0: sko sjálfur afla þeirra tekna sem þau fengið.
1: Já. Og fyrir ut af það.
0: Já.
1: Ef þú syngur ekki vel og kannski fyrstu annari sýningu eða fjórðu eða hvað það að því að það kemur fyrir að söngvarar hefur verið pínulti kærlega sem er búin að syngja margar sýningar en svo sérstaklega í Þýskalandi það sem að fólk að syngja 100 sýningar á ári og sömu sýninguna kannski 50, 60, 70 sinnum sko og þá kemur smá leiði í hópinn og hérna smá kærleysi líka að þú klikkar og klikkar einsinni tvisar við þriðast getur til að láti fara sko. Þannig að það ekkert elsku mamma
0: skilið
1: og þeir koma almennlegir svona hérna listrænir stjórnendur þeir koma á vængin sko og fylgjast með þér og jafnvel í myrkrinu hvað þú segir og hvað þú gerir sko. Þannig að þú bara hagar eins og maður og gerir þetta með hjarta og sál það bara þannig
0: Eflaust hefur ykkur tíma að klikka
1: Ég tvisinu klikka
0: og hvað tilfinning það?
1: Það bara ömurlegt og annars geti var á Íslandi ég söng með COVID fyrir 5 ára síðan og vissi ekki ég væri með COVID Þá vaknaði ég klukkan 8 á morgun eins og ég vaknaði með þér í morgun og hérna svo ég nýri í hörpu og ég finn að svífur eitthvað yfir mig svona kemur eitthvað yfir mig og mér fer að líða ver og ver og ver og ég hugsa með mig að þetta verður nú í lagi en svo var það bara ekki í lagi og ég söng klukkan 11 eða 12 sko og varum að æfa og svona fyrst ég Bjarni Frímann Og svo var ég bara ómögulegur og en lét mig vaða en ætlaði mér allt og mikið og stundum eins og kona mín elskuleg segir, þú ert ekki lengur 35 Kristján minn og hérna þannig að mér vantaði eina aríu og var að ég hætta í byrjunni og ég tók þetta mjög næra mér og þetta var mjög erfitt hitt skipti var í Dresden í Þýskalandi og þar var það mjög trist þannig að ég var með nýja production á Aida og ég var nú sko eins og ég segja bara flottast í Radames í heiminum þá og söng Radames og Verdi út allt og ef ég söng ekki þá var bara ekki sett á svið í mörgum tilvöðingum og þarna var ég með nýja Aida og gekk ofsalega vel og var stór success hérna svo eftir páska og ég hérna að borða hádegismat með stjórnandanum sem var yndislegur alveg ítalskur, franskur, frábær stjórnandi ég man nú ekki hérna Francesco hét hann en ég man ekki ættanafni á honum í svipin svona og hérna og ég segi honum Francesco, ég lasin ég hann lasin og hann fer alveg í kerfi og hérna hringir í óperustjóran og segir það líkur á þú þurfum að hafa cover í kvöld sagði hann já það ekkit cover vegna þess að ég búin að gefa honum páskafrí hann kom til Spánar og það bara, hann verður bara að syngja Kristján, hvað sem tautur og röflar og þetta heyrir aldrei á Ítalíu sko
0: Nei.
1: En þú heyrir svona í Þýskalandi það meiri tilfinning í tölunum og þeir myndu segja elsku kallin við þurfum að gera eitthvað og láta læknir skoðan eða eitthvað og allan að taka þína afstöðu líka sko. En það var bara neini hann bara syngur
0: ekki eftir hann gott að vera ná sér niður tímabundi með lífjum eða eitthvað
1: nei, það bara var mitt mál sko og mér fannst þetta mjög kalt og enda var þetta honum að kenna hann sagði að Kristján aldrei veikur búin að syngja í 30 ár og aldrei veikur og hann okkar ætti hann að vera veikur allt inn núna
0: sagði hún sangjart
1: já, mér fannst það og hérna hann sendi drengin heim nú ég syng og í fjórða þætti á ég óbóðslega erfitt þegar ég búin að syngja alla Aida í gegn og hún var hérna Missel Kreider frábær amerikur sópran sem var með mér og alveg geggjuð Aida og hérna ég kvísla eira honum ég ætti bara búið hjá mér ég bara get ekki meir og hérna svo fer hún út af sviðinu og lætur út ganga kallinn sem bara búin á því og hérna síðan kemur bara óperustjórinn þessi sami og tilkynni það að söngvarinn sé bara Indis Bosto eins og segjum á ítalskunni bara hann sé bara búin að missa röddina og tjöldin bara fjallu
0: uh-huh.
1: Já, já og það bara klappa
0: Já.
1: Engin mótmæli, þá erum búin að syngja ágætlega allt kvöldið sko nema svo bara fann ég að það bara fór sko
0: já.
1: Og það er hérna þetta er mjög fragile þetta tæki, þetta er mjög viðkvæmt þessi söngröldin sko
0: já. Þú hérna, Emil sko þitt tæki í þessum mikla heimi ert þú sjálfur sko
1: Það bara ég sjálfur.
0: Já, þetta lífandi hljófæri.
1: Já, já.
0: Sem verður að hugsa vel með það ekki.
1: Jú. Og hérna, ég gerði það nú alltaf, sko.
0: Já, já.
1: Og lifði heilbrigðu lífi og var með konuna með mér sem einhvers konan, hérna, þjálfara.
0: Já, já. Og því hún var
1: leikona og hún var yndislega með mér í 40 ár, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, og enn.
0: Já, já.
1: En það hérna, þannig að við gerum þetta mjög vel, sko.
0: Já.
1: Það var svolítið sér íslenskt í mér, sko, að ég reyndi að vera með svona press agent og eyða í það og ég hafði ekki Barilla eða einhver stór fyrirtæki með mér eins og til dæmis Luciano hafa með alla ítalsku þjóðina með sér sko
0: já, já.
1: Og svo auðlistan og var sponsoraður í þessu og hinu og bla bla bla og svo náttúrulega eins og þýsku og amerísku og ensku söngvarinn þeir eru með leikhúsin sjálf og ítalsku og þeir eru með leikhúsið í heimagarðinum skiluru
0: já, já.
1: Þannig að þetta er mjög ójöfn leikur, sko.
0: Já.
1: Og hérna, mjög ójöfn leikur.
0: Já.
1: En ég prófaði, var með press agent í eitthvað ári, eitthvað svo leis, og klikkaði nú því að var Sami og Luciano. Og hérna, svo vildi hann náttúrulega bara Luciano, bara búin að vera með henni í sennilega 20-30 ára áður, sko.
0: Já.
1: Og gerði ekki tvir mig þannig að ég sá ekki Nei. Hérna en eina ástæð til þess að vera að halda samfram, sko.
0: Nei, þannig að þið hjónin gerðu þetta út saman.
1: Við gerðum þetta út saman, sko.
0: Já. Já, hún þá tekið að þeir ykkur ómög svona reyna að létta þér.
1: Já, og notaði svo sína hæfileika, bara á æfingum og svona og yfirleitt þetta yndislegt fólk líka sem maður að vinna með, sko.
0: Já,
1: Sigurjón, þetta er, mér þykir óbúslega væntum megnið að þessu fólki, það er einn og einn skurkur innanum sem verður það stór hópur, en almennt þetta yndislegt fólk, sko.
0: Já.
1: Já.
0: En, sko, Sigurjón Sverrisdóttir, hún fer með þér út og bara slekkur á sínu ferli.
1: Já.
0: Hún var bara ágætla með til leikuna.
1: Já, komin í þjóðlugursið og...
0: Já, segir það.
1: Já, og mjög hæfilega rík og flott, sko.
0: Já.
1: En henni fannst þetta bara rosalega spennandi, sko.
0: Já.
1: Hún tók sinn tíma í að hérna hugsa máli, sko.
0: Já.
1: Og hérna... Ég vona allavega að ég síndi henni allavega þá virðingu sem hann áttu skili.
0: Já.
1: En það kom aldrei upp brestir hjá okkur eða neitt, sko.
0: Nei.
1: Þetta gekk bara smút og ég hlustaði mjög mikið á hana þegar hún var að segja mig til, sko.
0: Já, ég ætla að fara að spyrja því.
1: Já.
0: Hvort að þegar hún er búin að horfa á það æfingu.
1: Já.
0: Og svo segir hún eitthvað við þau eftir.
1: Já.
0: Eitthvað reyfingar eitthvað.
1: Já.
0: Og
1: ég fór ekki oft í fílu.
0: Nei, ég segi þú hefur virt hennar skoðinu.
1: Já, ég hef búin að sjá hennar sko leika líka.
0: Já.
1: Þegar við vorum í, hvað heitir, hvað heitir brjóstaðar?
0: Tilhuga lífið.
1: Tilhuga lífinu, já.
0: Já,
1: þá hérna þá var ég búin að sjá hana nokkur sinnum sko. Já. Og dáða hana sko. Já. Og dáði enn.
0: Já.
1: En málið að já. En maður þarf að passa sér stundum að fara ekki fílu, sko.
0: Já.
1: Það getur stuggast í þeir, sko.
0: Já,
1: þú þykist vera að gera þitt besta og...
0: Það bitna bara á þeim sem í fílunni.
1: Já, það er
0: að vera í fílu.
1: Já.
0: Og engin veit að því.
1: Nákvæmlega. En þú eru bara virða fólk, sko.
0: Auðvitað.
1: Og skoðanir fólks.
0: Já.
1: Og þar sem hún var í þessu og svo var ég yfirleitt þægur og góður strákur við leikstjórana líka
0: já.
1: Þeir stundum voru þeir með svona skrýtnar hugmyndir og láta þeir syngja jafnvel á haus og allavega sko
0: já.
1: Og það hérna það þarf dálti mikið til þess
0: já.
1: Og í þessum stórópunum sem ég var að syngja þá sömu stóðu bara þarna og sungu sko skilur
0: já.
1: Og maður reyndi náttúrulega að setja sig inn í textan og leikinn og atburðarásina og vera bara þægur og góða strákur, sko.
0: Já, er ekki svolítið merkilegt svona fámenn þjóð að hérna, náttúrulega sama tíma er þú að syngja allan heim
1: já.
0: Og Kristi Sigmundsson.
1: Já.
0: Þetta er merkilegt.
1: Jú, og erum á mett, sko, líka, sko.
0: Já.
1: Og þá líða, hérna, sko 50 ár frá því að næsti maður var og hún hérna María Markan var þarna í gamla mett hvað var ekki in the 30s ykkur svo leiðis
0: á
1: þriði ára tögnum sko,
0: já, allir þegi
1: hún 20. öldinni
0: svo verður hún söngkennari seinna reyndar
1: já.
0: Og
1: var glæsileg
0: Bubbi Mortens fór til hennar
1: já, var hann ekki hjá hérna Guðrún og Símonar
0: Já.
1: Ég grunnu það. Afna að þau eru jafn villis bæði tvö, sko.
0: Já.
1: Bubbi flottur.
0: Hann er hvað?
1: Já.
0: Alveg eða listamaður.
1: Já.
0: Hérna, sko, þegar þú kemur heim og þú syngur í Hallgrímskirkju, tjóðsöngin meira sig eitthvað svona.
1: Já.
0: Er erfiðara að Þetta stressari, eða þú ert að syngja fyrir Íslendinga heldur en út í heimi?
1: Ég var það í byrjun.
0: Já.
1: Líka að því að ég hef búin að verða fyrir talsverju mótlæti.
0: Já, við það.
1: Það var sagt að ég væri svona óalandi skiluru.
0: Já, já.
1: Og ég væri þetta og ég væri hitt, sko. En kveðinu sem ég fekk voru ekki beisnar, sko.
0: Nei.
1: Og ég var yfirleitt hakkaður niður af þeim sem eldri voru. Og...
0: Já,
1: hugsanlega, já. Hugsanlega vegna þess að ég hældi ekki mikið öllum en sumum
0: já.
1: Og hef alltaf gert þeim sem mér fannst, þetta er bara minn smekkur sem mér fannst eiga skili skiluru og þú ert ekki að hæla þeim sem þið finnst eiga ekki skili
0: þannig að þú er betra að þegja
1: já, betra að þegja
0: já.
1: Það er sennilega verið hjá mér líka oft betra að þegja
0: já,
1: þú vitið naglan og höfuðu helvísku núna
0: já, það er veist, það er líka í minni atvinnu þá finnst mér ykkur geta gert betur en hann gerði
1: já.
0: En
1: já,
0: það er ef manni kemur ekki við en svo var ég seinna náttúrulega rístjór og svona þá náttúrulega þurfti maður að
1: nákvæmlega og eins og mér ég var náttúrulega með ná frænda með hann við vorum sístra sínir ég var Magnús Jónsson
0: söngvari?
1: Já, við vorum sístra sínir sko.
0: Já, hann var frábær maður
1: já, bara yndislegu kall sko.
0: Má ég segir aðeins
1: og hann flóttu söngvari líka sko.
0: Já, þegar að ég í fjórða bekki Gaggó að þá máttum við velja okkur eitthvað vinnustað til að heimsækja í eina viku
1: já.
0: Og ég valdi sjónvarpið og þar var Magnús Jónsson er það ekki? Jú
1: Hann var ekki á sjónvarpinu sko
0: Nú
1: Hann var hjá Reykjavíkuborg
0: Nú þá erum við
1: að Magnús Jónsson henni einu sanni stór tenor sko
0: Já Var mikið
1: söng Þú talið Guðmund Jónsson
0: Nei, hann var, nei, ég veit alveg hver
1: Hann var hjá Ríkisútarbyrnu, sko
0: Já, ég er frangvættastjóri
1: Já, frangvættastjóri með þessi, já
0: Pétur heitinn Pétur svo Þölur
1: já.
0: Hann sagði einu sinni að það var þegar að jarðaförum var útarpað
1: Já.
0: Og þá sagði Pétur helst ef að Guðmundur söng við jarðaförina.
1: Já.
0: Af því hann var nú innan búið að maður já, rúð.
1: Já, svo, þetta var nú gæg grint, sko.
0: Já, svo segir hann hann eins og verið svona matmálstíma, þá Pétur að ganga fram hjá bæris bestu
1: já.
0: Og þar Guðmundur Jónsson
1: já.
0: Að setja í seinapilsu og Pétur segir svona, jæja, ertu að fara að syngja við jarðaför? Nei, ég að fara heim að borða. Fékk sér eina.
1: Fékk sér eina, svona aperitívo.
0: Já.
1: Forrétt aðeins.
0: Aðeins, aðeins.
1: Fínu, fínu. Já.
0: En þetta eru margir merkileg menn.
1: Já, fínir söngvara líka, sko.
0: En, sko...
1: Ég var hjá fyrirgjöðu.
0: Já.
1: Ég var hjá Guðmundi eitt vetrapart.
0: Já.
1: Þegar ég var hérna í náminu, dísilvila náminu.
0: Já.
1: Þá hérna... Fór ég í Sveinskólan í Reykjavík og hérna var hjá Guðmundi.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, hann var mjög drykkfældur þá.
0: Já.
1: Og tók mikið í nefið. Ekki allir að ég hafði?
2: Jú, ég ætla.
1: Allar að gefa með vatn?
2: Já.
1: Já, helvíti góður.
2: Stór tenor í, við rauðabólina.
1: Já.
2: Já, þá bara verður maður að sinna þessu hlutum.
1: Já, læknir segi ég drekka mikið vatn.
2: Já. Það segir kona mín líka.
1: Það ekki? Já, ég drekk ekki nóg, sko, nei. Held ég.
0: Nei, heyrðu, en Guðmundur, hann var...
1: Hann var að kenna mér öðra part.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum góðum átar, sko.
0: Já.
1: En það var ekki mikið kennsluna.
0: Nei.
1: Og hérna, ég man þegar elskuleg eiginkonan kom, mamma kannski ekki segja svona sögur. En þá sagði hann, jæja, þetta er dagurinn í dag, sagði hann, þegar hann kom að náði í kallinn, sko, og yndislega kona.
0: Á.
1: Já, hann var búin að fara hann að sulla dálítið vel í sí, sko.
0: Já.
1: Kansk er svona, merkis maður samt.
0: Já, einmitt, hans, sko, eins og lögi sem að hérna, Jónki Tröll og fleira sem voru svona
1: já, og lagt
0: svona. Já, einmitt
1: já. Hann var mjög fjölhæfur þessi gætt sko
0: já,
1: og flott rödd
0: þar húka hann líka sko kynsluðuna til þess mína sko.
1: Já, bæði kynsluðuna og fór alveg niður á gangstundina
0: já
1: það var eins og Luciano Pavarotti sagði alltaf því við all síst af öllu hlusta á sjálfu ykkur og syngja fyrir sjálfu ykkur og eða einhverju sérvalda því að fara niður á gangstitt
0: einmitt
1: góðu punktur þú eru að hafa almenningi með þér sko. En það held ég þrátt fyrir allt hafði ég almenningi með mér
0: já.
1: En það var svona smá klíkur sem voru svona í nöfum mig þeir höfðu kannski annan sem er bræðilegt annan favorit og eitthvað
0: já. Halda með valið að KR og eitthvað svona, sko.
1: Það er bara þannig, sko. Og það er alveg, hérna, við skiljum það alveg.
0: Já. Í gegnum tíðina, þá hafa, hérna, hef ég heyrt sögur að þeir. Og ég þannig að ég hef alltaf stoppað þetta svona, ef við þurfum alltaf að fara að tala illa um Kristján Jónsson. Ég tekti Hauk, sko. Þetta er alveg eins, maður.
1: Já, við erum alveg eins.
0: Aldrei það minni huga að Haukur væri montinn maður.
1: Nei.
0: Mjög lifandi og skemmtilega maður.
1: Já, það gæfir það.
0: Já.
1: Alltaf.
0: Og
1: ég held að ég sé það líka.
0: Já, ég er að segja það.
1: Hann sem allavega er mjög vinnamargur, sko.
0: Já. Já, er það ekki...
1: marga yndislega vini út um allt land sko. Og ég reyna að rekta það eins og ég get sko.
0: Hérna, Hjördísdóttir mín sem verið blaðamaður er það núna ekki en hún var einu sem taka viðtal við Sigurjónu þína
1: já.
0: Byggu í Garðabænum held ég
1: já.
0: Og svo þegar þær er að
1: við tala... byggum þar sko
0: þær voru þar saman, og svo heyraði bílflutt Og þá segir konan þín, Kristján var að koma.
1: Já, þá var eins gott að drífa því.
0: Nei, þá sagði hún að þú hefðir hennar sitt, að þú flautar að þá kæmir heim á húsinu.
1: Já, sko, að því þú segir það, þá erum við nokkur í ættinni, Grenjúkurættinni, og ég kalla mig og þeir kalla mig Grenjúviking. Eins og Bubbi frændi eins og ég kalla Björgvin Jóhansson Adolfs Jóhansson og hérna að hérna það sem að afi Galli fættist og ólst upp.
0: Já.
1: Þá keyrum við fram hjá ströndinni, á ströndinni, fram hjá þeim bæ og flautum, salkjötu og bönu tungall, blessaðar afi.
0: Já, já, já.
1: Og þetta svona stíll í nokkura í fjölskyldinni, sko.
0: Já. Ég hérna, náttúrulega málkunnur Björg Ólfi.
1: Já.
0: Og líka...
1: Björg Ólfi.
0: Já, Björg Ólfi.
1: Já.
0: Já, og líka... Björg Ólfi Hversson er hann sem bjó á
1: Grenin
0: Björsson sem bjó á

0: pappans, Adda, Adolf Jóhanni, pappans bubba, sko. Ég alveg til mjög líkur honum, sko. Og mömmu minni, sko. Þannig að, það ekki, hvernig er máltækið? Það ekki... Nei, sleppið
1: það maður hefur leifi til þess sem að koma þennan aldur
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Bullar allt en ekkert að gerast
1: Ég alveg þekktur fyrir það þegar ég að kynnin fólk hérna að ég man ekki nöfn
0: Nei, ég mjög slæmur hérna Ekki leiðum að líka hérna alltaf að segja
1: Já, það
0: Sko, þetta ég þetta bara smá tíma
1: Herðu, en má ég spyrja manst þú eftir manni sem heitir Óli Barði eða Ólafur Barði
0: Já
1: Hann var með þeir í 6 eða 7 ára bekk
0: Já. Ég man eftir honum
1: Ég og hann voru lengi saman til sjós
0: Já.
1: Hann sagði mér sögu að hann eins og hitti í flugstöðinni og Reykjavíkurflugvelli
0: Já.
1: Og þá var sko hann var bara að koma í hann var á Vestmannaeyjum þá tórunum og var að koma heim í frí og var ennþá bara í lýi sko vinnufötunum og þú varst náttúrulega fínt klæddur með silkitrefil og hann er Óli Barði og svona og hann þótti mjög væntu að þú hefði þekkt sig sko hann var búin að segja við einu sína hérna þetta Kitty Jóma við vorum saman í skóla sko.
0: Já,
1: það ekki bara, svo bara Óli Barði
0: Ég hérna, hann mann ábyggilega ímyndlega segja mig sko bæði gott og slæmt en mér þykir ég vænt hérna fólk og gamla vini og skólafélaga mér finnst bara afbörða fólk alveg
1: Kringum svona stjörnur, þá vera til svona grúppýjur eða einhver hópar sem að fylgja Það ekki þannig hjá þér, einhverjir kallar eða menn sem að standa svolítið baki
0: þér? Hvað eru kallar? Já, með number one klúb á Ítalíu og þeir voru með hérna baskethúfu sem stóð K-J-1 og hérna þeir fórum alla Ítalíu og hlust á mig og klöppuð og örguð og þeir voru stuðnings aðilar sko og eru enn svo ég með klúpp á Íslandi líka sem hefði sinni Kristjáns og fylgjiti Kristján og hérna það eru ungir athafnamenn og mjög hérna flottir strákar og eins og ég kalla á þeir eru menn á svona milli 30 og 50 og allir bara afburðamenn í íslensku þjóðlífi
1: og þeir eru kalla sér sínir Kristjáns
0: og við köllum Belcanto heiti klúburinn og sem fallegur söngur og þeir koma að tala við mig fyrir svona 10 árum síðan og þá eitthvað 12 saman 10-12 saman og þeir segja okkur langar að gera eitthvað öðru í sig og þetta eru menntamenn og búin að ganga í benta sig og flotti strákar sko og hérna þá langaði bara bæta einhver við í lífinu og tilverunni og þá leikurs óperu tónleika og þá vildi þau komast til boss í þessu og fengu mig til að hitta sig kannski 2-3 kvöldum áður og við mat og ég skýrði fyrir þeim viðkomandi verk og viðkomandi hlutverk og hvað var að gerast að þetta var nú á frönsku eða íslensku ítölsku þannig að Svo farið kannski 12-15-20 í leikurs og þeir nutu þess. Svo endi þetta með því að við fórum að setja á tónleika sjálfur, belkant á tónleika í Iðnó og hérna gerum eina tónleika á ári, bara smekkfullt, bara 100 manns og... Síðan hef ég verið að kenna fyrir La Musica Lyrica sem ítalskt fyrirtæki sem að starfar á Ítalíu og setja upp

0: þrjár óperur ári þetta held ég áttunda ári sem ég fer núna í ár og hérna mitt hlutverk að kenna viðkomandi söngvara hlutverki sitt og raddþjálfan í hlutverkið og hvort sem kallaði kona og hérna þetta endi með því að þeir strákarnir og ég erum komnir í samband við La Musica Lyrica um Brigitta sem pólsk söngkona og listamaður frábær söngkona var í Galanda og hérna og við syngjum enn og hérna það endi með því að við setjum á af stað þetta samstarf og ég leita ungum íslenskum söngurum læt hann að vita því þeir syngja fyrir mig og síðan tek ég það upp og það sent til Ameríku og hún hlustar og síðan ræður hún þetta krakka í þessar óperu eftir sem við á
1: sem sem að sýni Kristjáns
0: nei sem svo hópurinn hérna hlustar á þessa ungu íslensku söngvara og ég kannski mjög óskýr í þessu en hópurinn hann hefði syngja fyrirsöng fyrir okkur og La Musica Lyrica í Bandaríkjunum en í gegnum okkur og þeir eru svo ráðnir að Musica Lyrica í Bandaríkjunum í mismunandi hlutverk niður á Ítalíu og ég held að sé einn sex sem að fara í sumar sko, íslenski söngvarar og þetta mjög áreiðandi þetta frábær kennsla og frábær svona námskeiðeila í sex vikur sem að krakkarnir fá og hérna í ekki allir í stór hlutverk en sumir bara í mjög stór hlutverk þetta búið að vera í átta ár og núna þetta stærsta ári vegna að það sex söngvarar íslenski sem að verða að syngja þessa fyrir að róperur.
1: Hver borga brúsan?
0: Þau fá skólaship og þá kemur á góðum punkti vegna þess að við erum með líka söngstyrk, belkantor styrk til þessara krakka, þess þá sem bera af, ekki alla, en þá sem bera af og fara í aðalhutur til dæmis, þau fá styrk hjá okkur. 500 og uppindu milljón sko og hérna þannig að við erum ekki bara ótaðum út í eitthvað sem að þau þurfa að eyða miklum peningum og síðan eru styrkveitingar líka frá La Musica Lyrica ef að hérna þeim finnst hann afburða nefandi og talent þá fá þeir styrk líka á móti og þá þegar þessi tveir styrki koma saman þá ekki mikið að borga fyrir viðkomandi þannig að þetta svona stuðningu við ungt fólk
1: en hérna einu sinni vorum að tala saman og þá sagði þú að rás eitt já útarpinu að það er búið eyðileggjana því popparnir hefðu yfirtekið hana
0: Já, þegar þið tóku rás 2.
1: Nei, rás 1, þeir voru flutt frá rás 2 yfir á rás 1.
0: Já.
1: En sko, það væri engin klassísk tónlist.
0: Allt og lítið.
1: Já.
0: Allt og lítið.
1: Og þá segir Rondo, þá segir þú, það er ekki...
0: Það virkar ekki alltaf, sko.
1: Nei, en svo líka þarf kannski að segja eitthvað um...
0: Já, og auðvitað þetta þarf að vera menningarlegt og það þarf að hérna, skýra og hérna... og kynna hvað tónverki í gangi. Þetta bara romsar út, þá er þetta eins og gert fyrir kannski 100 mann staðan fyrir 10.000 skilur. Og fólk veit ekkit hvað músik í gangi. Og þannig að það þarf að skýra þetta, það þarf að vera þulur og skýra þetta og... hver það sem skrifar þetta og hvenar hann gera og hvar hann bjó og hver segna og þess að
1: það eru, djastættir eru þannig en ekki klassisk
0: manst þetta Jóni Múla í Galanda
1: ég tók viðtalið hann
0: í
1: sjómanablaði Víking
0: Já.
1: Og svo fór ég framhaldið.
0: Flottur.
1: Já, hann hringdi stundum og spurði hvort ég vildi koma í bunukaffi. Hann held upp á könnuna
0: já.
1: Og þá sko var hann með trekt sko
0: já.
1: Og ketilinn svona í ringi sko.
0: Nei.
1: Já, það besta kaffi í heimisann. En svo Sveinn Þormóðsson, þetta heitir ljósmyndari.
0: Já.
1: Að hann hafði tekið myndir á honum og hann að ég bauð þeim í bíltúr og fór í sjóminjasafni í Hafnarfirði.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Var eftir, það veistu það að Jómúli var náttúrulega svo lifandi
0: Já, setlingur
1: Og það sem hann spurði safnvörðin og hann hafði svo gaman að þessu
0: já.
1: Hann hafði nefnilega verið til sjós
0: Já, svakalega montinn sko
1: Já, en hann Mér hafði alltaf gaman að hitta hann
0: Já, ábyggilega, ég get svo ekki mikið En hann var þölu líka þegar ég söng náttúrulega mikið með Sinfó og þá voru þessi 15. Kvöld sko, tónlikarnir og því var útvarpað og þá kemur hann helvíti spertur inn á sviði, segir Jón Múli skiluru, þá kynnti hann þetta allt saman og kynnti verkin og mig og við komandi söngvar en listamann þannig að þetta var mjög líflegt og skemmtilegt sko þetta er ekki í dag
1: nei, en það, hann samti nú marga góða
0: slagara, já
1: bara mjög
0: já. Og þeir bræður?
1: Já, í gegnum síma.
0: Já.
1: Hann á norð fyrir hinn í Reykjavík.
0: Já, hugsaði.
1: Já.
0: Þetta var gaman aðeins.
1: Delur í búbúnis, ég held að hafi verið svoleiðs að þeir voru
0: sikkur. Á sikkurum stanum?
1: Já.
0: Sikkur í heinsólfinni?
1: Já, og tölum svo saman bara í síma og kondinn.
0: Nákvæmlega.
1: Það var miklu listamenn.
0: Já, flottir.
1: En hérna, íslensk klassik tónlist.
0: Já.
1: Er ekki ykkur tónskáld sem eru virk hérna heima?
0: Jú, þeir eru þó nokkur og þau og þær.
1: Já,
0: meir sé konundan virkari, sko.
1: Já,
0: það er svona upp og ofan að þetta, hvað mann finnst. En, tónlistamenn á Íslandi eru miklu meiri tónlistamenn heldur en voru fyrir 50 árum.
1: Já.
0: Og þetta miklu
1: með þessum tónlistaskólum
0: mentara fólk og já það alltaf og söngvararnir líka ég var nú að segja eins og með mig að við köllum þetta svolítið niðrandi nafninu á Ítalíu við köllum þetta aukahlutverk sem að aukafög sem eru tónlistinn og leiklistinn og tónfræðin og akademisku fögin sko og eins og í mínu keisi þá eins og ég sagði þér áðana þá þurfti ég bara að leggja áhersla á söngina því ég átti ekki nema 2 ár til að koma mér upp á svið og þannig að ég hafði lítinn tími í þessi akademisku föð og græt það svolítið í dag sko en máli var að ég varð að gera þetta svona og hérna ég mátti engan tíma að missa En í dag eru þessi krakkar sprenglærðir og meiri sér popparandi líka, sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög flottir músikant, hvað kallar þetta?
1: Músikantar.
0: Músikantar.
1: Já, sem við,
0: Já, virkilega, sko. Enda tónlistin mjög öflug á Íslandi í dag, myndi ég segja. Hvort sem er klassik eða poppið.
1: Hlustar á dægutónlist?
0: Já.
1: Og?
0: Ég hugsa náttúrulega að hlusta mikið á þetta gamla góða.
1: Já.
0: Og hérna... hlusta á gull, hérna Ránstina og Rondo, nei, hvað er ekki Rondo heldur, hvað heitir fyrir Norðan helviti góð stöð það svona pop stöð
1: ég svo leiðinlegur, ég hlusta bara samstöðin í bílnum,
0: retro eða ekki
1: retro.
0: Og hérna með þetta í bílni, ég ekki með klassiki bílnum, sko.
1: Nei.
0: En sá maður ekki hlusta á klassiki bíl.
1: Nei.
0: Maður á að hlusta á klassik í allt öðrum kringustæðum.
1: Verð ekki að gera neitt annað?
0: Nei, ekki gera neitt annað.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Gerir það svolítið?
0: Já. Ég er með hérna mezzo stöðarnar þessa frægu mezzo stöðar sem klassíska stöðar niður í Evrópu og alltaf sé ekki einu að fjórar og ég elska það sitt kvöld eftir kvöld sko og þegar frúin ekki að horfa þá fer ég á mezzo sem hérna intermezzo er stytt úr intermezzo í mezzo og þá það hérna sem sagt allt sem fallegast og besta sem heyrist í klassik og óperu í dag í Evrópu sko og jafnvel í heiminum
1: Kristján, hvað áttu mikið mörg börn?
0: Jó, fimm börn sjö börna börn ég ríku maður
1: já eitthvað Kristján í hófnum?
0: Já, við erum stóru vinir, nafnarnir.
1: Er eitthvað að
0: þeim... Já, þú meinar í söngnum?
1: Já, eða eitthvað, eða söng eða eitthvað svona...
0: Já, hún ein sem hefur verið í barnakórnum í Vídalinskirkju í Garðabæ og hérna dætur mínum báðar voru með frábæra röddir báða tvær en það gerði nú ekki dýðis og fannst sennilega nóg að hafa eitt vitlising í ofnum skilurðu en því miður þá en þau fóru, mín yngri börn fóru öll í tónlist og læriðu akademíuna og akademisku fögin og voru í piano og gítar og ég veit ekki hvað en það var engin sem að laði þetta fyrir sér því miður
1: en þú hefur ertu að kenna ennþá það?
0: Já, ég svona að stöla spinnliti, já aðra að gera við gamla nemendur og svona ef eitthvað fer út þá ringja þér í mig og
1: bara eins og þetta eins og dísilvél
0: já, og bara skiptu spissana reynsað allavega púsa aðeins, oddinn sko og
1: blásúrin, pappi minn var bífilega virkið
0: já.
1: Þetta nú búið að vera bara ágæð spjall hjá okkur eða ekki?
0: Ég drengur, ekki klukkutími?
1: Jú, að koma klukkutími. Það ekki svo langt.
0: En það ekki?
1: Nei, þetta ágætt.
0: Já, þetta bara fínt, ég líður vel.
1: Já, ég búin að hafa gaman að þessu samtalið.
0: Sömmulegis, en tæknir maðurinn?
1: Já, laufið eru öðru glánað.
0: En það ekki?
1: Jú, en Kristján minn, ég þakka þér mikið vel fyrir að koma til okkar.
0: Þakka þér miklu frekar, það var skemmtilegt og ég vissi að Sigurður myndi ekki klikka á því, sko.
1: Nei. Ekki að ræða
0: ekki að tala leiðilega hluti bara lífi og tilvunina
1: já, leiðinda hluti,
0: nei
1: ekki plossur leiðindi
0: nei, það bara þannig
1: já, þannig
0: takk að fyrir kallið minn, heldur lokin á því
1: takk að kjalla fyrir þetta
0: sem leiðis
1: og ykkur fyrir hafa verið með mér sæla sinni
2: segðu það á samstöðinni

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: borðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall og fáum við hingað gest sem að segir okkur á sér og leifir okkur að spegla okkur í viðkomandi. Og nú það Davíð Þór Jónsson, prestur, ekki?
1: Jú, jú.
0: Og nú verið margt.
1: Fyrirverandi sóknarprestur.
0: Fyrirverandi sóknarprestur. Hvernig hefur það?
1: Ég hefði bara þokkalegt.
0: Já.
1: Já, já.
0: Margt gott eins og...
1: Það alltaf að finna sér eitthvað kvarta yfir, sko, ef maður þannig stendur, mann getur alveg leitað og fundið, en svona þegar á heildina lítið, þá hef ég ekki mikla ástæðu til að kvarta, alveg ekki miðað við sorglega marga sem ég hef kynst í gegnum tíðina.
0: Já. Þú sagði fyrirverandi sóknarprestur, hvað?
1: Það voru gerðar breytingar, sko, ég var á sínum tíma ráðinn sóknarprestur í Laugarnes prestakalli. Svo voru Laugarnes prestakall og Ás prestakall og Langhóls prestakall saminuð í eitt prestakall sem heitir Laugar Dals prestakall. Og þá var fyrst Guðbjörg Jóhannesdóttir og síðan Sigurður Jónsson. Væntalega í krafti bara starfsaldurs gerð að sem sagt sóknarprestum. Það getur bara verið einn sóknarprestur í prestakalli. Og það er svona að vera Guðbjörg gerð að sóknarpresti í hennu nýja saminnaði prestakalli svo þegar hún varð prófastur að þá tók Sigurður Jónsson í Áskirkju við þannig að ég fór úr því að vera sóknarprestur í litlu snotru prestakalli í Reykjavík í það að vera prestur í stóru prestakalli
0: í þessu
1: nýja prestakalli ég er með sömu skrifstofuna og starfið er nokkurn veginn það sama og það var sko. Ég þurfti að skrapa orðið sóknar af skiltinu á skrifstofuhurðinu mínu
0: en hvað er þetta eitthvað sem að kirkjan er að prufa hafa svona marga presta saman
1: já sko
0: Grafavogs prestakalli hefur verið svona lengið ekki heill hera prestuðar þetta stórt prestakall
1: já og við mann ekki alveg hvert talan er það með að við það sé einhver sko x mörg sóknabönn á prest nema náttúrulega landafræðilegar ástæður krefist annars og hérna og það sem sagt var ákveðið að skera upp herur gegn þessum svo kvöldu einmenningsprestaköllum allavega í þéttbýlinu með sameiningu prestar hafa gott af því að vinna saman verði ekki eins og heimaríkir hennar og kongar í sinni eigin ríki sko. Og hérna og í þessu nýja saminnaða prestakalli eru fjórir prestar sem þýðir að fjórði presturinn er sko, þannig að það er að jafnaði einn og einn þriðji prestur í hverju kirkju sko.
0: Ert þú mest í þinni gömlu kirkju?
1: Við gerum á milli okkar samstarfssamning og sem sagt ég er svona með Laugarnes kirkju á minni könnu en ég messa líka í Áskirkju og við svona hlaupum í skarðið hvert fyrir annan.
0: Það mestu er þetta óbreyttur
1: með þetta mjög svipað og það var þetta er fyrst og hans skipulagsatrið
0: Er þú svolítið svona lengi á leiðinni að verða prestur kanntu við þetta? Á þetta vel við þig?
1: Það eru 12 ár síðan ég vígðist
0: Á þetta vel við þig?
1: Og ég hef starfað sem prestur núna það eru 14 ár síðan ég vígðist það er starfað sem prestur núna í 12 ár ég hef ekki unnið svona lengi á neinum minnustað áður á ævinni þannig að ég kann yfirleitt vel við mig þetta er oftast skemmtilegt og krefjandi en maður er stundum settur í kringumstæður sem að svona sem maður myndi ekkert óska sér eftir og engin maður myndi velja sér en lífið gerist og einhver þarf að gera þetta og þá er eins gott að það sé einhver sem að kann það og geri það vel þá er ég talum að halda í hendina fólki sem verður fyrir áfalli einhver þarf að gera það það er kannski einhver skrítið að sækjast eftir því að vera í þeirri stöðu
0: en heldur það að fái meira á þig en marga aðraði það?
1: Nei, sko maður kemur sér upp tækni við að distansera sig maður, þú veist, það er óhjákvæmilegt að smitast af sorg
0: og örvæntingu
1: það þarf að þessi sterk bein til þess að smitast ekki af því og í raunum verið þarft að smita staði til þess að geta verið til staði fyrir einstaklingin og getur ekki bara verið eins og kaldur veggur þú verður að taka þetta inn á þig
0: En á sama tíma mátt þú ekki sveiflast eins og viðkomandi?
1: Nei, á sama tíma nákvæmlega sko, þannig að þetta línudans sko, að distansera sig frá viðfangsefninu en vera samt intím og fullu í því sko og ég veiktist af því að ég lifði mér ekki nógu vel ég var frá vinnu í rúmt ár bara út af kulnun og þunglindi
0: og þú ert ekki að verða betri í þessu?
1: Jú ég held það
0: og ég, þú ert að læra einhverjar aðferðir
1: og með... þú veist og ég man ekki hver það var en einhver var spurður sem var í einhverju leiðinda djópi og mjög erfið og krefindi starfi og þú veist, akkur er staðis og hann svaraði að því að ég gera þetta vel og ég get svolítið tekið undir það sko að hérna það þarf að vera til staðar fólk þarf hjálp og það mikilvægt að þú hjálp sé eint vel af hendi þannig að hérna gefandi og gaman að vera með fólki á ánægjum stundum auðvitað og maður finnur líka fyrir þakklæti þegar maður hérna til þessi kringum útfarir að hérna og það gefandi en skringilega hljómar að taka sér út fyrir mannesku og fá að halda utan kveðjustundin hennar og með þeim hætti að ástvinir hennar eru ánægður og sáttir við stundina, að það er mjög gefandi, sko.
0: En, og mikilvægt.
1: Og mikilvægt að þessi gert það, þegar útförin hefur mikið sálgæslu gildi líka fyrir syrgjendur. En inn á milli er derfitt, en það erfiðast að er ekki endilega samskipti við skjólstæðinga, heldur oft samskipti við stofnunina.
0: En aðeins að þú sagðir með kulnunna og þetta styðja fólk í erfiðum stundum en svo gastu ekki stutt sjálfa þig og kannastu þetta læknir læknaðu sjálfa
1: þig
0: og það er það ekki áfall fyrir prestin að vera eða kannski stofnun að það er náttúrulega að vera prestar eða geta sótt sálgjöslu hvort er annars en ekki.
1: Prestar gera það og það eru starfshópar og með reglum milli bili fær maður hérna ég man ekki hvað það kallað að koma prest, það er búin til hópur af prestum sem að hittast og myndast einhvers konar stuðningshóp hver fyrir annan. Og hérna, jú, það er það áfall að komast að því og þunglind er svo lúmst, sko, það er alveg hægt að vera orðin bullandi þunglindur annars átt að sér á því, annars gera sér neina grein fyrir því að það er bara það sem er að þér, sko.
0: Og kannski ekki eitthvað sem að er þér að kenna, það er ekki eitthvað sem þú gast gert öðruvísi til þess að komast hjá því eða, jú, þú veit að því.
1: Það, hérna...
0: Þetta kom ekki nakkan á því bara... óforvandis.
1: Nei, þetta kom ekki eins og höggi í hnakkan. Ég, þú veist,
0: eða eitthvað sem hún ræður ekki við.
1: Veiktist hægt og rólega sko, ég kom illa undan COVID. Við stóðum okkur vel í COVID í kirkjunni. Það var mikið að gera í sálgæslu og ég man eftir ég var kallað niður á hérna sóttvarnarhótel og settur í sko hérna geimfarabúning. Það er rosalega erfitt að sitja með syrgjandi mannesku í geimfarabúning og reyna að vera að hjálpa henni að tala við henni eða stegi henni.
0: Það er eiginlega nærverað þín er eiginlega til skaða í þeim búning.
1: Það er nánast, maður upplifir það eiginlega, en samt maður er þá allavega manneskja þarna inni að einhver að tala við, sko. En hérna, málið er að hérna, maður starta vetrastarfinu, það er svolítið undirbúningsvinna og svo ítir maður í gang og það er svolítið átak en svo er það svolítið eins og íta bíl um leiðunni farin að hreyfast að þá þarf maður bara að styðja við, hann fer sjálfur og svo rúllar það bara eiginlega nánast yfir veturinn en maður svona, þú veist maður þarf ekki að átakið að koma því á hreyfingu og á þessum tveimur árum sem COVID gekk yfir þá þurftum við 5 sinnum að skipuleggja og starta vetrastarfi til þess eins að þurfa að hætta því aftur eftir 2-3 vikur. Það var svona einhvern veginn eins og alltaf þegar maður var að tegja sig í smákökudósinu þá var slegið á puttana manni sko. Þannig að einhver sem maður vanur að gera einu sinni á ári og svona kannski ekki uppáhaldshluti vinnuna en þarf að gera sem svona fundahöld og skipulag og svo leiðis að jötna, það þurfti við að gera 5 sinnum á 2 árum og í öll skiptum var það unni fyrir gíg að því að bara eftir nokkrar vikur þá var komið nýtt samkomubann og það þurfti aflýsa öllu og það sko og þau eru búin að undirbúa einhvern atburð þá miklu meiri vinna í því fólkina aflýsunum þurfti að klára hann og ég held að það hafi svolítið lagst á mig að ég svona af hverju er maður aðeins
0: Þetta nú mótlæti
1: Já og ég bara
0: og tilgangsleysi
1: kannski
0: það sagt að
1: já, nákvæmlega
0: það vangar... getur eiginlega gett hvað sem að það hefur tilgang sko
1: nákvæmlega
0: en ef maður að puða í tilgangsleysi það já, alveg
1: nákvæmlega fyrir hvað ég að þykja laun við að, við að búa einhvað til sem að fer aldrei af pappirnum en ég líka kannski þú veist var pínlítið hrókafullur ég það ekkert að mér og ég höndla þetta og ég get þetta og ég svo góðu jafnvægi og ég svo andlega sterkur að ég hugði bara ekki að mér fyrir en ég allt einu upplifi það ég sit í vinnun og ég í fullkomnu verkstóli ég get ekki notað annað orð mér líður eins og ég sé onni krukku af gráu slími og einhvern veginn get ekki teikn út en það bara einhvern glerveggur í kringum ef ég reyna að tegja mig í einhvern að reyna að gera einhvern sko
0: og gast ekki haggast
1: já og þá hringdi ég í góðan vin minn og kollega sem að var sjálfur að koma tilbaka eftir kulnun talaði hvernig mér liði og hann sagði þetta skólabókudæmi og kulnundæmi farið til læknis strax ég fór til læknis og var svo heppin að ég hitti á læknis sem var sjálfur að koma tilbaka úr kulnun hann þekkti öll einkennin alveg leið sko. Og sem sagt ég fór í program hjá Virk og var bara í endurhæfingu í 9 mánuði
0: og virkaði það?
1: Það hjálpaði mér mikið og svo hjálpaði mér líka mikið að þegar ég kom tilbaka þá var ég settur í hálftstarf í Hátigskirkju þar sem ég var svolítið í fanginu á henni Helgu Sofíu og undir hennar Vendarvæng hún passaði mig mjög vel þannig að ég fekk svona að mjaka mér á mínum eigin hraða svolítið inn í fullprestarf aftur sko.
0: Þannig
1: að ég get ekki kvartað undan því að stofnunin hafi brugðist mér í mínum veikindu
0: En gætt Guð ekki hjálpaður?
1: Jú
0: Hann hjálpar náttúrulega þeim sem hjálpar sér sjálfur.
1: Sko, Guð hjálpar þeim sem hjálpar stað. Það algengur miskilningur að hann hjálpi þeim sem hjálpar sér sjálfur. Sko. Það stendur hvergi í Biblíunni að hann gerir það. Guð hjálpar þeim sem hjálpar stað. Guð hjálpar mér mjög mikið. Maður, sko, fær stundum byrði og svona öfgakendustu dæmin er náttúrulega þegar börn deyja. Og það ekki hægt að taka það ekki inn á sig. Og stendur við kistu sem er metri á lengd. Hver allarðu ekki að, hvernig geturðu ekki felt tár yfir því? Og
0: það ógeðslega óréttlátt.
1: Það bara það nýstir.
0: Það ekki hægt.
1: Það er ekkert.
0: Það er ekkert sem að vinnur gegn því.
1: Nei, og hvernig allar að hugga foreldri látins barns, það bara ekki þú veist, eina sem maður getur gert að reyna að vera til vera bara á staðnum hlusta og skilja sko. Og ég rætti þetta af kollega og hann sagði sko dáið barn leggur aldrei frá þér hvernig allar að fara að því að halda áfram hvernig allar að fara að því að slígast ekki undan þeirri byrði og svarið með því að biðja Guðs að taka undir hana með þér með því að bera hann ekki einn og ef ég hefði ekki fengið æðri mátt til að taka undir með mér með eitt og annað sem ég hef þurft að fást við þá hefði ég hrunið miklu fyrr og varla átt aftur kvænt. Mm. En svo okkur var kent í guðfræðinu, sko, að hérna, maður sem gleymir því að eitthvað, prestur sem gleymir því að eitthvað til sem heitir heilagur andi, hann brennur fljótt upp. Og ég hef komið labbað út úr kringustæðin þar sem ég hugsað með mér, Davíð, þetta gerðir þú ekki í krafti þinnar eigin persónu. Mm. Þetta gerðir þú sem verkfæri einhvers sem vann í gegnum þig.
0: Mm. Og finnur það oft?
1: Ég finn það stundum og með reglulegu millibili.
0: Mm. Og þá þarftu að, hvað, að sleppa eins og settir, leifa ykkur að gerast, go with the flow, ef ykkur að vinna í gegnum þig?
1: Já, sko, veit ekki, sko, ég myndi ekki kannski segja vinna í gegnum þig, en þú veist, maður í bæninni leggum maður sig í hendur Guðs, áður maður fer í mjög erfitt verkefni, mjög erfitt viðtal og maður finnur það að maður stuttur og borin uppi.
0: Það hefði ekki getað þetta óstuttur.
1: Já, nákvæmlega. Og maður hefði ekki nákvæmlega ekki getað þetta óstuttur, þannig að frek miklu frekar þessi stuðningur sem maður fær heldur en beinlínis að kannski að maður upplifa sig unnið í gegnum.
0: Það er ekki svona innblástur.
1: Nei.
0: Herðu, en þetta er svona andlegir erfileikar. Hefurðu glimtið það áður? Eða komið það allt í einu?
1: Ég hérna, hafði svo sem reynslu af þunglindi sem unglingur fekk ég svona gekk í gegnum existentialiska krísu sem ég held að sé bara eðlilegt og ég held að flestir ungir menn hafi einhverja reynslu af sko og svo líka mann ég að ég gekk í gegnum erfitt tímabilin ég meðan tíunda áratuginn en hérna áttuðum ekki á því fyrir ég hætti að drekka að þetta var ekki að þetta var bein afleiðing af lífstíl mínum á þeim tíma
0: Byrtist þá í svona þunglindisenginum
1: Já og hérna og svo fyrst... náttúrulega þegar ég hætti að drekka fyrir 20 árum þá náttúrulega var það sennilega dýrmætasta lífsreynsla og upplifin til sjálfskilning sem ég hef gengið í gegnum þegar maður þurfti að virkilega kafa í hausinn og sjálfum sér og þú veist af hverju ertu svona og finna meinið, finna flóttan og óttan og horfast í augu við hann sko. Það er fyrir mér það sem hugrekki er sko. Hugrekki er ekki það að óttast ekki maður sem þekkir ekki óta hann er enga þörf fyrir hugrekki því er sóað á hann heldur er hugrekki í því fólkið að horfast í augu við óttan og láta hann ekki taka völdin af þér viðurkennan gera sig grein fyrir honum takast á við hann horfa í augun á honum en sko þú ert ekki húsbóndi minn herra ótti ég er húsbóndi þinn
0: Ég segi þetta stundum hérna að henni bjartsýn eru þeir sem að geta horst í augu við erfiðan heim það ekkert bjartsýn í því að víkis rundan, það mjög svartsýn fólk sem að þolir ekki að ræða það sem er að
1: algjörlega,
0: það oft snúið á að við sem að hérna, viljum ræða það sem er að í samfélaginu að við séum svartsýn það alveg þeir auðvitað sko, já, það verður bjartsýn á fólkið
1: Já, ég er eiginlega samanlegi sko, og það er svo ríkt í okkur sko ef okkur líður illa þá er einhvað að og viljum helst bara fá pillu við og ef það eitthvað sem okkur líður illa með að vera að tala eitthvað sem erfitt að tala þá viljum við helst bara ekki tala það en bara sumt verðum við að tala að því að annars bara grassir það stundum eru sár þannig að það vonda meðhundla þau það ennþá verra að gera það ekki þó þessi ekki ennþá verra strax þá verður það þegar fram í sækir ennþá verra, þegar kemur drep í sárið það vonda sótreinsa sár en að þú ætlar ekki að gera það þá myndu ganga í gegnum ennþá veri meiri sársauka einhvern tíðan síðar og þegar þú ætlar ganga í gegnum sorg þá líður þér illa þú upplifir þetta sem mjög sterka vanlíðan en þetta er svo heilbrigð vanlíðan það ekkert að þér það væri einhvað að þér ef þér líði vel undir þeim kringumstæðum sem þú ert í það að þér líði illa eru fullkomlega eðlileg og heilbrigð viðbrögð.
0: Og fórsett þess að þú getur svona endurskapast þegar þú kemst í gegnum þetta.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega. Og en fólki, sko, það sem svo hættulegt þegar fólk upplýr þessa vanlíðan.
0: Vill losna við hana.
1: Það vill losna við hana og það tekur einhverja pillu við henni. Og það í raun og verið það sem alkoholism Self-medication við einhverja andlegri vanlíðan.
0: Og pillu þá bara í bókstæðlega merkingu en líka í svona
1: en í þess tilfelli við tala metaforist en í tilfelli alkoholismans það engin metafóra heldur bara mjög bókstæðlegt
0: En það getur verið eitthvað sem að fólk gerir bara til þess að finna eitthvað svona frið hlaupa
1: eitthvað
0: bara marathon og bak menna, veist, bara til þess að losna við eitthvað
1: það nauðsynlegt að geta sko kúpla sig út það bara heldur lífsnauðsyn og ef þú gerir það með því að hlaupa ef þú gerir það með því að neyta áfengis sjaldan með reglulegu millibili í góðravina hópi og þú nýtur þess og býður ekki skaða að því ef þú getur neitt áfengið sjálfum þér til ána og öðrum til ána í yndisauka, þá það önnur aðferð til að kúpla sig út líka og algjör og þarf að vera eitthvað fetta fingur út
0: í
1: það, alls konar áhugamál farði í golf eða, eða
0: hlustaðu tónlist
1: spilaðu tónlist en áfengi og fíknefni eru ein aðferð til þess gallin við þá aðferð að þú ánýtist henni og hún drepur þig
0: Það, en þú ert að tala sárin sem við verðum að horfa stegu við og hreinsa, annars græir í þeim. En ekki sumt þannig að, svona bara takk sang þín og gakk, Davíð, gleymdu þessu bara, skildið eftir. Þú ert með eitthvað farangur þarna og lestin að koma og skildu þessa tösku bara eftir á lestastöðinu og farið upp í lestina og þú ert frjáls. Það þarf ekki að hugsa mynda.
1: Jú, en það hérna...
0: Það eitthvað svona sem að tala stundu svona í þess áttinu.
1: Já, en þú vilt kannski fara í gegnum hann áður til þess að dobbultekka að það sé ekki...
0: Þú skilir rétt að tösku.
1: Já, þú skilir rétt að tösku eftir og það sé ekki mikilvægt í töskunni sem þú vilt taka með þér. Jú, ég meina stundum verðum að bara að sleppa tökun bara og þá segir við bara, Guð, ég byrði að taka þetta af mér. En þá mjög mikilvægt. Að vera reiðubúin til þess það þýr ekki að byrja Guð að taka eitthvað af sér sem að það síðan rík heldur í taktu af mér þessa vanlíðan taktu af mér sektarkendina sem er að þrúa mig en svo einhvern veginn finnst þér að ef þú sleppir tökum á sektarkendinni þá sértu einhvern veginn vond manneski að fría þig ábyrð að þú einhvern veginn eigir skilið að vera þjakaður af þessari tilfinningu Og verður að vera reiðubúin til að sleppa sjálfur.
0: Og fólk sækir náttúrulega í vanlíðan. Það þú veist, er háðinni með einhverjum hætti. Vill ekki, því er vænt hana. Sko, hinn... Í svona, þetta allt innan gæsalapa sem ég að segja.
1: Já, ég veit
0: það. En hérna, vill ekki sleppa, því að það orðið svo stór hluti, það svo mikilvægt að hanga í henni.
1: Þessi líðan er partur af sjálfsidentiteti. Þínu, og sleppi tökunum á þeim þá ert ekki þú lengur það hinn kunnuglega vanlíðan sko að hérna mér líður bölvanlega en og síðasta árin mín í neyslu voru þannig að þú veist, mér líður bölvanlega en ég kann á þetta
0: það mitt skjól
1: já, ég pluma mig þetta ömurlegur staður sem ég á en ég rata
0: ég smíða mér hérna þröngan rakan helli sjálfsorkunar en ég kann ágæta, þú veist, ég bara þóri ekki að vera annars þar
1: já, en
0: þetta er mitt heimili
1: ég veit ekki hvað býður mín þarna fyrir utan og það nýtt og það ógveggjandi og kannski það ekki einu sinni skárra
0: það vegna sem þú búin að missa vonina þá ekki nokkra trú á því eða sá sem inn í þessum helli þínu Það bara skynsamlu hérna niðurstöðu honum að eitthvað breyting ekki hún til batna það.
1: Breytingar eru aldrei til þess
0: betra. Það ekki undan fyrir 3-4 ár eða bara ekkert verið þannig
1: Nei,
0: í mínu lífi, akkur eftir ég að trúa því núna.
1: Já, ég skildi,
0: Þannig það þarf að vera eitthvað svona það þarf að fá svona smá lost eitthvað til þess að allt í einu fá vonin aftur.
1: Já, sko ég
0: Hún kemur og fer. Sem, maður var ekki að tala það að það bara heppni að hafa greipi vonina þegar hún kíkti inn.
1: Já, sko, ég var á þannig stað að ég, án þess að ég fara að tala um smáatriði þess nákvæmlega undir hvaða kringumstæðan það var en allt einu stóð ég frammi fyrir því dag við þú ert búin að missa vitið þú ert orðin að mannesku sem þú berð enga verðingu fyrir þú ert farin að forgangsraða á fyrir litlega nátt og það ofsalega vont að vera þannig stað að þú fyrirlítir manninn í speglinum þegar finnst hann bara að vera aumingi útrullus okkur og hefur ekkert álítið á honum og ég upplýði mig sko bara á barmi hengiflugs eitt skref áfram og það verður ekki aftur snúið og ég hringdi upp á Vog og hendi mér þangaðinn bara sem titrandi bara ræfli og ég segi stundum sko ég fór á Vog með 1000 vandamál og kom út með eitt og þegar ég byrjaði að horfast í augu við það þetta eina vandamál þá var einhvern veginn hurfu hinn, hægt og rólega, smám saman af því þau voru ekki vandamál þau voru bara birtingarmyndir þessa eina vandamáls
0: En hefur þetta augnablik hefur hrist þetta af þér bara sættur að
1: kannski verið á sem stað áður en þarna upplifið ég eitthvað svona
0: það von þá að sé eitthvað breyta
1: upplifið ég eitthvað dramatist augnablik sko, að hérna nánar ég segi ekki bara englasöngur og fiðlur en sko en þegar ævisaga mín verður kvikmyndu þá verður mjög dramatísk tónlist undir þessu atriði og jú von allavega sko uppgjöf, fullkomin og algjör uppgjöf gagnvart eigin vilja ég búin að gera allt, ég búin að reyna allt og nema þetta er kannski já síðasta vonin sko að
0: það er nú oft þannig að það sem að fylli bitta vill síst af öllu gera það að bara og
1: já, nákvæmlega
0: og síst við augljósast að það sem er þetta helst að gera
1: já, nákvæmlega, en það þegar ég kom út úr skápnu sem alkoholisti þá var það engin hissa ég einhvern veginn
0: ekki þetta barþjórnandir
1: sko, síst þeir, en svona að því fólki sem ég umgekst að þá held ég að mamma hafi verið eina manneskin sem var hissa af þeim hópi fólk sem ég umgekst svona daglega var ég næst síðastur til að sátta mig á því að ég væri alkoholisti það var allir aðrir búin að gera sér grein fyrir
0: bara mamma
1: nema mamma
0: sem er enn ástókinn að litla drengnum
1: já, allir ekki
0: löngu ára að byrja að drekka og sér aldrei annað en heldur þann dreng
1: já, allir ekki
0: alveg saman gamla kemur gamall og slitin og sér mamma mann alltaf sem
1: sjúskaður og lifaður sko
0: sér mamma mann alltaf sem litla drengin herðu en hérna Guð takk þetta frá mér það hérna sena í biblíunni þar sem að Jesú að byggja að taka hennar biskabika frá en hann bara gerir það ekkert
1: nei en sko
0: þannig það ekki hannig að Guð hérna gera allt sem vill sko
1: nei það sko bænin náttúrulega ekki fólk heldur ofta bænin sé aðferð til þess að manipulera Guð til þess að gera vilja þinn en í raun og veru bænin miklu frekar aðferð til þess að manipulera þig til að gera vilja Guðs til að sætta þig við það ég meina við byggjum verði þinn vilji og það þýðir ekki minn hjálpaði mér að átta mig á því að ég stjórna ekki framlást tímans það sama hvað ég held fast tauman og gnisti tönnum fast og kreppi hnefana og fæ vöðvabólgu í háls og herðar það ekki að fara að hafa negin áhrif á framlást tímans það ekki að gera neitt annað en að eyðileggja fyrir mér stundir sem hefðu getað verið ánægilegar ég bara að fokka upp núinu mínu og það hefur engin áhrif inn í framtíðina Jesús fer hún hér og segir takk frá mér kaleik þennan en svo bætir hann við ekki að því að það sé minn vilji heldur að það sé þinn vilji
0: hann náttúrulega þekkir hann, hann leikur með að tala við hann
1: verði mér að vilja þínum
0: hann þekkir hann
1: þetta er það sama og María May segir þegar henni tilkynnt og hún sé barsaðandi
0: þetta er fólk sem þekkir Guð Guð þólir ekki þegar þetta segir hún til
1: Nei,
0: það er miklu sniður að byggja hann svona, gerðu það sem að þú vill
1: ég þrái þetta ég vil þetta ég byrð þess Guð að það sé vilji þinn að svo verði en ef svo ekki, verði mér þá að vilja þínum þú veist, þú þarft ekki að segja Guði hvað þú vilt. Hann les hjartað þitt, hann skynjar hugrenningar þínar álengdar, hann veit hvernig eru innan brjóst betur en þú ert færum að færa það.
0: Þú hefur gott að því að segja.
1: Þú hefur gott að því fyrir sjálfan.
0: Já.
1: En hérna, Guð þarf ekki að heyra orðin. Af því að hann veit þau. Og bænin hefur lækningamátt. Ég veit ekki hve oft ég hef upplifað það að fólk í mikilli vanlíðan við settumst niður og við lögumst á bæn og það var bara svona svo þú veist, gangstéttar er heldur að vera lyft af bringunaðum. Þannig að það er enginn að segja mér að bænin sé ekki virki ekki og við sem eigum okkur trú við höfum þau forréttindi að við höfum þetta hjálparáð í andlegum erfileikum sem er bænin.
0: En það væri það svo hálfrókafullt að halda því fram að hún virkaði ekki, þess væri hún alltaf til.
1: Já, nákvæmlega, akkur heldur fólk áfram að byggja ef hún virkar ekki, akkur er hún þá ekki löngu
0: döið
1: sem fyrirbæri. Og nú má vel vera að atheistar hafi einhver önnur ráð en bænina. Ég þekki það ekki, en það kannski var það óvarlega talað mér að segja forréttindi. En við höfum erum undir þeirri náð að við eigum bænina sem þetta hjálpar að.
0: Þetta mótaða og skýra form, það er allir að þakka fyrir það.
1: Já.
0: Þó að það séu kannski að þetta ná sambærilegum áruðum með einhverjum öðrum hætti.
1: Sko, ég ætla ekki að útiloka það, en hérna, þú veist, maður hættir að leita þegar maður hefur fundið það sem dugar. Að, hérna, ég er ekki kristinn maður af því að hérna, ég sé endilega svo sannfærðum að kristindómurinn beri af öðrum trúarbrögðum. Ég er bara ekki nógu vel að mér önnur trúarbrögð. En kristindómurinn er bara svo leið sem ég valdi og ég get ekki farið allar leiðir. Það bara, ég ætla þá að velja mér þessa leið. Ekki að því að ég sé svo sannfærðum og sé betri en aðrar leiðir, heldur að því að hún er bara svo leið sem einhvern veginn liggur beint við mér. Hún er bara...
0: Og hluta því með menningar einu sem að þú velst upp í?
1: Nákvæmlega, þú veist, nafni mitt er úr Biblíunni. Það er kirkja hinum með við göttuna, það er kross í fánanum mínu. Þú veist, þetta er bara sá jarðvegur sem ég sprotti núr. Akkur ætti ég að vera að fara til Indlands.
0: Akkur ætti Guð að fela sig þar fyrir þér?
1: Til að ná í vatnið sem er í bæjarlæknum mínum, sko.
0: Er þetta, svona fara aftur hérna, Já. Ég spyr fólkinn oft hvernig mann fyrst eftir sér?
1: Já, ég á einhverja minningu af mér sem að getur eiginlega ekki verið rétt af því að ég var svo rosalega lítill þegar þetta var vöfðum inn í pabbi átti gamalt segurbandstæki sem var með svona þeim stórum spólum sem að band snerist á og ég komst í það og togaði segurbandi og var einhvern veginn allur vafinn inn í það þegar mamma kom og frelsaði mig.
0: Þannig að þetta er áður en að þú nærið svona tökum á handarhefingum.
1: Já.
0: Þú ert eiginlega kannski sex mánada.
1: Ég allavega hef ég verið á fyrsta ári, sko. Já. En hérna, en það getur eiginlega ekki verið, sko.
0: Það er vanið sitt hérna sem að segja þetta mjög eftir eigin fæðingu, þannig að
1: það okay.
0: Örvæntu ekki.
1: En þetta er eitthvað svona glimps sem ég á einhversta. Kannski fyrsta tráma sem ég upplifi að vera einhvern veginn fangi í einhverju og geta einhver björg mér veitt. En ég man eftir mér ég verið kannski 4-5 ára í garðinum á Seljaveginu þar sem við áttum heima á þessum tíma
0: Í Reykjavík,
1: já, ég er bjóð fyrstu 10 ævi árun á Seljavegi 3a vestast í Vesturbænum í þarna að fólk þekkir til í húsinu þarna með undirgöngunum í gegn þeim á fyrsta hæði hliðin á undirgöngunum að hlusta á útvarpið og mér fannst lagið svo ofsalega skemmtilegt sem var í útvarpinu og ég man ennþá hvaða lag það var það heitir Chirpy Chirpy Cheep Cheep Where's your mama gone Allir það sé ekki mín fyrsta endurminning sko. Og þetta lag var voðlega vinsælt og var í útvarpinu og hvort það voru einhverjir krakkar þarna líka að syngja með eða eitthvað en en ég man vel eftir þessu.
0: Hvernig var heimilið þitt þarna á Seljavöginum?
1: Það var lítið. Mamma var flugfreyja. Þannig pabbi voru mikið saman. Hann vann í Straumsvík í tölvudeildinni þar. Þetta var þryggjarbyggi íbúð. Ég svaf inni deildi sætnarbyggi með fóruldrum mínu til 10 ára aldurs. Það var menningarheimili held ég. Það var einna. Við tölvum saman lásum bækur og tölvum saman bókmenntir og listir. Það var mikið talað pólitík líka á mínu heimili. Fóreldrar mínir báðir, sérstaklega mamma pólitísk. Mamma var tíma formaður Alþýðubandalagsfélags Hafnarfjarðar. Mm. Og hérna ég gekk í Öldugötu skóla og átti stóran vinahóp og ég man eftir alltaf eftir hérna 23. janúar þar á morgun 1973 og allir vita hvað gerðist þá og gaus í Vestmanni að pappi var hérna líka sko áhuga kvikmyndagerðamaður og kvikmyndatökumaður og var einhvern veginn einhver kvikmyndatökumaður fyrir CBS á Íslandi og ég man að ég vakna og það kveikt á útvarpinu og ég einn í íbúðinni 73, ég 8 ára og hérna og ég einn í íbúðinu, það kveikt á útvarpinu frekar hálfstilt og ég fyrir að hlusta útvarpi og það verið að tala eitthvað eldgoss eða eitthvað ok, ég fóreldrar mínir að skilið útvarpi kveikt og farið þau hljóta að koma þannig ég bara fæ mér hérna einhvern morgunmat og bara býð svo kemur mamma útskýri fyrir mér að það hafi byrjað eldgoss í Vestmanneyjum í nótt og að hún hafi verið að keyra pappa út á flugvöll af því hann sé að fara til Vestmanneyja að kvikmynda gosið fyrir CBS og eiginlega allan tíman sem gosið stóð yfir var pappi út í Vestmanneyjum að kvikmynda hérna það sem gerðist og ég held að hann hafi fengið ágætlega borga fyrir það, hann sagði mér einhvern tíman að verandi þarna í návi yfir náttúruhamfarir þá væri hann sem kvikmyndatökumaður á sama taksta og kvikmyndatökumenn sko á stríðsvæðum og ári síðar þá sem sagt flytjum við úr hérna þessari tryggjaherbergi íbúð á Seljavegi í Ráðhús í Hafnarfirði.
0: Fyrir CBS peningana.
1: Sennilega fyrir Vestmanneyjagoss peningana. Og en hérna þetta var einhver ísal ráðhúsa lengi vegna þess að allir þetta var einhver neginn starfsmannafélag ísal.
0: En svo var oft á þessum árum að sem að fólk tók sér saman
1: já.
0: Og unnu hérna hvort fyrir annan.
1: Já og pabbi var þarna vakin og sofin að smíða þetta og
0: sumir kallar þetta vera á þeim tíma þegar hérna húsnæðiskerfi okkar var lýðræðisvætt. Að þeir sem ætluðu að búa í íbúðunum byggðu þau sjálfir eða höfðu eitthvað með það að gera.
1: Og maður var þarna í að naglræns og skafa í grunninum, ég man alveg eftir því en ég 10 ára þegar við flyttum í Hafnarfjörð sem þýðir að pappi minn hefur verið 30 og 30 ára gamall pappi minn sem sagt búin að koma rúmgóðu ráðhúsi yfir sig og sína fjölskyldu 30
0: hugsi það að þið sem eru að hlusta og eru 30 í dag og það séu líklegt það séu hægt
1: En hann náttúrulega, eins og ég segi, hann náttúrulega vann fulla vinnu og svo var hann öllum frístundum þarna í grunninum að smíða húsið eins og menn gerðu á þessum tíma og þeir kallarnir sem voru að smíða þessa lengju unnu hver fyrir annan og hjálpuðu stað og hérna þannig að hérna
0: sem er eiginlega bara sama og að vera í aukavinnum til þess að fá peninga til þess að borga okkur öðrum þetta er eiginlega miklu hagkvæmara
1: já, þetta voru sem vinnuskipti, ég skal vinna með þér í grunninu þínu núna og svo kemur þú að hjálpa mér í þessu og 74 sem þannig flyttum við í Hafnarfjörð
0: en eftir einstir því?
1: Nei, ég á eitt bróður sem 6 árum yngri en ég hann er kennar og býr á Akureyri
0: En þarna komið lítið barn.
1: Já, hann er fjárára þegar við flyttum í fjörðin.
0: Þannig hann
1: að... Ég man alltaf þegar ég sá hann fyrst. Ég var alltaf í sveit á sömurinn hjá ömmu. Mamma sko sveitastelpa, fætt á Bóndabæ og alinn upp. Og ég var alltaf í sveit hjá af og ömmu á sömurinn. Mm. Og ég vissi að það væri von á barni en svo fór ég í sveitina og svo gerist það einhver tíman hann hefur verið orðin hann hefur verið alveg nýr en kannski ekki alveg volgur verið orðin viku einhverja vikna gamalt þegar þau komu með hann í sveitina og þá og ég fer að hugsa það, sko, það var náttúrulega engin öryggisbelti í bílum á þessum tíma pappi átti trabant sem hann keyrði á hræðilegum mólóttum moldarvegi í sennilega eina 3 klukkutíma þar svo kom á staðinn með litla barnið í burðarúmi í aftursætinu og ég sá hann og hann var eldrauður og krumpaður og fyrst að ég sagði á hann að vera svona
0: Það er þekkt að oftast það sett upp þannig að það eru sko eldri bræður sem er að búna haldið sér fara að fá leikfélaga fá svo eitthvað svona
1: Nákvæmlega.
0: Sem er í alveg gagslust það er ekki að nota í nýtt
1: Nákvæmlega.
0: Er það enn hverfið þarna í kring og selja

0: Jú, bæði Benjamin Dúu og í punktinu með
1: Jú, ég vann við punktinu, mér var mjög gaman að vera á æskuslóðanum. Ég lék lítið hlutverk í punktinu, en svo var ég í sumarvinnu í leikmyndadeildinu þar og við pöntuðum vörubíla fulla af möl til þess að breyða yfir, af því að þá var sko búið að malbika millistíginn, sko. Jú.
0: En þetta svona eiginlega næstu í okkar svona hugmyndum svona ideal stað til að allast upp og
1: Já,
0: það var það þannig
1: að Ég held það, maður hékk mikið þarna einmitt í þessum götum á millistígnum og í bakvörðunum
0: Fullt af börnum
1: Svo fór maður stundum nýri slipp og lék sér þar og kom heim allur út að þetta er í koppafelli við litla ánægjum fóröldra og svo var sko hérðinsportið var þarna líka og það var fullt af vélarhlutum og
0: tunnum eða ekki, tunnum sem að maður gætt fært til og búið til göngum, ég minni það sko allt hvað kallar að berja í gluggan og banna manni og...
1: Já, leggstu þér hérna líka?
0: Já, ég bjó hérna þegar ég var þangað þegar ég var svona 5-6 ára neðar á Seljaveginum þannig sem að Steindór átti hús sem svona beint á móti í Landhelgisgæslunni
1: þar, alveg í þeim enda alveg nýri við Holtsgötu
0: þar var í óaldafélagi sem hét Svarta Svipan
1: Já.
0: Börðumst við Rauða krossin sem var Öldugötu og...
1: Já, það var ekkert svoleiðis, engin leyni...
0: Hauskúpan hjá mér að svarta svipan var á mistaröfullum.
1: Já.
0: Ég er með ör hérna eftir þessar baráttur, sko.
1: Hvað er það að segja?
0: Þetta var óöld í vesturbænum, voru bara að skrifa með því blöðunum. Þetta var runnið sitt skeið þegar þú komst.
1: Ég man ekki eftir klíkubardugum, sko, en ég man eftir hérna svona... við vorum að skilmast með sverði hérðinsportinu og einhver datt eða fekk högg í hausinn og fekk gata á hausinn og fór að grenja og fór heim og kom svo aftur sko með síðar sportandi plástri á sárinu sem að svona í augum okkar hinna jafngilti sko heiðursorðu fyrir vasklega framgöngu sko og hérna og svo voru verbúðir þarna líka
0: á fyrir neðan
1: já Og ég man eftir því einhvern tíðan var ég vorum að hlaupa þarna eftir þakinu og verðbóðan. Þetta var langt og ég að hlaupa á fullu og allt einu ég bara slegin kaldur og þá einhver rafmagnssnúra eða rafmagnsvír eða eitthvað eða rafmagnið náttúrulega ekki jörð, heldur kemur bara einhver stein og ég hleyp með og fæða svona beint á andlitið. Og hérna fossblæðir sprengi vör og hérna fæ blóðna sér og kem heim. Útataður í blóði, hágrenjandi að hérna þá held ég að mamma hafi orðið svolítið hrætt þegar hún sá mig sko en svo átti hann sig á því að sko, svona mikið blóð lætur að líta miklu verr út sko að þetta voru bara blóðuna sér sprungið mör sko þetta var nú ekki, það stórsá nú ekki á mér og ég jafnaði mig tiltölulega hrætt og örglega ég gleymi þess aldrei, hvernig bara allt var allt svart og svo var ég bara fossaði blóðið úr andlitinu á mér
0: En alveg svo tíminn þegar pappiðin var að byggja raðhús þrítur, hann er ekki lengur til, að þá er þessi heimur heldur ekki til, Nei. Að þegar þú ferð svona út og það er bara fullt af börnum, sko, ferð bara inn í barna veröld.
1: Já.
0: Það ef þú segir börnum þín að fara út að leika, það er ekki sami heimur Nei. Sem hittir, þau ganga inn í, sko, eins og við fengum að njóta, sko.
1: Það er fóreldrarnir þurfa að standi því að rigga upp svona playdate fyrir börnin.
0: Það er bara flæktu börn út úr öllum
1: íbúðum, sko. Það er út að leika þér og hérna... vogaði þeir ekki að tröfla mig fyrir það komið kvöldmöndur og svo var færið út á tröppur og æft Davíð, matur og fólk hafði ekki hugmynd hvar barnið var sko. Það var bara æft á barnið í mat
0: og þannig eru börn að leika sér saman án skipulags mennir því að fæst undur fólk að tala hérna hverju barnanum líði illa og eitt af því sem er bent á að þetta er sá tími sem er helst vantar í yfir barnana er að það sem er fóður í friði í jafningahópi og móta sitt eigið svona félagslega net og læra á félagsleg samskipti það sem eru ekki undir eftirliti ekki skipulöðuleik það er þetta sem er illa horfið
1: Já.
0: Og svona uppeldisfræðingar og sálfræðingar að segja að við verðum að finna einhverja leið til þess að ná þessu inn aftur já, þetta er ekki gott fyrir börnin að það getur við grimmur heimur þannig að barna heimur
1: já. Og hérna, og ég meni ég lenti nú því í Hafnarfirði lenti í mjög grófu einelti sko tíma og var ekkert hann spurður að hvort það hefði ekki bara hert mig þá má vera að það hafi hert mig á einhvern hátt eða forhert mig en ég held samt sko að hérna ég meina það hert

0: hrætti mig ekkert að þurfa að hérna að koma grenjandi heim úr skólanum og þurfa að byrja að ég moka snjónum upp úr skólatöskunum minni sko. En hérna
1: eitthvað sem trúið því að einelti herði fólk? Ekki var, frekar það og missi svona traust á fólki?
0: Ég held það nefnilega.
1: Það ekki, allavega, það ekki góð herðing.
0: Allavega, þú veist, þegar ég var að svona gera upp minn alkoholisma, þá áttaði mig á þessum, hérna, þessum óta mínum við höfnun og útskóun, félagslega útskóun, allt sem ég hefði reynslaði því og það var helvítið, sko. Að, hérna, og kannski voða mikið allt sem ég hafði gert í kjölfarið á bakvið allt sem var einhver þörf til að sanna sig til að segna sína að ég kalli krabbinu og hérna, ekki don't fuck with me skilurðu að hérna, hvernig vann ég mig út úr einhildinu þú veist, ég fór að reykja á skólalóðin eins og villingarnir og ég bara gerðist villingur ég braust inn í kauffélagið og stal sígarettukartonum og ég bara þú veist líðurinn sem var að leggja mig einelti þú veist, skildi fekk að sjá að ég gat alveg verið kalli krabbinu og viltur og brjálaður líka sko.
1: Að þú ert ekki að gangi augun á þeim eða tilherirðu þá svona þeim sem að var ítt í burtu eins og gerist oft það svona einhverju hópur sem að þú veist kannski með vinsælu krakkaklíkuna svo við notum svona einfaldanir og hún náttúrulega grimm, það ótrúlega grimmur heimur kastar einhverju frá og verður náttúrulega að vera með einhverju einelti til þess að sé einhvers vegsemd í því að tilera þeim sá hópur sem ítt í burtu sem líka getur verið fólk sem bara á við alls konar vanda að glíma, að það oft býr til sín eigin hóp, þar sem að þú færði einhvern sess sem var ekki búið upp annað
0: þetta var hópur af strákum sem að hérna upp til hópa áttu við alvarlega vandamál að stríða og komu ekki frá kannski mjög ekki frá heimilum þar sem að hérna uppeldis aðferðir voru til fyrirmyndar
1: sko. Það var skert fóruldri geta
0: já, ég man sérstaklega eftir einum sem að hérna amma mín var nýbúin að prjóna og með ofsalega fallega húfu hann rífur af mér þessa húfu fyrir, hérna, við erum að koma úr leikfimi og það einhver olíupollur þarna og hann hendir húfun í pollin og traðkar á henni og ég kem heim með húfun og hún ónýtt og ég, pabbi verður mjög reiður mamma hann búin að prjóna þetta á mig og var ofsalega falleg, litskrúðu húfa með einhverju fallegu munstri og einhverju svona og ég segi honum hver hafi gert þetta og hann fer á staðinn til foreldraðra og ég menn þess mann að hann kom tilbaka og var eiginlega bara fölur og sagði daði minn hérna og skal bara reyna að hafa sem minnst saman við þennan stráka sælta og þessi strákur sem sagt varð síðar mannspani og þegar hann hafi setið að sér þá hitti hann stundum sem mann göttunar í Reykjavík og hann náttúrulega dáinn núna fyrir allnokkru síðan Hann kannski öfgakendasta dæmi en aðrir strákar í þessum hóp voru margir hverjir frá einhverjum svona já, áttu bát og ég átta mig á því kannski að ég var ekki fórnarlambi. Þeir voru kvaldir og fengu útrás á mér. Að ég lá vel við höggi og það var ábyggilega gaman að stríða mér að því að ég var svo skapstór og uppstökkur að þeir fengu alltaf viðbrúð þannig að einhverju leiti gæti kannski sjálfum mér umkjönt, ekki sjálfum mér umkjönt að þetta ofbeldi aldrei þeim að kenna sem er beittur því en það hægt að gera sig útsettari fyrir því en maður þurfti að vera sko ég lét óttan
1: Það varst þú að sækjast eftir félagskap þessara
0: nei, það gerði ég aldrei ég var svolítið að sækjast eftir bara að viðurkenningu þeirra og vera látin í friði af þeim. Og mér tókst það og hérna og jafnvel með því að taka þátt í einelti.
1: Taka húfun af einhverjum
0: gegn
1: í boll.
0: Nei, ég gerði það nú ekki, sko. Og hérna allavega ég vil nú ekki segja, ég hefði gengið hart fram í einelti en allavega gekk ég ekkert fram í að stöðva það að því að hérna, ég óttast að þá yrði ég fyrir barðin á því í staðin
1: sem er mikilvægur að hafa í huga þegar við erum að horfa á heimsmálin í dag að þetta er staða sem
0: þetta er kannski
1: allegoría fyrir
0: ástandi heimsmálum.
1: Já, fela sig á bak við búllíin á skólalóðinni, ég vonum mann sjáu sig ekki.
0: Já.
1: Og hafa bara eins, láta lítið fyrir sig fara, styðjan með hérna...
0: Það má vera, já. Það má vera.
1: Það við því miður, þá erum við á þeim stað í heimsmálunum að það hérna, hægt að horfa skólalóðina til skilnings.
0: Já, það er sorglegt.
1: Þetta svo rátt.
0: Já.
1: Já, en þú börn geta líka verið hérna, börn geta verið grimm. Mm. Ég maður að því var hérna hauskúpuna og Rauða krossinn og þá var, þegar var taka ykkur fanga, þá voru menn læstir bara ofan í kjallara
0: í hitaveitu klefa
1: já, já, bara það fyrir að lýsa eftir þeim bara í útvarpinu ein pyntingir að fyrir var svo að það var drullubollar alltaf þegar ég var bann það var ekki á malbyggan eitt, það var bara drullubollar út um allt,
0: já, já.
1: Og stóri drullubollar þá var að láta fanga lapp út í miðjan pollin og segja hann að setjast
0: já.
1: Sem alltaf sálfræðilegur hernaður af anstíkilegri sort, sko
0: já. Niðurlægin
1: sko, láta hann niðurlægja sjálfan sig sko, sem það líklega að vera en svona, hérna, þetta var þetta voru kannski tíu ára strákar sem að voru svona fóríkjarnir
0: já.
1: Þau voru eldri þarna í svörtu svipunni sem voru á mistaravöllum þar sem voru bæjarblokkir að það var farið í herna þanga þá gat komið daginn eftir þá gat komið sko bara að okkur fannst ríkfullandi menn sko, að hefna
0: að hefna
1: gæti verið hættulegt að eiga við þá
0: Varst þú í Öldugöldu skóla þá líka?
1: Nei, ég flutti sko hérna verið 6-7 ára þegar við fórum út á Seldarnes þá byrjaði ég í hérna, Mýrarsskóla en bræði mínu voru í ég heldur að það færið í Melaskóla sko
0: Já,
1: ég held að vera eitthvað skil
0: að Já, að sko... það nefnilega í 10 ára bekkurinn fór í meðalskóla það var bara 6, 7, 8 og 9 ára bekkur í Öldugöldu skóla og ég hefði átt að fara í meðalskóla haustið sem að eða, við fluttum í Hafnarfjörði um sumari þannig ég byrjaði viðstæðaskóla í Hafnarfjörði á sama tíma og félagar mínu byrjuði í meðalskóla
1: En þú fluttir í Hafnarfjörð og margir halda þess að taffyrringur eða ekki Ertu taffyrringur?
0: Ég voða mikill haffyrringur í mér, sko.
1: En nóg að koma tíu ára?
0: Ég segi stundum, sko, að hérna, ég er ekki gablari. Ég er of aðfluttur til þess. En segi stundum, sko, ég er haffyrringur allstaðar nema í Hafnarfirði. Þar er ég reykvíkingur. Þannig ég tengi svolítið við það þegar Megas syngur heilsaðu öllum heima sem þú heldur að vilja gangast við mér. Þannig að hérna, það er enda breyttist að ég flutt á Eskifjörð, ég var búin að vera þar í 3 vikur þegar ég var kallaður Eskfirðingur.
1: Það er enda þannig, það er ólíkt eftir landsvæðum, hvernig aðkomufólki tekið. Vestfirðing að taka mjög vel á móti aðkomufólki.
0: Já, þekki. Ég elska Vestfirði, við komið einhver sem ferðamaður, sko. Ég lít á mig sem Hafnfirðing. Ég meina, ég fermist í á Hrafnistu í Hafnarfirði í Mötunautinu þar, það var ekki búið að smíða kirkju, viðstæða kirkju, þannig að það var kapella í Mötunautinu, það var bara dregið gardina fyrir hérna Mötunautið og dregin gardina frá vegnum gengni öllum stólum snúið í hálfring og þá horfði fólk á altari og altaristöflu og þá var þetta orðið kapella ég fór í Flensborg og er stúdent þaðan Og á þessum tíma, sko, var það ekki þannig að allt, þegar þú færir í menntaskóla, allt höfuðborgarsvæðið lægi undir og þú þurftir að velja og hafna og gera einhvern óskalista um það í hvaða skóla þú viltir fara. Mm. Það voru örfáir sérvitringar sem að fóru í Vestló eða MR, annars fóru bara þeir sem heldu áfram í Flensborg.
1: Voru eiginlega framhaldsskólar, voru hverfiskólar.
0: Já, og hérna...
1: Sumu finnst það verið hérna villa að fara frá því.
0: Já.
1: Að láta einhvern skólan að vera í keppnum nemendur. Og,
0: já.
1: Og svo erum við náttúrulega með hérna fólk keirandi á milli hverfa út og suður.
0: Nákvæmlega.
1: Til þess að fara í sumu fögin.
0: Bjartahliðir, sem sagt ljósahliðin á því er náttúrulega svo að skólar geta þá kannski sérhæft sig meira og svo sonur minn sem að, þú veist, þegar hann fór í menntaskóla þá skoðaði hann hvað var í gangi hann var þúlust listrænt þenkjandi og langaði einhverri listabraut og það varð úr að hann fór í FG og við bjögum í Vesturbænum í Reykjavík og hann bara tók strætó á hverju mótni til þess að því að hann valdi þann skóla af því að og honum líkaði það best þannig að þetta ekki alls slæmt að þetta sé eins og það orðið en þannig að voðalega slæmt þegar sko það eru fyrsta flokksskólar, það eru úrvalsskólar og svo eru annars flokksskólar og það er ekkert viti því en það var svo mikil hérna, frelsun fyrir mig að byrja í menntaskóla af því að hérna gengi sem hafði verið að kvelja mig
1: Það fór ekki þangað
0: Það fór hann hvort beint út á vinnumarkað eða í innskólan og fyrir vikið hafði ég breyst í seinni tíðin ég hafði lengi mikla fordóma gagnvart iðnskólum og iðnskólamentunum og
1: þangað færu bara rekkjusvín
0: já þangað færu fólk sem að veist, hefði ekki mikið á milli eyrnanna og ekki hérna vitræna burði til þess að fara í bóknám
1: En varstu í svona vinahópi í sagt, efri hluta grunnskólans?
0: Já, í efri hluta grunnskólans eignaðist ég góða vini sem að ég hef samband við ennþá. Einn þeirra heitir Steinn Norman Magnússon og við gerðum nú aldeilis, urðum miklir fóstbræður í langan tíma og hérna Einar og Ingi Hafliði, við vorum fjóri saman í klíku sem við kallum gáfuðu klíkuna og hérna
1: sem er ekki gáfulegt en aldrei
0: nei, fólki fannst það mjög hrokafullt en málið var að hérna, við elskuðum bókina ég er mér frá mér til mín eftir Pétur Gunnarsson og lásum stundum kapla úr henni hver fyrir annan og þar var þessi kapli þar sem að fríminutum líst. Í fríminutum leistist bekkurinn upp í klíkur, það var móturhjóla klíkan og það var geðvika klíkan og íþrótta klíkan og gáfaða klíkan og gáfaða klíkan var eina af þessum klíkum. Svo var einhvern tíðan tekið hérna einhver próf þar sem að við fjórir vorum langhæstir. Við vorum þeir einu sem fengum 10 á prófinu, allir hinir fengu eitthvað að minna. Við vorum nú ekki almennt langbestir, en þarna var eitthvað skyndipróf sem við fjóri stóðum okkur svo vel í. Og þá sagði Einar gáfaða klíkan og við náttúrulega sprungum úr hlátur út af tilvitninu og eftir það kollum við okkur bara gáfaða klíkuna.
1: Hérna...
0: En svo í Flensborg, sko, fer maður að taka þátt í félagslífinu og þar kynnist maður fólki og þar í Flensborg kynnist ég síðan Þar eru komin inn í gengið sem að síðar varð hérna kátir pistar og allt í kringum þá og hinir og þessir jafnaldrar og eldri strákar og yngri strákar sem að hérna sem ég í sambandi við enn þann dag í dag.
1: Þetta svona strákarklíkar sem að hefur gert ýmislegt.
0: Já. Og saman og söndur og svo eru svona mismunandi hópar innan en þetta er svona eitt stór sem við köllum stundum bara félagið og hverjir eru í félagin og það er þessi hópur fólk sem einhvernig hristist saman í félagslífinu í Flensborg á sínu tíma og það er myndið
1: Oft gerir það að fólk verið í ment og að þá hérna ertu komin í vinahóp sem er blandað milli kynjana sem er kannski ekki í efri bekki grunnskóla alla var ekki á þessum árum En þið hafi bara verið í strákaklíku.
0: Já, eiginlega, sko, stelpur, jú, maður eignar skoðar vinkonur í skólanum, en þær urðu einhvern veginn ekki kannski partur af þessari klíku, svona lausbeisluðu og laust samanbundnu klíku.
1: Kannski kúlturinn inn í þessari klíku ekki alveg
0: og kannski var
1: hæfur.
0: Og kannski var kúlturinn í klíkunni líka svolítið hérna
1: Karl Lægur.
0: Ég ætla ekki að segja hvern fjandsamlegur en svolítið Karl miðaður
1: Herðan að þjóna en þetta er fermingu hérna, trúður þá Guð?
0: Já það hef ég alltaf gert
1: En þú varst 8 ára og varst einn heima og heyrið þessi eldgoss í Vestmannin trúður á Guð?
0: Ég hef einhvern veginn aldrei efast Guð ég bara einhvern veginn minnist þess ekki að hafa tekið trú á Guð það bara einhvern veginn
1: hann fluttur inn eins og sagt
0: já, hann bara hefur verið partur af mér síðan ég man eftir mér sko. En það misjæmt sko hvað hérna ég hef verið í góðu sambandi við hann og tímabili náttúrulega hvarf hann algjörlega úr lífi mínu.
1: Mm.
0: Og það endaði ekki vel og endaði á því að ég þurfti að fleyja mér aftur í fangið á honum og beða hann að grípa mig sem hann gerði sko. Sko hvað trúar brögð varðar þá hérna af því þegar maður segir sko ég trúaður að þá heldur fólk það því hljóta því að maður sé dogmatískur sem ég reyna að vera ekki og held að ég sé ekki sko ég þekki dogmu nokkar en hérna en fyrir mér eru þau ekki stóri sannleikurinn sko þau eru bara aðferð fyrir okkur þau eru búin til af mönnum til að reyna að skilja eða átta sig á eða búi til eitthvað kerfi yfir eitthvað sem að í raun eðli sínu óskiljanlegt sko eða er ofvaxið okkar skilningi það í Davíðs sálmum sko hvert get ég flúið frá augliti þínu að hérna man ekki hvernig það orðað en sem sagt sannleikur þinn er endalaus ofvaxin skilningi mín að hérna við getum ekkert dogmun okkar eru bara tilraun til að setja einhver reiðtíi á skepnuna sem að bara þess að við höfum eitthvað til þess að halda í bara svo við dettum ekki
1: að
0: baki
1: að hinum trúaða en að trúur þessu virkilega
0: já, nákvæmlega þú veist, þetta er bara þetta er bara, já, þetta þú veist þetta er bara dogmun er eitthvað til þess að halda í til þess að hérna, til þess að þú dettur ekki að baki sko en hérna
1: ég spyrir þetta með 8 ára og hvað ekki með 14 ára þegar við höfumist af því að sumi segja að ég hef alltaf við mína barnatrú og en það ekki alveg sko barnatrú dugar ekki alveg fullorðnu fólki
0: nei
1: maður ætti að þroska
0: sína trú barn en svo ég var þegar ég var barn hugsaði ég eins og barn en þegar ég var fulltíða maður lagði ég barnaskapin til hliðar
1: já, þannig það ekki, hann dugar ekki endilega
0: sko, ég hef aldrei tengt þess að barnatrú í sjálfu sér sko, ég hef bara einhvern veginn Guð hefur bara alltaf verið einhvern veginn svona eins og partur af heiminum bara partur af öllu sem að ég lifi og hrærist í sko
1: og hugmyndin hann hefur þroskast með þér
0: já Nákvæmlega.
1: Og ef við myndum labba fólk og spurja hérna trúur á Guð, ég sem næstu 40% myndu segja að ég hef að mína barnatrú.
0: Já, bara, það mjög margir sem myndu segja
1: það. Kannski þetta bara álegt svar eða eitthvað.
0: Og mjög margir sko, sem segja við mig, ég nú ekkert trúaður. Og svo þurfum við að tala saman og það kemur ljóst að þetta fólk mjög trúað en það bara með einhverja fóbíu gagnvart orðinu Guð. Fer ég að vilja tala æðri mátt en vill ekki nota orði Guð það. Þeir eru jafnvel að tala hið góða í manninum.
1: En það fer kannski ekki gott orðspor að þessu guði þínum?
0: Nei, ég meina kirkjan hefur í gegnum aldeirnar verið mjög dugleg við að koma óorði á hann með því að þykjast ganga fram í umboði hans sem hún hefur bara því miður ekkert alltaf verið að gera, ekki eins og ekki samkvæmt skilningi mínum á guði.
1: Það er skiljarið þetta fólk svona að við varum á.
0: En ég að upplifa núna hér á Íslandi alveg ofsalega mikla breytingu til hins betra að mínum dómi, hvað varðar afstöðu fólks til kirkjunar. Að þú veist að tala
1: já, það er sjóða bara í mælingum, en það bara...
0: Já, sko, þegar ég að byrja í prestskap, þegar ég var starfandi, byrja að starfa með kirkjunni, þú veist að sitja í sóknarnefndi og vinna alls konar sjálfboðavinnu fyrir hérna Neskirkju þegar ég var búsettur þar og fann hjá mér þörf til að gera eitthvað meira í minni trú heldur en að bara sitja heima á rassinum og hugsa manna sko að leggja eitthvað að mörgum að þá stundum fannst manni eins og maður þurfti sko byggjast afsökunar á því að tilheyra kirkjunni og trúa á Guð og vilja fara í kirkju og þegar ég víist að þá eru frekar neikvæð viðþor finnst mér sko til kirkjunar og ég fekk margs konar svona skot og pillur í kringum það en það sem ég að upplifa núna sko 190% 180 gráðu hérna viðþorsbreyting að við erum með byrinn í seglinn og fólk treystir kirkjunni og ber virðingu fyrir henni og ber hlýhug til hennar í miklu meiri mæli en ég man eftir hafa séð frá því ég byrjaði svona að vera mér meðvitaður um það sko.
1: Og þá lítur það ástæðan að vera eitthvað meira heldur en að kirkjan hafi eitthvað lagað sig, þá lítur það að vera merki þess að það sé eitthvað í samfélag okkar sem að fær fólk til að snúa sér að kirkjunni.
0: Ég held að komi tvennt til sko. Það náttúrulega hérna Ólafs Skúlasonar málin voru ofsalega erfið fyrir kirkjuna og kirkjan var svo úrræðalaus gagnvarti. Það voru engin ferlar eða nein ferli í gangi til þess að hérna taka á svona málum. En kirkjan hefur í seinni tíð gengið mjög djarflega fram í því að játa og gangast við syndum sínum. Bæta skilyrðin. Nú komið bara mjög niðurnellt ferli það hvernig á að taka á kynferðisbrotum eða grunum kynferðisbrot eða áreitni brot, ekki brot hvernig á að taka á svona málum og þannig til dæmis nokkuð sem að íþróttarhreyfingin til dæmis sem 20 árum og eftir kirkjunni með og reyndar það þannig að þegar íþróttarhreyfingin stendur fram í fyrir því og hún þarf að fara að búa sér til einhvað kerfi til að taka á svona málum þegar þau koma upp innan hennar hvert leitar þá íþróttarhreyfingin að kennslu og fyrirmynd í því hvernig á að gera svona slagat jú, til kirkjunnar Þannig að þegar kirkjan orðin fyrirmynd varðandi það hvernig á að taka til heima hjá sér. Ég held að það eigi rosalega stóran þátt í þessu. Ég held að hérna kirkjan í orðin andlitennar orðið opnara og yngra og frjálslindara og umburðarlindara heldur en það var og fólk kann að meta það. Þú veist, það fælir einhverja frá sem að vilja bara vera dogmatískir og homofóbískir og íhaldsamir. En ég held að það sko laði nýju að fyrir hvern eitt sem það fælir frá. Og daginn, eða fyrir, það var enda fyrir síðustu jól, það á aðventunni, að þá sem sagt komið og bankað upp okkur og þar kemur inn kona með, hérna, fullan kassa af konfektkossum segist alltaf að gefa okkur þetta og þessi býtt, ha, af hverju að hérna hún frá þessari súkulaði versmiðum sem ég ætla ekki að vera að nefna en hérna þetta eru konfektkassar sem að eru orðnir það gamlir að þeir eru ekki söluvara lengur en eiga samt alveg 2-3 mánuði eftir, skilur þau en þeir eru ekki söluvara lengur þannig að í staðan fyrir að henda þessu eða gera þá hérna var tekin svo ákvörðun að keyra þetta til stofnana í samfélaginu sem eru að vinna gott og þarft verk í þágu almennings. Og hún var að koma frá slökkviliðinu þegar hún kemur niður Laugarneskirkju. Þetta hefði ekki gerst fyrir 10-15 árum. Að kirkjan sé sett í flokk með stofnunum eins og slökkviliðin og öðrum sem að hérna eru að vinna gott starfi þá almennings á Íslandi. Og þetta ég ofsalega þakkláttur fyrir. Að það allt annað að þjóna kirkju sem með þennan býr, þennan vind í seglin, þennan hlýhug þarna úti, heldur en kirkjunni sem að hérna situr stöðust undir árásum hérna vanmátt og getuleysi. Og
1: særði marga. Kirkja bara særði marga konur og særði samkynniða alveg sundur og saman.
0: Algjörlega.
1: Það er margir samkynniði sem hafa einmitt verið að segja mér sko að það er svona rétt síðustu ár sem að þeir eru bara, geta bara hugsað til kirkjunar.
0: Já, en kirkjan líka...
1: Það er þeir eru sko þá rétt hann svona persónulega...
0: Já, ég bara skil það mjög vel, en kirkjan sagði það gagvað samkynniða og þá til þess að ég kirkjan líka búin að, hérna, hún er búin að... gangast við, hún er búin að vinna verkefni þar sem samkynneiðir fá að segja sögur sínar af kirkjunni reynslusögur af samskiptum við kirkjuna og þessar sögur hafa verið birtar í kirkjunni, sýndar í kirkjunni sagðar í kirkjunni og kirkjan hefur fullgilt allar þessar sögur, ekki þrætt fyrir eina einustu, ekki reyna að afsaka sig að bera blaka sér heldur bara lotið höfði í skömm og beðist fyrirkenningar sem að ég held að og það lykillinn að fyrirgefningunni sko, það þýðir ekki stað hérna, þú færð ekki fyrirgefningu og þú gengur fram í hroka hafi ég sært einhvern
1: efsökun svo kallað
0: já þá þykir mér það leitt en það var ekki það sem vakti fyrir mér þetta ekki afsökun þú segir bara þú veist hérna með að kúlpa hérna, já, ég gengst við broti mínu í auðmygt ég sem yðrandi syndari bið fyrirgefningar ekki að því eigin að skilið heldur að því að þú af geskuðinni gesku hjartaðins ert fær að veita mér hana
1: einhverju segja að í vikunni og tók dæmi að var að tala svona að hann var að ganga úr sjálfstæðarflokknum yfir í miðflokkin og fannst það að vera svona eiga betur heima þar út af svona ýmsum svona vók málum eiginlega og hann tók dæmi af að styttan af Séra Friðrik var fjarlægð fannst það að vera dæmi að væri fara að elta einhverja verður komin út í skurð með það, einhverjur hersei að eitthvað hafi mögulega gerst að þá hérna, köstu við burtu minningu mann sem að hafði gríðaleg áhrif á samfélagið og snart marga einstaklinga hvað séu það? Að þessi þetta fara of langt þegar góðmennskan með góðum vilja verður það sem að er því kallað dygðaskritik
0: sko það er hægt að ganga of langt í öllu þú veist hérna styttur, hvað tilgangi þjóna styttur það ekki til þess að hampa fólki sem við erum stolt af við smíðum ekki styttur af fólki sem að hérna fólk sem ekki hefur fengið neinu áorkað, sem ekki hefur unnið neinu afrek og ekki að fólki sem hefur sært og meitt fólk í kringum sig. Kynferðis afbrot eru svo fyrirlitin að leið og grunur kviknar að einhver einstaklingur sé kynferðis afbrotamaður að þá er hann bara tekin út af sakramentinu samstundis. Hvort það átt að fjarlægja styttuna
1: en ég get komið á
0: staðið eða ekki
1: ég get komið á staðið einhverju kvitt að þú sett kynferðisbrotamaður
0: já, nákvæmlega
1: og þá taka því bara niður
0: svo er maður svo náttúrulega er maður svo berskjaldar gagnvart svona ásökunum það svo erfitt að bera þær af sér ef þær á annað borð kvikna sko. Það einhver bandarísku leikstjóri núna sem hefur verið að saka eitthvað svona en kemur í ljós að þetta eru sem sagt foreldrar stúlku sem hann lét ekki fá einhver hlutverk sem hún óskaði eftir og þeir nánast höfðu sko verið reiðbúin til að selja honum dótturina til kynferðislega afnota í skiptum fyrir hlutverkið þannig að menn eru mjög berskjaldaði fyrir röngum ásökunum ég hef enga sterka skoðun á því hvort fjarlæga átti styttun af sér að Friðrik eða ekki var stór hópur fólk sem sá þessa styttu og hún særði það ef svo þá er full ástæð til að endur skoða það hvort að það sé sniðust að hafa þessa styttu þar sem hún ég veit ekki hvort svo eða ekki en sú rannsókn hefði átt að eiga sér stað finnst mér fyrst og þá hefði maður forsendur þessi stytta særir of marga til þess að það sé til þess að það sé verjandi til þess að það sé tillitsamt að hafa hana þar sem hún
1: Ég maður fyrst þess að styttu þá var ég bara ungu maður einhvers staðar, þetta, kringu 16 eitthvað þá var verið að benda á hann og benda á drengin og hann og verið að tala akkurat þetta hann hafi verið fjölþreifin til drengja og ég meina ég hefði rosa lansin ég var 16 ára
0: ég hafði aldrei heyrt þetta fyrir þetta kom fram í þessari bók en ég náttúrulega nei, eins og við segi en var ég hissa já og nei skilur það
1: en ég kann ekki að meti það, mér bara sagt já, þetta já, og það bara fyrir einhverja hillu sem að reikvað sem að mér var sagt
0: og ég ekki að taka neina afstöð til sannleikskildi til þessa ég meina hann var greinlega mjög hrifin af ungum drengjum var það kynferðislegt eða ekki þú getur verið asexual en mjög hrifin af ungum drengjum bara á estetískum forsendum
1: sérstaklega þegar þú eldist
0: sérstaklega þú eldist
1: fegur það skinnfólks verður ofta að verður mjög bara dás menna, fyrir gamalt fólk að sjá æskuna
0: já.
1: bara í þú
0: veist algjörlega.
1: Í börnum og ungviði Það er fátt fegur það til heldur en ungvið.
0: Ég alveg, alveg sammálaði, sko. Svona, en, og það ekkert kynferðislegt við þá fegur eða þá aðdáun. En svo verður einhver sjúkleiki í hausnum og fólki til þess að tengja

0: að þarna myndar samband á milli mm. og það náttúrulega við verðum að verðum að taka hart á því þegar það gerist sko. En aðalatrið fyrir mér þetta að hérna að við sköpum okkur umhverfið sem fólki líður vel í og ef einhver stytta veldur x mörgum vanlíðan mm. þá segi ekki án að fara þá full ástæða að setjast niður og fara yfir málið tilfelli fyrir tilfelli tillitsamt á okkur að hafa þess að styttu þarna þjóna það þeim tilgangi að búa til umhverfi þar sem öllum líður vel hvern særir það að þessi stytta sé einhverstar annar staðar eða hún sé
1: fjallast í geymslu bara
0: eða það sett í geymslu
1: ég svo verið aldrei neitt fríður með að setja hann upp ekstari, en kannski það náttúrulega fylgjendur Friðriks eru að berjast fyrir því það enduristur og kannski það bara, ég menna við erum í svona deglu tímum og við erum að þola að sé að vera að deila þessa hluti eins og aðra hluti það var ekki alltaf að gera með sussi ykkur
0: nei, nákvæmlega, það einna, eins og við tölum með máðan sko, eftir því sem erfiðara að tala hlutina, þeim mikilvægara að það sé gert
1: Það að því að lýsa þessu tíma þarna, með þegar kirkjan var í vondum tíma það að segja að ég man ekki hvernig það var, hvort það var tengt Ólafi skóla sinni eða eitthvað, þá hringi ég þá var Hagstofan með skráningu og ég hringi til að segja á þjókirkjunni og þá svarar kona og segir, jæja góði heldur þú sért í þjókirkjunni? Já, ég var ekki að hringja öðruvísi en það var ég, já, ég er ekki vissu það, nú hvað stúið það já, ég skulum bara aðtúa, hvað kennitalaðin og ég segi svo kennitaluna og svo fyrir hún nei, þú ert ekki í þjókirkjunni og sagði þeir úrinn og var 16 ára
0: Já.
1: Það bara að ég að segja þetta því að þá hún fengið linnulausar hálskeflur af fólki
0: Já.
1: Sem að lýsa vannþóknu sinni á kirkjunni
0: Já.
1: Þannig hún var byrjuð að svara Já. Svona sko. Já.
0: En það sorglega við það tímabil var að hérna veist, kirkjan var þannig uppbyggð einu sem þú gast gert sem almennu borgar í þessu landi til þess að láta ljós vannþóknu þína var að segja þú kirkjunni sóknargjöldin þín renna þá ekki lengur til kirkjunar en hvert renna sóknargjöldin þín
1: það vera bara til fjármálaráðherra
0: nei, ef þú ert skráður í þjóðkirkjuna
1: já.
0: Til þjóðkirkjuna, hvað þjóðkirkjan? Þjóðkirkjan í raun og ekki til þjóðkirkjan hefur ekki kennitölu þjóðkirkjan á ekki neitt á engar eignir eða neitt og óánægin með yfirstjórn þjóðkirkjunar með semst biskupstofu og starfi sem þar fer fram sem svona þar sem að reglífin það sem yfirstjórn þjóðkirkjunar sóknargjöldið þín renna til þinna sóknarkirkju óskipt, ekki krónaði fyrir að borga laun biskups eða biskupsritara eða skrifstofustjóra eða yfirgjaldkera eða hvað símadöminar þú veist, ekkert ekki ein króna sóknargjöldiðinu fer þangað á sama tíma sína kannanir að þó að fólki sé síndu kannanir að þó að fólki væri í nöp við yfirstjórn kirkjunar þá barða hlýhug til sinna sóknarkirkju, treysti henni treysti prestinum, þótti vænt það starf sem þar var verið að vinna þannig að þessar úrsagnir bitnuðu ekki á því sem óánægjan var gegn, heldur einmitt á þeim hluta starfskirkjunar sem mest ánægja var með Það var svolítið ósangjart.
1: Og annað... Það var bara fúll, þannig að maður hrindi bara þessu borði.
0: Og annað sem ég vil benda á var að hvernig fjölmiðlar, án þess að ég ætla eitthvað að fara að þursa fjölmiðla. Þetta bara skemmtilega anekdóta. Það byrtist frétt. Flóttin úr þjóðkirkjunni heldur áfram og núna hafiði fækkað í þjóðkirkjunni eitthvað 1,1%. Það flóttin.
1: Það ekki bara fólk sem að deyja og svo færri skráður inn.
0: Og það var sem sagt prestur sem fannst þetta skrítið að þetta var ekki, eða hvort það var 1,6% eða hvað það var innan við tvö. Fannst þetta skrítið, þetta var ekki alveg í samræmi við hans svona upplifun og tilfinningu. Hann fer og skoðar þetta og kemst að því á þessu ári hefur fækkað þrjá í þjóðkirkjunni. Þessi flóttur þjóðkirkjunni voru þrír einstaklingar. Þrýr dánir umfram nýja skráða en af því að á sama ári höfðu flust til landsins 2000 ramfakathólskir pólverjar þá hafði fækkunin í þjóðkirkjunni sem hlutfall af fólki hér á, á eyjunni lækkað tæp 2%. Mm. Og það var flóttin úr þjóðkirkjunni, 3%.
1: Mm. Ég tek þetta reglulega saman af því að mér leiði svolítið hvernig er talað mynda og það svona kannski, sem nú kannski ekki eins áberandi núna og var kannski á fyrstu árum aldarinnar svona vantrúarhópur. Mm. Og ég hef svona skoðað hvort að það sé þá er fólk að fara yfir í siðmenntið eitthvað slíkt og það er ekki sko og það er eins og þú ert að benda og þá eru hlutvæslega hefur kristnum ekki fækkað þeirna af því að hérna, hann hlýtur nú að vera að sprengja utan þessir kirkjuna þarna kásíðsöfnurinn. Þegar maður lappar hann fram í og það er alltaf bara straumur sem ekki er út og inn þannig að ég held að séu stundum bara þrjár messur í röð og
0: við
1: hljóta fara að byggja við þessa kirkju.
0: Já, eða byggja nýja.
1: Þetta er uppilega ótrúlega stór söfnur sem er hann.
0: Og svo átti að fara að byggja hérna rússneska réttrúnaða kirkju.
1: Það er ágreiningur um bygginguna þar.
0: Já, og hún hefur verið sett á einhvað salt.
1: Kannski út af Úkraínu.
0: Kannski á það hlutað máli, sko, eins og þeir hafa tjáð sig Úkraínu, sko, en nú eru Úkraínu menn líka.
1: Þeir hafa bannað þessa kirkju í Úkraínu, sjælenski.
0: Ok.
1: Ef þú ert hérna með rússnesku réttrúnakirkju, þá verður þú bara blóti launi.
0: Já, já.
1: Herði, en ég, hérna, svo ég klárum söguna þarna, og fílukastið sem maður var í gagnvart kirkjunni, að það eiginlega rannaði mig bara daginn að ég gekk aftur í kirkjuna. Og með svona svipuð rökum og hútabenda og að ég taldi bara að vera betra að verja þessum hérna, 14.000 krónum pluss á ári í því að fara í safnaðastarf. Heldur en að færi til en svona Daða Más fjölmarróðara sem hefur kannski sett þetta í fjölmiðlastyrk og látið mokka að fá þetta eitthvað, ég veit ekki hvað þeir gera við peningarnan í fjölmiðlandur.
0: Já, það var það sem var nöðsynlegt fyrir hérna fjölmiðlafrelsi í landinu að skattgreindur á þessu landi tækja að sér niðurgreiða ofurlaun Davíðs Oddssonar á mokkanum. Það var víst einhver pólitísk ákvörðu.
1: Herðu, en hérna, að þið vorum að tala strákaklíkuna þetta og Stein Ármann, þið hérna, eru þið ekki frumkvölar í það sem við kallað uppistand?
0: Jú, ég held það.
1: Það er ekki að finna neitt og undan eða?
0: Ómar Ragnarsson.
1: Ómar Ragnarsson, það er svona.
0: En þú veist, hann er með svona músík, basisera, hann hérna.
1: Já, þú mátt það sé alveg sér að þótt að eða með uppistand og byggt á músík, það er eiginlega má.
0: Já, og við gerðum það stundum, við tókum stundum gítar og sungum gamma, við sér sko. Þannig að, en svona nútíma uppistandi held ég að það sé rétt að við steinum svolítið brotið blað í sögunni með því allavega svona að verða frægir uppistandarar og halda uppistandskemmtanir og fylla húsið trekk sko. Ég held að...
1: Já, hverju kom fólk að varfa okkur?
0: Ertu eitthvað hissa á því?
1: Að því að við vorum svo fyndnir
0: og skemmtilegir. Og líka ég held að við höfum svolítið svarað þörf, sko, með fullri virðingu fyrir þeim góðu gamanleikunum sem höfðu verið að svala grín þar þjóðarinnar Gísli Rúnar og Edda og Spaugstofan að hérna þau voru bara vannari kynslóð og þeirra grín þú veist hérna 79 stöðin eða hvað hétt og hérna heilsubælið í gerfakverfi þú veist þetta var svolítið slapstick Karl Ágúst náttúrulega sem held ég ábyggilega, svona svolítið heilin og bak við spaugstofuna hann náttúrulega verður pólitískari og hæðunari og grimmari í sínum hérna
1: hann sá skrifin
0: já, hann hérna, hans húmor eldist og þroskaðist fannst mér eins og gott vín hann var orðin býstna hvass og fyndin
1: og það kannski að svara eftir spurningu ykkur leysa
0: já, nákvæmlega, en ef þú horfir til dæmis á
1: það er mjög hálft fyrir samfélagi hí á kóngin sko.
0: Algjörlega en þeir voru kannski ekki endilega að því, heldur voru þeir meira bara svona búa til silly eitthvað sko. Hérna, ef þú horfir á enska þætti þá voru þeir svona í hérna þeirra fyrirmynd var klár Not the 9 o'clock news, sem voru bara svona þættir sem voru svona frétta tengt grín, græskulaust algjörlega. Þegar við erum að koma þegar við erum, já, á þessum aldri, frá 1990 91 þá er ekkert það sem er vinsælast í útlöndum á þeim tíma eru grínarar eins og Eddie Murphy og hérna Andrew Dice Clay, Billy Connolly, Ástrali sem við fylgdumst mikið með sem er Rodney Root. Og það sem þessi skemmtikraftar eiga sannlega, þeir voru svo grófir. Þeir voru svo dónalegir, þeir fóru svo langt fyrir neðan belti að þeir voru komnir alveg í ring, að það var orðið bara hilarious, hvað þeir, hérna, og líka...
1: Og yfirgengilegir.
0: Já, líka því að, já, yfirgengilegir, og líka þetta er svo mikið tabu, að þá gat fólk speglað svolítið sínar persónulegustu, leyndustu, kendir, tilfinningar, upplifanir, langanir, í gríninu, það var verið bara hæðast að því fram og tilbaka og hláturinn var stundum bara kannski held ég taugaveikluna hlátur en það líka bara mjög gott þannig að þarna var alveg hrist upp í öllu sem heil tepruskapur að hérna auðvitað getur það líka gengið of langt en þú og ég við munum eftir því hvað við ólust upp í teprulegu samfélagi hvað bælingin var mikil hvað hérna, þú veist, ég orðin unglingur, ég byrjaði í menntaskóla þegar ég verð fyrst var við það að það farið að ljá því máls að samkynhneigðir karlmenn séu ekki fársjúkir einstaklingar og orðið hommi var bara blótsirðu og eitt af því ljótasta sem þú gast kallað aðra manneskju þú veist, helvítis aumingi og rævill og hommi þú veist, það var bara í þeim flokki ég held að það sem var að gerast í byrju 9. áratugsins í áratugarins í gríni hafi verið mjög nauðsynlegt vegna þess að öllum þessum tepruskap öllri þessi bælingu hafa bara hæðst að kynlífi miskunnarlöst og endalöst og öllu kynlífi gekk það of langt sennilega, en það þannig sem allar byltingar fara, það ganga of langt þú veist, þú sérð ekki hvernig þetta konur í dag vera að halda opinberar brjóstahaldara brennur skilur þau en það bara búið að setja strik á milli hérna brjóstahaldara brenna og jafnir réttinda
1: Hvernig brjóstahaldin komin að það aftur kannski vunum við bara svara að sjá já, svona brennur
0: já, hvern leiki þarf ekki að jafngilda hvern fyrirlitningu og þetta dónagrinn gekk sannilega of langt
1: en það er svona þú horfir tilbaka þú myndir
0: Eddie Murphy sagði einhver tíma sko, að þegar hann sagði efni úr ró túrnum sínum sem hann fór með að þá sko langan mest til þess að jörðin gleiftan bara og hann fyrst svo vandralegt skammaði sín svo mikið og Marta þessu radíusgríni þegar ég hugsa það núna var bara guður minn góður vond eins gott að þetta ekki til á einhverjum upptökum þú veist
1: að fólk hafði ekki verið með
0: fólk var ekki komið með snjallsíma að taka upp brandarana guður minn almáttugur sko.
1: Nógu slæmt fyrir það að hafa verið ritstjóri á hérna
0: Já, það kom síðar, sko.
1: Já, ég segi það.
0: En
1: það er eftir því, það er menn geta farið og lamiði með því.
0: En sem sagt, annað sem var að gerast á þessum tíma í gríni var að það var komin fram bylting í Englandi sem hétt Monty Python og ætla að gera grín.
1: Hún er svolítið fyrr.
0: Já, en við vorum að uppgötta á þessum tíma og ætla að gera grín eftir Monty Python án þess að vera fyrir áhrifin frá þeim það er bara svona eins og alltaf að gera músík eftir bílana án þess að vera fyrir áhrifin frá þeim skilur við, þeir bara settu nýjan standart og undir þessum áhrifum að við Steinn vorum ekki að gera neitt nýtt í sjálfu sér við vorum bara undir þessum erlendu áhrifum að koma með þessar tvær bylgjur sem við einhvern veginn hnoðuðum saman í okkar eigin útgáfu af gríni að vera með svona surrealískan steiktan út í hött húmor og fara með hann langt niður fyrir beltistað.
1: Þetta sló í gegn?
0: Þetta sló í gegn.
1: Við vorum bara á Þorrablótum
0: við vorum rockstjörnum.
1: Bara mainstream stöðum.
0: Já, já, og ég menna við fórum túrum landið skemmtum í öllum já, flestum plássum á Íslandi. Ógleymanlegt og svo enduðum við á Hótel Íslandi og stóra sviðinu þar og hérna og vorum svo sniðugir að hérna við fengum greifana til þess að halda ball á eftir. Mm. Og greifarnir höfðu þá ekki sko radíusbræður bera svolítið ábyrgð á endurkomu greifanna mm. vegna þess að greifarnir voru bara hættir og voru bara einhver svona fyndin skemmtileg 80s minning af hérna hvað var það kallað? Gleðipoppi. Að hérna þeir komu saman og, og spiluðu og, og ég meina við fylltum við tveir standandi upp á endan að segja brandara við fylltum Hótel Ísland
1: og, og Þetta ykkur 600 manns í sætið ekki?
0: Ég, ekki, ekki hugmynd sko en hérna
1: að þegar maður sér aldrei salin almennlega, maður áttar sig á því en ég ætla að við hefði töluvert hérna, ég ætlaði sig 800 og ég lækkaði henni 600 því ég, það að gíska
0: ég man að það var erfitt að skemmtara þegar maður stöndur á sviðum, maður heyrir illa í sjálfum sér og það sem að að gerast á, á sviðinu heyrist hvergi verr en á sviðinu vegna þess að hátalarkerfið allt hús svo gott þú getur farið á klósettið og það eru hátalarar inn á kallaklósettið þannig þú heyrir hvert orð sem að gerast á sviðinu á meðan alltaf pissa en þegar þú stendur upp á sviðinu og ert ekki með monitora að þá valla að þú heyrir, heyrir orðað því sem þú varst sjálfur að segja sko. En já, eins og ég segi, við vorum rockstjörnur við bara vorum rosalega
1: Hvað er það langt tími? Sem
0: að... Það eru 13 ár sem ég er í show business. Ég hætti í guðfræðinu 91 og 94 nei og hérna segi ég 2000 og, og 2005 fer ég í meðferð
1: En að inn í þessu líka þú varst útvarpsmaður
0: Já, á, á þessum tíma sem við erum í uppistandinu er ég, sko, ég kalla það að þið í sjóbusiness, þá erum við að gera útvarpsþætti, við erum að skemmta á sviði, við erum að gera útvarpsþætti, við erum að gera sjónvarpsþætti og ég fæ töluvert að gera við þýðingar líka að hérna, það er eins og fólk horfði á radíusbræður og hugsaði með sér, sko, Davíð ábyggilega sá sem skrifar allt efnið og Steinn sá sem að, hérna, leikur það og fíblast Þannig að Steinn fór allt einu sko partur af því sem að radíusbræði fór í gang var að Steinn vantaði bara einhvað að gera, hann fekk ekki vinnu sem leikari. Mm. Allt einu fyrir hann að fá hlutverk, af því að hann er að sýna sko og, og hann trekkir, hann vinsæll og hann búinn að sýna það í með radíusbræðurum hvað hann flinkur. Ég fekk... engin hlutverk en þessu fekk ég alls konar þýðingar og, og skapandi skrifaverkefni það var eins og fólk bara ákveldi þetta
1: sko. Langaði ekki að vera leikari?
0: Ég átti tíma Íslandsmeti því að vera ekki leikari ég æsku drauminu minn var að verða leikari
1: það menn að það sækja þá um
0: ég, ég sótti um þrjú ár í röð og fór þrjú ár í röð í 16 manna hóp að þessu komast inn sko.
1: Þannig að þú vorum að tala hann að verði þinn vilji á hann var það Fagnar því að hafa ekki komist inn?
0: Líf mitt hefði orðið öðruvísi. Ég gæli stundum mitt á tilhugsun. Þegar þetta búið, þá ég að starfa með leikfélagi Hafnarfjörðar. Við erum að sýna leiksýningu eftir William Shakespeare, allt í miskripum. Mm. Þegar við fáum boð það, leikfélagi Hafnarfjörðar hafði farið á alþjóðlega áhuga leikhúshátíð í söðu Frakklandi. Og einhvern veginn í tengslum við það fá við bóðum það hvort við viljum taka þátt í alþjóðlegri leikhús, áhuga leikhús listaháttið í hérna Chandigarh á Indlandi. Við veltum þessum fyrir okkur og þessum slámaða, kílumaða, gerum þetta. Mm. Við fyrir til Indlands, sínum þetta leikrit á íslensku fyrir hópa vindverjum nokkrum sinnum og þú veist, þetta var ræfintýri. Þannig við förum til Indlands og það var ævintýri og við sýnum þetta, þessa leiksýningu og, og þetta stórkostlegt og, og svo koma þarna gestir og, og fínir kallar með, með hnefa stóra rúbinsteina í vefjarhöftunum sínum sko og ég þarna á barnum á einhverju svona móttöku þegar kemur til mín maður með hnefa stóra rúbinni og, og, og þakkar mér fyrir sýninguna og spyr mig hvort að ég sem menntaði leikari og ég segi nei, ég það ekki hvort ég hefði áhuga á að mennta mig sem leikari og ég segi nú ég hafi það svo sannarlega og þá segir hann sko, ég er skólastjóri leiklistaskólans í Chandigarh og við viljum endilega fá evrópska og erlenda nefndir í skólan, þannig að þú hefur áhuga myndur þá ekki vilja koma og læra hér hjá okkur og ég segi ba, ba, ba hérna, Já, en hvenær eru inntökupróf? Og hann segir, þú varst að taka þitt inntökupróf fyrir í dag, ég sá þig. Þú ert komin inn eða þú hefur áhuga. Ég bara, myndi ég bara koma í haust og byrja að læra, nei, þú myndi koma í haust og þú þyrftir að læra Punjabi, sem er tungumáli sem þannig talað, í Punjab. Sem að er það eru 10 miljóna sem tala og er indo-evrósk mál og hefði ábyggilega ekki verið erfitt að læra það fyrir manni svo mjög sem að hef ákveðna svona tungumál að náðargáfu. Þannig að ég fer ofta í veltið stundum fyrir mér. Ef ég hefði sagt já, ef ég hefði farið heim, pakkað saman og farið til Indlands, verið eitt vetur og lært Punjabi og farið svo í indverskan leiklistarskóla og komið heim, eða ekki komið heim kannski bara farið beint í Bollywood þá hefði ég þurft að læra hindi sennilega
1: en hérna ef þau satt já, en akkur sæður nei
0: það kom tvennt til annað var, það má segja þrænt annað var að ég hafði orðið fyrir svolítið vonbrigðum með Indland það var hérna of mikil eymd of áberandi, of mikil misskipting fyrir mjög sem sósíalista var indverst samfélagi eiginlega bara
1: sjokk,
0: ljósmynd af helvíti
1: Þetta Gunter Grass segir hann að fara til Kalkútt og skerða þið tippið það sem er að lýsa þessum viðbröðum það sem skerða alltaf þess að djöfulsi seimt
0: og hérna og ég reyndi eitthvað og það er eitthvað í kultúrnum sem er hérna beyond good or evil, þú veist já, ég vorkenni þeim, en hvað geti ég gert? Hvað getur ég gert? Þú ert með Rubinstein í vefjarhettinu einum sem gæti sko framfleitt litlu þorpi í heilt ár. Hvað geti ég gert? Hérna, það var ein ástæðan. Ég var ekki hrifin af Indlandi. Ég var leið, þú veist, jú, mér leið vel, það var stjana við mig, en ég gat ekki samþyggt þetta samfélag. Öðru lagi hafði ég líka hérna orðið vitni að því að leikarar menntaðir í útlöndum áttu mjög erfitt uppdráttar þegar þeir komu heim með að fá það er gerbreytt en á þessum tíma
1: það síðustu 5-6 árin eða það aðeins að skána
0: en það var þannig þú komst engin þekkti þig, engin hafði séð þig þú fyrst engin tækifæri leikstjórar og kvimdagerðamenn voru ekki búnir að sjá því í 2-3 hlutverkum í nefndaleikhúsi vissu ekkert þig, þannig að ég hafði horft á marga flinka leikar að koma frá útlöndum og fá ekkert að gera.
1: En hvað langaði að vera leikari?
0: Og svo í þriðja lagi að hérna, ég var ástfangin af íslensku konu og, hérna, og vildi fara bara heim til hennar aftur og byggja framtíð með henni á Íslandi. En ég gældi við þetta sko. Og þetta samband okkar endaði náttúrulega að við sem er tveimur yndislegum börnum sem ég hérna ólöp að miklu leiti einn, eða við ólum þau náttúrulega upp saman til, en samt til skiptis, þau voru kornung þegar við skildum sko. Og hérna en ég velti stundu fyrir mér hver líf mitt hefði orðið mikið öðris ef ég hefði sagt já þarna
1: En af hverju spyrir aftur, hérna, af hverju vildir vera lengri? Þetta reyna að orðið þetta einhvern veginn sem það er svo að sé alveg frálítum Hvernig, af hverju vildir svona mikið vera lengri?
0: Kannski að því mér leið vel á sviði
1: Það hérna Ertu þannig að þú verður aldrei almennilega fyllilega til nema að þú fór mikla athygli?
0: Sko, ég hef breyst mikið ég var mjög athyglis þurfi þegar ég var yngri og bara það var einhvern veginn, ég var bara alltaf performer í mér fannst gaman að performera fyrir fólk og hérna og reyndar, sagði Jakob við mig, þegar þeir líður svo vel á sviði að þar ertu með grímu utan á hinni grímunni við erum öll alltaf með grímu en þegar leikarist eru upp á sig þá erum komið aðra grímu utan á grímuna sem hann er alltaf með að maður tekur ekki niður grímuna nema þú veist mjög sjaldan og þá ekki nema gagvart hérna fólki sem varst mjög intím með sko og það kannski átti einhvern hlut að ég líka En ég finn það að eftir sem ég eldist verði ég meiri og meiri introvert og hef minni og minni þörf til að sanna mig.
1: Ertu með sviðskrekk? Þú ert að labba... Þú notar ekki prentrúmastóla það?
0: Nei.
1: Eða þegar þú ferð þá upp að altarinn og... Ertu með sviðskrekk?
0: Nei. Ég lærði bara að meðhandla sviðskrekk. Sviðskrekkurinn bara energi, svona frammistöðu, kvíði. Og jú, það kemur fyrir að ég finn pínlítinn skjálta í hendinu þegar ég að fletta blöðunum, sko. En ég kvíði því ekki að stíga fram. Og ég held, sko, en samt sem að þetta líka allt annað, þú veist,

0: og skemmtibransanum þá var ég alltaf með hérna pínlítinn sviðskrekk og mér þótti vænt um það vegna þess að ég held að hérna að þegar þú hættir að fá sviðskrekkin og fann að gá, þá ertu búin að missa auðmýktina gagnvart því sem þú ert að gera sko. Mm. Þá ertu farin að hálta hann hrókafullu þá ertu já ég get þetta þetta ekkert mál
1: þá getur það ekki
0: já það þú veist já, já, þá bara þá hérna þá missur einlagnina og það bara bitna sýningin verður ekki ekta ef þú trýtar hana þannig sko. En svo náttúrulega kannski erða einmitt það sem gerðist að það náttúrulega ástæði fyrir því að við hættum að hérna þú veist ég dáist að tvíhöfða fyrir sko að vera ennþá 30-40 árum síðar þegar við eru enn saman að grína sko að hérna ég var komin á þann stað sko að hérna mér var bara bumbult ég fann svona mér var bara óglatn og þar ég enn einu sinni að fara stíða þarna upp á svið og láta einhverja fulla kalla hlæja að dónabröndurum eins og sprelli kall svona tókaði í spottan og hann baðar út öllum engum og öllum finnst að voða skrítið og ég var bara komið ógeð á þessu og það bitnaði á performansinum að maður átti fleiri og fleiri down gig sem er bara það bara mislökuðust Það bara var ekki hlegið af því að þú bara varst ekki einlægur eða ekta þér fannst þetta ekki einu sinni fyndið sjálfum sem þú varst að gera sko.
1: Það er eitthvað að hlægja ergilegum uppistandara
0: Já, nákvæmlega og hérna
1: Myndinu með Lenny fjallar nú svolítið það
0: já, nákvæmlega, hann misti það því að hann hérna varð of obsessed Lenny Bruce og nákvæmlega hann þú veist, hætti að grínast og var bara hérna sósíal kommentator við fórum ekki þá leið, eða ekki kannski fór ég einhverju leiti þá leið, en allavega þú veist ég fekk bara ógið á
1: hérna, það eru mikið hefð fyrir uppistandi í Bandaríkjunum, það er alltaf svona hluti af uppistandrunum sem að ég held að Norm MacDonald hafi sagt að þeir vilja frekar vera litnir taldir gáfaðir heldur en finnir það svo það eru nokkri þarna sem að því að þú færð svona ákveðin sess að því að þú nefndum Lenny sko sem að notaði sinn sess í svona pólitískum tilgangi og kannski sorglegt frá gríninu að hann misti það en hafi kannski ekki annað en það eru nokkri svona í Ameríku sem að er eiginlega uppteknir af því að verða taldir hafa vita á öllum anskotanum
0: sko Jú, það getur ábyggla orðið tilgerðilegt eða þú leggur of mikið upp úr því, en hins vegar held ég að þú getur ekki verið fyndin nema þú sérst svolítið gáfað.
1: Já, sérst þú gáfumanna klíkunni hérna.
0: Ég segi ekki úr gáfumanna klíkunni, ég bara segi að það þarf ákveðna greind til að geta verið fyndin.
1: Já, eins og sagt eru með, hérna,
0: þú þarft,
1: það þýr ekki að láta eitthvað fíbleika trúðin, sko.
0: Nei, nákvæmlega. þú þarft að hafa hæfileikan til abstrakt hugsunar og þeimun meira abstrakt sem þú getur hugsað þeimun auðveldar sennilega áttur með að sjá spegjulegu hliðarnar og snúa þig upp í einhvað tvist og það hangir bara beinlega saman við greind ég held að mjög heimskur eða greindar skertur segjum einstaklingur eigi mjög erfitt með að vera fyndin
1: Er ekki þetta heimskur hlæra að eigin finni?
0: Jú, nokkala heimskur, já, hlæra sjálfsins finni, heyrði ég það. Þannig að sko, alltaf finnast mikilværi að vera álítið gáfaður en fyndin, sko, það álítur þig, það þarf tölvöld miklar gáfur til þess að ná því að vera álítið fyndin.
1: Það er náttúrulega liggur á bakvið það sem að Norm er að segja, Norm MacDonald, er að þeir séu náttúrulega ekkit sérstaklega gáfaðir því að þau verið gáfaðir þá myndu náttúrulega miklu frekar þykja fyndnina og
0: hlátum
1: en klappi fyrir hvað eru klárir sko.
0: Já,
1: það er bara fíbl sem að segja þetta því þeir býsti við að hafi verið húmorin í honum sko.
0: það er kannski alveg
1: og hann er náttúrulega dæmi svona mann sem er ansi hljótur að hugsa og getur verið fyndin en hérna þú nefndir á þann að þú hefur náðagáfu í hérna sambandi tungumál þú ert mjög orðhagur maður hérna, hvaðan færðu það?
0: Ég les mikið ég
1: Þannig að þú hefur smíðað þetta?
0: Hvað segir
1: þetta? Þú hefur smíðað hérna orð hag
0: sko ég hef eiginlega unnið við að tjá mig

0: í 40 ár. Mitt atvinnutæki hefur verið lyklaborðið. Þannig að ég er ansi flinkur að vélrita.
1: Þú getur svona, getur ort og svona, snúið Shakespeare yfir á nútímamál og þú getur gert dittin og dattinn, sko, sem að er ekki svona alveg venjulegt að þetta geti.
0: Nei, og ég hefna...
1: Það er margir sem að vinna á lyklaborðinu og ráð ekki við þetta.
0: Já, og þitt ógrinninn öll af söngtextum,
1: já.
0: Söngleiki og svo framvegis. Hvaðan, sko, kemur þetta vald mitt á íslensku? Já. Sennilega bara að því ástfóstri sem ég tók við hana strax sem barn.
1: Já.
0: Ég er pínulítið einhverfur.
1: Já.
0: Ég hef verið fengið greiningu á því að vera svona með kannski litlu tann á öðru fæti inn á rófinu.
1: Og hvað er því það að vera tilíkildu þráhyggju?
0: Það þýði til dæmis að ég er mjög auðvelt með að muna bundið mál.
1: Já.
0: Ef ég heyri vísu þá mjög sennilegt að hún brenni sig fasta eða ef ég þarf að einsetja mér að læra einhvað, þú veist, ég gæti farið með Gunnarshólma fyrir því hér og nú ef þú vildir, að ég ákvaða að það væri eitthvað sem ég langaði til að vera færum, að geta staðið upp og farið
1: með Gunnarshólma
0: bara upp úr þurru hérna Og þegar ég fekk bókina skólaljóð í hendurnar, bláu bókina, þá var það opinberun fyrir mig. Og þegar ég heyri íslenskt mál og bara þetta fyrirbæri, að það sé hægt að raða hljóðum saman og dæla þeim út um munnin á sér og hafa þau áhrif á aðra að þeir fá gæsahúð. Eða þeir fella tár. Eða þeir finna einhverja hlýju inn í brjóstinu á sér. Hvaða galdur er það? Og hérna þannig kviknar ást mín á sérstaklega á íslensku en almennt á þessu fyrirbæri sem tungumál og forvitni reglur þess og lögmál tungumálsins og vegna þess að ég skil líka nokkurn veginn hvaða lögmálum tungumálið hvaða lögmál gilda það hvernig tungumáli er beitt og hvernig það raðar sér saman þá hef ég átt auðvelt með að læra erlend tungumál þegar ég fyrir guðfræðina þá bara liggur forngríska nánast opin fyrir mér því að ég er það vel að mér málfræði móðurmáls míns til þess að þú veist, það þarf ekki að byrja því að útskýra fyrir mér hluti eins og viðtekingarhátt eða eitthvað, þú veist og sömulegis mér gekk mjög vel, ég fór á málabraut í skóla, mér gekk mjög vel fekk 98 stig í dönsku og verðlaun fyrir frábæra námsarangur ég lærði þýsku, 7 áfanga í þýsku, átti auðvelt með það bjó í Þýskalandi og snörfusaði minna þýsku kunnáttu ég lærði frönsku, ég svona fær að halda upp í samræðum á frönsku ég bjó í Svíþjóð í rúmt ár eftir 3 mánuði var ég orðin altalandi á sænsku tungumáli sem hefur staðið í mér er hérna hebreska að því að hún er ekki einu sinni indoevrópskt mál þannig að þú þarft að byrja á því að bara læra fyrir bara eins og orð upp á nýtt en hérna en þannig að, og ég hef stundum leikið mér að ég búa til tungumál, planmál það var svona ok, hvernig myndi ég struktúrera þetta og myndi ég láta endingarstjórna ég hef skrifað skáldsögu sem nú ekki fengist útgefin þar sem ég samdi heilt tungumál til þess að þetta því hún fjallar ungan dreng sem að hefur náðar gáðu gagvart tungumálum en í öðrum heimi þannig að ég bjó reyndar til 3 tungumál
1: fyrir það. Það er stór hluti að bókinni á þeim tungumálum.
0: Nei, það er svona vitnað í, það eru svona setningar úr tungumálunum og hann kemst í gegnum hérna ótrúlustu þrautir vegna þess að hann heyrir á tal fólks sem áttar sig ekki á því að hann skilur hvert orð sem þið segja. Hann hávaxni ljósherði lágvaxni ljósærði síðhærði fjallabúin skilur allt sem að hérna rómverjarnir skástrík grítverjarnir eru að segja hann talar grítínu alveg fram og tilbaka aftur og baka og áfram sko. Og hann fer í skóla í höfuðborginni er ég ætla ekkert að endursegja þér þannig sögur
1: frá en það er svolítið þannig tungumál og tungumál er náttúrulega bara alls konar lög og það þú ert hérna með viðtíkingarháttin sem svona bara málfræðireglunar þú ert með hljóminn og tóninn þegar þú varst að tala tungumáli sko og þú varst að tala einhvern veginn fegur þess að þá var ekki, varst ekki að tala merkingu orðana sko þú varst ekki að tala tjáningu heldur varstu bara ástfangin af tungumálinu og þessuna, þessuna getur ort og þýtt
0: af hrynjandinni af hljóðstöfunum þeir eru partur af galdrinum bundið
1: mál eitthvað geti sagt
0: bundið mál hefur áhrif sem að prósi hefur ekki vegna þess að það er einhvað dáleðandi
1: sem að stundum erum fyrirferða meira við þekkjum dæmið það en að þú varst, hérna fyrir í samtalinu varst að tala sko hérna sannleika guðs sem við getum ekki fært í orð og það er hérna þetta tæki okkar það er ófullkomið alveg að þú hafir sko misti í ástarjátningu þínu til tungumálsins að það var það líka við náum aldrei að tjá okkur
0: tungumáli er náttúrulega
1: bara svona einhver nálgun
0: tungumáli er náttúrulega manna smíði
1: og það hættur þetta að lifa innan þess
0: og til að miðla því þarf hold og blóð það eru tungu og varir og tennur þannig að tungumálið er af efnisheiminum kannski tungumálið ásamt tónlistinni það sem kemst næst því að vera tenging efnisheimsins við þína andlegu skástri guðlegu vítilverunar handan við efnið
1: tónlistafólki myndi segja sko, það er áviðum tónlistina sko. Það er hérna tungumálið er alltaf að njörf okkur niður í svona mannheima
0: en tungumálið er tónlist vel ort ljóð sem að flæðir vel og áreinslu laust í fallegri, reglulegri hrynjandi með þungum hljóðstöfum búm, búm, búm, búm þetta er tónlist hvernig ætlar að segja að
1: hérna
0: heldur í feldin horfir í eldin og hrærist ég ætlar að segja mér þetta ekki tónlist
1: þú ert þetta tónlist með gott tónera
0: ég er svona þokkalegt svona glamra
1: heimurinn í Frakklandi er hann ágætur
0: hvað segirðu?
1: Heimurinn í frönskunni er hann ágætur?
0: Nei, það heyra allir að ég tala hérna það heyra allir að ég útlendingur og ég meina ég tala hana kannski eins og 5 ára bat með sterkan hreim en ég get svona ég get bjargað mér ég get spurt salernið og pantaði matinn og síðast þegar ég var í Frakklandi þá langaði konuna mín að læra frönsku þannig við fórum inn í bókabúð og við vorum að tala saman og svo spyr ég mannin á frönsku hvort hann eigi frönsku kennslubók á þýsku hann segir þýsku en þetta er ekki þýska sem þau eru að tala saman þessi nei, þetta er íslenska þessi ég leiði mér að stór efa að þú eigir frönsku kennslubók á íslensku og spurði ég frönsku kennslubók á þýsku að því við búum í Þýskalandi og tölum bæði ágæta þýsku þó að við tölum saman á íslensku og þá emið sagði hann þú talar bara ágæta frönsku og þetta er fyrir konunum mín að talar enga frönsku ég skil en svo fundum við því miður enga frönsku kjenslu bók á því sko en
1: ég spurði þessu að því að dóttir mín er mjög tónelsk og hún grípur bara alla reyma hún bara þegar hún var badd sko vorum á fylunámskeiði og hún satt við borðið hjá enskum hjónum með dóttur sína þá koma tilbaka og talaði yfirstéttar ensku við okkur bara smitaðist af þannig það er eitthvað leiti með hennan hrynjanda og tón og svona sem er músika svo það segja það sem að ég var eiginlega
0: en er hún eftirherma?
1: Hún gerir það en hún er ekki hérna, upp á sviði ég fæ þessar sýningar
0: þegar
1: við erum bara
0: einu
1: þá heldum við stundum mikla skemmt í prógrum sem er einmitt að herma þetta fólki
0: og
1: ótrúlega fyndin
0: ég held að þetta fari saman sko. Þetta er náðargáfa sem ég hef ekki að geta hermt eftir fólki sko. Ég dáist að flinkum eftirhermum og sömuleiðis ég meina ég legg of mikið upp úr þegar þú veist, ég læri tungumál þannig að ég vil fyrst að þú kennir mér málfræðina kendu mér föllin og beigingarnar og hvernig maður beigir sagnir og hvernig stig beigir maður lýsingarorð og atviksorð og stöldur maður við sagnirnar, hvernig nota maður lýsingarhátt hvernig mynda maður þolmynd og svona þegar ég komið með reglurnar þá geti ég sagt, ok, fínt og nú byrjar það að kenna mér orðin svo ég get raða þeim í hillurnar eins og setjari skilur þetta. Þannig að, þú veist, fyrst smíða ég bóka hittum.
1: Hvernig er einhverfur, eins og varst að segja.
0: Og þannig að ég læri á einmitt. Þetta er kannski partur að minni einhverf, að ég vil alltaf mig á struktúr og bygging og setningafræði tungumálsins áður en ég fer að leggja einhver áherslu á endilega orða, forða eða framburð.
1: Snúa öll vörumerki í vörunum inn í ískapnuðinum fram. Þetta ekki þannig.
0: Það er ekki þannig. Nei, ég er ekki þar. Og ég var að tala að við reynda börnin minn í gær þessi uppkomnu sko að hérna að var vinur minn sem að við vorum að tala að allt einu trúður hann mig fyrir því að þegar hann að hlusta útvarpið í bílnum sínum þá verður hann alltaf að hafa voljúmið á sléttri tölu að bara hann veldur hann óþægindum ef að voljúmið 23 sko það þarf að skrúa upp í 24 eða hann samþykir reyndar margfeldi að 5 líka þannig að hann má fara upp í 25 en annars oddatölur og ég fór eitthvað spyrjaði að þessu og bara sumir eru þannig með eitthvað ósitt ég gátt þessu bara þegar þeir eru hlusta á útvarpa þá bara geta þau ekki haft á 20 nei, ég er nefnilega ekki þannig
1: en einhverjum þín sem áttu lýsa, það eitthvað svona góð einbytting
0: já
1: því fylgir oft að þú hérna, sérð ekki það sem utan
0: já.
1: Sjónpunktur
0: já, það lýsir sér því mjög erfitt með muna nöfn og andlit ég hitti mann út í búð og ég veit að ég þekki hann að ég helst honum og hann kemur til mín á eftir og segir við mig hérna, ég sá að þú hafðir ekki hugmynd um hver ég er ég segi, nei, ég veit að við þekkjumst, ég bara gat ekki komið fyrir ég er heimilislæknir þinn já, það hafði hitti hann einhverjum vikum áður og meir sér átt mjög við hann mjög intímt samtal um persónuleg heilsufarsvandamál en ég gat ekki þekkt hann út í Bónus, af því hann var ekki þar sem, þar, í einhverjum sem, þar sem ég þekkt hann
1: það var ekki í réttu falli
0: já, eitthvað svoleiðis og lýsir sér líka í því til dæmis að ég man alltaf eftir þegar ég var strákur að eftir skóla þá fer ég heim með vini mínu með að strák sem ég að kynnast það aldrei ferði heim til hans áður og við förum heim til hans, hann var heima þarna í Rauðublokkunum í Hjallabrautina og svo bara stend ég heim og stend ég upp og fer heim og þegar ég kom heim fatta ég hafði glemt skólatöskunni minni hjá honum og fer tilbaka og finn ekki staðin aftur þetta eru einhverjir hellingur á stegagöngum og ég myndi ekki í hvaða blokk ég hafði verið og myndi ekki hvað hérna, foreldrar hans hétu og myndi ekki á hvaða hæðan hafði verið þannig að ég ráfa þarna eitthvað og veit ekkert hvert ég á að fara og kem heim og segi við pappa þetta ég hafði ekki fundið staðin aftur og hann horfir á mig, einmitt, hann þekkti mig, vissi hvernig ég var, hann sagði, já, þú hefðir munað þetta eða þú hefðir lesið þetta einhvers staðar. Og þannig var ég sem strákur, sko, algjör sauður varðand allt svona, en ef ég hefði lesið eitthvað einhvers staðar, þá var það eftir í hausnum á mér, sko.
1: Þannig þú virkar vel, en virkar líka ekki nóg vel.
0: Já, svona, fyrir mér er einhverfa, mín einhverfa, sko, ekki fötlun, hún þýðir bara sko, í staðin fyrir að hæfileikum að getur sér svona nokkuð normaldreift að þá svona koma toppar sumstaðar þar sem að ég svona kannski er svolítið súper og ég borga fyrir þessa toppa með ákveðnum dölum þar sem að ég er alveg út og alveg út að aka sko.
1: Aldir rati. En er það ekki þannig að hluti af einhverfi er erfileikar í tengslum og tengslamyndun og
0: sko,
1: annarkort vegna þess að einhverfi er með einhvern annan skilning sem að hérna og svona næstu því annað tjáningatungumál sem að aðri kunni ekki á en líka einhvern veginn svo þetta innrætt
0: sko einhverfa er ekki eitthvað eitt.
1: Nei, ég veit að ég er svona því að reyna að sirka þína út.
0: Það eru til mjög, þú veist, extrovert einhverst fólk, sko. Og vel fungerandi einhverst fólk sem að hérna, getur verið extrovert en það og allt í lagi og eins og fiskar í vatni í félagskap. En hafa hins vegar þessa gríðarlegu þörf fyrir að hvíla sig á milli. Að fá sína einveru. Og ég held að ég sé svolítið þar, sko. Ég get alveg verið eins og fiskur í vatni í félagskap.
1: En um tíma.
0: En ef ég fæ ekki mína einveru, þá verð ég mjög úrýllur og uppstökkur.
1: Herðu, hérna við vorum að tala um tíman það sem að þú varst að skemmta og ég nefndi þarna þú varst að þakka fyrir að þarna hefði ekki verið fólk með farsíma að taka upp þvæluna sem að valdu upp þur. Svona sem á mörgum að reyna að ganga alltaf fram af öllum.
0: Já,
1: Og það hérna getur virkað í augnablikinu en yfirleitt ekki gott í endursýningu.
0: Eldist kannski ekki mjög vel.
1: Jó, bara yfirleitt sjaldan gott í endursýningu. Því að það tilherir einhvern veginn augnablikinu. En þú, ég nefndi þarna að þú sem að þér oft núið nasir.
0: Já.
1: Tímabil þar sem þú ritstjóri í blaði sem að vill eiginlega vera klámblað ekki. Blekt og blátt.
0: Tímaritum kynlíf erotík og kynferðismál.
1: Það var svona tilningin að því að vilja eiginlega bara fara
0: Nei, fólk sko var svo upptekið að því að það byrtust í þessu blaði ljósmyndaþættir sem að fólk hafði ekki séð í íslenskum blöðum áður En voru nú ekkert mjög grófir miðað við það sem það fólk gat á sama tíma keift í mál og menningu og á hérna fjölskyldu fyrirtæki Bjarna Benediktssonar hvað heitir það bensinstöðin hér þá SO
1: já,
0: SO, ég man
1: þegar þú ert fegin að því að var ekki tekið upp grínið ykkar myndurðu svona vilja að þetta myndi bara gleymast
0: nei, alls ekki, sko
1: hérna... þú fagnar því að ég tók
0: þetta
1: upp
0: já, ég get alveg talað þetta, sko, ég fæ þetta tilboð að ristir að bleiku og bláu og ég hugsa með mér, ok, ég velti þessum fyrir mér gerum úr þessu málgagn málgagn kín frelsis og ég fæ frjálsar hendur Og ég þarf aðeins að prófa mig áfram að fyrstu tölblöðu mín ganga ekki vel. Og hérna, og fólk talar svolítið við mig þetta eins og blekt og blátt hafi ekki verið neitt annað en ljósmyndir.
1: Mm.
0: En ég meina, blaði var 52 blaðsíður, stút fullt af fróðulegu efni um kynlíf og erotík og kynferðismál.
1: Það er oft hannig að þú gerir eitthvað afverð að maður fólk það.
0: Og svo var að jafnaði hverju blaði 16 blaðsíður af 16 blaðsíðna ljósmyndaþáttur eða tveir ljósmyndaþættir í hverju blaði sem voru svona 8 6 til 10 síður
1: hver. Ljósmyndunar, þetta voru ekki svona playboy myndir eða?
0: Nei, þetta voru meira, þetta var svona sko, ég var í tvígang, kallaður á teppið hjá lögreglu stjóra vegna gruns framleiðslu og dreifingu á klámi sem er refsivert samkvæmt íslenskum lögum og ég hef stundum sagt sko að það veistu hvað líka refsivert gagnvart íslenskum lögum að væna menn sakhæft sagnæmt athæfi að væna menn sagnæmt athæfi án sannana það er glæpur þannig að bara benda á að meðan framleiðslu og dreifing á klámi er ólöglegu Íslandi, þá er það saknæmt athæfi að kalla blekt og blátt klámblað eða með klámblaða ritstjóra. Einfaldlega vegna þess að vera að væna með sakast athæfi. Og ég var spurður að því þegar þú tekur svona ljósmyndaþætti hvernig ákveðuru hvað á að ganga langt?
1: Mm.
0: Og ég segi ég fer niður á SO kaupi mér þar hösler Svo labba ég upp í mál og menningu og kaupi mér þar penthouse. Svo fer ég á skrifstofuna mína og skoða þessi blöð og sé hvað hérna hustler og sé hvað SO og mál og menning mega selja án þess að vera dæmd fyrir dreifing á klámi og svo ákveð ég að ganga styttra.
1: Til þess að halda innan lagana.
0: Já, ég ákvað að ganga styttra þannig að ef skorin eruðu perur, að þá væri ég ekki fyrsta viðhúsendir. Ég væri alltaf með mildari myndir, heldur þessi tvö tímarit sem eru seldi á Íslandi. Og hérna, og það bara partur af ritstjórnar stefnu bleiks og blás að vera aldrei með grófasta efnið og tímaritamarkaði á Íslandi.
1: Þetta eru lagalegu mörkinu, svo eitthvað svona siðferðislegt, ég veit ekki hvað þú vitið það, en höstler og playboy ekki góður svona siðferðislegi.
0: Við skulum koma að því eftir. Mér langar aðeins að tala eitt enn. Það eru viðskiptahliðin. Ég ritstýrði bleik og blá í 4 ár. Það var nokki lengri tími en það. Ég tek við blaði sem kom út 6 sinum ári og átti að hætta að gefa út ákveðið að gefa því eitt sens undir nýjum ristur að hvort hann gæti endurvakið það eða lífgaða við. Og ég í 50% starfi. Fjórum árum síðar hætti ég á söluhæsta tímariti á Íslandi.
1: Mm.
0: Þar sem ég í 100% starfi með aðstoðaritstjóra í hálfu starfi.
1: Mm.
0: Á tímariti sem kemur út 14 sinnum á ári.
1: Mm.
0: Af hverju labbarðu burt frá success sögu eins og þessari?
1: Mm.
0: Þetta hérna... Ég get alveg sagt að þú veist, þetta eru bara tölulegar staðreyndir sem þú getur bara skoðað og enginn vafi leikur
1: á. Þannig að við erum ekki að orðið Larry Flint Íslands. Veist,
0: af hverju labbar, af hverju stendur maður upp og labbar burt frá þessu. Og það eru nákvæmlega af þeim ástæðum sem vorstu að tala um, siðferðisástæðan. Ég sá þarna tímarit, tækifæri til þess að fá að ráðast á tepruskap, ruggabátum, ögra, storka. Storka hefðbundum viðhorfum og berjast sem sagt fyrir frjálsræði og opnu samfélagi og opinu umræðu og opinu tjáningu og bara já, kyn frelsi Það var markmið mitt með þessu blaði Hins vegar það nú einu sinni þannig að þessi bransi sóðalegur Það erfitt að vera eini reyni tæri vastrópin í drullupollinum það slettist á þá sem standa nálægt þessu bransa, hann sóðalegur og ég stóð þar nálægt á honum og mér fannst slettast meira á mig en mér leið vel með börnin mín voru nálgast hann aldur að þau fóru svona bráðum að bera skínbragð á það hvað ég var að gera í vinnunni Þú veist, þegar ég byrjaði þá fannst þeim þetta bara álíka áhugavert eins og ég hefði verið að ristýra prjónablaðinu ír eða eitthvað, þetta bara einhver sem þið hefði engan áhuga á og skilja ekki einhver sem fullorðni gera. Og hvernig ná ég að útskýra fyrir þeim, hvað pappi gerir, við hvað hann vinnur. Og hérna, auk þegar stóð ég frammi fyrir því ég var eiginlega búin að gera allt sem ég langaði til að gera. Ætla ég að sitja hér áfram og endurtaka mig. Eða alltaf ég bara pakka saman að segja þetta gott og fara að gera hvað annað. Og svo ákvörðun varð ofan á. Þannig að ég hætti, sko, þegar við erum þvílíkum rífandi success, annars hefur ekki sést, þar sem að við hérna, erum með söluhæsta tímarit af Íslandi, 14 sinnum ári, hálft það sem að var, hafði verið hálft stöðugildi fyrir, hérna, fjórum árum var orðið 1.5, stöðugildi og eins og sé, af hverju labba menn burt frá svona lögu einmitt af því að þeir hafa siðferðiskennd og þeir eru komnir að vegg sem þeir vilja ekki fara yfir hér er minn persónulegi veggur hér að það ég stoppa og snúa við
1: Mörgu fannst þú fara á langt og þú veist þar að þetta sé tímarit um kynfrelsi og Já, þetta nú bara, þetta ekki bara eitthvað fallegt orðið yfir bara klámvæðingu og ég meina þú varst bara að gera út á klámvæðingu sem eiginlega verið að selja hvern líkamann sem söluveru og svona eitthvað svona gagg fyrir okkur kallana.
0: Lastu greinina mína musterisvændi í Palestínu henni fórnu. Nei, ég bara benda þar á að þetta var, særu þannig grein í klámblaði.
1: Já, þetta hérna
0: það voru þarna myndaþættir en veistu hvað var svona sjokkrandi þessa myndaþætti þú sást, það er ekki að þú segir kynfæri fólks af því að það hefur byrst myndir af kynfærum fólks áður það sem var svo sjokkrandi var að þú sást framan í fólkið þú sást andlitin þú sást augun augun eru kynþokkafullt í hluti líkamans vegna þess að það sem að ljósmynd sem bara anatómía verður erótík leiðuðu sér augun á mótilinu.
1: Ég ætla að byrja að svara þessu með klámaðinguna því það bara sólít viðhorf og þú talar guðfræðilegar greinar sem voru inn á milli. Það þekkti í svona blaðum, sko, ég náttu þetta stundum að hérna að hérna með Playboy að það leiðin til þess að dreifa því sem víðast að hafa góð viðtöl í því. Þannig að segja Playboy djöfusi sorprit að það góð viðtöl í því.
0: Ég les það fyrir viðtöl.
1: Já, já, segja, þannig náðu verð dreifingu.
0: Ég var stundum með viðtöl
1: á stórleika. Þetta, en viðtöl voru ekki það sem að dreif vagnin áfram, heldur voru það
0: myndunast.
1: Og hitt eiginlega bara svona bara grár litur til að fylla einhverja blaðsíður. Til þess að réttlæta að ég geti látið sjá mig með blaðið og hitt og þetta en það sem að drífur vagn áfram það var ekki grein þínum
0: musterisvændið
1: sem að jók hérna sölunum svona mikið
0: það voru myndirnar
1: að stelpina og fórsöðunni maður þarf ekki að vera rosalega feministi til að segja þetta bara klámvæðing sem að varðanna vissulega tilherið þessu tíðaranda ég var alveg eftir tíðunda áratugnum einhver furðulega svona klámvæðingar hugmynd
0: spröttu upp nektarbúllur á öðru hverju götuhotni í Reykjavík ég man alveg eftir að þessi bylting gekk of langt eins og aðrar byltingar að hérna, þegar samfélag okkar bælda og þrúaða samfélag, teprulega samfélag loksins tekur það ákvörðu nú þurfum við að skeru perur gegn þessu varpa af sér þessari byrði þá gekk hún allt og langt eins og byltingar gera og bleikt og blátt undir minni ritstjórn sem einhvers konar málgagn kynlífsins og sem einhvers konar málgagn hérna andtepruskaparins gekk ábyggilega of langt og kannski margt þarna sem kannski endist ekki vel og ég myndi svona, æjá, ég var búin að gleyma þessu en hérna en ég held að blekt og blátt hafi verið hannlega var hlut af tíðarandanum af því sem var að gerast
1: Er það á tímarit.is, veistu það?
0: Ég hef ekki hugmynda, ég hef ekki skoða það
1: Ég bara veði hvort það sé raunlega nýjöfandi.
0: Áhugast þess að, en ég man eftir öðru til dæmis að það kom einhverjar kvartanir það, þetta væri í búðum og það væri, hérna.
1: Í augnæð barna.
0: Að þá, sem sagt, áttæði maður, þetta var alveg rétt. Við viljum búa í samfélagi sem er leift til sýninga fyrir alla aldurshópa. Þannig að ég tók þá ákvörðun að milda forsíðurnar þannig að það voru ekki djarfarmyndir á forsíðu og ég tók líka þá ákvörðun að hérna framan á hverju einasta blaði stóð sem að mér bara engin lagaleg skildi til að gera ekki ætlað lesendum yngri en 16 ára
1: Það getur nú verið auðlýsingatrygg sko
0: Já, ég ætla líka að segja en sem sagt kvikmyndir þurfum að fara gegnum kvikmynda eftir til þess að ákveða hvað máttu vera gamalt til þess að skoða Það er ekki tímarita eftirlit á Íslandi.
1: En hérna, farið það heyrið þetta lengur í dag?
0: Blekt og blátt.
1: Já, eitthvað skynna kirkjuna bara með
0: að finna... Nei, ekki með að kirkjuna.
1: Kemur hérna klámpresturinn. Já, þú hefur verið kallað það með
0: þetta. Já.
1: Það er ekki klámpresturinn.
0: Mér var sendt eitthvað podcasta sem Stefán Einar var að tjá sig eitthvað og ég fekk nú ekki fallega umsögn hjá honum þar og hann fór eitthvað að rifja upp að ég hefði ristýrt bleiku og bláu og hérna væri gufuruglaður svo ég veit nú bara orðrétt í hann og hann meir sér gekk svo langt að segja sko að þegar hérna ég var ráðinn vígður prestur, þá hefði biskup átt að setja hnefann í borðið og segja nei, þessi maður verður sko aldrei prestur. Svona menn þurfum við ekki okkar þjónustu. Þannig að Stefán Einar var með öðrum orðum að halda því fram að sem sagt í mínu tilfelli hefðu ekki átt að gilda lög og reglur veitingu prestinbætta. Að hérna, rétta ríkið bara fyrir hann og vini hans og fyrir menn sem að honum finnst vera guður ruglaðir eiga að gilda aðra reglur en reglur réttaríkisins og þetta heitir sem sagt fasismi á góðri íslensku
1: En þú veit náttúrulega verður prestur með maður með fortíð og uppistandinu og öllum ánskotunum
0: mín fortíð,
1: og nú voru fyrirferð í þeir í samfélaginu
0: og mín fortíð hefur hjálpað mér rosalega mikið sem presti bæði hefur nú þroskað mig til að taka móti fólki fordóma löst og með opin huga og opið hjarta og hérna hún verður til þess að ég næ til fólks og næ trausti fólks sem að kannski aðrir prestar ná ekki til auðvitað veit ég að það fólk þar út í bæ sem að hefur lítið álit að maður geti ekki hugsa sér að leita til mín. Þá það bara allt í lagi. Sem betur fyrir ég ekki eini prestur á Íslandi. Við erum eitthvað á annað hundrað. Þannig að þú veist, ef að einhverju finnst ég ómögulegu prestur, notaðu þá einhvern af hinum hundrað. Það er ekki eins og það sé verið að skerða aðgengi þitt eða réttindi til prestjónust á nokkur þátt þó að hérna, þú þó að hérna, ég gegni þessu starfi og ég heyri nefnilega oft þegar fólk kemur til mín sko, hérna, ekki átti ég vona því ég myndi nokkuð tíma eftir að vilja ræða við prest en fyrst þetta ert þú að fólk hefur séð mig veit að ég fættist ekki sem prestur veit að ég á fortíð, veit að ég hef upplifað eitt og annað og er ekki að fara að tala einhverja halleluja himnesku við það heldur að fara að tala eins og maður um raunverulega hluti og raunverulegt líf
1: Svo líka ekki hægt að gera öll undir hæfis, það náttúrulega alltaf ef allir væri glæði með mann þá væri maður veit ég hvað maður væri
0: Væri maður ekki um neitt einhver sagði sko ekkert þess virði að það sé sagt nefn einhver staði sé einhver sem að vildi frekar að þetta hefði verið látið ósagt
1: Þú ert þannig prestur að þú vilt að hún hafi já, svona út pólitísku prestur
0: Sko upp að því sko ég mjög pólitískur einstaklingur, ég pólitískur borgari ég pólitískur prestur já
1: Það ég svo pólitískur?
0: Sko, ef þú lítur svo á að hérna það að byggja frið og eindrækni meðal þjóðanna að byggja lítur á það sem pólitíska yfirlýsingu að byggja að hérna leiðtúar veraldarinnar stjórnist af sátta vilja og mildi ef þú lítur á það sem pólitík að hérna við eigum að koma fram við aðra eins og við viljum sé komið fram við okkur og að hérna engum og sérilagi að við okkar minnstu bræður og systur ekki jafningja heldur yfirboðara heldur að við okkar minnstu bræður og systur
1: Petru kom til þess að horfa á heiminn bara frá því sjónarhólinni
0: Já, ef þú lítur á það sem hérna sem pólitíska yfirlýsingu að við eigum að gæta réttar munaðurlýsingjans ekkunar og útlendingsins þá var Jesús pólitískur
1: og hrinda borðum víkslarana en hann var ekki hrinda borðum betlarana
0: Nei Og þar af leiðandi ég pólitískur prestur. En þú veist, morð morð. Það gildir einu máli hvort það var framið af pólitískum ástæðum eða ekki. Það morð verður aldrei pólitík. Þannig að hérna, þú getur ekki gert kristinn boðskap að pólitík bara að því að boðskapur ákveðuna flokka í meira samræmi viðan heldur en annar var þú veist, einhvern tímann sá ég einhvað, sko, einhver umfjöllun að hvort Jón Sigurðsson hefði verið viljað að Ísland gengi í Evrópusambandi eða ekki þú veist, og báðir reyndu að tepla þið fram að Jón Sigurðsson hefði verið einarður Evrópusambands
1: Þannig sómstu sig alltaf að skrifa ritgerður það að Snorri Sturluson hefði verið fatsýristi
0: Já, ábyggilega, sko En þú veist, það bara ekki hægt að tala um þetta, þetta var ekki issue þá. Og Jesús starfar í samfélagi þar sem að, sko, hvort var hann að tala trúarlega eða pólitískt. Fyrir 2000 árum, fyrir botni Miðjarðarhafsins, var þetta ekki aðskilið.
1: En ætti það að vera aðskilið?
0: Þetta var ekki, að sjálfsögðu ætti það að vera aðskilið.
1: Ef verðum með pólitíkina bara ykkur sér hillu...
0: Sko allt, eins og einhver sagði, allt pólitík. Nei, þegar ég segi að þetta var aðskilið þá meina ég myndi ekki vilja sjá hér á Íslandi einhvað bandalag á milli kirkju og starfandi stjórnmálaflokks. Það það sem ég á við. Ég gæti, þú veist, ég reyna að vera sjálfum með samkvæmin, ég gæti ekki haft pólitíska afstöðu sem stangaðist á við mína kristna afstöðu. Að því leiti í pólitískur prestur. Að því leitt er í pólitísku prestur að ég prestur og ég hef tekið þátt í pólitík og hef sterkar pólitísku skoðanir og ég hef nýtt mér rétt minn sem ég hef sem borgar í þessu landi til að tjá þar ég afsalaði mér ekki þeim réttindum þegar ég tók prestvígslu ég hins vegar hef enga heimild til þess að taka þær með mér upp í predikunastólinn ég verð að skila þær eftir fyrir utan en ef að fólk upplifir það að útlegging mín á fagnaðarindinu, boðskapurinn kærleik og frið og sátt, sé pólitískur, nú þá er hann það kannski. En þá það sko eitthvað sem ég gerir mér ekki grein fyrir. Þú veist, maður verður að taka gleruna nefinu til að sjá þig, sko. Ég bara horfi á heiminn gegnum þessi gleru og þú verður að segja mér hvort að þau eru pólitísk eða ekki. Því ég sé þau ekki.
1: Nei, ég hef þessi predikarnir eftir sem að mér finnst vera pólitískar.
0: No.
1: Svona innlegin í samfélagsumröðuna
0: Já,
1: og
0: okay.
1: það sem að maður getur nota. Ég menn eitt um enn hitti ég mann sem að sagði að maður er að nota trú bara eins og hvort þannig að eldúsgagn. og þá verða að nota hérna eiginlega bóðskap Krist til þessi eitthvað skagg, sko. Það verður að nota hann til þess að geta greint í stöðuna í samfélaginu og... Náttúrulega sko, í sálinni líka.
0: Sko, ég held að
1: það stundum áttu að vera að halda fram eins og að trúin eigi að vera svo enganleg að hún eiginlega mér finnst aldrei ganga upp. Að við erum náttúrulega félagsverur og stæðstir hlutin á okkur sjálfum er á milli okkar og annars fólks.
0: Sumum er voðalega illa við að fagnaðarindi hafa einhverju félagslega vítt og vilja meina að það eigi bara við innra líf hverrar mannesku en þú veist, innra líf hverrar mannesku hlýtur að hafa áhrif á það hvernig hún breytir. Félagslega og breytir þarna út í samfélaginu.
1: Það mjög erfitt. Kristur náttúrulega mjög mikið eiginlega að segja okkur það.
0: Það var ekki hans innra líf sem að velti borðum vígslarana. Það var beinlínis aktivismi.
1: Og hann leggur mikið áherslu upp á samfélag mannana.
0: En hérna, sko, ég held að það hafi verið Karl Barth, svissneskur guðfræðingur, einn áhrifamesti guðfræðingur 2000 aldarinnar. Alltaf hann hafði sagt sko predikarinn á að vera með biblíuna í annarri hendi og dagblaði í dag í hinni. Sem sagt, predikunin á að varða líðandi stund en hún á að vera byggð á hinum kristilega sannleika sem biblían geymir. Hún á að heimfæra fagnaðarerindið upp á samtíman sko.
1: Og þetta kunst að gera þetta, sko, ég hlustaði á predikanir sem er að reyna þetta og vera að vitna í eitthvað svona tal í samtímanum eða, ég meni sig að hlustaði á predikanir sem er að vitna í velvakandi í mokkanum, sko, og vera að leggja út frá því.
0: Já.
1: En svo hefur maður líka að sé að það sem er verið að raunverulega adressa eitthvað sem að er, Já. Sem að maður getur gert ráð fyrir því að stór hluti safnari sé að hugsa.
0: Já, en sko, það er kannski þannig með predikanir, að það er kannski með þær eins og grín eða eitthvað sem að, þú veist, predikunir skrifuð fyrir ákveðun söfnuð, ákveðun stað og ákveðun stund. Predikunir alltaf hástað og stund og það er svona kannski eldast sumar predikanir ekki vel, þó þeir hafi verið góðar og heitt í mark þegar þeir voru fluttar. Af því að þær bara, predikunin er til þessa dags. Og þess að segja sumir sko, hérna, einhver hefur lesið þessa predikun, hún er eins góð og daginn þegar hún var ennþá eins góð og daginn þegar hún var samin, sem fyrir mér því hún er eins vond og hún var þegar hún var samin. Af því að, ég veist, ef einhver af mínum predikunum á erind til fólks eftir 50 ár, þá eru það ekki þær predikanir sem ég í dag myndi líta á sem svona, sem ég væri stoltastur af. Það væri sennilega einhverjar skítarettinga predikanir, sko.
1: Herðu, þú hættir að drekka, þú ert alkoholisti.
0: Já.
1: Hvað hérna mótaði það þinn persónuleika mikið að vera með þennan sjúkdóm?
0: Sko mjög mikið. Ég hef stundum sagt að það hérna, það bjargaði lífi mínu að byrja að drekka. Að hérna, að það var bara eins og hérna.
1: Guðsblessun.
0: Það var bara eins og ég hefði haldið niður í mér andanum í 15 ár. Allt einu bara og ég var frjáls ég gat fíblast og flippað og hafið afsökun, ég gat meira sér reynt við stelpur á þess að hérna kuðlast hún í gólfa feimni og roðna upp í hálsrætur, sko, þetta var bara kraftaverka lif og ég var hamingjusum sem fyllibitta í 20 ár bara hjálpaði mér mjög
1: en ekki sérstaklega hamingjusum hann að setja fyrir þannig
0: en sko Og þegar ég segi ég var hamingjusum sem fyllibitta í 20 ár, þá spyr fólk mér, af hverju hættur það að drekka? Og það er að því ég var fyllibitta í 25 ár.
1: Já, ok.
0: Og það eru þessi síðustu 5 ár sem að þegar hérna, meðalið mitt við sjálfur mér hætti að virka. Og allt sem ég var að flýja inn í móðuna, elti mig vangað. Og ég fór að gefa í, ég þarf þá meiri móðu, sterkari efni. Og ekkert virkaði og ég alveg reiðbúinn til að leggja eitt og annað á mig til að þurfa ekki að fara aftur þangað. Þó hausinn á mér sendi mér með reglulegu millibili glansmyndir af því hvernig hérna lífið var og ástandið var þegar hérna þegar ég var rockstjarna og hárið gekk fyrir fullu húsi og maður sat í hópi fræga fólksins á Arnarhólu og lét Jónu ganga áður um að farið, skilurðu heilin á mér er alltaf að senda mér þessar glansmyndir manstu, akkur ferði ekki þangað hvað það, hann sendi mér ekki glansmyndirnar af því hérna þegar maður vaknaði hérna einhver staðar út í bæ og vissi ekkert hvar maður var og hérna og langaði að gubba en hafði ekkert í maðanum til að gubba og týndi á sig spjarirnar og lættist út áður en hitt fólkið í húsinu vaknaði og þú ert stattur einhver staðar upp í Írafelli eða einhvað sko
1: með tilfinningum og hafa gert eitthvað á þér að vita hvað það var
0: valla munandi hvað þú gerðir en eitthvað sem þú hefðir aldrei gert ef þú hefðir sko borið það undir edrú þig áður
1: stundum alkoholistar tala að er svo alkoholism sé eiginlega svona persónugerð sko það hefur eiginlega verið alkoholistar áður en byrjað að drekka og svo þú ekki búin að drekka í 20 ára ertu ennþá alkoholisti?
0: Já
1: Já, ég veit að það með sjúkdómin, en það segja svona persónu einkenni.
0: Ég reyni að forðast að það kemur upp, sko. En hérna...
1: Það eru tilneyingar til þess að...
0: Sko, ég hef, ég finnst ég, á þessum 20 og... Þessum 21 ári sem ég hef verið án áfengis og vímöfna, hef ég dottið í það. En ég hef ekki dottið í neyslu vímöfna. Og áfengi bara vímöfni. Ég hef dottið í gremju, ég hef dottið í sjálfsvorkun, ég hef dottið í hérna frestunar áráttu. Ég hef dottið í eitt og annað. En sem til aldra guðsamingi hef ég aldrei dottið í neyslu. Ég, sko, áfengi er bara non-issue í mínu lífi núna. Ég hugsa ekki um áfengin nema, þú veist, örsjaldan og þá alls ekki með einhverri eftirsjá eða löngun heldur bara einhvern veginn það ber á góma í hausnum á mér en er ég alkóhólískur persónuleiki sko er maður ég held að ég hafi ekki skipt persónuleika við að hætta að drekka ég held að ég hafi þroskast og hérna róast og öðlast pínlítið meiri sátt bara við lífið og tilverun ákveðið æðruleysi gagnvart bara heiminum
1: sem hefur kannski ekki náð ef við aldrei áfram að drekka, þú verður ekki náð að þroskast
0: nei, kannski ekki
1: og svolítið staðnaður eða ekki þurfa hættir
0: algjörlega og hérna en þá spurningin er ég þá ennþá sama persón á ég var áður en þessar breytingar áttu sér staðum ég held það og ég sé sami í sjálfs allavega eins og ég skil orðið persónuleiki ég sami persónuleiki og ég var þegar ég var í neyslu en ég bara eins og ég segi
1: og það að vera alkoholisti markaði þig eða hvað
0: já ég skil það er óhjá
1: ég bara heyri fólk tala mynda með þetta er svo mísjætt hvað fólk talar sko, hvað hérna alkoholismi markaði persónuleikan sko, og ég hef verið að velta fyrir mig sko, ég með ýmsa aðra sjúkdóma og sko, svona ég með svona flogaveiki og stundum verið að velta fyrir kannski og það er bara haft meiri áhrif á persónuleikan minn heldur alkoholismi, ég veit ekki
0: kannski hefur einhverjan mín haft meiri áhrif á heldur persónuleikan ég veit ekki, það getur verið sko. En ég held samt sem áður, ég heyrði einu sinni mann segja sko. Ég er, það var á fundi og hérna, ég verið ábyggla ekki að brjóta nein lög alveg ég ætla ekki að nafngreina mannin eða neitt svo leis hann sagði sko ég ekki hér að því að mér langa til þess ég hér að því ég verð að vera að því að ég alkoholisti ég vildi óska að ég væri ekki alkoholisti því þá geti ég alltaf verið fullur ég alkoholisti og má ekki drekka ég vildi óska að ég var ekki alkoholisti að þú var ég alltaf fullur og ef þú tengir við þetta ef þú skilur hugsunum sem er þarna á bakvið þú verður að vera alkoholisti bara til að tengja þetta bara til að skilja hvað hann myndi og ég skildi það og þar alveg endi bara identifisera ég mig sem alkoholist
1: Herðum, það gaman að fá þig að spjalla daginn og veginn.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Ha.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hvað þetta var að gera? Ertu að fara að predika?
0: Nei, ég á frí næstu helgi. Mm. Ég var að predika síðustu helgi. Ég að fara að skrifa minningarorð, ég með útför á laugardaginn. Mm. Og svo á ég núna í eftirmiddaginn á ég ég að fara á fund. Varðandi friðarmessu sem ég ætla að reyna að vera með í febrúar. Mm. Byðið þá sérstaklega fyrir Palestínu og Úkraínu.
1: Ertu glaður þú vaknar á mánana? Hérna fæ ég nýjan dag.
0: Ég er þakkláttur. Mm. Og ég er mjög þakkláttur fyrir líf mitt og verð þakkláttari fyrir líf mitt eftir því sem ég kynnist fleira fólki og þegar ég sit, mínar bestu stundir eru þegar ég sit heima og ég með allt fólki mitt hjá mér. Ég með öll börni mín 5, barnabörni mín 6, foreldra mína og ég að dæla mat ofan í alla og það heyrist alla mannsins mála því allir að tala saman við alla og í kross og einhver svona og þú veist, enginn fullur. Og enginn talar ekki við einhvern annan og enginn með einhver fornemaður, enginn óuppgerð mál, það enginn...
1: Enginn að grenjinn í herbergi.
0: Enginn að grenjinn í herbergi, og, þú veist, og það enginn eitraður persónuleiki á stæðinu, á svæðinu að stela allir athygli og þetta bara... Ég svo þakkláttur fyrir það. Mm. Því Guð veit að það ekki allir svona lánsamir. Og því hef ég fengið að kynnast og eftir því sem ég kynnist betur og betur og betur verði bara þakkláttari og þakkláttari fyrir það að þú veist hvað sem líður allir upphefð og tekjum og frægð og frama og karriéri og öllu ég og fólki mitt erum öll svona ég ætla ekki að segja andlega heilbrigð en hérna hver það? Við erum öll í þokkalegu lagi og tengsl okkar eru heilbrigð.
1: Það Guðs blessun. Takk fyrir Davíð Þór fyrir að koma hingað og deila þér með okkur.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og þetta helgispjallið í hérna, setni dag, það voru úrval vikunar og svo í hátuðinu á morgun, það voru þjóðmálaþátturinn sinni Egils, hvernig getur þess að fylgjast með dagskránni hérna á samstöðinni. En öðru liti bara njóti helgarinnar og ætla maður verið ekki að segja bara áfram Íslandi eins og staðan í dag. Takk fyrir í bíli.
2: Segðu það á samstöðinni.

Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: þá er komið að helgispjalli hérna á samstöðunni. Við höfum það á laugardagsmorgnum. Hvernig að helgispjall fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í sem að er víst holt. Og hingað komin Sigfinnur Þorleifsson. Fyrir sjúkrahúsprestur, segir það?
1: Rétt, já.
0: En ekki fyrir prestur, þú ert alltaf prestur.
1: En það víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér að það tekið að manni, sko.
0: Þið þurfum ekki eftir sjötut að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf.
1: Nei, það ekki verið. Æ. Það kannski helst læknanir sem þurfum að gera það.
0: Og sinnir ekki einhverju smá prestskap?
1: Kemur fyrir svona
0: skýrir eitt og eitt bann
1: já og kannski jarða meira heldur en skýr en þetta svona smátt og smátt bara verður fjarar út en,
0: og kanntu við það?
1: Já, ég bara var ákallega glaður með þegar ég hérna lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla og við góða helsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður ef maður hefur verið sáttur í sinni vinnu.
0: Já, þannig var þetta ekki fegin að vera laus?
1: Nei, bara ég hafði áhugaði að gera aðra hluti og settist svona skólabekk eftir það.
0: Fagnaði nýjum kafla í lífi.
1: Já, ég gerði það og ég og konan gerði það í sameiningu.
0: Hvað fórstu að læra?
1: Ég fórum að læra að rækta skó. Skófræði. Og ég sagði einhvern tímann að ég stemd að útskrift því ég, svona ef ég næði ég verið áttræður en líklega stærri útskrift það núna. Við fórum í þriggja daga svona ferðalega núna fyrir skömmu til að fagna því sem hafði farið í þetta nám grænir skóar
0: og hvað ertu þá skófræðingur?
1: Nei, ég það nátti en það svona einhver diplóma sem fylgir en fyrst og mest var maður bara að finna út úr hvað maður geti bætt sig og öll skórækt er meira eða minna tilraunastarfsemi og maður læri mikið að vera með fólki sem búið að fást við þetta.
0: Akkur segir það sem tilnum það sem ég?
1: Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalega smeiri þekkingu og lengi vel bara kannski lítið hugað að því sem að er ofan í jörðinni, það til dæmis meiri áhersla það heldur var að hugað jarðveginum og öllu því lífríki sem þar er sem getur lagt manni lið eða það góða við tréð það sprettur hún eða maður sefur
0: Þú hefur líklega verið að rækta skóa áður og fórst í námið eða hvað?
1: Ég sko þá má segja að áhugin hafi sprottið í gegnum konanum mínir sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla daga og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga á skórækt og pappinn var mikill skóræktamaður og við vorum svona svolítið í kringu það Guðmundarlundi
0: Guðmundarlundi hérna
1: í Kópavogi og þar
0: segir maður ekki hérna uppfrá
1: uppi í Vatnsenda og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plantum sem við fluttum austur þar sem við bjögum og byrjuðum að rækta í kringum okkur þar og setna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjahreppi og séðum þá fengum við svona hektara land sem við þar sem við settum okkur niður og ræktum þar og svo liðu árin og þegar við ættum störfum þá vorum búin að eignast meira land hann fyrir austan og hófum sem sé skipulega skórækt fyrir svona 10 ára síðan.
0: Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona kannski sálin í okkur. Ég heiti mannundaginn sem að vildi segja mig það að það væri gott til þess að maður vildi ná heilsu að fara og faðma tré.
1: Faðma tré, já.
0: Nú, hefði þetta líka.
1: Ég hef heyrt það, en já, það, það er ákvæmlega heiland að vera út í náttúrunni.
0: Já.
1: Og það þekkjum við kannski flest.
0: Út í góða loftinu.
1: Bara út í góða loftinu og
0: and, vind í buxunar eins
1: og
0: eitthvað
1: sagði. Já, og andað sér og, ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni heilari reikningu að það eru náttúrumyndir Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og jobbsbók sem
0: kannski er það fólk sem var líka tengdar náttúrunni heldur en við borgarbönnin
1: já, já, það ég held að að maður horfir bara á söguna í víðu samhengi þá eru þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum við borgir
0: og spillist
1: já, ég meina það er og segja að við og við höfum alltaf þessa löngun heldur til þess að hverfa aftur til náttúrunnar sko en þetta hefur samfélag hvar sem það sína kost og sína galla Jobbsbók sem í miklu dálðið hjá mér þar til dæmis í 14. kafla tala tréð þegar við að tala vonina og það yndisleg setning sem ég svona hefur rótfest í mér eitt tré það vonar og ég held að þessi það sem að svona einhvern tímann Lúther spurði að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðast ævindag ég myndi gróðu setja tré saman og ég held að það sé þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður farin líka
0: þannig að það eitt og þetta að vera út í náttúrun annað

0: okkur.
1: Já.
0: Er ekki?
1: Jú.
0: Og heldur það svo sé?
1: Já, ég held það. Ég verið hugsa til Snorra Hjartarsonar. Það ljóð sem að heitir Laun Helgar Trjána. Og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjána og vaxa þar og hverfa svo aftur á vit ráðvilltra manna. Ég held að þetta sé bara svona að við þurfum öll á þessu þessum tengingu að halda til þess að bara að vaxa og dafna sem mannistur.
0: En ég bæði hjá Snorra og svolítið hjá þér. Er svona eins og sé hugmyndum að hérna, mannfélagið sé slítandi og erfitt.
1: Já, það
0: Það svolítið leiðilegt að svo sé.
1: Já, ég held að sko, hún talar vindstrengi hérna við mig á og ég held að við þurfum öll á einhverju skjól að halda til þess að halda út á vit þessara veralda, sko, þess sem að gengur á ýmsu, bæði góðu og slæmu. En þannig að þetta kannski kjarninu í öllu helgi haldi til að mynda að það
0: að búa til svona
1: já, og messa
0: safe space
1: messa því að vera sendur út sko, það er ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundum við altari heldur að við fara út með að manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið
0: Lægi.
1: Í sátt við sjálfan sig og guð og menn
0: óbind kannski svo kvíldadagurinn það ekki allir þess að við séum alltaf á honum þetta Nei. Höfum hann til þess að geta starfa þess á milli,
1: já það á rétt
0: já. En trén eru svolítið hérna með skjólið
1: já
0: annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn
1: Nei.
0: Og haggast ekki
1: já.
0: Sem að kannski til eftirbreytni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn ekki láta þau beigja sig eða ekki en svo kunnaði annað þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn
1: já og tala saman ég vil
0: nú eða
1: já.
0: Og hvernig þá
1: það eru svona rannsóngu sem venda til þess að tré sendi stílabóð síðan milli og ég hef séð tré í sorg
0: já
1: þegar það misti treðu hliðin á sér og lengi að jafna sig.
0: Og svo sorg getur borist til annar að trjáa?
1: Já, það ýmis sem gerist, held ég, í þessu lífkerfi sem að við kannski þekkjum ekki til fullnustu, en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það að og hef það frá konu minni sem nú örfur og fæðingur að bakteríur tala saman.
0: Já, þannig að tréð ekki eitt
1: Nei.
0: Heldur er tréð hluti af samfélagi.
1: Hluti af samfélagi.
0: Alveg svo við erum.
1: Já, já.
0: Og kannski stæðsti hluti af trénu eru samskipti þess við önnur tré.
1: Já.
0: Eitthvað svo leðs.
1: Já. Og þanga leita fuglar himinsins og finna skjól og það svo margt sem vaks í skjóli trjána og ég held að...
0: Og trén finna ekki þetta því, sko. Þau eru ekki svona slá fuglunum að greinir.
1: Nei, En ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum trjáma að gæta þess að þau fáið sem best skjól og tæki ekki allt útsýn í frágani. Það ekki sama hvað maður setur tré.
0: Mamma talaði mikið um þetta um útsýnið og víðsýnið.
1: Víðsýnið, já.
0: En ég fannst það alveg sorglegt að vera að keira mörg lönd Evrópu.
1: Já.
0: Það sægist ekki nokkuð skapa þetta fyrir þessum bölvuðu trjám.
1: Akkurat. Það þekki allir sem fara upp á Kambabrún að það mikið útsýni.
0: Nei, endalust.
1: Og endalust. Við heldur að sjó óvíða í veröldinni, sko.
0: En svo eiga þitt getur numið.
1: Já.
0: Ef við búum á Íslandi og ég er svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona að hérna að það þurfa að vera svona næstuð í 1,5 metri í þermál til þess að það getur huggað mig.
1: Já.
0: Og við eigum bara ekkert svona við stríða.
1: Já, þeim fjölgar en
0: það er ekki svona
1: svært. Nei, svo er þetta umfafi með eitthvað sem er miklu, miklu minna.
0: Já, og svo eigum við
1: ráttúrulega... Smá að skipti máli.
0: Svo eigum við greni trí og það er erfitt að faðma þau.
1: Já,
0: og þau
1: verja sér svolítið.
0: Já. og þau eru aðskotahlut

0: náttúru í íslenski náttúru? Hefur þú skoðanir á því um hérna innflutt tré og
1: veistu að ég talsmaður fjölbreytileikans.
0: Já.
1: Og ég hérna allt sem vill vaxa hér það allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa sko. Og líka það sem að óvelkomið í augum margra.
0: Gæti þið fengið til að tala vel lúpínuna?
1: Já, ég jákvæður gagnvart henni á réttum stöðum.
0: En hún virði það ekki alveg, það erfitt að segja henni.
1: Já, já.
0: Hún vill fara alls þar.
1: Það ég... svona vindinn, hann blæs hvar hann veit, sko.
0: Já. Herðu, Sigfrím, þetta ég hef að fara bara svolítið aftur ef að það ein spurning sem ég spyr já. Fólk alltaf að hérna er, hvenær manstu fyrst eftir þér?
1: Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður ræfin að ég muni margt en ekki alltir réttur í röð.
0: Já.
1: Og fyrsta minning mín og ég held að það sé maður man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir því mín fyrsta minning sem að ég held að sé alveg rétt og sann að systir mín eldri fór með mig í kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona tækja ára og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskot stund og mér fannst ég vera einn í heiminn og varð ofsa hræddur og ég man þetta og hérna ég held að sko óttin sterk tilfinning og óttin var nú dálítil förnötu minn lengi vel
0: nú.
1: Já, ég var svona held ég að verið kvíðið barn og hérna óörugt og ég lét kannski ekki mikið á því bera en mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn það voru mikil veikind og
0: það voru ástæð fyrir kvíðanum
1: já, en kvíðin þannig það kannski að maður kvíðir kvíðanum maður svo erfitt að setja orð á kvíðan
0: hann
1: getur sett orð á allt mögulegt
0: hann svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vagnar
1: hann daldi eins og sjálfstæð skepna og hérna ég man það eiginlega alveg þannig að þú talar um minningar ég man eiginlega alveg hvenær ég hætti að svitna í lófunum sko.
0: Og
1: líka minn segir allt mögult sko, á það sem að hafi orð á því og ég var
0: það gerða svona mælingar það sem að þú farið að sjá svona með alls konar myndir
1: já.
0: Og eitt af því sem mælt til að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lófunum því að hann, þau eru ég las það einhvers staðar að þú hérna svitnar eða þú sér öskrandi ljón að það stökk á þig en mest svitnar eða þú sér mynd af mömmu af því að hún eiginlega það sem hefur mest hérna, áhrif á taugakerfið
1: akkurat og það er þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki dáfyrir með auknum þroska og getur þó kannski svolítið farið að skoða hvað það er sem veldur sko og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemist þaðar og átti sjá því hvers vegna ég hér eða
0: hvað Er það alltaf hérna á þetta alltaf að rætur að rekja til ykkur að atburða eða aðstæðna eða eitthvað slíkt stundum ég mann það var sagt sum að hann var í svolítið með taugakerfi utan á sér sumir eru bara viðkvæmari með einhverjum hætti, eru bara öðruvísi uppbyggðir, við erum ekki eins
1: nei, bara eins og gróðurinn
0: og sumir hérna, fæðast bara viðkvæm og svolítið svo tifandi hvað, er það þannig eða nei, er það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu
1: ég held að sko þess að taka ábyrgð á sjálfum sér þá er maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr og hérna og þá er á geta að gera sér grein fyrir eins og ég segi hvað þau eru á daga að minna trefið hvað veldur hólinu innan er mér til dæmis sem að margir eru með og eru að hólu fylla á ýmsa vegu sko
0: sem er þrá eftir einhver tilfinning fyrir að vera ekki full ekki full koming kannski
1: já, og kannski að
0: hafa, ekki heill, já, heill
1: ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt með úl sem er mann til trafala sko
0: Já. Dóp.
1: Dóp.
0: Gremju.
1: Gremju.
0: Það þetta sitta allt í hóluna.
1: Já, já, og eitthvað að vestar sem held ég fyrir hvern og einn einhvern veginn að leita alltaf að blóra böglum að það svolítið að taka, eins og sé, að taka ábyrgð sjálfum sér.
0: Já, þrá eftir viðurkenningu.
1: Það vont að vera fornalam, sko.
0: Já, þrá eftir viðurkenningu.
1: Þrá eftir viðurkenningu.
0: Það líka sett í hólum.
1: Já, já, en það held ég að besta veganesti sé að svona vita að maður elskaður þó að ég misli ófullkomið í kringum hann, sko.
0: Það reynda spurning sem ég spyr alltaf, hérna líka hérna, þegar þú komst í heiminn upplifður það að þú værir velkomin og elskaður.
1: Já, ég held að ég hef verið velkomin. Ég yngstur.
0: Nú. Og, það best, sko, ég yngstur.
1: Já, og mér dætt nú í hug þegar að hefur Bjarnsteinsdóttir sagði ég hef lifað í 1000 ár að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri menni voru fullorðnir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður míns megin eða móður og foreldrar afa pappa míns voru 19. Aldar fólk sko, afi var fæddur 1853 og amma 1860 og það var eins móður mína megin það var fólk sem var fætt í kringum 1860
0: sko. Og löngu farið þegar þú komst til
1: já, það var löngu farið
0: En fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að forðu þeim í sögðu eða?
1: Já, ég gerði það nú.
0: Og, það þú sagðir mann í 1000 ár að það já, er hugmyndin já, er líklega svo já, að það berst til manns.
1: Ég fekk sögur, til dæmis pappi var fæddur í fjósbaðstofu og hérna hann misti föður sinn þegar hann var 4 ára árið 1900 þannig að dálítið langu tími og hérna og ýmislegt sem að þau foreldrar mín með sér var náttúrulega arfur liðina tíðar og þetta rótfestist í manni
0: Já.
1: Mér fannst ég til dæmis ég var svolítið sér fannst mér sem barn vegna þess að foreldrar mín voru á aldur við á og ömmu leiksýstina mína og ég man það vel að ég mér fannst óþægilegt því að lítið til að láta leiða mig að þessu fullanum fólki svo var ég bara mjög glaður með það sko.
0: Já. Og vildir verða eins og hinir þegar já, yngri fólk
1: veit maður ekki vera það
0: það hérna ég á svona örverpi
1: já.
0: Sem að hérna stundum maður kom að sækja í leikskólan þá var sagt að afi væri komin
1: já, já.
0: Þannig að Og hún hefur stundum orðað þessu.
1: Já.
0: En ég held hún svona átti sér líka og það eitthvað sem fylgir þessu. Það svona öðruvísi máltilfinning og fleira. Ef það svona sleppi eitthvað kynslóð.
1: Já, já, já.
0: Akkur. Þá er eitthvað neginn minni manns nær lengra aftur.
1: Já.
0: Ef maður sleppi kynslóð.
1: Það gerir það.
0: Þannig að þú upplifið það.
1: Já.
0: Er þú sagði mikil veikindi og svona hvernig já, getur þú útskýrt fyrir mér hvernig það var á sínu æsku heimili?
1: Segja það að það var nú heimilisdraugu, það var alkoholismi á föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hræddur hann sko og svo rjátlaðist það á honum að hann kom miklu í verk alltaf sko
0: þess á milli
1: en svona það þetta var svona eitthvað ávísun á óryggi og skömm sem nú einhver alvesta tilfinningin að skamma sín sem að ég held að ekkert í sköpunni skamma sín nema maðurinn sko, sem roðnar á skömm en hérna og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði
0: heldur þetta sér tengt?
1: Þetta þeirra samspil Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax á unglingsárunum en hún var svo það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndislega manneskja sko en það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið í réttu ljósi og ég skildi það ekki
0: þinn
1: er seinna
0: Þetta náttúrulega kortsækja veldur gríðalegu álagi hérna aðstandenda, alkoholismi og svona geðraskanir.
1: Já,
0: með, og, já, fullandu fólki og náttúrulega sérstaklega börnum já, sem já. Eru það sem að vera ráða í viðbrögð sem að eru kannski óskiljanleg. Það er ekki hægt að finna skilning á, á hegðun alkoholistans eða stundum fólk sem með geraskanir. Hvers konar geraskanir var mamma þeirra?
1: Það hefur ekki að hvarfa sig í, sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera.
0: Mm.
1: Og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi.
0: Mm.
1: Og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn. En við hefum sendt enn land í land.
0: Þegar við byggum fyrir austan eða ekki?
1: Jú, sem mín bensku ár, sko, en ég rætunar eru einhver liti í Hafnarfirði.
0: En fór mamma þinn á hérna sjúkrahús suður?
1: Já, hún fór á sjúkrahús suður.
0: Fóruð á Klepp?
1: Inn á Klepp, já.
0: Og svo... Það var á þeim tíma að var Klepp, bara orði Kleppur.
1: Já, já, ég kynntist því sem barn að þegar... Þegar átti reglulega að gera mig ekki reik sko í félagi hópni þá var kallað eftir mig mammaðinni kleppari en ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig
0: En losta maður einhvern tímann alveg við það er þetta ekki Maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það hreitt í mann einhverjum mánútu.
1: Já, já. Já
0: en þetta fer ekki alveg.
1: Það fer ekki alveg. En ég, hérna,
0: maður bara setur það á svona þólanlegri stað.
1: Já, akkurat. En ég var þegar að gæfa aðnjóðandi að vinna lengi á Kleppi og það eitt af því sem ekki hending og háðheldig. Og það kynntist í yndislegu fólki. Og ég veit að hérna, ég hef kynst oft helbriðar af fólki og geð til heldur en út í þjóðfélagsins sko. Þessi bara hvað það sem skipti máli.
0: En og einhversu... Og
1: er með það kannski oft skýrar í huga heldur en þetta daglega amstur.
0: Var einhver sem sagði að hérna að maðurinn glæsilegastur í veikleika sínum.
1: Já.
0: Að því að þú nefnir hérna kleppa kannski þegar það svona það leiti þegar að fólk að ná sér og svona þá oft hérna bæði einhver sýn og einhver svona auðmýkt sem er í því eins og oft þegar fólk bara glíma við hvaða sjúkdóma sem er.
1: Já, og það ekki ómerkari maður umdeildur en Páll Postuli sem segir mátturinn fullkomnast í veikleika.
0: Já.
1: Og það dálítið til í því.
0: Já, ég segi það stundum til þessum stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann er alltaf tapraðan. Að því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar er alltaf að sækjast eftir einhverju viðurkenningu og eru oft svona kjánalegir það er bara, það kjánar að hlutverk að einhverju leiti, eða svona fylgir
1: því
0: en þegar þú, hérna, einhver tapar þá byrtist oft bara manneskja
1: Já, það er það maður játa mistöksi
0: Já, það er þannig Ég vann á Kleppi í Kanada
1: Já
0: Og allt í einu fæ ég svona tilfinninguna að ég hafi hitt mömmu ekki svo.
1: Já.
0: Er ég séð því núna?
1: Já.
0: Það finnst mér allt í einu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það geti verið svona í kringu 1980.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hún deyr 1965.
0: Já.
1: En það gæti ég. Kannski hefur verið bara eitthvað sveipnót með fólki svona.
0: Já. Nei, ég bara að því að sumt bara sterk tilfinning og ég veit ekki akkur þetta kom allt í einu, sko. Nei.
1: Hérna. Það var, ég hérna kom aldrei sem barn eða unglingur, ég náttúrulega ekki gamalt þegar hún deyr, sko, en ég kom aldrei inn á Klepp, sko, en vissi að Kleppi og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strákur, en ég kom með mömmu einu sinni á Hvítabandi þar sem hún hafði verið María Mokk stórbrotið kona tók á móti okkur Og mamma var þá sem sé heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig yfirleitt. Og hún var að fara með nokkur sígarettu kartón til þess að gefa þarna mannum sem að reyktu og höfðu gefnaði að kaupa sígarettur. Og María listi mig út með peningaseðli. ég man þetta vel. Og og hérna horfði í augun á mig sem var ekki daldjönd að var ég gert gagnvart börnum.
0: Var það, var ekki horft í augun á börnum?
1: Alla var ekki færði í augnæð. Það var kannski litið niður á þig svolítið. Ég þekki það líka.
0: Og beigt, fólk beigir sig fram í staðum fyrir að beigja hnén.
1: Já, mér það mjög minnistætt sko þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins sem að pabbi þekkti vel sko en hann yrti aldrei á mig hann leit aldrei á mig ég, þetta var mér svolítið leksi bara fyrir mig í mínu starfi að maður gleymi ekki þeim
0: leifa börnunum að vera manneskjur líka
1: já og oft hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel og það ég sé börn hugga eldra fólk sko í erfiðum aðstæðum
0: má ég aðeins spyrja að mamma þinn deyr 65 sér hvað var hún gömul þá
1: hún var fædd 1906 pabbi fæddur 1896 já hún var sem sé ekki orðin 60 já
0: það leiðir svo meðferð sem að var í bóði á þessum tíma var ekki að nýju geðlifin eru svona koma þarna 58 59
1: já, já.
0: Nei, það var kannski eitthvað hjálpa mömmuðinni ég veit ekki
1: já, svo náttúrulega raflækningar og það var nú svona svolítið skoti myrkri stundum held ég þó að það í fyllilega rétt á sér en það
0: og er enn notaðar
1: og er enn notaðar og meiri vitneskja en þetta við erum flókið fyrirbæri og það kannski það margt ókannað í bara heila starfseminni.
0: Já, það veit ekki hvernig raf lækningar virka eða kortar virka.
1: Nei.
0: Einhver sagði að hérna, til dæmis þeirra notað við þunglindi að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind.
1: Já, já. Það, ég meina það er árangur af raflækningum og ég ber alveg fulla virðingu verið því en þetta kannski sönd að þessu sýnir hvað við erum vannmegna oft á tíðum sko gagvart þessu
0: það er að enduræsa
1: já
0: þetta er eins og tölvu að slökku á henni og kveikja aftur og ég vonum að hérna, hún sem búin að gleyma hérna, bylunni
1: já, já. Og það er náttúrulega sko ég þekkti það sem barn að eftir svona meðferðir að þá þurfti að það kynnast mömmu minni upp á nýtt sko
0: já.
1: Og það var dálítið
0: og mænur að þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst
1: Nei, hún, mér fannst,
0: að hafði hún breyst
1: mér fannst hún hafa breyst og kannski er það líka bara í huga barnsins að maður, maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og það var svona en svo kom hún smátt og smátt aftur til mín sko en þetta var eins og ég segi það barnið skilur ekki
0: Nei.
1: Og kannski verður það alltaf eitthvað sem maður skilur ekki sko og það ekki allt sem maður verður rökrætt sko
0: Þegar að hérna ég var nú kleppið að þá voru við strákarnir notaðir til þess að vera inn á B-gangi svo kölluðum á móttökudeildinni þar sem að fólk var í manju og svo stundu kom hundakoppi með rafmagns tækið sitt sem að leit nú bara þessu ferða útvarp og sjúklingarnir voru hérna óttaslegnir gagnvart þessu ekki eins og þeir vildu sko losna heldur var fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvofandi og maður átti að sjá því að þessu fylgdi sko sársöki svona eitthvað ótrúlegt högg inn í heilanum sem að og við vorum látnir halda hérna sjúklingunum og meðal annars þessari fíngerðu konu að austan sem að hérna allt er í skautu upp í kollinum á mér á hann og svo eftir var fólk bara lengi að jafna sig en fekk oft mörg raflost í röð kannski með ykkur fjögur að það millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt og þetta náttúrulega þetta er hérna hvað við að segja með svo stór athöfn eða eitthvað þetta er ekki þetta er engan nátt venjulegt
1: náttúrulega bara það svönt svo margt sem gleymist og bara eins og við fæðingu barð sko þegar það kemur heilbrigt í heiminn og þá talaðum að, að svona sársökin svona það kemur skýring á sársökanum og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk fær bat þá verður svona gleðin allavega af stundum kemur fyrr stundum heldur hjá þeim sem búin að ganga í gegnum það en það ekkert sem jafnast á það, við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur sko þannig að það útkoman skipti svo miklu máli
0: í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar, þá fannst þér eins og hún risi, raunverulega hærra heldur en svona normið.
1: Þá kunni ég einhvern veginn meira að meta allt, sko, fannst mér.
0: Þá fannst þér hún vera hvað við séð það, fallið sálega.
1: Já, þetta var hún það, sko.
0: Já.
1: Og hérna eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að fólk að glíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem að elskar í kringum sig og sjúkrahúsi var dálítið lokað
0: sem ekki klókt svona.
1: Sem ekki klókt
0: ég þú þarfti eiginlega samskipti við þína nánustu til þess að má bata
1: já og hérna og hérna það oft að bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst sko og von þeirra sem að standa næst verður getur orðið von þeirra mannistu sem að sé litla von í stöðinu sko
0: von er smitandi
1: já, maður getur lánað von
0: Ég hafði aðeins áhuga á hann hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina í hennar hérna veikindum sem í sjálfum sér ekki þótt að sé erfitt hérna fyrir því að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengur sjúkdómur og eitt eiginlega að vera hverstaslegur og með óttur samt eitthvað en ég held að við hérna verðum hrædd við sjáum fólki í svona oflæti og verðum við svona rökku við alveg í dagloss sem við ættum eru ekki að þurfa að gera
1: nei. Og ég held að eins og segir sko aukinn skilningur skiptir svo miklu máli og hérna og við setjum ákveðna sjúkdóma út í á jaðarinu út í myrkrið og það bætist ofan á allt annað sko.
0: Er það ekki guðfræðin að kenna eitthvað neginn að
1: það má vera
0: þetta verið ansettið fólk og þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað hann ekki bara í manju eins og það verið hverstaslegt
1: það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og við svo látt nú þátt í því að fólk fekk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík og hérna og ég held að sko sjálfsvík náttúrulega kannski eitthvað það erfiðasta sem fólk að glíma við aðstandendurinn og oft samt fundið hvað það skiptir miklu máli þegar fólk átta sig á því að sá sem tekur lífsitt ekki að hafna fólkinu sinu hann að kannski hafna ástandi sem hann bara sér enga leið og það svona er svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa að fá að fólk hérna þó það sjáði ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eikur á þessa einangru fólks það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í presskap þá mátti ekki nefna þetta
0: að einhver hafi tekið sér það í líf
1: nei, og,
0: En það var ekki þá, þú var ekki þinni tíð sem að fólk jarðað utan víðar að moldar.
1: Nei, nei, en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leið, aftreindur á alla vegu. Þar voru í kyrrð þeir. Það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu. Það var ýmsir slíkir hlutir.
0: Þannig það svona leifar af þessu að þessu fylgilega sko fordæming
1: og,
0: út fyrir gröf og dauða.
1: Já,
0: morðingin jarðaður inn í Vírumold en ekki sá sem að tekur sér þetta í líf.
1: Nei, þetta, eins og segi það, við höfum gert okkur erfitt fyrir að mörguleitum með því að hérna að taka ekki að vingast ekki við geðsjúkdóma líka sko að bara maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpa sjálfum sér og öðrum
0: að líta á það sem svona bara hluta af eðlilegu lífi
1: já
0: erfileikanir og allt
1: erfileikanir
0: það sé ekki og, þetta já. Það sé ekki hægt að íta ykkur í burtu eða fordæma eða skilgreina þetta bara lífið þetta eitthvað annað þarna sem
1: er lífið og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu
0: En að þú varst nefndir hérna jarðaför í Kyrrþey og þeim sem hafðu tekið til þeir líf getur verið ástæðan hafði verið svo að Ég ætla kannski ekki að fara að bera saman jarðafærir en þessar jarðafærir geta verið svo sárar að það er eiginlega ekki við líkum við að segja, það bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja það geta verið svo sárar að það bara svo erfitt að ég er ekki þólinn á jarðafærir sko, almennt
1: Ég hafði miklar áhyggjur að því einu sinni því voru að vinna á spítalunum og ég vann mikið inn á geðdild og það var geðdild á borgarspítalunum líka Strand Hotel og það var ungur maður sem sviptist í lífi og hérna hann var að vísu útskrifaður en á deildinni voru vinir hans sem hafðu verið að glíma við sömu hugsanir og ég hérna fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina það var að kveðja vinsin og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að þetta að ég gefið þeim grænt ljós sko á þessa leið svo komuðu til mín eftir þetta, einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og all, efst í huga allra var sorg móðurinnur það voru skilabóðin sem við fengum
0: og þeir lásu út úr því þú talar hérna sé alltaf von en það þú kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sér ekki út úr þínu innu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka að það hérna kannski sísta öllu sem mann vill heyra að hérna, það sé alltaf vona við bara
1: þetta
0: bara fráleitt
1: við
0: erum sárt að heyra það bara
1: já. En það mæti maður fólki á forsendum þeirra sem maður er að hitta og það ekki drými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og hérna og í öllu samtali sko þá maður að reyna að nálgast hann sem maður að tala við ekki með einhverja lausnar silfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðsli því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stíð næstu skref og hérna
0: að skilja sársauka eða
1: og bara að hérna einstaklingurinn finni í sér einhvern styrkleika sko í þessum veikleika öllum.
0: Þú ert náttúrulega mjög vanur að tala við fólk í, á erfiðum, erfiðum staði í sínu lífi.
1: Já, já ég hérna...
0: En við erum það ekki öll, sko.
1: Nei, nei.
0: Við hérna, stundum viljum við að samskiptin okkar séu, sko, við viljum íti í burtu því sem erfitt og sort. Við viljum hafa þau hérna nýja glað, sem að ég veit ekki hvort að sé eðlilegt eða eitthvað, en það svona að frekar ætlasti þess.
1: Já, já. Og það líka oft að fólk treystir ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja yfir, byrðar yfir og þann sem að...
0: Það kolfa sársauka sínum yfir annað fólk. Að,
1: og kannski hérna er það ekki farið að líða skár, það betra að segja jú, heldur nei. En, og oft er það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra, sko. Og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk nái sér kannski semri tíma heldur að þarf og hérna
0: Það meinar út af sorg
1: og, Já, bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra og með að það kannski versna sko
0: Það læri kannski líka það sé í laf vinsætla að spurt hérna hvernig hérna hefur það
1: já.
0: Og þú segir, já, eiginlega lakar heldur mikið
1: Já, já
0: að, fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta
1: já, já,
0: kannski, þannig að þú lærir að segja jú, bara fínt
1: kannski spurningin líka borin upp þannig að sá sem spyr gerir sýkjendilega grein fyrir því að hann er að byrja að hún sjálfum fara að líða okkur betur sko.
0: Já, ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja hérna, ég verð góður í sumar
1: já.
0: Og þá hérna, fekk fólk það sem að vildi já, að ég var já. Ekki að þú veist þetta, ég kæmist út úr þessu
1: já,
0: á þess að maður var eitthvað að tala það þú veist hvernig
1: já, já.
0: Vonin í bata sem sveiflóttur og já, ég meina það ég held að mamma hefði kennt mér það að maður ætti ekki að hérna hausa hérna vanlíðar sinni yfir annað fólk ég held að mamma hefði kennt mér það
1: hann þarf að vera í einhverju örg þegar maður gerir það og hérna og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hætt að tala við það því að það er einhver sem hefur skilning á því
0: það er einhver sem að villusta
1: nei villusta
0: það og... en er það líka eitthvað leita það, við getum aldrei skili hvort annað sko
1: nei
0: ég geti setið hérna í annan dag að reynda að útskýra fyrir þér líðan mína
1: já
0: en þú geti kannski bara Þú gæti kannski mátað hana við eitthvað það, að speglaði já, í inni já, en þú nærðir
1: mér. Það getur aldrei sagt ég veit ég veit hvernig þið líður
0: Nei.
1: Það getur maður ekki gert en aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingu líður og ég held að það sé sko guðnareglan sem nú til hjá flestum svona þjóðum með einhverjum móti að allt sem þeir því viljið aðri menn gjöriðu það skulið þér og þeim gjöra og því svo erum við bent á það held að það Jóhann Hannesson sagði að stumstaðar er þetta þannig allt sem hún vilt ekki að það skal ekki gera en að í þessari náttúrulega jákvæð kvartning að setja sig svolítið kannski nær fólki ekki með því að kannski að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu
0: það er nefnilega það sem ég ætla að koma ja, að það er
1: það er inn í þessu oft sko, heldur að maður geti kannski svona færst skrefinu nær þeim sem að þetta er bara eins og Kristur spurði hvað vilt að ég geri fyrir þig sko. Og hérna og ég held að þú talar að þekkja sjálfan sig að það er nú bara svona viðfóðsefni ævinnir að komast til en maður kemst ekki til vots með en að læra inn á það en ég alveg samfærum það að maður þekkir ekki sjálfum sig nema einhverju liti en maður lærir ekki að þekki aðra sko maður þarf svolítið að
0: Þessi góðu leið til þess að þekkja sjálfum sig að reyna að skilja
1: aðra og hérna og ég held að það sko þetta eins og með sko einfaldleikan verið oft svona erfiðustu hlutinni fólknir og dýfstu samendin og hérna ég var nátt í óvarkanum maður Mark Twain sem sagði sko fólk alltaf að tala það sem það skilur ekki í sambandi við trúna og það þá að krafta það ekki með í fæðingunum allt mögulegt ég hef alltaf erfiðast með það sem ég skil og það að elska guð og náungan og það flóki fyrirbæri sko
0: Þannig að fólk ætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki áttu við það Já, Þetta svona ráðlegging heyrist mér líka til þess
1: Já, ég held bara að hérna
0: Það sem nægt verkefni
1: Já, og kannski sko
0: Gleimdu þessu bara með englan og svona Já, reynda að dvelja þarna bara
1: Já, ég held að sko Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndun og tók til við að bæta böl manna sko og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn en síðan skiptir mestu máli en að fari út á meðal manna sko það mitt viðþorf allavega og hérna og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun að vera eftir sig í fyrirfram maður maður þarf að vera segið að þegar ég fór inn í hús að kannski að tilkynna andlát sem ég nótt að þá get ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsendu þegar þessi hér að mæta sko og hérna og það bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráðhundur mætir fólki þar sem það
0: Já, því að þú reynslu við að tala við fólki í að verðum stöðum og verum manins ræða svona hvernig fólk hætti til að hérna svona vilja að hérna samtalið sé að allt gangi vel
1: já.
0: Sem að sumuliti bara mannlegt
1: já.
0: Annars sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið varfið að ég nátti ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gat ég ekki staði beinn nema að vera með staf
1: já.
0: Og einhvern tímann var ég að labba með stafinir í bæ bjóð þarna á Þórskötu og ég hitti sjö manns sem að koma til mér sem hvað er að, eitthvað eins og skiljanlegt og ég segi ég bara með brjósklos og hildi bakinu og ég bara að reyna að koma mér í gang aftur og get ekki aldrei mér uppréttum nefnum að vera með staf og þessi sjö komu öll með ráð um hvernig ég geti losnað við bakverkin algjörlega sannferðum hérna lækningamátt sinna ráða en ekkert að þessu ráðu var eins
1: Nei.
0: Þannig þá hugsaði ég hérna, við erum líklega svona að hérna, kannski að því að á sama hátt og við viljum að sé von sem fyrst að þá viljum að sé laus og við viljum líka trúa því við kunnum hana en kannski er það líka að við viljum frekar vera að segja frá okkar meinum, heldur en að hlusta á meinins
1: Já, akkurat, ég held að það sé einhver blanda þessu og
0: En okkur hætti svo til að gera þetta.
1: Voða gætt ráð að gefa ekki ráð nefn að sé beðinum allar.
0: Já, það ekki bara?
1: Jú, ég held að það sem var sælega sko.
0: En þeir eru ráð líka, ég segja stundum, þau eru svona ókepi sko, það er ekki, þetta er ekki það sem að fólk leggur mest í, hérna, í lífinu, að búa til góð ráð, sem það bara gefur ráð eins og þau séu ókepi sko.
1: Já, og allt sem að virðist vera svona, virðist vera með endalega lausn það lofar ekki góð endilega
0: Herðu en ég var að spyrja þarna móðið inn á hvað bjargir hún hafi pappið var líka með sjúkdóm sem svona kastallur mjög algengur sjúkdómur, alkoholisti á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar þarna var hérna, drykja raumurlega allt eins hérna á vettvangi löggæslunar eins og helbriðisþjónustunar það voru drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt
1: það
0: ekki hvernig hérna hvernig tók
1: sagðu kannski ekki neitt annað þetta ég drekk það sagt en ég ber minn brest sko.
0: Já.
1: Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm sko.
0: Nei. Með að þetta mitt böl og þá ætla ég að bera það á þess að vera með einhvern væli við því.
1: Ég segi það.
0: Ég held að margir alkoholistar hafi kannist við það að það sem eitt sem hún getur valið
1: Já.
0: Er að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því.
1: Já, og standa sína plikt.
0: Já, þess á milli sko.
1: Það er viðþór sem ég þekkti. Það er viðþór sem ég þekkti vel. Já.
0: Þannig að pappa þínum datt aldrei í huga að leita aðstoðar. Heldur
1: ekki,
0: það?
1: Ég held ekki. Ég held ekki. Og hérna hann var dóldið einn með það sko og ég sá hann aldrei fella tár föður minn.
0: Nei.
1: En á erfiðust sund og þú sett hann upp sólgleru. Og kannski var hann bara batt síns tíma með það. Og hérna svolítið mótaður af því að það var svo sem ekkit verið að hérna að dilla honum þegar hann var drengu, það var erfið lífsbaróttu hún var ekki að mammas með og hélt heimilinu saman þá áttu að tvístraði en hún rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið harðri hendi og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni sko. Þetta var svona starfstilda pressin sko. Þetta var hann vænsti maður og hann aðstóða hann eftir það og hérna og hann náttúrulega hann pabbi var svona eljarinna karakter
0: Já.
1: Mikill sand og sæfa og það var í honum mikill blíða líka sko og læknininn á Eskifirði sem var svona þeir deildu svolítið sameilu áhuga mál ljóðum og hérna og fengur sér neðan yfir líka saman hann hérna var nú ekki gamall sálæknin, hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði pappa sem ég heyrði og ég þoldi ekki setni partinn sko en setna fannst mér hann bara líka góður þykir stjél á synda sel samt þel í leifa fullur vel þú ferði í hel færð það pel að kneifa og það var þykk stjél en samt þel
0: hérna þú nefndir áðan skömm að það hef verið hérna sem að þú manst eftir ræsku og þurftur að glíma við að losna undan það var mikið álag fyrir hérna barna alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma af því að þú ert að ráða í hegðun og sem eru ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleðingum en þegar þú ert í samskiptu við foreldra þína þá finnir ekki skömm í þeim samskiptum það ekki fyrir en að þú ferðu fyrir að hitta annað fólk að þá upplifur einhvern veginn að þú eigir það skammast þig og hvernig talað móður þína og hvernig talað föður þín það ræktar upp í þér skömm ekki, það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða hvað
1: nei, það bara eitthvað sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu
0: að þú eigir það skammast þig
1: ég á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki notað orðið skömm sko ég, svona, þegar maður skoðar þetta eftir og þá finni ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka ég hérna mann það vel að sem strákur þá tók ég sveig og líkja á leiði mín ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leiði ekki vel þannig að ég var frekar já bara mjög óörugur En ég var alltaf hérna, samvinskusamvel hlut, ég stóð með okkur í skóla og hérna.
0: En alltaf svona mara yfir þér?
1: Mara, eitthvað mara yfir mér, sko. Já, já. En ég fór mínar leiði líka, sko. Ég má segja sumt að því sem að var kannski erfitt hef ég nú svona setna mér hátt kannski jafnvel svolítið gaman af sko það svona húmórum á síst vanda og ég hérna ég fimm ára þá ég sendur í sveit og ég, það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir en ég gerði sveitaprestur sko. En það var svona
0: Það jú, ekki góð vist?
1: Nei, það var það nú kannski ekki en það var, það voru, var fólk sem að, hafði enga reynsla börnum neitt og, en það var það voru, þetta var nú svona mjög frumstætt og, og hérna og ég var byrjaði á því að skríða upp í til bóndas voru systkinni sem bjóðuna með móður sinni og, og einn vinnumaður ég skríði upp til bóndas og, og mjög undir alls og hann bara stókvæði við og þetta var nú ávísluna það að ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta stilt endur taka sig en hérna ég hafði þannig hlutverk að, að, að reka kýrnar og ná í kýrnar og og hérna
0: Hvað varstu gaman til?
1: Ég var 6 ára haustið.
0: Sá ekki kýrnar?
1: Já já og og hundurinn það var
0: sem var líklega besti vinurinn á bænum
1: Já já og gamla konan sem að hérna var var mér ákaflega góð og og talaði við mig og og hérna og blessaði mig í bak og fyrir og hundinn og neftóbaki, hún tók í nefið það var skamtað í hennar hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftóbaksmenn en, en hérna ég var að ég hef haft gaman að þeirri minningu sem að var sjóst ekki sendilega á sín tíma, ég var sendur með kýrnar sem sé og, og einhver tíman dýrið að fara þá þá var hundurinn eitthvað svona æstur og, og þær Það eru sér kýr hlaupa. Það, það eru frekar þunglamalega en það tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott. Og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitað fyrir þetta að verið að siga höndinu og kýrnar sem ég hefði nú ekki gert sko en og, og konan, hún var alltaf hennum systirinn, hún fylgdist með í sjónauka sko líka með nágrunnum og ég lærði frétt ímilt af þeim sko en hérna hún sá að, að uppáhalds kýrin lá og hafði áhyggjur að því að henni við orðið eitthvað mennt af þessum hlaupum og hann fór út bóndinn og, og tók með sér nýf svona til öryggis en það var hún í andaslitunum hann skara hann á staðan sko og, og mér var kennt þetta þannig að ég var svona hálfgöðin morðingi sko en það var en vinnumæri sagði hún datt í flórnum í morgun það var hún ekki hlustað á það sko kannski var eitthvað að en, en ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko ef kjötu að borða þetta veri væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko og mér var ekkit heitt mjög vel við það svo hérna haustið þá fekk ég sendingu því ég átti ammæli þannig 6 ára það var komið og bóndin sem segir nú svona hvernig stillingur hann segir þú fjöks pakka og það var kremkjöspakki og hann segir við notum það handa gestum svo fekk ég svona sítrón flösku og ég fekk að, að eiga flöskun og drakka hana svona trind hana lengi en ég sá aldrei keksi sko Þetta náttúrulega
0: ekki góð vist
1: Nei, en skilur eftir svo svona minningar sem að
0: en Þú sagði þér, þegar þú varst áður að byrja að segja þess að sög þá sagði þér að þú hefur ekki færið í sveit síðan að þú varst
1: sveitaprestur Ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitaprestur
0: Það var því að ég hafa reynt að ég hafa reynt að setja mig í sveit
1: Já.
0: Og ég held að ég hafi svona alltaf sagt við börnin mín sko þegar vorum að keira ykkur þar í sveit sko Þarna verið að pína ungan dreng.
1: Já, já, já.
0: það var mín upplifun.
1: Já, með... já, svo náttúrulega, sko, var ég prestur í sveit í 11 ár og yndislegt fólk. Já,
0: dásamlegt mannlíf.
1: Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn. Og,
0: en það sem að verður fyrir svona kúun og svona já, þetta situr
1: já, í, í manni.
0: Það eiginlega það sem ég að meina með því að ég hafi verið að pirra börni mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng.
1: Já,
0: þetta sat í manni.
1: Og þetta 5 ára barn á ekki derindi sveit, þetta var nú svona eitthvað túrræði og hérna og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko en sveitadvöl getur verið með ýmsum hættu fyrir börn sko og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það í sveit eða þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara oft nærmanni heldur maður ykkur sko
0: Þú ert að tala þína reynslu, þú ert ekki að leggja dóm almennt á
1: Nei, alls ekki eins og ég segi, það var mitt stóra lán í lífum að fara að gera preströstur í reppum og skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem að kendi mig mikið
0: Aðeins hérna hörku föðuðin sem að setja upp sorgveru og þú sást aldrei gráta og hann var alinn upp við erfileika
1: þannig
0: að móðir hans hérna að halda saman barnahópnum og við mikla erfileika og það sem að hann lærir einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið erfitt og lífið hérna basl og ekki bætir það að hérna maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilegt líklega hefur það verið hugmyndi eða ef þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við situm á endanum hérna bara í kotinu og grenjum saman og hérna missum lífið heldur að það hefur verið og það annars og það heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og auka spurning það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missu við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbáratu.
1: Já, ég veist að það hefur verið daldið almennt viðþorð hér áður, sko, þar sem að kannski, eins og maður, ég tók eftir því ég var þarna í sveitinu og var að lesa gana kirkjubækur, maður að sjá hvað að dauðin hafði vitja allra bæja meira eða minna, sko, og það að missa barnar, það var kannski fyrir mér regla en undartekning sko víða og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum en það hefur kannski verið svona þetta að þú máttir ekki gefast upp sko og kannski
0: Ertu að gefast upp ef að þú barnar?
1: Ég held að fólk hafi daldið álíkta út frá því að það, og auðvitað hefur ýmsi gefist upp og ég held að
0: og glæðist í kvör
1: glæðist í kvör sem var svona ákveðin svona uppgjöf
0: kulnun ekki nútímalega fyrirbrigði
1: nei, minna bara að fólk var magþrota en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur svona fyrir austana að það var að þeir voru að tala góð ráð sko að það var fólk fekk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem að það reynst einhverju vel en besti stöðningur var oft frá fólki sem hafði sjálft dreymt og kom ekki með ráð heldur bara til þess að vera nálægt sko það sá ég oft gerast fólk sem hafði gengið í gengum erfiða reynslu og lifað af og endurreymt þróttin til þess að njóta að það var oft best í að
0: jafningja stöðningur
1: eins
0: og við þekkjum úr 12% samtökum
1: til dæmis
0: þekkjum úr félagskap fólk sem að gríma við krabbamein og víða að mesti stöðningur með aldrei virðingu fyrir ykkur fagmann
1: ég er sammála því og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk
0: að það sé að þetta spegla sig í öðrum sem að einsið komi fyrir
1: já,
0: það var reynt svipað
1: og bara fundið styrkin í veikleikanu sko
0: já
1: en ég sko Gunnar svona þó að það verið svona ýmislegt sem er kannski ekki ég þá þakkláttu fyrir það voru ekki virka barnavendanefnd þá við verið tekin í burtu kannski en
0: Og en hefur ekki átt að þakka fyrir það?
1: Ég þakkláttu fyrir það.
0: Ég veit þú að segja það.
1: Já.
0: Að þú þakkláttu fyrir að ekki verið tekin.
1: Ekki tekin.
0: En við rekum barnaverndarnefndir til þess að hérna líklega í orði kveðnu til þess að venda börnin. Ég Já. Ekki alveg viss að sé þannig.
1: Nei.
0: En ég hef aldrei heitt neitt segja hérna ég þakkláttu fyrir að hafa verið tekin.
1: Ég meina það sko
0: eða ég hefði átt að vera tekin.
1: En nefndi við þið fyrir að ég efaðist aldrei það að vera elskaður sko. Þó allt gæti verið svona kannski betra að þá efaðist ég ekkert það og það var besta veganesti sko. Og í stórum dráttum þá hérna ég með leið oft vel sko í þessu óryggi sko. Og ég hérna ég held að það hefði svona hjálpa mér kannski svo til að skilja betur aðra að ég svona var snemma að svolítið að axla ábyrgð ég fór mjög ungur að heima til að myndi ég var komin

0: og menna vissu umhverfið að sína þekkti.
1: Og fórst aldrei aftur heim?
0: Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistur og var í heimavistum. Þannig að ég var mikið að heiman nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að farin að vinna sko. En
1: afstæða þín til foreldrana sem að hérna við getum sagt að hefðu haft svona skerta foreldra getu vegna sjúkdóma sinna. Meina, það svona kalt orðalega að það þannig.
0: Já.
1: Börn sem alast upp við slíkt að þau hérna, það skiljanlega finnst að þessu svikin af einhverju sem að foreldrun rættu að veita. Og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldruna og stundum er fólk sem helst upp við aðstæri svo þú bara halva ævinn að taka foreldruna í sátt og hérna, skilja þau sem hérna sjálfstæða einstaklingar sem að voru að glíma við sín vandamálin ekki þetta sko að pappi minn og mamma mín sem eru hér á jarðríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona ég veit ekki hvenær maður losnar við það sem
0: nei,
1: pappi
0: nei, ég,
1: kannski ykkur sjö ára
0: ég hérna ber óskapla hlýja tilfinninga til foreldra minna og þó að pappi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður sko, sem var óspar og allt mögulegt og mamma yndisleg og kjærleiksík og kendi mér eitthvað sem að því ég býja alla æfi en hérna þannig að ég þakklátur fyrir þau
1: og það sem þau gáðu þér það sem þú eru ert frá þeim
0: heldamis hérna heldur að ég það fátt sem hefur náðbjörn til mín heldur en ljóðalestur og það var mikið fara með ljóð því að krakki pabbi byrjaði hann kom alltaf heim í hátæðinu og nú framkvæmdastjóri fyrir togarátið og settist í stólin eftir matinn og lét sér renni brjóst sem að setna var kalla hefur verið kallað kannski einhverju íhugun eitthvað, að fá sér hænu og hérna eða kríu og hann hérna alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir þá fór hann með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því til mig, ég lærði það bara og það er uppskluðum órum sverðum úr þann lituður glita eigum þáða drí í dalmiskun fiska leiti upp til lundar líða hver sem bráðast gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra þetta lærði ég Svo komst ég að því fór í mennskóla Akur og hjá Brynjólfi Sveinssyni í Egilsug og þetta var stríðs ég ætla að búa sér til orustu
1: Þessu pappiðin, að fara aftur í
0: kannski, aftur, aftur í aftur kannski, sko, er þetta undir öðru formi ekki, haldið mig upp mín sál, það er bara áfram, skakk Þannig, og það var oft farið með ljóð og þau að lesa ljóð hvert fyrir hann og ég bara heillaðist það og ég heillaðist það bókum mjög snemma sko
1: En pappiðin hélt vinnu
0: Já og vann á við marga því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitast og hann var þar síðust að hann fram yfir 70 sko, 75 ára heldig. Þá voru ráni nokkru margir í staðið fyrir hann sko hann, það var svona hans lífsmótt og að standa sína plikt fólka undir sig sjálfur það var mikill íhaldsmaður og hérna og hann var hafði farið í Flensborg sko kringum 1918 hann byrjaði að þess að búa og lenti í þessum harfaða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar hann svona mikill sjálfmenntaður bara líka og en það í pólitík og blaðaútgáfu gaf út brúna og hamar þú kannast kannski við þessi blöð og hérna og var í bæjarstjórn fyrir íhaldið og hann hérna og
1: hét Þorleifur
0: Jónsson
1: og móðið þín hét
0: Hrefna Eggertsdóttir það var kallað Leifi Pól það var lögga og það var tímabil svo var hann sko, þess að vera hann stundaði málfærslu og hann með þeir runnu saman voru með stóð

0: Gunnar sem var faðir Bryndís Ísleifs. Þannig að hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara sko. Og hérna og komst langt í stjórnunarstörum og öllu mögulu sko en áfengið var honum harður húsbóndi og hann við sko ég kem úr stórum systkinahópi þó að ég er yngstur og nýju
1: en langt í næsta
0: já, nei sko þetta eru tvö hálf pappi átti fimm þegar mamma og hann áttu fjögur og ég er yngstur sem sé að setna hólinu og næstur mér það bróðir minn sem þreymur honum eldri og svo systir sem sex honum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum all lifandi en hinn eru dáinn sem sé systir minn
1: Þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo hérna út kvíðin
0: Já.
1: Svo hérna færið yfir og hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur
0: Já.
1: Og það yfir svona mara hvernig segir bara þú sért 7 ára að vakna að vori þú veit ekki svona í náttfötunum að teygja úr því og hlakka til að hlaupa út
0: ég
1: má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum
0: nei og það sko ég fekk svolítið að ég fekk ég að ráða fullmikið stundum því að ég til dæmis var í barnaskóla og kennarinn börnin sem að voru vini mín lögðum ekki ein ég var ekki alveg reyneld en þó veri kallað eftir með þetta, þá var kunnum menn bara ekki hann orð yfir eitthvað en kennarinn sem var með mig, hann var ég vissi það hann var ekkit vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég væri stæðið mig vel og allt það og hann gerði það átaldið anstíkilegan hátt þannig að ég einn morgun eftir það þá neitraði fyrir skólan og það var eitthvað við að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa ég vildi ekki segja frá þessu þannig að en ég, það var bara úr því að það var þannig þá bara fór ég í skólan og ég var þannig að vetum meira að minna bara á síðum og krakkaðum horfðum og hérna og eftir þetta þá tók ég ákvörðun að fara í annan skóla sko þerti við landið og var þar
1: og hvaða skóla þá?
0: Það var í Stykkishólmi í miðskóla var í öðrum bekk þar
1: af hverju?
0: Af því við höfum búið þar í 3 ár á tímabili þegar pabbi var þar með forstöð fyrir togarútjörinn í Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorstein Þorskabit fallið nöfn sko þannig að ég hafði kunnað vel með þar og ég fór þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna
1: Hvað bjóstu?
0: Ég bjóði heimavist fyrst að það var opnuð heimavist þetta haust þegar ég kom og ég var þar með ágættum félugum.
1: Landflotta barnið undan pólitískum ofsóknum. Já. Var þetta ekki pólitík sem var þess að kennarinn var illa við barnið?
0: Já, pólitík sko. Og það að hann lét engan eiga inn í hjá sér og hafði eitthvað tekið hennar mann fyrir einhvern. En hérna, þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barnið sko. Og ég, svo sem leit hann aldrei réttu augað þennar mann sko. En börnin skildi ekki til þessu félaga mínu sko hvernig hann lét en ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir hvítasinu því að ég átti að fermast heima og það segi ég nú svolítið það hvað ég var á eiginvegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar ný komin Jón Hefill Aðasteinsson góðu drengur og hann hérna kallaði mig til sín bjóg í húsi fyrir ofan til þess að svona aðtoga hvernig sæði hjá mér og hvaða hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver aldrei hefði þetta orð. Já, var, gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði og Lárusinni sem var, nei, það var ekki sem myndist á það. Og þá í staðinn fyrir að segja, já, þá eru að býða í ára eða verður ekki femtu þá sagðan, lestu þetta og það var bók gynu vegin eftir tengdaföðunars Sýra Jakob ekki lágt sér heldur það var ferming lestu þetta og svo þarf það að kunna fæðivorið og með það fendist ég og Jón nefði hlýtti mig stundum eftir að ég var komin hérna í bæin og var þannig inn á spítalunum og upp í háskóla og það var alltaf það sama hann sagði fyrir mér, þú ert eina fermingabarni sem sást ástæði til að auka við þekkingun en hugsaðu þér Gunnar bara þessi viðbrögð hans hvernig hann tók á málum annars hefði ekki fermst annars hefði bara ekki tvarið fermingur
1: og ekki orðið prestur
0: nein,
1: heldur þú
0: það? Ég veit það ekki Kanski, en allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Nefils
1: Erum við enn að því að þú ert prestur
0: Já.
1: Og við erum að tala mæskuna Hvað hérna máli skiptir Guðs fyrir hann dreng sem að fyrir austan
0: Hann skiptir miklu máli og ég hérna ég lærði nú bænir, ég var ekkit í kirkjurækinu og eftir ferminguna fór ég ekki í kirkju fyrir ég settist í guðfræðateldina sko það var ekki það en það var eitthvað í mér og hérna einhver svona og ég rekja það sko það, þegar ég var strákur heima bara búin að læra að lesa ég lærði það nú stemma hjá færiski konu sem ég vissi nú að hér var í færingum var í næsta hús og kendi mér að lesa byrjaði á gagn og gaman og svo fór ég beint í grímisævintri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér að það var gráskinna lesið hana hefur lesið hana gráskinna
1: hvað er það ekki
0: það eru draugasögur
1: þjóðlegu fróðleikur þjóðlegu fróðleiks og hérna sósagna
0: meistari Þorbergur og Sigur Norn tóku þetta saman
1: já.
0: Og krassandi sögur og ég var sólgin í að lesa þetta en ég varð alltaf að vit hafa opið fram til mömmu því ég las
1: ef að draugur í kæmi
0: og ef að ég var einn heim að þá lagði ég ekki að vera í sama herbygg á bókin, sko.
1: Mm.
0: Þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið, en setna lagði ég, sko, að þetta í trúalífs, í sálafenni kallað mysterium fascinosum með tremendum, það sem leyndardómum sem bæði dregum mann að sér og ógna manni.
1: Mm.
0: Og það í, þetta náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum að vera við fossin og langa til þess að kasta sér út í henn en forða sér frá bæði þessin laðar og ógnar og það náttúrulega kannski svona í guðsmyndin ef maður les nefnla testamentið að menn draga skó af fótum sér því jörðin heilug en hérna óttast en laðast og
1: er það guðsóttin sem að stundum
0: já, kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju sko, og bara þegar lærisveinin segir sko far þú frá mér og þá getum hvergi annað staði verið sko, það bara þetta, já og þessi ógn sem býr í bara þetta í sögunum sko, menn sögðu ekki búrfell og sjóði að búrin kvalinu kemur þó og slæði sporðinum í bátinn heldur notuðu menn orðið matarfell kannski, sem það verið búrfell þetta er
1: mætti ekki segja það
0: mætti ekki segja það og hérna
1: kingi orða
0: sko
1: maður mátti ekki benda á flugvél
0: nei, þetta er og í í sko helgum textum eins og af því að náttúrulega gömlu hebrísku textarinn sem er aramísku þeir eru vanta sérhljóða og menn verða að setja inn í sko eins og fyrir Jakve voru tveir lestra það var Jakve eða Jehóa eftir hvernig menn og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar það kom að Jakve í textanum þá sögðu menn að og næ drottin þetta eru svona þekkt úr trúalífs sögun og ég var einhvern veginn, kannski var það þessu uggur í mér ég, að hérna að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með eins og sem flokkast undir þráhýtju sko
1: Já, eins og
0: að stíga ekki á strik að, og fara eftir einhverju rituali svona því ég var hrættur sko en hérna og ritual getur veitt manni öryggi það getur líka haldið manni föstum sko en hérna þegar ég í mentaskólanum Akureyri að þá ég svolítið ég var nú svona laus í rásinni sko og hérna og fór ekki að líða vel í skóla í námi fyrir eiginlega í vertir eða út starfsfællt yfir í máladeild og fann mig í latin ég fann mig og í guðsfællt fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum sko og raunar var það stefna hjá mér svona undir lok guðfræðanámsins að fara ég var farin að þýða starfaði sem aðstofa maður í biblíuþýðingum og ég fór út til þess að læra málvísindu og þýðingafræði en endaði þá og nýja testamentisfræðin en opnaði svo svona annar áhugi á mig því ég fór í kurs sem var kallaði Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgjæslu fræðum að það hefði þau áhrif á mig að ég gati ekki hugsa mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalust herbyggi og setja það við þýðinga daginn út á daginn Já, en hérna áhugin fyrir þessu sko ég kunni ekki setja orð á það frekar en skömmina sko að ég var greinilega eitthvað leitandi og ég var að fara á bókasafnið í menntaskólanum að leita einhverjum bóku sem að væru svona og Alexander sögu
1: til svona,
0: sem að tækju á einhverjum andlegum álefnum og hérna Alexander hérna aðastinn segir sögukennari hann hérna var umsjónumaður bókasamnir og hann fann að ég var að leita einhverjum slík og rétti mér æfisögu Láru Miðils þannig að það var byrjunis þannig að
1: Það var lítur að það hafi verið svona leit að Guði.
0: Já.
1: Það þegar þú ert að lesa eiginlega draugasúr.
0: Já, já.
1: Og þetta með að tegja sig eftir því en óttast á sama tíma að þetta sé meira heldur en, ég meina fólk sem að fer á hryllingsmyndir upplifið þetta.
0: Já,
1: að tegja sig eftir því að veit að það er umjörlega að meiðir að meiðir þig ekki að hérna bregða það svona í hryllingsmyndum.
0: Það er einhver...
1: En tegja sig samt eftir því?
0: Já, ég held að þetta, sko, ómeð þetta hafi verið svolítið einhver leitað, einhverju sem sagði fyrir utan allt, sko.
1: Utan þennan heim,
0: sko. Eitthvað sem að væri samt...
1: Ég getur ekki verið að það sé þetta sem er í bóði, þessi heimur sem að ég
0: Nei, fastur í. Nei, kannski var það eitthvað svo liðið, sko. Kannski var það eitthvað svo liðið. Og einhver andlega leit sem að... sem ég sagði sko hvers vegna ég hér ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í guðfræðideild af hverju eru þið hér sko
1: og það svo í guðfræðideildinni
0: eða
1: á jörðinni
0: já bara í þessum tíma hjá mér til dæmis og það var oft forvitnilegt og hérna oft var það vegna einhverjur ákveðna reynslu eitthvað það menn höfðu valið þessa leið svo var nú eitt sem að sagði það sem að hérna sem var svo ágætt ég spurði og þá sagði þetta skildukurs það var nokkur rétt
1: En af hverju ferði í guðfræði? Þú ert ekki trúaður, þú ferði ekki í kirkju.
0: Jú, ég trúaður.
1: En þú veist ekki hvaða,
0: nei,
1: hérna, á hvað?
0: Ég, geri, ég, geri, ég hef alltaf gert greinamun á trúknegð og trúabröðum, sko.
1: Já.
0: Trúabröðum er svona kerfi utanum. En trúknegðin er, og ég, náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúspresti þá, fann ég svo vel að trúhneigðin er kannski sem vilja meina eina frumþörfunum og það og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko, það, hvort það matur eða hvað er drykkur eða, og trúhneigð er kannski stjerpið svona við erfiðar aðstæður óttu tíðum hún líka eitthvað sem margi finna fyrir bara við fæðingu vass finna fyrir þegar þið gangi út í náttúrunni finna fyrir við dánabeð á þess að kannski að vera kirkjurækin eða
1: Nei, þá get ég trúað
0: Ná
1: Ná þess að ég hefði hugmyndum á hvað ég trúi
0: Þess vegna er ekki
1: ég... Þú hefur verið þannig
0: Já
1: leitandi
0: en kannski stundum hefur mér dottið hug að því að vera að tala sko að koma með eitthvað sem bara á silfurfati það þarf oft að hafa langt fyrir því að leita og það getur tekið ævinna út hjá morgun sko
1: en þú fannst
0: Ég fann minn Guð
1: og þá náttúrulega horfurðu tilbaka eftir ævinu og sérðeilega leitina sem hún varst í
0: já
1: sem að þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefði ekki fundið Guðs
0: Nei,
1: það þá hefðir þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá draugasugun og bókinum Láru Mýðin
0: þetta er eitthvað sem að ég svona það bara eins og ég, við erum að tala sko að vera með einhverja hólu
1: já, þú varst með hólu
0: ég var með hólu og hérna og
1: Ertu með hólu ennþá það?
0: Nei, mér finnst ég vera hólu fyrst.
1: Hvað í hólunni þinni?
0: Það eru bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín.
1: Svo hefur sett inn í hana?
0: Já, ég meina bara...
1: En hólan?
0: Allt að besta er ókeppi, sko. Það eru bara að kunna taka á móti því besta, sko.
1: En hólan, hérna... Hún hefur verið svolítið svona... þurftafrek þegar þú ert í menntaskólum Akureyri hóla í unglingspilti er helviti gargandi
0: gargandi
1: og hvað varst að fylla hana með
0: ég var nú tóldi hallur undir í áfengi sko.
1: Og hélstu að þú mundir að því að þú sást að pappiðin var hérna, kunni ekki alveg að reyð ekki við það eins og maður mundur segja kunni ekki með vín að fara Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig eða ég, ekki fyrir hún rakst á það
0: kannski? Ekki fyrir hún rakst á það sko en auðvitað innst inni kannski vissi maður það
1: Ég veldur sem fyrir mér sko að því að hérna pappi drakk
0: Já
1: Það kvartla aldrei að mér að og ég held ég bara að trúa því að hann drikki svona eins og hann var vegna þess að var eitthvað að honum
0: Já
1: og akkur eftir ég þá að vara með áfengi það sama var ég að mér því að ég held að ég hef ekki til að hugsa að ég væri eins og hann en það kvartla ekki aðeim hann drakk eins og var kvannar út af brennivín og ég sá hann svo svolgra það í sig ég get aldrei innbyrt kvannar út af brennivín ekki einu sinni í sko verkfallin 84 þegar það var eiginlega ekkit áfengi búið
0: það var
1: rúf ég gat ekki drukkið af því það einhvern veginn tengdist hvernig pappi drakk
0: En eins og við vitum, sko, báðir, það var margt líkt með skildum, en síðan hver og einn eins og hann er. Og ég aldrei, sko, aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún svona eins og allt.
1: Hann er kyn.
0: Hann er kyn, sko. Maður er það sem maður er. Og ég held að það er... hafa skipt sköpum líka fyrir guðsmyndin að guðs aðspurður segir ég það sem ég og ef að við erum sköpuð í guðsmynd þá erum við það sem við erum og við erum alltaf ætlaður að vera eitthvað sem þeir eru ekki það allt og mikið í staðan fyrir að ekki
1: eða mætti orða þannig að við hérna við metum fólk út frá því sem það ætti að vera
0: já
1: frekar heldur þess
0: að já, vertu almennilegur eins og
1: já,
0: vertu helst eins og ég bara
1: já
0: það dóldi þannig
1: eitthvað svona frummynd sem við höfum já, að reyna já, að gera kröfum já. Að fólk sé í staðin fyrir að meðtaka fólk eins og
0: það já og leifa það að kynna sig
1: En fóru áfengi illa með þig?
0: Ég var aldrei neitt, sko, ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður neitt slíkt, Nei. Sko, en ég var ekki dánaði með það en hérna, auðvitað var það gleði ekki að við líka, sko, en
1: Notaði áfengi í dag?
0: Nei Ég og ég einlega skil ekki dýði að ég notaði það, sko, en Það því að ég fæ gleðið af öðrum hlutum sko en nú veist að maður þarf stundum að reka sig svolítið harkalega á
1: Þú frekar ómerkilegu fyrirbrigði áfengir svíkur mann en stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr æskunni, kannski svolítið svona beglað getur maður sagt þá virkar áfengir stundum eins og hérna líf næstu því að þú allt í einu strokast út hérna skömmin og hnúturinn í maganum og holan í brjóstinu allt í einu hérna það svona hjálpartæki við að koma úr æskunni yfir í fullorðinsárin prufaða hvernig maður verið fullorðin maður verið svolítið frakkari og sumir hérna hafa þá kjark til þess að reyna við konur og að sumirleiti áfengi góð hækja þessum tíma
0: og bara snýst þetta við svolítið
1: það kemur þá rukkar sálfina
0: rukkar sko
1: það svo bara einn illi
0: og það ekki að geta alltaf sig á því bara að ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásugum ég var að vinna með í síldinni sko og bara gleði menn þeir hættu báður að drekka og voru það enn glaðari þetta var svolítið leksía sko það
1: Já En hérna ef við má aðeins tala Guð og Guðfræðina
0: Já
1: Því að þú ert leitandi, þú ert trúaður á þess að vita hvað þú trúaður þegar þú ferð inn í Guðfræðina Stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt það en það hljómar eins og einhver hafi sagt að hérna Það var margir farið í guðfræðinni að leita guði, en engi fundið hann. En margir tapanar.
0: Já, já.
1: Kannast ekki við þessa hugsun,
0: jú, svona,
1: þetta séðlega síðast í staður til þess að leita guði er að fara í guðfræði.
0: Já,
1: já. Er það þannig að? Eða er það bara eitthvað svona gamanmál?
0: Maður lærir ýmislegt sjálfan sig í guðfræðinni. Og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla. Og hérna... Og ég naut þess mjög að læra þessi fræði. Og eins og ég nefndi gamlir textar af alltaf hafði til mín og ég að vissleiti þetta með að vera að lifa í 1000 ár þá er í mér einhver svona þráður sem að byrtist og ymsa við og kannski að þessi að við endilega gert mig grein fyrir því en ég var stundum myndar á þess að krakkarnir voru litlir og ég fór því búð og hljómaði á eftir mér pabbi ekki kaupa neitt sem þyrst ekki gott ég hef verið svolítið með þannig smekk í áhengjum augunum og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það hefur margt höfða til mín í því öllu saman ég hef aldrei verið mikið verið skraut og ornament og ég hérna hann spurði mig nú að því ágætur skólabróðum minn því ég byrjaði á spítalunum hann hérna Einar Tór skemmtilúr hann sagði Sigfinnur hvernig á maður að þekkja þig verður í svarta kjólnu hempunni og ég sagði og ég held að ja, hann sagði ekkert meir eftir ég sagði nei Einar ég ætla að mæta mig geislabaun hann hefur nú svona fallið á hann en það var eftir að góða við að byrja minn á spítalunum að ég var ekki sendur að ofan og utan ég var ráðinn af spítalunum og átti þar frábær ár með góðu fólki og hérna það sem ég vann með öllum stjættum en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabeð eða með fólki sko og hérna og það voru ég mér hrættir við þetta til að byrja með að það bóði ógnum stjálfingu og það kæmi svona einhver svartur fugl og setti stórum gablin en þannig að ég hérna var það reyna ávinna mér traust sjúklingana sko og það hérna ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfi á mig sem bandamann lífsins sko hérna, sem er enda að vera
1: ég er aðeins að hugsa um hérna leitina trúarleitina þú ert að ferðin í guðfræði sömulit út af því og ert svo bara upptekinn af ýmsu tungumálum eins og er bara ekki allan daginn eitthvað hérna hvar er guð hér mæti ég guð í dag og einhver leiti þroskast þín trú þar en þú ert svona frekar á leiðinni frá hérna svona virku trú að fara að stúdera texta og þá allt innur rekstu á svona sálusorg og tökur beigju
0: og það er til mín
1: af hverju?
0: En mér langaði til þess að vera út og meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að
1: Var það litli hérna kvíðni drengur
0: sem ég held það
1: að þú vildir fara og ef þú rækist á hann kannski ekki að lækna hann en vera honum einhvert skjól
0: sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi og háða við fjögur systkinin yngstu og þessum hópi
1: alls systkinin
0: fórum öll að vinna á spítala þrjú okkar inn á geðdeild ef maður bara horfir á þá hluti þannig en svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega ég er bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni og það
1: sem það heitir þú
0: Bjarnheiður Guðmundsdóttir og við erum búin að vera saman búin að vera saman í 60 ár sko. Og það höfum svona, held ég, bara vaxið saman ólík
1: en óaðskiljanlegur hlut af þér
0: já, óaðskiljanlegur
1: og kannt ekki hugsa um sjálfa þig án nei, samlífis við hana
0: nei, einhvern veginn það nú þannig og við höfum átt bara eins og ég segi vaxið saman og hérna komum úr sig hvori áttinni þannig hún hérna svona líffræðingur og síðan örverufræðingur og vinnur vísindi og ég og allt öðrum enda sko en það hefur ekkert verið neinn fyrirst að hvorki sköpunarnar sagan í Darwin sko það er
1: Kynntist þið, haldur staðið sko ég sem er svona
0: Já, ég var
1: Ángani
0: var engu lík þar en ég var í slórinni ræsti fyrir því sko en fór að sveita bara
1: Það er það skóurinn kemur ekki við sögu í þessu
0: en við áttum yndislega stutti þar og skóraktar áhugi hennar var svona minn áhugi líka
1: Og þú lístir því hérna í uppafi einhvern veginn þannig að þú værir í skórætt af því að hún hérna hefði áhugað því en svo sá hluti af því að það verið því er eðlilegt að taka að starfa í hérna áhuga hins hlutafins
0: Já, ég það höfðaði til mín samt, sko, alltaf, og ég mikil sveita maður í mér svo sem alltaf það voru alltaf, þegar ég var strákur þá var pappi með kindur eins og margir í sjávarþorpunum og ég vandist þeim og ég var sjálfur með kindu þegar ég var sveitaprestur ekki miklu mælin, bara svona sála fyrir sálina og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna þetta er sterk ítökum mér og mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit sko og það að búa í sveit og rækta tré er bara það ekki hægt að hugsaðst en eitt betur og skemmtilega
1: Þetta að því það svolítið náttúruna og skóin Ég verið svona undanfærið að dunda mig við það að endur segja ljóð bara mér til sálarhilla.
0: Já.
1: Eitthvað bara að leita að ykkur.
0: Já.
1: Og eitt af það sem ég tekið eftir að hvað rosalega sterkur þráður svona verður til kannski myndi ég segja svona bara eiginlega ekki fyrir en bara upp úr 1980 myndi ég alltaf. Það sem að inn í ljóð, sérstaklega okkar heimsluta, já, kemur já. Stundum þetta bara sko náttúru trú gegnumgangandi því að ljóðið svona, það bóðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhverstaða frá
0: já,
1: svona, það bundið í ljóðmælinu og langflestir sem eru þeim megin í skáldskapnum sumir eru svona hleypa gegnur sig hérna tíðaranda og öllu þessu en þeir sem eru svona eins og þeir séu að kom tala innan úr einhverju tjaldi í sjamansins að það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar það sem að eiginlega heilun þín sem mannesku er að ganga út í hérna skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og hérna kyrð trjána og styrk þeirra og allt er smáa í hérna náttúrunni tæma hugann og tengjast þessu og öðlast einhver leiti já, einhverja hreinsun eða bata eða heilun þetta bara ótrúlega sterk
0: trúin mjög sterk
1: núna
0: og
1: það hefur kannski alltaf verið
0: mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við þér heima sko
1: og ekki, prestur vill ekki segja ekki svona já en við þessu
0: Nei,
1: við verðum nú að líka mun eftir Jesú sem að var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt komin í mannfélaginu og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptikinn af einhverju sem að gæti verið og heldur er hérna, trúin er þegar við hittust á trúin á millum okkar ekki endilega þar sem þú ert í einver út í skógi vöndi Jesú mögulega að segja
0: en öll reynsla þegar maður horfir bara til sko þessra óbrotna allt því fólk sem slóst í för með Kristi það mjög marga frásagnir í Nýja testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir og ef þú lest postulasöguna sem að það sem svona við að tala fyrstu ár kristninar að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinu segir Páll á einu stað og í móðin og býr líki þér og svo sko að trúarreynsla eins verður kannski svona ákveðin kvatning til annara hann tók trú á allt hans heima fólk sko stendur vegna reynslu og reynslan getur vitið að manns út í náttúrunni og hún getur vitið að manns í erfiðum hlutum og ögur stundum
1: en leggur ekki Jesús svolítið áherslu á að hérna, trúi sé á millum okkar, hann eiginlega svona Hann trú fyrir mannfélagið.
0: Já, það að hún sé svona umbreytandi afl.
1: Hann ekki beint að leggja til þess að hún búir í tunnu einhvers staðar.
0: Nei, hún er
1: þú voru að lifa og starfa.
0: Lifa og starfa með manna. Og hérna og því myndist á Snorra Hjartar svona þú lest ljóðin hans ég veit ekki hvort að hann geti sagt beinlíns að hann er mjög handgengi náttúrun í sínu ljóðum en myndirnar eru meira að minna sko, í mjög mörgum ljóðum bara biblíumyndir og hann var verið talað það að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum við svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilagri ritningu og hérna og ég og varðandi sko þetta tungumál trúarinn er þetta aldrei ljóðið sko og sér að hérna Jóhannes og Guðspjall sem mjög ljóðrænt og bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobbsbók og það sem að gerist í lífi þessa mann sem náttúrulega til þess að æra óstöðu hans sko, það eins og þessi safn allum með honum reynslu sem að frásögnin bara mjög blátt áfram bæði upphaf og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá brostið á í ljóð og ég held að
1: svo sem ég arja
0: já, það sko
1: eintal sálarinnar
0: eintal sálarinn og maður ljóðið nær, ég meinu svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og hérna þannig að þeir mér ljóðið svolítið tungumál trúarinnar
1: og í mörgum nútíma ljóðum að þá svo trú trú á náttúruna.
0: Náttúruna, já.
1: Og svona einhver hugmyndum að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt.
0: Já.
1: Veit ég alveg hvað þetta kristni, sko.
0: Það er margi sameiginlegi þættir sem að, og ég hérna ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar að þá var ég að sinna fólki og kaþólika tóku vel á móti mér yngri til dæmis þar sem ég var að vinna á spítala eldri gerðu svona þegar þeir vildu fá
1: alvöru prest
0: þeir vildu fá ritualið
1: en
0: yngra fólk var oft í þarf fyrir að fá að tala sko sem var kannski er ekki á þeim í skriftum en ég man eftir kaþólskum ungu manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingu líka og hérna hann var að missa konu sinna og stóð á þrítu og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég einn sko og þetta var spítalað þar sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar af fólk af kristið fólk sem var kaþólskt og annað var meðhóttistar eða veftistar eða hvað það var en hérna allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði sko og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars staðar frá og myndi hverfa aftur heim til sín sko það var eins og trúnaðurinn yfir meiri
1: Herðu, þú hérna tala svolítið samtalið af því að ég sit hérna og við hérna allan daginn og erum að tala við fólk og hægt og bítandi hefur ég veit ekki hvað það var í upphæfi en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á samtalið að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtalið heldur en að hugsa hvert fyrir sig og líka í samtalinu að þá gengur það getur lengdar ef þetta gætu við sitið hérna, og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram en það er gengur ekki líka í samtalið en við endanum þá verður svona opnara það svona möguleikar á hinn og þessu sem það er sérstætt gildi í samtali fólks
0: það mikið gildi að mínu viti og sögunni
1: að segja sögur
0: já, bara og að hlusta á sögur til dæmis ef þú lekst inn úr sjúkrahús þá held ég mjög lært úr sinni fyrir læknin að heyra sögur þín sko. Og það leggja rækt við það og það gerir maður náttúrulega í samtali fær fram hver manneskjan er
1: Það er ekki allir læknir sem að leggja áur þú þetta?
0: Nei, ég held að það hafi...
1: Sem meira undanfæri kannski?
0: Já, ég held að góðir læknar læra mikið af sögunni og þetta er svona kannski svolítið partur á góðri klínik að greina nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tól og mælingar en það er ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúllari ég veit hvað mér líður maður veit ef það er einhver sem að veit eitthvað mína líðan þá það ég þó að það sé kannski stundum kona mér sem veit meira og hérna en það að ég að þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli
1: Geta En það ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu eða varður aldrei eða mér finnst eins og það sé reyndar einu sem ég spurði ég að því ég með flogaveiki og uppkvötaði svona ég var komin inn á orðið fullorinn og ég var eitthvað reyna svona átt að með á því hvað felst í þessu hvað árið þetta hefur þetta nú í heilanum á mig þannig að maður svona þetta getur haft kannski einhver áhrif á persónuleika minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum þegar þeir vildu bara gefa mér resept og líf þannig ég spurði konu sem ég þekki sem er heilaskurlæknir og hún sagði ég er skurlæknir ég hef enga ná og sjúklingum ég vil fá þá helst sofandi skera meinið og henda því
0: Clean cut
1: það kannski allar útgáfa til að þessu
0: ég hérna því ég var í Bandaríkjónum ég var þar í svona námi
1: einhvers konar námi
0: já, í sálgjæslu eftir að hafa sko starfað í 10 ár og fekk ég námsleifu og góðu tími og við fórum bæði nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fættist með hann þá hérna
1: og bandarískur ríkisborgari og bandarískur með bandarísku öfbrif
0: já það væntur 84 en við sem sé ég var bæði í sem sé svona fræðilugu námi og síðan var ég svona verknámi og ég fylgdi til dæmis skurlækna og ég fylgdi einum skurlækni í einhverja daga sko og sagði leiðbeinendum mínum sem var mjög skemmtilegur var Marvin Stini og var af sænskum ættum hansi góður greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurlækna og ég myndist á skurlækna og ég sagði, vakti svolítið fröðu mín að ég undur í Ameríku að hann fór með bæn á þann og þá sagði Malinistinn ekki myndi ég treyst honum ég meina ef hann getur ekki gert þetta sjálfur þá bara ég því óöruggur sko ef að ég myndi heyra slæknir minn fara með bæn þú veist að ég ekki alltaf nógu góður í þessu þú verður að hjálpa mér þannig að það hérna, en þetta var nú svona öðruvísi samfélag
1: Guð gerðu höld mín að styrka hljóma kannski eins og sé óstyrk
0: Já, þess vegna, en svo veit maður aldrei hvað fer gegnum hugann innan með, menn svona undirbúa sem fyrir, en fyrst og reyðist þurfaði nú kjark held ég sko, og færni og kunnáttu. Ég fylgdi gömlum heimilislegni og það var dálítið áhugavert, því að hann, ég fekk að vera þarna bara í svo skugginn, hann hlustaði svo vel á sögufólks. Vakti að til mín að kom til hans kona, sem að var flutt í annað fylki sko, ég verið minni sót að hún var komin til Iowa og hafði verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom því hún treysti honum greinlega og fekk tíma í honum og leiði illa og hann svona fekk hann til þess að segja frá sér og þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáin það dáið þarna árið áður sko og umröðan fer út í það svona og þá var þetta kona sem var að glíma við svona mikla sorg og það hefði alveg fyrir framhjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar og ég, þetta var svona, fannst mér lærdómsrikt og ég hugsaði það oft því ég var hér fyrir austan fjall í Prestskap þar voru gömlu héraðslæknir sem þekktu alla sko Og hérna, mann sérstaklega eftir Konráð Sríðursinni sem var heimilislagnir, maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu. Hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að, var að líta við. Og það var gott læknisverk. Með þess að hann átti að opna leið alltaf. Ég held að þetta kannski hefur tínsoldi í þessu öllu. En að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala sko og hlusta á það. En ekki bara að segja að það þér fyrir best að ég skeri meini bara í burtu.
1: Hendi því.
0: Hendi því.
1: Ég flutti eins og til Danmerkur og þá skráfum að sinni í landið. Og fjóruðum setna þá hringdi mig maður Já. Og kynnti sig sem heimilislækni.
0: Já.
1: Og ég sagði, hæ, hvað? Ég, því að ég kem frá Íslandi, það ekki að heimilislækni ára
0: já,
1: sáin.
0: Já.
1: Og þá sagði hann að það bara að leiðu kemur í landið að þá útlutað heimilislækni.
0: Já.
1: Það verður að vera allir af heimilislækni.
0: Já.
1: Og ertu ekki til ég að koma til mín? Já. Þá sagði ég, nei, ég, það ekki það mér, sko. Þá sagði ég, það ekki fyrir þig, ég, það bara fyrir mig, sko. Þannig hann vildi hitta mig.
0: Hitta því, já.
1: Og svo, svo var það bara, ég man eiginlega ekki hvað okkur fór á milli. Það var nú bara eitthvað svona almennt spjallum hvernig ég hefði það. En þá var hann að tekka á mér svona alltaf.
0: Hvað hugsa maður þegar presturinn byrtist á tröppunum?
1: Maður er ekki, maður óttast að það sé eitthvað slemt.
0: Já, við segjum það, ég nefnilega... Ég hugsa þetta oft því ég var þurft að fara út og vitja fólks og ég sveitamaður og ég ekki dalt og kunnu úr í Reykjafjörg og ég kemna, áttamaður ég var fyrir fram að vitlust, ég var ekki á réttum stað og þá hugsa ég held að hún sleppur sko. Ég meina, maður veit aldrei Já, bara þetta að þetta færist alltaf spor, sklefur nærmanni sjálfum sko líka
1: Já.
0: En þegar ég byrjaði prestskap fyrir austan, 74, þá var ég nú einn í bóði, þannig að það var ekkert mikið dýrðið þannig, sko. En ég fór á alla bæði og kynnti mig. Og ég kom þannig neðst á steiðunum eða eiginlega mörkum. Sveitamörkuna þá var rúmt fólk og bankaði upp og kynnti mig og þá fölnaði konan upp og sagði er einhver dáin ég sagði nei nú presskosning þetta var tvennt sem dætti ég var bara að koma til þess að kynna mig og þess að þótti mér svo gott að hafa komið marg oft á staði bara og ég hafi fengið að í staðin fyrir að fara inn um hátíðar inngangi sem það var nú fyrst og ég lettur í stofu þá var ég orðin það kunnur í gekkinn sem meginn og hundarnir sko í þvottahúsinu það sem stífinn lá það sem var inngangur sem var notað bara stakstaklega
1: og svo inn í eldhús
0: já svo inn í eldhús að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðu verendagerðum að hafa komið að því að þetta snýst nú það að vera bæði hlutakandi gleð og sorg sko en maður í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki.
1: Þú hefur talað við fólk sem er liggur banalíuna og er að deyja
0: Já.
1: Meira heldur en flestir. Hvað hérna sumir eru óttast, sumir eru óttafullir.
0: Já.
1: Sumir finna frið allavega stundum á leiðinni.
0: Já. Stundur sagt, sko, að ég kannski það kom mér óvart einhvern tímann að ég var við státtur þegar manneskja að kona fullur okkur með skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir á að hann hefði aldrei verið viðstátur dánar stundina á spítala þá kemur læknin hann veit að hverju stefnir og það er þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkunarfæðingur og hérna síðan læknin kallað til þess að staðfest andláti það, ég meina og í þessu tilvikið hafði hann ekki verið og sagði raunna við mig nú veit ég hvað sálin er nú þegar hún farin það var bara þetta átt mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstætt dánabið.
1: En þá gerir hann ráð fyrir því að
0: og dánastundir.
1: Að það hafi verið sál sem að fór
0: Já, ég segi, það var þá orðað hann það svona en hérna menn fór nú leið raunvistan og viktuð fólk fyrir og eftir döða sko og voru komist að raunvistan hvað sjálfum var
1: sjálfum sko
0: ég segi svona, já, en það var þetta oft svona ákveðin
1: Lífsandin
0: Já, lífsandin, þetta oft ákveðin trúarreinslega fólk að vera viðstatt sko
1: Það kemur andvarp stundum.
0: Andvarp, já, síðasta.
1: Og það sem að hljómar eins og lífsandinn sé að fara.
0: Fara, já. En kannski fyrst og síðast þá hérna kannski horfi yfir þetta þessi ár sem var nú spítal og var viðstandur. Fólk bað mig að vera með sér og ég var að þá sá ég miklu mun oftar friðsælend eða heldur en mikil átök sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það
1: og ég held að en átökin geta verið skelfileg
0: þau geta verið skelfileg og erfið og hérna og þetta ekki trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig og hérna og eitt af því kannski að náttúrulega að að geta opna þetta umræður hjá fólki sem við vilja ræða það sko og hérna og oft nú kannski kvíðin meira gagnvart því að yfirgefa fólki sér heldur
1: hvað tekur við
0: og hérna og aldur friðsælend dauði hjá ungu fólki og mjög mikla angist hjá eldra fólki sko það
1: en hérna það að hérna kvíðin að fara
0: já.
1: Getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til Jú. Þú sért kannski geta fara neitt
0: nei.
1: Það sé samt ókvíkjandi hugmyndum já. Að vera ekki til
0: já. Ég hef fundið alveg fullkomin frið og sátt til fólki sem segist ekki trúan einu sko ég hef líka fundið hérna ángist á þeim sem eru trúaði sko
1: já.
0: Og ég held að það var talað góðan dauða hér til forna og það var dauðið þar sem að var aðdragandi og nú heyrið maður kannski meira að fólk segi ég vildi hérna að fara í svefni, sársaukalaus sko stindilega en það var svona, hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti ráðstafað sínu húsi einhvern veginn unnið að sátt við guð og menn og hérna
1: Er fólk ofta að gera það?
0: Já.
1: Kalla til eitthvað sem að
0: Já, það
1: hafi ekki talað við í 40 ár?
0: Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðan þar sem að sluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef að ég fæ einhverjum það ráði en ég myndi vilja fá aðdragand fyrir mig og bara líka þegar maður að horfa til þess
1: að fá að dveja
0: já og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sinni með svona fyrir fram söknu sko
1: býta ég útskýra þetta
0: já bara ef það aðdragandi og það ljóst einhverju stefnur og það hægt að einhvern veginn að ná einhverju sátt það fólk segir stundum sko einhver segir ég veit að ég mun ekki koma aftur ég deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski umhverjum þú ert ekki að vera deyja en það verið að byggjum kannski umræðum það og maður geta tekið þátt í því að hjálpa fólki með slíkt samtal
1: og segja, jú, víst ég að deyja
0: já, bara finnst þér að dóþæld eða maður að ræða það fyrir þá hérna, og fólk hefur þörf fyrir það kannski, og það kannski hugsun líka hjá þeim sem að kveðja að búa fólki sitt undir það og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund
1: En það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur að ég var ekki hérna og ég sagði svona frá því og svona þannig að á tímabili þá var ég mjög veikur
0: Já.
1: Og ég fann hvernig sko hugurinn ég hafði ekki stjórn á hugann og þá hugsaði ég já auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að deyja heldur verður að eitthvað sem að ég orðin
0: mm-hmm.
1: þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með ykkur því að ég, það má vel vera að ég verð orðin svo veikur
0: já.
1: Að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórnað huga mínum og mæta áföllum og metið óreiðu og alls konar en það má bara vel vera að ég verði bara ekki í því standi
0: já, já.
1: Ég verður svo veikur
0: já,
1: þannig að það er líka
0: já, já.
1: Þannig að það er ekki
0: en kannski er það

0: að sleppa?
1: Sleppa.
0: Já, að hætta baráttunni?
1: Já, bara að einhvern veginn að gefa eftir. Ég sá það líka að gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi. Mm. En þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gerst.
0: Þá... Mm. Það líka ekki stundu þannig að það sé eins og að ef mér þegar að fólk sleppi, það eitthvað sem gerist
1: Já.
0: Að þá hérna kemur döðin.
1: Já.
0: Það eins og eitthvað hafið bækt hún og frá.
1: Já, já, það mitt.
0: Sumir sjá döðan fyrir.
1: Já, já.
0: Ég sagði frá því hérna þegar ég var á spítalunum að þá dó herbyggjurfélagi minn.
1: Já.
0: Þegar ég kom inn í herbergi þá hérna bara mjög stöttu síðara vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann ég að þú ert hérna myndt útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast sagði hann.
1: Já.
0: Svo dó hann þremmu dóðum segna.
1: Já, já.
0: Og það var eins og hann hafi séð fyrir.
1: Já.
0: Kannastu við það?
1: Já, já. Þetta var, hefur verið skoðað helmitt að það í hvort sagfræðingur sem var nú upphálega náttúrufræðingur Philip Barrié franskur sem að hefur skrifað og skrifaði marga bækur um dauðan og viðþorð til dauðans sögulega og margt að því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kaþólska kirkja notaði myndir fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona eiginlega ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta döðan en hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin döða að döða stundin heitir það hann bók sem að gerði Og ég hérna veitt alveg sérstaklega eftir mér, það var maður sem að var ákvæmlega mikill stofu sómi, það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörinu sko. Og hann var mjög veikur er allar bara svona glaðastur en hann sagði að hann myndi deyja til þig í dag og þau komið til að segjum inn í draumi og þetta sagði hann stofuganginum og ég þetta sagði hann mér og svo var rann upp þessi dagur það var nákvæm dagsetning sko. Og hann sýndi engin merki þess fyrir hann tíu myndu fyrir minn þetta þá skildan við og það var mikið það var mikið áhrif en ég veit ekki hvort að þetta svona nákvæmt á öllum en margir svona hafa allavega tekt sig eftir lengra en hafa nátt til þegar þeir eru að bíða eftir einhverjum sem þarf að koma ég þekki það að einn raun ég var út í Ameríku þegar pabbi veiktist og hann hérna bróði mér hindi og hann sagði þú ef þú vilt ná honum sko þá þarf að leggjast það og ég var þannig minni sót og það var ekki að fljúga ég var að fara til New York og ég var 16 tíma á leiðinni og þegar ég var á leiðinni þá hafði hann var með meðutum þá sagði hann við bróði mér ég ekki vissum ég nenni að bíða eftir hún en ég náði klukkutíma
0: Þannig hann slefti eins og þú var að ráðan þegar að þú var
1: skoði. Þegar já,
0: það var eiginlega síðast það sem að þurfti að gera.
1: Það var síðast sem að þurfti að gera, held ég.
0: En það var í fréttum hérna í vikunni. Hún heitir Marian Sadrabi sem að skrifaði eða teiknaði sögur Persepolis sem að var sem að gera þar að myndir og
1: já.
0: Ég veit hvað hún hérna hún er fædd Hún fædd 69, þannig að ef hún ekki orðin 60.
1: Nei.
0: Það var tilkynning frá fjölskyldunar að hún hefði dáið
1: Já.
0: Úr harmi.
1: Já.
0: Af því að maður hennar dó fyrir árið síðan.

0: á svipuðum aldri að aðeins yngri.
1: Já.
0: Og þetta var bara sagt frá þessu fréttum.
1: Já.
0: Hvað gerist, getur þetta gerst?
1: Það maður lesum og...
0: Lesum?
1: Já, já, en ég hef ekki orðið vitnaði, sko. En
0: fólk deyjur harmi?
1: Ekki svo ég viti, sko, en ég lesum það og ég hjartalækna þekkja það. Og vera heartbroken, sko.
0: Já, það til sérstakur sjúkdómur.
1: Já. Og hérna, og náttúrulega álega og streyta hefur, og sorgin mikill streytuvaldur.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það getur allt gerst.
0: Og þetta til í þessi hugmynd til að eitthvað deyjur harmi,
1: já, já.
0: Er mjög sterk.
1: Mjög sterk.
0: En mér þetta skrítið að sjá þetta í fréttum, af því að Þetta ekki alveg svona vana, þetta ekki viðurkennt.
1: Nei, nei.
0: Einhvern veginn.
1: En þetta þetta til og það ekki látt sem ég las það.
0: Herðu.
1: Sérstaklega.
0: En ef að þú færð góðan döta.
1: Já.
0: Eins og nefndir á hann.
1: Já.
0: Með aðdranda og verða að ræða við.
1: Já, já.
0: Hérna ástunni þína.
1: Já.
0: Og svo deyrðu. Mhm. Hvað verður þig?
1: Ég veit það ekki, en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér.
0: Og hvernig tekur á móti þér?
1: Ég nærtakast að segja Kristur tekur á móti mér, því fylgir líf mér stanna, sko. Ég trú á því að það býði minn eitthvað sem að svona kemur ábyggilega óvart
0: ekki bara
1: nú sé ég, jú, líka það nú sé ég svo sem ég skugg sjá sig í postinu, síðar mun ég sjá augliti til augliti en eins og ég segi ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko en ég, mín trú bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér muni lifa
0: Þannig að dauðin umbreyting
1: Umbreyting, já
0: Svolítið svona áfallanig að eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðin heldur við erum núna
1: Það, Já, ég held allavega að það gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í heiminin upp í lítamá Guðs míns ástar byrtu upp hjarta bæði þegar ég reyn og sjá hryggðar myrkrið sorgar svarta sálu minni hverur þá Það svona mín
0: Þú sést trúa
1: Já.
0: Að það gekk við
1: Já.
0: Hvað veistu það
1: Nei, ég veit það ekki
0: Hvað, veistu, hvað ég veit ekki, mikið,
1: það
0: er 50-50?
1: Nei, það er alveg bara einhver uppgerð afstafa hjá mér, en ég, það er eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeldarinsis og eins gerir trúin. Raunar er sumstaðar notu sömu orðin trún á vonina í reyningunni, sko. Að opnast eitthvað það sem að ég
0: vonin náttúrulega svona sem er liti lífið
1: Já.
0: Maður án vonar eiginlega líflaus
1: Já. Vonin náttúrulega vonin að birtast til dæmis að tala sko aðdraganda dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja, það nær oft lengra, sko, því að vonin lífsviljinn líka, sko. Og ég held að stundum, sko, ég finn mig vel í orðum Jóhannes og Kötlum, sko, allafan að ef ég horfið til þess núna, þegar hann segir, og þá að vitna í Hallgrím, og þegar döðin kemur þá segi ég ekki kom til sæll, þá þú vilt, en þú getur ekki komið aðeins seinna. Og ég held að það sér til margsum svona heilbrigði. Svo kemur að því að maður verður sattur lífdagana, hugsa ég.
0: Verður kvildin í fegin eins
1: og kvildin í fegin.
0: Hérna, afsakaði sem það talað svona mikið dauðan við þig að
1: ja, hann getur
0: verið áðan að þú hefur bara verið á dánarbeði meir en aðri menn þannig að
1: ja, ég var ég náttúrulega var í meir en 30 ára að vinna á spítalanum ja. Og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá gát, ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók hann með meiri vinnu heldur en ég hefði vilja kannski ég myndi ekki vilja endurtaka það sko en ég fannst að vera nauðsynlegt og síðan gátum við haft að það nú að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttun og allavegna og ég hugsa að verið allavegna það var næstu haft í 100% sko sem við vorum köllu til við dauðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara reynsla maður svo að fólk leita eftir því sko
0: Já.
1: Þannig að ég var býstna oft viðstættur við dánarbeð oft að var ég kannski að vaka með fólki til dæmis nú gjörgæslu þá var ég kannski þegar var nokkur ljóst að hverju stemdi þá var ég oft með fólki í aðstandandi herbygginu og meðan var verið að svona að reyna til enn sýtrasta og þannig að ég var oft með í þessum aðdraganda og líka þegar fólk var búið að vera langu eitt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfíld tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var ég, þetta eru mörg tilvik sko
0: Já. Það mikið hvernig aðstættu þetta taka dauðanum sem vilja einhvern veginn bandi þessu frá sér sem svona kannski eðlilega við
1: bröðum
0: Sundu finnst manni að kannski þannig að það algengast að fólk séu að dána beði fóreldra sinna.
1: Já, já.
0: Það finnst mér stundum hérna eins og þegar að fóreldri deyr að þá deyrum það oft frá barninu í manni.
1: Já, já, einmitt. Já, já.
0: Eða í viðkomandi.
1: Já, já.
0: Þessi ekki ég ekki að missa móður mína sem var háaldruð. Heldur ég að missa móður mína
1: já, já.
0: Frá því ég var lítið dreng
1: já, já.
0: Það svona svo skrítið hvernig
1: já.
0: Þessi það verður svona eitthvað tímaleysis upplifun
1: en það var eins sko ég held að það sem að dauðin kemur sem líkn og eina færa leiðin sko og það fólk búið að lifa langæfi og verð sátt og það mér oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóði sko að koma að
0: já.
1: Það ekki bara barni sem að missa foreldri heldur afi og amma og allar
0: já, já.
1: Og það bara þessi ég held að sé einhver svona einhver nauðsynlegt skref í þroska ungra manni stildum að fá að vera með í því
0: já. Við höfum ekki að verja barni fyrir
1: nei og það þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera og hérna og lítil bara til dæmis þau sem að eru tengd þau kannski hérna eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þetta þessi sjársveiki sorgarinn er færist yfir því hann er bara svo heilbrigður hann er ekki það er ekkert hérna það er ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko hann er bara viðbrögð heilbrigður manneskju við því að missa það sem maður vill ekki missa
0: ekki eitthvað sem maður skýri burt úr henda eða
1: nei,
0: taka lífið
1: nei, það bara eitthvað sem maður og hérna ég held að hér áður fyrir þá var ekki dóaldingt að fólk var í sendi burt ég var ofta hitt á fólk sem að og það var reynsla sem bjó með í en ef það hafði verið með þá var það eitthvað sem maður dýrmænt bara helgidómur sko
0: Herðu, Sigfinnur það hægt að vera að koma hingað við rauðaborðið og segja frá sjálfuður og spjalla þennan heim og annan
1: Takka fyrir það kunnu að gott að vera nálættir og hérna
0: mjög gott að fá þig
1: í horft í augu yfir borðið.
0: Mjög gott að eiga spjallið þig eins og margir hafa reynslu af. Takk. Það fer það orðaður að það sé gott að
1: Takk fyrir mig.
0: Það kæra þakir. Já. En þetta eru lokin hjá í rauðaborðinu þessa helgina. Hérna framöndan úrval vikunnar og svo ýmis konar dagskrá. Sýnir Egils kominn í svona tímabundið leyfi af illviðraður og ástæðum. En svo verður rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8. Ég segi bara njóti helgarinnar sem framöndan.

0: ódýr og öflugur miðill um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: með sælu blessuð, velkomin í Helgi Spjall, ég heiti Björn Þorláksson. Gestur vikunar bóksali, hann hefur sett mark sitt á menningar og útgáfumál. Nokkra hríð var tíma þingmaður, svo fátt eitt sé nefnt á merkri ævi og mér langar að reyna að kynna svolítið hans innra manni, hvernig sem það nú gengur. Ertu velkominn, Bjarni Harðarsson.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það í dag?
1: Bara gott, bara mjög gott.
0: Að það ekki?
1: Jú, lífið fer vel með mér.
0: Já. Sko, ég hef aðeins kynst þér í tímans rás. Ég hef upplifað stundir með þeir þar sem að ég hef sagt konunni minn að þú sett nú alveg með skemmtilegri mönnum sem ég hef hitt. En ertu stundur leiðilegur?
1: Ég held ég sé að ég vil eitt leiðilegur. Ég meira að segja, ég hef ákveðin aðdáun á leiðindum því að þetta skemmtana gildi og þessar tilraunir mann alltaf skemmta sér. Það oft bara, sko... Já, eina mínum fyrirmyndum í lífinu ég vinnu minn Ólafur Ketilsson heitinn sem að vandaði svo oft við það að vera leiðilegur og þetta, og það var gaman að umgangsta þannig
0: Já Það vissi ég að aðeins svo mikið í því að reyna að vera
1: Já og þegar við kveikjum á ljósvakamiðlum og fólk alveg leggur sér framkróka að vera skemmtilegt við okkur og vera svo hrest og
0: Já, það alltaf...
1: þá getum við ekkert gert að slökva.
0: Nei. Þetta eins og með umræðan áfengismál, þeir eru að væla undan í læknandi núna sko og aðrir þeir sem eru svona að spá í lýðhelsu að hérna það sé svo mikið ákall á fjölmiðlunum allir séu svo rosalega hressir og peppaður og svo eru mennurinn druknir þarna bara þáttagerða menninni sjálfir af því að það þarf að vera svo mikið stuð og erfitt að hérna
1: Við megum alveg vera alvarleg og okkur líður ekki vel nema við leifum okkur að vera bara,
0: Já.
1: Og við megum hafa skap það nú eitt af því sem boðað í dag það er eins og engin eigi að skipta skapi
0: Nákvæmlega
1: Það kemur ekki góð líðhelsa út úr því Við það þurfum að fá útrás
0: Algjörlega og sko opinbyrði vinnustæðar ég hef nú smá reynslu að þeim þar er öll geðbriði bönn
1: Já, það ekki gott
0: Þá hlæðist upp mikil ólga
1: Já þá verður eitthvað sem að En sko það má ekkit vera nema sko eftir einhverjum formreglum og síðan fara menn í kulnun sem að hljómanum fyrir mér sem einhver svona nútíma vitleysa.
0: Já.
1: Svo það sé bara sagt.
0: Já.
1: Við verum auðvitað að geta unnið úr okkar daglegu vandamálum og daglegu mannlíðan sem lífi getur oft valdið okkur og þá mjög gott að labba á fjöll eða þess vegna eftir jafnsléttu en fólk sem að stendur í báða fætur það heldur náttúrulega sínu striki með það að vinna og sofa og borða
0: Já. Þeir eru fleiri en þú sem haldaði fram að þessi kulnunar einkenni og svo saga öll hún þetta bara get ekki verið
1: Sko það getur alveg sko fólk verður mjög þreytt og leitt á sinni vinnu og það getur þurft að skipta og getur þurft að fara út af vinnustöðum út af einhvers konar þrúandi andrúmslofti en það er ekki lausnin sko, það er það sem ég er svo mikla ráhyggjur af með okkar þjóð lausnin er mjög mikið hjá fólki að hætta að vinna og við sem rekum fyrirtæki við þekkjum það alveg að það er bara orðum með miklu mannkvæðum að finna fólk sem vill vinna
0: Já.
1: Og það er miklu meira hitt að fólk vilji bara losna frá því og haldi að það sé hamingjan sem það alls ekki er. Hamingjan er einmitt fólkin í lífsbaráttu. En við þurfum að hafa lífsbaráttu. Við þurfum að lifa þannig lífi að við þurfum að leggja okkur fram og verða þreytt við það eitt að draga björg í bú. Ef við töpum þessu, þá erum við búin að tapa og þá höfum við tapað í lífinu
0: Já.
1: Það er ekki, en menn setið döfugt menn vil ég helst geta lagst upp í rúm og fengið allt skengt til sín og halst að það verði hamingjan, það verður það ekki ég fullir það. Það er ekki margt sem ég, að því ég efast nú meil alla hluti en ekki þetta
0: Nei.
1: Og að full, sko, fólk á fullfríst fólk á góðum aldri það á að leggja sig fram um vinnu en það ekki, það því miður ekki andinn í dag og ég áhyggjur af því sem að ríkisstjórnin að gera núna að sem sagt koma því jafnvel svo fyrir að það verði betra fjárhagslega að vinna ekki við erum að fara alvitlusaleg
0: Ég hef stundum hérna sko, það var skarast leiðir hjá mér og konunni minni í uppeldismálum hvað það var þar á börnunum okkar hvað það var þar að ég held í fram að börn og allir þurfi að verða svangir til þess að njóta þess að borða við þurfum að vera þreytt til þess að njóta þess að hvílast sko ef þú tekur alltaf frá okkur alla spennu, löngun og tekur frá okkur hvatan til þess að finna eitthvað ástand og svo bregst maður við ástandinu ef allir, þannig að þessi helvítis vassbrúsar af hverju eru allir með brúsa drekkandi sjöundu hverju mínútu einn sopa vatni
1: og hafa hann með sér í heitapottinu með sér
0: hafa þetta með sér
1: já, já, maður sé það
0: Veit fólk ekki hvað það gott að verða pínlítið þyrstur og svala svo þorstanum? Mér skuldi vatni.
1: Ég er alveg samanlega. Ég held að við, sko, það er ekkur svona ofverndun og þetta er ekki sérkenni hér á landi. Heimurinn er orðið mjög lítill og hinn svo kölluðu Vesturland. Þau eru öll, sko, haldin af þessari offylli. Og það er gamalt máltæki að það sterk bein til að þola góða daga og það að sanna svolítið á okkur það sem ég finnst síðan sorglegt í sömu andrá og það er eiginlega það sem við hljótum að gera sem erum að reyna að vera í rekstri og þurfum fólk á fólki að halda við fáum nýbúana til að vinna það er vinnum fúsasta fólki í landinu En nú allt í hennu sprottin upp, sko, reyfing á öllum Vesturlöndum sem er gamalkunnu og óhugnaleg, þar sem við reynum að kenna nýbúanum allt sem aflaga fer í samfélagunum og finna út, kratarnir eru ekki bestir í þessu, Nei. Því að þeir hafa gengið á undan, sem staðar, eins og í Danmörku og víðar. Að aðal meinsemdin sé þessi þjóðflutningar sem að eiga sér stað og við verum bara sko það stöðvar engin loddari hvorki upp á Íslandi eða í Washington þjóðflutningarna þeir eru bara þeir eru staðreynd og þeir eru raunni eðlilegir á jarðakringlunni og við höfum ekki að reyna við höfum ekki að reyna að stoppa þá Nei. Við þurfum á þeim að halda beinlínus þurfum á þeim að halda
0: Já. Sko hefur okkur ekki núna með þessari samræðu tekst að vera leiðilegir hérna
1: báðir höldum því áfram við erum ekki að gefa
0: okkur hérna En þetta er alveg rétt, sko, það er, maður upplifir náttúrulega, sko, gamla íslenska vinnu siðferðið, maður sér undanhald, auðvitað er unga kynslóðan með rosalega margt gott sem við ekki höfðum, Bjarni, og býr yfir alls konar, hérna, getu og hæfileikum og var nú kannski líka bara uppbyldið, það var kannski betur staðið að uppbyldið þeirra heldur en okkur. Á einhverjum sviðum að minnsta kosti en þetta er náttúrulega svolítið svona búblu bómullar hérna hugsun sko að sem að svona fyrir gamla hafra eins og með og þig maður svona staldra stundu við Ertu alinn upp í Hveragerði?
1: Nei, ég fættur þar
0: Já.
1: En ég man nú ekki eftir mér sko ekki hafa átt heima þar en ég var þar oft í hjá afa mínum og ömmu og það nú kannski eina menntunum sem að ég svona meðtók almlega afi minn Bjarni Sæmundsson mér heiti höfuð á og hann kendi mér að vera skrítinn og tók það námi alveg en annars tók ég nú skólanum aldrei en svona slakkaðist nú í gegnum þar sem aðeins en ég alveg upp í Biskupstungum og tel mig alltaf fyrst og fremst vera tungnamann þá ég þar ekki ættir foreldrar mínu voru að koma fólk í litlu þorpi neðst í sveitinni í Laugarási sem nú að vera frækt núna fyrir Baðlón sem að rífa þorpi svolítið upp og mjög ánægjuleg þróun því að það var nú svona ekki gengið vel þar það að breytast margt í garðvirkjunni eins og svo mörgu
0: og hvernig var svona bernskan?
1: Hún var skemmtileg, við vorum óþekkir. Það ennþá talað mig og vinn minn Grím Álindabrekku sem svona, já, sagðar af okkur sögur, örgla alla sannar. Ég held að, sko, það líki bara í hlutur að seðli.
0: Kondum meina?
1: Nei, ég man þetta ekki. og sumt ekki eftir hafandi.
0: Nei.
1: Eins og þegar börninan fermingu hella brennivín á heilan barnaskóla það við fyrir að segja svo leysi útvarpið ég fæk það myndi enda
0: Varstu prakkari, grallari?
1: Já, við vorum óþekkir við náðum því alveg og það voru þetta þú sagðir að kannski ungdómurinn hlóti betra uppeldi ég veit það ekkit, ég nú ekki ég trúi því ekki endilega hlutir að sé alltaf framfæri
0: en
1: það var auðvitað svona uppeldi stefnan á þessum tíma og var mjög áberandi í minni sveit sko að það var svolítið afskiptaleysi við ólum okkur svolítið upp sjálf en við vorum yfirleitt góð við hvort annað svona oftast nær og það nú kannski þessi máli skiptir
0: kannski ég haldi aðeins áfram með þennan bolta sko, það þetta með öryggið það að koma í veg fyrir að einhver geti farið sér að voða þú ert að tala afskiptaleysið þá dettur manni í hug sko að það voru náttúrulega hættur við hvert fótmál og auðvitað dóum við hún krakkar dóu í mæli sem óþekktur í dag í alls konar slysum og allt það ekki síst hérna upp til sveita þar sem hendur voru á lofti en við verum náttúrulega líka finnst mér að passa að ofvernda ekki alla hluti þannig að spennan og tilgangurinn og gleðin í lífinu og svona já undrið að vera til að við megum ekki gelda heimin okkar
1: við skulum taka þetta á svo síðasta orði sko, það sem er líkil atriði ég held að sé alveg rétt hjá þeirra það var meiri voði ég myndi slys já, fólk böndóu en miklu meira en það því að þegar ég byrjaði í blaðamennsku hérna í Reykjavík fyrir 40 árum síðan og skrifaði lokum fréttinnar upp á tíma sko banaslysin þau voru svo miklu fleiri og sjóslysin, þau voru og sko druknaðildar og hverju vetri þannig að sko þetta náði til alls samfélagsins
0: á
1: hverju aðgæsluleysi það mátti lagast og það hefur lagast en við þurfum samt sem áður að við megum ekki ganga á land en megin vandamálið er geldingin sem við vitum ekki nákvæmlega á hverju komin og þá ekki að tala eitthvað andlega geldingu eða menningalega geldingu, nei, ég bara tala þessa, sko, líffræðilegu geldingu að við erum eiginlega hægt að fjölga okkur
0: Já, svo er það
1: og með því, þá verður allt svo staðnað og slemt og þetta mesta ógnin við okkar samfélag, það það öll mestulönd, að við erum hægt að fjölga okkur Þetta er stærsta raunverulega vandamóli. Það má kannski segja að það séu þessi tvö. Annars verður fólk hætt að nenna fjölga sér og svo er það hætt að nenna í leitt. Það er hætt að nenna vinna, það er hætt að nenna. Það er þessi sofanda háttur og við fættust inn í samfélag það sem var mikill dugnaður var og ég heyr oft fólk tala þetta af ykkur fyrirlitningu og þetta hefur verið eitthvað slæmt samfélaga því að menn unnu svolítið mikið það var bara gott
0: það var gaman
1: já, og langur vinnudagur bara skemmtilegur
0: ég samanlega
1: það er bara þannig. Og við meira sé að sko göngu svo langt að við yfirfærum yfir á þetta gamla samfélag sko vinnuþrælkun, sko barnaþrælkun á ekkert við, það var börn unnu, það var engin barnaþrælkun þó að börn innan við fermingu væru nokkrast klukkustundir eftir skóla í fristuhúsi ég hérna hef þá gerst segur um sömu barnaþrælkun og ég á gott vitni þetta og það í myndasafninu sem nú ennþá geymt í vistaverum bókakaffisins sem áður hristi í Sunnlenska fréttablaði þar ennþá myndaskápurinn með ljósmyndunum í stafrófsröð sem voru teknar á blaðinu í gamla daga á pappír náttúrulega fyrir stafrænu byltinguna og sumar af barnungum sinni mínum sem að tók viðtöl við menn svona þessi einfaldari kantinum að spyrja svona spurningu vikunar og svoleiðis en var þá, þó að hann sé nú með hæstu mönnum núna og virðulegu hótelstjóri á Norðurlandi að þá var hann svo lágur í loftinu að myndi þetta þekkjast Já. Það eru allir menn með undirhökur þannig að myndarilin jafnvel greinstu menn það má greina smá undirhökur af því að myndir eru teknar neðanfrá gott að, og menn gætu skilgrænt þetta sem barnaþrælkun, en ég held að þetta hafa verið holt og gott. Ég held að allir eigi að hafa fyrir lífinu og hafa fyrir því sem þið fá. Þessi hugsunaháttur þarf að koma aftur og sé, fullt af hlutum sem að er í ólagi hjá okkur. Eins og skólakerfið, eins og árangur í skóla. Þetta er fyrst og fremst dugleysi. Þetta er fyrst og fremst vinnuleysi. Þetta er fyrst og fremst það að við heldum að við getum fengið allt upp í hendurnar án þess að hafa fyrir því
2: foreldra vandamál og fjölskyldumál frekar en kennara vandamál
1: þetta er ekki alveg svo einfalt þetta er bara andinn í samfélaginu og þetta er ekki andinn í íslenska samfélaginu þetta er andinn í öllum þessum vestrænum samfélagum að við getum fengið allt upp í hendurnar fyrir ekki neitt að við þurfum ekki erfiða og við megum ekki það eigi aldrei neitt að vera erfitt það ekkit gaman að þessu nema sénefnilega einmitt fullt af hlutum erfiðir, helst hann ef okkur finnist við stundu vera að bugast og getum svo orðið ánægð á eftir. Þannig á líf, verður lífið að vera. Og það er geldingin sem að næri vera allt. Auðvitað meldi maður stundu fyrir sér, sko, er þetta kannski út af, sem alveg kannski raunhæf hugmynd, er þetta út af plastmengun, sem fer að síjast inn í manninn en það er eitthvað svona það vantar fyrirgefur orðbræði sko en þetta hefur verið sagt í þetta hefur orðað þannig minnisveit sem nú eigi ekki til lengur það er búið að sameina hana út í eitthvað vilsu það hefur verið sagt að vanta grettuna í þetta
2: Já, ég hef viljast eftir meiri grettu í fólk
1: Já
2: Ekki þannig allir sigur í þann dölum, heldur
1: nei,
2: hérna.
1: Nei, heldur bara við höfum listina.
2: Ég veit það. Hug og þor og ástríð og kjark og sko að sé ekki allt flatt og dautt og
1: út og þetta sem að sko gamli, sko, sem að svo ríkt í okkar samfélagi meðan við vorum ekki alveg svona rík og það þetta sem ég skynja svo mikið í þessum samfélagum sem ég að heimsækja að því varst að spyrja út í Afríku.
2: Ætla að ræða einmitt við í Afríku. Já, við getum gert það þess vegna strax eða þú vilt, sko. En hérna það...
1: Þú ert...
2: Geymum það kannski aðeins, Afríku ferðina þín. En sko, já, þetta er svo sem ekki alveg svarkvít. Við erum að reyna að hérna miðla einhverju merkingu og þá náttúrulega hefur maður ekki pláss fyrir varnagla og fótnótur og heimildaskrá og allt það. En hérna... sko, það náttúrulega ýmislegt í fortíðinni sem að var ekki nógu gott held ég að margir deili sumbörn, Bjarni bjuggu við barnaþrælkun og ömulegar aðstæður en að snúa allri fortíð og öllum vinnu vilja og vinnu hörku bara upp í eitthvað neikvætt er náttúrulega galið og mæli hvar að samtímast til þess að meta fortíðina þeir eru sumpart hérna náttúrulega bara bjagaðir af því að það hafa orðið mikla breytingar og hérna svona fjölbreyti leikin að fá að vera maður sjálfur og bara þess vegna að vinna 14-16 klukkstunda vinnudag þú ert bara orðin einhver fábjóni sko ef þú ætlar að hefða þannig
1: Já, en sem betur fyrir held ég sé nú margt sem gera þetta sko, kannski ekki 14-16 maður getur þannig ekki alveg og allar síst á mínum aldri en svona fara alveg vel yfir tíu og raunverulega að vinna það er bara eðlilegt
2: það er en sko sambandið við bækur Bjarni ég veit ekkit það en ég myndi svona giska á í ljósi hvernig ferillinn hefur þróast að fyrir þótt væntu bækur og þú lesi bækur sem barn
1: nei
2: það var ekki þannig
1: nei, það eiginlega ekki hægt að segja það ég átti bróður sem alla sem var mikill lestrarhestur og en ég las auðvitað eitthvað en nei, ég var svo upptekin af prakkarastrykkum og vinnunum og skurðunum sem við gengum eftir og mýránum heilöðunum sem við skriðum inn í til að reykja úr stólnum sígarettupakka
2: fóna
1: á heibokonum og slökktum svo eldinn bara með því að slá on í hann og ég hugsa stundum til baka því að við tala háskan á hann sko. Við vorum inn í svona lokaðir löðu sem að þetta skríða eftir svo þurrkunar göngunum til að komast út og inn og þarna höfum við okkur alveg eins og vilsingar og þetta eru en nei, ég var ekki lestar hæstur fyrir en svona þegar fór að líða á menntaskólan á mig á laugavatni fram að því hafði ég runni aðalega bara lesið andrisblöðin ég kunni þau ágangunan utan bókar bróðum mín, ég man að bróðum mín var eitthvað mann að fárast yfir þessu þegar við vorum svona komast á úlingsaldur að ég læsa aldrei neitt
2: Þú lastu þá á dönsku?
1: Já, þau voru ekki til öðruvísi
2: Þú læriðir dönsku af andrisblöð?
1: Já, ég gerði það svo fekk ég líka feikilega góðan dönsku kennari í lok barnaskóla námsin sem var Heimir Steinsson í Skálholti mesti og besti skólamaður sem ég kynntist en já ég, við lærðum öll dönsku af andrisblöðunum og ég kunni sögurnar hreinlega utanbókar ég las sömu blöðun svo oft sko.
2: Ég held að andrisblöðun hafi verið frábær grunnur fyrir lífið
1: ég les það ennþá það eru mínar helgistundir að leggjast upp í baðkir, svona gamaldags kæri með nokkur andrisblöð og líka þær í klukkutíma læsi að mér og sitt
2: það er auðvilt að sjá þetta fyrir sér þetta er fallegt hver var uppáhalds og er uppáhalds persóna þín í andrisblöðunum? Ef einhver
1: það er nú eiginlega Vims
2: já
1: Bittu sem heitir eitthvað allt annað í íslensku blöðu
2: ég veit ekkert hvað það heita
1: Vims er þessi, svo ég sko þýði fyrir þá sem kunnug þekki ekki Vims er þessi í bleiku sem, og með síða svona sítt reytingslegt hár sko. Já. Og einstakur karakter
2: en hérna mér okkar aðeins að skjóta því að við getum alveg farið út og suður og fram og aftur hér í þessu spjalli þetta ég verið rótt stundu svolítið kaotist mér langar að skjóta því einu sem ég hefði kannski að nefna á þann varðandi öryggið að hérna einu sinni ákvaði við þrír félagarnir að labba eftir ísnum á Mývatni úr skólanum heim í stað þess að taka skólarútuna og Þetta var kannski svona 12-15 kilometra ganga og alltaf þetta ekki verið í mars eitthvað slags og hérna nema það að við viltum staða þessa leið, það er svona heitar uppsprettur í Mývatni sko þar verður ísinn mjög þunnur hættulegur, þar á maður ekki að fara yfir, maður á að þekkja sem sagt vatnið hvar er örugt að ferðast að vetri á ísnum En okkur bara aðeins að leið og allt í henni eru konur í þar aðstæður að ísinn bara brotnar í hverju skrefi við erum bara konur á næfur þunnt skæni. Og við þurftum að hlaupa okkur til lífs og við hlupum allir helmingi hraðar en við gátum hlaupið til þess að deyja ekki, til þess að drukna ekki, til þess að hverfa ekki niður í vakirnar. Og hefðum sennilega verið skráðir á spjöld sögunar í 200 metra hlaupi fyrir tíma og ég gleymi því aldrei að þegar ég kom heim og ég sagði pappa frá þessu þá sagði hann, já, þetta var gott hjá okkur þetta var flott hjá okkur heldur að það allt brjála í dag í fjölskyldunni ef bann myndi lýsa þessu það þið bara sko fjögur að klukktíma yfirhalning, hvaða, hvers konar djöfusis, var ég ekki búin að segja að þú mættir ekki, hvað ertu að hugsa
1: maður hafði nú sko, að því að segja þetta hafi verið sko hættan var, já, hún var meiri en það, ég ólst upp við hættulegt vatn líka, hvít á sérstaklega þarna fyrir lögur og sér, þá er hún hættuleg það er aldrei traustur í sáni þar það er traustur í sáni sko, aðeins ofar en semst þarna við brúna þar sem hún mætir á móti bænum yðu það er aldrei að treysta ísnum og þölkunnugir menn hafa sögur um það ég gerist svona aðeins fyrir mína tíð fara þarna yfir og tapast því að það sem áinn skilar því ekki neitt að bjargast enginn frá því að fara niður vök á svona straumvatni við yfirleitt lítum því nú það voru undartekningar til en yfirleitt lítum við því að vera ekki og ekki í sandinum á árbakkanum sem maður hefur aðeins áhyggjur af allt af núna þegar þetta litla þorpinu að verða mikil þverðamannaparadís að það eru hættur þarna og þarna eru sögur í rauninni sko ekki akkurat þegar ég alls þarna upp en ný orðið þegar ég svona að komast þegar ég fer að munna eftir mér og svo aftur rétt þegar ég komin upp í menntaskólan á Laugarvatni þar sem kottnungbönn fara í sandbleituna og ána hræðilegt alveg
2: En svona til árætti þetta sko þá sagði pappi þetta flott hjá okkur að við skildum bjarga líf okkar
1: Já, ég auðvitað bara
2: það Það var náttúrulega það
1: sem skildum Það er það bara það
2: já,
1: en, er.
2: En sko er blaðamennska ástríða verður blaðamennska ástríða hjá þér og hvað var það svona í þínu fari þegar þú ert yngri sem að leiði til þess að þér dettur í hug síðar að verða blaðamæður
1: Mér dætti þetta ekki til hug
2: Tilvilið bara
1: Nei, þetta var vini mínir sem var ákveðnir í því og ég hefði aldrei verið, ég hefði ekki unni við skólablaðið í menntaskólanum eða þetta skrifað eitthvað svona en það samt ekki ráði, ekki sem var talandi annað en bara, ég hefði gaman að því að gera ritgerðir í skóla og eins og þegar ég kom upp í háskóla vildi, ég leisti mig gert hann undan prófum með því en hérna það var þeim sem dætti í huga ég ætti að ritstýra stúdentablaðin og ég gerði það eitt ár og
2: hvað varst að læra?
1: Ég var ekki sagnfræði sem ég kláraði aldrei ég er ekki með neitt háskólapróf ég er bara stúdent sem að þótti fínt titil á sveitamönnum hér áður og fyrr og er mér nógur en ég hérna það var náttúrulega blaðamennskan sem að svona var til þess að ég kláraði þetta ekkit ég fekk svo vinnu á tímanum og síðan var ég hérna í nokkur ár í bænum eftir að svona þessi tilraun þessi fyrsta törni þessari tilraunum með NT fóruð og þúfur og það voru uppsagnir
2: Má ég skjóti inn í hver var ritstjóri þegar þú byrjar á tímanum?
1: Magnús Ólafsson
2: Já.
1: Og og Þórarinn, tengdafaðir hans
2: Já.
1: Og Kristín Hallgrímsson var hann að fréttastjóri afskaplega hæfur og flottu maður og þetta voru allt saman vini mínir þó að nú svona maður missir auðvitað af mönnum svo í bara svona eins og gerist þegar maður fer aðra leiðir en ég var síðan í nokkur ár hérna bara lifði sem á því að vera frílansblaðamaður og hafði góða afkoma af því og það var kannski ekki síst það að þá strax var það þannig að þetta er semst 83, 84 eitthvað svo þess að það var voða erfitt að fá blaðamenn til að fara upp fyrir elliðarnar en ég vildi helst alltaf vera að fara upp fyrir þær og var nú yfirleitt bílandi átti drabanta til dæmis
2: já, skemmtileg
1: sem eru guðdómlega ykkur tæki og tvímalust það langflottasta sem að sko, hefur verið fundið upp í gerð bíla
2: já, er það ekki?
1: Jú, fullkomnun, það er fullkomnun í gerð bíla gömlu drabantanir það varð aðeins úr kynjun í þeim á seinni stigum
2: já, var ekki gamli drabant?
1: Það verið að fara fyrir þær og var nú yfirleitt bílandi átti drabanta til dæmis.
2: Já, skemmtileg.
1: Sem guðdómlega ökutæki og tvímælalaust það langflottasta sem að sko hefur verið fundið upp í gerð bíla.
2: Já, það ekki?
1: Jú. Fullkomnun, það fullkomnun í gerð bíla, gömlu drabatarnir það varð aðeins úr kynjun í þeim á seinni stigum
2: Já, var ekki gamli drabatni þannig að þú lentir í smá árestri það máttu nú ekki vera mikil því þá varstu döður en að þú lentir svona
1: döður?
2: Í...
1: Þóttir allt maður lifði alltaf á ég ekki, það var sömur sögur sem ég segi ekki en ég get svarið það að maður lifði ótrúlegustu hluti af í drabant
2: sko, var ekki þannig með dæld á bílnum og hún bara hérna gufaði upp, efnið var einhvern veginn
1: Þetta var, sko menn ranglega, það var algeng flökkusókn hérna að trabantin var úr plasti en það var ekki rétt trabantin úr masoníti Já, masoníti samanþjapaði pappír og það liggur reyla alveg í hlutarnas eðlega þegar hún notað það brent sem þið voru að banna gömlu komarnir til þess að framleiða úr því trabanta ef að höggið var mjög mikið þá komst maður inn í þannig pappir masonítur svo sem efni sem að ennú fæst nú ennþá í byggingarvörubúðum örþund og bara samþjapaður olíuborinn pappi og þetta var já, en sem sagt með því að vera duglegur að fara út á land þá gæti maður lífað ágjörlega svo setna fór ég nú að fara líka út í heim og skrifa þaðan og þetta var allt mjög skemmtilegt og ég var svolítið í þessi nokkur ár og svo fór ég nú svona, svo varð ég sjálfur blaðútgefandi og þá breyttist þetta svolítið
2: Já, hérna þegar þú segist það verið frílans blaðamaður þessi ár og þú nefntir að fara upp fyrir Ártúnsbrekkuna og ég út í heim Varstu þá sem þetta starf fyrir fleiri neitt fjölmiðl í einu?
1: Já.
2: Þeimur þótt það allt í lagi
1: Það var allt í lagi á þessum tíma Þetta kom klart blöð, ég var aldrei annars staðar lítið annars staðar ég var að skrifa mikið fyrir Helgapóstinn og ég skrifaði fyrir Herdísi sem gaf út
2: Varstu með Gunnari Smára? Varstu með Gunnari Smára?
1: Já, og aðeins samtíma það
2: Hvernig áttu þið skap saman?
1: Það var aldrei árekstra löst Það voru þarna Gunnar og Egil og Ingólfur Margeirsson og Halldór Halldórsson og alls konar snillingar Guðlaugur Bergmann og...
2: Það sliði bara
1: Þarna voru hérna Já, þetta voru góð dag
2: Og nú dekk
1: Skröldlegir auðvitað
2: Mér

0: dettur í hug sko að, að hvað maður að segja þitt forte að þinn styrkleiki í blaðamennskunni hafi kannski verið að segja sögu og þú hafir svona haft meira gaman að því að segja sögu og tala við fólk á einhverjum svona húmanísku nótum heldur en að vera að djöflast í, í hérna hörðustu fréttunum eða er ég álita ranglega þar?
1: Já, ég hafði nú báða hliðarnar, held ég. Ég byrjaði í blaðamennskunni einmitt bara í svona, svona hardcore fréttum og, og var á tímanum en ég, þá var ég með sko, löggufréttirnar sjávarútveginn og landbúnaðinn. Þetta gaf ekki mikið tækifæri fyrir einhverja menningur umfjöllun, sko. En svo það var svona, já þá nú meira helgapóstinum að ég fór að hafa gaman að því að að fara og taka löng og mikil viðtölum mun og gera þetta bara með penna
0: Já, bara með penna
1: Já, aldrei ég prófaði segjúbandið svo nefndi ég aldrei að hlusta á það þegar og sá ekki tilgangi, ég svo skrifaði ég þetta bara
0: Þegar varst að vinna stóru viðtöl bara með penna glósaður bara stikkorð bara eitt nafnorð og þurfti svo að
1: munna saman Ótsalega skipulagslaust Stundum þegar ég fór til baka inn á glósurnar þá hafði ég bara glósað sko auka orðin sem skipta engu máli forsetningar og sagnir sem var ekki þetta ráðan eitt í en það dögði samt alltaf vegna að sko það þetta var bara spurningum að endur upplifa viðtalið og muna líka svolítið svona málfarið og maður, og þessi punktar þetta dugar alveg ennþá það er í raunin ekki stóra máli hvað þú glósar heldur að þú sko bara svona hrypir eitthvað samingislaust og sem dugaði til að komast aftur á þennan stað og svo skrifar þegar menn halda að þetta eigi að vera segubansupptökur og að það eigi að prenta talað mál þá bara skilja menn ekki alveglega sko þá var menn miskilið þetta allt saman vegna að talað mál og rita mál er ekki sama tungumál það passar ekki og að maður sér þetta nú orðið það sem er stundum verið að sko, það sem menn er út svo trúir segubanstækninni eða sem upptökutækninni að það er verið að skrifa niður alls konar svona
0: ambögur
1: og hikorð og vitleysur það er, rita máli er ekki þar og á ekki að vera þar
0: sannlega þjálfun sko ungra blaðamanna mjög ábótavant í dag
1: það, við vorum ekki þjálfaði neitt og það er best menn ég að finna út úr þessu sjálfur
0: já, ég veit það ekki samt sko.
1: Þarna er í algjör menn við fundum út úr þessu sjálfur það er miklu fleira sem við erum að finna út úr sjálfur heldur en menn halda og miklu færa sem á að kenna að með því að kenna það svo mikil mötun og þá erum við að búa til alla eins
0: En sko þú ert samt að bera saman tíma við samtíman þegar sko svona ástríðufullt fólk langaði til þess að verða blaðamenn og það komast færri aðinn vildu og þá hefur þegar orðið eitthvað svona hvað sé að náttúru val hjá þeim sem er bara komin inn á ritstjórn að þrefa sig áfram núna fer náttúrulega engin í blaðamennsku vegna áhuga á blaðamennsku því launin eru svo léleg, vinnutímin er svo langur og leiðilegur og allir að djöflast í þér allan sólaringin á internetinu sko, ef þú skrifar loksins almennlega frétt sem að þarf að skrifa og þá held ég sko, og því að ég held að tímanir hafi breyst þarna þá held ég að hlutverk yfirmannana á fjölmjörunum sé einmitt að segja það sem að þú varst að segja núna sko að þeir hérna að það gangi ekki að þeir skrifi allt upp orð eftir orð heldur hérna
1: þurfið. Það læra börnin sem fyrir þeim er haft þannig að meðan þeir gömlu hætta ekki þessari óhóflegu segubansnótkun, þá náttúrulega kom ekki nýleiðadir og gera það, maður gerði bara eins og maður sá að aðri gerðu og þessi breyting verður ekki nema sko, mér finnst bara vanta umræðu þetta að talmál og ritmál sé ekki það sama, þannig vantar inn í íslensku geran, inn í sko, miklu meira en bara blaðamennskuna en þetta með launakjöri, neini, ég blæsa á þetta björn, það voru miklu verri laun og vinnutíminn var langur og aðstæðunum voru, neini, þetta er ekki svona, og ég held nú ennþá séðan og þannig að sko, störfin í blaðamenn sko, er hann ekkit svo ægilega mörg í dag, ekki raunverulega blaðamenn sko.
0: Mjög fá
1: og ég sé einmitt alltaf þegar ég sé svona nöfn á nýjum blaðamennum á mokkanum þá segi ég oft sko byrju, þessi hefur komist þarna inn út af þessum svona stundum þykist ég að sjá svolítið tenginga kannski er þetta allt ímyndun í mér
0: ég, það er vel líklegt
1: ég held að sé alveg en þá eftirsóknarvert að komast í alvöru blaðamennsku fyrir ungt fólk nú eins og þá það aftur á móti miklu færri það voru fáir af minni kynslóð sem endust síðan í blaðamennsku í fleiri áratugi ég get svo sem alla sagt að ég hef gert það heldur því að ég, ég var blaða útgefandi að verði rauninni tala svolítið annars þar þó að verði ekki stórt í sniðum svo útgáfa þá var nú samt svona allt upp í tíu starfsmenn þegar mest var en nei ég held að fólk eigi að læra af mistökunum og eigi að en það þarf að vera umræða þetta
0: En svona í samhengi við þetta sem ég nefndi með sko samanburðin á launum blaðamanns í dag og öðrum störfum, ég var dæmis að hlusta á hlaðvarp í síðustu viku hvað eitthvað Þórarinn Hjartarson ein pæling, þekkir það
1: bara hægt það og lesi stundum
0: Já,
1: ég er aldrei að hlusta á neitt en ég les stundum svona frétti sem eru skrifað upp svona, ég sé að þessi maður
0: Jakob Bjarnar Grétarsson einn af okkar reyndari blaðamönnum hann var þar gestur hann sagði það að það væri ekki hægt að bjóða neinu fólki upp á 800 krónulaun í blaðamönnsku þegar störf hvaða upplýsingafulltrúa sem væru 1,6 það væri töföldun og svo alls konar hérna leiðir til þess að bæta ofan á það og að Matti Jakobs þá er þetta eitt af því sem drepur blaðamennskuna
1: hérna. Þá ertu alls ekki að tala um að laun í blaðamennsku séu lág
0: 800 skall með að við vinnuna á áritið og það þarf að vera lífstíll frekar en þú vinnur náttúrulega ekki 8 tíma dag í blaðamennskuna, þú veist að þú ert allan sólarhengin alltaf að hugsa djópið
1: það er bara eins
0: og já, ég er þannig
1: já, ég bóksali og við erum bara mjög glaðir að vera með 800
0: þú skilur samt sko þetta er ákveðin ógn við hérna að blaðamannska situr eftir í tökstum og
1: hún hefur aldrei
0: lítillar verðingar á sama tíma og það að þvælast fyrir blaðamannskunni og reyna að hérna
1: það hefur alltaf, og ég held í öllum samfélögum það hefur alltaf verið miklu betur borgað að gangast sko auðvaldin og hönd og stofnanavæðingun og vitleysunni og ég meina og bara margir af mínum félögum í blaðamennsku það var þeirra promósjón í starfi og alveg ömulegt bæði fyrir þá sjálfa og að orfa upp á það það var að fara úr blaðamennskunni í það að verða
0: upplýsingafulltrúar, það var ömulegt
1: já, auðvitað er ömulegt að sjá það
0: já.
1: En maður skildi þá samt alveg
0: já.
1: Það var hærri kaup, minna áreiti og þau voru komin svona í varðhunda hlutverkið ef við ætlum að búa allir samfélag þar sem þetta er ekki svona þá þurfum við bara sko, þá þurfum við að ganga svo langt í ofstjórninni þetta er kannski hægt í Norður Kóreu en ég held að við viljum nú kannski ekki alveg fara að þanga þetta liggur svo alveg í hlutarins eðli að sá sem er varðhundur auðsins og kerfisins og við erum að tala um okkar sko meingallaða kapitalska samfélagi eins og það er og með sínum kostum og löstum en við erum að hætta að trúa á það við erum að hætta að trúa og það er það sem er verst við þetta ekki, ég hef ekki áhyggjur á þessu ég meina blaðamennskan getur alveg virkað og ég er meira sér sá bjart sínis maður Björn ég held að blöðin komi aftur
0: já, ég vona það
1: ég held við sjáum núna bjarma fyrir sko raunverulegu andófi meðal ungsmennta fólk sem allan heim gegn þessari stafrænu sítengingu sem við tölum alltaf af óskaplega ábyrðum að sé svo slæm fyrir börnin
0: no.
1: Sko börn þóla ég vildi allt þau geta meira að segja reykt og drukkið sko og jafna sig á því það er við gamla fólki sem þólum eiginlega ekki neitt og verst kannski þessi stafræna sítenging fyrir fólki á barneignaraldri sem ekki lengur börn það á barneignaraldri og maður má velta því fyrir sér af hverju þau eignast ekki börn ég held að þetta komi aftur ég að sá bjartsýnis maður og ég held að það verði ákveði viðsnúningur mm-hmm. það eru auðvitað mikil óveður ský yfir heiminu núna en það eru líka ákveðinir hlutir sem að fá mann til að trúa að það verði betri dagar meðal annars í fjölmiðlum
0: Ég undrast enn gat

0: blaði rauninni sko fyrir utan bændablaði sem kemur á tveggja vegna fresti út og ég ætla að ræða hans betur við þig og eftir og svo hérna eitthvert sérhagsmunablaði sem þið kalla viðskiptablaði það verið allt fullt af nafnlausum skoðanundálkum þannig hafi ekki hugur ekki til þess að hérna segja skoðanir sínur undir nafni þar en ég er enn að furða mig á því sko að svona út frá veikri stöðu fjölmiðla útgáfu á Íslandi að það hafi ekki verið einhvern veginn meira sterkara viðbragð í kjölfar þessa fréttablaði fjall vonandi rennur upp svo tími að einhverju fólki dettur í hug að koma aftur með blöð en þá finnst mér mjög líklegt að þurfa einhvern svona sigur pappa, sugar daddy hérna á bakvið þá útgáfu sem sé til í að tapa peningum í þá erindis sem að hann svona kvísli að reitstjóranum eða fréttastjóranum að ætta byrtast við
1: og þannig hafa náttúrulega voru bæði fréttablaðið og morgunblaðið því miður en og morgunblaðið náttúrulega undir miklum álögum já, ég það sem þarf það þarf náttúrulega miklu við erum komin við erum stödd núna þar í sögunni að það eiginlega engin sem að sko ungt fólk, það stendur ekki upp og segir hefði, ég ætla að reyna þetta í rekstri, ég ætla sko það einokonar kapitalismin þetta orð sem engin þekkir í dag, en við töluðum eiginlega ekki annað meira þegar við vorum ungu róttak í minni kynslu
0: fínt orð
1: einokonar kapitalismin og auðringarnir og það voru eilífðar maður var eilíflega að lesa sko varnaðar orðum það að þetta mætti ekki taka völdin í heiminum mm-hmm. nú þegar þetta hefur algjörlega tekið völdin í heiminum mm-hmm. þá eru þessi orð óþægt mm-hmm. vegna þess að þessi öfl stjórna umræðinni og þetta hefur drepið sko dug manna til þess að standa upp það er fullkomin tækifæri að stofna blað á Íslandi ég alveg samfæður það það bara alveg hægt að reka blað hvort sem væri í raunni gæti hvort við ekki alveg gengið áskriftablað eða bara blað eins og fréttablað sem væri bara dreift frítt og það dugleysi að það gerði engin en það sama dugleysi þú birtist í því að þegar við sjáum ég bara sé þetta á Selfossi við sjáum þetta um allt land og að þekkja allir í, sem er allir íslenski smákapitalistar við erum nú sko auðvitað dýrategundi í útrýmingahættu og kannski erum við flestir áttir svolítið gamlir við sjáum að það er hérna hættir ekkur rekstri og vill selja fyrirtæki sitt það kemur engin ég maður svo mörgum svona dæmi sem ég horti á bara allt frá vestlunum, kjötvinnslum trésmiðjum og alls konar flott fyrirtæki sem að bara skila góðri afkomi, allt gengi vel og þetta lítill vinnustæður með nokkur mönnum og svo þetta til sölu engin kaupir
0: bara fluttinn í staðinn
1: nei, sko, það ekki bara það heldur verða, sko, þetta kemur jú, bara náttúrulega innflutningur en líka bara, sko, það leita allir bara því að komast eitthvað staðar í vinnu, bara eitthvað örugt og þægilegt og stuttan vinnudag og enga áhættu
0: já.
1: Sem er óskaplega leiðilegt að taka ekki áhættu í lífinu það er raunni ákveðið miskilingur
0: já.
1: Kannski stærst er að það er miskilningur alltaf að lifa lífinu á þess að taka einmitt áhættu, við eigum alltaf að vera í lífsáska lífsáskin er á að vera það sem drífur okkur áfram þannig að fjölmið sko, en það koma betri dag ég trúi því og ég vil trúa því
0: Já, ég vona það þetta er mjög svona verst sko, Bjarni það rétt sem einhver kvíslaði að mér að þú væri raunni stofnandi bændablaðsins
1: já, já
0: það er bara þannig
1: já, já.
0: Já.
1: En sko já, ég stofnaði sem sagt ég og vinni mínir, Hólfur Ölfursson og Gunnar Bender og Jón Danielsson sem var minna helsti samverkamaður í þessu allir sé ekki hópurinn við stofnaðum hlutafélag sem hér bændasinir við vorum allir bændasinnir.
0: Hvað ár er þetta?
1: 87. 1987. Og legjum okkur skrifstofu hérna á Skúlagötu og byrjum að gefa út bændablaðið í dagblaðið

0: brotti á dagblaða pappír og svo flutti ég þetta blað nú með mér austur á Eyrarbakka sem er árum senna og gaf það út þar ég held ég að við gefa út bændablaði í 7 ár og þá var, þetta var nú allatíð svolítið basl gekk alveg svona en samt sko
1: voru þið 4-5 á reitstjórninni segiru, cirka?
0: Nei, hún var miklu minn, þetta var miklu minn þetta við vorum í rauninni hérna í Reykjavík lengst að bara við Jón Danielsson og Jósir Baldursson var nú eitthvað í minni hjá okkur en var aðalega við tveir
1: og voru það tala röddu bænda? Sjónameða sveitina?
0: Sjónameðum sveitana og sjónameðum landsbyðar við stopnaðum svo líka blaði landsbyðina sem var svona hliðar afurða bændablaðinu og þetta var við vorum tókum þátt í þessari umræðu um baráttu fyrir byggðirnar sem stóðu á þessum tíma það voru erfiði tímar, miklu erfiðari heldur en við sko að mörgu leiti það eru þetta erfitt víða í byggðum með byggðaþróun í dag en ferðaþjónustan gerði mikið til að bæta þar en hún var ekki raunverulega sko Hún hafði ekki mikið aflað þessum tíma og sveitirnar voru í kreppu og það var líka
1: Mjög hraðir flutningar á fólki
0: búin að vera þarna. Það var hröð byggða eyðing og það voru heilu svæðin að falla úr byggða eins og djúpið og fyrir vestan og viða. En það voru líka byltingaröfl innan landbúnaðarins sem voru semst það eru byltingarnar búin að vera svo margar en þarna voru búgreina félögin að koma fram landsamband kúabænda og sauðfjárbænda og við voru urðum svona fylgdum svolítið vel með því og það var svona partur af því að þessu blaði var vel tekið að við fylgdum þessu eftir með öðrum hætti heldur kannski Freyr sem að var gefin út á bændasamtökunum og
1: skrifin
0: styrta að vinnu mínum þar Við vorum alltaf í góðu sambandi við bændahöllina en við vorum ekki hluta af henni.
1: Nei.
0: Það munaði svolítið. Þegar við hættum eins og svo alveg 8 árum setna því að ég flutti semst á Eyrarbakka, ég heim í mína sýslu og Jón Danielsson flutti heim á sitt ættar óðal, Tannstaði líklega á Marse. Skiptir ekki máli. Í Hrútafirði. Þegar ég ákvað að hætta þessu, ég var þá farin að gefa út blað á Suðurlandi, Suðurlandska fréttablaði sem ég stofnaði líka.
1: Hún stofnaði það líka?
0: Já.
1: Mókulli í blað á Suðurlandi í Íslandi?
0: Nei, bara svona smá kapitalista eins og mér finnst skemmtilegast að vera. Þegar ég vildi hætta með bændablaði, þá vildi Jón reyna sig með þetta. Ákvað að hætta þessu, ég var þá farin að gefa út blað á Suðurlandi, Suðurlandska fréttablaði sem ég stofnaði líka.
1: Hún stofnaði það líka?
0: Já, já.
1: Mókulli í blað á Suðurlandi í Íslandi?
0: Nei, bara svona smá kapitalista eins og mér finnst skemmtilegast að vera. Þegar ég vildi hætta með bændablaði, þá vildi Jón reyna sig með þetta og hann var með þetta í kannski 2 ár eitthvað svoleiðis og það hann sem selur síðan blaðið til bændasamtakana. Og við höfum nú gaman að því við Jóna núna þegar menn myndust líklega 30 ára afmælis bændablaðsins í eigu bændasamtakana að þá var okkur boðið á setningu á það í það afmælishald við setningu búnaðarþings tveir gamli menn og þá áttaði með sér allt í hann á að maður líklega orðin sko. Já, gamalmenni en samt ekki sko, samt ekki
1: Nei. Svo ferðin á þing var langur upptaktur að
0: Nei,
1: því
0: Nei, hann var nú stuttur
1: Hvað ár eru aftur að tala um? Hvenær fórst inn á þing?
0: 2007
1: Já
0: Ég var það bara eitt rúmlega ár
1: Já.
0: Og vann nú öðrum þræði fegin að losna þar út sko.
1: En varstu orðin sko Varstu landsþekktur á þessum tíma, tókstu mikið þátt í opinberli í þjóðmála umræðið að þú veistu, hvað þurfti til þess að verða? Varstu þingmaður Suðurlands?
0: Já.
1: Já, og hvað þurfti til að verða þingmaður á þeim tíma?
0: Bara bjóða sig fram. Þetta er bara hannig.
1: Það þurfti ekki þannig?
0: Nei, þetta er ekkert flóknara.
1: Varstu búin að vera flokksbundi frá svona maður þá lengi og verið taka þátt í innra starfi?
0: Nei, aldrei

0: þó aldrei þátt í innra starfinu eins flokks og myndi aldrei gera.
1: Þannig að þetta verið einhver svona skyndi hugmynd sem
0: einhver fekk? Já, þetta var svona skyndi hugmynd og, og ég var búin að vera flokksbundin í Framsóknarflokknu frá því ég var að vinna aðeins með þeim í blaðútgáfu rétt í kringu 90.
1: Já.
0: En nei, ég gef mér yfirleitt ekki tíma til, ég hef alltaf mikið að gera alltaf, alveg sama hvað er, sko, það verða alltaf svo að ég tek aldrei þátt í félagsstarfi.
1: Er það ekki?
0: Nei, ég er ekki góðu félagsmálamaður, ég gekk einu sinni í Rotary klúb og þegar ég hafði mér ekki tekist að mæta honum einn fund fyrsta árið að þá ákvæði nú að það væri rétt að því að Rotary menn taka þetta svona svolítið alvarlega. Og þá sagði ég mér úr klubnum allri Vincent ég mátti bara aldrei, það bara stóð alltaf þannig á þegar við fundur, það ég hafði svo mikið annað að gera og mitt lífi voru ekkit breysta þessu leitinu til, ég hef alltaf
1: Einherji
0: ég bara
1: það líður bara, vel
0: ég sé ekki bara raumurlega með æðibyrri rassinum
1: já. Og hrættur við skuldbindingar, félagslegar skuldbindingar gagnvart öðru fólki svona, sem tengjast félagsstarfi eða,
0: Nei, ég hef stofnað félag, ég hef alveg, og hef stýrt, ég hef stofnað sögufélagið og ég, Arnusinga sem var blómlegt með, lengi vel, félagum hætti nú til að deyja, nú til dags og það gerast nú að setja.
1: En hver hringdi þig? Hver talaði við og sagði, heyru Bjarni, ertu ekki til að vera í frambúði, hérna, ég með annað sætið?
0: Ég heldur engu dottið hjá að fara að segja það við mig. Nei, ég bauði mig bara fram.
1: Þú talaðir við einhvern sem var við hvern talaðir við ræðir þetta fyrst manstu það
0: ég sagði Elínu að þessu
1: Elínu
0: konunni minni
1: já.
0: Og hún minnir mér stundum á það þú spurði mig aldrei leifis og ég á alltaf bara eitt svar við því eða aldrei dottu það ég myndi ekki gera það núna heldur
1: er það ekki?
0: Nei
1: Er það ekki tennar mál að neinu leiti við hvað starfar
0: og... Nei, og ekki mitt mál hvað hún gerir. Það er ekki þannig
1: Gætir þú farið í 30 ára hérna, túr út á sjó á þess að fá samt í gennar?
0: Ég er nú alveg upp inn í landi og hérna hugmyndunum, okkur hefur nú auðnast að búa saman og vera gift í marga áratugi ekki spyrir mig hvað marga en það er ekki þannig að það sé umráðaréttur
1: Nei
0: en ég læt hann alltaf vita hvað ég að gera sko þegar ég manni, já
1: það,
0: já þegar ég manni til því já, hún, ég stendur með því og hún sko, minnist þetta maður að ég haldi alltaf að ég sé búin að nefna eitthvað við hana að því ég bara búin að nefna það við eitthvað og finnst mér að hún viti það
1: og kannski varstu búin að hugsa það og þyrfti hennar nefna og svo finnst þér og hafir verið búin að nefna ég alltaf lengt þessu líka
0: þetta mitt líf en nei, ég held að það sé ekki svo að ég hef hringt í neitt og spurt á ég að það er þá ágætt að eitthvað gefi sér fram sem að ég hef borið þetta undir með þeim hætti ég er ekki, ég held að það hef ekki verið það var umræð og það voru alveg einhverjum sem sögðu jú, og ég ætti að gera eitthvað svona eða ég gæti gert eitthvað svona en svo bara svona gerðist þetta og mér finnst nú bara heilt yfir að allt mitt líf hafi verið þannig að þetta ég hef aldrei tekið ákvörðunum að verða blaðamaður jú, ég tók ákvörðunum að flytja úr Reykjavík og það þurfti ég náttúrulega að ræða mjög við Elínu mína og ég á mig ýmsar hugmyndir hvert við færum ég vil langaði alltaf mikið að fara bara í mína heimasveit
1: Er Elín þín hérna á höfuðborgarsvæðinu?
0: Nei, hún er úr minni heimasveit við vorum alveg upp saman þorpinu
1: Og æsku ást bara
0: Nei, við vorum búin að þvælast svolítið sko og hittum svo í þjóðleikhúskjallarunum eitthvað tíma þarna í kringum 85-6 líklega
1: Hittust á tilvílunni í þjóðleikhúskjallarunum
0: Við þekktust náttúrulega vel og fóreldra okkar þekktust vel og ég var í bekk með systurinnar Elínar og hún var í bekk með systur minni og við vissum vel af hvort öðru en svo
1: hann hafði ekki skipulagt stefnumótið í Þjóðleikhússkjallaranum heldur heitt starf tilviljun.
0: Nei, já, það gerist alltaf tilviljun. Það það sem ég að segja. Ég hef aldrei skipulagt neitt.
1: Nei.
0: Ég gjörsamlega óskipulagður. Mitt líf þannig og ég held að ég hef aldrei tekið ákvörðunum nema ég manni ákvað þetta ég ætlaði ekki að búa í Reykjavík. Það var ekki það sem ég ætlaði að gera. Mér dætti hjá ég ætlaði að flytja norður í Vatnsdal og í Þykkvabæinn og komið ýmsar hugmyndir eða mína ein heimasveit og endanum fluttum við á Eyrarbakka. Það var svona málamiðlun
1: Já.
0: Og Elín vildi vera nær Reykjavík og hefur alltaf hún tónskáld, tónlistakona og tónlistakennari.
1: Heitir hvað fullu nafni áttur?
0: Elín Gunnlaugsdóttir.
1: Gunnlaugsdóttir, já.
0: Og hún dóttir dýralæknis í Laugarási og þetta voru það var samgangu milli heimila okkar, sko. Þau voru börn. Talsverður. Og hérna hún hefur alltaf sko svona tekið þátt í tónlistarlífi hérna í Reykjavík og kennt hér aðjónt núna við listaháskólan í tónsmíðum og
1: Já. Það verður svo allt vitlaust eftir þetta kvöld í Þjóðleikhússkjallaranum.
0: Nei, ég held að það var ekkert og svo hérna giftum við okkur bara eftir að hafa verið saman leitt vetur drefum bara í þessu og sögðum engum af því, sendum skeiti og það gerðum á þessum tíma það var ekki eitthvað, neina, það var engin SMS og, eða neitt slíkt við sendum skeiti upp í tungur á tvö heimili
1: Fékkstu engar skammir fyrir það frá vinnum
0: og tengdapappi, Gunnlaug dýralæknir sem var skemmtilega óvenjulegu maður og stórmerkilegur dagur fyrir nokkrum árum að hann hérna bauð okkur öllum og stórfjölskyld eða svo stið, já svolítið stóðu svo öllum hópi í, bara upp á veislus og eftir á upp á þingvöllum í Valhöll þetta var allt þetta hefur bara verið ljúft
1: já. Geirin allt hjónaband
0: já.
1: Það er mjög gaman að heyra
0: Það er reyndar merkilegast að sko við þetta er nefnilega algjörlega gerinelt því að ég hafði samband við vinn minn Baldur Kristjánsson við vinnum með honum á tímanum
1: Já, Séra Baldur
0: Séra Baldur
1: já.
0: Og við fórum svo upp í Hoffelskirkju í Nesjum
1: já.
0: Litla bændakirkju, sveitakirkju og Baldur gaf okkur saman
1: já
0: Og það ekki fyrir mörgum ára setna, Baldur sagði mig þetta að það hérna, fylgdu þau álög, hjónabandur sem hann hefði komið á að fólk skilur ekki.
1: Já.
0: Og við vorum svo, heilluð af þessu ég og kona sveitungi minn og vinkona Hólfríður Ingólfsdóttir, hann hefði líka gift Hólfríði og við sagðum við prestinn.
1: Mm.
0: Baldur, þú þótt að gera meira með þetta, þú þótt að auglýsa þetta. og presturinn horfði á okkur algjörlega agndofa og hristi svo höfuð og sagði mikið djöfull erðu vitlaus hver heldur að vilji svona hjónaband nú til dags og auðvitað þetta ekki en þetta er við staðið og hjá mér og Hólfríði og öllum öðrum sem hann hefur púsa saman
1: Nú þetta er minni yfir það nú kannski bara reynt svolítið á konuna þína og hjónabandi þegar þeir verður það á eftir skamman þingferil að senda einhver tölvupóst sem fer út malt í stað þess að vera einhver enga skilabóð eins og það átti að vera og
0: ég man aldrei eftir að Elín hafi tekið það alvarlega
1: hún tók það ekki alvarlega
0: nei, að hvað átti hún að gera það
1: ég veit það ekki
0: nei, ég veit það ekki heldur nei,
1: og sko
0: ég hef aldrei sko, ég hefði auðvitað geta setið á þingi þráttur í þetta en þetta var, ég gat líka notað þetta til að komast þarna út og ég gerði það
1: Leiðir ekki nóg vel í þingmann mennskunni? Ákvæmstu bara stökk út?
0: Mér fannst gaman stundum nýr í þingsal en mér fannst megnið að vinnunni algjörlega meiningalöst raus og
1: það ekki þingmann þín...
0: eru notaðir til að hlusta til að sé eitthvað sem hlustar á leiðilega embættismenn sem fara með einn raumverulegu völd og hafa ég vild afskaplega nærsýna heimsýn og völd stjórnmálamanna heilt yfir eru óveruleg og sko
1: og skiptir ekki öllu hvað ríkisstjórn situr embættismannaveldi
0: þetta frest eru við undir embættismannaveldi og það sem enn verra að við erum sko að hluta til hér á landi orðinu undir ellendu embættismannaveldi innan Evrópusambandsins með þessari hálfa aðild sem að EES-samningurinn
1: Já, þeir eru meinilla við hugmyndina Ísland
0: Mér gangi ESB Mér meinilla við stórríki eða stóra reiningar yfir leitt Ég held að fari miklu betur á því að einingar séu litlar og ég held að hafi ekki verið neitt velfarnadur sem fylgir nú, og við sjáum nú núna hvar heimurinn stendur með sín sko, þrjú stærstu ríki Kína, Rússland og Bandaríkin algjörlega komin undir fasismann og Evrópusambandið þar bara sko, á þröskuldinum fyrir utan að sko, leiðir þess til að andæfa þá fasismannum eru mjög fasískar Því þar taka menn undir sko þessi rasísku viðþorf gagnvart þjóðflutningunum Nei, ég held að Evrópusambandið sé óskaplega missefnaðu klúbur Kannski ekki alveg illa meint í sjálf sér að stopna nú auðvitað mönnum vorkun eftir seinni heimstyröldina að vilja búa til eitthvað til að koma í veg fyrir að við lendum í því sama en að láta sér þetta það í hug að það sé með því að stofna stórríki þau ófarnaðurinn alltaf frá þeim það ekki hægt að benda á mörg dæmi þess að raunverulegur ófarnaður í mannkisögunni hafi staðið frá litlum ríkjum eða og hún sjáum sko einmitt Evrópu þegar hún verður þessi spænist fram úr öðrum heimslutum fyrir nokkrum öldum síðan þá eru nefnitt mörg lítil ríki og hugsuðir menni svo Voltaire Alfreði Orðabóka mennin sem dæmi þegar þeir eru frá ofsóknum að einu stað og gátu þau farað á það næsta á sama tíma þá Kínaveldi orði miklu líkara því sem í Evrópu núna, Kínaveldi og öll áhrif, löndin þar undir áhrifum þú gast ekkert farið og ekkert engin hugsun og ekki neitt við þurfum á því að halda að stjórneiningar séu veikar og litlar ég fæ aldrei meiri auðlahóll heldur en þegar ég tala það að við þurfum að hafa sterka ríkistjórn erum enn orðið snar vitlausir Við þurfum ekki sterkar ríkistjórnum, við þurfum að hafa það veikar.
1: En það myndi, sko, hvort sem eru sterkar eða veikar, þá náðar ekki að brjóta bakaftur embættismannaveldið eða hvað.
0: Sko, það er engin raunveruleg tilraun til að brjóta þar neitt á bakaftur. Það bara, það algjörlega samstaða það að það sé stjórnsýslan sem stjórni. Það engin, ég hef ekki reykist á neitt andóf fyrir því og megin vinna þingmann allavega í minni tíð það var að setja eins og stiltur skólastrákur og hlusta á rausið í þessu reglugerðar liði sem að hafði yfir sáralítið fram að færa og ef það var ekki þeir þá voru komin í sveitastjórar
1: þeir eru liðið eins og krækibyr í helvíti
0: Ég mér leið ekki, sko, mér leið ekki þannig að ég væri að skapa eitthvað.
1: Nei.
0: Og það þannig sem ég þarf að líða.
1: Já.
0: Ég vil alltaf vera að gera eitthvað.
1: Já.
0: Þannig sem ég sé að verður eitthvað.
1: Þannig að hægt og rólega hefur svona dregið eða fallið á lífsandan, þú eru orðið mattar og mattari. Ég var aðeins að hérna rifja það upp í mínum eigin huga, ætli get ekki verið að þú hafir náð þeim metorðum að verða þingmaður af því við erum alltaf að tala að fólk þurfi að vera þekkt til þess að ná einhverjum framgangi var það ekki gegnum þáttinans Egils Helgasonar varst ekki þar nokkuð reglulegu gestur
0: ekki reglulegu
1: fyrir kostningarnar, hvað sagði 2007
0: Ég var svona nokkrum sinnum, ég var nú ekkert oft, held ég, ég er ekki dómbær á það.
1: Ég kendist þeir í fyrsta skipti þá, í gegnum sko skjáin, og ég held að það hefur orðið svona dalt til umræða þig í samfélaginu. Hvað varstu yfirleitt að tala hjá Agli? Hver voru svona sjónarmið þín? Þú varst eitthvað að berja í borðið og segja að þetta ekki nógu gott. Manstu hvað þú varst að...
0: Ég man að og það var notað í auglýsingum eitthvað man að ég talaði fyrir tóbaksnotkun. Ég var alltaf verið hlynntur tóbaksnotkun og sem nautnalíf er þetta lang eðlilegasta nautnalífi, miklu, miklu betra heldur en áfengi sem lofað núna og stór hættur og tefni.
1: Og nú heldur ég að hafa verið að brjóta lög. Ég held að lögin séu þannig að þú talar jákvætt tóbaksnotkun og reykingar, þá ertu að brjóta lög.
0: Nei, nú, þá skulum við halda áfram. Ég ætla ekki að hætta fyrir mér, ég fæði þig til að taka undir mér. Kosturinn við, og þetta sagði ég held ég ekki hjá Agli, að kosturinn við tóbaksneyslu væri það við aldrei, sko, það er engin vitlaus. Það væri engin dæmi það að menn hefðu brotið rúðu í tóbaksrúsi. Og sjálfur ég mjög dykkur reykingamaður, ég reyki hálfan pakka vindlum á hverju kvöldi, og það svona nálægt í meðtundalaus þegar ég skreiðist inn í því. En ég reyki ekki þá daginn. Mér finnst bara hugmyndin mér býður við henni.
1: Já.
0: Ég vakna á hverju mótni svo algjörlega sko laus við nokkura þörf fyrir nikotín en notabene ég reyki náttúrulega ekki sígarettur það er raunin ekki tóbaki sem spillir það eru eiturefni sem eru notuð með og bréf þá enginn að reykja bréf þó að ég við ekki hann að vísa ég hóf minn reykinga fyrir láði ég reykja pappavindla sem við rúluðum saman úr pappa utan að pappakössum
1: En hvað með njólana? Slástu við þá?
0: Við prófuðum hann nú líka, en við reyktum aðalega pappa minn.
1: Það ekkit vit í njólunum, sko.
0: Nei, það var
1: ekkit,
0: það var,
1: ekkit út
0: nei, þetta var voða skrítið, en svo reyktum við, prófuðum við líka að setja sko, þurrku tómatblöði í pípur og svona. Ég hef nú haldið því fram að, sko, ég hef byrjað að reykja 5 ára og það er, og ég er nú orðin gamall. Mm. Þannig þetta eru 60 ár síðan að verða og ég fyrir í tjekka eins og við gerum allir sem eru þetta svona gamlir svo læknum og þeir segja alltaf að hjarta og lungu og allt þetta er eins og hjá íþróttaálfinum þannig að ég kaupi það ekki að reykingar séu svona óskaplega óhollar séu þar það sko þá drepar það mann ekki nema einu sinni og það er þá ekki til að fást það.
1: En hvernig gekk þér að hefja reykingar 5 ára gamall? Ælir maður ekki og
0: verður... Nei, við reyktum pappavindla og neini, ég man ekki eftir því að hafa ælt.
1: Nei.
0: Ég man ekki eftir því, ég var kannski eftir að fá svo að stelast í sígarettu og það gæti að hafa verið aðeins, en neini, það var ekki til að tala. Þetta var kannski ekki alveg samfellt á þessum árum, þetta var svona, þetta var svona allavega, en já. Það er sko alltaf að passa okkur á því skuggi kennur okkur þetta Jokkum Eggertsson, mikill spekingu sem menn ætti að lesa miklu meir en gert er sko og hann tekur nú fram að það svona fyrirvara við þessa kenningu um að auðvitað séu menn sko, oft gott að hlusta eftir því sem allir segja en það sé samt þannig að sko algjörlega sko einróma rödd allra, ef allir segja eitthvað þá það líklega eitthvað tölbölvi vitleysa núna segja til dæmis allir að vandinn allir í Danmörku Íslandi, Bretland og miklu miklu víðar bara bandaríkjónum að vandinn sé allur út af innflytjendum tóm vitleysa við þurfum fleiri innflytjendur vegna að sko Íslendingur eru ófúsi til að vinna sjálfur og engir Íslendingar vinna við sko störfin sem eru grunnurinn sjáuði leikskólan í Reykjavík það eru þetta skammast í sko dugleysi samfylkingar og hún á mikið í því að hafa stjórnarborgin illa en grunnurinn að vandanum í leikskólanum í Reykjavík er það býtu fólk vill ekki vinna það ræður sig ekki starfa í leikskólum það eru tölum þetta atvinnuleysi það lagast ekki þetta vandamál Íslendingar eru hættir að vinna það segir það engin það talar engin þetta vandamál sem er slæmt af því að ríkisstjórnin kemst í fyrir vikið upp með í raunina íta heldur undir þessa þróun sem hún ætti að vinna í það er mjög oft svona förum nokkur ár aftur í tíma bara nokkur misseri það voru allir átnir samdóma það að það veri allt og lítið að íbúðum á Íslandi það er þetta byggja meira byggjum meira þetta var sami og rifjaðast upp fyrir mér þetta var sami söngurinn og hljómaði 2005
1: já
0: Engi, skulum ekki telja teljum alls ekki, byggjum hverslega fyllir ég þetta engin reiki engin verður svona vitlaus bara því að reikja vindla á kvöldin, ég lofaði því björn ég er betra að fólk reikti meira Bertolt Brecht, hann neitaði að hafa leiksýningar nema gestirnir sætu við borð og hefðu öskubakka það væri bara svo miklu vitsmönulegra svo leið salur
1: já
0: nú veit fólk sko, veit ekki hvort að fólk ætlar ef það sér öskubakka
1: en þetta alveg sko burstið frá því sem þú burstið frá þínum skoðunum og þeim dæmum sem þú nefnir sem ég þori nú ekki hér í svona opinberlega að taka heilsugar undir bara svona til þess að hafa eitthvað því að bæja í þessu hvað sem ég finnst innst inni en sem burstið frá einstökum umræðefnum, þá þetta náttúrulega mjög háskalegt, eins og þú segir ef við verðum einhvern veginn öll sammála eitthvað eitt,
0: já.
1: Fyrir lífið náttúrulega bara í endalausum litum og svo fjölbreytt og hérna margtóna að við þurfum alltaf að vera henda á milli okkar hugmyndum, sko.
0: Já, við þurfum bara alltaf að gera okkur grein fyrir því sem að sko, þannig bara gömul grísk sannindi að sko að við vitum aldrei neitt
1: Nei.
0: Þannig að það aldrei neitt sannleikur
1: En embættismennir, þeir þykjast vita eitthvað
0: það meira en það, fjölmiðlamenn þykjast vita eitthvað og þetta sami Bergmálshellirinn og það sem svo háskalegt í dag það að Bergmálshellirinn hann er svo sko megin sjónarmiðin sem að ráða heimsbyðinni þau eru þau sömu sko á svo bara meir og minna ekki á allri jarðakringlunni en svona í öllum hinum vestræna heimi það bara eitt sannleikur á hverjum tíma og það þetta ganga ótrúlega langt í að mata fólk og það er þessi það þessi mötun og upplýsingum ég eiginlega áttaði mig ekki á þessu en svo ég að sjá þetta sko, sé þetta enn betur eftir COVID ég áttaði mig sko fyrst á þessi COVID þegar landsmönnum var stillt upp á okkurum blaðamannafundum dag eftir dag þar sem var ekki verið að segja neitt heldur bara að hafa yfir einhverja möndrur, einhverja sömu staðrendinar aftur og aftur
1: félagslegt taumhald, var ekki?
0: Heilaþvottur, miklu meir en þetta var bara mjög alvarlegur heilaþvottur sem ég held að, sko, við myndum aldrei geta séð í vestrænum ríkjum, en
1: var ekki slíkur háski þá við heldum að við værum öll að fara að drepast sko,
0: Bittu, það mynd, er þá ekki það varlega. Er þá ekki nein tíðindi, við erum öll að fara, við erum öll döðum já þessu
1: þú ert nú aðeins að snúa út
0: nei, ég ekki að snúa út þetta var flensa, hún gatt drepið einhverja það var gert allt og mikið úr en ég hef ekkit vita á því hvort að það er læknisfræðilegu aðferðir sem beitt var hafi verið góðar, ég rekna frekar með því ég nenni ekki að hafa skoðun á öðru frekar en ég meina ég hef aldrei haft skoðun á læknisfræði enda engar gáður til þess en ég hef þá skoðun að þessi aðferð að halda innihaldslausar sko tölur blaðamannafundi dag eftir dag þetta var eitt að sko alveg burt sér frá sko, eins og ég segi, alveg burt sér frá því hversu hættulegt COVID var þá var þetta mjög óheilbrigt og ég vona að menn læri aðeins að þessu það mjög hættulegt þegar einhverjum embættismönnum er gefið slíkt færi á að fara heila þvó þjóðina og þetta var náttúrulega eftir hermu hegðun, þetta var gert allan heim og þetta er bara þetta er bannað, þetta má ekki gera
1: Nei, við erum líka náttúrulega býtu nálinni með sko áhrif ekki síst unga fólksins okkar þetta var náttúrulega mjög skrýtin tími fyrir fullorðna og hvað þá fyrir hvernig við rændum hérna börnin framhaldsskóla ára
0: já, já, við, þetta, sko. Sko, ég ætla ekki að hafa ég ætla ekki að fullyrða sko, að sóttvartar aðgerðna ég bara hef ekki þekkingu til að dæma
1: eðlilega
0: það kannski þurftu þær að vera en það þurfti ekki, en það þurfti ekki þessa sko þetta ofsalega heilaþvott þá þú setur bara reglur og þá bara gilda þær þær eru brotnar og þá bara það þannig því að það bara partur af mannlegu lífi þannig hefur það alltaf verið og við mætum því bara eins og menn
1: eigum aðeins eftir að gera upp þennan tíma finnst mér og svona já,
0: það ekki mikill vilji til þess
1: það ekki mikill vilji til þess, ég sammála þeim með það En Bjarni, hvað varst að hugsa þegar þú hérna, sendir hennan tölvupóst? Það hérna, að láttu liðið með þínum, með þínum eigin orðum, hvað gerðist?
0: Munið þetta. Ég var bara skantast við hérna vinn minn Ármann Inga og pósturinn fór eitthvað víðar, ef ég mann þetta rétt. Þetta var hluti af mjög sko svæsnum átökum innan framsóknarflokksins sem logaði í átökum milli ESB sinna og okkar sem vorum ekki þar ég hérna mata svo og því að svona færi að það færi gagnaðist best mínu málstað að ég segði af mér Og það gæti ekki orðin eitt stórmál. Ég hafði aldrei það var ekki eins og ég hefði líkt og sumir aðrir sko barist fyrir því árum saman að vera þingmaður. Ég hafði bara svona dottið inn í að vera þingmaður. Og já, eins og ég sagði við aðan, mér fannst þetta nú var að taka mörgum skemmtum. Og
1: það ræðir þarna Valgerði Sverrisdóttur, er það ekki?
0: Jú. Þetta, var, þetta snerist Valgerðu var í hinu liðinu
1: Hver voru?
0: Alltaf búið virðingu fyrir Valgerðu
1: Hver voru ummælin? Hvað sagði?
0: Nei, ég sagði ekki þessum ummælin Ég sendi Þetta voru hérna Þetta var greinagerð sem að félagar okkar í flokknum höfðu skrifað Valgerði sem var mjög harðorð og það er hún sem að ég að senda vinni mínum með hugmyndum það að það eftir kannski að senda þetta bara á alla fjölmiðla
1: það verða svona
0: læti af því að það er þá algjörlega í loftinu hvað þessi átök innan flokksins eru hörð og ég sá aldrei eftir þessu og hérna nei, ég ger það ekki Framsóknarflokkurinn hann hefði þetta hann geta farið í hvora áttina sem að verða Evrópuflokkur eða ekki Evrópuflokkur og Guðni Ágústsson sagði af sér örfáum viku og seinna og ég held að það að við tveir hörðustu sko það mótsaklankent, það hljóma mótsaklankent en ég held að það að við sem höfum þetta staðið í stafni í Evrópa andstöðinan flokksins vorum tilbúinir til að víkja það hafi styrkt okkar málstað innan flokksins og það hefur skipt máli ég að vona að það verði aldrei aftur sko spurningum það að þessi flokkur fara að reyna að vera Evrópuflokkur en það kannski
1: það nú lítið eftir af flokknum
0: já, það er kannski til lítils að vera að vona eitthvað þarna því að það náttúrulega óvíst að flokkurinn lifi af og kannski hann komin sko líkt og Vafki
1: Já, kannski, þú verður ekki partur á flokkstinginu og melgina?
0: Nei, ég gekk úr þessum flokki og hérna en sko, ég held að skipti kannski ekki, ég veit það ekki kannski skipti það máli hvernig þetta formannskjör fer, ég þó ekki viss það ég held að það svona, mér fannst það ekki vottaði mikið heilbrigði í mínum gamla flokki þegar það var enginn sem bauð sig fram til að taka við af Einari Þorsteinssyni í borginni hann er svona kominn á eitthvað mjög erfiðan stað og kannski bara endalokum það allt breytist
1: Ólafur Þóttn Harðarsson sagði við mér hérna fyrir auðaborðið ekkert alls fyrir löngu að
0: Ólafur
1: Þóttn Harðarsson stjórnmálafræði prófessor hann sagði við mér hérna við rauðaborðið hérna fyrir annarkot vikum eða mánuðum að sko hlutverk Framsóknarflokksins væri svona óljósara heldur en oft og hérna ég verð að viðkjöna það ég veit ekki alveg fyrir hvað Framsóknarflokkurinn stendur í dag, ég veit ekki hvort það skipti máli
0: Jú, hann hefur ákveðina ákveðið hlutverk
1: sem byggðaflokkur þá
0: sem byggðaflokkur sem flokkur sem stendur vörð um landsbyggðina og landbúnaðin
1: já, ég skal kvittum
0: og ég, að því varst nú að spyrja á hann að því hvað ég hefði sagt í þessum þáttum hjá á honum Agli Helga sinni í gamla daga að þá held ég að ég myndi verið þetta að ég heldur að það verið kenningu að það verið rangt að átakalínur samtímans lægjum milli hægri og vinstri ég held að lægjum milli Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins og það hefur sannast meir og meir þær hafa vísu orðið mjög skrýttar þessi átakalínur með sko uppgangi fasismans sem að miðflokkurinn tekur upp á sína arma núna nokkuð óhyggað og er heldur óhugnalegt á að horfa en sko að hluta til eru þetta líka átakalínur þessar sömu átakalínur sko hins þjóðlega á móti hinu alþjóðlega og þessi alþjóðavæðing sem við sko lifum undir hún nefnilega ekkert mikið sko geðslegri heldur fasismin og kannski drifkraftur hans þegar þið gáð því að sko það er ekki ekki að lýræðislegt að leggja allan heiminn undir fætur örfára amrískra stórfyrirtækja það hefur það margir hluti sem þarf að brjóta niður á næstu árum og áratugum og ég er nú sá bjartsýnismaður ég held að það verði gert
1: En líkingamáli sem að notar með átakalínuna milli Framsóknarflokks og Alþýðuflokksins til hvers ertu að vísa annars vegar í smæð hefði dreifuð það hins vegar hefði þetta
0: ég bara vísi svo mjög svo margt sko ég held að það hafi alltaf verið mjög dýrmættir átakalínur ég meina eigum við að fylgja henni já, hvað maður að segja sósialísku leið að framleiða bara sko reyna að vera sjálfum okkur nógir og framleiða sjálfur það sem við ætlum að nota og vera ekki sko og íta undir okkar eigin sko framleiðslu eða eigum við bara að vera upp á kaupmennskuna og galopna landið þetta er eina átakalína
1: eru kratarnir þar
0: sko kratarnir á okkar tímum og þarna strax alla þessa öld og raunni lengur það er svona svolítið tegjavægt hvað er þetta reykjað alótt og þeir sem að sko raunverulega gera tilkall til þess að vera vinstrimenn þeir eru fyrir löngu gengnir í björg frjálsíkjunar þeir trúa á algerlega að það sé sko það sé hinn sko frjálsa samkeppni og alþjóðaviðskipti sem bjargi öllu með heyrum þetta dag hvern að það geti engin þjóð komist af nema opna fyrir öll viðskipti og það geti ekkert gott gerst neins staðar nema undir hatti frjálsra viðskipta að frjálsra alþjóða viðskipta og frelsis í atvinnumálum í öllum löndum og svo getur þetta hver eftir öðrum og engin kíkir í mannkynssöguna engin kíkir í bók það ekki eins og menn þurfa að fara að lesa sko, súmera til að skilja þetta þetta bara í okkar sko, líftíma gerist það að tvær stærstu efnahagsheildir heims tvö langfjölmennustu ríki heims Indland og Kína þau reisa sig frá sko viðvarandi hungri og örbirð hjá stórum hluta sinna landsmanna yfir í það að vera bjargálna hvernig? Með frjálsum viðskiptum? Með því að opna löndin? Nei. Með hardcore sósialisma í báðum löndum Indland sem ég heimsótti 1985 það var sósialist ríki þar sem hún gast ekki einu sinni keft Coca-Cola og þú gast orðið ríkur á að fara þangað út með gallabuxna þínur og sveppokan og selja hana því að það var allur innflutningu bannaður í landi og þá náttúrulega verður ákveðin eftirspurn þá verður hið forboðuna alltaf sko svo mikið gull þannig komst Indland á fætur og Kína líka hverju erum við alltaf að halda fram að sérst, það sé bara hægt að komast á lappir með því að falbjóða sig öllum auðringum heimsins hver sagði okkur þetta gæti það verið að hafi auðringandi sjálfur sem sagði okkur þetta ekki einu sinni, heldur aftur og aftur og aftur og voru í raunin að vinna nákvæmlega eins og Alma landlæknir þegar hún var að heila þvó okkur í COVID með því að segja bara sömu vitleysu ég ekki segja Alma hafi gert það ég tek það bara aftur fram ég hef ekki vita sóttvörnum ég bara, mér fannst hún segja sömu hlutina svo oft þess vegna tekið sér það með auðvaldi, það hefur aftur á móti gengið þetta mjög óhyggalli verks alla mína líftíð það hefur hamrað á þessu og þetta hefur voruð miklu meiri klifandi í þessu alla þessa öll það er bara að segja sömu lýina nóg oft og þá verður hún sannleikur þráttir að þú sért sko að brjóta niður og eyðileggja lönd með þessu því að mín kæru Afríkulönd þau hefur ekkit öll farið mjög vel út og því að opna allt er bara gátt það er ekki þannig
1: Ertu þá í grunninn sósialisti með bakkaband reyrt því miðjan í beltistað?
0: Nei, ég bara framsóknarmaður. Ég er bara svona náttúrulegu framsóknarmaður. Ég þarf ekki endalega að vera í grunn flokki til þess. Ég bara það.
1: Já,
0: Og ég hef aldrei sko, skipt almælugum skoðun. Það að segja að því sleftu að ég sko var... þegar ég var 15 ára þá varð ég stalinisti í mennskólum á Laugarvatni og kannski í eitthvað misseri trúði ég að Jósef Stalin og Kim Il-sung og Pol Pot hefði verið bestu menn heimsins en ég gekk nú mjög fljótt af þeirri trú og áttaði mig á því að þetta var nú ekki alveg rétt mat en síðan hef ég svona haft sömu skoðun alltaf
1: Já Bjarni, við verðum að ræða tvennt áðurinn í sleppir annars vegar listina, ritlistina útgáfustarfið þitt og svo ætla ég að klára hérna þetta spjall með þeir að fara með til Afríku þú hefur níu sinnum alls heimsótt Afríku og ég veit að mér langar til þess að heyra aðeins af svona upplifunum þínum í Afríku og hvernig það að fá samanburð á milli heima en fyrst skulum við hérna fara yfir í útgáfustarfið Hvað ertu búin að vera lengi í þeim bransa? Bókarútgáfu?
0: Ég bókarútgáfu hefur nú ekki verið nema ég gaf fyrst út bók 2001 og það var nú bara bók þetta sjálfum mig sem að útgefandi hérna í bænum ætlaði að gefa út fyrir mig sko. Ég var í blaðútgáfu og ætlaði ekkert að bæta þessu við
1: Nei.
0: en svo gekk það ekki eftir og voru erfileikar þar og hérna og þá gaf ég þess að okkur sjálfur.
1: Hver á bókin?
0: Bókin, hún, ég er náttúrulega að tala með hann, hún er löngu uppsveld. En hún fæst að vissu í fornbókabúðum, eins og þeim sem ég er. Landið fólkið og þjóttrúin heitir hún. Ég er svona kortlagning á þjóðsagnastöðum í Árnessýslu. Yfirskilvitlegum stöðum.
1: Eftir þig?
0: Já.
1: og þarna áhugasvið þitt kom.
0: Já, ég hef, það svona eitt af mínum áhugasviðum, sko, þjóðsögur og ég les það alltaf mikið. Þegar ég hef ekki annað að lesa, þá get ég alltaf dottið inn í þann heim. Og
1: landin og fólkinu hefur sannlega áhuga líka.
0: Já, og þessu samspili og svona, en sko, ég hef áhuga á sko, þjóðsögum og hindurvitnum svona sem sögulegum hlutum. Ég hef það ekki þegar kemur að sko, nútíma spiritisma. Ég hef alltaf meira fyrir efasemdir en trú og já
1: en hvenær stofnaður Sæmund?
0: Já sko Sæmund er náttúrulega í raunin aldrei sko, það nú ekkit sko mjög formleg dagsetning á því þetta alltaf bara, ég er svo frumstæður ég er svo gamaldags ég alltaf bara með sömu kennitöluna
1: Já.
0: Frá því bara byrjaði í rekstri á Sunnlenska fréttablaðinu Bændablaði var aðeins flóknara hlutafélag sem ég hafði stofnað þar þá áttu það svo margir og
1: þetta ekki kennitölu flakkari
0: nei, ég kann það ekki og ég hérna gaf nú út fyrstu bókin út undir bara því sem ég kallaði Sunnlenska bókaútgáfan og bara hluti af Sunnlenska fréttablaðsrekstrinum og seinna breytti ég þessu nafni svo í Sæmund hvenær það var nú nákvæmlega þá vorum við nú búin að gefa út svolítið að bókum undir þessu gamla heiti en það hefur verið svona eitthvað tíma kringum 10, 11 eitthvað slöðs
1: síðan hefur þér vaxið fiskur hrygg er það ekki hvað er það skapst út marga bækur í fyrra?
0: Kannski 30 eitthvað slöðs
1: 30 bækur?
0: Já, eitthvað slöðs þetta er lítil útgáfa, þetta er nú mikið af þessu bara litla ljóðabækur og þetta er svona og þetta nú unnið, eiginlega vinnan öll við þetta er unnin að verktöku meir og minna sem sita hér í Reykjavík en líka svo sem fyrir austan eitthvað og ég er svona, ég er nú bara sendið leiðilega í þessu fyrirtæki
1: en hvernig nennir þessu?
0: Ja.
1: Hvers vegna ertu þessu?
0: Já, ég hef oft hugsað sko að ég hætti í þessar útgáfi ég hefði það mikið að gera sem fornbókasali það mitt aðalstar en þá svona hvert verkefni ég það oft minna mála það oft minni vinna fyrir mig að gefa bara bókin út heldur hún að reyna að koma stundan því og það er að gefa út bókina
1: Já En er til annarsvar er svona sko skiptir máli að sem flestar raddir okkar sagna glöðu fróðleiks þyrstu þjóðar
0: Já það er mikilvægt að fólk geti gefið út komið út sínum ritsmiðum og ég hef náttúrulega verið mikið sko svona síðustu alveg 10 árin verið mikið til í svona kostuðum verkefnum fyrir almenning það að segja sko fólk sem að gefa út sína fyrstu skáldsögu og fyrstu ljóðabók, það er ekki beinlínis með þá eitthvað sem að líklegt til að bera sig á vængjum hins heilaga markaðar En það samt með eitthvað sem það hefur þörf fyrir að gefa út og það það sem við höfum svona, komið að mótsvið.
1: En segirðu oft nei?
0: Nei, ég geri það nú ekki, ég reyni að koma allir mótsvið það sem, svona, allt sem er raunhæft er, sko. Það kemur alveg fyrir að ég segja að menn þurfa að vinna eitthvað betur.
1: Já, og þú reynir þá bara að koma hlutum þannig fyrir að hérna, forlæði sitja ekki upp með skaðan eða sérst ekki en einasta bók.
0: Já, ég reyni að hafa það, og mér höfðu tekist það, já.
1: Sko, fornbókabúðin eða það tvær
0: Já sko, við erum með tvær búð, við erum eina búð hérna í Reykjavík í Jafnmálanum og svo erum við búð fyrir austan og búðin fyrir... hérna í bænum náttúrulega fyrst og fyrst fornbókabúð þetta svona blandara fyrir austan báðar selja svo sem bæði nýjar og gamla bækur en það svona yfir knæfandi í viðskiptum að við erum aðalega að selja gamlar bækur og við erum í meira og meira mæli að selja erum að kaupa söfn með gömlum dýrgripum og ég afskaplega heppin með starfsmenn bæði fyrir austan þar sem að sveitungi minn Anna Björk Eyvindardóttir á Kjóastöðum svolga flott kona eins og allar konur og tungunum eru og svo sem hefur stýrt bókakaffinu hjá okkur og svo fekk ég hérna í Reykjavík þegar við stóð opnuðum búð hérna í COVID við, það var náttúrulega sko svona freisting sem ég stóðst ekki að þegar allar, öllum lundabúðanum var lokað og það var hægt að sjá það að það verði að fá leikt vesturnarpláss á skikkanlegu verði þá var svona freistingin það mikil að prófa þetta og opna búð í Reykjavík
1: Já, þetta eru tvær mjög skemmtilega búðir en sko búðin á Selfossi er náttúrulega ákveði listaverk bara. Þetta er bara þetta er heill heimur út af fyrir sig
0: Já, já, hún er, það er þakklátt starf en hún náttúrulega hefur lifað sko af vegna þess hvað hefur verið mikil vöxtur í ferðamennskunni og við höfum greiðlega góða kynningu í þessum á þessum vefsíðum þar sem við fjallaðum ferðamannastæði og
1: útlendingar elska að koma að
0: já, ekki. Það er, þeir hafa eiginlega sko viðskiptavinnir hafa eiginlega séð auglýsinga
1: sjálfur
0: liðina fyrir okkur
1: og drekka kaffi og
0: já, fáður ekki og kaupa bækur það er ekki þannig sko við okkur hætti til að taka sko hlutina og bókstaflega íslendingum og öllum kannski að bókin sé alveg dáin það sé alveg búið með hann og það sé allir bara hlusta hljóðbækur og svo framvegis það er ekki svo það er auðvitað hefur margt breyst en ég hugsa nú samt að bóklestur bæðum hér á landi og líka erlendis þetta nú kannski með stærstu áhugamálum sem að sko einstökum áhugamálum sem að þú finnur
1: Já.
0: Sko miklu stærri heldur en laxveiði jafnvel stærri en golf ég veit það ekki
1: En fornbóka kaupendahópurinn sem sagt hverjir kaupa fornbækur?
0: Það er alltaf til áhuga manna hópur sem að leggur fyrir sér bókasafnun sumir safna öllu og aðrir safna svona kannski já, einhverjum afmörkuðum hlutum.
1: Útlendingar kaupa þeir íslenskar bækur aður?
0: Já, já, útlendingar koma og kaupa dýrar íslenskar bækur.
1: Koma þeir gaggert í landsins stundum til þess að kaupa
0: já,
1: bækur?
0: Já, koma sko, fólk sem er á kafi í norrænum fræðum eða ferðasögum já, það er allt til í því.
1: Hver er mesti dýrgripurinn sem er til sölu núna? Eða hvað hefurðu
0: Við eigum núna eitthvað af þessum gömlu sko fyrstu útgáfum menn byrja að prenta sem sagt íslensku fornsögurnar á 17. og 18. öld það er eitthvað af þeim erbyggja var síðast yfir sig upp í hillu
1: Hvað myndi ég þurfa að bjóða í hana?
0: Þetta er ekki þetta er alveg bækur sem sjást á markaði og þetta ég ætla nú ekki að segja sko ég man ekki svona verðtölur. Þar er mikill munur á sko
1: hálfa milljón, eina milljón.
0: Nei, þú ert nú ekki alveg upp í 1 milljón þarna. Svona nær fyrir tölunni.
1: Já.
0: Ef ég haldi með svona bara mikið af þessum bókum sko.
1: Já.
0: Og þetta voru mjög alþjóðlegar útgáfur.
1: Já.
0: Því að menn gáðu þar út sko á norrænu semst íslenskunni eða forn íslenskunni eða hvað viljum kalla það og stundum dönsku líka og svo auðvitað latínu og þetta eru svo þrí mála bækur í hverju opnu eru allir þessi textar og latínan var auðvitað sko sameiginlega mál menntamanna Og eitt mjög skemmtilegt að sjá í þessum bókum að sko hérna menn prentuðu umtla latínuna með latínuletri þjóðtungunum, þegar það fyrir að prenta þær þjóðtungur Evrópumanna þá var ekki að prenta það með latínuletri það var að prenta með gotnesku letri eða einhverju, já, yfirleitt gotnesku letri allavega þetta í norðurinu en norrænuna forníslenskuna eða íslenskuna hvað sem við viljum kalla það eftir bara að hana mátti prenta með latínuletra því hún var eina frum tungunum eins og grískan og latína og fornoran þannig að
1: Magna.
0: Þetta var heimur og þetta ég að tala sko heimur þetta var raunin heimur danskra menntamanna skandinaviskra menntamanna og þýskra menntamanna á þessum tíma
1: mjög hvart
0: ég hef verið afskapla lánsamur með þessa verslun hér í Reykjavík ég fekk verslunamann sem var búin að vera við sko Já, hafði aldarfjörðungsreynslu af því að selja meðal hans geisladiska sem að var náttúrulega hvarf nú svolítið fljótt og hratt út úr menningunni en á nú kannski líka endur komið von. En hann stýri þessari búðfyrir með Jóhannes Ágúrsson og gert þetta afar vel og er mjög fær í sínu starfi og þeir eru einn bókfróðasti maður bara sem við eigum.
1: Já. Einmitt. Sko, það fer nú við erum búnir að vera hér núna Bjarni, að spjalla í 7 korter klukkutíma 45 mínútur leið ekki rætt bara og ekki vel kannski hérna, kaffi mitt búið það aðeins eftir að vatni ég hérna ætla að skreppa með til Afríku þú sagði mér hérna þegar vorum að Þegar við hittumst áður en við kveiktum á hljóðnumunum og myndavélunum að þú hefði farið 9 sinnum til
0: Ég held að sé eitthvað 8-9
1: sinnum 8-9 sinnum
0: og til alda... fleiri landa sko, stuttum til magga landa
1: En frá aldamótum cirka og sko þessi mikli áhugðin í hvað ertu að sækja?
0: Ég nú bara reyna að komast í burtu
1: Já
0: Og kannski maður þá alltaf mest að reyna að komast í burtu frá sjálfum sér og öllu því sem maður býr til í kringum sig
1: Já
0: Og það er hérna, það er hlut af alþjóðavæðinguna, það er konið svona reikisamninga út allt, þannig að maður bara maður jafn mikið sko heimaðu sér þó maður fari til kaupa

0: Og svo hef ég, jú, ég hef mjög lengi haft þessi dellu að fara og ég var nú farið líka mikið til Asíu og, og verið í Indlandi og Pakistan og, og viðar.
1: Og, og ferðu oft skömmu eftir jól?
0: Ég hef, ég hef svona, setni árin haft þetta eilis reglu að fara bara strax til jól. Mm-hmm. Og, og, og, og veri mánuð. Mm-hmm. Það, það svona, ég ekki alveg á hverju árið dættinu ruglaðist náttúrulega svolítið í COVID og, mm-hmm. og svona. Og helst að fara eitthvað alinn.
1: Já, það er líkillina þessu.
0: Vera, vera, vera þar sem að ég get ekki tala við nokkurt mann.
1: Já.
0: Það svolítið gott.
1: Oft í aðstæðum þar sem að þú skilur ekki tungu innfættir á, Já. Þeir skilur þig ekki.
0: Nei, og, og það, það sé engin, ég verið til að mér í frönsku Afríku, það, það er, það, ég tala enga frönsku. Og ég ekki málamaður, ég ágæti, ég geti bjarga mig vel í ensku og jafnvel í dönsku, eins og allir bara. Ég var í Kólumbíu fyrir rúmlega ári þar talar upp í kaffifjöllan og þar, þar gat ég ekki tala við nokkurt mann og það var æðislegt
1: það var gott
0: það var, það var, það var svo góð kvíld sko. Hún er alltaf sérðið maður sem bladrar samfætti sjö kortir á þess að vita af því og hann þarf að fara í meðferð
1: Slíturðu þá líka tengsl við til dæmis Íslands samfélag með því að, að klippur á internet
0: Nei, nei, nei, nei, ég var ekki verið en ég var að lóta mig þetta í hug ég var svolítið bara við það með sjálfbóðarlega sem ég fæ stundum til að koma til mína þeir eru sem eru að prófa þetta að, að vera ótengdi og ég hef alveg hugsað að kannski, kannski þetta maður að gera þetta eigandi fjölskyldu, þá finnst mér tilhugsunin og samt svolítið ég þyrfti nú alltaf allavega að heyri í elinu minni en starlega sko en það eru þetta að gera með bara einföldum gamaldags símtölum
1: Já, það hægt en nú ertu, nú frekar stutt sem þú komst, var að Tansanía
0: Já.
1: Hafðurðu sótt þar ekki áður heim?
0: Nei, ég hef aldrei komið og ég hef verið í Kenía tvisvar en sem er næsta landi við og var nú bara hérna rétt við landamærin ég var að labba upp á smá fjall og hérna og, og svo bara svona
1: labba upp á smá fjall segir
0: já ég labbaði upp á litla fjallið sko það stórt fjallana sem mjög margir labba á ég taldi mig ekki að ég möguleik á því
1: varst ekki næstu í dauður í hverju ferða
0: nei nei ég var illa haldin á Hæðavík ég á í raunin ekki að stunda því ég er óvenju ég er ágætur í að labba á fjall ég hef gert það tölvöld mikið En ég þóli ekki, sko, ég eru náttan hæðaveikur í svona 2800 metra hæð.
1: En lærir ekkert af
0: reislu? Ég hef reynda, sko, mjög langað, svo. Ég labbaði, hæst hef ég labbaði á, á Mont Kenya, sem er 5000 metra og núna fór ég á fjall sem er 4500 metra.
1: Jáá, og uppkomstu?
0: Já, já, ég, það merkilega var ég þannig að færi til tal við eitthvað lækni þegar ég mann eftir því en sko ég var að taka hennan Lyfja Kortel sem að útlutað er hann, hérna, Thomas er höfundur að honum þá kom ekki beint á Thomas til mín okay. Þetta er þekktur Lyfja Kortel
1: Háfjalla
0: Lyfja Kortel þannig að komum við fyrir Háfjalla Viki og ég notaði þetta líka þegar ég labbaði á Mont Kenya það sem gerðist eða var það að ég var framan af alveg óskaplega veikur fjallganga var nokkur röð en síðasta daginn þegar kom að síðasta sem ég taldi að ég er þá bara að liggja ég var alveg ákveðin í því ég mun ekki fara lengra en upp í síðustu búðir og þá voru semst 1000 metrar eftir upp á það en þegar kemur að þeim þá við erum vakinn allt upp á miðnætti og ég ákvæðan að fara á fætur og fá mig te með hinnum og
1: Allir búin að afskráða þig?
0: Já, allir búin að afskráða mig, alveg. Og ég fyrst, sko. En þá allt í einu er lifin greinilega komin í fulla virkni. Þá ég búin að vera að taka þau í þrjá daga. Og ég var manna sprekastur síðast daginn. En það varði nú stutt, svo varði ég náttúrulega orðin gamal. Svo varði ég haltur á leiðinni niður. Eitthvað svona liða, eitthvað svona njávesinn.
1: En þú náðir þínu mark?
0: Ég náði, með náði markið, já.
1: Lasið þið ekki í einhverju Facebook-fæsluðinni að ef þú hefði reykt meira þá hefði gengið betur? Var það ekki einhvern veginn þannig?
0: Ég, nú, þú mátt ekki trúa öllu sem að sagnamenn segja. Ég var alveg, ég var svo illa haldin að ég gat eil ekki reykt.
1: Já.
0: Þá
1: þá var bleik brugðið.
0: Já, þá er nú feigðin eitthvað skammt undan.
1: Já, sennilega. En þú hefur lifað þetta af

0: Ef þú svona, það eitthvað þarna í menningunni sem að hrífur þig, það ekki?
1: Það líka, það sko í þessu, við tölum oft sko að þetta sé sko þess að fátækt í ekkert bara Afríku heldur í þessum löndum sem að voru nú kallaði þriðja heimslönd þegar ég var ungur og nær svona yfir stóran hlut af Asíu og Afríku og Suður-Ameríku. Það sko lífið þarna einhvern veginn það bjartara yfir því það ekki eins fyrringin hefur ekki teymt þetta fólk eins langt inn í ógöngur það auðvitað margt sem að fer aflaga og það margir sem að lifa við kröpp kjör En í grunninn held ég að þarna sé ekki minni hamingja, eða jafnvel kannski bara miklu meiri og lífsfylling heldur hann í löndum þar sem að sem er sagt að séu lengra komin hvert sko. Eru þau lengra komin í velsæld, eru þau lengra komin í framförum eða eru þau lengra komin í einhverju afturför offillisins?
0: Hvert markmiðið með langlífi án lífsgæða?
1: Já, og sko, já, þetta getur náttúrulega ekki verið sko, þetta getur náttúrulega ekki verið að megin markmiðið sé langlífi, þó að sé ábyggilega ágætt að ná áttræðis eða nýræðis aldrei ef maður heldur heilsu en það hljóta að vera önnur markmið sem að og fyrst og fremst sko að menn sko öðlist einhverja lífsfyllingu og finnist þeir hafa lifað sko eitthvað sem þeir eru þakkláttir fyrir við erum ekki þakklátt fyrir margt
0: Nei, það vantar rosalega mikið þakklæti í veröldinu.
1: Já, það af því að það
0: svo... Okkar veröld hér,
1: sko. Já, það vantar.
0: Já, ég alveg sammálaður með það. Það þvert á móti heimtufrekja, sko.
1: Já, og einmitt, sko, sko, og ógnin einmitt þessi að við sko, við höfum enga möguleika á að fullnægja neinu af því að okkur svo bumbult.
0: Já, einmitt.
1: Okkur bara bumbult.
0: Já. Brosað meira.
1: Já.
0: Já. Svipriðin önnur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Það ekki langt sem ég heimsótti hérna í annarskipti Máritíus og hérna mér bara yndislegt að hvað maður einhvern veginn sjálfur eftir svona tvær vikur komin út úr íslenska drumpshættinum og orðin einhver alltunur manneskja sko. Upplifið þú það líka?
1: Jú, og ég bara sko, ég bara upplifið einhvern veginn ég kom miklu nær sko lífin okkar líf svo mikið og það á við allstaðar á Vesturlundu það er svo mikið falið við erum náttúrulega og orðinu svona eintrjónungar Þetta fólk, við tölum oft illa um feðraveldið og það er margt að segja það. Oft nú kannski betra að reyna að sjá sko, bjálkan í eigin auga. En í þessu feðraveldi sem að sko, í svo gamla kerfi, þessu fjölskyldu kerfi sem er mikil miskilningur að séu sko, að það séu bara kallkynið að kúa kvenkynið það er ákveðin stjórnun í gangi og það hún nær til beggja kynja og hún mjög hörð en það er líka ákveðin samstaða það er ákveðið samfélag það sem við höfum svift svo marga á okkar Vesturlöndum það er samfélagin við skiljum eftir svo stóran hluta af okkar sko, okkar þjóðum í einsemd og við gerum það enn frekar núna þegar við erum hætt að fjölga okkur og við verðum bara sko svona safna af eintrjónungum einmana eintrjónungum þetta er ekki gott þetta er ekki, það er ekkert fallegt við þetta og þessu eiginlega ekki við bjargandi nema menn sko snúi við í tíma
0: svo spurningin hvort jörðinni sé ekki helst við bjargandi ef við bara tekum út þetta fólk
1: Við getum ekki falið guði ef hann eða þeir eru þarna einhvers staðar og hafa eitthvað mann verið til þeir getu kannski hugsa svona nei, sko það er fullkomin, það er eiginlega ég heyri fólk stundum tala svona sko, að reyna og reyna hugsa heimin án þess að hugsa út frá manninum þetta er ekki bara heimskulegt þetta hlýtur að vera ákveðin geðveiki vegna að sko við getum ekki og við eigum ekki að geta sko, það að halda að maður geti hugsað án þess að hugsa út frá hagsmunum mannsins er bara rökleysa við erum menn og við hljótum að hugsa sem menn og við þegar við hugsum sem menn þá hljótum að hugsa út frá því að við erum menn hluti af þeirri tegund ljón vegna að sko við getum ekki og við eigum ekki að geta sko það að halda að maður geti hugsað án þess að hugsa út frá hagsmunum mannsins er bara rökleysa við erum menn og við hljótum að hugsa sem menn og við þegar við hugsum sem menn þá hljótum að hugsa út frá því að við erum menn hluti af þeirri tegund ljónið getur aldrei farið að þykjast vera kanína
0: en ef við erum bara einbyggða mörgum í alheiminum og það er líf hér á öðrum sólkerfum og öðrum hnöttum og
1: allir tala íslensku eins og Helgi Pétursson sagði
0: okkur hefur verið falið að gæta hérna þessa hnattar og við förum
1: okkur var ekki falið neitt, við erum bara hér
0: já,
1: ég meina að okkur var okay. ekki
0: en við förum sko, ekkert sérlega vel með hann sem stendur þannig hann yndislega hnött
1: Þér, endimörku vaxtarins fræri bók sem ég passa að eiga alltaf og fleiri bókum sem kom út á þeim tíma þá spáðu menn því fyrir hálfri öll síðan eða svo að jörðin ætti örfá ár eftir og þá væru öll hráefni búin þá væri allt búið og þá myndu menn allir deyja
0: Seldist nú vel?
1: Þessi bók, þetta fræg bók, hún seldist mjög vel
0: Já.
1: Og menn trúum
0: þessi. Heimsendarsbár,
1: seljastarsbár. Og þetta var ekki heimsendarsbár eitthvað sértrúasafnaðar. Þetta var heimsendarsbár réttrúnaðar þess tíma. Já. Þetta var heimsendarsbár vísindasamfélags þess tíma. Mm-hmm. Þetta var heimsendarsbár algjörlega sambærilegu við þar heimsendarsbár sem eru núna. Mm. Og ég alveg samfærður það að það eina sem að við eigum að gera, það er bara ekki við auðvitað, ekki gömlu mennirnir en það sem við eigum að fá hvetja börnin til að gera við stjórnum þeimli víst ekki að það er að fjölga sér og uppfylla jörðina og það er allt í lagi það er ekkit eins og jörðin sé komin á okkur ég kaupi það bara ekki það er ekkit eins og jörðin sé komin á okkur loka stig og það þurfa að fara mókun í alla skurði við kannski stærsti fellin sem við erum að gera í dag Það er þetta hvernig, sko, allt mannkynið að flytta inn í borgir. Það er mjög varasamt. Það verður svo mikil mengunapollur á litlu svæði. Við eigum að uppfylla jörðina. Mm-hmm. Nú, sko, sem orðtak úr biblíunum, nú ég ekki að halda fram að það sé sagt af ykkur yfirskilvillegum krafti mm-hmm. eða hafi ykkur yfirskilvillega þýðingu, því ég trú ekki á yfirskilvillega, nema bara...
0: Er það ekki trúaður?
1: Ég heiti á Strandakirkju ef mér mikið í mun en ég tel langsennilegast að henni sé alveg sama og það sé engin þarna út í kosmósinu sem heyrir mín áheit en ég borga samt alltaf ef það gengur eftir sem ég hef óskað eftir mér finnst bara gott að hafa þetta er raunni bara huggunar aðferð sem ég nota fyrir mig og aðrir með að hafa aðrar kirkjur eða hvað sem þau vilja en sko ég held að við séum síst of margir á jörðinni og okkur ekki að fjölga í raun og vera núna og að stefnir allt í

0: sko, fækkun. Ekki bara Vesturlöndum, heldur mikið í stórum hluta Asíu líka. Inngrip Mao Tse-tung inn í fólksfjölgun Kímvera hefur ekkur skelfilegar afleiðingar en þetta í dag, þó svo sé búið að gefa allt frjálst það, hjá þessum hvað fimmtungi mannkyns eða hvað eru. Þeir eru mjög stór hluti.
1: Þú nefndir einokunar kapitalisma áðan. Ég stundum talað ránirkju kapitalisma sem hefur allt undir. Það náttúrulega sko, það til nægum matur í heiminum.
0: Þetta nógrækt.
1: Til nægt rými. Það eru allar aðstæður til þess að
0: við séum. Og þó við værum miklu fleiri. Við nýtum svo lítinn hlut á jörðinni og látum svo stóran hlut af því vera ónýttan.
1: En kerfin eru þannig, misskiptingin, hún bara verða þannig að hérna að sko út á stjórnskipulegi, þá vandi.
0: Já, það er stjórnuna vandi og það er líka sko þessi árátta að yfirgefa öll dreifðu svæðin og flytja inn í litlar borgir. Það ekki bara að það sé sko fylgið í óæskileg mengun og óæskileg áhrif á það umhverfi sem maður þá næst þessum mikið þéttbílu stöðum. Heldur að það líka við missum sjónar á löndunum þar sem engin eða mjög fáir. Og með því að missa sjónar á þeim svæðum, þá missum við þetta sjónar á þeim möguleikum sem að þau svæði gefa af sér. Það ég og þú vitum ekkert möguleikana á Kamtsjakas eða sko, nei. Og ef að það engin á stórum svæðum eins og er að verða meir og meir í heiminu þá erum við ekki að nota okkur með réttum hætti sko, og nú tala ég ekki fyrir því að sko, ránirkjan er auðvitað eitthvað sem að er einna mikilvægast að stöðva því að við með því erum að eyðileggja möguleika framtíðarinnar en við eigum að þora að nýta skynsamlega alla jörðina.
1: Bjarni, það sem að mér finnst alltaf gaman við þig er að þér ekki sama og hérna mín trú svo að við þurfum fleira fólk sem ekki sama, það ekkert verra en fólk sem sama og hvað sagði hérna Birgir Jónsson leikritaskáld í leikritinu svona dofin ónæmis þykkildi sem að láta sig engu varða það er hérna við viljum það ekki þetta að verða búið hjá okkur hvernig hérna, okkur tókst að vera leiðinleir
0: já, það ekki það er allir búin að slökka núna já, ég veit þetta annað
1: en fyrir þá sem eru ekki búin að slökka hvernig hefði þú sjálfur tekið þetta vital þú hefði verið í mínu sæti
0: Ég hefði löngu búin að slökva
1: Það er stóri munur Já. Bjarni, kæra þakki fyrir komuna Þetta hérna Þetta var mér ánægjörni að fá þig hingað að rauða borðinu Já, hægi, þetta er fyrst skipt sem að kemur
0: Já, ég hef verið mjög latur við að fara Já, ég reyni alltaf að hérna þegar kom upp á sko Reykjavíkuferðir þá fresta ég þeim og ég búin að læra það að með því að fresta Reykjavíkuferð svona þrisvar þá ráðna meir en helmings líkur á án detti niður þannig tekst mér að drepa þær og konar að retta hlutanum öðruvísi jafnvel búin að svæla menn til að koma þá austur að því þeir eru að róþólumóðir út af einhverju sem að þeir halda að breytist eitthvað með því að hitta mig sem nú ég vil miskilningu ég nú ekki sá galdra maður
1: En kæra þakki fyrir kominu, takk fyrir spjallið.
0: Takk.
1: Bjarni Harðarson, bóksali, maður vikunar á þessum ágæta laugardegi. Mér langar að þakka ykkur hlustendur áhöru og áhöruundur fyrir samveruna og minna á það að hér eftir hádegi byrtu við úrval af svona völdu efni liðinar viku við rauðaborðið á samstöðinni. Nú á morgun verður svo bein útsending eins og jafnan hefst klukkan 12.40 við köllum það Sýni Egils og það sem Sigurjón Magnús og Gunnar Smári eru enn að í þjóðmála umræðinni og fá marga góða gesti En þættinum þessum þætti lokið, verið sæl.
2: Segðu það á samstöðinni.

samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: hlustendur hvað sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtinum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin Ragnar Freyr
1: Takk kærlega fyrir þessa kynningu
0: Já, ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðust hvað getur maður sagt sex vikurnar þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, eins og ég, það var ég búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en Það var bara hringt í mig að vinnu lokinni. Ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði.
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti við því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það. Vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru. En ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég, því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með á því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já Og Hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rapp Benediktsson og hann ringir þarna sem að ég bara löstur í klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir ég sat á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þessna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna Það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og það er svona að þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhaldsaðgerðir bara þannig að ég skjóti því hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum Það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum. Það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum.
0: Bara þú varst aðalsparnaður.
1: Það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi. Og það kannski segir meira nokkuð hérna óstjórnuna sem ríkir að þessari stofnun að þetta þyki lógisk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við átt í fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustaði á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verða einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka semst á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt væri lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það var það aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en, en aftur eins og ég sagði það það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim-þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannesviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalanum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá voru það bil 800-1000 sem
0: hætta
1: og byrja og hérna og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög litlu starfshlutvalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því.
0: Já.
1: Og hérna, ég veit að hérna fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að lækna sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta eins og fástjörn og lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40-80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutfalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað ætti ég að giska þetta eru 300 sérfræðilæknar, þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar allt þetta í breytilegu starfshlutvalli en sem hlutastarfsmenn en ég víki nú aðeins að því hafa nú þjónað landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina semst við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði semst, og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhringin til að sinna ólíkum hlutverkum og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur það verið í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestur tekjurnar að því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur að starfsmaður spítalann
1: Já, ég held að það ekki alveg rökast eða það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá það ekki laun læknisins þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð.
0: Það en getur... eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu? Er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítalan?
1: Ég mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott. Sko, þó að ég standi í styr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi, ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítalamaður
0: og en, þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefnu þar
1: já, eins
0: og yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma, var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefna á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gengt ólíkum starfshlutföllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau sérst, þegar ég flytt heim ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir
0: Já, það verður ekki anþá komið fram
1: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til bóða á landspítalinu mér var ekki bóðið 100% starf
0: já.
1: Og mér var ekki bóðið starf á gigtadeildinni og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum og það, sem er þá ekki mitt sérsvið
0: Þannig
1: að ég hóf starf þar og það og hérna og þar tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2 hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár
0: Gefum smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild liflækninga?
1: Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú ert innlag og þá ferðu fyrst í hendur og þú ert með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðalifleiknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt.
0: Svona hraðvirt.
1: Það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getur maður sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getur maður sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast hratt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins hratt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkunarfræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaxandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefni aðeins ofurliði það fekk ekki að vaxa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem er að reyna að vinna með þessum hættu og oft gengur það bara alveg, hefur það gengið alveg ágætlega.
0: Það er náttúrulega alls konar þróunastar í gangi, geti ég ímynda mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við út af því að ég hennur svona áhuga sem ummynda og fóra að lesa mér til svolítið og það er alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu.
1: Það sem bara standa alveg gengdarlaust.
0: Ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna, já, og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstíl slæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna
1: já ok, já, en ég allavega ef ég vík öllítið aftur að þessum hérna, skemmtilegu verkefnum ef ég fæ aðeins að klára það að það förum í önnur skemmtilegu umræðum en það aftur þá tók fekk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegu verkefna við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem hún gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalunum að þessum tíma algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjó að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
0: Það er svolítið áhörð þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fenguð kannski að spreyti ykkur
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala
0: að því... Nei, ég meina mér finnst allt til að segja já, allt sko, já, ég get því... alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðrar, aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að þær blómstruðu og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel þá getum maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna ef þetta mál með COVID-faraldurinn síndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna
0: Já.
1: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir já, í rauninni móta stefnu.
1: Ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni. En síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna. Og inn á landspítalanum, í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki bæði læknar og hjúkrunarfræðingar sjúkraliðar og ljósmaður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it
0: yeah.
1: Við erum ótrúlega vel menntað fólk
0: og þú segir það alveg hérna, bara núna erum við vel sett hérna á Íslandi okkur vantan með þú veist, ja, hérna
1: fólki sem við eigum er frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki menntað á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira því
0: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta
1: sig? Algjörlega, tvímælalaust
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur mentun fara bæði til Bandaríkjana til Evrópu, til Hollands til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugjæslu stöðar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er oft á tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðalækna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að vera 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svona nokkurum öðrum þjóðum.
0: Líklegast að við náum 75 ára aldrei
1: Já,
0: án þess að...
1: Óháð sjúkdómaflokki.
0: Já,
1: það til mjög...
0: hvað þýðir það?
1: Já, semst að því, það eru til, þetta ákveðna flokkar sjúkdóm, heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum, 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
0: Án þess að fá einhverja greiningu?
1: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokka niður. Og Ísland eitt besti heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm nú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan eða gott aðgengi að heilbrigðisþjónustan. Ég meina, aftur, ég ætla ekki að, þó að við séum góð, þá margt sem við þurfum að laga, náttúrulega. En við gerum margt gott, ég meina, við eigum, ég meina, margt sem gert á landspítala frábært.
0: Já.
1: Þannig að það má ekki gleyma því sko að þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætli ekki gleyma því að það margt sem við gerum mér mjög gott.
0: Já.
1: Það það mikilvægt að segja það.
0: Að byrja þar og Já. Mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir en það sem að hérna þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settum að þetta hefði verið áfall fyrir þú situr á hæsbaki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að er að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opna skjöld
1: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega koma
0: Hvernig leið þér þarna?
1: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
0: Þú trúður þessu?
1: Ég bara trúði þessu ekki Mér finnst þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir því sem lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
0: og hérna, þú ert bara að undirbúa málaferli
1: já, út af því að,
0: útskýri þetta fyrir mér það ekki þannig að út af því að þú formaður læknafélagsins þá ertu svona sett eins konar trúna, hvað það
1: ég, sko, það eru, á Íslandi eru lögum semst, það að mínu matur nokkur lög sem eru brotin númer eitt að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðuhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara, og svo eru stjórnsýslu lögbrotin að mínu mati það eru engar engin rök fyrir uppsögninni það er engin geysilegu sparnar í gangi það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykja
0: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr
1: Já, en það er annað, það er brot á verklagi en sko, sem sagt þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og varan við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp starfum það var ekki gert í mínu tilfelli
0: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfið sitt
1: Það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
0: Já.
1: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
0: sem náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlustað á hann
1: Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfallið við að vera sett upp störfum og svo allt, það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það er bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ég fæ aftur að klára þetta með hérna
0: við förum úr einu annað
1: já, og svo veður líka mér sko,
0: það er bara hérna, gaman ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama já. Þannig að við klárum þetta, ok, já.
1: Svo er náttúrulega, svo aftur eins og svo er þetta með stjórnsýslu en ég var búin að klára það en svo er þetta lögum trúnaðamenn og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðarmenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989 Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM á 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulag hefur virt alltaf tíð síðan það hefur oft verið vísa til þess og það þetta samkomulag hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og hefur gildi fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulag ekki lengur við mig og, og þá sérstaklega bara ekki við mig
0: Já.
1: En hvort það eigi við maður aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem,
0: sem skoðu, svona lögfræðilega.
1: Lögfræðilega. En svo geti sagt þetta svo hvernig að segja upp fólki. Ég meina þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur.
0: Já.
1: Og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlegning starfs, verklagsreglur. Og þá alveg ljóst að þú átt ekki að hringja í fólk að lokna vinnudegi. Þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma. Og hérna, yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
0: Nú,
1: já, já,
0: hann segir, getur það verið?
1: Nei, hann segir bara ósatt, það er ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund já. En það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessu uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og, og þá með mannes fulltrúa
0: Það mýst það svolítið alvarlegt ef að já, mér, það er meina, sagt er alltaf, ósatt.
1: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá, þá náðum við saman fundartíma sem var þá á mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
0: Veitur, akkur þarf hann að fara þú, og þú ert þarna að tala Rafn Bindilsson
1: og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjá þessu mín starfslok bara í fjölmiðlum
0: hugsanlegt, út af því nú erum við líka meðvituð það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi hugsanlegt að þið séu að upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
1: Nei, held ég ekki. Ég bara að ég tel enga líkur því, ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig. Ég var, það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini. Ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags sem það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið.
0: Já.
1: Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt hann getur bara sagt að honum að orðið á mistök hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi en hann gerði það bara ekki og, hérna, og þessna finnst mér að bara enn, það svíður ennþá verra undan því af hverju að vera að segja ósatt af því sé hann í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standi til boða 100% starf og kem bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
0: Hefðurðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
1: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
0: Já, en þarna
1: í þessu samhengi
0: það var ekki það sem þú
1: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem starfshlutfall, það 25% starf
0: já.
1: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstæðstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkit skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugdettu ef ég myndi vilja
0: þá
1: loka
0: þá þyrfti lengri, miklu lengri aðdrandi eða ætti að gera svona breytingar
1: þegar ég fer á eftirlaun og þarf að loka minni stofu það þarf líklega 3 ára aðdrahand að því
0: já.
1: Að koma sjúklingunum mínum farsalega yfir í hendurnar á öðrum læknum og ég meina ég er búin að reka stofu í 10 ár, ég er búin að samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016 ég meina þetta, þú lokar ekki dyrunum að fólk með þessum hætti, ég meina það væri fullkomlega siðlaust
0: ég veit ekki hvort þau getum farið að færa okkur yfir það, en mér finnst þetta svo áhugavert svo margt í ykkar starfi
1: Já.
0: Eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður
1: Algjörlega.
0: og og sko svona tengst það sem að þú ferð að bera ábyrgð.
1: Absolutt.
0: Og ég velti fyrir mig, ég myndi þetta rýmislegt í hug. Þessi ábyrgð, datt í hug á þannig þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir því þegar ég var kennari og fekk rós, þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök.
1: Já, já.
0: Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á til einhvern veginn í óvissu um hvort þú ert að gera rétt?
1: Algjörlega. Ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það ofta tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks. Að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum
0: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
1: algjör frábært, það dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina, stundum sumar ákvarðan sem maður tekur þær eru ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð en til þess að laga það þá þarfst að geta verið til staðar fyrir sjúklingiðin og oftast það þannig að hafa mann orðið eitthvað á og maður bara opinska á það þá oftast nær hefur hann eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það traust að báða bóa að treysta því að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða meirist að þú mann verður ekki á eða bara ákvörður sem maður tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
0: Já.
1: að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
0: En ég meina að það hlýtur að vera streita í þessu ég get ímynda mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver önnur hugmynd eða þú líkir á kottanum alveg
1: Ég vakna stundum á nóttunni bara
0: þú veist
1: bara, Jesus, erðu ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú aft og á modnana vakna ég nú eðurlega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn en svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu
0: ákveðu hvenar áhyggjurnar með að koma
1: já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en,
0: Viltu að segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
1: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sett einhverja hugbúð, dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina það alltaf ótal skipti sem maður er séð eitthvað eða fiskað eitthvað, fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að að sjúklingandi minna hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og þá var maður geta brugðist við því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þessna láti mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug
0: Já, frábært, ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér mikið frekar en kallar og því að það væri meiri tengingu við
1: Já, ég hugsa það sem er rétt
0: Er það ekki? Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
1: Já, ég spyr eiginlega alltaf þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér
0: Wow, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
1: Ég heldur þessi margir svona bara við erum mörg svona
0: Já.
1: Og hérna að því minna sérstaklega í dag það er svo mikið upplýsingum í boði ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setast niður og hugsa ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreinda líkan og
0: ofta má ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botsmennsbrot
1: Já.
0: Og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annaði læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég lét gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fer að hreyfa þessa hendi hún hérna þar meira á því að halda heldur en að hún sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta nefnilega svolítið áhuga
1: já, sendilega
0: má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeininga læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstað á mér, ég átti svo að vera handlama gat ekki fara í skíða fyrir en gat ekki gert meitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega 4 vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki einu sinni, ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sett tilvísun og hún sagði nei, þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að hvað ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
1: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
0: Já,
1: að læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
0: Veistu hvað maður ég segir, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun og hérna, hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... velgróið og farðu bara í líkvæðsrækt og farðu að gera æfingar strax.
1: Já, já. En það eins og ég, svo maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur. Og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko. Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað þið get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomudeildinni og bæklandeildinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
0: Já.
1: Ef það kemur drep í bátspenni þá maður nú í helvíti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlinnum og maður fæst nefnkomi slit í úlinn.
0: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
1: Já, þannig að, maður hugsar alltaf sko að því við læknandir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl.
0: Mm-hmm.
1: Og ég segi oft við fólk, mér sama hvaðan gott kemur, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og þannig að því, og það skiptir mig, ég vil bara þér vegni vel.
0: En veistu, tilfinningarlega hliðin, allan í mínu tilfelli, skiptir svo miklu máli.
1: Já, þetta.
0: Og það hérna, það að þessi hlusta á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja, það sé einhvers konar samtal, skiptir rosalega miklu máli.
1: Já. Ótrúlega miklu máli. En þá að sama skapi, þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
0: Ég skil þig.
1: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu, sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vottorð, gera tilvísanir
0: og sóa tíma. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni, hann var að taka þátt í því að það komið eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna og
1: ég þekki það vel
0: er það ekki?
1: Ég með það á borðinu hjá mér
0: ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta
1: já, það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverju stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa

0: miðvikudagur.
1: Nú komið upp um okkur út í viðtali fyrir ekki útturna laugardag.
0: Já, úff, þetta kemur, ekki gott að hafa óáttan lækni þarna. En heyrðu, allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta. Þegar ég draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöður rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa þannig að þegar þú hittir mig þá bara dykta fótna borðinu og við tölum bara saman.
1: Já, þú þarf ekki að vera
0: velrita. Já, þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað, heldur get bara beint sjóna mínum að þér.
1: Þannig að þú sér möguleikana og hérna, þetta sé til bóta og allan hátt.
0: Ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað, ég eyði miklum tíma við tölvuna, ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%.
1: Þetta er
0: náttúrulega alveg. Þá get ég séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag. Þannig að maður hugsa þannig að þetta tækt, annað getur tæknin virkilega hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
1: og mér og líka gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og hérna já, og bata
0: ég, það er það sem við viljum gera ég, meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita ég get að lofa þið því
1: er það leiðilegasti hlutin?
0: Það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég með það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
1: Já.
0: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
1: Já.
0: Og það
1: ég veit það
0: en þannig, það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
1: Já.
0: Þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoltan forréttindi af því að það, ég meina, það gaman alltaf að tala við fólk
1: Já.
0: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið maður leiði eitthvað gott af sér sko.
1: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala við gíktarækni og ég komið með og sérstaklega í vinstri hendinni það sem ég var með
0: ég sé nú bara hvað það ræðir
1: Sérðu hvað það er að mér? Já, ok, vilt þú greina mig?
0: Já, já, þú ert með hnútaslit gíkt og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgenmynd til að sjá hvort það er bara hefðbunna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt
1: Hvað þýði þetta?
0: Ég semst, það slitgikt er náttúrulega bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all
1: Þú því ég búin að lifa svona lengi?
0: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það við, kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi
1: Nákvæmlega
0: þannig að við slitnum í öllum liðum en svo er áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnu minnstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá mig
1: það,
0: en þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglunum það er þú komin hnúta sem heita hebertans hnútar og er ofvöxtur beins þarna er líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóski grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkamann á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini og það er það sem líkamann býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins og þetta er klassíst minnstur að það séu fjærkjúkuliðirnir og svo er það, getum að setja plus mínus þumalrótin, gott að maður fái verki í þumalrótina líka, það er klassíst og svo er kannski svona 5% af sjúklingum með svokallega tætingslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það er og hérna og þá er slitið með aðeins öðrum hætti það er kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferði þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það er hérna það er vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna er hann að leysa þá lífsgátu
1: Þetta er náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það er hægt að græða hjarta í fólk það er alveg með ólíkindum
0: það er alveg með ólíkindum og það er ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna Men það eru hundruður rannsóknahópa í gangi núna
1: Er það?
0: Í hundruður, þúsundir
1: Er einhver von?
0: Ég væri með æðislegar fréttir þú væri hundur eða köttur

0: Bara mjög góða fréttir. það bara þar að gefa þeim líftænalyf. Já, já, en það ekki til, það, sú meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina og skelfilega raflaðingur og þurfa að fá gerfiliði.
1: Og hún hafi engin tekið þátt í þessari
0: tilraun. Jú, það ekki, það voru tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hún ekki vel.
1: Vá.
0: Og hérna þannig að því, og það búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það búið að reyna öll þessi lyf í slitgikt og ekkert að þið virkar. Sem náttúrulega þvílíkt svekkelsi, sko.
1: Sko, ég get sagt þér, móðursystir mín, læknir, hérna, var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig, svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún, þeir voru orðnir bóknir, alveg.
0: Já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast.
1: Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og beinið
0: fingur. Já, og ítir liðnum til liðar.
1: En það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu, þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en...
0: Það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki.
1: Já,
0: stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt
1: já.
0: Og sér, svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla væga birtingarmynd geta var alveg að drepast
1: Veistu
0: virkilega sárir verkir nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli, við erum jö öll ólík sko. við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársökaþröskuld, við erum með misjafna reynslu af verkjum og sársöka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það bara einstaklingsbundið, sko.
1: En þetta gerðugrundið sagði mér í gær, að þetta væri ekkert.
0: Já, sammála.
1: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lágmarki og eitthvað svoleiðis.
0: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heitböð, kvöldböð, vaksböð, innfraröðböð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gangmála.
1: Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miður við þekkinguna sem við
0: hefum. Já, miður við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist, það er vonin að það verði eitthvað úr því. Þannig að...
1: En er hérna, það er nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta er ágætis umræðu vettangur út að það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, það sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
0: Mm, eftir ekki réttand?
1: Jú,
0: já.
1: En vinstri hendin, sem að það sem ég var í gifsinu,
0: hún
1: var 7.
0: Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara...
1: Á 12 vikur?
0: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4 sko. Tapa mættinum alveg ótrúlega rætt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
1: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstilslækningar, um það mataræði út
0: Já, ég skal tala við mataræði, það ekki
1: að byrja þar.
0: Já, það er þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer
1: já,
0: bara...
1: Já, en ég hérna, og ég sjálf ég svona, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljarða
0: Já, nær 450
1: Nær 450 miljónum og þá er ekki verið
0: miljörðum.
1: Miljörðum, já. Og þá ekki verið að tala eða taka með, þú veist, allar byggingarnar sem
0: verið
1: að byggja og alls konar sem er þá
0: mikil
1: reytur kostnaður.
0: Já, það gætir enda verið inn í þessu sko bygging, þeir fjármönnur sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítalana, það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss. Hvað við ætlum að verja miklum peningum í landspítalunum í ár, það gæti líka verið öðrum fjárlaga lið.
1: Okay.
0: En 400, já, í fyrra voru held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta engin smá peningar, sko.
1: Má ég koma með svona róttæka hugmynd?
0: Já.
1: Hvað fyndist þér það? ef við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og, og alls konar
0: okay.
1: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
0: okay, ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
1: þetta er rétt rúmlega miljón á mann á ári, já. Það ekki drosalega mikið lupa, ég var eiginlega alveg hissa ég held að vera miklu meira sko
0: og þá myndi ég segja sko að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
1: já.
0: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
1: og Já, við þar, verðum að hafa já, alvöru
0: þá, Já, segjum sem svo að gerist og þú verður, þú ert alvarlega slösuð
1: já.
0: Og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
1: já.
0: Þú ættir ekki með einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin
1: Já.
0: Einn dagur á gjörgæslu erum það bil 500-600.000 krónur og þá eru lyf ekki meðtalin
1: Já.
0: Ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
1: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlega kerfi Já. Og við getum verið þakklátt fyrir það. En Já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmri hátt.
0: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti.
1: Þú bent á að ýmislegt sem engarekið hagkvæmara.
0: Já, það
1: Og skilvirkara.
0: Og það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðna tegund af engarekstri. Ég er þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og, þann, og læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það Við, það okkar baráttumál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki, að ljósmæður sem að fara heim til fólks að eigi sinn fyrirtæki og, og það beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana og verið góð og farsæl
1: Já.
0: Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
1: Já.
0: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki, einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því.
1: Já,
0: við erum alveg sannfærið það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir er hún þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þar og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega og þetta verður ekki slitið í sundur
1: mm-hmm.
0: við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel og það til nokkur annar dæmi ég meina heilsugæslustöðar í Danmörku heilsugæslustöðar í Englandi heilsugæslustöðar í Noregi 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þarf vinna
1: mm-hmm.
0: og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt
1: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg
0: ekki, ákveðin verkefni
1: Nei,
0: alls ekki allt það mikill miskilningur að halda þér fram að allir hlutir eigi að vera þannig
1: en ég ekki stöðningu við þetta á Íslandi
0: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því.
1: Ok, segðu hvað þér finnst.
0: Ég, sko, það er félagsfræði prófessor í háskólanum, Rúnar Vilhjálmsson, sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína. Og þá Íslendingar, 80% Íslendingar, svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera. Heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í könnun hafði verið 60%, 65% þetta verið í hérna opinberum rekstri. En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá voru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. En og ég hef, mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsalegt við þetta en ég hef þó við það athugað heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur því að það hefur verið sýnt fram að það í, að það eru til nokkrar engareknar heilsugæslustöðvar. Það bæði sem sagt kirkjusandurinn sem elstur, sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakverfið og svo höfum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu og höfðan á Suðurnesjunum. Það fimm stöðar á Íslandi og þær hafa reynst farsælastar þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út.
1: Þessar fimm.
0: Það líka nokkrar stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út.
1: Já.
0: En það oftar hérna sjálfstætt reknu sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Já. Og þetta, veistu í hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hverju, ég menna
1: ég... Líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar það erfitt að segja, ég meina það víða veitt mjög góð þjónusta en ég held að þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel þá skiptir það því ögn meira máli ég ekki, þar með það ég ekki alls ekki að fullir það að starfsmenn sem í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín, bara alls ekki
1: en ég held að passa hvað þú segir
0: þú
1: trúir því
0: ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég heitt bara fullt af fólki sem líka að því en ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna já bara dugnaðinum þá setur einhverja kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti þú getur fengið að gera rannsóknir þú getur tekið þátt í kennslu þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar það bara þú hafir kvata til þess að gera ögn meira og þannig og aftur þú getur sett kvata hvar sem inn í kerfið okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður við höfum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
1: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskóli Reykjavík var stofnar þá fór háskóli Íslands á fullta einhvern veginn að
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oftu kvati í því
0: algjörlega
1: hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar
0: já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðara að þú ert ánæðari að fá að stjórna sjálfur það sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún
1: já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi Þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum, þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot. Sérst samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta. Það bara mér fannst ég alltaf vera að leggja eitthvað brot til fólk.
1: Já.
0: Og það var ekkert partur af mínu sérnámi í Svíþjóð að vera pæli í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og hvað var og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu svona rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta er svona bara mínar kenningar þetta
1: já.
0: En allavega, mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinþynningu og það var bara eitthvað nýju mánuð að byggja eftir því á þeim tímapunkti nú þá keypti ég mig bara með þetta mæli
1: já.
0: Já, ég bara einn að fá læknum í Íslandi sem já. Bara á minn eigin var bara ég þurfti ekki að spyrja neitt af því.
1: Já, ég skil.
0: Hann bara kostaði 7-8-9 milljónir, ég man ekki hvað hann kostaði, en ég þurfti náttúrulega að punga út fyrir honum.
1: Já.
0: Og en þá átti ég bara með beinendimæli og ég búin að senda þúsundir manns í beinendimælingu síðan þá það engin sérstök bið.
1: Mm.
0: Og síðan þá þá spýtti Landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem gott.
1: Já.
0: Og það var beinendimælir hjá Hjartavernd og það beinendimælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég man ekki gott að ég eða Hjartavernd var undan, ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan.
1: Já, þetta en gott dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við, á meðan kerfið kannski lengur.
0: Það svifa setna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að, þú veist, ég maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað bindþjarnimæla og svo spurja konga eða prestan.
1: Akkur það? Einhverju liti ábyrðalust
0: ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður ná nýting og hvað með geislunna myndu geislun einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú verður að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spyrja, ég þurfti að spyrja konuna mína af því hún á félagi með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr var að sama skapi ég duglegur að gera klíniska stoðkerfis ómskoðanir
1: mm-hmm.
0: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma
1: mm-hmm.
0: eða flesta bara, ég ómskoðað þá sem þurfaði náttúrulega
1: en ég get ímynda mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem að maður tekur svo mikil ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko.
0: Já, það veitir nú ekki, er það?
1: Ég meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi sat í síman úti einhver læknar alltaf að hringja heilan dag þið vitið og það var einhvern veginn
0: ég held að sá tími sér nú liðin en ég meina það auðvitað er það þannig að hérna, en þegar maður heldur að maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn
1: mm.
0: og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni
1: mm-hmm.
0: þó maður eigin alltaf að leiða hugana því af og til hvort að meðferðina sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni, verðum að kjafta hinn og þessa hluti, þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess á hinna meðferðina þess á hinna rannsóknuna eða hvert þeim að stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
1: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við fóreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stend ég frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðurlega með þér segja við nonni verður að klára að taka upp túspennana áður en við fyrir múti í frímínútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn upp þið og var svo leis og að skóla kerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti boðleðið kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góði kennari, ég er að gera alls konar ræðilegt, þannig að inn í kennslustofunni sem að ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðumst með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, er að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þannig að áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendum mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
0: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
1: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvissa sjálfskoðun. Og fyrir mig að einhvern veginn, þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki einu sinni meðvituð Það situr þarna einhvers staðar einhver svona sektakend, við erum, þú veist, vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags. Og þess vegna nú kannski að pína þeim sem vanga veldum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði. Og núna, þú veist, verið að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
0: Ég veit, ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það. Ef mann misferst þá maður að skoða það, ef mann mistekst þá maður að skoða það. Og ég held að það, maður læri mest af því. Þú veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekkert neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að við, það auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala um þessa hluti í dag en kannski var áður fyrr.
1: Eruð með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
0: Nei,
1: þið
0: hafið? Já, ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álit. Ég meina, ég get alveg sett að það til að því til nú hópi gigtalækna sem hittast núna vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá til að tökum við fyrir tilfelli sem að hafa reynst okkur erfið.
1: Já, þið gerir það.
0: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru, við getum við alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum eða og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að gera svona og svona og þá bara skrifa maður það hjá sér og ég til dæmis oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að, og að, sem veistamunum veita þér góð ráð af heilindum þannig að og þetta vita sjúklingur okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að hérna að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegu styrkur að geta gert þannig að geta talað það sem gengur illa
1: það er alveg nauðsynlegt til þess að þróast áfram
0: annars læri maður aldrei neitt
1: En nú veit ég að hérna og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingar sem ég er sem kæmi og segja já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju í lífstílnum mínum og nú eru þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki það búið að stopna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
0: Já, ég bara auðvitað vil ég hérna vil auðvitað fólk sinni hugið heilsu sinni eins vel og það geti ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
1: að segja það
0: Já, sko, það er sko, hugmyndafræðin ekkit voðalega flókin að því leitinu til að við höfum allatíð vita að það gott að hreyfa sig.
1: Já.
0: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi.
1: Mm.
0: Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streitu og reyna að sofa almennilega. Það er svo eitt sem að alla fara að hérna, gera alla þessa hluti.
1: Já.
0: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við nitt í gritti hérna, hvað get ég, hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
1: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
0: Úff, svo ferð alveg með Já, jú, ok, ég hérna
1: Þú gerir ýmislegt rétt
0: Já, já, já, já Sko, ég hreyfi mig
1: Já
0: Ég fer 3-4 sem í viku og hreyfi mig á mótnana á nýfri vinnuna Og svo
1: Bara lifta eða eitthvað svo
0: Já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum mótni þarna í 35 mínútur
1: Já, ok
0: Svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinnulokinni og já
1: það hérna, svona náttúra og já, svona næringi því
0: og hérna bæði örlítið það örlítið líkamsrækt og svo náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
1: já.
0: Og það samvera með öðru fólki við svona, og það það að sitja á baki mikil núvitund
1: já
0: Og hérna, jú, ég reyni nú að borða hollan mat, en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðan að minna veit alveg að ég synda selur þar, ég hérna
1: já, það veikleiki ykkur hjá
0: þig? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get, annars að skemma sjálfan mig.
1: En að þetta njóta líka mikilvægt.
0: Já, Jesús, já, ég meina, og svo náttúrulega líka, já, mér erst líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
1: Ég gæti trú að það veri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona holdt heilt yfir. Mætti nema, sofa ögn meira.
1: Nema þessi þegar það rekkur upp og alveg.
0: Já, það, ég sem betur fyrir það það sjaldnar og sjaldnar. Ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveðið skipula og vinnulag.
1: Já.
0: Þannig að ég reyna að hafa það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur á hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá er tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingnum en að reyðist þar í gegnum að tíma og tíma sko það
1: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það er lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu?
0: Nei, það fyrir sem er ekki Alls ekki, nei, bara alls ekki, það bara, ef ekki tölum hlutina, þá náum við engum árangri saman.
1: Ok.
0: Og ég menna að þú reykir, þá mun ég segja þér að íhuga það að hætt að reykja og ég mun telja upp kostin af því.
1: Já.
0: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurði það að hverju drekkur á mikið.
1: Já.
0: Og reyna að fá það til að horfa á það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minnka það. Sem að glíma við það að vera allt og mjór
1: Já.
0: Þá myndi ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
1: Já.
0: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn samanskap út að glíma við ofþyngd
1: Já.
0: Þá reynum að ávarpa það líka
1: það ekki erfitt?
0: Nei, ég veit það ekki kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það þá reyni ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku. Þú skilur hvernig bara að tala heiðarlega hvort við annað og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá er það bara alltaf að skoða það skilur en það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá er maður alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi
1: En ekki bólgusjúkdómur yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra er því miður ennþá að mörguleiti óþægt, þannig að, en ég meina það, ég segi til þeim svo aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm en maður sefur bærilega.
1: Já.
0: Allt auðveldar ef maður segja það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur og hvað getum sagt, þetta er í fót þegar við breyðir fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú hugar að heilsunni, það er auðveldar að verða veikur ef maður er sæmilega hraustur því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glými við, eins og ég sagði á hann þú veist ekkert hvort það veri ekki að mig þegar ég geng hérna út
1: Já.
0: Og ef ég lendi í því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Mm-hmm. Þannig að maður, þetta svona mark þetta þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
1: Já Ég með hérna nokkra klára hérna listan. Ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna ögra þér aðeins. Þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já svona hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framúrstefnulegast í heiminum. Og þá var sko gervigrindin hún fór að tala sem sagt hvað að kalla hérna direct primary care nei direct primary care DPC sem svona persónlegur heimilslæknir og það tala hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterti en það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig. Mm. Þetta mjög enga rekin módel.
0: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið að sýna fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín þú verð síður að bráðamóttöku þú veikist síður og þú lifir lengur
1: og veistu, þetta mjög áhört nú ætlum við að taka utan að þetta veistu, það eru rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síður veikur meira heilbrigði
0: búið sína vel fram að þetta og þessna að berjast fyrir því ég meina til þessum stjórn hérna Læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina og ég held að flestir sem bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt
1: og það skiptir máli, las ég að þetta sé svona persónlegt samband
0: Já.
1: Svona meina, gamla sniðið á því að þú með þinn heimilisleikna og þú hefur aðgang á hannum og það myndast einhvers konar
0: tengi. Já, þetta það besta úr fortíðinni að hafa læknir sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið að sýna fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár, ég meina stundum greinum að bara fólk á biðstofunni.
1: Já.
0: Maður bara fer út og kallar hérna að því að það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf haltrandi inn þú þarft ekki að hafa mörg orð það við erum búin að þekkjast í 10 ár við getum bara komið beint að rót vandans
1: sko ég sé fyrir mér hérna húsi á sléttunni mást eftir lækninum hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilisvinni náttúrulega og kom í vitjanir það var hérna hvort hann var með stofu líka en skilur við hann var bara með þetta þorp
0: Já.
1: Og það var örugglega hægt að óna hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía
0: Já, og ég meina, og svo líka sko, þá ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir
1: Já.
0: Gallin við það vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu að því oft í dag reiðum við okkur á nákvæmari greiningar við reiðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svoleiðis þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætta að fara í vitjanir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hlut á örugan og hentugan hátt
1: og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keira á milli og
0: já, það fer, ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu
1: já, þetta er mjög skemmtileg og mér dettur í hug, ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
0: Já, sko ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna. Ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni. Við myndum mennta fleiri heimilislækna.
1: Hvort sem einkarekið
0: skiptir engu, það skiptir engu máli. Ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það, það væri það gott en ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsem og beri beina ábyrgð á því, ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða það held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skref og undan því væri náttúrulega forvarnir við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi, ég meina við þurfum að og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum að gefa í hvað þetta varðar og, og kannski forvarnir líka í gegnum lífið sem ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur þú veist ég menna að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum
1: Já.
0: Það bara, ok, það hérna, við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma.
1: Já,
0: en það er þá, en það er samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum, þá þarfst að vera að hreyfa þig með einhverjum hætti. Ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd, sko.
1: Já, mjög góð hugmynd. Og hugsaði líka að við fengjum, sko, sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf, eða...
0: Já, Jesus, já. Ég meina við að fá upplýsingar hálft mataræði, ég meina að gera góðan mat og ódýrari.
1: Já.
0: En svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist, annarstegs og þriðistegs þjónustu, þá held ég að við eftir að leysa, að hérna tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið kraft úr læðingi, þetta með að nota samræmd tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag. Við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi að á höfðanum það sem ég hef inn í heilsuklasanum. Það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilega með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka á nokkra, það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka fullt að einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í senasta herbygginu við hliðina þannig þar svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert svo þurfum við líka
1: Nefndu eitt sem að gervigreindinni eftir að gera sem að eftir að gera verða
0: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekarna ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
1: sjáum þetta svona verk þáttu
0: já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati, hefðbundin ráðlegging, sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði. Ég meina, ef ekki bara
1: sagði. Það frábært, en þetta með sem að vera að gera grína í áramótasköpunni að það væri bara gerðugrindin væri að greina, þú væri bara að spyrja gerðugrindin hvað ég að gera, mástu eftir þessu í áramótasköpun
0: Ég var í senasta,
1: já.
0: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótökunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði að því við erum næstu því þar sko. Bara, það er náttúrulega, ég man bara því atri og ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næstu lemur sjúklingin í hausna því að hausnánum upp við hurðina þú veist þetta er eiginlega svoleiðis og þú ferðu allir sem að fara með einhvern nákominn að bráðamóttökuna eða þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmölu og aðstæðar þar er að finna þannig að og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota þá myndi nú hérna stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
1: Ok, það bara frábært, það bara fullt af hérna,
0: já, ég sé, og
1: mér finnst, já,
0: gaman. Það víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér, já,
1: það komið bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlíti persónlegt, sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna, hérna, Ingvar Sigurgeirsson er pabbiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið, eða var það, hann er komin eftirlegini þekki,
0: jú.
1: Hann hættur að vinna?
0: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
1: já.
0: Líka hérna kennslufræðingur og
1: doktor í
0: Já, hún sínu... doktor í kennslufræðum sko og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
1: Já
0: Og hérna, og alveg stórkostlegt fólk
1: Já
0: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum, sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og...
1: Þau eru mjög framúrstefnileg, þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau, hérna, ég var inn á þeirra línu svolítið. Já. með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Er þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundu uppeldi?
0: Ég hvort það var óhefbundi veit ég náttúrulega ekki að því þá ég bara deyti frásagnar en það sko en ég með þetta pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og við létum mig gera ýmsar hundakúnstir eins og þess að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir 2 ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljandi af orðum sko. Ég held að hann var aðal að hjálpa mér að muna
1: og ertu með gott minni í
0: þetta? Já, ég ágætlega minni sko. Og hérna, man, já, stundum óþægilega mikið staðrendum og rugli og hérna
1: hafðu gaman að þessu?
0: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu Svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég meina pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Símon Bólívar og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 eldri
1: Já, það eru 5 eldri ykkar
0: Bróðan minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann er og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Já, þetta við sko, já,
1: væntingar. Eru þið nánir?
0: Mjög svo. Hann er minn besti vinur og hérna, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur
1: já.
0: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sér verið hendur sko
1: já.
0: Það þetta hringja nánast á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstoð
1: já, einstaklega gott fólk
0: betra fólk finnur það ekki sko.
1: Akkurat
0: já. Fadir minn og móðir eru nennin fram í fingur kom, og sérstaklega pappi minn sko, sem þú, veist, að þú getur beðan hvað sem er og hann svarar alltaf vitaskuld ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei
1: já, hann jákvæður alveg allalega, já.
0: Mamma var meira á neginu í æskun en það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizzu og mjög ykkur degið eitthvað svona vitleysu
1: Það var reyna að vera skynsum fyrir ykkur En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
0: Já, heyrðu nú mig Ég skal bara já, taka bara þennan dag í dag já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf
1: leið. Jú, jú, ef við segjum að þú seti ekki hverju degi svona 2 tíma viðtali.
0: Nei, það, já, nei, ég ekki oft í því að stundum. En hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir 7. Og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn. Ég reyna að hafa það, ég hef haft það sem reglu sístu 3 og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skipt föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
1: en heppileg.
0: Já, það frábært sko. Því að þá getur maður líka fengið að sjá hana stundum á daginn sko, rétt að sjá hana þarna einhvers staðar í hérna fjarskanum þarna eða borða saman hádegismat.
1: En ég meina fer ekki sálfræði aðstoð líka.
0: Jú, jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslaust í næstu 30 ár. Og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fram að útskrifast. En sko svo semst já.
1: Hún með einhverri sérgrein?
0: Já, hún hefur semst hún bara hún almennur sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst samtalsmeðferð hugrænnið atverðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm þunglindi og geðklofa og svo leiðis og hún sérfræðingur í klínisku sálfræði og hefur ásamt góðum vinum sínum rekið þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu og já, svo ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan fjögur og, það, og til að geta komist upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlíti minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stuttar reyðtúr, þá það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og já, semst þrjú börn, eitt því miður, já ekki því miður flutta heiman því að í þarna samband með dásamlegum ungu manni
1: já.
0: Og dóttir mín Valdís og
1: svo hvað hún gömur?
0: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
1: já
0: svo yfirleitt
1: þú yfirleitt eldar
0: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoða kokka og ekki veitir af
1: en þetta svona dýrmættu fjölskyldustendir matartíminn
0: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmattatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málinn og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: Koma þau þá stundum í mat hérna einhver og Lilja?
0: Já, já, já, já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós og við eigum með þess að litla hjálegu þar í ná pallinu fyrir utan
1: já.
0: Þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð
1: já.
0: Og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it og svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma en að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara að sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
1: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
0: Ég reyni að vera komin í rúmið milli 11 og 12
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það
1: mm-hmm.
0: og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega að vinna með öðru sniði náttúrulega legudelda sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: þarna ég, í þessari stöð? Það hættu alltaf við þetta launalausa leifi og ég meina að það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
1: það En var það þrýsar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf?
0: Ég vann kannski 6 dag í mánuði pluss vaktir
1: Já
0: þannig að maður, já og það var breytilegt en ég alltaf, eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
1: já.
0: Þannig að 10 dagar í mánuði pluss vaktir og það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir, en eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá fekk ég að draga eins úr vinnu
1: já.
0: Og já og mér þótti það skemmtilegast að bara klíniska vinnan og svo náttúrulega að vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna reyna hérna láta gott að sér leiða þar
1: já.
0: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
1: já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur að blogga gefið út bækur og gefið sjónvarsþætti
0: Já, ég hérna. Búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið
1: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi tvö áhugasviðin?
0: ég veit það ekki sko. Þetta var allavega
1: reynsla. Þú hefur ekki vilja vera kokkur.
0: Nei, ég held ég hef ekki til neitt til þess að bera sko. Það náttúrulega ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
1: Já.
0: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist og vinna skipulega við svona ofbáðslega krefjandi aðstæður. Ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður þar sem þú ert bara á fullu. Ég bara gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og þegar að því hef fengið svona innsýn inn í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka.
1: Já.
0: Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við svona við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
1: svo margt sem þarf að vera að gera
0: já, ég ekki viss að ég hefði hérna spjarað mig þar en hérna en nú finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko
1: en mér lukkar að ná núna í lokin
0: já.
1: Á þessu utanum svolítið þetta landspítala málið og núna sem formaði læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
0: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna sko já náttúrulega ég ber engar væntinga til þess að þau hérna taki ákvörðan sína til baka ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar að framferði sínu þó svífirlegt sé mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
1: Þú meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn ef það kem einhver svoleiðis lausn?
0: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin.
1: Já, það en er hérna, þannig komin svoleiðis kerkin.
0: Það er bara, ég meina það er bara það, maður getur bara látið koma nógum ekki, hvað getur maður sagt, það er ekki að ofbjóða manna neitt alveg endalaust og henn hérna Ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja. Ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn, samstarfsmenn minn á almennu lif, aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfs og hjúkrunarfræðingar, menn þetta frábært fólk.
1: En þú ert þá að segja að það þyrst að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldi utan um mál.
0: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnum. Ef þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverjum myndum hægraðingar aðgerðum. Þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina, þú veist þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla, þá get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé það utan þá margt bogið þarna ég meina og kannski kristallserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti þetta versnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubrögð hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setum jafn mikla peningu og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið af vergri landsframleiðslu og kannski svíjar en þá setum við mikla fjármuni þetta hvernig má það vera að ástandið sé enn svo slæmt og versnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi, svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrri ákvarðana. Ég meina við ákvaðum að hafa þetta svona.
1: Já, þú meina þetta sé bara, það sé verið að taka vondar ákvarðanir.
0: Ég meina við einhvern tíma hljótum að hafa geta tekið aðrar ákvarðanir, því að maður skal allavega gefa það, það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar. Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst Landspítalinn geta verið stoltur af og það sameining bæklunadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá velti maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvæðan að leysa okkar það ákvæðum að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, þegar niðurstaðan er eins og hún blasir við
1: en nú er alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
0: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármönnum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar meina, það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
1: nefndu dæmi
0: já það er sóun

0: ringbrautarsvæðinu. Það er ein, eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því. Hvernig getur það verið að jafn, eins og jafn rík þjóð eins og við skulum hafa látið 25 ár, varð 25 árum í það að reisa landspítalann. Það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir. Mögulega 2029 en sennilega 2030.
1: Þetta er stjórnvöld? Hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
0: Ég meina mistök og ekki mistök. Þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því að við erum að sóa fjármunum. Það var, ég meina...
1: Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
0: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn. Þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar.
1: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur.
0: Sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt, af hverju gerðum við það ekki?
1: Já.
0: Og að sama skapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti, ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árum og jafnvel lengri tíma. Og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér, eins og ég sagði örglu í upphafi, ég vona ég hefði sagt það, ég maður að segja svo mikið að ég vona að gleyma því, en aftur ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira. Við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan, einhver að benda að ofan, við ætlum að gera þetta með þessum og hættin, við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu. Ég trúi því að hverju einustu deild á Landspítalanum, að hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilæknum, þar er fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig hefum að reka kerfið okkar. Við hefum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum. Við hefum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
1: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólkið.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan of mikið og það er of langt upp í hæstráðandi og það er enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það er, ég meina...
1: Og þið upplifu kannski ákveði valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og þú ert að segja, það er svona langar boðleiðir.
0: Ég get bara að geta aftur nefnt að dæmið, sem sagt, þegar ég keypti mér, ég nefndi benþjarnimælin minn, en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf, af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin. Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að ringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
1: Já.
0: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum tók svo ákvarðan að taka næstu ár.
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Þá er þetta að tala kerfið er svo seint og hægt.
0: Það er í stórum kerfum er náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og hún, ef þú þarft að spyrja rosalega marga, þá tekur það bara tíma að fá svari. Það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan, það bara svo báðleið er löng.
1: Já.
0: Og í það báðleiðinni felst sóun.
1: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og en er heldur að það sé einhver hætta í þessu ástand sem er núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skafa?
0: Ég held að það sé ekki góðar aðstæður að vera í.
1: Fyrir sjúklingana?
0: Ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé ofta tíðum að geti verið í hættu. Og ég meina, það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga. Það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu. Ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum. Ég meina, við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun. Ég meina, það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið. Ég meina, þannig eru sóttvarnir

0: fyrir neðan allar hellur. Ég menn, það er engar, ég menn, það er erfitt að veita fullnægjandi sóttvarnir þegar að 30 manns á gangi.
1: Mm-hmm.
0: Ég menn, það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar, þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið, en þá gefur það eiga leið að slíkt gæti verið.
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að
0: já,
1: þú ert hættur á Landspítalann.
0: Ertu
1: að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leik?
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna Já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það. Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu. Ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar. Ég vona að það verði í raunin. Mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni. Gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og erum með ákveðið módel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
1: Eitthvað sérstakt sem þið langar að læra að bæta við þig?
0: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarinnum mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá ferskar hugmyndir beint í æð
1: Viltu leysa þetta? Með hérna, hvað sko, heitir þetta?
0: Þetta er nútaslitgikt.
1: Akkur íslensk?
0: Já, mér finnst, ég hvort það segir rétt að segja íslensk, en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi, sko, Helgi Jónsson, vinnur minn og gamall mentor, hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel. Og hérna, einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásanlega manni, hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna, heimsþingið í slitgikt, hann segir alltaf, nú leysum við þetta og hérna
1: Já, maður vita, það gott að vita, það já, eru menn hérna sem eru framsýnir og
0: brautriðendur hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið og þó hann sé hættur störum á Landspítalum fyrir nokkrum áram síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynnast þér og þetta hérna, búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
0: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, er það nokkuð? Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvittin og kvappin og svona en ég vona að fólk skilji það sem að var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara,
1: Þetta séu fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf að þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Það fáum við hingað að gest sem að leyfir okkur að kynna sér og kannski leyfir okkur að ja, við getum speglað okkur í viðkomandi og það alltaf þroskandi. Hingað komin Vigfús Bjarni Albertsson prestur.
1: Takk fyrir, gaman að vera með þér.
0: Já, hún kom hingað áður og gaman að spjalla við þig.
1: Tvisasinnum áður.
0: Já, þú vinnur eiginlega að vera í stöðunni sem ég í.
1: Ja, heldur betur.
0: Þú tekur viðtöl.
1: Ég tek viðtöl og hérna, það hlutskipt okkar bækja að vera forvitnir fólk.
0: Já.
1: Sem bara mjög fólk skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Áhugavert.
0: Maður svona reyna að skilja hvað drífur fólk áfram.
1: Já, svona kannski að hjálpa fólki til fundar við sjálfsig.
0: Já.
1: Við erum alltaf
0: Það skilur kannski á milli að þú hefur þann tilgang.
1: Ja, mér finnst þú nú alveg okkar spjall hafa nú alveg leitt okkur til fundar, sko.
0: Ja, það var einn viðmælandin hérna sem að sagði þetta var eins og þrefaldur sálfræðitími að koma hérna í helgispjall.
1: Já, ég veit hver sagði það.
0: Já.
1: Ég hérna, við sjáum hvað gerist þetta.
0: Já. Herðu, hérna Við spjöllum aðeins það frammi og ástæðan þú að ég var með svona, fekk smá hjartabilun.
1: Já.
0: En þú fyrst alveg heiftarlega já, hjartaáfall og
1: Já, ég var með
0: Hjarta
1: mitt kom.
0: Brostir.
1: Já, leið líka mætti orða þannig að það hafi líka staðið með mér, það var ótrúlega seigt líka.
0: Já.
1: Líkaminn náttúrulega ótrúlega segur mikið kraftaverk já, ég var með
0: Var það sagt við þig að eitt læknir sagði við mig sko að þú verður mund náðir vegna þess að þú ættir náttúrulega að vera dauður sem að bendi til þess að hérna, það sé helviti sekt í þér þannig að þú mund náðir
1: Já, þeir sagði nú við mig að ég var ótrúlega heppin að hafa lifað þessi óskup af og verið ekki löngu fallin löngu mörg taliði árum sko en svona þegar ég var orðið mjög veikur sko þá var þetta nú bara að fara að teljast í dögum og einn góð hjartalækni sagði við með hann eða ekki trú að ég myndi lifa vikuna af en það var farið í stóra úslita aðgerð og þessi loka var löguð og reynda svona stabilisera hjartað og það var orðið mjög skemmt
0: Þannig þú verður aldrei jafn góður aftur?
1: Nei, ég allt annar maður að muna mjög miklu
0: Og ertu að tala þá bara svona drif orkuna, einhver leiti hjarta orkustöð?
1: Já, orkustöðun mjög breytt, sko, það bara mjög vel orðað hjá þér og hérna, það vantar mjög mikið upp á að það muni hafa sinn styrk því að það eru mikla skemmtir í því.
0: Já.
1: Þannig að ég svona hálfur maður, orkulega séð,
0: Já.
1: Ég vil nú ekki meina ég sé hálfur maður öðru liti.
0: En betri helmingurinn varð eftir.
1: Já, við skulum svo orða þetta þannig að maður breytist náttúrulega mjög mikið við svona. Og þú, hérna, ég held ég sé ekki að brjóta trúna okkur, við áttum hérna gott spjall, svo sem er svo alltaf áður hérna frammi.
0: Já.
1: Og ég var svona einhvern veginn að tala það að ég held að fólk komi kannski ekki endilega aftur úr svona brekkum.
0: Ekki samt.
1: Breytt. Og sem ég var svona staðisti og erfiðasti hlutin að þessu var náttúrulega hvað maður var lengi veikur, alvarlega veikur og gjörgjæslu, sko, og lengi sofandi og það mjög skrítin lífsinsla.
0: Hvað var það langt þau?
1: Hátt í halva mánuð.
0: Og hafður enga vitund?
1: Jú, ég var með vitund allan tíman. Hún var bara annars konar.
0: Og leiði þá bara eins og var í lokaður inn í kistu
1: Nei, þetta var miklu
0: Kastuðu tjáði og
1: Ég var í miklum tjáskiptum en við í annari vitund sko, nei, mér fannst ég verið í öðru landi Ég hérna hafði nú sagt þér frá því áður held ég að ég mér fannst ég liggja í Tíbet í helli, bláu ljósi sem, en var mjög veikur þar og svona allskins vitund kringum það sem, þetta ekkit Þetta kemur mér ekkit óvart eftir á því ég náttúrulega var á sjúkrásunum í 17 ár sem sjúkrásprestur og hann náttúrulega unnið mjög mikið á gjörgjöslum og þannig ég náttúrulega hef hlustað á svo ótal margar frásagnar af því að fólk sé annars konar skynjun með að það sofandi Þannig að eftir á það bara eitthvað sem ég hef heyrt svo mörgusum áður
0: En svo getur verið annað að upplifa það?
1: Alveg
0: sama hvað fólk segir manni mikið
1: Já,
0: hvað nærði ekki
1: Það var bara ekkert skilt við Þá er þetta bara það er annað að nema vitsmunulega og vera áheyrandi að því og hérna en að fara í gegnum það og ég hef alveg sagt að það er mín upplifun að maður kemur einhvern veginn ekki tilbaka úr því, þetta er svona skrýtnar upplifanir og það er svona eins og maður hafi farið í annað líf og komið sér aftur í þetta líf þannig að þetta breytir maður mjög mikið
0: en það er svo annað sjónarhorn sem að þú hefur fengið og Já. Það er ekki hægt að hérna af muna það
1: nei,
0: það með situr með manni alla tíð þannig að maður mun aldrei sjá þennan heim með sömu augum
1: rétt það er ekki að draga þetta betur svona
0: en ég sko fór ekki svona vont eða kannski ég bara í miðjum ferli ég bara að reyna að ná bata núna og ég bara einbyttur á því og ég lent ekki í þessu að vera í dái þannig
1: að Það svo sem alveg óþarf að vera að bera það saman en ég held að sko öll veikindi sem fólk lendir í og leiðir til einhverjar úrvinnslu sem, og þeim fylgir breytingum og það alltaf eðli lífsins að Gunnar og Vigfús er ekki þeir sömu og þeir voru fyrir 10 árum sko, maður er alltaf að breytast
0: Reynslan mótar mann
1: Alveg gríðarlega og ég segi sko þjáningin gögur engan en úrvinnslu úr allum stórun lífsinslum breyta manni
0: Er það því að ég sagði þetta með betri helmingurinn eða orðið eftir sömuleiti er ég að meina þetta því að ég hef kynst fólki sem hefur lent í áfalli og það við það þá mildast það svo líður tíminn og þá hérna verður það bara óskup svipað að vara áður þannig að það einhvern veginn það er kannski svona áminningu gætu við sagt það ef við höldum þetta sé hérna tölvuleikur eða eitthvað áttast því á því einhvern veginn vill fótast því á nýri stöðu en svo bara hversdagurinn þannig og vaninn þannig að hægt og bítandi þá sogast fólk bara aftur inn í sko, samskonar líf og samskonar viðhorfa var áður
1: Já, þetta er sjálf sér á alveg við oft en þegar afleiðingarna verða miklar þannig að það búið að taka á þér nokkra sílindra eins og eitt læknir líst þessu nú ertu búin að missa nokkra sílindra úr vélinni orðrétt haft eftir honum þá þýðir það að þú getur ekki lifað í sama hraða og þú verður að hreinsa svolítið út í mislegt sem þú settir orku í áður þannig að sumta breytingunum eru varanlegar það er samt og það verður líka ákveðin andleg breyting og þann hátt að sumt sem fólk er að býsnast yfir og berjast í það víkur fyrir dálítið nýri veruleika þannig að þú tengir minna við margt að því sem fólk er eðlilega að fást við
0: Ég finnst að vera svona ef maður verið kaltæðin svona hjóm fólk sem eigða tíma sínum í eitthvað sem að giftir einu
1: Það verður minna skiljanlegt
0: En þá er þetta að tala með eitthvað sem að veikist og næssið ekki.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur möguleika á því að verða betri maður. En því ég hef ennþá trú að ég náði mér á fullu, þannig að ég hef ekki sömu...
1: Ertu þá að segja þú verði jafn slæmur maður?
0: Það er það sem ég var að vísa í að maður er ótt síðan. Ég til dæmis hérna, þekki mikið af fólki sem hefur orðið edru.
1: Já.
0: Og oft svona í upphafs hérna þegar það kemur út úr meðferð og hefur orðið fyrir ykkur svona alvöru, tekið alvöru ákvörðunum að reyna að bæta sig að það oft kannski 2 árum seinna sem að er miklu líkara því sem það var áður kannski, ég kannski of kaldaðin til þess að segja þetta, en ég
1: Við erum það vanaverur
0: Ég ætla kannski að fá orðið þetta öðruvísi Stundum með verið lífið vera þannig að það sem er gott og svona leiðbeiningi sem hann fær kannski lágar svona eins og mann geti sagt svona bara bjöllu hljómur í fjarska sem að maður verður að hafa möguleika á að elta eða þá það getur verið uppkvötun sem er sterk og stór en daginn eftir ekki uppkvötunin þannig að maður þarf að læra inn í hverstaginu hvernig á ég að fara með uppkvötunina mín þannig að sko hverstagur hann sogar svo sterkt í okkur
1: já, og þannig kemur inn á atrið sem ég hef mikinn áhuga á og það að fólk tekur oft ákvarðanir einhverja breytingar lífisinnu eða einhverja afstöðu og ég alveg sammála allir því lýsingu sem þú kemur með þannig að sko að ef maður allar að viðhalda einhverjum breytingum þá krefst það iðkunar og orðið iðkun er eitthvað sem ég held að við ættum að hafa taldið í tal okkar og hugsun af því að breytingum þarf að viðhalda.
0: Endun í ákvörðu sína.
1: Já, endun í ákvörðu sína, það mjög gott orð. Með einhvers konar ástundum sem ég ætla ekki að skilgreina.
0: Nei, en oft gott að setja í eitthvað svona ritúal, að setja það í fasta skorðurinn í hversteinum, þannig að þú fáið svona áminninguna.
1: Nútíma manninum vantar stórkostlega ritúal. Ritúal hafa nú verið rannsöku hvernig þau fungir það tala að þau samin er bæði heilakvölin ekki bara vitsmennilegu greiningunum sem við stýðum svo mikið við alltaf daga og mér svolítið gott sko hérna hann Jung sko kannaði einu sinni ættbólk indjána og sá það að það var lítið um depurð eða þessum einhvers konar depurð vansal, tilgangsleysi og þessum sem og fíknir einhvers konar skortsegðun og spurði eldunguna hverju sætti og þeir sagði já við höfum það hlutverk, sami hlutverk hér að hjálpa sólin að rísa og hjálpa henni að setjast sko. einhvers konar samheldi ritúal það er náttúrulega ekki í nútímanum
0: Nei, það kannski eftir bara að hugsa svona
1: Nei, ég held að þetta sé viska.
0: Já, að við séum að hjálpa svolni.
1: Já.
0: En þú myndir mæla þá með, hérna, það alls konar ritúal, að ég vísa þarna í áfengis sjúklinga, að það til dæmis að mæta fundi, eða þá ertu alltaf að endun í ákvörðina að hætta að trekka.
1: Já, í tólfspórakerfin sem er náttúrulega er eitt spórið sem heitir ellertaspór sem er ákvöllun að stunda andlegt ritúal.
0: Já. Og það, þú getur gert það mýmsum hætti sem er, ég meina þú gætir að tala við sjálfóðið í speglinum á mótnana yfir tannbistónum, það er svona fastu tími
1: Ég ætla ekki að ógilda það sko
0: Nei, ég hef stundum notað að labbi í vinnuna mér er mjög mikilvægt að geta labba í vinnuna Því það er svona tími sem að
1: einhver íhugunatími
0: og það er svona að tróða því eða setja það inn hér og þar það sem þetta er bara í fastum Sumir byggja áður þeir sofna
1: og... Já, já, ég nota til það með sögleysluna sem, og bænina sem ritúal í morguns árið, 8.30 áður en viðtölum ég hefjast Nú hefðu þetta gengur það ekki alltaf eftir en ég finn mun á mér ef ég set mig í þessar ákveðnu stellingar
0: Og þakkar að fyrir daginn?
1: Já En ég gleymi því stundum
0: Skiptir það máli að svona dvelja í þakklætinu?
1: Já, það sko, það nú verið talað að þakklæti sé svo tilfinning sem breytir manni mest og yfki maður hana þá breytast nú ýmislega breytast náttúrulega breytist ýmis hegðun og viðþór hjá manni sko, kúlturinn okkar og menningin er ekki mjög þakklátt
0: Nei.
1: Og ég held að maður hafi nú ansi oft fallið á því prófi Og þú talar hjarta okkar, hérna, ég held að hafa verið frammi, við vorum að spjalla hérna á þannig að þó að hjarta okkar hafi brugðist okkur, þá erum við líka þakklæti fyrir það hvað stóð þú allan að vel með okkur þrátt fyrir allt. Tjöngum sem dæmi.
0: Gótt ekki ekki. En hérna, þú varst mjög alvarlega veikur, en þú hafði verið veikur mjög lengi.
1: Já.
0: Og ef ég tala nú svona eins og nútími, þú hefur átt að vita betur.
1: þú getur nú talið upp mjög mörg dæmi í lífi mínu sem ég hef þjótt að vita betur og það verðist nú að hafa fyllt mér og svo margum aðurum já, ég var, það er alveg ljóst að niðurstur sína bara það að maður kom, ég var komin í mjög vont ástand til langs tíma og að því að mín til dæmi sjartaloka var ekki rétt sköpuð, hún var tvíloka og löngu farin að sína þreytu merki áður en ég veikist
0: Og afleðingar af því byrjaður að ef að þú hefði verið betur að þér hjartabilun þá hefði verið farið kannski árum fyrir til læknis
1: Mörgum árum fyrir og mörgum árum fyrir og við vorum að gera grína okkur hérna áðan í spjall okkar þetta er alltaf bara svona ákveðin vottunum ákveði tengslaleysi við líðan sína bara það er hamagangur vinna og eitthvað annað sem lífi kallar mann inn í og það er mikið umhugsunar efni fyrir mig í minni úrvinnslu hversu illa áttaðar maður var
0: Þannig þú varst að keira þið áfram
1: Algjörlega.
0: Á sínunum og
1: Já.
0: Og gallinu
1: Vel orðað Ég held nú að það sé nú hlutskipti ansið margra í okkar tilveru sko
0: Já, já að ég kann það alveg að þú veist að vera svona ofdúlugur og alltaf. En það sem að kom mér óvart og ég ætla nú að endurteka það að ég bara með vasabrotsútgáfu af þínu áfalli.
1: Á samanburða skulum við hafa
0: það. Já, og svona eftir á heikja þá sér maður náttúrulega að ég var orðin fár veikur löngu áður sko.
1: Já.
0: Og ég hugsa, býttu hvernig stendur á því að ég hafi ekki geta greint hérna hjartabiluna. Ég held að séu 9-10 manns með hjartabiluna.
1: Já.
0: Og ég meina satt við þetta borð hérna í janúar þá voru svona stillur í Reykjavík og mikil mengun og að því ég labbi vinnuna og svona 22 mínútur labbi vinnuna þá var ég að segja það að ég var orðið svo mæðin út af menguninni þannig var ég bara að lýsa því að þannig hjartabilinni komin alveg á fullt Já. Og enginni byrjaði að koma fram bjúmyndun, mæði alls konar enginni sem að ég bara sé fullorði maður á mínum aldri, þetta nú hérna, kallar okkar aldri sem eru að fá þetta það helst allra
1: Já, við erum tuglistir í því
0: Já, af hverju veröldinni var ég ólæs á þetta ég ætla ekki að skamma eitthvað fyrir að hafa ekki kennt mér þetta
1: Nei, ég meina ég hef alveg mína úrvinnslu fyrir mína parta ég meina ég þekki þetta með mæðina og þreytu og bara til margra ára yfirlistilfinningar
0: Já
1: sem hefur svona einkinn á skorti og blóðflæði
0: og bara líða í, ekki bara svimi heldur
1: bara nei, líða. Bara alveg við það þetta og hérna, og ég fór að mynda að hugsa það eru nokkur ár síðan ég lenti því allan að þrisar í minni minningu að svona eiginlega líða út af í vitali til dæmis með fólki og þá hugsa ég alltaf einhvers konar blóðsykursfall eða hvernig slíkt afgriði það sjálfur
0: ég gerði það hljópinn og kefti mér snús á leiðinu heim
1: já, já.
0: Ég held að ég veit að væri þannig sko.
1: Já, já, ég kannast við þetta og það er mörg ár sem ég kannast við þetta
0: já.
1: Og hérna einhvers sagði við mig hann eða ég hefði tekið eftir því að ég hefði kvíknað stundum sem maður eru fölur ég alveg búin að greina þetta fyrir mína parta ég meina þetta ég held að svona tengsla leysis eða tengsl skortur og tengsl við sjálfansi, þetta er náttúrulega bara miklu eldra þetta náttúrulega kemur oft úr æskukjörfunum hans og svona einhvern veginn
0: að vera dúlugur
1: já, ég meina ég held að kannski skoða þetta sem aðferðafræði og varnarhætti sem maður þróa bara mjög snemma sem barn og úlingur bæði verna kannski mótlætis og annars slíks og eitthvað sem maður hefur ekki klárað að vinna úr sko.
0: En það eru mjög margir sem eru svona en það er ekki allir svona
1: en betur fyrir ekki
0: það er þeim
1: bara þetta er bara sko engin gáfa
0: að geta svona kert sér áfram
1: nei, ég held að margt fólk hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að það hefur ekki borið gæfi til að nema staðar nú svo er náttúrulega bara margt sem þegar manni líður illa og mannskjarnar leitar þá oft bara í einhver aðra lausnir heldur en að fara inn á við
0: ef að ég hérna kannski fyrir svona 15 árum hefur sett ég það þá gæti ég mögulega hafa sagt sko, verðu við hús Ég vil frekar lifa sko aðeins skemur og gera margt og það kallar meðal annars á að ég þarf stundum að hlaupa okkur að veggi og með hausinn á undan mér og endanum að brjótan og keira mig áfram á sínunum og gallinu. Mm-hmm. Heldur en lega eitthvað voðalega lengi og gera minna. Þetta hefði ég, já svona alltaf 50-ur sagt.
1: Já.
0: Þannig að sömuriti held ég að ég hefði bara verið meðvitaður þetta.
1: Ég sko, já, ég er nefnilega daldið, þetta er svolítið áhugaverð, þetta er nú búin að draga okkur inn og svolítið svona djúpar slóður með þetta. Ég held einhverstaðar, ég er nú verið að hugsa um þetta, að einhverstaðar djúft í minni undir meðvitund, nú erum við bara að tala persónlegar upplifanir, þá hafi ég innst inni vitað að ég myndi lenda í einhverjum þvílingum hremmingum. Og ég er náttúrulega var búin að vinna með í 16-17 ár með sko farveiku fólki og vera með því eða gera tilnætt þess að vera með því í stórum atbyrðum og annað slíkt út af starfi mínu og sjúkrahúsunum og ég hugsaði oft sko ég maða, það kemur að mér
0: En, að þá var þetta ekki þannig svona dauða beig svona sem
1: nei, það var ekki dauða beigur það, og ég fann oft fyrir
0: bara svona, spilin þín sem að þú færð já. Og hvernig þú lifi lífinu svona það eðlileg bara að nýðust að þú eftir kannski að vera að deyja svona 64 ég, en það eitthvað svona
1: já, á þess að setja einhverja tölur á það en ég finn oft svona þegar ég geri upp tilveruna það svo væri einhver undir með þetta hugsa um ég yrði að keira svolítið hratt sko
0: já. Því að þú hefur skamman tíma
1: Já, það það og það langt síðan ég tók í burtu sko, eða ég ekki langt síðan eftir þetta mótlæti þá hugsa ég ekki að hérna ég hugsa ekki sko lífið út frá árafjölda og mér finnst náttúrulega ég vera svo heppin að vera hérna og, ég, og það hefur alveg læðst af mér ég get ekki ætlast til þess vegna ástands að maður eigi einhvern endalausan tíma sko.
0: Ekki endalaust mörg augnablik því að lífið náttúrulega í augnablikinu
1: Nei, það bara það
0: það ekki línulegu tíma
1: Nei, sko, fortíð og nútíð er náttúrulega er ekki inn raunverulega stund sko. Og það aðeins hefur skánað eftir svona mótlindi.
0: Þannig að það ekki hægt að mæla lífið í löngum tíma. Það eiginlega bara, það bara til í augnablikinu.
1: Já, og það er hefðið eina sem til er. Og það er volið auðvelt að segja svona eitthvað. Þá aftur komum við að yðgunni, ég heldum til þess að rítúl hjálpa manni og ég vildi óska sem við ættum meira af rítúlum sem við erum að yðka. Það er náttúrulega setur manni í augnablikið. Og úst, all andli iðkun hefur það markmið ef við tölum bara svona einhvers konar bænað hugleyslu líf það markmið að maður sé í augnablikinu og ég var nú viðkjanna það svo ég gerir nú grína sjálfum mér að ég hef nú ekki verið góðu spámaður í eigin lífi sko. Ég hef ekki séð fyrir sannleikan sem síðar varð sko. Það hef mjög mikið óvænt búið að gerast í lífinu
0: Hvað áttu við með því? Stundum segi ég hérna að allt það besta sem að hefur komið fyrir mig gerðist þegar óvart annars að ég sveiktist eftir því
1: Já,
0: en það sem að ég sóttist eftir að það er ekki alltaf reis mér vel
1: Nei, ég bara myndi vilja stela þessu sem er setningu frá þér Ég alveg sammála í smáatriðum þarna
0: En samt maður svolítið forritaður það að tegja sig eftir ykkur
1: já, já.
0: Þó maður viti að besta leiðin til þess að lifa að vera með opin faðm og opin hjart og opin hug
1: Já, en ég held að þessi bara mjög erfitt fyrir unga menn sem heita Vigfús og Gunnar á einhverjum tímabilum fyrir tímabilum lífsokkar Við getum ekki áttað okkur á þessari visku
0: Nei
1: Og ég hef stundum að hugsa það, já, að því að vitnur aftur í þetta endjana samtali jung, sko, og það kemur fram þar líka í viskunni, sko, að ég meina, við erum veiðimenn á yngri lífskeiðum og eigum að afla og berjast, en svo á einhvern öldunga tímabil að taka við, þar sem við eigum að sitja heima við tjaldið og miðla til þeirra sem yngri er og mist mjög eðlilegt að ungt fólk sæki hart fram. En ég treysti mér ekki þá göngu með þeim, sko.
0: Ég var einu svona í Afríku og var að reyna að skilja hérna höfðingja kerfið sem að þar er,
1: Já.
0: Sem að sömu leiti mjög víða er enn til, vegna þess að þetta er eiginlega formið á svona félagslegri aðstoð og vegna þess að ríkið er ekki nema löggan og herinn, sko.
1: Já,
0: og alla sorpir það, sko.
1: Já,
0: og þar virtist mér oftast er það þannig að þeir eru möld og gráð. Og það gamalt fólk. Mm-hmm. En þeir velja sér höfðingja. Og þeir velja sér höfðingja sem kannski svona rúmlega þrítur.
1: Mm-hmm.
0: Sem einmitt að veiðimanna sem á hápunkti þess að vera atorkusamur og allt það. Mm-hmm. En hann getur ekki tekið ákvarðinir nema með öldugráðinu. Ekki þannig þarf ekki að bera það undir það.
1: Mm-hmm.
0: Hann tekur bara ákvarðinir. En hann alltaf með öldugráði með sér. Hann þarf að lifa með það.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, ég segi ekki að þau getið svona tuðað eitthvað í burtu mm-hmm. en ég meina þetta svona álítið verið reyning
1: mm-hmm.
0: og ég sem að Jung var í ánægði með þetta fyrirkomulag
1: Já, það, sko, ég sá þetta einu sinni verki sjálfur og þá var þegar ég var í framhaldsnámi í Bandaríkjunum í sorgar og áfallavinnu þá var mér í verknámi stundum og sjúkrásum og ég man eftir að hafa upplifað sko að það var, ég man ekki hvaðan fólki var, en þar var kona sem var með alvarlega veikt barn og það var einhvern veginn ekki lengur haldið áfram og og ég man að foreldrarnir vildu kalla öldungana úr ættflokknum saman og þeir komu allir á spítalann þess að það var verið að ræða stöðun sko. Og þetta var áhugavert fyrir mig að verða vitni að þessu sko.
0: Já, ég held að sé eitt að svona meinum okkar samfélags núna að við höfum ekki sess fyrir eldra fólk
1: Já, sko, það eins og einn góðu kennari sagði við með elendis, ég meina við erum sko human doing versus human being sko, við erum manneskja sem framkvæmur og gerir og við mælum gildi fólks kult, menningin okkar mælir gildi fólks í framkvæmtum og öðru slíku
0: og eldra fólk það vill eiginlega lítið út fyrir að vera yngra fólk
1: heldur betur, ég meina
0: kannski varum við betur sett bara ef við færum í peysufötin og vissum aldrei tækjum um stafin og gengjum bara inn í eitthvað sess sem væri það að vera eldri maður
1: ég er alveg sammálaður í því og ég held að þetta sé alveg opbáðslega ekkit held ég veit að þetta oft alveg gríðaleg þjáninga við alltaf æsku sem ekki raun af allir þessi sjálfsbyrtinga myndir það að maður hafi hlaupið við Snæfellsjökul sko og senti við Þingvallavatn og allt þetta ég ekki að gera lítið úr þessu og bara frábært að fólk skuli hlúa svona vel að sér en það líka þjáningu í þessu
0: Já og kannski ekki svona einn endalí mælikvarði á því hversu vel þú stendur
1: Engan veginn Engan veginn og bakvið þetta er grunn ótti og við vitnum aftur í bara, vitnum bara frátalað það náttúrulega að væri eitthvað svona grund angst eða grunn ótt í okkur sem væri dauðin og kannski hann þarna bara að drifa aflið.
0: Já, við þekkjum að fólk svona sem að, hérna bara sem í svona miðaldurskrísan, sem náttúrulega það sem að rennur upp fyrir þeir að líkaminn sem að hefur haldið þeir á lífi og þroskast með þeir að hann ætlar að drepa þig allt innu finnur og hann ekki að endurnýja sig með sama hætti og áður var ég held að þetta gerist því á flestu svona kannski á 50-saldrinum
1: en ég einhverstað að læsi ég alls ekki að segja þessi staðrendir en ég, mér skildist að mér hefur skilist sko að ákveð hrörnuna ferli byrji strax 35 ára sko
0: Já.
1: Og svo náttúrulega verður það kannski sýnilegra á miðan aldur og það talað um miðaldurskrísur beggja kynja og mikil barátta við að einhvern veginn að reyna að berjast við þá staðrind.
0: Sem kannski hinn eðlilegu viðbröð og svona ég verð að vinna eitthvað á móti svo ég láti mig drifta með hérna ellinni sem að hérna skjóta rótum í mér hefur eitthvað að spyrna móti
1: Já, og við erum ekki að tala það niður en við erum samt að benda á því að það hlýð þarna sem þjáning
0: Já, og kannski hættu við líka kunna að taka móti hérna ellinni hvernig tekur á mótinni getur verið mikilvægara en heldur hvernig tekst þér að berja hana frá þér
1: Já, sko, og þannig ertu komin að gríðalega mikilvægum þætti að því vorum að tala að hvernig maður vinnur úr hlutum það eins og sorg og áföll maður sér hvað fólki farna sem ég sé til dæmis svo vel í bókinni sem ég að gefa út núna þetta þriðja þetta svona lokabók að þremur þetta sem svolítið tengt í sem allt sem við erum að tala og höfum reynda að tala áður að þeim farnast best sem ganga að tilfinningum en forðast þar ekki og ég sé svo mikið í umræðinu okkar í þessu vesturlanda umræðu nútíma sem það alltaf verið maður alltaf reyna að íta í burtu tilfinningu þannig að það sé svo sterku bælingar kerfi og baráttu kerfi en ef maður ætlar að vinna vel úr hlutum þá þarf maður einhvern veginn að ganga að þeim og taka á móti þeim og vera með þessum tilfinningum til að það einhvern veginn setist á farsælan hátt að þannig að setist eins og aldan sem að koma að fjörinni sem einhvern veginn leggst á sandin versus það sem, aldan sem brotnar á klettinum sko, það eru átökin, þessi átök alltaf
0: Þegar þú talar þetta að þú varst hérna aðeins fyrr varst að segja að þú hefði verið svona eins og lítt meðvitaður eigin líkamlegu
1: og þarlegandi alltaf andlega líðan
0: ja, það það sem ég ætla að spurja því að þarna varstu svona aðeins hérna með svona andlegu stöðuna mundur lýsa þannig að þú hefði verið hérna ekki alveg full meðvitaður bara andlega stöðu þína
1: Nei, bara
0: viltur myrkri
1: Já, kannski ekki alveg svo slæmt en undir niðri
0: hefðir áttu að geta lesið betur
1: miklu betur og til að gera greina mér þegar maður fer í svona, svona langt meðferðnámi sem ég var í Bandaríkjunum þá var alltaf að vera íta manni til fundar við sjálfan sig líka að því að maður ákveðu verkfæri þú mæt, Gunnar mætir hérna með sjálfan sig og fullt af sögum og tilfinningum undir niðri þegar þú sest hérna í þitt hlutur alveg svo ég geri Þannig að vitsmunulega veit maður ýmsa svona hlut en maður kannski ekki meðvitar það, maður kannski með ótta með sér vannmótt og náttúrulega svo íslensk, erum við mjög mörg að koma úr fjölskyldusögum það sem eru shame based á einhvern hátt og annað slíkt, þannig að já, þetta alltaf þessa tilfinninga með mann og maður kannski að berjast og slást eitthvað við lífið að því maður ekki gangast við þessari þessum raunveruleika Ég held að það að vera illa tengdur líkanlegri líðan leiði til athafna.
0: Það er að gera eitthvað sem að þú ættir ekki að gera. Ég ekki endilega eitthvað illt, sko, en þú veit að þjösnast eitthvað stöðar í eitthvað flægi sem að þú hefur átt að sleppa.
1: Ég meina að sjá, þú tökum bara sem dæmi fólk sem stígur oft mjög sterkt fram og við getum svo ég sem tilfellu nota orði hrók að þú skoðar þetta undir niðri ekki sjálfsöryggi og sátt, það ótti og ég held að til þess að margt fólk sem ná í gríðalega miklum árangri í því sem við viðurkennum sem árangur séu oft mjög hrætt eins og maðurinn sem sagði einhver tíma við mig og hann var að einlægna tala það að ég þráði miljardin þá myndi allt gott verða þegar ég fekk hann þá þurfti ég næsta miljard skilur.
0: Þetta endalaust
1: Já, og og maður segir þetta
0: Það maður sem er metið núna held ég á trilljón dollara hann vill meira hann í algjölu friðlust að hann vantar meira
1: Já, og þetta svolítið gott sem hérna miðaldasetningin og Jung notaði mikið sko, og tólfspora samtökin notaði þessa setningu líka spiritus kontra spiritum heila og randi versus vínandin skilur og það náttúrulega bara metafórum það að við reynum stöðut að fylla upp í þetta þessa svona aðri máttar tengingu sem og þá vill ég ekki geta skilgarna það út frá einhverjum orðum ég ekki að tala með ákveðin trúabröðan eitt slíkt, það bara sem svona grunntenging að hafa dýpri tilgang og dýpri sátt við reynum ofta að móka þessa holu
0: En ég reyna að skilja hvernig þú horfir á yngri Vifús og þú segir hann hafi ekki verið í hérna, ekki verið alveg læs á eigin líðan, þrátt fyrir að hafa farið í nám í sálgæslu og öru slíku Áðan vísar þau svolítið til þess að þegar maður yngri þá bara fókusin annars sko, þá maður bara í öðru kannski, þá hérna, maður í svona
1: já, sko,
0: framkvæmt og fleira, þannig að maður, hérna, það ekki alltaf besta leiðin að vera alltaf að hugsa hvernig menni líður eða eitthvað, þannig að sömuleit þetta þá bara einn eðli tímans að þú hlusta verður.
1: Já, ég algjörlega.
0: Það ekki þannig að þú hafi verið sérstaklega slæmur í þessu, nema kannski að þú komir beglaður úr æsku og fleiri og hafir haft svona ýmislegt með þér sem leiti til þess að þú værir ólæsari.
1: Ég held að við komum öll svolítið beglaður úr æsku, sko, æsku og þá er ekki verið það bara er svolítið hluti af því að við erum alltaf með margar kynslóðir hérna með okkur og þessum í öllum fjölskyldusögum eru brattar brekkur.
0: Já.
1: Og maður kemur úr þessu og maður við heldur sumt að þessu áfram. Og ég mér hrifin að því hvernig hefur þróast meiri samtal það að, og ég tala svolítið annari bókinu minni Sárgræða Sára, því ég svolítið að tala umhverfi sorga og áfalla, að áfallakerfin jú einstaklingurinn og hann fjölskyldukerfin, það sem verða til ákveðin munstur bæði til veikleika, og ég meina og það bara ein fjölskylda sem gengur vel að vinur áföllum, það svo sem ekki stundar hugsunarlestur, það sem opin og heilbrigð samskipti eru þar marga þær fjölskyldur ég ætla ekki að kveða upp um það en svo erum við með samfélagsgerð og sögu, ég meina mér svo áhugavert, ég var eins og að á leikvelli í Bandaríkjunum með dóttur minni og það gamall Amerikumaður á vellinum að íhuga lífið og Amerikumenn eru oft svo ræðinir eins og þú þekkir sko og hann fyrir að segja með lífsögu sína og hérna og hann bara ætti hann Brimarhólm og ég bara hugsaði að byrja hvað þetta? og ég fer að spyrja hann út í þetta og þá fer hann að segja mér aftur í kynslóðasögu sinni var forföður sem hann átti og ekkert mjög langt sem hafði sko verið dæmdur á Brimarum og flutt síðan vestur haf tók upp ættarnafni til að hæðast að óréttlætinu sem hann hafði orðið fyrir sko.
0: Þetta alveg verið töffari
1: Já, og síðan verður þessi gamli, já, akkurat sá og svo þessi gamli maður að segja með síðan sögu sín og hann sprengjuflugmaður í stríðinu og sem ætla rosaleg lífsreynsla og svo vinnur hann við hjálparstarf í Afríku og svona þetta og ég hugsa að var hann kannski bara að vinna þá vinnu til að sættast við skelvingarnar og svona og þessi miklu kynslaða sögur sko. Og ég held að segja kynslaða sögu Íslendinga alveg þó nokkuð mikil þjáning
0: stundum reynt að tala nú hér að kannski sé svona til þess bara eins og vinnuhjúin sem að hér lifðu sko í svona já, við mikið ófrelsi dæmt til svona geldlýs að einhver leiti, það var ekki, kerfi var ekki alveg einfalt þú býrð hjá hérna vinnuveitandan þínum, hann sefur hann í rekkjunni inn með og ert áttúrulega mjög ófrjáls að þú veist eitthvað svona hvaðan við komum að það segja vannmetið hérna, hvaða árið þetta getur mjögulega haft á já, bara sjálfsmynd okkar og...
1: Já, ég bara ekki tekið úr minni fjölskyldu sögu að ég var nú því ég á nú hund og geng oft á kvöldin og var að ganga Álftanes daginn með góðum vinum mínum og hérna, og ég var að svona, segja honum frá og rifi upp að langafi minn hefði verið síðasti bóndin á Bessastöðum og hann er sjálfur niðursetningur og kemur frá heimili sem sundrast vegna ótíðanbærs andláts móður og svo verður einhver drifkraftur húnum að berjast áfram og þetta svo stutt síðan ég man eftir þessum gamla manni hann niðursetningur hann dæmdu til vistar
0: Þetta raunverulega inn í svona því persónulega minninu að því að ég held að við eigum að geta muna svona kannski 50 ára áður en að við fæddust að það kemur til okkar einhvern veginn í frásögnum og öðru slíku.
1: Já, ég meina hugsaði bara öll sjóslysin og úst, eitthvað 1930 held ég að vera eitt fjórðakvært barn í Vestmanni deyr sko. Úst, hvað, þetta er spænska veikin 1918 öll fátæktin og þjáningin og allt þetta minn, þetta er í okkur
0: Herðu fyrir þremur árum að þá hérna veiktustu mikið og síðan ertu bara
1: það virkutast á, já
0: þá síðan ertu á bara færri silindrum ekki já. Alveg samur maður sko, líkamlega,
1: ekki ég er allavega ekki háspent bensín vel, sko
0: Þetta er sáttur við þetta
1: já
0: Þú ert ekki þakkláttur fyrir þetta?
1: Sko, þjáningin...
0: Ef ég myndi bjóða þér þetta, þú myndi ekki taka þetta?
1: Ég myndi þykja úrvinnslun úr þessu.
0: Þú færði hann ekki, nefnum að taka hitt, sko.
1: Nei, en ég er ekki ósáttur við hlutskiptið mitt, alls ekki. Nei. Ég er mjög þakkláttur fyrir þessa úrvinnslu sem þú sagðir á hann, ég er ekki alveg búin að vinna úr öllum, þú vísa til sjálfsins það er alveg sama mig ég veit ekki hvert þetta mun halda áfram að leiða mig ég myndi ekki vilja hafa mist af og ég sko, þegar maður ég vinn svo, veist ég, svo heppin að fá að vera mikið með fólki sem að vinna úr sínu hlutum og ég myndi segja ekki ég, það ekki minn boðskapu guð minn góður að fólk hefur verið þakklátt fyrir þjáningu sinna en ég kemur til þeim mjög skýrt fram í bókinni sem að koma út núna sem ég held að verði mjög áhugaverð fyrir fólk og gagleg ekki út af því ég skrifa hann heldur þetta fólk, hvað þetta fólk að segja ég sé oft sko að fólk með það stef að það því þykir mjög vænt úrvinnsluna sinna og þá er það að gera það greinamun á þjáningunni og úrvinnslunni á greinamun og áföllinu og það sem úrvinnslan skapar ég myndi ekki vilja skipta á því eintaki sem ég núna og því sem ég var
0: þú myndi þá velja þig núna
1: já, alltaf alltaf
0: Er það þú að gefa út, er það þríleikur?
1: Já, þetta er þríleikur.
0: Já, og það er fyrir bækuna þú komið inga og rættu þær.
1: Já,
0: fyrst. Og þar þú að skrifa reyfulega upp svona lærdum þinn hérna eftir það sem að þú lært í sjúkrahúsprestur.
1: Já,
0: og sko. Og í svona vinna með sorginni og...
1: Já, sko, fyrsta bókin sem heitir Hver vegur að heiman er vegur heim sem er, er lánuð setning frá Snorra Hjartarsinni sem ég hef mikla mætur á að maður fer oft í ákveðin ferðalög til að rata heim góð tákmynd en þar lýsi ég svolítið sko mér var sko sagt að skrifa hana þegar ég var í endurhæfingu og það var Sigfinnur Þorleifsson minn lærifæður, sjúkrarásprestur mikill maður sem ég mjög mikla mætur á og mjög þakklátur og frænka minn Halla Berþóra sem var nú að verða ríkislögreglustjóri í síðustu viku og svo mikill vendar í mínu lífi þau svona ráku mig á stað það var ekkit endilega mark með að gefa það út en og þá hugsaði mér kannski ef það gengur vel og ef ég gefi þetta út þá ætla ég hafa fyrstu bókinu sem svona einhvern innra ferðalag og innsæi minningar af störfum og líka bara svona ákveð uppgjör við sjálfa mig í stóru áfalli og að því að þegar maður í sálgæslu þá þarf maður að öðlast einhvern innsæi þó maður að gælt að gengi það vel og svo seldist hann svo mikið og svo mikill áhugi þannig að ég ákvað bara að skrifa þá bók næst sorgina, hvernig hún byrtist á einstaklingum og í fjölskyldum og í samfélaginu og svona umhverfi sorgana, þar hvað byrtingamyndir verði í fjölskyldum, hvað eru veikleikar eru og ég mun langa að koma inn á svona stór orðin svo þú er nú komið inn á henni í dag svo þakklæti hvað er hamingi og allt þetta og hún fekk svo konar góða móttöku líka þannig að við ákvæmum bara klárinna þríleik og það er reynslan og það er þá viðtöl við þessar frábæru manneskjur sem ég fekk aðgang að sem er svolítið líkt sko að því þú varst að segja tala að því að við værum kollegar ég og þú ég alveg sammála því að þar var ég þínu hlutverki og var að spyrja fólk og það fer í svona ákveðna frásögn og segir frá stuttlega frá áfællum sínum það er ekki verið að fókusera á áfælli heldur úrvinnsluna og að því að ég tel ekki sé endilega gagnlegt að vera að setja fókusin á þjáningun og hvað gerðist heldur það er bara í bakgrunninu menn það er rosa gagnlegt fyrir okkur hina að hafa fengið að líta inn svona í hugskot þessa fólks og fátu reynsluna þeirra og þannig að þetta var hugsað sem svona innsæi umhverfi og úrvinnsla.
0: Það er svolítið breyting á því að sitja og skrifa í reynslu þarna í fyrstu bókinni fara svo í aðra bókina og safna svona kannski þeirri þekkingu sem að þú er náð til og síðan er alltaf komið með reynslu annarra þannig að á milli þín og Lyklaborgsins er ekkur alltaf komið ný manneskja ég hefna því að þó að þér náttúrulega kannski ekki þetta er ekki skrifað að sama tilgangi og svona blaðavitul og ég átti alltaf í erfileiku með þetta sem blaðamaður að ég tók við vital og það verður til trúnaðar á milli okkar svo sest ég við Lyklaborðið þá er ég komið með annan trúnaðvinn sem er lesandinn þannig ég þarf eiginlega að ganga frá öllu sem ég hef safnað þannig að hann skilji og það er ekki alltaf eins og kannski þú hefur helst viljað
1: nei,
0: að því hefur að hafa minn skilning á þér
1: nei,
0: nei þannig að þetta... þetta oft vera bara mjög erfi
1: já þannig að þú náttúrulega svo sko, margfalt meiri reynslu og ég og menntun sko í merkingunni reynslu nei þetta var mjög áhugavert fyrir mig sko, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir þessu, mér fannst þetta eiginlega erfiðasta bókin að skrifa hvað orkulega sé
0: já, ég trúi því út af þessu
1: já, og því að og ég var einn að skapa eitthvað moment og þú veist að tala trúnað og orðið heilagt er gamalt orðum frátekin stund fyrir trúnað og maður var svona upplifði ákveðið moment og maður situr ákveðna milli fyrir signir inn í þetta svona og flestir bara mjög ánægður með þetta moment en svo var kannski einhver af þessum einstaklingu sem bara upplifið þetta ekki eins og ég þannig að maður varð að fara í ákveðna vinnu og leifa því að breytast sko. Þannig að þetta er bara búið að vera mjög mikið lífsinslega sko. Þannig að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því bara eins og þú svo starfi sem þú voru sinna en ég held samt að þessi sé en svo er þú núna að skapa ákveðið moment með okkur hérna og ég held að sér svolítið dýrmætti með þetta að við ætlum ekki að endurskrifa þetta við
0: Nei, ég er nefnilega búin að henda því já, hérna, ég ætla ekki að sitja þetta eftir og skrifa þetta upp
1: sko. Nei, og ég ætla ekki að fá bakþanga heima hjá mér og hugsa betur, nei, ég ætla að laga þetta og ég myndi ekki þetta og ég ætla ekki að segja þetta
0: Sumuleiti er það út af þessu sem ég er að segja þetta er bara svo já, erfitt og svona ekki, hérna, já, þetta erfitt.
1: Já,
0: þetta og en svo líka fólk bara les miklu minna, þannig að kannski formið það að taka, segjum að þetta sé bara hráefni sem við erum að vinna hérna og ég færi svo heim og myndi sko setja þetta saman í viðtal og hitta það kannski aftur og búa til sko viðtal í textaformi. Já. Það náttúrulega, þetta eiginlega deyjandi listgrein sko.
1: Já, og þess vegna vorum við að passa í bókinni, ritstjórnin sko, hún ekki, viðtalum við væri ekki úr löng.
0: Nei.
1: Að ég, eins og þú bendur rétti lá lestrar þólokkar hefur minka en mér finnst formi hérna ég svona ég ber mikla virðingu fyrir og minnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi form af því að við ætlum ekki að fyrta í þessari stund í dag
0: en ég segi stundum að þetta eins og spjall við vaxtúka borð í eldhús eftir sveita
1: já
0: þannig að sem það að þetta eiginlega samtal þetta líkara bara hugmyndin það að samtalið sé listgrein í sjálfum sér eða tæki til þess að komast að þekkingu að ég geti verið hérna allt eins og að hugsa hlutina og stúdera þá að þá geti ég hérna komist að sannleika í samtali við annað fólk
1: samtali náttúrulega mjög spennandi og ég með sögu í seinni miðjubókinni sárgræða sár Það sem ég segi frá sögu sem ég hafði bara einhverjum þetta vegna ótrúlega mikil áhrif á mig. Í faðir minn sagði mér þessa sögu bara þegar ég var mjög ungur maður að Einar Ben hafði legið hér fyrir í bænum mjög þunglindur og örugglega illa farin af áfengi þjóðskáldið eða eitt af þjóðskáldunum okkar og svona hans vinur og bræður hafði svo miklar áhyggjur af honum og það gerist það að hérna Árni prófastur hinn frægi fer á fundar til gamal skólabróður sem þeir eiga samtal stuttu seinna sést Einar Ben upp á klættur á gangi í bænum og einn af gömlu vinum hans sér hann og spyr hvað hefði hent að þá segir Einar Ben við áttum samtal það sem skipti máli þannig samtal reisa fólk hvað raunverulega gerist ég bara veit það ekki hennar
0: Og þetta kannski eina ástæðan að þríleikur endar á samtölu þínu við annað fólk.
1: Það það.
0: Og það svo, þú byrjar inn í þér,
1: Já.
0: Horfið síðan á þetta svona eins og maður gerir í samfélaginu, svona greinandi, en síðan þetta að svona, ég segi það við börni mín, að hérna það ekki nema 50% þér inn í þér, sko, 85% þér í á milli þín og annars fólks.
1: Já,
0: ég veit ekki alveg hvað það meini en ég byrjaði að segja þetta fyrir bara löngu síðan og börnum mín finnst svona misgaman að hlusta á þetta því að það svona þrástak sem að pappi með
1: Já,
0: en ég var að reyna að ná einhverju svona þessari tilfinningunni að við erum ekkert við erum ekkert bara við sko.
1: Nei, langt frá því sko, og þetta, alveg, þetta finnst mér mjög skemmtilegt umræðinu og maður getur tekið þetta líka trúalega og tilvistalega ég, hver er guðsmynd okkar ég meina, ég til dæmis mín guðsmynd mjög mikið þarna, ég, þegar ég og þú erum að tala saman þá er að eiga sér stað einhver sköpunarkraftur
0: Já, sem að hvorum sig geta ekki búið til
1: bara ekki möguleiki og ég veit ekki hvert hann leiðir
0: Nei, það mér við svantað hérna þetta í samfélagið, það svona segja í rituali hérna reglulega að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur í leiðinni að inn í þessum samtölum sé það að mér finnst að vera ofmikið verið að bjóða okkur eins og að séu komnar sko niðurstöður allra mála
1: Já.
0: Og samtalið að vera bara eins og ping-pong að við séum að kalla þá milla okkur okkur bolta
1: og ég held líka sko bara að þú ert að tala eðli samtalsins ég held að samtalið allan fyrir mína parta ég veit að þetta samtal mun halda áfram með mér í dag ég, það mun einhvern veginn vera með mér þannig að sköpunkraftun heldur áfram Og þú hendir fram hér sjónarhornum og hluti og setningum sem ég myndi ekki geta formað sjálfur og myndi ekki segja en þá fæ ég eitthvað perspektíf og bregst við einhvern veginn. Þetta náttúrulega aldrei ekki galdur.
0: Er það aðeins þannig með að vera svolítið ólæs á eigin líðan?
1: Mm-hmm.
0: Ég man það einhvern tímann í held ég hef verið einum og hálfum mánuð áður en ég fór á bláða vaktina að þá sagði ég, heyrðu, mér líður bara eins og ég hefði elst 20 ár á einu degi.
1: Mm-hmm. Velkomin í hópin.
0: Ha?
1: Velkomin í hópin.
0: Og ég sagði þetta við nokkra, af því að það var bara svo furðulegt að lendi í þessu. En að sumuleiti þá hérna veit maður er eitthvað, maður bara kann ekki, hérna, maður er ekki þekkingun á að segja, og enginn sem ég sagði þetta við, ég segi ekki að ég hafi sagt þetta við mjög marga, ég held ég hafi sagt þetta hér við borðið og tuða þetta við starfsfólkið og svona, að eitthvað sem hefur smá innsýnin í hjartabilun, hann hefði þetta geta sagt, heyrðu, bara farðu til læknis núna, þú ert með hjartabilun, mjög líklega, sko. Þannig að það reytt í þessu sko að hérna vera ómeðvitaður megin líðan en hins vegar kannski verið ólæs hvaða merkingun hefur þannig að mér finnst ég hafa verið bæði sko,
1: já.
0: Bæði einhvern veginn að þjösna mér áfram, en svo ég bara svolítið hissa að maður sé orðið svona gamall og kunni ekki að lesa út úr þessu sko
1: já.
0: Því að maður verið með augljós einkenni hjartabilunar, mánuðu saman
1: já. Ég er bara sammála öllu þessu og maður er undrandi á því og þú ert aftur og náttúrulega bara er þetta rosalega ólæsi og þá bara gefa í á móti sko.
0: Það er sem maður kann
1: já og þannig að þú tekur meira ef við notum mynd vélarinnar maður tekur meira út úr vélinni sem hún áraunulega ekki fyrir
0: ég, þú bara ert að leiðinu brekk og þetta gefur inn
1: já
0: Það bara, þetta bara, þetta finnst manni vera hinn eðlilug viðbrögð.
1: Já, og þá hefst olíubrennslan í vélinni.
0: Já, slíkla
1: meira.

0: þá held ég að fleiri hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að við vorum alltaf minni getur til að hjálpa fólki og ég held að sko að sagan bara full af fólki sem einhvern veginn var búin að kæra mjög lengi á því sem það átti ekki inni fyrir
1: já, já.
0: Það er konur og kallar
1: já, það er
0: og alls gömlu áföllin sem fólk á sem var oft tala við gamalt fólk svona sem einhvern veginn haft þörf að gera upp eitthvað úr lífi sinu og það að segja manni þvílík stór áföll og hérna sem hefði að hendi og sati einhvern veginn eitt uppi með þannig að það bjó til djúkstaðan einmanaleiki því að það gat ekki deilt reynslu sinni og það svona einangraðist og var kannski fámált stöðu sína og líðan og annað slikt eins og allar þessar kvennareynslur andvana fæðingar, langgengin meðgöngur, all sjómennskan og sákostnaði sem menn sátu einir uppi með bara minnist að saga sem gamalt sjómaður sagði mér sem lenti miklum sjóskaða sem togari komst mýlum naumindum sko í land sumir áhættnir búin að gefast upp og annað slíkt og hann sagði alltaf þegar við ég þegar ég hitt þess að gömlu sjófélaga þá sko langa mig helst að taka sveig sko hvað ætli sé marga svona sögur
1: Já, já en svo eitthvað í þessu svona sagt að til okkur köllunum það hérna bræðurum segi stundum sögu af manni sem að tengdist honum sem að var mikið að kvarta yfir grum líkanum venginum og var alltaf og svo loksins leta hann undan því að það verði hringt í sjúkrabíl og hann dó í lyftunni þannig þá er það svona við skulum ekki degi í lyftunni, skulum allavega að fara til læknis áður en það gerist.
0: Já.
1: Og veistu, það þessi setning sem bara ég rak mig að fara á bráðavættina. Ég ætla ekki að degi í lyftunni.
0: Það var gott, Gunnar, að það tókst ekki hjá þér.
1: En það er þetta þannig að þegar þú hefur verið að hitta fólk í hérna erfilum örfum stundum, er það þannig að kallanir séu svona lokaðir
0: Já.
1: Og blindir
0: Já.
1: Og alveg mislukaðir bara?
0: Sko, bara klárt svar, já, og ég segi nú stundum svona í grín og alvöru að ég sé alveg gríðarlega mikinn mun á því hvað konur eru miklu dugleri til dæmis að leita sér aðstofar til dæmis eftir áfall og sorgir heldur karlmenn. Það bara alveg rosalega munur. En þetta samt aðeins að lagast. Ég finn mun á því.
1: En, í kynslóðum
0: eða
1: í
0: tíðaraldur? Já, ég held að svona okkar aldur og niður fyrir að skána en þar fyrir ofan alls ekki. En það muna samt miklu. Og ég hef nú búin að vera svo lánsamur að vera einn af höfundum og kennurum mjög vinsæls prógram í háskólum, svona endurmenntunar prógram sem heitir Sálgæsla, sorgur áfalla meðferð sko, sem er svona á meistarastigi svona 40 eininga nám. Svona heill vetur það svona kent í fjórun lotum og 90% nefndanum okkar alltaf konur.
1: Hérna kannski förum við núna fæ ég að spyrja það eins æskuna og
0: Já.
1: Ég hef verið með svona viðtöl oft
0: Já.
1: Og verið leikið mér að því að spyrja alla sömu spurningana og ein spurningin er hvernig mannstu fyrst eftir þér?
0: Mér finnst ég svona 3-4 ára minning sem kemur upp í hugann bara svona einhver leiftur sko ég hugsa að það sé í tíma mælt sko bara einhver mynd með móðuminni sko
1: og hvar eru þið?
0: Við erum heima bara í þeirra fyrsta heimili inn í Reykjavík sko svo ég minningar að því var svo mikið hafa minn og ömmu norðurlandi bændur þar Já, margar, svona mörg minningabrót þaðan úr umhverfinu. Þannig svolítið heppin að fengið að, mjög heppin með það að fengið að vera bæði mikið í borginni og mikið út á landi, sko. Heppin að fá að alast svona mikið upp, náttúrulega bæði með fóröldrum minnum, en líka með afa minn og ömmu, sko. En ég var einkabann, eða er einkabann. Það var mín ósk þegar ég er í fullorðinu, ég ætla að mér aldrei að eiga einkabann
1: einkabannu vilja eiga stóra sýstirhóp
0: já, akkurat og

0: Ég er svo ótrúlega heppin að hafa náttúrulega eignast þrjú börn. Þannig að já, ég sko enga börn þroskast á annan hátt. Ég þekki þau oft langa leiðir, sko. Og hérna, það nú stundum talað eins og svo kvöldu forréttindastöð enga barnana. Þetta ekki bara alveg svona einfalt, sko. Því að þau, það verður til ákveðin samanburður við fullori fólk og þau bera ég held að þau verði svolítið mistroska, sko, og fari fljótt inn í svona að hluta til í ákveðin fullori sem, sko.
1: En, ertu ekki þó þannig að verði svona eins og gamlar sálir?
0: Jú,
1: þetta er gamlu sálir.
0: Já,
1: svolítið. Það eru bara aldar upp hjá gamlu eldra hóttir.
0: Já, ég held það.
1: Og einkabarnið, hérna, sér það alveg að það miklu meira gaman eiga sískinni. Eða ekki? Þess vegna vilt þú ekki eiga einkabarn?
0: Já, sko, ég
1: held... Eiga fleiri barn?
0: Já, það er, sem er alltaf ekki endilega rétt upplifun, en maður svona finnur stundu fyrir því að, eða, nei, fyrir ekki þú hefur hugsað að það sé dýrmætt að eiga svona einhvert samferða fólk með sér lífinu, en svona alltaf þekkjum að það, það nú ekki alveg allt einfalt kringu það.
1: Já, það eitt, einhvern tímann var ég að ferðast á Írlandi með syni mínum og við svona urðum bara vari við það hvað hérna Írar eru mikil sagnaþjóð.
0: Já.
1: Bara hlusta á útvarpið þeirra og bara þjóðarsálinn svona innringi tími og maður sagði hvernig stendur á því allir sem hringja þarna inn. Hafa svona vald á því að sko bera fram málsitt í einhverju sko skemmtilegri sögu sem er bæði með undirtón og pínuliti fyndin og allt þetta. Það er bara allir eins og stand-up comedy eins og, og við fórum að hérna leika okkur að því að við vorum að veitingastað að setja svolítið nálægt einhver svona hóp, bara til þess að heyra og þá bjóði til kenninguna að ástæðan að Írarnir eru svona skemmtilegir við kvöldverðarborðið er að það eru stóru sískinahópanir þannig að ef þú ætlar að fá orðið þá verður að segja eitthvað skemmtilegt annars er bara að tala yfir þig en einkabönnin, þau búu ekki við þetta nei, það er allt sem að þau segja er áhugavert
0: Já, ég meina Já en það sem þau segja ber mikla ábyrgð sko
1: já. Já, þú veit bara ferð að verður að vera í fullorðinstalinu
0: Já, ég held að ég hafi verið þannig bann að maður hafi svona þroskast á sömu leit en ég segi að einkabönnin eru misþroskað en þau missa líka af ákveðinni félagslegri mótun og skólinn sem fylgir sískinahóp
1: Já, voru fóraldrarinnir hérna eldri eða?
0: Nei, fóraldrarinnir, nei, þau eignast mér bara á hefðbundum aldrei, sko og en
1: svo ferðu í gegnum af og ömmu?
0: Já, svo fer maður svo mikið í gegnum af og ömmu, sko
1: Það stundum maður heyrið það á hérna orðaforða vína barnana að þeir sem að þess alast upp á eldri fóröldrum eru oft með annars konar
0: orðfæri
1: orð bara alveg
0: já, ég held að ég hef verið ekki telt, ég veit ég var þannig
1: en þú komst í skólan eins og gamalt kall
0: já, það er ekki spurning
1: Er þið en mamma þín sem að þú hérna, tekið tvistu minningunni hvaða kona er þetta?
0: Hún heitir Elín Vigfúsdóttir og vann svona bæði snyrtifræðingur en vann lengst af við bóksölu og hérna og hvað er hún sem kemur úr af landsbyðinni þingaði sýslu
1: Það eru fóruðra hennar sem að þú
0: Já, sem ég er svona mikið hjá
1: Já, afæðinu sem þú skýrður eftir
0: Jú, það er rétt hjá þér Hvernig vissur það? Jú, það sendur í nafninu.
1: Það sendur í föðunafni móðuna sem
0: segir. Já, það er rétt. Já. Og það er aðili sem ég var mjög tilfinningalega tengdur, sko.
1: Já, fjórðu ekki bregðu til nafs?
0: Já, eitthvað fekk ég frá honum. Svo faðir minn Albert Ríkason, kennari. Þetta er gott fólk og ég hef lært mikið af fóreldrum mínum mjög mikið og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim og ég er mjög þakklátur fyrir þau mjög svo og þetta er fólk sem gerði svo fallega breytingu á lífi sinni þegar ég er bara 12-13 ára gamall Unnu Bakkus kláruðu hann
1: bæði tvö
0: með miklum stæl og hérna og það hefur bara mjög þroskandi fyrir okkur sem fjölskylda
1: En fram að því hefur þá, hérna, ertu uppkomið barn alkoholista?
0: Já, ég er það.
1: Og hefur það sett svona
0: Já, og ég held til dæmis að bæði hefur það haft mjög góð áhrif á mig mjög lærdómsríkt og þroskandi og svo náttúrulega kannski hefur fylgt í líka veikleikarnir eða ef ekki segja frekar verkefni sem að fullorðin börn alkoholista setja svolítið upp með í lífinu
1: Börn sem að þurfa að ganga inn í fullorðinsheim eins og þú varst að lýsa einbyrninu á þetta ekki miklu frekar við hérna, börn alkoholista aðal enginni á þeim
0: já, akkurat og hérna það er, ég held að það kannski enn auki það og ég segi nú það bara í svona lífsaukjörnu ég held að ég hef komið mjög mistroska út í lífið mjög fullar nú sömursviðum en með þessa líka þessi verkefni sem börn alkoholista taka með sér en maður alltaf svo heppin að maður elst upp í svo miklum bata sko.
1: Maður sér hefur hérna fordæmi fyrir batanum, fyrir framhans.
0: Já, þroskanum og svo andlega lífi sem miðla til mann, sko. Já. Þannig að það mjög dýrmætt gjöf og ég mjög þakkláttur fyrir þetta alls.
1: En reynsla bassins, hún getur verið erfið, hérna, kannski ég uppkomið barna alkoholista líka, kannski eru við svona þólum erfiðari aðstæður. Þólu meiri kaos og óreiðu á þess að missa en kannski eru við alltaf á svo maður vitni það sem var sagt áðan á sínónum og gallinu
0: Já, það er alveg klárt það er inn á afleðingunum og maður tekur með sér ýmsa veikleika sjálfur og þegar ég tala svona veist, þá er ég ekki tala um að eitthvað sé einhver að kenna alls ekki, ég er bara alls ekki stattur þar svo fer maður út í lífi með að því að með ýmsa veikleika líka og rekst á og lendur ýmsum ótlæti sem líka aflengd þá að því að maður hefur kannski ekki endilega unnið úr allum hlutum skilur. Þannig að sjálfsábyrðin og sjálfsýnin hlýtur að leiða maður þannig. Já.
1: En unnið úr hlutunum, hérna, ég ætla að pröfa að orða það, sko, ef maður er í þessu aðstöðu sem barn og fær, maður er alltaf yndir miklu tilfinningalegu álagi út af aðstöðanum það er svona skert foreldra geta eða eitthvað sem að maður fær ekki það atlæti sem maður þyrfti á að halda vegna þess að foreldrin eru veikir og þetta á við það sem er fíkn og alkoholismi á heimilinu en núðulega líka það sem eru mikið þunglindi og annars líkt
0: ég er bara svo margt og líka, mikið líkamlega veikindi
1: foreldra já, það sem er Þannig að svo elst maður upp og maður harður af sér og getur hérna ráði kannski við hérna mikla óreiðu og ef maður hérna brotnar ekki undan þessu. En inn í manni er kannski svona lítill sífrandi drengur sem einhver hefði átt að taka upp og hugga og það er hann sem að allt í einu maður verður varfið sem óuppgert hérna verkefni.
0: Klárlega.
1: Það er þessi drengur sem að líður ekki bara nógu vel. Þannig að maður verið að finna einhverja leiði og fullur í sárunum, en hann hafið það bara gott.
0: Já, og því við vorum að tala tengslaleysi að maður kannski bjósi til aðferð til að ná einhverjum árangri, hamast, leita sér hérna samþykkis, halda að einhver aðri geti uppfyllt þetta og annars slíkt.
1: Það er að skýða mig við langjökul.
0: Já.
1: Eins og þú nefndir á það þú veist að bara bætir það upp með einhverju stórkostlega
0: já, akkurat, ég meina ég þekki þetta þroskaferli mjög vel og svo verður maður að horfast í augu við það að þetta getur alveg skapað sinn ála fyrir annað fólk í kringum maður verður náttúrulega sem fullorðið manneskja að gera sig grein fyrir því að það sem maður tekur með sér hefur alveg haft líka áhrif á annað fólk í kringum Þannig að ég er svo hrifin að þessari sjálfsvinnu sem gengur út á það að gangast við bæði sásauka en líka að breyskleikum, sko.
1: Sýnum.
0: Sýnum, já. Eigin breyskleika.
1: Svo við hjálpa manni líka kannski að lifa í mannfélaginu þar sem að við erum öll breysk. Að gera ekki kröfur allir séu fullkomnir.
0: Nei, og það,
1: það
0: finnst mér svo svakalega mikil gjöf sem maður hefur fengið með árunum að mér er sko skilningur manns á fólki og hvernig það talar og gerir og mistökum allt þetta mér er svo gott að sjá að þetta er ég sko. Og það er svo heillandi finnst mér að þegar maður að því skömmin í okkur hún verður svo rík því að aðgreina okkur frá öðru fólki og sjá það sem að hjá öðrum en ekki sjálfum sér
1: Varst þú með skömm út af hérna heimilinu, út af alkoholisma eða út af aðstöð þetta tala það eða þetta tala bara um almenna skömm
0: Já, þetta verður hún til einhverju svona samingi að hluta til og maður lærir hann og maður erfir hann en Já, ég meni þetta alveg tilfinning sem ég hef þurft að skoða mjög gaumgæfilega í mínu lífi.
1: Og kannski uppkomin börn alkoholista eða börn sem alveg söfið sambarlar aðstæður út af skömminni að þá viljaðu kannski vera fullkomin.
0: Já, ég glemt, já.
1: Stífari kröfur
0: já, og svona og svona. Já, ég þekki það. Ég meni fullkonar árátta keirið á ótta og skömm. Já. Ég þekki þá tilfinningu mjög vel. Eða þá hegðan mjög vel að ég hugsa alltaf sko tilfinning varnarhættir hegðan sko
1: tilfinning
0: varnarhættir hegðan og þegar ég sé oft mikið afreksfólk sem stígur fram og bara frábært og stórkostlegt en ég veit að stundum mikill sársauki að undir
1: já, sem að keyra það áfram
0: já Og ég sé þetta ekki sem einhverja pathologi eða eitthvað hræðilegt, þetta bara svo áhuga verið bara stúti við mannin, þetta bara hluti af þroskaferlinu og hvernig við erum, en ég tek eftir því að svona meðaldra kallan eins og ég og þú erum sækja meir í það núna að vinna í þessum hlutum, sko.
1: Já,
0: kannski. Það komið að reikningsskílunum, sko.
1: Já, kannski bara neyðast til þess, ég meina að ég náttúrulega hérna alkoholisti og hefur ekki drukkið í 30 ár, ég bara neittist til þess að gera eitthvað í því að ég var komin í
0: En mér finnst sko, mér finnst til dæmis eins og þreytan sem eða þreytan minni orka og mjög aldri minnst hún oft íta manni og sjálfu mér og mörgum öðrum bara heyrði vá ég get ekki alveg haldið þessu áfram sko. Þannig, og ég fann minnst alveg merkilegt sko mér svo mikilvægt ég nota ekki mikið orðið svona lýsingar orðum sko að eitthvað sé slæmt gott sko ég fann að nota daldið mikið orðið áhugavert sko og svo, mér svo áhugavert hvernig við erum samsett úr þessum kerfum sko og ég held sko ég held ekki og ég mér hrifin að þessum fræðum sem hafa verið að stíga meira og meira fram að við erum alls sett í pörtum ég meina ég á alveg 12 ára og já 13 ára og já 15 ára skilu ég mjög hrifin af þessari nálgun
1: ég vil að tala svolítið út frá þessu þess vegna ég oft að tala við fólk svona eitthvað 7 ára aldurinn og eitthvað 12 ára aldurinn og það bara þessi tilfinning sem að mér finnst að ég með þessa drengi með mér
0: já og ég sé þetta þegar fólk verður fyrir stórum áföllum þá sé ég oft þessa yngri útgáfur birtast í fólki og mér finnst það oft svo heilandi fyrir fólk þegar að fer að fatta þetta meira og minnst það svo heilandi líka til að ná sjálfsáttinni
1: Svo framlega sem að þessi 7 ára fyrir ekki að keyra eða stýra ferðinni
0: Nei, en hann gerir það við ákveð á
1: Já, ef það kemur eitthvað áfall Já. Þá byrtist hann
0: Já, og segir
1: Og þá verður hérna, bara bernsk viðbröð við einhverju áfalli
0: Og ég á, til dæmis hérna minningu sko ákveðin 13 ára í eigin heimi sko sem maður neitt drengur sem ætlar bara leysa allt á hnefanum og gera allt sjálfur sko hann hefur oft mætt í mínu lífi verið til gags en líka til ógags
1: það að raða, en að ég seti oft fyrir mig sem svona bílferð sko að það ekki gott þegar þessi 7 ára eða þessi 12 ára sem við fælum að keira sko
0: og, það er ekki gott og ekki það er ekki gott þegar þeir mæta í samskipti við fólk
1: og ekki heldur gott að sitja þá í skottið sko
0: nei, það má ekki
1: nei, maður verður að rafa þá í aftursökum já, og líði vel
0: já, og hlúa að þeim sko þetta er alveg mín sín líka sko
1: Þannig að það sé hluti af hérna bara að geta haldið áfram í lífinu eða svona raða þessu. Því þannig
0: er,
1: maður getur tekið svona einhverja sirpu raða og sett hérna einhvern svona mál á einhverja hillu. Svo líður tíminn 10-12 ár og allt í hennu komið svona skjálti í þennan pakka þarna.
0: Já.
1: Það duga mér ekki núna að ég afgreiða þessa reynslu með þessum hætti, ég þarf einhvern veginn endur með þetta
0: Já, ég alveg sammála þessu og mér finnst þetta svo skemmtileg fræði og þau eru náttúrulega miklu eldri heldur en gerum eitthvað grein fyrir ég meina að ég tek bara mína kristnu trú fyrir ég meina það er alltaf að vera að bóða okkur þessa parta þar ég meina það kemur barn í heiminn, hver hafnar barni og einhverstaðar sagt líka í þeirri lífskoðum sko engi verður heill eða sko engi kemur til mín að verða sem barn aftur sko Vist, ég hef þessi svo ótrúlega gömul þekking að vitja þessara barnæsku er stór líkill af heilun
1: Gömul þekking þú sagðir hérna að lífið bara í augnablikinu
0: Já, ég fann það ekki upp
1: stansu. Og reynslan sem að þú veit með að hún mun deyja með þér Já. Við töluðum áðan að þú hefur sko verið að vinna með öðru fólki og svo þú sjálfur lendir í hlutunum og þá það samt þú veist að sömulegt er þetta kannski undirbúnari en
0: vitsmunarlega
1: já, vitsmunarlega, en já. Ekki hérna og vitsmunundir, þá erum við að tala vitsmunundir ekki þarna í augnabliki lífsins, vitsmunundir eru mjög góður í framtíð og fortíð
0: já.
1: Að setja svona hluti í slíkt samhengi og af því að svona lífið einhvern tímann hérna sko getur maður orðað þetta kannski svona eins og að sko kærleikurinn hérna stór en hann getur ekki rúmast í stærra íláti en mannshjarta og hann er alltaf inn í augnablikinu í því lífi sem að við lifum og þar að leiðandi svo stór hluti af þeirri visku sem að liggur í lífinu sem að maður ættir ofalega ekkert að vera hissa yfir að við erum nákvæmlega sama stað og fólk fyrir 2000 árum og 4000 árum
0: Alkjörlega.
1: Vegna þess að raunverulega þetta getur ekki þetta verður eiga þú veist þú, Gutenberg bjargar því ekki til þess að flytjast áfram
0: Nei.
1: Eða stækka
0: Nei.
1: Og ekki internetið
0: Nei.
1: Og ekki gervigreindir
0: alls ekki
1: þannig við situm bara uppi með að vinna úr þessu sko mannshjarta
0: Já.
1: Og þessari upplifun
0: Já.
1: Og að öðlast einhverja visku á þeim stað
0: Já.
1: Sem að síðan deyr með okkur
0: Já. En við getum á einhvern hátt samt miðlað einhverju sem aðri þurfa síðan að upplifa og fara í gegnum
1: Já og við lærum af öðrum
0: Já.
1: Ég ætla að segja hérna áðan að tala breyskleikan og fullkomleikan
0: Já.
1: Að ég kem náttúrulega með skömm og skakkur út úr æskunni og eflaust mætti svona og einhvern hátt segja það að þar vildi ég þá
0: og fóldræðin bara... vantarlega líka þá ég menn þetta alltaf
1: já þá myndi ég vilja sko gera eitthvað stórkostlegt til þess að yfirvinna skömmina en og svo þegar það gengur ekki upp hjá mér að þá nota ég 12 sporaða samtök þar sem ég hlusta og fólk vera að segja sína sögu og hægt og bítandi rennur það upp fyrir mér að þú ert briskur þú, hérna, í þessari söguðinni áttaði mig á því en ég dæmi þið ekki
0: Nei,
1: ég bara ég ekki. En endanum að sitja allir í herbygginu og ég hérna fyrirgef öllum briskleika sinn nema einu manni og það ég sem að ég er það með kröfunur á og það er ekki nema í gegnum sko tengslu annað fólk að maður hefur möguleika á því að fyrirgefa sjálfur sér briskleikan
0: Já, og sem dýfkar held ég mjög mikið þegar við förum og áttum okkur því að það eru litlir menn í líf okkar sem hafa oft stýrt ferðinni og þeir gátt ekki betur
1: Já, eins og maður sér það í öðru fólki, þetta er svona svipa voru að tala áðan samtalið að það er eiginlega upplifun á kannski þjáningu eða lífsferli annara sem hjálpar manni, þetta ég segi þetta alltaf en upplifu að hjálpa ekki okkur færi á að spegla okkur í viðkomandi
0: Já
1: Ég hef mikið trú á hérna þeim mætti að ég held að það var að vera að tala það að við þótt að hérna að deyja með okkur öll viska sem við höfum að þá getum við eftir sem áður með einhverjum hætti í miðlaðinni.
0: Já, algjörlega og en ég held sko að við förum aftur inn í samtali milli tveggja eða fleiri aðila að það er hérna að ég held nú að nánari kynni við manneski leiðir okkur þangað að hún er ég og þú og hún er sko ég er hún og hún er ég sko innst inni erum við eitt sko
1: samt erum við ólík
0: en það held ég sé aðalega bara birtingamyndunar
1: það sé ekki þannig eins og að svona, svo heimsmynd sem að byggist af allri þinni reynslu fleira er algjörlega einstök og það er mannhelgin ræðst meðl annars að því að við erum einstakar veraldir
0: Já, en ég held sko eftir sem að færi dýpra að þá komist við að því að það er einhver kjarni sem er eitt sko. Að því það er svo margt í visku, ég meina tökum bara ævintýrin og allar þessu gömlu mýtur og allar þessu gamla viska hún talar til okkar beggja en það sem hefur gerst kannski líf okkar er ekkit endilega sam og hérna ég held að það er ákveðin sjálfsfyrirgefning í því þegar ég ykkur þetta saga að Gunnars er voðarlega mikið mín saga og mér svolítið gott sem Karl Rotsis sálfræðingurinn sagði sko í lok æfisögusinn sko, það sem fólk taldi að vera sem mest persónulegast í sögusinn er hið almennast sko.
1: Þú ert svona jungisti
0: ég er mjög mótaður af því orðfæri bara út af framhaldsnámi mínu sko en ég engin jungist en minnst bara margt gaglet sem maður segir
1: já, þetta er svona þetta er á jungsvæðinu sem já, þetta lýsa núna
0: já,
1: það er alveg við séum mestu með tegundaminni
0: já, ég held að við séum með það það sem hann kallaði collective consciousness sko eða unconsciousness fyrir ekki það er einhver samili aðri vitu annars myndi ekki mýtutna að tala til okkar held ég draumtáknin sem við eigum sem miðlast til okkar við vorum að tala grunn tilfinningu sem er skömm sem þýðir á fornu máli eitthvað sem maður þarf að fela að við þekkjum báðir þá tilfinningu við þekkjum báðir óttan og þó að þú hefur kannski þurft að takast á við einhver önnur ytri verkefni þannig að eftir sem dýpra er farið sem er líkari verður við og ég held að við getum farið sem alveg út í það að eitthvað algjörlega sammanlegt óhóð kynslóðunum sem er samil í viska
1: aðeins, að því að þú sagðir áðan eitthvað sem hefur fannst eins og að þú væri svona fylgjast með þér og það var eins og að mér fannst þetta að vera eins og eitthvað saga af egoinu sem að svona gefur eitthvað eftir og ég hef stundum orðað þetta þannig að ég nenni ekki að vera aðalleikari, höfundur og leikstjóri í lífi mínu ég hérna, mér þýlega bara betra að sitta á 14. bekk og fylgjast með svona hvað verður mann hérna.
0: Já, þú talar eins og mystikar nú
1: en það, mér fannst eitthvað það sem þú varst að tala mér fannst það vera eitthvað þarna sko.
0: Já, það er þarna ég er alveg sammála því að mér finnst svona með tímanum þá finnst maður svona aðeins fjarlægast sko og sjá þessi hlutverk og merki með það sem eru á okkur og eitthvað svona, veist, þetta er ekki ég eða við sko
1: að gefa eftir svona gagvart.
0: Já, aðeins að gefa eftir veist, að því maður á kannski á einhverjum lífskjum þá er skilgreinar maður sig einmitt að frá útrá öllum sem merki með um öllum sem hlutverkum og allt þetta og ég held að þjáningin getur einmitt leitt maður svolítið á það að maður svona sest á 14. eða 15. bekk og horfir á leikverkið sem maður hefur oft haldið að væri lífið.
1: Já, já. Og þú ert þarna á sviðinu og bregst svona við og...
0: Já.
1: Já, gaman að sjá það hvernig að bregst við.
0: Þetta finnst mér mjög skemmtileg mynd.
1: Já, þannig að...
0: En þetta er kallað mystik, sko.
1: Þetta er kallað mystik. Það sem að vitundin svona flakkar aðeins.
0: Já.
1: Herðu, eitt sem að ég spyr alla að er hérna þegar þú varst að annast upp upplöður og þú værir hérna velkomin og elskaður.
0: Já, það gerði ég. Það gerði ég sannlega þó ýmislegt væri ófullkomið og ég upplifði sko bæði elsku frá fólki og náttúrunni. Og ég upplifði þannig elsku að fólk vildi mér mjög vel og ég upplifði elsku það að möguleikar til að verða væru algjörlega til staðar bæði hjá fóldrum mínum og af og ömmu sko betur fer sko en maður getur verið mjög elskar af fólki sem er ófullkomið sko það er ekki mælikvarðin á elskuna En ég sagði á henni, sem skipti mér svolítið miklu mál og ég áttum alltaf betur og betur á að ég á svo ótrúlega sterka tengingu við það að náttúran, að þessi einhver elska í náttúrunni þá hún sé hérna, geti verið mjög ógnandi og allt það. Því að ég var svo heppin sko til dæmis í í sveitinni, þetta svo óbúðslega fallegt hérna umhverju sem ég var í, þegar, veist, það jörð og bökkun laxáar í aðaldalskil þetta svo stórkostlega fegur mm. og fá að njótenar bæði bara með veiðistöngjun á kvöldin að torka fyrir silungskilir eða inn að vera ennum dýr og annars slíkt, þetta er þarna einhver óbúðslega fallegur þráður
1: og þarna ertu í augnablikinu
0: já Og ég held til dæmis að mjög mikið að minni svona trúalegu upplifun eða trúalegu upplifun komi mikið úr þessu.
1: Hmm. Hvenær hérna fannstu Guð? Skiptir hann máli í lífiðinu?
0: Mjög miklu máli. Meira og meira sko. Það er ég ákvað að læra að verða prestur þegar ég var 20 tvítugur. Eftir menntaskóla fór í skóhraug í Danmörku í eitt ár og þá fór að sækja á minn en ég náttúrulega hafði glýnt alltaf mikla tilvistalega spurningar en ég hefði alls ekki gengist við því að það veri guð sko. En það var einhvern svona trúalegt ferðalagurlega en ég einhvern veginn fann fyrir einhverju svona mjög sterkum andlegum þræði þarna tvítugt sko bara einmitt í Danmörku sko einhvern veginn fór eftir menntaskólan fór frá fjölskyldum minni fekk einhvern veginn tíma að huglega lífið kom öllum mjög mikið óvart að ég myndi fara þessa leið og ég var mjög óörgur með hana fram hana fann einhvern veginn mjög sterka löngun að ef ég yrði prestur þá myndi ég fara að vinna kringum sjúkarhás langaði það strax fekk, var ótrúlega lánsað með það að ég gæti unni sem lögreglumaður í Reykjavík með öllu náminu sem var mjög þroskandi fyrir rúmlega 20 mann gríðalegu skóli sko og sem ég hafði mjög gott af og fyrir gegnum þetta nám ég hef aldrei verið þannig trúar ég viti allt sko og það hefur ekki verið mín trú ég er alinn bara upp í þessu hefðbuna íslenska trúar lífið sem allt opið sko sem mér finnst mjög gott að það sé bakgrunni minn og svona ég held að kannski var það náttúrulega einhver leið líka til að heila sjálfa sig, ég verði náttúrulega bara gangast við því að ég náttúrulega krömpaður ungur maður
1: og farið í guðfræðin að leita guði
0: nei,
1: það nú sagt að menn finna hann alls ekki þar
0: nei, maður finnur hann alls ekki þar en ég held nú, ég verði nú hafi nú svolítið farið í guðfræðina bara til að reyna að verða heilli sjálfur, sko. Einhvers konar aðeins og þekkt náttúrulega hjálpa gerunum að það nú oft svona svolítið fólk sem kemur úr krefjandi aðstæðum og svolítið svona bygglað sko sem að fara þessa leiðir. Ég var allan einn af þeim sko. Nei, ég var ekki að leita guð í guðfræðinni. En það var aftur á móti, við séð það eftir og að það var alveg, þessi 5 ár þar var alveg gríðalega þroskandi og skemmtilegu tími. Það er mjög skemmtilegt nám sko. En svo var ég svo heppin að komast þarna bara beint í Bandaríkjana í þetta 3 ára nám sko í Minnesota og
1: eftir nám
0: hérna bara beint já, ég bara var að fá beint á próbæknum sko, beint til Minnesota fekk góðan skólastyrkar og hérna, og með mér var fór sambýlskona mín eða barnsmóður mín og eiginkona til 18 ára þá skildu síðan leiðir við tókum með okkur dóttur okkar og við vorum þar í námi og alveg gríðarlega dýrmætu tími.
1: Og hvaða nám er
0: þetta? Þetta var nám sem var hérna bæði verklegt og fræðilegt í sorg og áfallavinnu og hérna
1: og ekki tengt guðfræði
0: Jú, ja. Það var hluti af náminu sko Já. Og það sem var að opna fyrir sko alla tilvistalega vinnu sko
1: Já.
0: En þetta er samt mjög þverfaglegt sko og hérna betur fyrr og ég stemdi þá bara stíft inn á sjúkrahúsin og svo kemur maður frá Bandaríkjunum, ég kem hérna frá Bandaríkjunum já, ég upplifði 11. september það sem var alveg gríðalega merkileg upplifun sko. Hvernig bara allt fór á kvolf og einu degi hérna og maður sá bara samfélagi umtörnast sko. Ég held að reynda þessi atbyrðu sem er að hafa ennþá áhrif í dag sko. Og svo kem ég hérna heim og ári síðar er ég svo heppin að komast inn á sjúkrahúsið og er þar í 17-18 ár og svo var ég 1 ár sem starfsmannastjóri þjóðkirkjunar 2018-2019 svona í aflýsinga inngripi hjá Agnesi og svo held ég áfram 1 ár í sjúkrahúsinu og tek síðan við sálgjöfslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunar og þar eru við fjögur til fimm saman í viðtölum og daginn og ég á að heita forstöðum að þess.
1: Aðeins varandi það, það hérna svona sér eining.
0: Já.
1: En þetta ekki, hvað veitir þið sem að, að prestur getur ekki veitt?
0: Ég, já, við höfum náttúrulega, já, sko, við höfum bara þarna, þarna er ég líka með fjölskyldur ágjæfinu og við erum svo heppin, sko, að við náttúrulega erum bara fókusur á viðtölu, þannig að við getum veitt langa eftirfyllt og við erum líka heppin með það, þetta allt saman á lágmarksgjaldi, þeir sem geta borgað, borga 5.000 krónur og þeir sem geta ekki borgað, þeir borga 0 krónur, sko. Og við höfum, maður getur verið með fólki langri eftirfyllt þó að þessi náttúrulega, því miður er, er eftirspurnið það mikil að það er alltaf að það er alltaf ákveðin bið að komast inn til okkar sko. En hérna en prestur er kannski með það það með fjölþætt verkefni og hefur kannski ekki kapasiti til að geta hlúð svona til langs tíma á þennan hátt að fólki og þeir að þau vísa oft á okkur sko, málum sem kannski svo náttúrulega er þetta starfseining með fólk sem hefur náð sér í svona sértækari menntun þannig að, að það munurinn
1: Hvernig gengur það fjárhastu upp að hafa Jesú sem gjaldkera en rukka bara þá sem að geta borgað?
0: Þetta gengur bara fínt Þetta gengur bara fínt en það er kaupöllin hefur ekki áhuga okkur sko
1: Nei. Þú hérna leitandungum aður á, hvað, á tíunda áratugnum?
0: Já,
1: emmi Það er ekki alveg
0: Skrifað útskrifast 2001 sko
1: Já, Það er ekki alveg hérna svona vegur flestra að líta svo á að, að ég geti fundið svörin í, í guðfræði þó svo að miðað við það sem vorum að tala áðan um að við svona breytumst ekki og svona að, að þá finnst mér stundum og kannski er ég að spurja þau út frá því að við sem svona samfélag eru svolítið blind fyrir því að kannski það er mest sem að hefur eða sem að lengst af hefur verið skrifað og, og svona haldið utanum um svona tilraunin til þess að skilja mannin og stöðu hans í heiminum og svona er innan guðfræðinar þannig ef að þú vilt ekki fara inn í þá hurð, þá náttúrulega missur þú kannski af ansi stóru hluta af svona leit mannsins að sjálfum sér sem er varðvitt var, þannig að ég hefur bara, vilt bara alls ekki trúa og getur ekki trúa þá myndi ég samt ráðlega ekki að manni að fara inn um þessa dyr.
0: Já, sko algjörlega og betur fyrir hann og betur fyrir hafa hann einhverju átt að segja á því sko, en að sko orði guðfræði er, er theología, gríska orði sem þýðir reynsla manna af guði og þó þú aðhyllist ekki endilega einhvern æðri mátt þá er svo sammála, þá verður að kynna er allar þessar mýtur og þessar reynslur manna og kvenna af guði og svona námsferðala er mjög skemmtilegt alveg óhuga því hvaða lífsskoðum og aðhyllis síðan.
1: En þú vissir þetta ekki að það var stýtur?
0: Nei.
1: Ég er eins og velta fyrir mér á hverju ákvæmst að fara.
0: Ég held að það hafi verið, ég held að það hafi heilla með preststarfið sem hlúir að fólki í nánd.
1: En hvað hafði verið séð það?
0: Ég hafði alltaf verið talað virðingu um það í mínu uppeldi. Ég hafði kynist líka prestum eins og honum Árnaberg bróði Karls biskup sem ég bara mjög mikla veringu fyrir svo lagði ég á stað í námið og þá kynntist ég til dæmis Sigfinni og hvernig hann setti fram hlutuna þannig að
1: hann er áhrifaríkur maður það er heppið fólk sem að kynist honum
0: alvist, sko það er náttúrulega bara stórkostlegu maður og sem hefur bara klínt svo fallega við lífið og skrifa mikið og gert mikið og hann náttúrulega kynni við slíkan mann jók ennþá frekar áhuga minn sko. Það var þessi glíma við sko alvarlegustu atburðuna sem heillaði mig ég sá mig aldrei neitt sérstaklega mikið fyrir sem sóknarprest eða annars slíkt þó var maður að voru að sinna þeim hluturkum líka við erum búin að jarða að gríðalega fjölda fólki og sem hefur þá verið oft meirki þá bara í samingi við vinnunast
1: og það mætti segja svona sína svo þú menntar þig til þess að starfa
0: já.
1: Og svo fórstu bara til starfa
0: já
1: og sýtti þínu starfi
0: já, og hef gert í 23 ár
1: já. og er það ótrúlega... ekki fyrir en að þú farið mikil áföll í þínu eigin lífi og missir nokkra sílendra og þú sest niður og ferð að skrifa
0: nei, það er af hlýnni
1: það var sagt að gera
0: já, það var sagt að gera og ég með þakkláttur að hafa gert það hvað sem svo gerist, það veit ég ekki
1: en þú ert kristin
0: já andlega leitandi kristin maður ber mjög mikla virðingu fyrir öðrum hefðum og annar leit
1: en hvaða gildi hefur hérna Jesú Kristur er hann fyrirmynd
0: nei
1: þú getur ekki
0: hann miklu meira en fyrirmynd fyrir mér persónulega auðvitað er hann ákveðin fyrirmynd en hann ekki en hann líka ákveðin raunveruleiki sem ég upplifi sko hann ákveðin veruleiki, hann ákveðin kraftur Og mér finnst hann sko sagan hans saga sem alltaf að gerast þú varst að tala helling upprisu á þann upprisu fólks og mér finnst saga Krists bara alltaf að gerast sko.
1: Og hann að störfum
0: já, hann að störfum
1: það ekki bara hann sagði eitthvað og gerði eitthvað Nei. Og svo hríslast þetta
0: hann ekki lífsbekingur í mínum huga hann
1: hann raunverulega
0: já og stu, mér, að því þú sagðir áðan sem var svo ótrúlega flott þegar fannst mér þú varst að lýsa sko, veruleikanum sem verður til í samtalinu sem eitthvað miklu starra heldur en einstaklingarnir mér finnst þú vera að vísa svolítið í þann veruleika eins og ég lýs upplifi Krist jú hann segir það sem tveir eru saman konu það hann mitt og meðal í hans nafni sko. Og þetta það mikill veruleiki fyrir mér að mér finnst svo stórkostlegt sko að og ætla að ég nú ekki að blanda mér í þann hóp en það var stigi fram einstaklingar í mannkynsögunni sem segjast sko hér stendi og geti ekki annað sko þeir eru boðberar breytinga og líf þeirra bara í húfi sko en það sama hvað þeir halda áfram þetta Kristur að störfum í mínum huga Martin Luther King gott dæmi Bonhoeffer í þriðaríkjunni og annað slíkt skilur þetta bara
1: Þannig að þú mælir með því að fólk kynni þessu afli og læra við einhverjum hátt að njóta þess í sínu lífi.
0: Já, og þegar ég algjörlega, en þegar ég að vinna í minni sorgar áfalla vinnu, þá ég ekki bóðbyrði þessara lífskoðunar.
1: Þú ert ekki að berja fólk í hausin með biblíunni?
0: Nei, og ég segi, sko, þú getur, nei, guð minn góður. Maður hjálpar fólki í sinni eigin lífsgöngu og hjálpar því að finna sinni eigin svör þó ég eigi þetta persónulega svar fyrir mig en, og það annað þessu líka að mér finnst mjög dýrmætt að fólk getur gengið og kynst þessu afli á þess að afneita og hafna sinni eigin andlegu leit og það sem það er að kanna og skoða þetta ekki andstæða þess
1: Hérna ég veit ekki hvort að Ég megi það en ég ætla aðeins að draga hérna pólitík inn í þetta. Það ég verið með ríkistjórn í Bandaríkjunum sem að já, einmitt gerir margt í nafni Krist og Kristina kirkju.
0: Það mjög sorgleg saga hvað veraldleg öfl hafa oft reynt að hertaka Krist og gera hann að sínum. Og við erum náttúrulega nýbúin að vera að vitna þessu, þetta er náttúrulega bara alveg hræðilegt. Þetta hefur gest í mjög mörgum allræðisvíkjum, skilur, ég meina Franko bara harður kaþóleiki þá var í þriðja ríki tók kirkjuna gíslingu sko og svo hafa einhverir öfga aðilar bara sagt að Kristur væri þetta, hann væri þessi ismi og þetta þetta náttúrulega óbúslega sorgleg saga en þeim betur fyrr hafa staðið upp aðelur og sagt nei, Kristur eitthvað allt annað en þið og ég mjög glaði með það í Bandaríkjunum hafa stíð upp trúarleit og sagt, heyrðu, þú ert bara alveg á villugötunum mínu samanbúrið bara biskupin hérna á hérna innsetningadæginans nú, svo hefur aðeins fylst með því að til dæmis núna að herrprestar í Bandaríkjunum hafa sagt þetta stríði ósiðlegt Þannig ég fagna því að það eru öfl sem stígu upp en guð minn góður hvað sorglegt að horfa á þessa tilraun til að hertaka þennan fátaka mann frá Nazaret.
1: Þú lærðir í Bandaríkjunum?
0: Já.
1: Þú ekki væntuð þau líklega eins og allir sem að þetta var alveg verð?
0: Já, mér, sko,
1: Hvar varstu í Bandaríkjunum?
0: Ég var í Minnesota.
1: Já.
0: það miðvesturríki Bandaríkjanna.
1: Já, Skandinavar var bara...
0: Jú, þetta allt Jörgenar og Jensenar, sko, og hérna Danir, Normen.
1: Ég er ekki bara Trump með ágæti stöðu þarna.
0: Jú, ekki akkurat núna. Hann fekk fylgi hérna í kosningunum, en núna ef við minni sóta verið mjög mikið... Já,
1: þeir eiginlega bruta niður.
0: Já, mikli andstöðu við hann og ég var með þetta frétt af því að það eru margir minni sótabúar sem hafa tekist til og falið fólk fyrir þessu ömulega gestabú fyrirbæri sem fór hérna daginn og ég sko, ég hef ekki kynst til dæmis einlægur og betra fólki að tala um maður og mannuna sko. Og þessi svona leiðilega sýn sem birtist okkur núna af Bandaríkjunum er svo fjarri því sem ég kynntist með almennings og, og vera námsmaður hjá þeim í háskóla það bara stórkostlega lífsreynsla vilji til að hjálpa manni peningalega útrúlega metnaði fyrir manns hönd kennara legði sig sko að var eins og manns eigin árangu verið þeirra árangu sko
1: hjálp... og lifandi samfélag
0: og þessi svona þetta, þessi ómentaði þröngsinni bandaríkja maður það var ekki fólk sem ég var í samskiptu en ég veit þetta alveg til og þannig þessi gamli frasum að til, það besta og vesta þannig að þessi ekki alveg fjari lagi sko og annað sem var svo fallegt sem maður kynntist þarna, það var svo mikið af fólki sem var persónulega ábyrgt fyrir einhverjum hérna velfarnaði fólks sko, félags persónulegt félagskerfið sko.
1: Því að formlega kerfið er veikara þar
0: já, miklu veikara þó að þessi skarra er minni sótaldur margt annað sko.
1: Þetta er stundum hérna ég þetta byrstist stundum svona vangaveltur þetta að hvort að við missum þetta að hérna við virku þáttöku almennings með því að búa til kerfin.
0: Ég sko það til rannsóknar sem hafa kallað hinn góði samveri sem hafa sýnt sko að lönd sem hafa mjög háþróa félagslegt kerfi blessunulega að hérna að hafa sýnt sig að einstaklingarnir hafa verið sett upp einhver svona sautvísk eða gerfi neyð hjá einstakling sko að margir sem ganga framhjá því sem félagslegu kerfin sem eru orðin háþróið því að kerfi grípur alltaf sko auðvitað er ég veit ekki skipta á því og félagslegu kerfinu en þetta er alveg umhugsunefni fyrir okkur kannski að við getum orðið ónæm fyrir náungunum sko
1: Þetta hafði hérna svolítið áhrif inn í hérna 12-sporarsamtökunum hérna vegna þess að þegar Ronald Reagan kemst í valda þá eiginlega eiðileggur hann meðferðakerfi í Bandaríkjunum sem að það sem að svona Minnesota
0: mótilið
1: hafði svona unni sinn þess og var svona viðurkennt sem svona besta leiðin og var náttúrulega í þróun eins og við þekkjum bara hér að þetta dugar kannski best fyrir miðaldra fyllibittukalla en þannig að við bætum þá við þetta kvenna meðferð og ópíu meðferð og unglinga meðferð og þetta var svona
0: og maður heyri alltaf meira og meira tala áfallavinnu
1: já, áfallavinnu, þannig þetta var svona þetta var kerfi sem að var í þróun og verið að reyna að nota hérna reyndar aðferðir við að hérna veita okkur um alkoholistum meðferð og það var náttúrulega aðal baráttumál stofnun aðasamtakana var og þeir reynduðu að mér sjálfur í upphafi að búa til faglega meðferð í staði fyrir þá meðferð sem að þeir voru að flýja sem voru náttúrulega frekar og geðfelldar aðferðir í geðlækningu sem að voru stundaðar á hérna alkoholistum að hræri framheilanum á þeim og setja þið heit og kvöldböð og láta að fá insulínsjokk og guðmöð þetta hvað. Þannig að þetta var hérna mikilvægt atriði fyrir þennan sjúklíkahóp að hafa þetta en Ronald Reagan vildi opna þetta meðal annars út að kröfu trúarhópa og þá eru það líklega svona sami geiri trúarinnar og hefur svona ítök inn í makarhefingunni en sem að þeir vildu sko lækna fólk frá alkoholisma með sínum aðferðum og þá áttu allir að geta haft þetta og þetta kólnaði bara niður þannig að áfíkis með fyrir bandaríkjum kólnaði niður og þá gerist það að hérna, gamla aðferð AA að taka á mótiður og eiginlega reka eins konar meðferð innan AA eflist, því að það var ekki í annað að leita áhrifin af þessu komu svolítið til Íslands þar sem að maður verður að segja við verðum að hafa hérna eins og var í gamla daga þar sem að við bara hérna við eigum ekki að vera þannig að segja nei farðu bara upp á Vog. Þannig að við eigum að þannig höldum við lífi í AA. Og þannig að það annars vertu með að hvernig á AA lifa það sem velferðarþjónusta og það sem hérna aðgangur að heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp eða átt að fara yfir í að sko sinna öllum undir brúnni þar sem að samfélagi hefur raunverulega hafnað sjúklingahópnum og það sé raunverulega þeir sem hafa reyntað og kynst í það náttúrulega miklu öflugra heldur en þetta föla Scandinavian Pain sem að vinna nú í Ragnar Kjartansson listamann að það verður svo fölt allt í okkur en ef þú ættir að velja að þá myndur velja að vera með kerfin sem að grípa okkur
0: En svo kannski þetta velja að þann, já, guðminn góður, já, algjörlega
1: En á hverju getum við ekki haldið þessu mikilvæga inntaki í bara að hverju löpu við framjá hérna manninum í vegkantinum en ekki sá sem ekki býr við sterkakerfið
0: Já mín skoðun og reynsla svo að ég hef aldrei kynst manneskju sem þroskast andlega nefnig út á þjáningu ég hef aldrei kynst manni sem sest á móti fagal og segir ég í svo miklu toppmálum en langar að fara að vinna í mér sko. Nú bara minn tími komin til að ganga inn á við sko. Ég held kannski að þá má alveg spyrja og ég ekki að segja ég viti þetta, en kannski þarf að vera meira játvæðan á milli, kannski má kerfi ekki verða of kannski þarf að, þetta einhver termómetri sem maður þarf aðeins að lækka stundum og þannig að hitt rís upp, kannski eru þetta tvær súlu sem tala súliði saman, ég veit það ekki
1: En þá þyrftum við svo sem að endur skoðu öll kerfin okkar því það ekki bara við þetta, þetta við Þetta náttúrulega svona í umunum aldraðra sem að mikið til inn í hinu óformlega hjálparneti og þeir sem ekki hafa tengslin lenda þau í vanda. En þetta klárlega svona að þegar við erum kannski á svæði í mangisúinni, að þið vorum svolítið að fara langt aftur áður, sem við höfum ekki verið áður.
0: Segir sér sjálft.
1: Blessunarlega myndi eitthvað segja.
0: Já, það er svo margt í umhverfi okkar núna sem við höfum enga reynslu af.
1: Herðu, eitt enginni af hjartabilun sem að við erum báðir að glíma við.
0: Já, þú, við, bíluð kanns, hjartu hérna.
1: Bíluð hjarta. trúir það að hjarta sé svona, einhver sagði við mig að þetta var ástarvöðin?
0: Já, ég held sko að það talaði mér einskri tungu heartbreak og þannig bara búið sannað að tilfinningalegt áfall getur valdi hjartáfalli.
1: Já, að til heartbreak
0: syndrom.
1: Já. Sem að ég hérna fór og skoðaði hvort að ég væri með
0: já.
1: Að það passaði ekki alveg
0: Nei. Ég held að ekkit held í minna tilfinningar búa í líkamunum okkur og áfallafræðinir að kenna það betur og betur að þau búa í líkamunum okkur og hafa áhrif á okkur ég meina, ég hef alveg talað við fólk sem hefur sagt við mig að það þegar það hefur veikst af alvarlegum sjúkdóm það setur það sjálft í beint í samhengi við einhver alvarleg áfall og heilsuleysi kjölfar þeirra Já, ég trúi því
1: Ég get séð þetta hjá sjálfum mér af því að ég skrifa svolítið og ég get séð að það svona tótt sem að kemur inn og ég veit ekki, þú veist, varð hann þess valdur að hjarta brost eða hérna er tóttnin tjáning á því að hjarta sé brostið
0: Já, ég allan að tólka bara fyrir mjög og mjög persónulega, ég held að svona ýmislegt mótlæti og ýmislegt þjáning hafi haft áhrif á veikindi sko en þau olluðum ekki þau eru ekki orsökin að því en þau hafa haft áhrif
1: En ég spurði að því að eitt að engin honum að hérna er maður gengur ekki alveg á fullu og þú gengur ekki alveg á fullu
0: Nei,
1: er það þreyttur?
0: Nei, ég stóð mjög skemmtilegur Ég er bara, mér líður mjög vel hérna. Þetta, víst, svona spjallkostin að það fyrir aðra ekki, þetta bara svo nærandi. Þetta svo gott. Af því að það verið að opna inn á allskins herbyggju hugskotum sem er maður kannski ekki með alltaf opinn og þetta gönguferð, svona samtali gönguferð og þú sér þetta og ég sér þetta og þetta stórkostlegt.
1: Þegar þú horfir fram
0: Nei, ekki.
1: Mestur fyrir þér hvar þú verður eftir 5 ár?
0: Nei. Það bara...
1: Gerður það áður eða var fyrir...
0: Já, já. Algjörlega. Nei, ég geri það ekki. Ég hef stundum haft áhyggjur að því mér.
1: Já, en það þannig, er það svona kalkulasjón út frá veikindinum að ég meina ég með mjög alvarlega hjartveiki og ég meina það bara hærri dánatíðni
0: miklu hærri
1: og ég meina ég með svo alvarlega veiki að kannski bara órun eftir að ég sé bara fjörgamall kall einhvers staðar 93 ára gamall
0: það bara kvarla ekki að mér, ég verði það
1: Nei.
0: En ég hugsa ekki mikið það
1: og ekki þannig að þú sért einhvern veginn hræddur við hugsun
0: það hefur alveg gest en það ekki algengt
1: Þú runnið hérna, þegar nú erum við næstu farin að tala dauðan þannig að þú runnið svo nálagt dauðanum hvað í verðin það eiginlega?
0: Ég ekki nokkrum vafum það að það er umbreyting á lífinu og það ekki nokkur vaf á því í mínum huga að lífið endar ekki þar
1: En lífið, þú sagðir að við værum kannski saminuð öll einhvers þar en að þú gæti þá sem einstaklingur sokki niður og saminast bara lífinu almennt sem að ég meina, líffræðingu gæti raunverulega satt að það verður okkur að við hérna umbreytust
0: það er samt
1: En þú ert að tala með vitund þín lífið af
0: Já. En ég get ekki, ég bara allir ekki voga mér að fara að útskýra fyrir þér hvernig það því ég bara veit það ekki. En bara en ég ekki nokkur, þú sko það ekki, ég trú ekki á líf eftir döðan, ég bara veit það Og því ég bara oft búin að vera vitnaði, að þegar fólk deyjandi, það í einhver annars konar skynjunum, það í samskiptum við þá sem eru farnir og undan þeim, segir skrýtna hluti. Veistu, þannig að það, bara, það þarf ekki eins og að ræða þetta við mig. En ég ætla ekki að þynga upp á þig.
1: Þegar að, hérna...
0: Og fyrir ekki að ég bara hef líka svo oft tala við fólk sem hefur orðið fyrir sem kallar NDE, sko, Near Death Experience, sko. Mm. Og það bara því líkar upplifinu sem þetta fólk hefur orðið fyrir. Og þannig að bara...
1: Skemmtilegir en hjá þér, það sem hún lást bara í einhverjum helli í Tíbet.
0: Hann var fýtt, sko.
1: Hálveikur og kaldur.
0: Já, það var svo gott fólk að hugsa mig, sko. Og það var svo fallegt ljósið það líka, en... það bara ég bara það ekki trúi mín sem sannfærir mig þetta það bara reynsla mín að vinna kringum döðan sem sannfærir mig þetta
1: hérna þegar að mamma dó og tíræðisaldri södd lífdaga eins og sagt og hún fekk svona heila bilun og varð svolítið svona óörugg eins og gerist með fólk sem að hérna hefur ekki alveg tök á veist, og lokaði sig svona svolítið, endanum svona inn í herberginu og var svolítið svona hrædd en svo var einhver annar heimur sem að hún tengdist að þegar ég kom í heimsókn og það er svona hittur Gunnar bróðir og hann er löngu farinn sko. Og svo talaði hann hérna fólki sem hún ólst upp með á Austurgötunni í Hafnarfirði sem að svona í hennar lífi var svolítið svona the good old times
0: Já.
1: Það var hérna, hún talaði alltaf sko stórkostlega fallega um æsku sína
0: Já.
1: Um foreldrana og æsku heimilið og að sömu liti vegna þess að hún verður kannski fyrir svona áföllum í ævinni, en þetta er eiginlega svona og eftir því sem að hérna hún var í þessu ástandi lengur. Því dýpra fór hún inni á æskuheimlið.
0: Já.
1: Hún talaði móður sína og föður bara eins og það var á lífi, eins og þú varst að lýsa það, þessum er ég að segja frá þessu. Og ég satt og hugsaði hérna og svo náttúrulega vissum ekki alveg á hvaða aldrum var og tíminn og hvar við værum og svo hissa og að hérna eitt bróðurinn væri orðin kall, það var bara var fyrir henni ennþá bara lítið barn.
0: Já.
1: Og ég hugsaði að fólk sem hefur setið á svona dánabeði og hlustað á hérna þessi einkenni sem að ég út frá svona raun hugsun minni segja þessi einkenni heilabilunar. Það sem að bara ruglast í minnið, það sem að skamtíma minni og langtíma minni og svona hræðist. Það ekki furða þótt að fólk trúi á lífið til döðan. Því þetta hljómaði bara eins og mamma væri á leiðinni til fólksins sem að hérna hún elskaði. Og elskaði hana og þau væru bara öll að bíða eftir að taka mótinni. Þannig að þú hefur setið við svona dánarbeð.
0: Mörgusun.
1: Og þú upplifir að þetta bara raunveruleikinn. Þetta það sem að fara að gerast.
0: Já.
1: Mamma að fara yfir fljótið.
0: Já.
1: Og þar kemur amma og afi og Gunni Dó og faðmanna.
0: Þetta reynsla kynslóðana. Allra menninga. Þetta þessar reynslur, og það bara verið sýnt fram á það, eru óháð menningu. Það eru óháð trúabröðum. Mm. Og lýsingarnar á þeim fyrirbærum sem í gangi eru líkar og þá hafa einhverir sem hafa vilja burtskýra þetta sagt að þetta súrið skortur heilans og það að verða einhver sammannleg fyrirbæri. En þeir hafa aldrei og stó fullt að læknum hafa mitt bara kommentar á það að hafa bara sagt þau geta ekki útskýrt það hvernig hvað eru margar reynslur það sem fólk á skynjun fyrir utan sig horfir á sig lýsir því í smáatrinu rétt og

0: sjálfstæða upplifun á því
1: utan líkamans.
0: Utan líkamans lýsir læknisingripum, lýsir fólki sem á staðunum, lýsir öllu smáatunum. Hvernig ætlir þessi útskýra þetta? Þannig ég bara, ég trú ekki, ég veit.
1: Ég með hérna ákveðna tegund af flogaveiki sem að veldur svona svolítið færslu í vitund bæði svona eins og vitundir færist. Ég var ekkert að lýsa þessu fyrir taugalækni og hann vildi endilega gefa mér bara róandi líf og hann fannst þetta svo skelfilegt en ég lifi ágætlega við þetta. En og þetta í, veit ekki, gæti kallast kunnuleikastöðin. Þannig að mér svona hættar við að fá deja vu.
0: Já, já.
1: Og ég hef hérna þegar ég kom út úr áfengismeðferð að þá að ég hafði áður farið í meðferð og það hafði ekki gengið og ég hafði verið svona það var eitthvað kalt sem að ég reyndi að gera allt rétt ég held að Kirkjigór kalli þetta að lifa hérna svona borgarlegu lífi held ég hann kalli það þú veist maður bara stendur sína plikt borgar sína skatt og skuldir gerir allt sem að ég á að gera leiðilegu hvestasleiki þannig að ég hef þotnað upp þannig þegar ég reyni aftur og það hugsa þessi svo ég verði að finna eitthvað svona andlegan botn í mínu lífi og að því ég nefndi Kirkjigór og þá hérna hef ég lánað hús á Eyrabakka og gekk eftir fjörunni þrisvar á dag og læri það náttúrulega að hún aldrei eins þú nefndir hann hvernig sjórinn leggst yfir fjörusandinn og bara með sér litinn svarti litur sem að kemur hann aldrei eins og fuglarnir hegða sig aldrei eins og sjórinn aldrei eins þannig að ég svona smátt og smátt að læra það að ég lifi einhvern veginn í svona síkvikum heimi sem til mótvægis við þennan fasta heima sem að það gera allt rétt sem eiginlega svona ferkantaður en þannig svona lifandi heimur sem síkvikur og einhverju sinni þegar ég að labba fram hjá í áttina að Eyrabakka tilbaka fram hjá Litlahrauni þá horfi ég yfir í áttina að hérna Þorlákshöfn og allt í einu þá bara renn ég saman við alinsveitundina og átta mig á því að ég í það sama og sjórinn og fjalliðna og fjallið ekkit annað heldur en bara mjög mikið af ykkur svona sandkotnum eða eitthvað en ég líka þetta og að því að við vorum að tala svona skömmina og koma inn í þennan þá kemur þessi sterka tilfinning við að ég eigi heima í heiminum, þetta heimur minn ég bara ég hérna elskaður og velkomin inn í þannig heim, þetta mjög sterk reynsla.
0: Minnst umlega verið að lýsa trúalegri reynslu.
1: Já, þetta svona, ég held að aðeins áfram með söguna og þetta verður mér bara ótrúlega mikilvægt og þessum var ég til þess áðan að tala það sem að maður þarf að elta og varðveita reynsluna, það svona kúnst að finna það hvað ég ætla að gera við hennar raunvöleika sem sterkasti raunvöleiki sem ég hef upplifað inn í hversteginum á mánudeginum og þriðudeginum og miðgudeginum hvernig ætla ég láta hennar sannleika hafa eitthvað svona áhrif og mótandi áhrif á mitt líf og mína persónu. Herðu, síðan líður tíminn ég að vinna á SA og að hérna búið með vinnudag og það svona eitthvað svona átök í svona, það var þarna á tímabili svona, á sínunum og hérna gallinu duglegi strákurinn komin hann þó að reynsla mín segir mig að ég verið að passa mig á því að gera þetta ekki, það ekkert það engin velun inn í þessu. Þannig að ég í svona smá, ég ekki alveg í góðu standi, þannig að ég að labba heim og svo finn ég bara svipað og við vorum að tala á þann að ég bara svo þreglítil, sko. Að hérna, með þess að ég sé bara sigurfall, en ég hringi í þáverandi konu mína og barnsmóður og segi, þú eru bara að sækja mig, sko. Og hún kemur og vill svo til hún var á ferðinni og ég segi, ég verð bara að fara í bakari eða eitthvað. Ég hérna verða að fá mig bara snúða fína brauðið eitthvað, ég er bara að hverfa og það vill svo til að við förum í Sandholt og laugaveginum hún stoppar þannig einhvers þar og ég stekk út og þegar ég kem að hérna, hurðinni þá sé ég ekki hurða hún en þá opnar ykkur, en ég geti skotið mér inn og kaupi hérna fína brauð. Og svo þarf ég aftur að bíða eftir ykkur annar opnu og svo labba ég út en þá finn ég ekki neitt, sko, þá bara stend ég við ljósastur og þá kemur aldrei til mínu og segir, hvað er að það? Ég held ég segir bara að fá heilablóð voru að kæra mig upp á hérna

0: upp í Fossvog. Þannig ég fer og ég á leiðin ég að segja svona, svona eins og ég sé tilfinningalaus í fótunum svona, þannig að hún gæti sko endurtekið hérna því ég held ég væri bara að fá eitthvað stórkostlegt áfall og við komum hann inn og hún hleypur inn og bíllinn keyrður inn þar sem sjúkrabíllinn koma þar opnu hurðin og þeir taka mig út og svo við manni ekkert meir þá fæ ég grand mal flog bara að leiðu þau taka mig út svo vakna ég þarna inni í einhverju svona geimslu það nú ekki alltaf pláss fyrir alla inn í bráðavaktinni og ég horfi svona í kringum mig og ég sé það svona pakkar af hérna svona eins og þvott á þessi og það stendur svona sloppar og ég var svo glaður að geta lesið það að ég sé ekki með heilablóðfall af því ég var búin að sjá það fyrir mér að ég myndi bara þurfa að læra að tala upp og nýta eða eitthvað svona bara með einhverja svona þú veist, þann sem ekki vil lendi í því hugmyndur hvað heilablóðfall og þannig að læri ég að ég með flogaveiki og svo hægt og bítandi þá læri ég með gagnaveiflas flogaveiki og eitt af einkennum hennar að það slær út í hérna kunnuleika stöðunni þannig að ég get verið að tala við þig og mér finnst eins og við höfum alist upp saman og við séum eiginlega sami maðurinn en ég get líka hrokkið tilbaka og ég bara hef enga tenging og ég fengið þannig flogakast að ég staddur var í vinnunni og allt í einu horfi í kringum mig og ég veit hver þetta ég kann nafnið honum en það engin hérna, tilfinningaleg tengsl Þannig, og ég get ekki verið þetta, ég held að helvítið sér svona, það sem þú ert inni og þú finnur ekki fyrir neinum tengslu við neitt hlut og ég fer út og tek síma minn og skoða hérna og aldalóa, já, og ég veit ekki hvort það gift ennþá.
1: Hvað?
0: Það fyrir að tengistengi ekki með neina tengingu og svo sé ég hérna, Davið, hann sonur minn ennþá, þannig ég hringi hann og segi, Davið, þú að koma að sækja mig. En ég að lýsa þessu, að þarna skilgrinni ég í sögunni, þetta atvik í fjörunni, skilgrinni sem að trúalegu hérna, upplifun, en seinni tíma þekking á flogavikinni segir mér það líklega var það bara flogakast. Og þá kemur spurningin, skipti það hverju máli?
1: Ég ætla að ég myndi að segja það sama.
0: Lærðu að setja á því þessa löngu sögu
1: Nei, mér
0: bara, það var eitthvað sem sagði sem að kveikti
1: Já, mér stund bara svo áhver, sko Takk fyrir það Nei, mér stund bara ekki skipta neinu máli Það skiptir einhver máli þó að sé að verða súrefnisbreytingar í heilanum eða ekki Þetta samt bara raunverulega reynslur Og mér stund bara engin ástæða burtskýra þessa stórkostlegu reynslu að mér finnst í fjörinni sem vorst að segja mig frá með því að þetta sé hugsa lengur flóaviki að birtast
0: Nei Svo af því ég með flóaviki þá sá ég náttúrulega mörg atvik í mínu lífi sem að var ég var náttúrulega búin að vera flóaviku síðan að bata sko en það var bara ekki eftir ég fekk stóra flóakastið að ég átta mig á því og þá náttúrulega ýmislegt sem hefur gerst hjá mér sem að tengjast þenni og af því að þetta Þetta sömu litið svona upplifunar fyrir bríði, þetta aftur svona mikil áhrif á mótum persónuleika míns að ég sé með þennan galla, en sömu kallið þetta kost, ég hefði verið settur inn í tjald hjá indjónunum sem hann gerður að svona sjaman.
1: Mér stann bara fyrir ekkert fallegt, sko. En ertu það ekki hvort þér?
0: Ég veit þetta, þetta ekki.
1: Þú veit í sjaman hlutur ekki akkurat núna.
0: En við vorum að tala, ég tók þetta upp að því vorum að tala um eins og með mömmu. Það sem maður annars við leita menna líkamlegu skýringum. En þú ert alveg á því að við vorum bara að taka þetta sem andlegar.
1: Já, allavegna líka. Ég meni ég á til þess reynslu að föðura minni og ég bara, hún var orðin það sem var kallað mjög illa áttuð. Það voru ákveðni erfiðleikar í fjölskyldunni langt í burtu og hún alltaf þegar maður heimsóttan að það fór hún að tala um þessu aðstæður sem hún vissi ekki um hún saði þetta bara í smáðurum hvað var það, ég veit það ekki það var einhvers konar fjarskynin að fjar upplifun nú þegar fólk hefur sagt manni að hvernig þegar tími komin ég ofta upplifa það og einhvers konar
0: það muni degja
1: já, það viti hvenær það muni degja
0: ég skrifaði frá hérna, þegar ég var á hjartadeildinni þá dó herbyggisfélaginn
1: já, ég las þetta hjá
0: og hann bara sagði þetta
1: já.
0: Og það hérna og vissan þegar hann segir mér þetta að hann muni ekki útskrifast en ég muni ná mér að ég náttúrulega hugsaði þetta ekkert svona í augnablikinu en þegar hann deyr að þá var sko vissan þetta var maður sem sagði þetta svo mikilli vissu
1: já.
0: Yeah. Ég hef bara sjaldan sem að menna hafa sagt eitthvað við mig sem hafði svo jafn mikill í samfæri
1: já, vissu. Ég bara hef alveg upplefað svona hluti og ég hef upplefað fólk tala það, það hef verið í samskipti við einhvern sem farin og við komum þetta að sagt að það kemur bráðum að sækja það en ekki núna og, þannig að ég ætla ekki að, við þurfum ekki að við getum stuðst við allar veraldlega skýringar en við notum þar ekki til að burðskýra allt eitt bara engin ástæða til þess
0: Þannig að þú ert samfærður að við lifum.
1: Nei, ég bara veit það.
0: og þá erum við að tala við að þá ertu bara meir og minna þú.
1: Já, ég er ekki að segja sig endilega sama útgáfan af mér. Ég veit ekki hvernig það gerist en ég er
0: Já, ef að hjarta áfallið hefur breyttir, þá geti ég alveg lofa að dauði lítur og breyta
1: rennir. Já, það að segja það.
0: Já, fyrir ekki
1: takk fyrir það, þú orðar það vel það er akkurat þannig sem ég sé þetta ferli fyrir mér þetta er þess að nota ég orðið þetta er umbreytingaferli
0: eftir sem áður þóttu sett með þessu samferingu þá gæti maður alveg séð og gæti samt óttastöðan
1: já ég er ekki tilbúin í það núna því að ég á mjög mikla skildur hér á þessari jörðu sem eru börnum mín þannig að það er ekki passlegu tími núna samkvæmt mínum skilningi
0: og þótt að þú lýsir sko döðanum sér svona umbreytingaferðla svona þá er hann ekki skemmtilegur sko hann er ótrúlega
1: skemmtilegur hann er oft alveg rosalega ótímabær
0: ósangjarn
1: já og hann getur verið óbóðslega grimmur og haft gríðarlega mikil áhrif og valdið mikil í þjáningu og sársauka við erum ekki að tala það þegar maður talar þetta og ég hef séð að náttúrulega bara fara eyðileggingar höndum þannig að við erum ekki að réttla þetta dauðan þegar við erum að tala svona við erum svolítið handan hans en atburðin sem slíkur er náttúrulega alveg skelfilegu stund en hann getur líka verið alveg gríðalega mikið líkn og verið mikið líf í dauðanum skilur og þú talar að mamma þinn hefur verið sött þar var hann réttur en guð með góðu hvað hann hefur oft ekki verið réttur samkvæmt mínum skilningi
0: og stundum er hann svo ósakjarn og miskunnarlaus einhvern veginn að það er umlega engin orð allavega að þú ert náttúrulega með mikla starfsinslu
1: en stundum samvera með fólki krefst þess oft að það er engin orð og orðin væru það versta sem væru notuð en það er þá nærveri í hugreiki sem er gildandi á forsendu þess sem er að takast á við hlutina og sá sem talar mikið í mestu þjáningun, hann er mjög ógagljúr aðili. Og sá sem reynir að útskýra þjáningu annar er alveg gríðalega ógagljúr. Og það erum við búin að vita í mörg þúsund ár saman, búin bara í uppsritið. Það eru þrír menn sem mæta inn í þjáningu jobs og þeir þykist vita allt akkur hann er þjáður. Þetta er rosa ógagljúrt fólk. Og það er mjög áhugavert í þjáningafræðunum að og við rosalega auðvelt með að útskýra þjáningu annar en þegar við lendum sjálf í þjáningun þá virka þessu útskýringar í neitt
0: að því ég skrifaði að ég væri á spítaranum og svona að því ég þurfti kannski að gera það að því ég hér og svona þannig að fólk var ekki og líka bara stytta manni leið við að svara mörgu spurningum í einu og getum að setja þetta smut en það hefur orðið þessu valdandi að fólk kemur til mín Og margir koma til mín og segja að þú veist, er að vera að ráða þrautina af hverju ég fekk í hjartabilun, hvað ég hefði gert rán, sem að mér finnst vera svolítið, einhvern veginn tengt okkar tíma að, hérna, að við getum sigrað hérna, alls konar sjúkdóma og allir sjúkdóma sem við fáum er í okkur að kenna því að við reyðum okkur ekki nógu mikið að borðum eitthvað vitlaust.
1: Já.
0: Þú veist, einhver leitt er sannleikskotn í þessu, en það er svolítið mikil áherslu á þetta.
1: Já, ég meni það er vegna þess að við viljum geta útskýrt þjáningar þannig ég mun ekki lendi í þessu þetta mun ekki koma fyrir mig sko að því ég er að gera þetta og þetta og þú setur sitt ták tímana já og þetta er alveg mjög áberandi núna en það er eins og ég var að vitna í þetta 3000 ára gamla rita þetta hefur alveg verið tilneying í allan tíman til að gera þetta og það er náttúrulega bara veist, þegar mér sem svo gott sem ég las viðtal við mann fyrir mörgum árum bandarkjaman sem var mikill marathónlaupari og lifði mjög heilbrigðu líf og hann dó lungnakrabba sko og og hann var með að lýsa því sko hvað það var mikil augrun fyrir umhverju að þessi var að fara skilu því hann hann var ekki með þessa áhættuþætti sem oft fylgja eða oft leiða til einhvers.
0: Það mjög sjaldgæft að fólk fái lungnakrabba án þess að reykja.
1: Já, allan að ákveðna tegund að lungnakrabba. En ekki hinn, það marga tegundu til að honum.
0: Annað sem er svolítið svona sætt að því að fólk kemur til manns. Mér það svolítið sætt að sko flestir hérna, segja manni sína í sjúkrasögu.
1: Já. Og eða frænda sínum
0: Nei, og reyna einhvern veginn að sannfara mig að ég sé með það
1: já
0: það er mjög fljótlega læri maður að þetta svo mismunandi að þetta get ég lært margt af, af þeirna sem fólk að segja sko.
1: Já, já.
0: En mér finnst það svona svolítið að, að því vorum talan breysk líka svona að við erum svolítið breysk og erum svolítið svona egocentrísk
1: já og sko þetta náttúrulega þekki ég vel í samfylgdinu með fólki að það náttúrulega eitt af sem fylgir sorgunum áföllunum alltaf einmanaleiki. Það bara að því sorg ekki tilfinning, hún margar tilfinningar. Og einmanaleikin ein af sorgatilfinningunum og þar vegna þess að maður finnur það bara þegar fólk lendir einhverum stórum atburðum að fólk hefur ekkert mikið þrek að fylgja hinum þjáða sko. Og það úst, og það langar bara mjög snemma í ferlinu ekkert að vera að fara mikið inn í þjáninguna þannig að þetta að hluta til en náttúrulega reynsluleysi og þetta ekki vonska en þetta líka oft sjálfkvörf og þetta svo óþægilegt og þetta kallar, setur ekokerunni þannig að ég þarf endilega að segja frá því kunna hvað við, ég alveg eins og þú skilur sko. Þannig að þetta svona afhjúpun á því hvernig við erum sett saman
0: En þetta þurfum við svolítið að kunna eða ekki þurfum að mæta fólki sem að er í erfileikum og auðvitað erum við náttúrulega kannski orðið miklu betri í þessu heldur en áður var
1: Já, miklu betri Mér finnst sko að það veri hægt að gera eina byltingu núna í þessu, það veri það að hafa meira þrek til að vera með fólki að þetta eru svo miklu lengri ferðalega heldur en við gerum okkur grein fyrir
0: Þrek eða biðlund eða...
1: Já, bara bæði þolumæði, þrek, skilning þetta svo löng gang maður svo lengi, við erum svo lengi sér í göngu þar til að úrvinnslan orðin þannig að við erum fann að lifa einhvern annan hátt með þjáningunni
0: Þannig að það kannski ekki holt að líta á þetta eins og oft gert sem verkefni
1: Þetta er ekki verkefni
0: Nei, þannig að frekar að þetta þú sért að fara inn í frekar notar orðið ferli
1: vegferð Já, þetta svolítið, það var svolítið miskilningur tíma í sorgafræðunum og bara vel mynd sko, að líta alltaf sorginu hún var í ákveðnum stigum sko, hún kemur frá Elisabeth Kubler-Ross
0: Svo merkileg kona
1: Já, ég þarf að tala um aðeins um hana aftur hérna áttir að hérna að en núna vitum við þetta er dýnamist ferli sko að þetta er ferli sem maður fer fram og tilbaka en veist, maður fer aftur á þessari tilfinningu svo heimsækir maður aftur þetta verkefni þannig að þetta orðið dýnamik þetta gamla dríska orð síður þetta svona spíral sko
0: Þetta ekki eins og að taka til í bílskotum
1: Nei, og svo orðið verkefni í mínum huga því er ég byrja hérna og ég enda þarna En talandi með Elisabeth Kubler-Ross, hvað þetta er nú, að því að þú dróst okkur inn í svo skemmtilegt umræðefni með lífið til döðan, hún kemur með þessi stig sem náttúrulega bara verður svona heims, hún verður svona heimsfræg fyrir þetta, en svo fór hún að rannsaka svo mikið near death experience og er alveg sannfærum um lífið til döðan og þá var hún bara sett nýr í skúffu, sko, verður það, nú fórstu bara, nú ertu voru ruglugjalling, sko, sem er sorgleitt.
0: Ég vissi ekki hvert það var, hún bara kom til mín einhvern veginn svona á netinu.
1: Já.
0: Og ég fór að lesa mig til hennar en kannski er það út af þessu sem ég vissi ekki af henni sko af því að hún vakti mikla athygli fyrir 50 árum eða
1: svo
0: hún er kannski aðeins en hún hefði ekki komið til mín sko
1: Nei,
0: en ég fór bara að lesa svona text eftir hann eitthvað fleira og það kannski ástæði fyrir því að því hún fór að tala lífið til dauðan þá voru hann bara þakkað og þar hann til barst hún ekki
1: Já, það gæti verið en hún allan að fekk á sér neikvæðan stimpil þegar hún fór að skoða þau fræði.
0: En hún er eins og þú, hún er samfærið að...
1: Já. Og hefur unnið svo mikið með fólki á líknandildum, sko, hospice, eða vann svo mikið.
0: Þetta er fallið setning eftir hún að það sem hún segir eitthvað í þá verun að sko besta fólkið er það sem að stendur veikast.
1: Já.
0: Sem að byggir eitthvað hún að hennar reynslu.
1: Já.
0: Maður heyrði þetta stundum haldið fram og að mér stungir það mjög vel að því hún tekur svona dæmi og fleira
1: krakk.
0: Er það þín reynsla að hérna að maðurinn sé kannski sterkastur þegar hann veikur?
1: Tærastur.
0: Ha?
1: Tærastur.
0: Tærastur.
1: Já. Sko góð skáldi, sko Cohen segir þess að falla, þess að krakkin everything with the lights can get through sko, og þetta er náttúrulega mjög kristið, sko að uppreisna verður í þar sem brotið og vanmátturinn mestur og þú varst náttúrulega að lýsa í alkoholfræðin minna uppreisna verður þegar menn gefast upp
0: þá verða menn alveg ótrúlega sterkir
1: já.
0: Skyndilega,
1: já. Það,
0: ég segi sterkur þú segir tær, ég er ekki að meina sterkur sko í þá ég meira eins og stór kannski, sko,
1: já.
0: eins og maður geti snúið upp á það sem að Jesús segir, það sem við fórnar sér mín vegna, hann mun hérna öðlast,
1: já.
0: Þannig ef að þú kæfir egoið þá verður eiginlega sko stærri manneski á eftir,
1: Kristi.
0: Sem er svona blekking sem allir halda og er að hanga í egoinu til þess að verða stór manneski,
1: en
0: þú verður að sleppa því að þá stækkar þess að manneski. Þetta svona öfugsnúið,
1: það
0: svona trúið sig allir.
1: Já, ég veit það og hafi ekki upplifað þetta. Meina, að þú vitnar í Krist, sko, að deyja sjálfum sér, sko.
0: Já. Að þá verður þau.
1: Já. Já, það heldur áfram, svo stæk.
0: En þetta öfugsnúið, sko.
1: Já.
0: Þetta öfugt við svona hverstastlúið reynslun okkar.
1: Já. Og boðskapin.
0: Já, og þú þarft svona ákveðið eins og líp og fyrð til þess að gefa sem sens.
1: Já, þjáning og uppgjöf.
0: Og þú trúir þessu.
1: Já, algjörlega. Og þá ég ekki að göfga þetta.
0: Nei.
1: Ég trúi því að þetta sé eina grunnviskum lífsins.
0: Sem er kannski ekki mikið haldið okkur.
1: Nei.
0: Allavega ekki auðlýsika tíma.
1: Nei, maður þarf...
0: Og ekki kostningabaratunni.
1: Nei, vau, maður, nei. Það er akkur tín, fræðin, ykkur. Sko, og hérna var... En þannig til að ná þessu... eða ná þessu, það ekki rétt orði en til að aðhyllast þetta þá þarf maður að uppgöta þetta sjálfur það þýðir ekkit fyrir mér þýðir ekkit fyrir okkur, mig og því að fara upp í múlakafi eins og við gerum stundum, setjast niður með einhverjum og fara segun frá þessu hann verður að prófa þetta sjálfur
0: Nei En ég býst við að þessu þegar ég er að hlusta þig þá hefur þú mikla trú á mannskepnunni
1: Já, mjög mikla
0: Og þú veit bara, hefur þú vera undur og þess vegna ertu að gefa út bók með viðtölu fólk
1: þegar
0: þið finnst það bara þið finnst það merkilegt það sem að þú getur verið að hugsa og skoða
1: Já.
0: Og þú hefur séð ótrúlega mikinn kærleik í manneskjunni
1: Já, og mikla von mikinn styrk
0: mikinn breytinga, afl
1: já.
0: Og styrk
1: já.
0: Endur sköpun eða...
1: sem hefur gríðarlega áfrið langt út fyrir sig
0: já
1: þetta alveg stór sko, mér finnst fólk stórgöfslegt og ég dáist að því hvað fólk hefur geta farið í gegnum og mér finnst bara þýlíkur heiður að fá að og viss kannski sunt fólk á en allt fólk en sunt fólk svona er ofal í hugamanns á svo útrúlega mikla visk
0: og tengsl á milli fólks þar bara verður það ennþá magnara
1: Já.
0: En þá veltum maður fyrir sér svona þetta næstuði ég að fara að næstuða spurningu ef að guð er góður okkur heimir vondur ef að við erum svona ef að við höfum undi í okkur að geta gert svona fallega hluti af hverju höfum við líka þessa tilfinningunni ég sem að þessi, og stærra hlutfall fólks sem upplifir að búa eiginlega í föllnum heimi
1: Já.
0: Núna heldur nokkuð tíman á minni lífsleð sko.
1: Já, sko þannig fyrir við aftur í svona tilvestalega pælingar ég segist það var svona óbúslega mikla trú á því að hvað við getum gert og fólk gott en, og þú spyrir mig hvort ég verið jungisti á það þannig ætla ég koma aftur að ég mjög hrifin af einni kenningu Jungs sem hann náttúrulega, sem ég geti að fundið bara í miklu eldri og ég geti náttúrulega byrja að fundið á Krist sem dæmi en það býr alveg rosalega mikið myrkur í okkur líka og skuggar
0: Hvað er það?
1: Það
0: Þú mútur líka að segja hitt væri svona guðu eða guðsvöðum er við með er það hinn illi?
1: Sko, illa er náttúrulega einhvers konar reynsla á mannkyns og svona orðfæri það sem við erum að útskýra þetta myrkur sem í okkur sko. ég minnst þetta svo áhugavert þetta eins og við tökum bara átsvítspúðuna sem dæmi og það hefur oft verið reynt að útskýra það og af þessari helfur það held ég að 1.5 milljón hafi verið drepin þar skilur allir eins og milljón bara á þessu logikana sko að það var oft verið svona reynt að segja bara þetta er bara einhverju fáir gaurar skilur sem eru svona rosalegir sem var bara rannsóðin sínt það eða þekking eða staðrindi það voru 20 þjóðverjar sem unnu í átsitt meðan það voru starrektar og ég ætla aldrei kunnar að gerast svo hrókafullur og yfirlætsfullur að segja ég gæti ekki gert eitthvað því ef ég segi ég gæti ekki gert eitthvað þá ég nú stór hættulegur og hérna þannig að einhverjulta vegna sem ég get ekki alveg náð utanum er rosalt myrkur í okkur líka en það sem svo magnað eftir sem við könnust meira við þessa breysleika 4. og 5. spóri kennir þetta í 12. spórunum að eftir sem kannast meira við og horfir á þetta myrkur þeim líklega ertu líklega til að ná tökum á því og
0: ekki láta það stjórna þér
1: já, og, en eftir sem þú bælir það meira og kannast ekki meira þeim hættulega er það Og, en myrkri getur líka samt orðið einhvern veginn smitandi og það er áhugavert fyrirbæri tökum bara aftur þriðjaríkið það er alveg klárt að það er smitandi myrkur og það er alveg klárt að það að myrkri á mjög mikinn aðgang að brotnum tilfinningum eða tilfinningum eins og ótta og skömm þýska þjóðum var uppfyll af skömm þess að gat þessi myrkrahæðingi náðu svo miklu valdi við það sagan að Kristi eyðimerkinu þegar að fara 3 freistingar skilur við er náttúrulega djúp sönn saga líf mitt og líf þitt skilur við það eru brot í okkur paradísasagan í Gamla testamentinu er það er eitthvað brot í okkur þannig að það verið stöður einhvern veginn markmið í sköpunumverkinu að upplýsa þetta myrkur en það er ekkert að gera það nema að gangast við því þannig að þegar ég fer í mjög svona það skal enginn segja við mig að ég get ekki verið Benjamin Netanyahu sko þá mér langið ekki þá mér finnst það óþægilegt og mér langar ekki vera Trump en hann er í okkur og ef við kunnust ekki við þá þá ná þessir menn völdum
0: og ef þetta svona þá ættum við að leggja náttúrulega mikla áherslu á að sko samfélagi sem við búum í sé eins heilbrigt og mögulegt er til þess að við neyjumst ekki í einhverja svona þannig það er bara þetta stóru verkefnunum okkar Já, en að taka þátt í að búa til umgjörð í samfélaginu sem að ítir frekar undir það góða í okkur heldur en reiðina eða gremjuna
1: já,
0: eða fordómanna
1: En gott samfélag eitt og sér getur ekki gert þetta vegna þess að við megum ekki taka út andlegu leitin og andlegu dýftina
0: En þú myndir frekar hérna vilja verið andlegri leit og í samfélagi sem er þokkalegt heldur en að reyna það í samfélagi sem er fallið.
1: Já, ég það svo meiri hættu af því ég myndi falla með.
0: Já.
1: En hættan hínu samfélagin það ég bara myndi ekki sinna þessum andlega þætti.
0: Sem að þá við vorum meil að ræða það hérna aðeins fyrr.
1: Já.
0: Hérna, hvað gerist ef að við treystum á því að kerfið sjá þetta.
1: Já.
0: Erðu, gaman að fá því hérna.
1: Já, frábært að vera, skemmtilegt.
0: En ég er hugsa að slá botnir í þetta. Svo að leknarnir okkar hringi ekki í okkur og segir maður...
1: Hvað er í gangi með okkur?
0: Já, við hefum ekki verið að tala svo lengi.
1: Nei, við bara tölum saman seinna.
0: Já, og þú komið hérna áður þannig og ég hef örglega eftir að fá því aftur.
1: Já, það er bara gaman.
0: Já, erðu, mig fúst spjaldi Albertsson. Prestur, kæra þakki fyrir að koma
1: Takk fyrir, gott að vera með þér Gunnar Blaðamaður og sjómasmaður
0: Herðu, en þetta er helgispjallið á þessu laugardagsmóti en að framöndan er úrval vikunar og svo á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils hérna í hátíðinu klukkan 12:40 þá munum við gera upp kosningarnar ef þú þetta hlusta hérna á laugardeginum þá hvetjið þið til þess að kjósa og taka þátt í því að móta með þínum litla valdi sem að þú hefur að reyna að móta betra samfélag því það skiptir okkur máli en takk fyrir í dag og góða helgi

Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Freyr Hlynsson einstakur tónlistamaður einn af þeim eftirsóttustu í bakherbergjum íslenska tónlistar hann til dæmis tónlistarstjóri í Ormstungu sem í þjóðleikhúsinu núna og svo flýgur hann á milli heimsálfa að uppgötva nýjar tónlistarstjörnur hann lifir ævintýralegu lífi og í dag ætlum við að heyra hvernig að vera Baldvin Snær og við ætlum að kanna hvað þar til þess að verða uppgötuð eða uppgötuðaður af honum eða fá hans leiðsögn í þessum bransa, tónlistabransanum og við ætlum að fara yfir, þú veist það, hvernig að veist, þekkja frægasta fólki í Hollywood og hvernig að vera kallaðu til London til þess að upplifa einhver ævintýri eða Thailands eins og ég sá á Facebook síðan hans að hann búin að gera þetta allt bara svona undanfarnir dögum, það bara Thailand, London, LA og Baldvin, hérna mér langar samt að byrja á því hvernig að vinna með Bubba á 70 ára afmælistónleikunum ég heyrði í þér í gær og þá varstu á æfingu
1: það bara draumur sko það draumur í dós það Bubbi ræðslegur hann svo stórt hjarta sko og hann svona hérna allan sá Bubbi sem að ég kynnist sko ég kyn, hérna búin að þekkja núna í kannski 3-4 ár og það svo gaman að vinna með Bubba af því að það svo gaman hjá honum
0: hann hefur gaman og það smitar út frá sér til ykkar sem að vinna með honum
1: já. Já og hann bara sko við erum núna að æfa já fyrir þessa afmælistónleika og þá fyndið, þú veist við mættum inn á fyrstu æfingu eitthvað áttamanna band eða eitthvað svona og það hafði enginn þanniglega séð undirbúið sig fyrir þessa æfingu af því það allir bara tvístraðir út allt í alls konar verkefnum og eitthvað og þannig að við bara mætum og þá bara listi á lögum og við spiluðum þú veist, 25 lög eða eitthvað bara, það kunna þetta allir
0: þú veist. Kunna þetta allir, já
1: hérna, en það bara ótrúlega gaman sko. Það mjög gaman hjá okkur við erum núna í Háskólabíói að æfa þannig að erum bara með stóra sviðið að æfa þar sko og bara rosalega góður andi sko, góður fílingur
0: Já, og hvernig hvert þitt hlutverk eins og í þessu dæmi?
1: Í þessu dæmi kem ég inn sem hljómborðsleikari
0: Já
1: og við erum tveir, ég og Halldór Smárason sem frábær, við erum hann saman í hljómborðsdeildinni erum með sikkvar þrjú hljómborðin eða eitthvað svona og hérna já, ég sko ég spilaði held ég fyrst með Bubba núna í, það var örgulega bara verið núna í desember sko það fórum við á túr hérna, Þorláksmessu túrin hans Bubba sem hann hefur alltaf gert einn
0: já
1: þetta var fertugasti túrin þar sem hann gerði þetta og í fyrstu 39 skiptin þá var hann alltaf einn með gítar þú veist, Þorláksmessu tónleikarnir í hérna, Eldborg sem voru væntanlega í Háskólabíói og í gamla daga hérna, það líka fyndið það sem mikill aldursmunur á okkur sko. Hérna, Bubbi alltaf að tala um einhverja bíómyndir og einhverja tónlist og eitthvað og ég alltaf með svona meltunarlista, svona Bubbi meltunarlisti svona listi við hluti sem ég þarf að melta einhverja svona bíómyndir og
0: Og þá hann að vísa í menninguna sem hann þekkir, sem að unga fólki þekkir ekki.
1: Já, þú veist, allan ekki ég, sko, alltaf.
0: Við erum öll að upplifa þetta sem erum komin á minn aldur, sko, að það við erum átt ykkur á því að við erum að tala um eitthvað sem engin veit lengur út af því að það hérna, já, það bara einhvern veginn unga fólki þekkir ekki það sem við upplifum náttúrulega og Þannig að það áhugavert og hafa áhuga á því sem sagt sem að hann að vísa í.
1: Já, ég hérna horfði á jólin á myndina Fish Called Wanda sem hann mælti með.
0: Já.
1: Ég bróði minn horfði á hann að geggju mynd.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, og hérna, en mitt, hann sagði núna í gæri á æfingu, hann sagði hérna eitthvað, Baldvin, ertu samanlega þessu? Svo sagði hann, heyrðu strákar að sjá þig, við erum með Burt Reynolds og Keys. Og það fór að hlæja sko og ég líka en þú veist, svo hló Halldór og sagði Baldur veit alltaf ekkert hver það sko.
0: Þú bara hlóst með.
1: Já, þetta fyndi að því Baldur veit ekkert hvað að tala sko.
0: Þannig að það má gera grínar í því samingi að þú ert svona yngri en flestir sem eru þarna eða hvað.
1: Já, í þessu bandi þannig lega að sé sko, en það nú alveg einhverjum sem eru svona ekkert svolant frá mér í aldri sko.
0: Já, en svo hérna hitti ég þig eftir sýningu Ormstungum daginn sem að hérna og það var svona athyglisvert fyrir mig að fylgjast með þér í hérna þú, þið eruð í svona básum sikkur megin hérna við sviðið
1: Já.
0: Og ég sat það framalega ég gat séð þig svo vel og ég hafði aldrei séð þig áður
1: Já.
0: Og hérna en það var svo gaman hjá þér þannig að það nú líka eitthvað í því að þú hefur gaman að því sem þú veist að gera það var alveg það var mikil gleði og þú stálst stundum athyglina sviðinu
1: í alvörni, á hvaða sýningu varstu hvernig var það
0: að ég komið Brynhildi, við komið baksins að eftir eða já, þannig að
1: já, ég man eftir því
0: já, þannig að hérna það var svona ábyrjandi og fallegt og það var svo mikið gleði í þessu verki og ég var alveg til að tala hans það þetta bara eitt af skemmtilegast sem ég sé í leikhúsi bara og búin að lifa lengi
1: Já,
0: já. Hvað finnst þér?
1: Bara ógeðslega gaman sko
0: Já
1: ég, hérna, Þetta var alveg svona þegar ég fekk það þetta finnir það sem ég hef ekki sagt mörgum en hérna þegar ég var beðin að taka þetta verkefni þá var ég búin að vera með þjóðleikhúsinu í ársatíðaferð í Berlín af því ég var hann í stormi með Unu Torfa í fyrra
0: já.
1: Söngleikurinn hennar Unu Torfa
0: já, ég sað það
1: og Unnar Aspar og ég var búin að vera með þeim þarna einhverju vinnuferð en svo var ég búin að fara á alls konar fundi á meðan þessi vinnuferð var í gangi þannig að þú veist, vinir mínir voru að fara kannski eitthvað í hérna Kreuzberg, hérna þú veist að Kreuzberg, hérna að kaupa second hand föt eða eitthvað og þá vaknaði ég við 30 svona introduktur í tölvupósta frá umbósmann mín frá Nashville sem vissi að ég væri í Berlín þannig að hann var að setja upp alveg mjög marga fundi fyrir mig
0: meðan, í Berlín?
1: Já, meðan ég var í þessar ásatíðar
0: sko. Hann var að nota hana sem
1: Já, en ég var eiginlega búin að segja honum að þú veist, að ég væri til að fara þú veist Ég var smá að nota hérna, þessa ferð líka sem afsökun til þess að fara að hitta ákveði fólk.
0: Já.
1: Þannig ég var að gera bæði bara.
0: Já.
1: Það var svona 50-50. Nefnum að svo ákveði að vera lengur og fara að hitta fleira fólk og hérna, svona, hérna, já, því það voru alls konar hlutir sem að gerðist á þessum fundum og eitthvað. Þannig ég þurfti að vera hans lengur í Berlín. Og þá vinkona mín sem söngkona þar, hún hafði tengt mig við eldri hjón sem ég þekki ekki neitt þú veist og þau voru æðislega og buðu mér að búa hjá sér af því þau voru með eitthvað svona auka herbergi og eitthvað og þau voru svona algjöri hippar þú veist það var allt í steik heima hjá þeim sko og enn samt svona fallegan hátt falleg steik sko og hérna þú veist allt var svo listrænt sko vínilplötur út allt og hérna og þau buðu mér hérna í dinner mér og vinkonu minni og það var geggja og þá sátum við út á svölum og hann hafði búið til eitthvað brauð og hérna eitthvað salat sem var alveg geggjað og ég bjó þarna sko Æja. Og ég bjó í herbrygginu hjá Adam með eitthvað sem var eitthvað köttur sem að þega ég með ofnæmi fyrir köttum sko hérna, og þetta var svona ofnæmis köttur sem fyrir hárum og skilur og ég var þarna á hverju dýnu svona undir súð maður ertu að fara upp svona stiga og þú veist, ég vakna ég fyrir svo marga svona ferðir og ég upplifa svo mikið af alls konar og það er algjör tæmintýr og það er mjög gaman en söma daga vakna ég á hverju dýnu hjá hverjum ketti sem heitir Adam og ég er með ofnæmi fyrir honum og hann er pirraður að ég sé að taka herbergi sitt og ég mættur upp í rúm til mín eitthvað og ég hugsa sko hvað er ég að gera við líf mitt sko? Af því að þú veist á sama tíma eru bara allir bestu vinir mínir hérna á Íslandi eitthvað að gifta sig eða eitthvað spötn og eitthvað, ég bara eitthvað í eitthvað dýnu hjá Adam eitthvað ketti, skilur við, í Berlín og eitthvað, ég veit ekki alveg nokkuð hver að gera þar, skilur við
0: og ég var og er þá, hellist þá yfir því svona bara einhver svoleiðis tilfinning Ég er í ruglunni hérna.
1: Já, það alveg gert það nokkru sinni. Það eiginlega hægt að gerast, sko. Af því að ég orðin svo sáttur við bara það sem ég að gera, sko.
0: En þarna eitthvað, við höldum áfram með hennar þrá, sko. En mér langar heyra þetta, finnst þú kemur inn að það. Það hlýtur að vera oft innmanalegt. Þú ert hjá ókunnu fólki út í Berlín og þú veist, ert einn að ferðast og auðvitað hitta fólk og eitthvað svona en það ekki að sama og að mynda svona tengingu eins og vera með þeim sem maður tengdur og nánastur.
1: Nei, einmitt. Mér fannst það oft einmanlegt, sko.
0: Já.
1: Fannst það oft mjög einmanlegt, sko. Ég alveg svona, hérna, þú veist, ég vanur því að vera í sambandi, sko. Þannilega séð, sko.
0: Já.
1: En svo samt sem áður einhvern veginn, þú veist, þá er það líka ekki af því að ég á frekar auðvelt með að kynnast fólki.
0: Já.
1: Og hérna, þú veist, flest þetta fólk sem ég bý hjá eru bara mjög góði vini mínu, sko. Þannig að það einhvern veginn, já.
0: Þannig að þú ert svona að finna öryggið þitt í þessu, þú veist, þessum lífstíl.
1: Já, þú veist, þetta bara á mér at this point mörg líf í mörgum borgum, þú veist, með heimboð í víða og með stúdíó allstaðar og hérna vini og...
0: Merkild, já, þannig að þú fer til Los Angeles og þú talar það áðan að þar ertu í svona vinahóp sem er kannski fólk sem er mjög svona, ég fyrir frægar stjörnur í Hollywood.
1: Já, samt svona baku tjöldin fólk eins og ég en þú veist, já, þegar ég undanfarið þegar ég verið í LA, þá bý ég í hérna, í West Hollywood WeHo bara hjá hérna Whiskey a Go-Go klubnum þar sem að Dór spiluð og þetta svona legendary klubur
0: já.
1: Sem er hérna og þar sko hef ég alltaf búið hjá vinafólki mínu sem eru kvikmyndagerða fólk og hann Billy hérna semst hann skrifaði Hunger Games
0: já ok
1: og handritið fyrir sko fyrsta handritið fyrir Hunger Games
0: já.
1: Er á náttborun mínu þar sem ég gisti sko
0: og, fyrsta handritið
1: já, það er slá fyndið sko og hérna, bara í vinnustofinu hans út í garði þetta bara svona ævintýralegt hús hérna,
0: og hann þá búin að slá í gegn og þá í þeirra aðstöðu að geta valið sér verkefni og hann að úti eða hvað
1: já. Já, já, hann bara hann gerir líka mynd sem að heitir Captain Phillips
0: já.
1: Sem er Tom Hanks, þar sem hann leikur bandarískan hérna hvað segir maður, svona sjóman sem er stórt skip, flutningaskip og þeir fara til Afríku og skipið sko tekið yfir af hérna afrískum sjóræningjum. Þetta ógeðslega flott mynd sko.
0: Ég hef aldrei heyrt hana.
1: Rosflott í mæli með henni sko.
0: Okay.
1: Og hérna frábærlega leikinn sko. Já. Og þetta afrískir leikarar hérna sem eru alveg stórkostlegir sko.
0: Og Tom Hanks.
1: Já, Tom Hanks.
0: Wow.
1: Og hann leikstýrir þessari mynd og skrifað hana.
0: Já, okay.
1: En hann gerir alveg svona stór verkefni og svo er þetta fyndið, þú veist, svo er þetta bara fólk bara eitthvað að borða seriós skilur á mondana og
0: já.
1: Þú veist, þetta skilur
0: og þú ert þarna með þeim að borða seriós á mondana
1: já, þann, já
0: þú veist, og þú ert að segja, þetta bara venjulegt fólk og það ekkit öðru sig að borða seriós með þeim heldur en með starfsfólkinu í þjóðleikhúsi eða heima hjá fóruldraun
1: nei, það nefnilega ekkit öðruvísi, það eina sem öðruvísi bara eitthvað þú veist já, hérna, Nicole Kidman var að hringja og þú veist, eitthvað hérna, skilur þau, hann langar við hittum sig hérna eitthvað, eða þú veist
0: já, en það líka það sem ég heyri með þetta að það er allir svo tilbúnir til þess að opna dyrna sínar og fólk að gist þú segist þér að gista meður minna heima hjá einhverju frægu fólki út allan heim það líka svolítið sérstakt
1: já, ég vil þetta nú ekki frægt fólk þannilega að sé sko, þú veist þetta oft sko umboðsfólk og óþekktir artistar og kvikmyndagerða fólk eins og þau á baku tjöldin en þetta oft fólk sem getur haft mjög mikil áhrif
0: já.
1: En já, ég hef verið ótrúlega heppin með það og fólk hefur verið rosalega mér rosalega næs sko, og opnað hurðina sko.
0: Já, þú ert kannski líka með þannig þú ert svona notalegur sko. Ég sé alveg að hérna það örugglega auðvelt að bjóða þér inn heima.
1: Þannig að Já, ég reyni að vera það.
0: það erfitt?
1: Nei, sko ekki þannig. Stundum kannski smá.
0: Já.
1: Ég var núna ég fór eina nóttina þarna í þessari LA ferðum daginn þá fór ég þarna á Soho í Hollywood sem svona svona members club og þar hitti maður allar stjörnurnar og hérna en ég fer þangað með mínum manager af því að þar bara hérna hittir hann alls konar fólk sem hann þekkir og þú veist þetta svona fyrir já þú veist það eru leikarar og tónlistafólk og managerar tónlistafólk sem managerar hérna leikara og svona sem eru þarna sko.
0: Og fólk að koma til að borða eða þetta bara svona já það verið að borða og fá sér í glas og svona.
1: Já.
0: Þetta svo Kjarval?
1: Já, eða sko Kjarval eins og Soho.
0: Já, Kjarval eins og Soho, já. Ok, þannig að það verið að mynda tengsl og hérna, já.
1: Já, og þú veist að maður ekki tala í síma og eitthvað svona. Og, þú veist,
0: já, ok, svo þessi ekki verið að taka upp.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna, en annars þetta bara nokkuð svona venlur, þú veist.
0: Skemmtist það er bara.
1: Já, en hann er svona svolítið fancy, þú veist, og þessi Hollywood þar alveg geggja útsýni alveg yfir LA sko.
0: Já.
1: Svo annar svona í London sem bara í Soho þar var fyrsti opnaður. Og oft þetta mjög leynilegt eins og í Soho þá bara lappa maður þú veist, í Soho og svo allt í nær ein hvít hurð sem tekur ekkert eftir svo bara ef þú veist þá getur þú farað þangað inn og
0: já,
1: en mann ekki hvort þessi hvít
0: að rauði
1: já. Já, og þá bara og það bara mörgum hæðum bara og
0: mm-hmm.
1: þar eru bara hérna millionaires og supermodel og þú veist alls, þetta svona svolítið eins og stíðin í bíómynd þannig sko
0: já.
1: Þegar maður ferðna fyrst sko
0: þetta nú svolítið forutnilegt fyrir okkur hérna sem að höfum ekki kynst þessum heimi en þá getur lísti hvað þú kemur hérna inn og þá einhver sem þú þekkir og þú bara sest niður hjá því fólki og svo fólk að tengja eða hvernig gerist þetta?
1: Já, í fyrsta skipti sem ég fór á Soho það var þarna rétt hjá Notting Hill
0: Já.
1: Það er einn Soho, ég er ekki farið þangað síðan, ég man ekki alveg hvar hann er en það er rétt hjá stúdíó sem ég hef verið að vinna tölvert í London og þá fórum við þangað inn og þá var ég að hitta hérna umbóðsmanni minn svona í fyrsta skipti eila hann bauð mér að koma til London og hitta sig og ég labbaði beint inn í stúdíosessjón með Robbie Williams
0: Já, okay.
1: hann reyndar var ekki sjálfur á staðnum, hann var að túra í Ástralíu en pródusörinn hans Martin, vinur minn var að taka upp hérna fyrir hann, þú veist, og var að taka upp ykkur gítapart og bara, Baldin, hvað finnst þér með hann gítapart? Og ég bara geggja, sko, ég fylgði það flottur hljómur hérna og eitthvað
0: Já.
1: Og svo leit ég út gluggan og inn í næsta rými og þar voru Dua Lipa og Tame Impala sem að, hérna, og þau voru að vinna hérna, Houdini plötu sem að kom síðan út og svo fórum við hérna yfir á Soho sem stíð og umbósmaðurinn minn og þá hérna löbbiðum við inn og hann eitthvað svona viðstu, með að taka með þessi gesti, þú veist, hann member þannig við fórum að fengum okkur eitthvað að borða og eitthvað svona og hann sagði og við settist niður og spjölluðum og fengum okkur eitthvað að borða og bjór og eitthvað og hann sagði hérna heyrðu, hérna vinur minn er hérna eitthvað að fara að spjalla við hann og hann stóð eitthvað upp og fór að spjalla við eitthvað gæja og þeir bara já, blessaði maður og þeir spjalla í eitthvað kortir 20 mínútur eitthvað og hérna ég bara eitthvað hérna, ég bara eitthvað svara einhverjum skilabóðum og eitthvað og svo kemur hann aftur og segir hérna og ég sagði, hver var þetta? Þetta var hérna umbósmaðurinn hennar Lizzie McAlpine og ég eitthvað, já einmitt og Lizzie var sko uppáhalds tónlistakonu minn í heiminum á þessum tíma
0: okay.
1: og hérna en já, þannig sko þessi svona tónlistarheimur er minni en maður heldur
0: hann er minni heldur en maður heldur þannig að, já þannig að það allt í einastu bara komin hana innan fólk sem að þú veist, hefur litið á sem einhver góð í tónlistarheiminum
1: já, í mörg ár sko, já.
0: Já
1: og já, svo vorum við þetta lengur og ég kynntist einhverju stelpu sem er jóka hana, svona jókakennari, sko, bara mínum aldri
0: já.
1: Og eitthvað, við erum að spjalla eitthvað, að fá mjög bjór og eitthvað og hérna svo hérna en ég einhvern veginn líka með hérna Michael sem þú veist 72 ára með hatt sko
0: og með þessi frá Nashville.
1: Já, frá Nashville sko. Og það voru líka komnir einhverjir artistarna sem hefur flogið inn til að hitta hann og ég var komið þeim og þannig að við eitthvað svona ég var sem stelpa mistum kontaktinn í smá stund af því ég datt inn í eitthvað spjall.
0: Já.
1: Og svo kom ég aftur og ég var eitthvað herði dem ég hérna hérna ég þarf að bruna, ég að fara í þar ná síðustu lestinni af því að ég bjó í hérna Saint Neot þarna sem var klukkutíma norðan af London. Og hún eitthvað ertu að fara? Eitthvað, dem, eitthvað, allar ekki hitta Owen Wilson, hann að koma að hitta okkur og hérna leikara sko, og ég bara eitthvað nei, ég, því miður, bara ég var að fara, ég var að komast heim sko, bara að beða heilsunum
0: hérna,
1: en þetta já, þetta fyndið svona
0: hún, já, en það ekki bara einhver sagt heyrðu, við skellum myndið þyrlu hérna eftir slakað á það ekki svo leið sem gerist
1: ekki alveg þar sko hérna, en þetta var svona þetta var fyndið sko því að þetta var alveg sæt stelpa sko ég var eitthvað svona
0: já, hérna, já, já.
1: En, og það sem ég hugsaði sko ég var eitthvað ég hugsaði bara já, hérna, ég fór bara kvaddana sko
0: fyrst
1: svona og ég var eitthvað já ég hitt hann aftur svo fattaði ég já nei býtu ég fattaði bara í lestinni sko já og þetta ekki eins og Ísland ég hefði hann örgulega aldrei aftur
0: ekki nema planað örgulega
1: já,
0: ok en það hljót, þú hlýtur að lenda í ástaræfintýrum í þessum aðstæðum ekki hérna jókakennarar allan heima að reyna að ná sambandi við þig
1: það gerist alls konar til þannig að sé sko en ég svona yfirleitt ég búin að vera hinga til allan frekar svona fókuseraður á bara verkefnin mín og það sem ég að gera sko þannig ég gemir ekkit rosalega mikið tíma í það sko en það svona gerist náttúrulega einstaka sinnum sko þú veist, og þá það eitthvað sem ekki tengt vinnunni minni sko
0: Já, þú reynir að hafa það þannig
1: Já
0: svona, að vera ekki að dara við samstarfskonur þínar
1: Já
0: En þú 28 ár þetta svona svolítið svona ríkt í okkur sem aldrei að veist, vera í hvað við segja, já, að deyta allavega eða í samböndum og svona er það þarfst að halda aftur að þér?
1: Minnur að hvað leiti?
0: Að þessi leiti, út í þú segir ég er að fókusa svo mikið á ferilin og þá hérna gefur þess ekki pláss kannski?
1: Já já, svolítið, sko einmitt, ég er bara svo mikið með hausinn í öllu þessu veist, þetta tekur svo mikið tíma sko.
0: Já, hefur ekki tíma
1: ég bara, einhvern veginn, gefði ekki mikið fókus, sko og síðan veit svo stundum þú veist, ef ég eitthvað fer á djamið og hitt eitthvað stelpu og eitthvað svona þá ég líka stundum þú veist, kannski stundum aðeins eftir hvað persónu gerða er sko en ég alveg svona nokkuð skýr með það að þú veist, ég svona aða til að það bara svo rosalega mikið í gangi, það svo mikið af skilabóðum svo mikið af öllu sko að hérna, að þú veist, ég kannski hitta ykkur að stelpu og við förum á date eða förum á tvö date og svo ég farin til Thailands í mánuð eða eitthvað, skilur við að þetta svona skrítið líf fyrir eitthvað að passa inn í, sko. En síðan kannski það aðla helst þegar ég að ferðast tekstar úti sem að ég hitti stelpur sem að lifa svipuðu lífi sko. Og tengja og skilja og virða og, þú veist, og það í báðar áttir þá sko.
0: Já, ég heyra á þér að það getur verið erfitt að vera kærasta þín Þú vil lent í því
1: Já, en ég held þú veist sko staðurinn sem ég tel mig vera á núna eða þú veist bara sem ég á núna að ég að einbeita mig mikið að þessu og ég reyna að skapa mér svona okkur öryggi svona til frambúðar þannig ég geti síðan bara stofna fjölskyldu sko
0: hérna, þú sérð þá fyrir þér þú veist þá bara kannski að safna pening og búa þér til aðstæður þannig að þú þurfur ekki vera að ferðast svona mikið og kannski við verða sattur af þessu lífi sem þú ert að lifa núna
1: Já
0: það kom, þú veist, sérðu það fyrir þér að það komi að maður verður bara sattur á því að vera að hérna, leika sig með svona þeim sem að hafa ná mestum árangri í heiminum
1: Ég veit það ekki sko, ég svona hérna, ég tel mér trú það sko en ég held ég minni nú alltaf ferðast svolítið
0: Já.
1: En ég held ég minni samt sko eftir einhver ár þá mun ég vera með eitthvað base sko
0: Já.
1: Ég held það sé Ísland, Já. Kannski það London og síðan ég að ferðast bara þess á milli sko. En eins og núna síðustu tvö ár þá hefur verið að ferðast 40% af árinu kannski þannig svolítið mikið ferðalög ég finn það að því meira sem ég á Íslandi
0: Já.
1: Því meira langa mig að vera á Íslandi og því meira langa mig að bara að fara í samband og eignast börn og eitthvað því það allir að gera það hér
0: Já.
1: En því meira sem ég að ferðast
0: Já.
1: Því meira vil ég vera að gera það að því þar þú veist, jafnaldra mínir sem ég hitti í London og New York og Nashville og LA og eitthvað ekkert með fjölskyldu sko þeir eru bara eitthvað minding their business eitthvað
0: Já, athyglisvert það öðruvísi líf
1: Já.
0: Í útlöndum
1: Já.
0: Hvernig sérðu okkur Íslendinga frá þessu sjónarhorni? Erum við svolítið heimóttaleg bara að reyna að skapa okkur öryggi í svona útkverfi?
1: Einmitt
0: Dóttir mín sagði mér frá því hérna út af því að þið voru eitthvað að spjalla og hún sagði mér að þú hefur þetta lag útkverfi sem að hún syngur með ljóstinn sinni kvikindi að það hefði snertig þar sem að við verða að tala að bara gifta sig og flytti útkverfi og eignast börn og fara fótboltaæfingar og melkar
1: Já, mér finnst það geggja lag sko ég elska þetta lag, elska hann að texta ég heyrði þetta að ég var á leiðinni niður í Þjóðleikhús að spila Ormstungu og þetta kom í útvarpinu og ég bara vá hvað er bara fallegu texti, þetta er svo satt, þetta er eitthvað svo þetta er svo hérna þetta er svo authentic þú veist, ég heyri það svo mikið að svo sem að syngja þetta að meina þetta sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var svo forvitin hver þetta var, sko. Ég er eitthvað hver þetta, þetta geggja og þá var þetta Brynhildur sem að ég náttúrulega þekki aðeins sko. Og núna Pétur sko, hérna, og já bara geggja lag ég, hérna, algjörlega, ég tengi alveg við þetta sko, svona, hugmyndina þetta en ég nýt þess alveg í bótt sem ég að gera núna
0: Já, þetta ekki, það ekki komið að því fyrir þig að flytja út hverfi á Íslandi
1: Ég held ekki, sko en svona alltaf bara lífi breytir svo rætt, sko
0: Vist,
1: Ég alltaf að segja eitthvað og svo gerist eitthvað annað og ég veit
0: Getur
1: ekki
0: Getur það sko. Ástökinu morgun
1: Já Það hérna, þannig ég ætla bara svona ég bara improvisera Þetta bara svona eins og spila eitthvað svona improvisera solo, sko Það gerist það sem gerist, sko.
0: Akkurat. En það sem þú segir að þegar þú ert með vinneinum í útlöndum, þú veist London, Los Angeles, Thailand eða eitthvað, þá kanntu vel við þennan lístil sem þú lifir út af því að það eru aðrir sem að lifa eins. Og þess vegna ég hugsa, sko, getur líst því aðeins? Þá fólk, þú veist, hérna ekki svona upptikið að því að festa rætur.
1: Já. Einmitt, já, þetta bara, þú veist það að ætla að sér að ná mjög langt sem tónlistarmaður eða kona eða leikari eða leikkona eða þetta bara öðruvísi líf hérna þú veist að því að þetta tekur mörg ár yfirleitt tekur mörg ár af því að vinna eins og fáviti alla daga 12 tíma daga, 10 tíma daga eitthvað,
0: þú veist. Eins og þú gerir.
1: Já. Búin að gera í 14 ára örugglega, sko. Hérna, sem ég finnst í sjálfum sér ekki það mikið vandamál því ég elska fyrir mínu svo mikið, sko. Og hérna
0: tel mér hann Þið langa mikið í þetta líka að vinna við þetta og fá að upplifa þessi ævintýri.
1: Já. Algjörlega, þetta bara ég að lifa draumum minn, sko Mér alltaf langa svona í þó nokku mörg ára gera þetta, síðan ég byrja að vinna sem pródúsör og lagahöfundur, þá eftir að ég flutti til

0: í haustum á mér að kannski væri spennandi að fara að pæla í popmusík, þú veist, ég hafði alltaf hlustað á popmusík, sko.
1: Já.
0: Ég hlustaði bara á djass og klassíska tónlist, þannig að ég var svona tvítur.
1: Það grunnurinn þinn, þú kannski komum við ekkert inn á það, en þú hérna varst í djasspíanónámið að byrja með og svo klassísku og svo ferðu í framhaldsnám til Stokkhólms.
0: Já.
1: Og það var djass líka.
0: Já. Og djass, ég minn bachelorgráði í djasspíanóleik, sko.
1: Já, vau.
0: Og, hérna, og það allt bara, þú veist, The American Songbook, þú veist, hérna, djassstandardar og alls konar, þú veist, hérna, þannig ég með mikinn grunn í því, sko, og þú veist, var ég rauninni bara einhvern veginn blindandi að stefna á það að verða djasspjónuleikar á Íslandi, sko, og var að, ég var að gefa djassplötur og, hérna, þú veist, gefa út fyrstu djassplötuna mína þegar ég var 16 ára held ég, sem heitir Og himinni grætur sem er ekki til á netinu en hérna margir vinir mínir úr MH spurði mér reglulega hvað þessi plata sé aðgengileg og hérna ég gaf hana út þú veist og svo gaf ég út djassplötu þegar ég var 18 ára sem heitir Renewal og fekk þá eina skefing með mér á trommur vin minn og Ara Braga á trompet og Valdakolla og kontrabassa og Bjarna Má á gítar og gaf þessa plötu út og fekk svo tónlistavælunin sko, sem bjartasta vonin í djass og blues tónlist
1: Já, og það langt síðan 2017
0: Já, 2017, já,
1: já. Mitt. Og það varstu komin á toppin bara því sem næst
0: Já, ég veit ekki, þetta bara óvænt sko, og gaman ég, hérna...
1: Þannig að þú veit ekki alltaf á baku tjöldin eins og þú ert mikið að vinna á baku tjöldin að, hérna, en þarna ert þú að skapa þín eigin tónlist og gefa hann út
0: Já, ég hérna, hef gefið út alveg þó nokkra plötur svona, sko, eða úlingsárunum þú veist, ég gerði fyrstu því var sko 11 ára, ég múið gleyma því sko, en hérna hann kom í heimsókn hérna, Michael hérna, umbásmaður kom í heimsókn og hitti fóreldra mína núna í kringum Airwaves í fyrra
1: Já.
0: Og þá voru þau að rifja þetta upp sko, að ég tók upp plötu sem heitir Fantasía, þar sem ég að spila á píano og gítar og ukulele og syngja lög sem ég samdi og texta og sem ég gáði því var 11 ára sko, og hérna föndraði svona setja plötur og gafi jólagjafir eða eitthvað sko.
1: Okay.
0: Ég hef nú ekki heyrt hana bara síðan nánast, sko, en hérna hún eru ekki til okkur heimilum ykkur staðar sko. Hérna, bara til á fysikal
1: Þannig að þetta var snemma ástriðan þín fannst tónlistina og hérna sást að þetta er í lífið þitt
0: Já, það var bara það var alltaf bara músikinn sko.
1: Já, var bara þannig Já Og við vorum búin að ræða áður, sko, það var smá tónlist á heimilinu, þannig að pappiðin, hérna, var sjálfur hljónsveit, viltu ekki koma í að?
0: Já, einmitt, já, við vorum að tala með þetta náðan, sko, að því að þú vorst að spyrja hvort að fóruður mínu, hvað þið gerðu, sko, ég var að segja að pappi minn er smiður og hérna, vinur hjá Axis, hann, hérna, teiklar innréttingar inn í eldhús og, hérna, fataskápa og eitthvað svona. Og hann er rosalega listrænn sko. Og hann spilar á gítar og já, því að ég stundum spurður að þessu sko. Mamma er hjúkurinnafræðingur síðan hún er hérna að vinna núna hjá Gina Medica hún talar mjög mikið breytingaskeið, þannig ég veit mjög mikið breytingaskeið hvenna
1: Getur þú rála sem ég hans?
0: Já, okay, þannig veit alltaf mennum
1: Já
0: Hérna, já,
1: það er ekki alveg allt vaðat í tónlist heima í uppbyldinu þínu, það var ekki þannig kannski.
0: Nei, alls ekki sko að, veist, pappi er mjög listrænn og hann er alveg veist, hefði alveg geta verið tónlistamaður eða myndlistamaður sko, hann er alltaf sko, stórkostlegur myndlistamaður líka sko. Og hérna hann geggjaður í að teikna og mála og allt þetta og veist, hann langaði alltaf að vera leikari veist, að það, og svo mamma listrænn líka veist, hún hefur verið að hérna, hún fór á teikni námskeið fyrir nokkrum árum og veist, ég heldur sem við erum með listræn
1: já,
0: í grunninn held ég að gera lítið úr sko, listrænir og hæfilegum fórhaldurina
1: ég held að þetta sé þannig að svo er þetta drepi niður hjá okkur þetta er í eðlokkar að skapa sko, og ég get talað heilengi það en ekki þanga aftur þá er ég svona að reyna að halda þræn

0: En mér finnst mjög gaman að við sem komum þangað að hérna þinni fjölskyldu eða þá og hérna ég veit að pappi var í hljómsveit sem að þarf að koma fram.
1: Já, ég nefnilega einmitt tala stundum þetta þegar ég spurði það hvort að ég sé alveg upp í tónlist og ég segi nei, raun ekki sko. Pappi segir alltaf hvað ræði maður? Pappi var í bera ofan sko. Já. Hann var í hérna hljómsveit í Árbænum sem heitir Bera ofan.
0: Já.
1: Hann spilar gítar og þú veist og bera ofan var sko, þá voru alveg þó nokkrir merkilegir tónlistamenn hérna á Íslandi sem að fóru í gegnum þá hljómsveit sko
0: hérna,
1: Óskar Guðjónsson, saxofónleikari spilaði með þeim eitthvað og hérna Agnar Már Magnússon, píanoleikari og fleiri sem ég að gleyma
0: Já, en allavega þá velu pappiðin kannski útkverfi frekar en tónlist eða hvað
1: Hann valdi útkverfi, sko. Hann er fættur, hann allan að alin upp í Árbænum.
0: Já. Annars verður þú kannski ekki til, sjá.
1: Já, ég veit að þau sköpuðu, hérna, þau alveg svona, hérna, eru æðislegir fóreldrar, sko, og drauma fóreldrar, sko, hérna, þau sköpuðu svona svolítið safe space fyrir okkur.
0: Já.
1: Bræðuna verður þrýr, sko.
0: Já, ok. Hvað, hérna, hvað er þú í röðinni?
1: Ég fyrstur. Og svo hérna yngri bróðir minn Sindri sem 22 ára hann smiður og hann kennir á snjóbretti og farin að ferðast svolítið út í heima að kenna snjóbretti og eitthvað svona og hann er svona braskari sko, hann er klár hugsar út úr í boxið, ótrúlega duglegur og svo hann einkaþjálfari minn hann er mjög massaður líka og kann að hérna, já, kann að Hann er meðvitaður það, hann er ekki bara haus heldur líka líkami, ég er ekki meðvitaður það, ég held að ég sé bara haus
0: Þannig að þú tæpir að teka því með í ræktin
1: Já, og svo yngsti bróðir minn, sko, okkar hérna, hann heitir Atli Fannar og hann hérna hann í fimmleikum búin að vera í landsliðin í fimmleikum búin að vera að ferðast líka átt allt að gera það og svo hann sko, bara mjög listrænn ég bara komast að því núna, hann bara að semja lög og texta og rappa og pródúsera og
0: Já,
1: hann alveg bara á fullu sko.
0: En þeir eru allir, það eru svona smá ævintýra svona geni í ykkur, heyri ég eða þið eru óhrættir við að fara ykkar leið í lífinu það er svolítið þannig og ferðast og svona er ekki þeir eru ekki heimóttarlegir
1: Nei, já, ég mitt Já, sem áhugavert sko því að mamma er ævintýragjöt sko Hún fór til Lyon í Frakklandi og var au pair þegar hún var 19 ára
0: Já
1: Pappi, svona, mamma tjók alltaf með það pappi vildi bara vera í Árbærum sko
0: Já, ok
1: Þannig að þau, einhvern veginn, þú veist, þau búum að vassenda bara rétt í Árbærum En síðan svona síðustu ár hefur pappi alveg vera, hérna, verða ævintýragjarnari sko og, hérna, og við höfum verið að fara í heimilisskipti til, yfirleitt til Frakklands eða Spánar ég er það ævintýragjarnari, mér langar alltaf að fara til Nýslands bara neyður fara til Grikklands og fara þú veist, til hérna, Svartfjallalands og Prag og eða þú veist eitthvað en það líka bara, ég skil það svo vel þú veist, af því að bara við þekkjum hérna þetta svæði, þú veist fyrir þangað þurfum mikið hugsa neitt og bara fara í frí, þú veist að það alltaf svo mikið að gera hjá öllum, sko.
0: Eru þið að fara þá fimm saman í svona frí, fjölskyldan?
1: Já, undanfarin ár hef ég nú var að koma kannski svona í nokkra daga þau hafa farið í þrjár vikur
0: Já.
1: Ég kannski komið í fjóra, fimm, sex, sjö daga því ég veit aldrei hvernig dagskráð mín er, sko.
0: Já, já, já.
1: Af því að það er bara, þegar það sem ég þarf að spila eða þú veist eitthvað hérna, eitthvað verkefni, eitthvað star
0: Þú sagði mér einmitt umbúsmaður þinn væri vil búin að búa til þetta dagskrá fyrir þig og það væri hérna, plana langt fram í tíman
1: Já, já, og það og oft eru sko oft eru kannski tvö að þrjú plön í gangi einu sko veist, verkefni sem ég get verið að gera eitthvað daginn sko. Það er svona áhugvert, sko, ég reyna að hafa ekki þannig, sko, því að mér er stróðslega leiðilegt að hérna, svíkja fólk, sko
0: Já
1: En það er bara svo, hérna, það er bara svo mikið af verkefnum núna sko, sem alltaf bara
0: en að þú þarst
1: stundum
0: að að losa þú verkefnum eða að sleppa einhverju sem þið langar að gera
1: já eða íta því áfram
0: hvernig velur þið?
1: Ég alltaf bara orðin svolítið svona kannski ekonómiskur í því þú veist að hérna annarkvort vel ég verkefni sem ég hef gríðarlega trú á að muni ná mjög langt á næstu 10 árum það er bara svona svo investment þú veist. Það eru yfirleitt þá krakkar eða úlingar sko, hérna einhvers staðar úti sem eru með gríðarlega talent sem sko söngvarar, performerar, lagahöfundar textahöfundar og spila á hljóðfæri og eru helst með stuðninga heiman sko, þú veist, já, náttúrulega þú veist, ég vil alls ekki vinna með fólki sem að er ekki að gera tónlist á einn forsendum, sko
0: veist,
1: þetta þarf að vera einhverja aðli sem bara er með þennan draum, bara
0: já.
1: Gera tónlist, bara eld í maðanum og svo best ef það eru, þú veist ef að fóretarnir eru alveg on board og eru, þú veist, og það er eiginlega það er nánast, sko, verður að vera þannig.
0: Já. Þú segir að þurfi helst að vera svona góð umgjörð og foreldrarnir stiðandi til þess að þetta gangi upp.
1: Já, þú veist, en síðan er allt mögulegt,
0: já,
1: þú veist.
0: Já.
1: Það er það, sko.
0: Já.
1: Að, hérna, þannig að alls konar aðstæður getur gengið og fólk getur náð árangri úr flestum aðstæðum, kannski sérstaklega að það fæðist inn í þú veist, fyrsta heiminu sem við gerum, forhinda pésarnir, sko,
0: já.
1: Þú veist, að hérna en sko, en þetta er það sem að Michael gerir, hann fer að ferðast allan heim og finnur fólk frá alls konar aðstæðum þú veist, sem bara með gekkja mikið talent, þú veist, og þetta er bara þú veist, hérna, fólkið kemur úr eins mismunandi aðstæðum og það er margt
0: já.
1: Skilur du en svona það sem er kannski vænlegast til vinnings er þegar það er stuðningur á heiman og oft er þetta líka börn tónlistafólks og það er oft ekki verra sko, að þetta er skrítin heimur og tekur nokkur ára skiljan og átta sig á hvernig hlutum og hvernig bara showbusiness virkar sko.
0: Og þetta, nú erum við komin kannski að svolítið kjarnamálsins þú, hérna, þetta er það sem að þú eignastu hlut í þessum einstaklingum eða því sem að þeir gera.
1: Já.
0: Já, gerir það.
1: Já, þannig ég á sko, þú veist, ég á hlut í núna mörgu listafólki út í heimi, sko.
0: Vá.
1: Sem er ennþá bara úlingar og eru bara að spila tónleika, þú veist, á hverju kvöldi eitthvað staðar í New York eða í London eða, þú veist, eitthvað staðar og eru með managera og eru með teimi og eru að gera tónlistavídeó og, þú veist, mismunandi eftir hver það er, þú veist, en hérna,
0: og þá er innkoma fyrir þig, fyrir hvert sem þú hefur hérna, hvað ég segja unni með í þeim tilgangi að heila, slá í gegn þá og hvernig virkar þetta, útskýrðu þetta náður fyrir
1: já.
0: Okkur hérna sem vitum ekkert hvernig þetta er, hvað er þetta kallað aftur þetta er, heitir eitthvað
1: bara, sko, bara stefgjöld eða royalties
0: já, en sko þetta sem þú gerir það er hérna að uppgöta ungt fólk og vinna með þeim í því að eiginlega finna hljóminn sagður í mér
1: já, það heitir sko artist development producer
0: já, ok
1: eða
0: hvað segir maður,
1: já það eru ekki til sko, hérna artist development, þetta er svona hérna, listamanna þróun
0: já, listamanna þróunar
1: ég er listamanna þróunar upptökustjóri
0: ok, það þarf að búa til íslenskt yfir þetta, við erum já. Að fara að hérna, gera ráð fyrir einhverjir íslendingar vilji nýta sér sérþekkingu þína núna
1: já, einmitt
0: og þú sagði mér að það væri mjög gaman að þú getur fundið hérna efnulega stjörnur í Íslandi
1: einmitt, já algjörlega, það er oft verið að ég byrja mig um að finna hérna já, talentir að krakka frá Íslandi, sko, hólinga ég hef ekki verið mjög yðin við það að reyna að gera það, sko af því að þetta er svona þetta er kannski svolítið fjarlæg hugmynd á Íslandi, þú veist að hérna að finna næstu stjörnu, skilur þú veist, eitthvað, mér finnst það svona ég bara ekki mikið vera
0: spá í það
1: já, eða þú veist ég vera einbyttum bara þessum verkefnum úti svolítið, sko
0: en, þú hefur nú unni með nokkrum íslenskum svona stjörnum sem að þú hefur jafnvel tekið þátt í að hérna, já hvað segir maður að hérna, tekið þátt í að móta getur þú sagt það?
1: Já, það kannski aðla, já það einstaka aðla sem ég gert það með hérna heima, þú veist, þetta náttúrulega bara it takes two to tango, sko
0: já.
1: Þarna en þetta snýst, já, þetta snýst svolítið það að, sko maður að finna eitthvað sound, maður að reyna að búa til sound sem öðruvísi heldur en eitthvað annað listamaður með og ef maður að gera þetta út í heimi þá maður að finna sound sem bara enginn með
0: já,
1: þú veist, hvernig hljómar þú, og hvernig þú öðruvísi heldur en allir aðrir, og það getur verið áhugavert space vegna þess að listamennir eru oft með mjög skýrar fyrirmyndir í einhverju öðru listafólki og er svolítið að reyna að verða eins og sko. Og þá þarf maður svona já, við skulum ekki fara þanga en tökum þetta og þetta veist, þetta eru flott element, en tökum þau úr samingi og breytum þeim svona og gerum þú veist, mjög svo flott sko, hérna mjög svo harmonikan þín svo flott sem afiðin gaf þér í, þú veist, eitthvað whatever,
0: já,
1: sko
0: já.
1: Og þá reynum maður að finna, þú veist og svo er ég að semja
0: finna eitthvað sem er einstakt,
1: já.
0: Sérstakt við hvernig
1: já, nákvæmlega Og svo er ég að semja lög með þeim líka og texta og ég er búin að semja lög síðan ég var sko 6-7 ára og er að semja svona það vil kannski 70 lög ári núna búin að gera sístu 3 ár
0: já, wow.
1: Og mér finnst það ekki
0: fyrir alls konar verkefni sem að, ekki, já, fyrir alls konar aðila
1: já, fyrir alls konar fólk sko, í alls konar stílum og ekki kannski alveg á alls konar tungumálum en á íslensku eða ensku að hérna En ég vann svona með tónlistakonu sem heitir Kristín Sesselja hérna á Íslandi þá fyrir nokkrum árum og þú veist, þá vissi ég ekkit hvað artist development producer var, þú veist, ég hitti hana í, á tónlistanámskeiði fyrir austan á Seyðisfirði svo var þetta tónlistanámskeið fyrir konur og ég vissi það ekki að ég las ekki sko upplýsingarnar námskeið Árný skráði mig þannig að þetta var, ég fekk borga frá Kópavogsbæ fyrir að fara ég og Salome Katrín sem ég var að vinna með þá, að plötu sem heiti Water hún er stórkostleg tónlistakona og hérna við fórum og fengum borgað og þetta var svona Ableton námskeið og Unnsteinn Manuel og Logi Petró og hérna Jófríður, Ágæðdóttir voru að kenna þetta námskeið og mér langaði alltaf að kynnast þeim hannig ég samveg leikuborðið eitthvað svona þú veist að fara þarna og að vera á Seyðisfirði og gera músík og læra Ableton og kynnast þeim aðeins og eitthvað svona og svo bara svo voru við eitthvað svo hitti ég Unnstein á röngin eitthvað fyrir 2 árum eitthvað og þá var hann að segja þetta, það var eitthvað, já, það var svo fyndum að Baldur var eini strákurinn, þetta var alltaf snælda þú veist sem er tónlistanámskeið fyrir konur þú veist, eða stelpur sko, þú veist, að því að það verið þeir að reyna að fá stelpur til að pródusera meira
0: já.
1: Sem er bara vöndun á, þú veist þannig sko, að hérna það eru nú nokkrar hérna, stelpur alveg frábærir sko, pródusera sem hafa verið ábærandi undarfæri eins og Gugusar, þú veist og hérna, Róshildur og fleiri sko, að en ég las ekki þessar upplýsingar þannig að ég skráði mig og ég komst inn
0: já, því var ekki afnað
1: nei, og það var að því að
0: hérna, á fórsendum kynst, það hefði það verið
1: já,
0: það hefði eitthvað verið rámt við það
1: já, það var máli því að þetta var á lunga og lunga má ekki mismunna fólk eftir kyni þannig að ég, þú veist, ég á bara eitthvað mættur hann eitthvað einu strákurinn ég er eitthvað fá hvað mikið á stelpum, það er geggjamaður geggjaða sér sem margar stelpur og pródusera og ég var eitthvað neitt að pæla í þessu sko, svo bara sagði mér þetta núna daginn sko, og þetta er námskeiðlega frægt þú veist, þetta er tónlistanámskeið fyrir stelpur, ég er einu strákurinn sem er farið að því ég las ekki upplýsingan
0: ok, og þarna kynntist Guðrúnu eða hvað sem að þú hjálpaði svo að
1: Kristínu Sesselju
0: já.
1: Já,
0: ég veit ekki hvað hún er
1: Nei, ekki endilega sko. Hún, hérna, hún er rosalega hérna, talentir að er lagahöfundur og textahöfundur og sönguna og hún gerði eitthvað lag þarna, á þessu námskeið sem heitir Please Don't Kiss Me With Your Eyes Open og ég gerði eitthvað annað lag og ég fekk hana til að syngja lagi mitt og mér varst hún vera bara svo flott sko, og hérna þannig ég heyrði henni og spurði hvort að hún hvort að taka session eða eitthvað svona og við byrjum eitthvað að vinna saman og ég byrja að pródúsera lögin hennar og af því að hún var sko ekki með íslenskan hreim þú veist, hljómaði erlendis
0: Já.
1: Og hún var að semja lög sem voru þú veist, alveg heimsklassa lög að mínu mati og,
0: á ensku, og
1: texta sko.
0: Já, texta á ensku, þannig, og það heyrðist ekki hún var íslensk
1: Já. Og mér stóð svo geggja að og ég fór að pródúsera lögin hennar og hérna og við, og svo var ég orðin rosalega involved, sko, þú veist, ég alveg frekar listrænn mm-hmm. og iðinn, eða þú veist, hérna ég fæ hlut alveg að heilan og fer all in, sko
0: Já.
1: Og hún, þá sem var svo gaman við að vinna með henni, var hún var svo opin fyrir öllum hugmyndunum mínum
0: okay.
1: þú veist og hérna, því hún var með sínar hugmyndir og svo var hún rosalega opin fyrir mínum og þannig að ég, þú veist, fór að sótt alls konar styrki, þú veist, hjá tónlistamiðstöð og hérna, sem hétt það Útón og lagðalegt svaka vinnu í umsóknunar sko, gerði svona treatment svona, eins og það heitir, þú veist, sem eru bara eins og svona keynote eða evernote, þú veist mm-hmm. hérna, dokument með myndum og vídeoum jafnvel og plani, þú veist, markasherferð þú veist,
0: okay.
1: markasherferð fyrir Kristínu sessu ljúti, þú veist, einhver staðar og hérna
0: Akkur varstu svona mikið spenntur fyrir þessu verkefni og henni
1: Að því að mér varst bara að hafa svo margt í þetta sko að ná langt sem hérna tónlistakona erlendis
0: Já.
1: Og mér varst það bara eitthvað spennandi sko
0: og náði hún svona flugi?
1: Hún náði ákveðnu flugi hérna þú veist á hérna tímabili sko kannski mest hérna heima
0: Já.
1: Þú veist að við fengum þennan hérna styrk og styrki og þannig ég réð sko leikstjóra sem ég hafði kynst Erlend Sveinsson sem að kom með 20 manna teimi og við gerðum þú veist, þau gerðu alveg klikka tónlistavídeó fyrir lagi Fuckboys
0: Það svona eins og hattrætsvinningur að fá þig í lið með sér þú bæði út af öllum þessum tengslum sem það hefur og svo ertu svona ótrúlega vinnusamur og svona já, verðist sko ef þú finnur næstan eða hvað
1: Já, já Ég ætla ekki að segja nei við því.
0: Vá, hann er að, sko, þetta sem þú gerir þarna, er það þá frítt upp á það að þú fáir hlut þegar að fólk fer að hafa miklu einkomi?
1: Já, það er, þú veist, það er svona yfirleitt setupið, sko.
0: Bygglein. Hann er segjum sem svo að einhverjir, hérna, já, snillingar sé að hlusta á okkur. Á hvaða aldri viltu þið séu? Geturðu alveg listi hvaða er sem að væri svona mest spennandi fyrir þig að fá upp í hendurnar?
1: Já, hérna, þegar ég beðin að finna svona fólk á Íslandi, það var alltaf að tala 14 til 17.
0: Já, svona ung.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna, og það svona, þú veist, og ástæðan fyrir því, nota beni, af því að það fara oft svona viðvaranabjöldur að hringja hjá fólki þegar það heyri talað poprannsan og þetta element sem ég skil mjög vel og það var eins hjá mér, sko, þegar ég fór að kynnast þessu, ég bara, wow, ég veit nú ekki alveg hvort sér tilbúin í þetta, þú veist og þetta bara börn og eitthvað svona sem satt þetta þú veist, þetta börn
0: Já.
1: Að hérna
0: upp á bara sálarlíf og þroska, getur maður ímynda sér sko að það gæti rugla eins og við höfum heyrt hérna þú sleikarabötn og svona já,
1: já,
0: hérna,
1: já.
0: Og Justin Bieber og hvað mm-hmm. heita sem að hafa farið illa út úr
1: já,
0: fræðinni
1: algjörlega en máli það sko af því sem ég hef kynst sko þá í fyrsta lagi þú veist þá það að byrja að vinna á þessum aldri að músík það þýðir ekki að viðkomandi sé að fara á alheimstúr á þessum aldri
0: mm-hmm.
1: þú veist, það er eitt hérna hitt er að sko þeir úlingar sem ég hef verið að vinna með sem eru bara eins og litlu sískinni mín þú veist, ég á litla systur í New York ég á lítinn bróður í Vancouver þú veist, ég á aðra litla systur í sko, hérna Miami og ég á tvo litla bræður í hérna í Texas, í Dallas
0: wow.
1: veist, og þetta bara svona, þetta verður eins og fjölskylda að skilur svolítið, þú veist að, hérna,
0: og þetta þá svona langtíma plan sem þið eruð að vinna með
1: já, já, 10 ára plan
0: veist, já.
1: En byrja tf, tf, tf,
0: byrja þarna 14-17, ok.
1: Og en síðan það, þú veist, að þessi sískinni mín sem ég að vinna með,
0: já.
1: Þetta draumurinn þeirra, sko.
0: Já.
1: Að gera þetta.
0: Já.
1: Og þeim vantar eitthvað til að hjálpa sér með að gera þeirra draum að veruleika. Og þau eru með foreldra sem að styðja þau 100% og eru með og eru, þú veist, ég oft með úlinga í stúdíói og foreldra þeirra með líka í sko sessjónunu. Þú veist, eða mömmu eða eitthvað svona.
0: Já.
1: Af því að þau eru kannski ekki alveg tilbúin að láta úlingin sinn bara í eitthvað herbergi með einhverjum 28 ára gaur frá Íslandi. Þú veist, ég skilu það svo vel, sko.
0: Já, já. Og það trublar ekkert.
1: Getur alveg kert það var hérna, nei ekki þannig sko nei, hérna, það var bara, ég var að hlæja ég var að djóka því að ég var í hérna ég var í sessjón í Toronto og það var hérna stelpa sem ég var að vinna með og mamma minnar var hérna og vorum að gera eitthvað texta og ég var eitthvað ég spurði mömmuna ég var eitthvað, því að þau eru frekar trúið sko, þau eru gyðingar So, I have a question for you. Are curse words tolerated in your household? Og hún bara, what kind of curse words? Ég segi, fuck you. Og því að passa það svo fullkomlega í lagi sem hún getur svo rocklag eitthvað.
0: Já, já.
1: Og Lauren eitthvað, horfðu mömmu sína. Og hún eitthvað, You're old enough now.
0: Já, ok. En þá er það bara list. Þá er samþykki fyrir því.
1: Já.
0: Já, ok. Já.
1: En það, nei, þú veist, það er ekki truflandi. Ef það er ekki, þú veist, verið að taka vídeo eða, þú veist, á fullu, já, þú veist, það máli gera það, skilur, en það er ekki verið að tala og ókslega mikið og, en það, þú veist, já, það er ekki verið, ekki truflandi hinga til, sko.
0: Ok, en nú erum við að búa til hérna, við erum að reyna átt okkur á því hvernig þetta gerist þarna er haft samband við þig og einhver hérna 14-17 ára veist, og þá það einhver sem búin að vera í tónlistanámi eða hvað myndirðu skoða?
1: Já, helst sérstaklega á Íslandi sko. Við sko á Íslandi við erum svo heppin með þetta að það er svo mikill talent á Íslandi.
0: Hvernig stendur á því?
1: Það kemur bara allt niður á, það er bara ein, ég held að sem bara einastæði fyrir því. Það er bara búið að leggja sem engin pening í tónlistakennslu.
0: Er það virkilega skilja
1: sér? Síðan bara in the 70s, þú veist, það er bara tónlistaskóli okay. Nóðast í hverjum fyrir því á Íslandi, sko.
0: Er þetta öðru sig heldur nörun löndum?
1: Já, já, já.
0: Er það virkilega það sem að veldur þessi?
1: Sko, þegar ég fer til bara, ef ég fer til LA.
0: Nú, við verðum nú eiginlega staldra við, út í að hugsa þér, út í að við erum nú alltaf að gaggrina, þú veist, allt á Íslandi.
1: Já.
0: Þarna er bara eitthvað sem er virkilega vel gert hjá okkur.
1: Já. 100%.
0: Já. Ok, börðu þetta saman við LA.
1: Nei, þú veist, þegar ég fer til LA, þú veist, þá ég að lenda kannski, þú veist, ég lendi sessunu daginn með einum stærsta producer í heimi og þetta kannski svona, þetta kannski tvöföld saga, þú veist, ég fór til hans, hann búin að vinna með, þú veist, Kanye, Sissu, Doja Cat, bara gera mörg af stærstu lögum, bara heims síðustu árin, sko. Og ég mæti þarna inn í einhvern skúr og hann bara eitthvað, what's up, man? Sólgleru eitthvað og við förum inn í skúrin hans og hann, og við byrjum að spjalla og bara rosa næs nice gaur sko.
0: Bara skúr heima hjá honum eða hvernig er þetta?
1: Nei, hann bjó bara í svona stóru svona warehouse eiginlega sko ja. Með stúdíó og íbúð, þetta var allt svona mjög arti og cool sko.
0: Okay.
1: Og hann byrjar bara að rúla sér jónu og byrjar að reykja jónu eitthvað og ég eitthvað ok, fyndið þið vákað þetta mikið LA eitthvað og svo byrjum eitthvað að semja eitthvað lag og hann eitthvað can you do something like Michael Jackson eitthvað, þú veist og ég byrja að gera það og svo allar hann að fara að pikka upp það sem ég að gera á gítarinn og hann í svona kortir að pikka það upp sko, en þú veist en það líka bara því að hann orðin svo freðin sko.
0: Yeah.
1: Og ég bara hvað er ég að gera
0: ég
1: hef enga tíma fyrir þetta skilur, yeah. Þannig ég eitthvað hérna, en þetta var góður gaur sko, hérna, en þú veist þetta bara LA er svolítið svona þú veist og þú veist, það leita ekki út frá liði sérstaklega vel, sko veist, en ég fór til hans og sagði hérna, er þetta gaman? Hérna, ég þarf að bruna fund en það var gaman að hitta þig hittist aftur næst tíð kem eitthvað svona.
0: Já, já.
1: Og ég fó bara sko að þarna af því að þetta svo mikið tíma eðsla sko þess að svo dýr tíminn hann úti
0: Mér langar að staldra við þetta út af því að þarna einhver sem að bara reykja grass bara og er það svona bara dottið út úr bransanum þetta að vera, þú veist, áfengi og neysla yfir höfuð
1: Einmitt.
0: Og því mér finnst eins og hérna heima og mikið að ungu fólki bara vera hætt í að drekka og rugla en einu sinni var þetta svo stór hluti af þessum bransa
1: Þú veist, nei, þetta ekki hætt sko
0: Þetta ekki hætt
1: En ég veit samt ekki hvernig, ég heyri þetta frá hérna, þú veist, fóruldur mínum líka og eitthvað svona,
0: já.
1: Ég veit ekki alveg hvernig bransin var, sko þú veist, ég sá það ekki, en þú veist það djamið lifir alveg, sko
0: okay, hérna,
1: en þetta bara, þú veist, mér finnst bara með þetta og með eitilu og eitthvað svona, því maður sér þetta vissulega alveg, þú veist, ég sé þetta alveg sko, í einhverjum partíum úti í þessum borgum auðvitað, þetta erna sko
0: Og þú veist, hvernig ferð þú í gegnum það? Ég meina, notar þú eitthvað svona efni?
1: Nei, það ger ég ekki sko. Mér finnst það sko, ég verið svona bara svolítið hrættur við þetta sko. Alveg bara, það hefur alltaf verið frekar passa samur, þú veist, ég drekk sko. En mér hefur svona, ekki, ég hef ekki fundið kannski þörfina. Og síðan finnst mér bara, þú veist, með sko, hvað sem það sem við erum að gera í lífinu við erum bara eitthvað svona dopamín drifnar verur þú veist, við erum fíkni drifnar verur þú veist, við þurfum að drekka og þurfum að borða og þurfum að, þú veist, við erum svona repetitive sko.
0: Mm-hmm.
1: Og við gerum hluti sem okkur finnst næs og það getur verið svo margt þú veist, það getur verið hérna áfengi eða eiturlyf eða semja lög eða, þú veist, eitthvað það getur verið svo margt
0: já, sem og, að vekur dopamín framleiðsluna og lætur í liða vel
1: já.
0: Já
1: og síðan getur maður valið sér hvað maður allar að gera og það getur verið eitthvað sem að manni finnst næs og skemmtilegt og hefur bara jákvæða hluti í förmi sér
0: já.
1: Eða það getur verið eitthvað sem hefur bara neikvæða hluti í förmi sér
0: já.
1: Og þetta svona svolítið að einhvern veginn endur forrita hausinu á sér held ég fyrir þú veist fólk sem að er að hérna Og nú ég ekki að gera lítið úr fíknisjúkdómum, sko, hérna, en ég meina bara, þú veist, stundum þetta líka, held ég, hérna, þú veist, maður verður að finna sér eitthvað hillu eða eitthvað ástríðu, þú veist, tilgang, ég held að tilgangurinn sé,
0: tilgangur,
1: sko,
0: tilgangur, já.
1: Það bara allt, sko.
0: Já, þetta hefur verið að deyfa sig með alls konar svona efnum í mörgum tilfellum, bara, þú veist, forðast sjálfan sig einhvern veginn komast í eitthvað ástand.
1: Já.
0: En er það þú veist, fyrirst það ég meni, ef þú ert að vinna með einhverjum tónlistamanni, ef hann væri mikið í neyslu út og því þú segir þess að sögu þá bara staldra ég við það
1: Já, þú veist, þetta var eitthvað sesjón með engan tilgang þú veist, við vorum ekki fara þú veist, við vorum bara eitthvað hittast til að því að besti vinur okkar eftir, við eigum sameinlegan rosalega góðan vin sem alveg æðislegu tónlistamaður og bara svona eins og bróðir minn, sko
0: já,
1: hérna, hann kynnt okkur, sko þannig, þú veist, það var ekki agenda fyrir þetta, við vorum bara hittast
0: já.
1: Og hérna og, en svo vildi hann bara gera eitthvað lag og var síðan bara honum get friðan og gat ekki gert lag en hitt sem ég ætlaði að segja var þú veist að hérna, þegar maður er í þegar ég er í LA þá sé ég þetta þú veist að ég sestu piano og spila eitthvað jazz og svo sestu við gítar og spila og fólk bara what, getur bara gert allt, þú veist, skilur við að hérna en þú veist, ég var bara í tónlistaskólanum hérna í mörg ár
0: yeah.
1: að læra og æfa mig og fá leiðsögn frá frábærum kennurum þú veist, í hérna fyrst í tónsölum í Kópavogi sem er frábær skóli
0: yeah.
1: þau hérna voru svo næs að gefa mér frelsi og þeim nemendum sem eru þar að spila þá tónlist sem að okkur þótti skemmtileg þá
0: wow.
1: að því að flesti tónlistaskólar sko, í gegnum tíðina og glenn þá eru svolítið að tróða bakki í kokki á manni þú veist og bara einhverjum skala æfingum og eitthvað
0: Já.
1: Og mér finnst þetta svo mikilvægt sko, og mér finnst þetta svo mikilvægt þegar ég hef verið að kenna
0: mm-hmm.
1: að leifa
0: nefnir fólki að velja.
1: Já, það er mitt fyndið þessi hérna, já, ok Ok, ég ætla hérna, bara til að hérna, segja ekki alveg hver þetta er en þessi pródúser sem að ég var með hérna, í þessu sessjóni sem var hérna að reykja þessa Jónu
0: Já.
1: Ég var að kenna ungri stelpu á hérna á Seltjarnarnesi fyrir nokkrum árum og hana langaði svo mikið að spila á kveði lag sem var frægasta lagi á TikTok þá og það alveg svona risa hittari sem allir þekkja og ég ætla ekki að nefna og hann hérna og hún sagði mér langar svo að spila þetta á tónleikunum og ég spila þetta og syngja og það ekkert endilega hefð fyrir því þú veist í mentakerfinu sem ég var að vinna eftir námskráni að hún var að syngja og ég bara já, auðvitað maður, það geggjað, gerðu það, ég skal kenna þetta lag og ég kendi henni lagið og hún söng það og svo söng hún og spila þetta lag á nemendatónleikum og svo var ég að segja honum frá þessu
0: já.
1: Að ég hafði verið með nemenda á Seltjarnarnesi á Íslandi sem að var að spila og syngja lagið hans sem hann hafði samið sko. Og hann bara really, really, wow that's amazing og ég sagði, já, ég, hérna ég segi að ég hafði hitt þig ef ég hitt hann aftur
0: já.
1: Hérna, bara fyndi tekið sem hann þess að tvær sögur
0: og líka þá, kannski hann hissa var þetta það flókilega, hann var hissa einhver barn á Íslandi geti tekið það
1: Það var ekkert flókið þannig, hún var bara gaman að heyra að lagið sitt væri kennsluefni á Seltjarnarnesi
0: Ok En við vorum að ræða þetta með íslenska hú veist, tónlistaskóla og hvað þetta magnað að hérna, það sé svona stór hluti íslenskra ungmenna sem með tónlistarnám og hérna og það kannski ástæðan fyrir því hvað við erum hvað margir hafa náð árangri í tónlist
1: Já.
0: Af íslenskum hérna, hljómsveitum og einstaklingum
1: Já, klárlega það bara þú veist, þetta sérstaklega kannski valuable fyrir einhvern sem mig sem að vinna baku tjöldin og að sko, skapa hljóði minn og þú veist, af því að at this point, þú veist, þá það ekkert sem ég get ekki gert tónlistalega ég ætla bara að leiða mér að fullira það
0: wow.
1: að hérna þú veist, jú, auðvitað get ég ekki spilað á fiðlu og ég get ekki spilað á alls konar hljóðfæri þú veist, sem eru mjög flókin
0: mm-hmm.
1: en ég þekki fólki sem getur gert það
0: yeah.
1: og ég get útsett ég get skrifað út nótur og gert útsetningar fyrir strengja kvartetta eða fyrir kammersveit eða fyrir symfóníuhljómsveit
0: Mér langar að fá að heyra hver væri svona stóri draumur þinn bara ef þú hefði bara törrasprota og fengir hérna tilboð hér og nú hvað væri það?
1: Hvað væri stóri draumur minn?
0: Já
1: Ég veit ekki ég, veist, ég er að lifa hann svolítið bara þú veist, draumur minn var þessi sko.
0: Já.
1: Ég var með tvo drauma ég var með draum að vinna með Bubba Mortens og ég var með draum að ferðast heiminn og vera prótsur og lagahöfundur og vinna í New York, LA, Nashville London þú veist, þessum borgum þetta voru draumandi mínu sko.
0: Og veist, þetta bara akkurat þú ert að fá að uppskera núna og upplifa þar sem að þið dreymt akkurat núna
1: nú bara núna, þú veist, ég með alltaf alls konar plön og pælingar
0: já.
1: Sem eru bara hér sko, sem ég ekkert að tala mikið þú veist,
0: okay.
1: en ég meina nú bara draumur minna, þú veist, ég væri til að eiga ég veit það ekki, þú veist, það fer þetta í bara hvar ég settla, sko þú veist, kannski verið til að eiga hús í Chelsea í eitthvað tíma
0: já,
1: þú veist, eða já, líklega London eða Íslandi, sko, bara í vesturbænum
0: en sérðu fyrir þér hérna, eftir 5-10 ár hvað væri svona drauma staða fyrir þig?
1: Að þurfa aldrei að hafa ágrif peningum aftur
0: Ertu ekki að komast þangað?
1: Það ekki gott að segja veist, þetta svona þetta svo mikið allt eða ekkert heimur, yfirleitt núna ég, þú veist, í leikhúsinu og ég með Bubba og ég að spila mikið, þú veist, líka með og hérna og það að borga brúsan svolítið núna, sko, og hérna en þetta þú veist, þessi svona semja lög á út í heimi leikur svolítið bara annarkvort áttu enga pening eða þú þarft ekki að hafa peninga áhyggjur aftur.
0: Ok, hvað þarf að gerast þess að þú eru aldrei að hafa peninga áhyggjur aftur? Hvað væri það?
1: Eitt lag.
0: Eitt lag? sem slær í gegn sem að þar sem stefkildin tikka inn alveg endalaust
1: af því að það sem þetta einarlega gerir þú veist, þótt að stefkildin séu ekki eitthvað generational wealth eða eitthvað þú veist, þá hérna, þá opnar þessum marga dyr af því þá tómi lagið sem var og þá heyra allir í þér og þú setur upp saman, skilur þú bara ég tek svona mikið fyrir og svona skilur
0: okay. Hvert verið þitt hlutur kísu lagið, myndurðu syngja sjálfur?
1: Geti verið sko ég syngi alveg smá ég eiginlega bara nýbyrjar að syngja að ykkur viti, þú veist, ég var hérna hjá Stacey vinkunum minni, kvikmynda gerðarkonu í Hollywood fyrir tveimur vikum síðan sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hún sagði, Baldin, já, hérna spilaði nú og syngdu fyrir mig eitthvað lag sem að þú er samið ég hef að, já, ok veist, og ég hef aldrei verið eitthvað að einbyttu mér að ég vera svingur en eitt sko. Ég spilaði fyrir hana Jazz Standard sem að ég samti í Tælandi í fyrra það var þannig að hann, Alex Sips, vinur minn, var nýhættur í sambandi og bara daginn áður hann að koma í stúdíó það var hann hættur í sambandi og hann kom í stúdíóið og við sömdum 12 lög 11 þeirra eða 10 þessi sambandslit og einn daginn sér hann, ég er bara hvað hérna ert þú eitthvað að deyta? Ert þú ekki eitthvað að deyta? Og ég sagði við hann hann reykir sko ég sagði, you know what? I tend to go through lovers like they're cigarettes. Og hann eitthvað við erum að fara að semja þetta lag núna. Þannig að við sömdum hérna Jazz Standard þetta.
0: Viltu útskýra fyrir mig hvað það þýðir sem þú sagðir hann?
1: Já.
0: Hvernig textin?
1: Hann svona Just when I'm done for the day She takes my breath away. I've had too much to drink. Now I'm starting to think. She's the one.
0: Já, þú vilt bara eina ást. Og já. Hún er takes your breath away.
1: Já, lagið heitir Holy Smokes.
0: Mm-hmm.
1: Og svo kemur sko Just when I'm out of the door after an evening or more Something catches my eye. There's another goodbye. There she goes. Svo kemur viðlæðis mér. I tend to go through lovers like they're cigarettes. I should quit, clean up my act, and gain some self-respect. Just when I say she'd be the last, I light her up. Things happen too fast. These smokes, they've got a hold on me. Þannig hann ræði að syngjum sko að og þetta alltaf svona þegar maður er sem ég lög, þú veist, þá kemur ykkur kveikja og ég sagði þessa setninga því að ég vissi að hann myndi segja þetta góða titill en ég fekk hugmyndina bara á staðnum þú veist, að hérna að
0: En tengið þú við textna sjálfur? Er þetta það sem að þú átti við þegar þú sagðir þessa setningu eða er það, já
1: Þetta bara, svolítið bara dating heimurinn í dag, þú veist
0: já.
1: Þess vegna sömdu við lagið, þú veist, að því að tengi allir við þetta sem eru single á mínum aldri
0: já.
1: Þú veist, það eru allir í símónum sínum, það eru allir með eitthvað dating app það eru allir bara eitthvað one swipe away from another connection, þú veist og þú veist, það er einhvern veginn svona það svo erfitt að dett inn á eitthvað svona bara heiðarlega tengingu af því að það svo, að það svo mikið framboð, það svo mikið í bóð, veistu hvað meina?
0: Já, ég held það, og ertu að meina þá að þú veist, þú ert ekki að hérna, fjárfesta í þessu út í að það hvað sem bara annað tilbúð handaði á hodni.
1: Ég ekki meina að ég geri það endilega, eða þú veist ég kannski
0: eða það sé kannski svona veist, stemmingin
1: er það bara stemmingin,
0: að, já, þú veist, að þú ert ekki já, að
1: maður kannski fer á einhver date og sem maður eitthvað svona, já, þetta geti verið eitthvað hérna og svo bara ef við komum til horfin, sko eða, þú veist, og ég örgla oft hann sá líka en ég, samt, ég reyna að vera mjög heiðalegur í samskiptum sko.
0: Já, já.
1: Og hérna ég geri mitt besta að vera það sko að hérna en
0: þannig ég... orðin krafa svolítið það sérstaklega gagvart svona ungu mönnum eins og þeir sem að eruð ertu orðin nafn sko þá þú örugglega finnir fyrir því að það skipti verulegu máli hvernig komið fram það svo auðvelt að hanga menn ef þeir eru að klikka á
1: já
0: hefur þetta rosalega... breytt það ekki, hefur þetta ekki breytt miklu þessi MeToo building?
1: Jú, mjög miklu sko og það náttúrulega bara hérna, langt flest af því bara mjög gott sko
0: Já.
1: Hérna, en svo er þetta líka að stundum skrítið af því að þú veist að gera það verkum ég mjög passasamur sko.
0: Já.
1: Mjög passasamur og stundum ég alveg þú veist hérna í einhverjum aðstæðum kannski með einhverjum stelpu og það bara svaka stemning. Já. Og ég bara svona ég nokkuð að þú veist hérna gera eitthvað rándi að fara hefur eitthvað mörk eða þú veist eitthvað eiskilur við.
0: Ó, það elskaður örugglega. En það ekki?
1: Já, kannski, ég hef ekki spurt þær. Hérna, það jú, ég hugsa það.
0: Það mjög mikið virðingi í því, myndi ég halda.
1: Já, en það örugglega líka mismunandi eftir persónugerð, en þú veist, en það líka síðan, hérna, en þú veist, en þannig á það að vera samt, sko. Mm-hmm. Að hérna...
0: Það allavega samtal, skilur við.
1: Já.
0: Þú veist, þannig að þeir eru að segja, þú veist, hvað viltu og hvernig viltu hafa þetta og henni að það, það er búið að opna fyrir það að vera sagt hey, þetta vil ég ekki
1: Já, algjörlega
0: Já,
1: algjörlega. Mm. Já þannig að það er bara mjög gott sko og það er líka það er gott að eiga sér fyrirmyndir í lífinu og anti fyrirmyndir
0: Já, þú veist ekki vera eins og ykkur
1: Já, svo ætla ég ekki að vera
0: Já.
1: Þú veist, og að eiga reglulegt samtal við sig, þú veist
0: Já
1: og ég bara hverju sem er sko
0: hverju eru fyrirmyndir?
1: Einmitt hérna Halldór Gunnar Pálsson
0: ok, hvað það við Halldór Gunnar Pálsson sem þú kannt að meta?
1: Bara ég kann allt bara hérna hann bara hann með hjarta úr gulli sko Já. Og hann gerir hérna hann sérst fyrir þá sem ekki vita fjallabróðir og hann rosalega mikill hérna vinur minn og hann vinur allra og af því að það vilja allir gera allt fyrir Halldór vegna þess að Halldór gerir allt fyrir alla án þess að biðum neitt í staðinn sko
0: mm-hmm.
1: og það kannski að því við erum múin að tala svolítið um þú veist peninga og eitthvað fallegasti gjaldmiðlin mm-hmm. karma
0: Já.
1: Og ég búin að læra það bæði af honum og líka af umbásmanninu mínum sko, þú veist gjaldmiðlin bara karma, bara hjálpa þessum og vilja fólki vel sko. Og mæta því það sem það og þú veist, það vantar öllum eitthvað þú veist, og það einhver leið sem að, einhver leið fyrir mann að geta hjálpa fólki þú veist, þá kemur allt tilbaka, þú veist en meiri sér þáttu að gera það ekki veist, það var bara svo fallegt í eðli sínu sko.
0: Og örglega lætur manni líða vel
1: já.
0: Þannig að þetta er hú veist, dýrmætt að hafa átt að segja þessu held ég svona ungur þannig að þetta er það sem þú svona sérð sem svona þína afstöð í heiminu það er svona ákveðin trú í þessu
1: mhm
0: Er það ekki? Þannig að þú ert að einhver leiti andlegur.
1: Já, algjörlega sko. Mér svona, einmitt, þetta svona líka pirrandi sko, að því mér langar svo mikið að hafa trú á mankininu. Mér finnst það svo erfitt að hérna, ég eitthvað svona pína að pæla þessa dagana. Að, þú veist, við erum jafn klár og jafn vitlaus og við vorum þegar við byggðum Akropolis hæð, þú veist, Grikklandi eða píramídana
0: mm.
1: þú veist, við erum ekki búin að þróast neitt, það mín afstæða og kenning
0: yeah.
1: þú veist, við erum bara ekkert þróast það eina sem að hefur gerst að tíminn hefur gert að verkum að við hefum að búa til nómörga tengingar í hausnum á okkur til að leysa nómörg vandamál til að skapa tölfur og internet og eitthva en þú veist, við erum bara sama mannfólkið með sömu kostina og gallana en þú veist, ég bara trúa því að maður geti hérna
0: Þú ertu að tala svona í heildar samhenginu kannski, eða út að ég upplifði öðru sem þú og til dæmis þú og margt ungt fólk Já. Finnst mér vera ég myndi segja á hærri tíðinni, þar sem að er bara meiri tenging og kærleikur og svona samkennt
1: Ok
0: og hérna og svona, og þið fenguð bara gott uppöldi, húst góða foreldra í flestum tilfellum, skilur við
1: Já.
0: Og góður uppbyldist aðferði sem að þú veist, þannig að ég alveg samferðum að heimurinn að batna, en
1: Robert,
0: það mín skoðun sko.
1: Nei, ég vil vera þar sko.
0: Já, og ég segja stundum, ég held að unga fólki sem að hérna já, allavega hana það nóg af ungu góðu fólki sem með einmitt að hafa áhyggjur af því að það sé einhverstaðar ílska og það sé ástæði til þess að rækta kærleikan og karma.
1: Já, nokkulega, rækta kærleikan og karma, það er allt sko að hérna, þú veist, í staðin fyrir að hérna, já, ég veit ekki, þetta mínasta sko.
0: Já.
1: Að sjá það góða í fólki sko frekar en að benda á sig að þið, þetta rangt og þið eru slæm sko
0: já.
1: Þú veist, að reyna að sjá það góða í þú veist, við erum ég ætla bara að segja að við erum líkar en við höldum sko
0: já.
1: Þú veist, ég rosalega mikið í Bandaríkjunum ég hitti rosalega mikið af fólki og langflestir eru liberals og eru sammála mér í skoðunum svo hitti ég líka fólk sem eru bara mega trömparar þú veist, og það alveg smá fokkt sko
0: Er það alveg fólk sem sagt, sem er...
1: Já, það alveg fólk, það það sem skrýtnast við það, sko, fyrir mér, að hérna, ég bara skil það ekki, en, og svo ég með alveg mega fordóma, þú veist, fyrir þessu fólki að henni hitti það, og ég líka kannski búin að vera mega fordóma fyrir ykkur fólki sem að ég mun mögulega hitti Nashville, sem að með rosa trúað og með ykkur ákveðna skoðanir, og, þú veist, við erum með svo mikla fordóma, eðlilega, þú veist, kannski sömu leiti, þú veist, við bara tengjum okkar veruleika og heldum að hann sé hinn, heila í sannleikur sko
0: yeah.
1: En hérna en ég búin að hitta fólk af öllum mögulegum hérna skoðunum sem ég kannski mjög ósammála en síðan bara get ég náð mjög vel saman með þessu fólki líka
0: já
1: yeah. Aður leiti
0: já, yeah, akkurat og það er svolítið fallegt líka að hérna fullt af góðu fólki við erum ekki sammála um allt er yeah. Það ekki líka bara svolítið skemmtileg afstæða
1: Jú, þú veist, ég meina þetta náttúrulega, þetta verður touchy subject þegar, þú veist, það fer þetta í hvað það auðvitað.
0: Já.
1: En hérna en mér finnst sko fallegri framtíð í hugmyndinni það að við eigum samtal mm-hmm. og hlustum
0: mm-hmm.
1: og eigum samtal og trúum á það góða í hver öðru, sko. Vegna þess að við höfum öll, sko möguleika náði að vera góð og slæm og það rosalega auðvelt að benda á hina og segja hina sér slæmir og maður sér góður sko
0: já. Og svo kannski þá bara alltaf að velja fyrir sig
1: já, minnur að velja fyrir sig sko
0: já, hvort maður ætlar að vera góður eða slæmur
1: já,
0: er það ekki?
1: Einmitt, já, algjörlega
0: en samtali, minnst það áhæfur nú vorum við búin að tala hérna í næstum 2 klukktíma
1: Já.
0: Og ég finn að við erum svona aðeins og veist, orðið þreytt mér sér, finnur þú fyrir því?
1: Ég finn ekki fyrir því, sko en hérna ég búin að vera eins og mjög þreyttur undanfarna daga, en ég svaf í nótt
0: Já.
1: Nó
0: okay. Þú er bara í góðu stuði hérna
1: Já, ég í ágætis hérna, ég þarf bara að vara mættur á æfingu eftir hálftíma
0: Já, það tvænt sem við eftir og kannski eitthvað sem þú vilt bæta við mér langar að spyrja sem sagt, við ætlum að fá leiðsök fyrir ungt íslensk tónlistafólk sem vill fá að hérna kynnast þér og fá kannski vera sýsti inn eða bróðir eins og þú sagðir næstu 10 árin en fyrst langar maður að segja eða spyrja út af því að þú ert komin hérna með þessa reynslu að því að vera lifa í alls konar heimum hann úti í útlöndum Hvernig sérðu Ísland og Íslendinga frá þeim sjónarhóli? Hvað getum við lært af þinni reynslu? Kannski það sem ég að segja. Veist, og það sem ég kannski fyrir mig, því sem áhugavert þetta sem þú ert að segja, það sambandi við að fólk býður heim til sín, þá opnar dyrnar, það mm-hmm. tengist rátt, mm-hmm. þú veist, fólk næs bara við ókunnuga og
1: Já.
0: Og með opi sérstaklega amerikanar
1: Já.
0: Út af því kannski að þeir flytja oft langt frá foreldrum sínum og upprunn heimilum þegar þeir fara í college og svona þannig að fólk mm-hmm. er alltaf tilbúið að kynnast
1: mm-hmm.
0: og þegar ég flytti í Bandaríkina þá hugsa ég wow, það elskar maður allir einna hvað er í gangi
1: Já.
0: Og svo átti ég maður maður byrjar sko alveg með 10 fullt hús stiga
1: Já.
0: En hérna á Íslandi byrja maður með 0 stig og maður þarf alltaf einhvern veginn að vera að reyna að sanna sig
1: Já.
0: Til þess að einhver vilji bara heyra manni að sjá.
1: Já.
0: Þannig að tengir við þetta?
1: Já, já, algjörlega. Hérna, ég náttúrulega, þú veist, ástæðan fyrir ég fór að ferðast var að því að mér bara fannst ekki að vera pláss fyrir mig á Íslandi, sko. að hérna sem ég kjaftaði sko þú veist það var líka bara hausnum á mér að einhverju leiti sko að einhverju leiti en þú veist hérna
0: bara ekki nógu stórt svið meinar du
1: já nei bara þú veist ekki bara þú veist við erum bara svo fá
0: já,
1: og það svo fá gigg og það svo fá verkefni og þú veist skilur du
0: já
1: að hérna en sko til þess að svara hinni spurningunni þá finnst mér sko við erum svolítið þú veist, Ísland bara frábær staður að alast upp á rosalega mörguleiti en ég var í kaffibólla með vinum mínum Jóke Mandersak sem hægri höndin hans David Foster sem svona legendary producer lagundur ég fór eiginlega út til LA um daginn til að hitta David Foster en svo var hann í hérna eyðumörkin ykkur staðar að hann náði ekki að hitta hann akkurat þarna sko en hérna en þú veist, hann gerði hérna I Will Always Love You með hérna Whitney Houston og
0: okay.
1: hann fann Michael Bublé og produceraði hann og hann produceraði hérna Barbra Streisand og þú veist, þau verið með Michael Jackson og Beatlonum og eða þú veist, hérna Paul McCartney
0: og hann vinur þinn?
1: Ég hef ekki hitt hann, hann vinur umbósmannsins míns
0: okay.
1: og hann vildi að myndum hittast eitthvað og hérna og hann, af því að hann svona músikant og hann, þú veist, með Michael Bublé og með Barbra Streisand og eitthvað svona, þá hann með svona svolítið jazz skotin lög oft og ég á það til að semja svona lög óvart sko, oft eins og I tend to go through lovers like through cigarettes það jazz standard, það bara eins og eitthvað úr amerísku söngbókinni og það ekkit mikið af artistum sem að taka þannig lög þú veist, Laufey hefur að gera það nýlega en annars það ekkit skilur við, það eru hérna en hann með nokkra svona artista, hann hérna það var eitthvað pæling bara en líka bara alltaf síðan hittir maður bara fólk og kynnist og þú ert að gera þetta og ég er að gera þetta og kannski geti ég hjálpað þér með þetta og þú mér með þetta skiluru og hérna en Jóke var að segja að við náum svo vel saman sko, hann er þú veist, hann er búin að vera producerinn á Barbra Streisand lengi og síðast þegar ég var hjá honum þá var ég heima hjá honum í Malibu og ég sagði, hérna ég var að bruna í næsta sesjón maður og hann eitthvað, að þú veist, ég varð að fara sko en það var mistök hjá mér ég vissi það bara ekki þá, þú veist, en þá var ég að fara í eitthvað sesjón, ég veit aldrei veist, ég veit ekki alltaf hvað býður mín þar sko
0: já.
1: Og þú veist, maður vil ekki vera seinn af því að maður þarf að eitthvað skilur það var fyrsta LA ferði mín
0: en Barbra Streisand, hún einhver svona snellingur í þínum huga?
1: Barbra Streisand?
0: Já
1: en þú veist, hún bara ákveði legend Hún er örugglega að vera áttræða eða eitthvað.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Og ennþá bara á fullu?
1: Já, hún var að gera músík, sko.
0: Vá.
1: En hann sagði mig, hann Jókem, þegar vorum í kaffibólla í Malibu í þar síðustu viku, þá sagði hann, Baldvin, what you and I have in common is that we come from a continent of pessimism to a country of opportunism. Og það fá örugglega margir gubbuna eitthvað við að heyra þetta, en þú veist hérna bandaríkinu eitthvað því að þú veist, ég skil það líka en hérna, en það sem er kannski til í því og það sem ég að byrja að fatta meira og meira er að þú veist, ég ekki alinn upp í því að hugsa rosalega stórt
0: Já
1: Þú veist, það ekkit endilega kannski svona umhverju allan sem ég ólst upp í á Íslandi, sko að hérna, og ef maður ætlar að, og þetta er kannski smá jantel og eins og í hérna, Skandinavíu
0: jú.
1: Og maður ætlar sér að hugsa stórt þá maður svolítið bara klikkaður og hérna,
0: það erfitt fyrir umhverfið
1: já og fólk reynir að draga maður niður og svona ná maður niður á jörðina þannig ég, þú veist, það er svona mjög óvenjulegt fyrir mig að tala í mikrofón svona hluti, sko, af því að ég tala bara yfirleitt ekki það sem ég er að gera, við neitt
0: já, út af því að það gæti verið ögrandi og fólki gæti fundist óþægilegt, er það ekki?
1: Þú veist, fyrst var það ástæðan svo bara er það óþarfi, þú veist, bara hérna skilur ekki nema fólk sér að spurja mig, sko
0: já. En, veist, en samt er það að segja þarna það sem skipti máli og mér langaði að heyra að þarna eru stór tækifæri og miklu stærri heimur kannski heldur en við erum að hugsa út frá og í hverju felst það? Er það afstaðan? Er það hugafærið?
1: Í hverju felst hvað?
0: Þetta eins og þú segir að heimur tækifærina í Bandaríkjunum, er það ekki? Var það ekki það sem hann var að segja?
1: Já. Auðvitað felst að mörguleiti í því að vera að forhendabísi og koma frá Íslandi
0: Já.
1: Þú veist ég alveg með þetta það, sko
0: já.
1: Að hérna en á sama tíma þú veist jú, það í rauninni það eina sem ég get sagt komandi frá Íslandi og, veist, og það bara rétt þú veist, það eru bara mikil forréttindi sko, að hérna að fæðast inn í þannig aðstæðar maður hafi tækifæri til þess að elta ákveðna hluti og Og ef maður hefur það...
0: Þú veist að velja þarna ákveðna auðmygt. Út af því að þú ert líka, eins og varst að segja áðan, að upplifa að það svo mikil tækifæri fyrir utan. Við erum kannski ekki alveg að gera okkur grein fyrir því hvað heimurinn stór.
1: Já, samanlega. Heimurinn mjög stór, sko. Þú veist, ég, fyrir mér

0: veist, það er ógæslega vinsæl ferðamannastaður eða eitthvað, þú veist, þegar ég var 13 ára eða 15 ára eitthvað, þú veist. En heimurinn fullur af áhugaverðum ferðamannastöðum og það bara, heimurinn svo þrívíður, sko, þú veist, og hann svolítið tvívíður hér. Þú veist, hérna, byrjaði ég að sjá eftir ég fór að ferðast svona mikið.
1: Já.
0: Og hann svo allavegana og fólk svo allavegana og samt við svo lík en þú veist ótrúlega magnað að vera í Tælandi bara besti matur í heiminum sem ég fengið þar sko
1: Já.
0: Og þú veist tungumálið einhvern veginn allt öðruvísi og það svona syngjandi einhvern veginn og svo lafum maður inn eitthvað mól sem á 10 hæðum þú veist ég eitti heilli helgi í einu móli í Bangkok þú veist bara vaknaði á mótana fór í mólið og bara byrja á hæð 1 skoði all fötin og allt þú veist taka allt inn og fór sem fekk mér að borða á hæð 10 og bara kifti allt, bara smakka allt eins og lítið barn, sko.
1: Vá, wow. var það eitthvað bönn, flottara sko. Mál heldur en maður að venjast? Flottara í kringlan?
0: Sorry, kringlan. það bara, hérna, hann bara risa stórt, veist, maður fór í, hérna, og þetta náttúrulega enga frétt, þú veist, það náttúrulega líka fullt af fólki á Íslandi sem búið að ferðast mikið og hefur séð þetta allt, sko. En fyrir mig var þetta svo nýtt, sko, að fari rúllustega eitthvað bara tíunda hæð og maður bara loftrættur maður bara þú veist ég líka hávaxin þú veist bara maður fipast í einhverjum rúllustega að hann bara stein dauður sko þú veist í einhverjum molli sko
1: wow.
0: að hérna en já maturinn og menningin og tónlistinn og fólkið þú veist
1: já.
0: Bara í öllum þessum löndum þú veist hvort sem það þú veist nú búið mér að fara til Ástralíu á þessu ári og Suður Kóru og Japan og
1: Vá, þú ert bara með heiminn í hendir hérna, getur bara þú veist, þú veist að upplifa rosa ævintýri
0: ég er upplifa ævintýri, já, og ég er að njóta þess botnar það gaman, mjög gaman sko.
1: Upplifa ævintýri og uppgöta stjörnir þetta rosa flottu titill á þennan þátt
0: en þú veist, meni ég, sko, þú veist uppgöta stjörnir, sko, ég ekki búin að semja lag sem eitthvað hittar í útlöndum þú veist, hérna ennþá, sko, að hérna þetta rosalega mikið bara eitthvað svona vinna sem vera að vinnast á einhverjum sínum tímalínum og tekur mörg ár jafnvel, þú veist og, en já, ég bara, mér veist, ég vera bara svona einhver, hérna áhorfandi í eigin lífi í raunni, sko þú veist,
1: en þú ert að njóta þess
0: já,
1: já,
0: í botn, sko ég bara búið til sögur, alltaf
1: wow.
0: til að segja afbötunum setna, sko
1: Æðislegt. Ég held að við endum þetta bara svona og hérna fólk, þú ert með heimasíðu ef að fólk langar að hérna heyra hvernig það var tengjast við þig ef að, já, vill. Þú veist, ég að vona að sé einhver snillingur sem hefur samband við þig sem að þú ætlar að hlúa að og hérna vinna með næstu 10 árin.
0: Já,
1: það væri þess virði.
0: Það væri þess virði, sko.
1: Já.
0: Það væri hérna... Það verður bara mjög gaman, sko.
1: Já.
0: Það má alltaf bara senda mér á, hérna, á e-maili eða Instagram eða eitthvað stær.
1: Já, frábært. Eitthvað sem allt segja að lokum?
0: Er ég með kaffi á tönnunni?
1: Það var sent að spyrja því. Við talið búið.
0: Já.
1: Nei, við talið fullkomin.
0: Gott.
1: Heyrðu, við ætlum að segja þetta gott. Með hérna það endalausir þræðir sem við byrjuðum á og gætum örgulega halda áfram í einhverju klukktíu viðbútt, það verður bara framhald setna þegar hann er búin að semja hittaran þá tökum við annan hluta þannig að hérna Baldvin Snær, takk fyrir þetta viðtal og við sjáum síðar, bless bless
0: Takk

frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samt

ávöxtulin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Benedikt Kristjánsson er tenor sem ungur vann afrek í sönglist sinni og hefur heldur bætt í eftir því sem hefur liðið á ferilinn. Ég held að tónskáldi Bach sé örlagavaldur hjá honum. Hvers konar maður er hann? Ég veit minnst það þótt ég hafi oft séð nafnið hans og hlustað á stutt viðtöl við hann og heyrt hann syngja. Og Benedikt er gestur minn í helgi spjalli þessa vikuna. Vertu velkominn.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Hvar eigum að byrja? Húsavík, fætur þar?
1: Já, ég hins vegar ólst ekki upp á Húsavík, þannig að ég ólst upp í á Grænjarstað í Aðaldal, þannig að Já. Ég bjó ekki á Húsavík, það var bara næsta sjúkrahús. Já.
0: Og þá pappi þinn prest?
1: Yes, hann var prestur á Grænjarstað.
0: Kristján Valur
1: yes.
0: Ingólfsson.
1: Já.
0: Og hvenær manstu fyrst eftir þér?
1: Já, það bara eiginlega á Grænjarstað, það var verið að sko laga gamla torfbæn á Grænjarstað og ég var alltaf að klifra hérna í hérna á hústökunum
0: sem að bannaði það eitthvað
1: já, auðvitað nei, það var þarna svona tveir vinnumenn sko, sem ég var alltaf að angra á daginn og þetta var náttúrulega ótrúlega fallegur staður að alast upp á, þetta er bara algjör paradís, það eru mjög fá hús þarna í dalnum og aðalega bara ótrúlegt útsinni alveg að Skjálfandaflóa og bara náttúrulega Laxá í Aldal og bara þetta er algjörlega yndislegu staður þannig að ég bjóð þarna fyrstu 5 ár æfinar.
0: Fékkstu skammir fyrir að vera þarna á þækinu að
1: príla? Nei, ég var eiginlega bara aldrei skammaður.
0: Nei.
1: Held ég.
0: Já. Fyrsta minning þín þar ertu samofin bæði náttúru og heimili.
1: Já.
0: Já. Þetta er, hvað er torfbærin hann að gamall, mástu það?
1: Nei, því miður, ég bara veit ekki.
0: En var mikið sungið á þínu heimili?
1: Já, það var mjög mikið sungið, sko, og bæði, sko, mamma og pappi er náttúrulega mjög mörg sískinni og þar er í báðum ættum mikið sungið og í 4 röddum og það var, og mamma náttúrulega alltaf að stjórna þessum og hinum kórnum.
0: Já, sem við höfum ekki kynnt, Margrét Bóðarsdóttir.
1: Já, já. Þannig að, jú, það var mjög mikið sungið.
0: Þú minnist á fjölskylduna og sönghefðina. Ég hef líka fjallað þetta í sömum bóka minna og oft í svona þáttum að þetta var algjörlega einstakt að alast upp hana fyrir norðan í þessum kultúr. Ég stundu sagt frá því að hérna í fermingarveislum svona fyrstu minningar mínar þær eru fermingarveislum og það voru kallar sem voru svona dalti veður, barðir og hrjúfir og hrjóstrýir allir og konur sem eru góða konur en dalti svona ákveðnar í fasi og náttúrulega mikil vinnuharka og svona og svo safnaðist fólk saman við fermingu og allt breytist, það sest einhver maður við orgel eða píanó og hann byrjar að spila og allt þetta hrjúfa fólk sem manni fannst oft, það breytist í engla.
1: Já.
0: Og einmitt eins og þú nefnir, í 4 röddum er bara talið í og andlitin öll umpólast og sálirnar, fannst þannig.
1: Já. Já, sko, já, ég, sko, á þessa minningu fyrir utan það að ég svona upplifði fólkið líka mjög vingarlegt áður en að byrja að syngja og það var nú kannski bara afi minn sem satt í Mjóasveit sem að reiðfyrðingur sko. Hann söng ekki mikið sko. Þannig að hann náttúrulega þá breytti sínu fasi ekki en annars voru bara allir sem að sungu sko.
0: Já. Og einhvern tímann fjölluðu við það hér á samstöðinni að á tímabili þá var nánast annarhver bóndi í Mjóasveit að nátti fiðlu.
1: Já, ok.
0: Þetta er svo skrítin saga.
1: Já.
0: Hvernig tónlistin hélt mönnum gangandi
1: Já.
0: Þarna í Þingeyjarsýslunni.
1: Já.
0: og hefur þú einhverja skýringu á því?
1: Nei, því miður, bara ég hef enga skýringu á því en það er virkilega stóru merkilegt og já, það er já, svona aðalega bara svona að maður hugsar, þetta verður svona rosalega rómantísk hugsun
0: já.
1: Og svona, það er aldrei leiðilegt að hugsa að þetta sé svona kannski ekki alveg að halda áfram í sömu mynd.
0: Jú, einmitt. Hvar og hvenær hófstu tónlistanám?
1: Ég bara byrjaði að spila píanó þegar ég var bara held í 6 ára og ég man ekkit eftir að hafa fundist það eitthvað sérstaklega skemmtilegt þó ég lærði nú alveg svona að lesa nótur og svona þannig að ég átti nokkra píanókennara þangað til ég var svona 12-13 og þá nefndi ég sikið, þá var píanó ekki kúl þegar ég var úlingur, sko, þá skipti ég verið gítarinn, sko, þá
0: já.
1: Þá, hérna, fannst mér aftur gaman, sko
0: já.
1: Átti þinn svona rámasgítar og klassiska gítar og kassagítar og svona þá, hérna var ég allur í því, svona 3-4 ár
0: og svo spilaði poplumsveitum
1: já, bara í Austurbæskóla, þá var ég fluttur í Reykjavíkur
0: já.
1: Þá byrjaði ég hljómsveit og þar, ég raun og verið byrjaði bara að syngja því að það var engin í hljómsveitinni sem vildi syngja og, og þá ákveð ég bara ákveð ég, svo sem allir ég get ekki einhvern veginn sjungið og þá hérna hóf ég upp mína röst bara í fyrsta skipti, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og svo var ekki fyrir en að ég var orðin 17 eða 18, þá fór ég aftur á píanó og þar sem að var öðruvís við píanónámið þá var að ég nennt að æfa mig. Og það hjálpaði mjög að hérna nenna því.
0: Hver var kennarinn þá?
1: Þá var hann Martin Hunger, dómkirkju organisti. Og hérna, hann var bara frábær kennari fyrir mig, sko. Og hérna, já, ég naut þess mjög að hérna verið tíma mjög honum.
0: Þannig að þegar þú ert þarna 17-18 ára, þá er teiningunum ekki kastað, hvað var þar söngin ennþá?
1: Jú, í raun og veru, sko. Já. Það var, ég náttúrulega fer í þess að hljómsveit í Austurbæskóla og svo fer ég í MH og það er nú í MH sem að teiningunum verður kastað því að ég fer í kórinn hjá Þorgeri.
0: Já.
1: Og þá er ég svona fyrst að byrja þessar pælingar að vera söngvari og en það var þessi tónlistar sín Þorgera, sko, sem að mótar mig alveg bara ennþanda í dag mjög mikið, sko.
0: Já.
1: Og þá, svona það byrja 17 ára þá held ég hafi verið algjörlega staðráðin í að vera atvinnusöngvari.
0: Það er áhugavert að reyna að telja saman hve margir hafa orðið listamenn vegna Þorgerðar.
1: Það er alveg rétt.
0: Já, einmitt.
1: Margar kynslóðir bara.
0: Já, já. Mamma þín, Magga Bó, Margrét Bóðastóttir, hún hafði gengið þá götu að fara utan til að læra söng, ekki satt?
1: Jú.
0: Já. Var það í Þýskalandi?
1: Það var í Þýskalandi, já.
0: Já. Og pappi þinn, guðfræðingur, varstu eitthvað barnungur utan landsteinuna með þeim?
1: Já, við sko flytjum til Heidelberg 96-97 þegar ég 9 ára
0: já.
1: Og þar er ég bara heilt ár í þýskum grunnskóla
0: já.
1: Kunni náttúrulega ekki stakt ár í þýsku árin ég kom
0: Nei.
1: Þannig að þetta var talsvel eldskýrn sko að ganga inn í þýskan grunnskóla og auðvitað var það flókið og ég kunni bara eitthvað svona smá babl í ensku bara eftir að hafa horft okkur á sjónvarpi sko. Þannig að ég fyrstu 3 vikurnar þá var bara mjög erfitt að gera sér einhvern veginn skilanlegan og ég man að kennarinn í bekknum hún kunni ensku sem var alls ekkit sjálfgefið sko í Þýskalandi að fullari fólk kynni ensku
0: Nei.
1: En ég var mjög fljótur að læra þýskuna og í raun og veru var það þannig að þegar við svo flytjum aftur til Íslands þá langaði mig ekkert að flytja heim sko. Mér, þá bara leiði mér svo vel hann úti
0: og hvað var það sem var svona til að það skott?
1: Sko, já það er erfitt að segja sko, því að ég flutti náttúrulega bara frekar mikið sem barn og því að ég hann elst upp á Grenjaðarstaðum svo er ég í Skálholti í Reykholtsskóla í Biskupstungum og svo er ég í Þýskalandi svo er ég aftur í Reykholtsskóla í Biskupstungum svo er Reykjavík og það var bara einhvern veginn já, ég veit ekki hvort ég sko það var bara svona einhvern veginn meiri hlýja í krökkunum einhvern veginn, ég svona ég átti auðveldara með að vera bara ég sjálfur
0: já
1: og meðan sko í Reykholtsskóla í Biskupstungum þá var þetta svona það var bara einhvern veginn svona einhver kultúr sem að ég mér fannst ég bara einhvern veginn ekki eiga heim í og í raun og veru var það alveg sama í Austurbæðarskóla og svona þannig að ég það var mjög auðveld ákvörðin fyrir mig sko eftir menntaskóla að fara til Þýskalands í nám
0: já.
1: Og auðvitað er þannig að líka bara að rosa margar ástæði fyrir því að hverju það er praktíst það var talsveit ódýrar að fara í skóla í háskóla í Þýskalandi heldur en til þeim í Spretlandi eða Bandaríkunum sem að margir íslendingar hafa gert ég er náttúrulega kunni tungumálið og þetta var sú tónlistarmenning sem að heillaði mig mest
0: já.
1: Svo þýska
0: aðeins betur þetta með samanburðin á Þýskalandi og hvað fannst þið vel og þér varst krakkarnir hlýrri meira umburðalindi gagnvart fjölbreytileika
1: já það klárlega einn partur
0: já.
1: Þá eru fullt af hérna sem sagt krökkum sem að voru náttúrulega fættir í Þýskalandi en áttu voru með foreldra sem að komu einhvers staðar frá Indlandi frá Afríku frá þannig að það var svona það að ég hafi verið útlendingur ekki talandi á íslensku var einmitt auðvelt sko af því að það var ekkit nýtt á nálinni að eitthvað svoleiðis var að gerast já, bara svona einmitt svona nærgætni einhvern veginn í samskiptum og já, auðvitað er sérstaklega á þessum tíma á Íslandi, það er bara bara svona krakkarnir eru aldur upp hér og þeirra fóreldrar líka og þeirra fóreldrar og þeirra og margar kynslóður aftur í tíman bara kannski á þessum eina stað og
0: auðvitað einangruð á útnára
1: já, það bara myndast bara ákveðin menning í svoleiðis umhverfi
0: já mér finnst við ekki gefa því nægan gaum að hérna ein versta niðurstaðan úr PISA-prófunum hérna undanfarið hefur verið að íslensk börn mælast með minni samhygð heldur en krakkar á Norðurlöndunum og svona í þessum samanburðurlöndum sem við berum okkur helst sama við og nú er verið að hérna, ræða barnavernd aftur í tíman þú séð kveikstáttin kannski í vikunni og heyrð þá umræða allar og þetta er nú dalti svona brútal saga sem við
1: já.
0: Deilum
1: Já.
0: Það er að segja þess að vera já. Varstu viðkvæmur sem barn?
1: Já, ég myndi segja það og sko af því að ég er svo mikið að flýta milli staða þá gerir það verkum að ég sko byggi bara svona þykkari múra í kringum mig sko, að ég verð bara lokaðari og það er raun og verið ekkit fyrir en að ég já, er raun og verið bara í kórnum hjá Þorgeri svona, sem að svona hægt og bítandi ég byrja svona að opnast sem manneskja aftur sko. Ég var orðin mjög lokaður
0: já.
1: Þannig að sem er svona er ekki kannski alveg uppskriftin af manni sem fer svo svið og syngur sko. En jú
0: hafður verið lagður í einhaldi?
1: Í sko já og nei, það var kannski ekki það var ekki alvarlegt sko og nei, ég myndi segja ég get ekki af því að ég var alveg vitnað sko einhaldi sem var virkilega alvarlegt og get ég ekki sett sjálf mig í sama dálk sko en
0: því vísir að jaðar setningu í einhverjum aðstæðum og svo leðis kannski
1: já, það var kannski bara það var bara ég sem að sko varð bara svona hálf andfélagslegur þegar ég var úlingur og raunum verið aðeins fyrr því ég bara svona fann ekki minn farveg í því umhverju sem ég var í og svona, já, lokaði mig af
0: viðbragði við einhverjum aðstæðum
1: Já
0: Ég hef heyrt í mörgu tónlistafólki sem einmitt sko lýsir því á einhverjum kafla æviskeiðsins oft þegar hérna, tónlistamenn og aðri listamenn eru börn að þá hafi þeir fundið svona fyrir einhverju mótlæti og það svo fallegt með músíkina eins og aðra listir að þú getur svo tekið þá reynslu og nýttir hana sem vopn
1: Já.
0: Síðar þegar þú ert að túlka músík, þegar þú ert að skilja músík, þegar þú ert að leiðbeina öðrum og svo frá, eins ekki satt
1: Það er alveg klárlega, maður getur auðvitað bara framkvæmt það sem maður þekkir og leitað í þær tilfinningar sem maður hefur sjálfur upplifað og jú, það er auðvitað, það er bara það er manns verkfærakassi
0: Já, einmitt Sko kynnustu barokkinu í gegnum Þorgerði
1: Já
0: Og tónlistinni sem að þú fórst að syngja í kórnum í MH
1: Einmitt, það bara fyrsta skiptið sem ég syng Bach Er hjá Þorgeri Og ég var svo heppin að bara þegar ég var á fyrsta ári Þá syngjum við Magnificat Bachs með Sinfóníuhljómsveit Íslands Já. Og það var náttúrulega þvílíkt stórvirki að æfa þegar maður bara 16 Og þannig að já, þar byrjar það
0: byrja ballið
1: já
0: og hvað gerir svo? Hvert fórstu?
1: Já, sko svo ég samhliða náminu í MH bæði í söngskóla Reykjavíkur og tónlistaskóla Reykjavíkur
0: hver eru kennara þinn?
1: Það var sko fyrst eitt ár Sýbile Köln frá Austurríki og svo móður mín þannig að ég læri mest megnis bara hjá móður minni
0: Hvernig var það? Læri hjá móður sinni?
1: Það var bara sko mjög professionalt sko því að hérna það var sko ég vildi líka læra hjá henni af því að þegar hún var að kenna í söngskólanum þá fannst mér hún alltaf verið bara með bestu nefnduna og hérna og mamma var mjög góð að bara skilja hérna þetta hlutverk eftir fyrir utan stofuna og Og hún var líka bara strax alveg mjög hörð á því að ég ætti að læra hjá tenor einhverstaðar í útlöndum. Mm-hmm. Þannig að það var alltaf bara stefnan að sparka mér út úr hreirinu, sko. Þannig að það var bara mjög, sko, heilbrigt samband. Og sko, hún meiri sér, sko, sækir bara reyla fyrir mig þegar ég sko, 19 að fara til Stuttgart að taka þátt í námskeiði hjá Bach Academy í Stuttgart og ég fer þangað að þú kemst inn og þar ég lang yngstur og ég kynnist þar kennaranum mínum sem að ég er svo enda með að sækja pláss í hans æsliðskólanum í Berlín þar sem að hann kendi og kemst inn
0: Og kennarinn hver?
1: Hann hét Scott Weir og var bandaríkjamaður, tenor og söng mikið svona það sem ég syngi í dag Bach og Schubert og svona þessa oratóriu músík
0: En þú ert langingstur, segirðu?
1: Á þessu námskei, já, var ég langingstur, já
0: Er þetta loknum einhverjum inntökuprófum sem að þurftur að þreita inntökupróf til að komast þannig inn? Eða?
1: Sko Já, þú veist að senda bara sérst vídeo og senda umsókn og svo þegar þú komst á staðinn þá erum við bara ákveðið hvort þú veist, fengir að syngja með í kórnum eða fengir að vera á masterclass sem sólisti þannig að þá var svona raun og verið á staðinum var það auka inntökupróf
0: Og fórstu einn út eða hafðiru fjölskyldumeðlum í með þér?
1: Nei, ég var bara einn sko og ég bara og því að mamma og pabbi þekktu fólk hana í Stuttgart og ég fekk bara gista hjá þeim. Þetta var mjög dýrmætt reynsla og svo mjög fyndið einmitt að svo seinna mér þegar ég búið með námið í Berlín þá verður þetta minn aðal sko vinnuveitandi og ennþá í dag
0: já.
1: Þannig að, já
0: Hvað gerir svo næst?
1: Sko, já, raun og veru fer ég bara til Berlínar þannig að bara á sama tíma og hrunið og Íslandi er þannig að ég komin lok september 2008 og það var ansi skrautleg leið til þess að byrja nám í útlöndum þegar þeimur á námslánum að hérna Ísland hrynji
0: Þau rýrnuðu í einhverjum löndum um alltaf 50% var það ekki?
1: Já sko, þetta var náttúrulega þannig að krónan náttúrulega bara fellur algjörlega þannig að sko fyrstu mánuðina sem ég að fá námslán þá er krónan sko þessi, er evran 280 krónur eða eitthvað hann bara algjörlega surrealist sko
0: Hugsa, það er það
1: og hafði verið sko hvað þremur árum áður í 50 krónum
0: wow.
1: þannig að en þetta eru þetta bara svona skuldir sem að maður borgar upp svo náttúrulega setna á ævinni en þegar maður horfir á svona þegar maður horfir á sér námslán og hvað við voru dýr núna þá bara svona gerir maður svona
0: Já.
1: En ég reyndi nú bara vera svolsveg ekkert að hugsa mikið um það því að það var ekki í mínu valdi að breyta neinu hvað það var þið en já, námsárin í Berlín voru bara mjög skemmtileg
0: já.
1: Og já, það var bara mikið ævintýri að koma þangað og á þessum tíma var ég bjó náttúrulega austur Berlín og á þessum tíma var Berlín ennþá svona tiltölulega rá borg núna hún strax bara nokk mjög öðruvísi en fyrir þessum næstu 20 árum síðan
0: já
1: Þannig að já, þetta var bara mikið ævintýri og ég byrjaði snemma að syngja tónleika meðfram námi af því að ég var partur á gamla kerfinu sérst, ég var ekki partur á bachelor og masters kerfinu heldur diplóm sem þýtti að ég hafði miklu meiri að frelsi í námi ég mætti ekki tíma af því að ég var að fara á æfingu fyrir eitthvað gig þá bara voru allir mjög glaðið með það
0: Þannig að það voru gigg snemma líka.
1: Já, ég var náttúrulega bara mjög duglegur að koma mér að framfæri Já. Snemma
0: Já.
1: Og það eru þetta, það hjálpaði kannski til að ég fyrsta lagi er tenor og að vera tenor í þessu þú ert bara með önnur spil á hendi, þú ert bara með betri spila því að það eru ekki eins margir tenorar og sóparasöngunur eða baritónar. En auðvitað líka bara þegar ég var strax vissi ég hvert ég vildi fara. Þannig að ég vissi alltaf að ég væri ekki að fara að fá samningi óperu, því ég vildi það ekki. Mér langaði til þess að fara út í kirkjutónlist og út í ljóðasöng. Það er alltaf miklu minni peningar í því heldur en að þú getur verið óperustjarna. En það bara, ég áhugði minn lá þarna og ég þess vegna bara fóri og skrifaði einhverjum organistum í einhverjum kirkjum í Berlín sem að voru að flytja tvenna tónleika ári eitthvað og fekk bara gigg hér og þar og klóraði mig svona upp þennan stiga bara í Berlín og meðan ég var í náminu stegi ég var á þriðja ári í skólanum þá söng ég fyrst skipti í Fílharmoníunni og þannig að ég var líka náttúrulega byrjaður að fara í keppnir bara á öðru ári raunum verið því lít tilbaka þá gerði ég það sennilega ofsnemma en sko það, já ég hefði sennilega sko ég meina ég vann alveg eina kefni þannig að og ég lenti sæti ykkurum öðrum en svona ég var kannski aðeins of fljótur á mér
0: fór mikil tími í, og orka í...
1: það fór mikil tími orka það var mjög hjálplegt því að það var svo mikil kvatning það fyrir mig allavega sko, að læra hluti og undirbúningurinn var já, svo gefandi
0: En er eitthvað sem er ómótað í rattfærum eða öðru slíku sem að
1: Já, klálega, og svo líka bara annað svona, það er alltaf svona maður græði kannski ekki mikið á því að hugsa sérst, svona aftur og bak og að vera vitur eftir á En sko, söngkennarinn minn var eyrun verið ekkit það góður fyrir mig, en það sem hann gerði vissulega vel var að hann ofreyndi mig svo sannlega ekki en sem mjög sko, maður skal ekki vannmeta gildi þess því að það var fullt af söngnemendum sem voru 28-9 ára og voru búin að vera að syngja allt of erfitt í nokkur ár og þetta er mjög viðkvæmt hljóðfæri þannig að ef þú ferð út í of þunga hluti of snemma þá getur það alveg sko gert það verkum að skaðin sem þú setur á röddina hérna er ekki aftur kræfur
0: þú slítur fiðlustreng og þú kaupir nýjan en
1: já.
0: Það á ekki við um þetta
1: nei, það er nefnilega það er svo ofbúslega auðvelt að já, svona sé ekki skemma en allavega sko þú þarft ekki að syngja nema í 5 mínútur vitlaust og þú getur ekki sungið viku
0: Geturðu sagt okkur, geturðu farið með okkur inn í hérna líkamann inn í raddfærin og sagt okkur hvaða sem að verður fyrir ómiklu álægi og hvaða sem verður fyrir hneski
1: Já, það, maður þyrfti nú helst bara að vera sko læknir til þess að útskýra nógu vel en það svona það auðvitað sko þegar maður ímynda sér að syngja eitthvað háan tón og þú ert ekki að sko syngjan með líkamannu þínum, bara þú ímyndaði bara selló skiluru Ómar selló búkurinn Ómar þegar þú strýkur strengin og það hljómurinn sem kemur út í sal það er viðurinn sem Ómar og það sama með líkamann að þú verður að syngja þannig að líkaminn Ómi en ekki bara resonan sem hérna í nefinu eða eitthvað svo leiðis og ekki bara reisun sem er hér heldur helst bara eins mikið og þú getur notað
0: Já.
1: En ef þú ætla kannski að framkama einhver tónu og þú hefur ekki kunnátt þennan í það eða þú heldur að þú sért að búa til mikið hljóm en í raun og veru ertu bara einhvern veginn svona að pressan eins og sért að gera kaffi með French press skilur þú, ert bara einhvern veginn svona ídónum
0: Já.
1: Og þá það bara einhvern veginn þannig að þessi rattbönd sem eru svo lítil og þau sem sagt lokast svona og opnast á mjög miklum hraða en þegar þú ítir þessum tóni svona þá gera það verkum að þau lokast ekki alveg þau að vera svona smá op hér og þá myndast bólgur og það svo auðvelt að láta þetta gerast og þá byrja röddin að hljóma svona kemur svo loft af því að röddböndin lokast ekki kemur loft á milli og þetta þýðir bara þú verður eiginlega bara að loka mununum í helst í viku og hérna drekka te því að þú getur ekki flýtt þessum bata
0: nei.
1: Þú verður bara, það tekur bara mjög langan tíma og svo þegar þú byrjar aftur verður líka að byrja bara hægt þannig að já, það er alveg ótrúlegt hvað hérna tækni mikilvæg í þessu
0: Þetta mjög áhugavert.
1: Já, já, en svo eru þetta, ég meina, þegar sellóleikar að æfa svo mikið, ég meina, þá eru náttúrulega allt sem að er hér, öxl og hendi og allt, sko, þetta er og úlur, þetta er allt eitthvað sem að þú verður líka muna að þú ert ekki maskin, að þú getur ekki eftir 8 klukkutíma á dag, eitthvað þannig.
0: Nei. Það, ég hef séð staðhæfingu að álagsmeiðsl séu meiri í hópi tónlistafólks heldur en hjá íþróttamönnum
1: Já, kannski af því að það er ekki svona nóg mikil umræða eða vitneskja þessa tengingu milli þess að þú ert að nota líkamaðin að framkama þessa hluti og meðan þú átt íþróttamæður þá eru sjúkraþjálvarar og læknar og þjálvarar miklu lengra komnir í því að vera meðvitaður að líkaminn er verkværið þitt
0: Já
1: Þannig að það sé ekki bara svolítið svo leiðis
0: Já En það er margt sem við vitum ekki svona hin á hliðina hvort sem það atvinnusöngvari eða atvinnuhljóðfæraleikari og það mjög áhugavert að heyra þér að þetta á þessum nótum En fannstu það hérna snemma að það gaf þér allt sem þú leitaðir eftir í lífinu að standa á sviði einhver staðar með öðru góðu tónlistafólki og gera og ná þínu besta?
1: Já, ætli ég hef ekki fundið það nokkuð snemma sko. Að svona margt, svona einmitt þegar maður hugsa tilbaka sko þá, en líka bara hugsa sko bara það sem ég var að gera í síðustu viku þess vegna sko. Og og þá finnum maður hennan tilgang og ég held að það sé alltaf svona stóra stóri punkturinn í þessu öllu er að af hverju gerir maður það sem maður að gera í lífinu almennt út af því maður finnur sinn tilgang með því hvort sem að það sé fyrir mann sjálfan eða af því maður að hjálpa öðrum eða hvernig en ég man til dæmis að ég var í raun og verið bara einu sinni á ævinni virkilega stressaður þegar ég söng og það var þegar ég var beðin að söngja einsöng með Þorgeiri í fyrst skipti á ævingu og þá var ég svo stressað ég held að myndi bara líða yfir mig sko. og hérna og svo daginn vikuna eftir þá baða með að syngja aftur þá var ég bara ekki stressaður og ég hef þannig sé ekki verið stressaður síðan nei, ekki þannig sé, ég hef ekki verið stressaður síðan auðvitað ekki er maður stundum með svona auðvitað er maður stundum svolítið spenntur og og hérna
0: fyrir
1: svona, finnur eitthvað svona fyrring en sko ég hef aldrei verið þannig að ég sé hérna hrættur mér muni bara eitthvað skelfulegt muni henda mig ef að ég klúður einhverju eitthvað svo leis og ég hef að sjálfsögðu klúður á hlutum á sviði og
0: Viltu segja okkur að því?
1: Já, ég, algjörlega, ég meina ég sko fyrsta skipti sem ég söng hefði svona fyrsti stóri túrin sem ég gerði þá var ég að syngja Hollandi Mattias og Passíu Bax og það er svona þeirra aðalverk sko það, í Hollandi hlusta einhvern veginn bara allir á Mattias og Passíuna og ég er hann bara alveg óþekktur sko og það er svona þetta er svona daldið miskunnulaust að syngja þennan guðspjallamannstundum af því að þú fær bara eitt hljóm og svo þarft þú að syngja raunum verið án undirleiks kannski alveg tvo takta og svo kemur næsti hljómur þannig að ef þú syngur vitlis tónbíl þar á milli þá getur alveg týnst og ég svona kunni það bara mjög vel og, en ég hafði samt ekkit sungið þetta áður sko, og ég bara var búin að leggja á minni, þessi sjónminni bara að þetta myndi byrja á fimmund og en þetta byrjaði á ferund og þannig að ég byrja bara að syngja og söng bara fimmund og fattaði svo bara eftir nokkra sekundur að ég var bara komin í ógöngur
0: Ertu heiltóni fyrir ofar?
1: Já
0: Fyrir ofan að það sem það átt að vera?
1: Já Og sjálfsögðu syngi bara
0: Já, hvað
1: er
0: þetta ég að fara nú?
1: Og ég bara týndist og þá sérst organistinn bara spilaði hljómin sem að var að fara að koma eftir og þá svona komst ég aftur á sporið og Og þetta eru svona þessir andartök sem eru fyrir þér sko hálf mínúta en var kannski bara tvær sekundur.
0: Heil.
1: Og sko, en það er einmitt sko, það er ekkert, það er innskott að maður hafi sterka taugar þarna því að ef að þetta tekur, slæði út á læginu, þá byrjar þau bara að horfa á dominóspilin þetta og þetta verður alltaf bara verra og verra. En þarna, ég fann alveg, ég hafði styrkin til þess að láta þetta ekki eyðileggja fyrir mér og náða ég bara settist aftur á nakkin bara á og fór á stað. Og
0: varst komin á tölt skömmu síðar.
1: Já, og það er einmitt, þetta getur ekki kent neinum. Nei. Þú getur ekki kent fólki að bregðast við eigin klúðri á sviði.
0: Nei.
1: Það er eitthvað sem að þú verður bara að læra með því að gera það.
0: Já. Þú eru reglega kynst mörgu fólki, mörgu nemendum og það var sannlega orðið bönd á milli þín og annar nemenda. Og eins og við þekkjum, sumir púla þetta, sumir blómstra, aðri brotna og svo kannski þriðja hópurinn sem er svona bara, na, veist,
1: það
0: er þetta mitt á milli, allt í lagi. En hérna, hvað sýnist þér að ráði úrslutum?
1: Það er mjög erfitt að segja, en það er sko, ef við erum að tala um það að bara vinna við þetta í einhver tíma og ná einhvers konar árangri þá er það bara sko, að gefast ekki upp því að ég á suma kollega sem að eru bara fyrir tónleika tauga hrúr bara, og eru bara virkilega líður andlega og líkamlega hræðilega áðurinn frá svið, samt er búin að gera þetta mörg hundur sinnum og ég alltaf sko, ég búin í sérbyggjum með að hugsa bara, af hverju þetta að þessu bara, ef mér myndi liða svona, ég væri ekki að þessu
0: Ertu masokisti?
1: Já, en svo fara á svið og það gengur allt vel og það er ekkert mál
0: Nei.
1: Þannig að það ekkert endilega þar með sagt að hafa frábæra taugar Nei. Sé líkillinn sumir hafa bara ekki frábæra taugar en ná samt að gera það auðvitað þarf að hafa eitthvað svona x hæfa líka það að sjálfsögðu, þú getur ekki bara mætt á svið og spila það sungi falskt
0: Nei.
1: Og allir klappa þetta ekki nýju fjötum keisarans sko. Og en þú þarft sko að hafa þú þarft bara ekki að gefast upp
0: Já.
1: Það alveg mjög stór partur
0: Já.
1: Og ná að koma þér á framfæri alveg sama hvort að það sé í gegnum það að fundi rétt á umbósmanninn eða vera ekki með neitt umbósmann bara þú þarft að vera óhræddur að koma þér á framfæri því að fólk þarf að vita að þú sér til hvernig sem það á að gerast
0: Þú talar mikilvæg þess að gefast ekki upp þá dettur mann í huga að inn í þetta geti spilað fjölskyldusaga ættarsaga, stuðningur það þannig þegar þú ferð þarna utan og þú hittir kollega úr öðrum löndum og þið hafið það markmið að verða atvinnutónlistafólk það lang algengast að samnemendur þínir komi frá fjölskyldum þar sem er mikill tónlistarlegu stuðningur jafnvel menntun og atvinnumennska
1: ekkert endilega Nei. Já sko allavega með söngvara, ég veit ekki með hljóðfærileikara, ég hugsa með hljóðfærileikara sé algengara að það sé tónlistarlegu bakgrunnur en ég þekki mjög marga söngvara sem að hafa engan tónlistarlegan bakgrunn ekki tónlist í fjölskyldri
0: Nei. En kannski eiga flestir flest ungt fólk sem heldur áfram og hérna lætur ekki boða föllin stoppa sig þegar þau ríða yfir kannski er einhver sameiginleg breyta sem er svona einhver stuðningur, einhver styrkur, einhver áhugi eða hvort það er bara vinirnir eða við þurfum öll er það ekki backup
1: Jú Og svo auðvitað, sko við tölum röddina, þá það auðvitað bara þannig að sko röddin breytist Já. Bara mjög mikið
0: Já.
1: Og maður þarf allavega, ég fyrir mitt leiti þarf mjög mikið að svona í, sko fara í raun og verið svona endurmentun því að röddin mín hljómar allt öðruvís í dag en fyrir sko bara 6 árum.
0: Já, er það?
1: Já. Og
0: Lækkar hún eða?
1: Ekki endilega.
0: Hvernig breyst?
1: Já, sko, í mínu tilviki bara verður stærri, af því að það heyrist alveg á upptökum sem ég tók upp kannski 2018 að röddin var minni og sérst bara ómar, eins og ég var að tala svona í sérst, raunum við að líka minn bara breyst, þetta bara eins og sellóið, sellóbúkurinn stækkar frá að vera 1/4 selló í 2/4 selló og svo kannski, hver veit verður þetta bara 3/4 selló eða bara heil stærð það bara aðeins meiri ómur og þá þarftu að fatta sko kannski söngtæknin sem hún varst með fyrir 6-7 árum síðan var mótu þannig að hún hentaði minnirött og svo er hún aðra næði stóri
0: en ekki síðar
1: já og já og svo er náttúrulega bara það engin sem segir þér þú ert ekki gerði nú vel mjög sjaldan og sérstaklega ekki í sko þeirri vinnur sem ég í það sem ég alveg sjálfstæstarfandi fólk segir þá bara herru þetta var fintjör og svo hringir hann aldrei aftur auðví, ég skilju þannig að maður þarf að vera sjálfskakrinn og maður þarf raun og verið bara alltaf að reyna að vera á því stíu að maður sé að bæta sig af því að ég trúi svolítið á það að það sem maður er ekki að fara að vera betra er að fara að vera verra það er ekki tilnætt sem er bara eitthvað svona ég stend í stað
0: Nei, vegna þess að jörðin snýst á meðan
1: Já, þannig að þess vegna er mjög mikilvægt alltaf að hafa þetta og ég meina ég segi það líka ekki bara varandi sko söngtækni eða eitthvað hann heldur líka bara svona varandi listsköpun yfir höfuð, ég meina núna allir mis ég byrjar að stjórna núna aðeins og ég líka hugsa það bara fyrst til að mér finnst það mjög gefandi og mjög gaman en líka ég ekki að fara að syngja eilífu ég meina röddin hefur bara ákveðin líftíma þú ert ekki 70 þó að Placido sitt á Domingo sé ennþá að gera það skilur við þá það það sjálfgæft og maður sé 70 ennþá bara eitthvað að syngja fyrir rámaðan 1000 manns þannig að fínt að vera með plan B líka
0: Já. Svo eru það fleiri þættir sem að spila inn er það ekki eins og bara útgeislun, framkoma jafnvel bara klæðaburður og
1: algjörlega,
0: og þetta, er það ekki?
1: Jú, jú, minna, mjög, það í mínum bransatlemis bara einn strákur sem hann bara algjörlega lítur út eins og David Beckham hann bara íðilfagur mér finnst hann ekkit sérstaklega hvað söngvari en hann kemst alveg svakalega langt á einhverju sem að held ég ekki söngvari þannig að það að sjálfsög og hefur alltaf gert og ef maður myndi halda einhverju öðru fram þá það bara ekki rétt ég meina sjálfsög ef það ekkert í staðar í listinni þá að sjálfsög kemst ekki áfram en Nei. Það alveg samt ótrúlegt hvað getur verið lítið ef út í flottum jakkafötum og mjög fallegur sko
0: sagði einu sinni við mig breti það náttúrulega þannig í öllum löndum að listin framgangur listarinnar alltaf að einhverju leiti háður fjárframlögum einkaaðila auðugra með áhuga á list sem seti pening í verkefni eða einstaklinga það ekki bara þannig?
1: Alltaf, já, sjálfsög
0: og það ekki alltaf verið þannig?
1: Jú, ég meina, sjálfsög bara tökum bara Beethoven sem dæmi sko. Ég meina, hann var bara með stóra vini sem að vóttu vel fjáðir sem að styrtu hann og miklu fleiri tónskáld og Schubert til dæmis var ekki með mikið af þessu og lifði talsvett öðru sér lífi heldur en Beethoven sko.
0: Akkurat og eitt svona breskur, ég veit ekki hvort ég segja mógúll, en fjárstyrkur maður sem ég kynntist böndum í gegnum hérna mína íþrótt sem Brits íþróttin þegar ég bjó í útlandum hann hérna sagði hann hafði áhuga á músík og sérstaklega söngurum og hann sagði þetta er ósköp einfalt sko, þú hérna það eru kannski einhverjir 1000 hérna í Bretlandi sem stíga fram útskrifaðir úr skólunum jafngóðar hérna söngkonur hann var að sérstaklega þarna söngkonur og hérna svo sem að stendur sér best í kokteilbúðinu svo sem skemmtilegast að tala við og svo sem að hægt að segja einhverja sögur af sko það svo sem munnslá í gegn
1: ok
0: já það eitt sjónarhorn
1: það eitt sjónarhorn ég efast ekki að Cecilia Bartoli sé mjög skemmtileg í kokteilbúðum ég meina hún náttúrulega líka rosalega mikið góð að syngja en klárt mál það held ég að myndi alveg allir vilja tala við hana í kottelbúði, sko.
0: Já. En introvertarnir, þeir blessunilega fá nú líka framgang, þannig að það eru sko þeir sem að standa sig ekkert frábælega í kottelbúðum, eru þeir ekki líka til, þekkir ekki, ertu kannski sjálfur dæmi það, eða stendur þið vel í kottelbúðum?
1: Ég myndi segja, ég sé bara rosalega mikið, hérna, svona, ég sé með svona tvær hliðar á teiningum, sko, bara ég hérna, ég get alveg farið í þann gír sérstaklega ef ég veit að það nauðsynlegt að fara í þann gír og svo get ég líka alveg bara setja inn í hotni og ég geti minn orðstættur ekki mitt rauðin og fylgst með sko. Og hérna ég þarf ekki einhvern veginn að vera svona hins veginn
0: það er kannski liggur pínleitt undir þessari pælingu og ég veit ekkert hvort þessi maður hefur rétt fyrir sér ekki en þetta var allavega afgerandi og skemmtileg skoðun að hérna það sko hvort hvað hefur segja hvort útlitið og markaðshyggjan og svona ímyndin í kringu fólk hefur kannski meiri áhrif á framgang listamanna í dag heldur náður eins og sumir halda fram
1: Já, það náttúrulega klart mál ég meina, sko ef ég hugsa til þeim bara söngvara eins og þessi fræga Cardiff söngkeppni það sem að Dimitri Horostovski og Bryn Terfel voru hann í fyrsta og öðru sæti og hérna, þeir komu einmitt á listahátíð 2005 eða eitthvað þá voru þeir báður að syngja og ég fór að báða tónleika og það var svo, þeir bara eins og svart og hvít sko. Og Dimitri Horostovski svona þessi rússi sem er svona stæltur með sítt grátt hár og hefur bara svona þessa áru af svona verið þessi kaldi rússi sem er svona mjög kynntakafullur en mjög svona kraftlegur og kaldur og svo kemur Bryn Terfel bara þessi skemmtilegi, hlýi stóri skemmtikraftur frá Wales og báðir hafa svona, en báðir hafa einmitt sjarma sem er gjör ólíkur en mjög svona ákveðin sjarma og þannig að þú veist markasetning sjálfsögðu er ótrúlega mikilvæg og ég meina tek ekkert frá snild Víkings Heiðars sem píanista en ég meina auðvitað er sko það að hann heitir Víkingur hann frá Íslandi það er auðvelt að sjálfsögðu að markasetja þetta og að sjálfsögðu þá ég meina ef hann væri ekki svona frábær píanó þá væri það tilgangslöst en þetta er frábært meðal sem út með hana til þess að markasetja
0: já Ég hef oft heyrt þetta frá sérst, þeim hluta Íslendinga sem bara svo maður hérna sé sangjalt sko sá hluti Íslendinga ekki síst að þú ert ljósarður sko og hérna og þú ert út í heimi það fólk talar mjög að njóti þess að vera Íslendingur og erlendri grundu
1: Já
0: Fannst þú fyrir því sjálfur?
1: Já, ég finn alltaf fyrir því sko að sjálfsög og Svo líka, einmitt bara svona eins og ég var að fara hérna til til Bandaríkjana með sko grúppu frá Stuttgart sem var samt sko fólk í þessari hljómsveit voru margir frá Ítalíu, frá Chile, frá Asíu, frá Taiwan bara sem voru að fara til Bandaríkjana og tilfinningin að fara í gegnum sko immigration þegar þú lendir fullt af fólki hana var bara, já ég er með þennan passa, ég er með þennan passa og ég er stressaður ég er bara eitthvað ég þarf aldrei að lenda í þessu
0: Nei.
1: Þú veist, maður er með íslenska passa það er bara þú ert velkomin allstaðar fólk bara svona I've never seen these ones before þú veist, bara öllum er alveg sama þú ert svo mikill lukkunar pamfíll að vera íslendingur Og svo ertu líka bara spennandi fyrir fólk.
0: Einmitt.
1: Fólk af aldrei kynst einn frá Íslandi.
0: Það getur sagt sögu af þér, sko. Eins og hann sagði þarna þessi breski, að þú getur sagt sögu af einhvernig sem þú hittir, hvort sem það ungur efnilegu tónlistarnefndi eða ekki. Einmitt. Það ertu með eitthvað.
1: Já, auðvitað. Og svo eru líka bara það að, ég er náttúrulega mest mennis í Þýskalandi og ég er náttúrulega hann elst upp í Þýskalandi smávegis, þannig að ég tala mjög svona þýsku án þess að vera með eitthvað íslenskan hreim og það er líka þetta eitthvað sem fólk heillast af ef maður kann þeirra tungumál og eitthvað svona þannig að maður er alltaf með svona ákveðna forgjöf í því
0: Víkingur Heiðar að þú nefndir hann sko, hann náttúrulega líka má ekki segja hann brjóti blað í kynningum sínum á verkunum sem hann er að spila á tónleikunum hvaða nálgast mann sem áhorfanda hvort sem maður er amatör eða atvinnumaður þetta er náttúrulega alveg einstætt sko. Ég man ekki eftir þessu að píónleikar á hans kaliberi sé alltaf að tala við mann út í sal og maður hugsa með þessu býtu trublar þetta ekki getur verið þessi hérna introvert leikið verkið svona stór glæsilega notað allt þetta einhverfa sem við þurfum að gera þegar við spilum á hljófæri en bara líka svo búm hérna ávarpað almenning og hvernig fyrir þessu en það er einhver hlutir það ekki líka af galdrinum í kringum hann
1: við erum náttúrulega bara alltaf að reyna að koma tónlistinni eins nálægt því fólki sem við erum að spila fyrir það er náttúrulega svo mikil gjöf bara eins og Leonard Bernstein gerir í gamla dag bara áður hann að var til litasjónvarp að hann er að spila sinfoníur bara hlutum sinfoníur og reyna að útskýra hvað það er hann á bakvið tónana og þá erum við sem áherindur bara við hlustum með allt önnur annars konar eyrum því að sjálfsög er þetta svo abstrakt listform og leið og maður er komið með einhverja mynd í höfuðið bara sem að maður getur skilið það er svo mikil gjöf fyrir áherindur maður kemst bara nær þessu listformi
0: einmitt.
1: Þannig að það að geta einmitt talað er svo mikil gjöf.
0: Já, nú á tímum, mjög mikilvægt. Kannski hafa verið einhver tímabil þar sem að hinn einmanna snillingur alltaf í skugganum þótti flottastur sko ég veit það ekki
1: auðvitað, þetta er bara annar kultúr sko já. Og ég held einmitt fyrir Bernstein hafi þetta verið mjög sjálfgæft
0: einmitt er það snemma sem að hérna þú ert með umbósmann í dag, er það ekki?
1: Nei
0: er það ekki með umbósmann? Látt sé að þú dampaðir honum eða,
1: hvað, já, sé. Já, ég prófaði nokkra bara og já. Ég sko mér fannst ég bara ekki græðið sérstaklega mikið á þessu og það var bara margt sem að fór alltaf svona lítil aldrei sem fór í taugandun á mér já. En ég segi að bara ég hef kynst umbúsmönnum sem eru mjög góðir já. Sem ég því mér bara hef ekki náð að vinna með já. En ég bara ég mjög skipulegur ég náttúrulega líka séum að skipulega ekki hennar tónlistarhátti á Íslandi og ég
0: skólhátti
1: já, ég bara mér mjög annt það að vera skipulegur og mér líka mjög annt það að vera sko gera í minni list það sem mér langar til þess að gera já. En auðvitað eins og sé er til fullt af frábærum umbósmörum en
0: þegar þú varst að syngja sem mest í Evrópu þá áttir 14 ára skeið utan landsteinana, ekki satt sem að líkur með COVID, er það ekki?
1: Jú, jú, fyrir utan það ég að syngja alveg jafn mikið úti núna en sem ég var þá
0: Já, ég skil en þegar þú sem sagt rennir þér inn í bransan var þá framtíð, láð þá framtíðin ekki framtíð þín ekki í höndum umbósmanna?
1: Jú,
0: já.
1: Fyrst
0: Já, þannig að til að brjóta í sem þartu þá
1: Helst.
0: Já,
1: já, ég myndi segja það.
0: Já, einmitt.
1: En á svona fyrstu 5 árin já. Var ég með nokkra umbúrsmenn. Já.
0: Já.
1: Og já, raun og verið COVID sko, neða, ég var nú eiginlega hættur að vinna með öllum rétt fyrir COVID. En svona COVID gerir líka verkum að sumir urðu bara gjaldþrota og hættu. Bara.
0: Já, já, já.
1: Og þá hugsaði ég, já, ég meina, þá bara leysist þetta sjálfur sér
0: já.
1: Og já, svo náttúrulega lendi ég í því að vera með mitt stærsta gigg nokkuð tíman í COVID
0: já.
1: Sem að var að syngja hérna þessa sérstöku útgáfa Jónasa Passinni í á föstudaginn langa í Tómasarkirkjunni í Leipzig sem já. Að bara mörg 100,000 manns horfðuði á
0: var sjónvarpað
1: á nokkrum stöðum og var náttúrulega ástæðan fyrir svo margir horfið á þetta því að þetta var náttúrulega bara fyrsta lockdown
0: já.
1: Þannig að fólk var bara heima hjá sér
0: Var þetta páska?
1: Já, föstudaginn langa, 2020
0: Var þetta sýnt hér á landi?
1: Nei, þetta var sýnt bara á
0: Arte Ég horfið á þetta á YouTube
1: Já, þetta var bara YouTube og live og Facebook og alls konar
0: svona. Þetta var stórkostlegt augnablik, bara ég til hamingju með þetta
1: Já, takk
0: Og allt hittu þetta líka, en þetta var alveg magnað
1: Já, þetta var alveg einstakt tækifæri og Og þetta gerir það verkum að ég náttúrulega bara er ennþá ef ég er að syngja ykkur staðar þá kemur fólk
0: Já.
1: Til mín og talar þetta
0: Já.
1: Þannig að ég fekk þar svona ansi góða kynningu
0: Já.
1: sem að hefur bara hjálpað mér
0: Já.
1: Mjög mikið
0: Já. Og hvað þurft að gerast til þess að þú fengir þetta gegn eins og þú segir, þetta er COVID eða lockdown eða hafði þetta verið planað með löngu fyrirvara
1: Nei, alls ekki sko, við vorum náttúrulega búin að gera þetta alveg 10 sinnum, sko, þetta verkefni og við vorum búin að fá Opus Classic velunin fyrir þetta verkefni árið áður þannig að við vorum alveg að plana 2020 með fullt tónlingum með þessu verkefni en svo er það bara, raun og verið svo skellur COVID á, bara hana í mars og þetta er held ég bara 4. apríl og það þarf að hætta við allt allstaðar og við erum bara 3, þannig að við förum að hugsa, getum við ekki bara gett ykkur streaming koncert, af því að við erum bara 3 og það var alltaf þessar takmarkanir, þú máttir ekki vera nema x mikið af fólki í einu rými og allt þannig og svo er það bara sem sagt, maðurinn sem stjórnar Bachfestivalin í Leipzig er góðu vinur minn og fólki sem var svona stjórnast í þessu projekti að já, þetta gerist bara mjög rætt og svo fáum við sjónvarpið í

0: mjög hratt og það var engin með hugmyndaflugið í að þetta myndi vera svona stórt sko, ég meina myndi svona mikið fólki horfa á þetta
1: Nei.
0: Þannig að já, það var mjög einstakt
1: Varst í stuði þennan dag?
0: Ég var í stuði þennan dag, já sem betur fyrir að því þurfti að gera tvisvar því að fyrst þurfti að gera þetta bara rennsli fyrir myndatöku fólkið og allt já. Og svo þurfti bara að gera aftur sem alltaf eiginlega bara ómennst álag en jú, það má alveg segja það ég var í stuði þennan dag ég vissi alveg að þetta væri sko tækifæri sem myndi bara koma einu sinni á efinni og það var eins gott bara gerist besta
1: duga þetta að past
0: já.
1: Hvernig er rútina þín á degi eins og þessum?
0: Já Sko, ég ekki með neina svona fasta rútínu fyrir utan kannski bara ef ég ætla að fá mér eitthvað að borða þá gerir ég það svona kannski 3 tíma áður
1: Hvað borðar þú?
0: Skiptir engu máli bara eitthvað sem
1: þú ert áhugamaður mat?
0: Já, mjög mikil
1: Það skiptir engu máli?
0: Ég, nei, bara eitthvað sem finnst gott að borða sko. Ég meina,
1: ekki vantlega að fá sér brauð eða eitthvað sem blæst upp af eða
0: Nei, ég veit ekki, kannski, það svona ég kýs að fara ekki langt með þetta sko, því að þetta fer allt bara í hausinn á manni skiljum við, bara ef maður hugsar ómikið þetta, hugsar bara nei, guð mig góður, ég borða 5 pizzusneiðar ég get ekki sungið, þetta mun eyðileggja allt Nei, bara, ég meina, jú, auðvitað mikilvægt að borða eitthvað skona kolvetni því þetta mikil áreinsla en ég meina ekki, kannski, ómikið
1: Hvað með koffein, orkudryki?
0: Já, ég drekk ekki orkudryki en ég drekk mjög mikið kaffi, sko
1: Já.
0: Og jú, auðvitað bara munið til að drekka vatn líka en þetta eitthvað sem ég þarf ekki að minna mig á ég meina, maður bara svona reynir að lifa, vera með eins eðlan dag og svo þarf maður náttúrulega líka einhvern tímann að hitta sig upp og ég ekki með neina reglu þar af því að líka með neina hljóðfærið stundu vakna ég bara og ég finn að röddin er bara mætt og ég þarf ekki að hitta mig sérstaklega mikið upp
1: Hvernig geturðu komið inn á staði ef hún mætir ekki?
0: Það bara svona alls konar hundleiðilegar æfingar, bara eitthvað svona eitthvað svona
1: Og hundleiðilegt að búa með þér þá?
0: Það getur verið leiðilegt sko Ég reyndi að syng ekkit svo mikið heima Ég meira að spila píanó heima Þannig að Jú, svo er ég náttúrulega með bött í Suzuki-ná mig og hannig En það við spila nú mjög hreint sko Þannig að þetta er mest magnís bara ágætt
1: aðeins að koma fjölskyldu þinni konunni og börnunum tremur síðar en hérna stöldur maður slengu við þarna úti sko hefurðu mest verið að syngja í kirkjum og eða
0: já, tónleikasölum held ég
1: tónleikasölum,
0: meira
1: mikið en... í kirkjum samt er ekki
0: já, er mjög mikið náttúrulega
1: kirkjutónlist
0: en alveg jafn mikið í tónleikarsölum og kirkjum sko kannski aðeins mér í tónleikarsölum
1: Við vorum aðeins búin að minnast á Bach Schubert
0: Já, Schubert er náttúrulega mikið sko rosalega mikið uppáhald hjá mér og ég einmitt núna svona mikið að hugsa vetraferð Schuberts í næstu viku er ég með námskeið í opna lista háskólanum vetraferðina og núna eftir 2 vikur er ég að
1: fyrir hverja?
0: Það er bara frí skráning, það getur hver sem er skráð sig svo er ég eftir 2 vikur að syngja á festivali í Bremen og það er opnuna tónleikar þar sem er vetraferð og já, þetta er eitthvað sem er mjög stærlega gríðarlega gefandi, gríðarlega gaman
1: Hvaða tónskáldum vildur bæta við? Við erum að tala um Bach og aðeins búin að hérna tala um Schubert
0: Já, það sko erfitt að segja því að ég líka að vinna með sko, tónlist sem kannski eldri en Bach og þar eru tónskáld bara eins og Heinrich Schütz sem svona sem maður sem ég dýrka mjög og þar tónlistin sem svona leggur kannski svolítið grunninn af tónlist Bachs
1: Hvernig hún frábrugðin?
0: Já, hún bara náttúrulega eldri en það hann skrifa líka passíur til dæmis og ég flutti til dæmis Jóhannes passíu Heinrich Schütz á sumatólagunum í Skálaldi í fyrra og þar eru engin hljóðfæri það bara söngvarar þannig að það eru sko það eru kórar

0: og svo sko guðspjallið bara sungið eins og Gregor syngur bara eins og
1: já,
0: já. Og hérna þannig að ég hef mjög mikið dálæti af tónlistinni sem fyrir Bach það Monteverdi, Palestrina og svo eru þetta þar sem eftir Bach og eftir sníkringum Schubert og romantiska klassiska tímabilið eru þetta Mozart og ég hefði alveg vilja syngja meira af óperu en það bara það hentar sér hentar ekkit sérstaklega vel af því að það bara mjög tímafrægt af því að óperu uppfærslur það þýðir að vera á einum stað í 6-8 vikur á æfingum og svo koma sýningar þannig að þetta bara mjög tímafrægt og meðan sko að syngja tónleika það oft bara þannig að ég mæti daginn áður við æfum þetta svo tónleika þannig daginn eftir og svo ég farin sem náttúrulega líka svona fyrir fjölskyldulíf talsvert þægilega
1: Það ekkert allir listamenn eins og þú sem eiga sér fjölskyldulíf
0: Nei, sannlega ekki
1: Þetta ennþá þessi sér íslenska venja við bara hlöðum niður börnum og,
0: Já
1: og hérna, Já
0: Jú, það auðvitað, mjög algengt að fólk eigi ekki fjölskyldur sko en, og auðvitað að sjálfsögðu það flækustig því þetta ekki fjölskylduvætt business ekki Nei. Heldur þegar þetta fastraðin
1: Nei.
0: Í sérst, leikhúsi það bara, vinnutímannir eru ekkit sérstaklega góður heldur
1: Nei. En hvað það við til dæmis tónlistina fyrir Bach sem að heillar þig? Getur aðeins sagt mér betur frá því?
0: Ég, það bara svo margt sko og
1: af því þetta tónlist sem að ég held að fæst okkar hlusti á
0: já, alveg rétt það já sko það stundum rosla formfast sömum tónskaldum, eins og Palestrina þetta bara, ég held að sé rosla fáir sem eru bara heima þess að hlusta messu eftir Palestrina, þetta það eru ofbúslega harðar, strangar reglur varðandi bara hvernig tónlist þú mátti skrifa, bara sum tónbil eru bönnuð innan kirkjunar og þannig
1: að
0: það bara til dæmis, ég meina það bara tónbili stækku feirund var bara eins og sem, það byrjunin á stefinu í The Simpsons Ba-bya, The Simpsons þetta tónbili var bara djöfillin í tónlist Diabolus in Musica já. Þannig að þetta var bara bannað í kirkjunni þannig að, og en svo líka hafa bara að syngja sko sjöund eða jafnvel bara tvíund var bara, eða sýst ef að einhvers konar harmonískur árekstur átti sér stað var það bara nei, þetta of mikið sko
1: já.
0: Þannig að það
1: var augurinn
0: já, einhvers konar augurinn, það var bara ljótt eða djöfla dýrkandi tónbil skil við eitthvað svona, þetta Nei, svo auðvitað Monteverdi sem að skrifa líka óperur og það ég veit ekki hvað þetta samt bara tónlist skilur, það líka bara verið að skrifa hérna GCD skilur, það er kannski bara umbúðnar sem eru einhvern veginn öðruvísi en það mér finnst ekkert mála að nálgast þessa tónlist frekar en einhverja aðra tónlist auðvitað það kannski ef hún sungin, þá hún kannski á latinu og þá kannski aðeins erfiðara fyrir manna að tengjast þeirri músík, heldur en ef hún okkur tungumáli sem hann skilur en nei, þetta mér finnst líka gaman að hlusta á nútíma músík, sko mér finnst dásanlegt að hlusta á 20. aldar músík, svo líka tí eða eitthvað svona sem mjög erfið, svona framandi fyrir eyrun að heyra
1: Já. En svona getur tónlist verið góð ef hún ekki gott skipulag
0: að sjálfsögði, það bara heyringin regla
1: Nei.
0: Það bara það heyringin regla og það rosalega erfitt að útskýra af hverju eitthvað góð tónlist og af hverju eitthvað ekki góð tónlist
1: Já.
0: Og að sjálfsögði hefur hver og einn sína skoðun á því sem öll gild
1: Engir tveir heilar eins og skynjum okkar og lík og smækur.
0: Já.
1: Þannig viljum við hafa það.
0: Nei mitt.
1: Hvað með Guð?
0: Já, Guð bara hefur mikinn sess í minni tónlist og ég meina, ég hef oft sagt svona í tískanlega til dæmis þegar ég að syngja þessar passjur að að ég var kannski bara svona genetist mótaður í að það að syngja hlutverk guðspjallamannsins að pabbi minn prestur, biskup og mamma minn söngkona og ég mjög oft spurður sko, þarf maður að vera trúar til þess að syngja hérna Passir Bachs ég segja sjálfsögðu alltaf nei af því að þú getur sjálfsögðu bara hort á þessa sögu sem bara sögu og lesið hana og túlkað hana alveg burt séð frá einhverju trúarlegu ívafi mm-hmm. en ég meina að sjálfsögðu ég trúar og mér finnst það hjálpa mér Já. En ég meina það er bara ég mm-hmm. og auðvitað maður er að sjálfsögðu bara leikari og alveg eins og ég væri að undirbúa eitthvað Shakespeare leikverk mm-hmm. þá þarf ég bara að lesa það og túlka þær tilfinningar sem að ég skynja innan verksins mm-hmm. og það ég get að gera neitt annað skilur við sem guðspjallamaður í Passíum Bachs ég bara gera nákvæmlega það
1: mm-hmm. En þú myndir ekki telja þig svona neitt heit trúaðan eða hvað?
0: Ný, ég veit nú svo sem ekki alveg hvað maður að skilja með því en ég myndi segja bara að ég sé mjög trúaður ég fer ekki kirkja hvernig sunnudegi samt en þetta er mjög mikilvægur partur af mínu lífi
1: Já. Og eigið þið pappiðinn presturinn og biskupinn sem hann var eða er
0: Já, var
1: Hérna, eigið þið samtöl um trúna og...
0: Já, ég meina núna til þeim sem ég er að undirbúa þessa Jóns Passíu í Eldborg og þá er pabbi að þýða
1: Já.
0: Og sjálfsögur við mikið að pæla í þýðingum og á hérna á þessum textum
1: Já.
0: Sem eru þetta mjög oft mjög athyglisvert bara að hugsa hvernig hvort maður ætlar að þýða allt ljóðrænt eða bókstafs þýðingar og hvernig þetta kemst best í skila
1: Býðurðu guðum styrk áður að þú ferði í erfitt gigg?
0: Já, ég hef oft gert það Marg oft sko
1: Það bara getur ekki skaðað
0: Sannlega ekki
1: Nei, einmitt Mér skuðu vera að komast aftur svona aðeins mér í tísku
0: Já, mér finnst það líka já, það mér ekki gleðið efni
1: Já, einmitt, akkurat En megnið af þínu giggum og þessi langa saga þín að núti að það kemur einhver heim og enn ertu að fara mjög mikið út eins og þú hefur verið að segja og ég ætlum að ræða Eldborg eftir og svona það sem er framöndan en megnið af þessum giggum eru gigg í Evrópu hefur þú farið til Asíu hefur þú sungið í Bandaríkjunum er einhver svona menningamunur á því að þú ferð til annar rálfu
0: Já, ég hef farið nokkuð oft til Kanada og Bandaríkjana mm-hmm. ég hef farið minna til Asíu mm-hmm. svo ég farið til Suður-Ameríku núna tvisvar mm-hmm. Og Rússlands ég fór alveg sko fyrir stríðið sko fór alveg þrisvar til Moskvu
1: mm-hmm. Hvaða sögu geturðu sagt okkur á þeim samanburði?
0: Moskva er svakalegur staður, það er allt mjög, mjög svona stórt og mikið og að vera bara í Kreml, bara, þetta er bara ótrúlegt, þetta er allt svo stórt þetta er svolítið eins og bara ofvaxin pipakökuhús stundum en ég get allavega sagt að sko áhörindur ofbóðslega góðir áhörindur, bara ég var að syngja hérna Bach og Rameau og bara allir ofboðslega heillaðir þakklátir áhærendur sko og bara já, mjög svona vinalegt viðmót fann ég þar sko í Suður-Ameríku já, sama rosalega frábært viðmót, gaman að syngja þar mm-hmm. og auðvitað svona að mann fer alltaf svona meðismjörnandi mikið kultúrsjokk hér og þar eins og ég var í São Paulo í Brasilíu sem er svo óbóðslega stór borg og auðvitað sé maður að það rosalega mikið fátækt og svakalega stjættaskiptingu og svo svona búið hans æris og svolítið bara eins og stundum bara eins og evrósk borg í samanbyrði þannig að jú, það er mjög auðvitað frábær forréttindi að fá að ferðast svona heiminn og syngja og Bandaríkin það er líka mjög mjög ólíkt viðmót það er svona mjög rosa mikil munur á því að vera einhver staðar í Norður Karolínu með tónleika og vera í Los Angeles til þeimis það var bara allt annars konar svona já, fólk var svona bara mismunandi heillað af hlutum eða bara svona þekkti kannski bara minna til tónlist Bachs skilanlega
1: Já, en heldur að Trump-tíminn hafi haft neikvæð áhrif á hag listamanna og svona hvernig þeir hugsa á tækifærin í Bandaríkjunum?
0: Ég myndi halda það. Ég hef ekki farið til Bandaríkja núna í síðan Trump tók við aftur.
1: Er það pólitísk mástæðan bara?
0: Ég hef raun verið nánast bara farið til Bandaríkjana á túr með evróskum grúppum. Þannig að það er ekki sko ég sjálfur sem hefur verið skipuleikinni þar, það er bara ég raunum verið ráðin af sérst evrósku kompaníi til þess að fara á einhver túr sko. En jú, ég veit alveg að svona almennt séur allavega finnst mér að vera talsett minna um það að svona evrósku kompaníi sé að pæli að fara til Bandaríkjanna en auðvitað þekkja flestir þetta með Kennedy Center og eitthvað þannig og ég minna sjálfsögðu er það ekki jákvætt en ég hef raunur enga hugmynd sko, ég veit ekkert hvernig kultúrin er hana í listum varandi Trump en ég myndi halda að fólk sé almennt sé bara áhugifullt sko
1: Já, einmitt En þú nefndir það áðan Benedikt að Það var ódýrara fyrir því á sinni tíma að fara til Þýskalands en dæmis sem að skóla í Bretlandi eða í Bandaríkjunum eins og þú nefndir og þú gast þess að margir Íslendingar hafi og farið þangað það sko bresku skólanir og bandarísku skólanir skólagjöld þar þau eru bara komin upp úr öllu valdi
0: Já.
1: Og jafnvel fyrir krakka eða ungt fólk sem er á styrk þá er hlutdeildin Já, hún er þetta er rosalega stór ákvörðun og það eru bara, held ég valdar fjölskyldur ég held að börnin þurfi bakland fjárhagslegan stuðning frá foreldrum eða fyrirtækjum eða einhverju svoleiðis til þess að komast mörg hver nema hérna já hvernig hérna hefur eitthvað að þetta að segja þú veist bara eru svona tækifæri ungs íslensks listafólks eru þið aðeins minni bara út af þessu í daginn en var þegar þú haslaðir þér völl
0: Já, skólagjöld voru líka mjög há í Bretlandi og Bandaríkjunum þegar ég var að fara í nám ég veit ekki munin núna þegar alltaf klárlega búið að hækka ég held að sé ennþá samt hægt að fara í nám í Þýskalandi sem er sko niðurgreitt á ríkinu þannig að það er talsvert miklu læri skólagjöld svo er náttúrulega líka bara miklu dýrari að búa til dæmis í London heldur en í Berlín eða í Leipzig eða hvar sem það er sem hún myndir vilja búa
1: Norðurlöndin hafa verið að koma að sterkar inn
0: já,
1: mér að Holland hefur maður líka heyrt
0: einmitt, nákvæmlega, já ég þekki líka fullt af fólki sem læri í Hollandi það er sama í með það er miklu veldra já, sko það er náttúrulega bara rosalega stór ákveðin líka bara ákveða að fara í háskólan á mjög listum það er það og auðvitað er það þannig að mjög mikið af mínum samnemendum í Berlín vinna ekki við þetta í dag og það eru þetta bara maður þarf alveg að svona gíra sér grein fyrir hvað það er sem maður er að fara út í og þetta eru bara ein skemmtilegasta ár ævinnar svona þessi að vera þrítugs aldrinum sko og já, maður þarf að vera búin að hugsa það vel áður en maður tekur þessu ákvörðun
1: Já Betra að vera, kannski vera með eitthvað B-plan
0: Að sjálfsögðu
1: Já, en svo líka var skemmtilegt sem kom fram hér við rauðaborðið daginn að viðmælandi minn sem vel kunnugur hérna aðstæðum í Japan hún var að segja mér að einmitt sko þessi hópur sem þú ert að tala um samnemendur þínir sem ekki hafa atvinnu af tónlist í dag en hafa lagt gríðarlega mikið á sig til að komast á þann stað sem þeir eru og eru náttúrulega fagmenn í ákveðnu skilningi hafa sýnt örugglega framúrskarandi færðinu og mjög mikinn dugnað og mjög mikinn aga með því að klára háskólanám í tónlist að hún, hérna, þessi viðmælandi heldur í fram að sérst japönsk stórfyrirtæki þau eru farin að skáta sko, velja úr japönsk ungmenni sem hérna klára tónlistanám með einhverja framhaldsgráður eru augljóslega mjög hæf í alls konar verkefni þóttu enda ekki sem atvinnu tónlistamenn og þetta fannst mér falleg saga því að hún þá gerir þetta kannski sko að tefla í tvísínu að taka sénsinn þá er þetta kannski aðeins minni ákvörðin að stökkva
0: Já, það er bara frábært að heyra og en ég minna auðvitað eru fullt af störfum í kringum til dæmis tónlist sem að innihalda ekki að standa á sviði og syngja eða spila
1: Vissulega
0: og auðvitað er ég þekki líka fullt af fólki sem eru til dæmis að í skipulagningu á viðburðum eða vinna sem manager fyrir einhvern kamerkór eða eitthvað hann er sko, þannig að raunum veru er þetta nám er sjálfsög ekki þannig að það nýtist mann ekki neitt
1: nei.
0: En það kannski já, kannski bara eitthvað svona væntingastjórnun er kannski líka góð menna, það eru fullt af söngurum sem að vildu kannski syngja stóra hlutverkið í Metropolitan en fá vinnu í útvarskórnum í Berlín sko, vinnan í útvarskórnum í Berlín er miklu betri vinna heldur en að vera sólisti þú ert með sko þú ert með örugar tekjur góða tekjur þú ert með, getur tekið veikindadag þú veist, það alls konar fríðindi sem að þú ert með og mjög fjölskylduvæn vinna líka þannig að en sko ég bara segi þetta líka af því að þegar ég var í námi, þá var engin söngvari, ekki einn sem að var að tala um að hann langaði til þess að fara í hérna útaskorin.
1: Nei, ég skil einmitt, akkurat.
0: Það var ekki takmarkið, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Og það er svolítið skrítið af því að það sýnir líka bara að fólk er ekki alveg svona þekkir raunum veru ekki atvinnu umhverfið sem það er á leiðinni í.
1: Já. Það kom líka fram hjá panel tónlistakennara í spjalli við mig fyrr í þessari viku að það væri svona svo tilneying að leggja ómikla áherslu á sólókarriér og kennsla til dæmis eða sem sagt að tónlistar nemendur það ætti að bjóða þeim upp á hérna kennslufræði það ætti að undirbúa þá aðeins betur fyrir kennslu
0: að sjálfsir bara, já
1: þú ert í þeirri deild
0: 100% af því að líka plus hvað maður lærir sjálfur mikið á því að kenna
1: Akkurat.
0: En líka bara af því að sjálfsögðu er ofboðslega líklegt að við munum einhvern tímann kenna þess það er örugglega bara 9 af 10 sem að eru í tónlistanámi sem að munum einhvern tímann líka kenna
1: og með því höldum við kraftaverkunum gangandi áfram og búum til nýja nefni við þannig að það má nú ekki vann með þetta kennsluna þetta er náttúrulega, þú þekkir það náttúrulega sjálfur eftir að hafa verið í höndum fagmanna að allt tónlistarfólk á kennurum sínum gríðarlega margt að þakka
0: að bara algjörlega
1: það verður aldrei
0: ég, það er bara líka svona samfélagslega hugsun veist, það er bara svo holt og það er einmitt þetta sko með að hugsa alltaf svo mikið þetta sólista dæmi það er ég hef rosalega litla trú ég meina segi ég og ég mest megnis náttúrulega bara svolítið en ég meina það er samt einhvern veginn ekki heilsusamleg heilsusamleg að innblýna svo mikið á það
1: og það er þessi kunst að líta ekki það sem ósigur
0: einmitt
1: en sko ég ætla aðeins að ræða við núna kannski síðasta hluta viðtalsins aðeins að koma inn á fjölskylduna og áhuga málinni og svona matseldina og eitthvað fleira
0: já.
1: En þú myndist á Eldborg
0: já
1: það er sem sagt mikill viðburður framöndan
0: já
1: hvað það er það er
0: sko fyrsta mars er verður Jónas að passi að baks flutt í Eldborg og það er sem sagt verkið sem að ég hef náttúrulega bara svona verið að flytja oftast af öllu mm-hmm. og ég því miður hef ekki haldið tölu en ég veit alveg þetta orðið vel yfir 100
1: Jaha.
0: Og í allskyns útgáfum en það er sérst þannig að Bach flytur sjálfur þetta verk fjórum sinnum á sinni starfsævi og breytir því alltaf smávegis í hvert skipti og það sumti bara út því að hérna, lútuleikarinn hann komst ekki og hérna og komst frekar gömbuleikari og eða það var hérna tveir sem að kunna spila á Viola d'Amore og hann þá notar hann það og svo komist þér ekki í hitt skipti þá bara tekur hann út þannig að maður þarf ekki alltaf að taka sér öllu mjög hátilega þessum breytingum en þessi útgáfa sem að sest, ég ætla að flytja er svo síðasta sem hann flutti sest, einu ári árun og dó og hún hefur aldrei heyrst hér á landi áður og ég sest, að geri þetta ég heyra þessi tónleika í Eldborg út af 50 ára afmæli sumartónleikana í Skálholti sem að ég stýri en sumartónleikana eru 50 ára í fyrra og það er ekkert lítið því að þetta er elsta barokk tónlistarhátíð á Norðurlöndum og hann á 50 árum er bara rosalega mikill áfangi og það er mér mikill heiður að fá að stýra þessari hátíð líka af því að ég náttúrulega bjó í Skálholti og fylgdist með sumartónleikunum meðan Helga Ingólfsdóttir stýriði þeim og í fyrsta skipti verður líka samstarfsverkefni milli tveggja barokksveita, það verður sérst barokkbandi Brák frá Íslandi og Finnish Barokk Orkestra sem að kemur hérna með blásara leikara til þess að og svo eru frábærir einsöngvarar sem koma og ég sérst sem að stjórna kórnum og syngja og kórinn er skólakantórum sem að Hörður Áskilsson stjórnaði
1: já, já
0: þannig að já, þetta verður mikill viðburður
1: Já, og þetta er stórt.
0: Já.
1: Ert þú skipuleggjandi, sem sagt, leigir þú út salinn og þarft bara að fylla hann eða?
0: Já.
1: Já, þú ert ekki huglaus maður.
0: Nei.
1: Benedikt, hvað ertu að selja marga með það?
0: Ég meina, ég stefnum bara að selja alla með hana.
1: Já. Ef þú myndir setja upp með hálft hús, verður þá bara að fara á hausinn?
0: Nei, nei, myndi ekki fara á hausinn. Ég er alltaf líka búin að fá nokkra styrki,
1: Já.
0: Þó er þessu þeir eru margir en litlir en já, þetta er stórt en ég bara er alveg óhræddur ég held að þetta muni bara ekki enda í neinu gjaldþroti
1: Nei. en þú þekkir þessu umræðu það er mikil umræðu maður vanti kannski aðeins minni rými fleiri rými fyrir norðan þegar ég bjó á Akureyri þá voru ekki síst klassik tónlistamenn ósáttir við að það kostar alveg formu að leigja salin í hofi menningarhúsinu hofi þar og það voru dæmi um músikanta sem að heldu ætlið að halda klassiska tónleika þar og bara, já, bara lentu í rosalegum fjárhags erfileikum því að það geta alls konar þættir haft áhrif á aðsókn og eitthvað svona og hér hefur maður oft heyrt það að það þurfi miklu fleiri rými Eldborg og rýmin í Hörpu sé of að jafnaði of dýr og stór og svona
0: Já.
1: Hvað er þér á það?
0: Sko ég veit það ekki ekki, ég veit hins vegar sko leiguna til dæmis á stóra salminu í Berlina Fílamóníunni og Eldborg dýrari en
1: það segir ákveðna sögu
0: já, ætli það ekki en auðvitað Ísland bara mjög dýrt land
1: jú, jú.
0: Og Skandinavia bara eins og hann leggur sig mjög dýr og og auðvitað að sjálfsögðu þurfa þá miðarnir að vera líka dýrari en þetta bara helst allt því miður allt saman í hendur
1: já.
0: Og og ég meina auðvitað fyrir svona tónlist þá væri hægt að fara í kirkjur líka það er Hallgrímskirkja það Langholtskirkja sem eru með ákveðna stærð með báðar með frábæran hljómburð en mér langaði bara að fara í Eldborg
1: Já.
0: Af því að það líka svo þarf maður líka bara að vera tímanlega í hlutum mér, ég var búin að setja þessi tónleika í sölu löngu fyrir jól og það bara margt sem maður þarf að hugsa og það maður þarf líka að vera bara mjög, mjög duglegur í að kynna viðburinn og það bara margt sem þarf að hugsa
1: Hvernig finnst þér hljóðist inn í Eldborg?
0: Já sko það náttúrulega hægt að gera mjög mikið með þessa veggi
1: Já
0: Persónlega er ég ekkit rosalega hrifin það ég til dæmis í Breslá í Póllandi sami salur sami arkitekt og ég hef sungið þar oft og það mun betri hljómburður þar ég held ég gæti verið að fara með rangmál en ég held að sé þannig að þegar Harpa var byggð þá náttúrulega var gríðarlega erfitt fjárhagslegt umhverfi hér á Íslandi og ég hugsa að það hafi verið svolítið sparað í sem sagt akústík vinnunni inn í salnum það bara allavega það sem ég hef heyrt og meðan í öðrum sölum mikill tími settur í það og ég hugsa að einfallega út af aðstæðanum hérna heima hafi verið kannski sparað þar sem bara mjög skilinlegt auðvitað sko því fleiri sem á sviðinu því auðvildara að gera meiri hljómburð en ég til dæmis fór fyrir mörgum árum á tónleika sem að Díana Damrá var að syngja með hérna hörpuleikara í Eldborg og ég mani, ég hugsaði þá ok, þetta náttúrulega sjálfsög mjög lágstemt og þetta mjög stór salur en ég hef farið á samskonar tónleika til dæmis í Berlina Fílamóníunni sem er náttúrulega einn af betri sölum í heiminum og þá upplifuru líka þegar þú setur mjög aftarlega þú upplifur eins og tónlistin sé miklu, miklu nærðir þetta ekki eitthvað sem ég get sagt Eldborg það ég upplifði alveg að þetta væri mjög langt í burti frá mér þannig að þegar það stór orkestraverk þá sjálfsög ekkit vandamál hljóma bara mjög vel en það leiðum maður kominni með lítið þá verður það líka alveg lítið, mínu upplifun alltaf
1: já. Er hún þurr hljóðustin?
0: Nei, ég myndi ekki segja það ég myndi bara segja svolítið svona að þetta tón endurkast sé
1: já.
0: Kannski ekki svo mikið
1: nei, einmitt þegar varst að tala Bach á hann þá, ég held að hafi sagt kannski tvær Viola d'Amore
0: já
1: Fiðlur ástarinnar
0: já, einmitt
1: hvers konar hljóðfæri þetta?
0: Já, þetta hérna sko það eru fleiri strengir og já. Það eru aldrei sex strengir og það var náttúrulega stillingin öðruvísi og hérna og það bara sko, það gjör ólíkt hljóð það meira svona, ef við myndir lýsins eitthvað, það svona grátlegra
1: já.
0: Hljóð það svolítið eins og að hlusta á gömbu
1: já.
0: Gamba líka svona sella og svona stabílt og meðan gamba svona mjög svona angurvær og það svipað í Viola d'Amore.
1: Já, já. Ég var bara forvitin af því, ég heyrði hérna droppa þessu en ég vissi ekkert hvað varst að tala
0: Nei, en það þetta bara rosalega sjaldan sem að þetta spilað á. Og ég raunveru, ég bara man ekki eftir einhverju öðru eftir Bach sem að líka fyrir Viola d'Amore.
1: Svo er önnur spurning sem kviknaði í upphafi samtalsins, þú varst að segja að þú væri heppin að vera tenor.
0: Já.
1: Og þú nefndi til samanburðar soprana og barintona.
0: Mm-hmm.
1: En hvað með bassana? Eru þeir heppnir eða óheppnir?
0: Þeir eru mjög heppnir.
1: Eru mjög heppnir.
0: Sko, ef þú ert í alvörunni bassi.
1: Já.
0: Alvöru djúpur
1: bassi. Svartir bassar.
0: Já, bara, þegar þú getur sko bara sungið, bara helst dæ, niðri og það er bara, það er alltaf ástæðanum. Jú, þá áttu mjög góða möguleika sko.
1: Já.
0: Þá eru bara svona ákveðin hlutverk sem að þú getur lært í ákveðnum óperum eins og brottnámi úr kvennabúrinu eða Rosenkavalier til þess að nefna eitthvað. Þá ertu nokkuð örgur bara um atvinnu sko.
1: Gaman að fá smá yfirlit yfir þetta.
0: Já.
1: En ég veit að ég get ekki taldið þér miklu lengur því þegar þetta tekið upp þá ertu á leiðinni á jarðaför. Það er jú búbót hjá tónlistarmönnum.
0: Já. Jú.
1: Guð hjálpa okkur að fólk myndi að hætta að deyja.
0: Já, væri margvíslegan hátt mjög flókið. Heldur.
1: Já. En sko, ég ætla svona skilja við því kannski á þá svona almennari, húmanískari notum kannski fá aðeins að vita um einkalífi ef við byrjum bara þar þannig að stútt kvæntur og þú þrjú börn
0: já,
1: hvað eru börnin gömul?
0: 16, 9 og 7
1: hvað heiti konan?
0: Angela
1: en er íslensk?
0: Já.
1: Og stefnir í þú nefndir á þann að það er ekki sjálfgefið að menn með þinn feril síu, í þessu brasi að vera fjölskyldumenn
0: já.
1: Og hérna stefnir í að eitthvert barnana hérna gangi sömu götu og þú
0: sko ég hef enga hugmynd en ég myndi ekkert mæla með því sko. Þannig að ég mér finnst rosalega mikilvægt að læra tónlist mér finnst svo mikilvægt að læra á hljóðfæri og læra að syngja því að það er svo gaman að gera músík saman
1: já.
0: Og það er flókið að vinna við það. Mm. Og ég, fyrir mér þetta svona frekar auðvelt, svona, ef við tala svona uppeldislegt atri, ef þú getur ekki séð fyrir þér neitt annað en að vera tónlistamaður, þá skaltu vera tónlistamaður.
1: Já.
0: Ef þú bara, þetta er bara, þú vilt þetta meira en allt annað, þá skaltu gera það. Annars skaltu ekki gera það. Því að það er ekki góð hugmynd því að þetta getur verið frekar vond hugmynd jafnvel þó viljir þetta mjög mikið þannig að, já
1: hugmynd. Þannig að þú þú ert meðvitaður að þetta er stórar ákvarðanir og hérna og það að leggja allt undir fyrir hæpin og góða það er ekkit endilega það er þetta
0: nei, sko, ég meina þetta auðvitað verður maður að sem barn að kynnast tónlist og heillast af tónlist og en svo skilur sem uppalandi þú getur bara farið x langt og svo ólingsárunum gerist eitthvað meina, ef ég til að minn segði ekki kynst Þorgeir Ingólfsdóttur ég hef ekki hugmynd hvort ég hefði orðið tónlistamaður kannski ég get ekki sagt til það en ég veit að að það átti að gerast
1: já.
0: Það alveg klart mál
1: það þessir áhrifavaldar sumir segja að það séu svona tveir eða þrír sem hafi allt að segja um líf okkar Laxness sagði einhver tíman að hérna, við getum alveg verið innblásin af því í hvað áttir heimurinn væri að fara en þegar allt kem til alls þá snerist allt það hvernig við hittum á laugaveginum og með því áttan við að þú hittir einhvern, hann hefur áhrif á þig, tengslin og það sem hann miðlar og það sem verður oft random af tilvörun, finnst manni frá einhverjum einstaklingum, það er hérna leiði til þess að líf okkar tekur gjörólika stefni.
0: Það er sjálfsög, það er bara eins og þegar mamma mín sendi mig til Stuttgart á þetta námskeið og ég kynist kennarana mínum
1: já.
0: Og ég eigiði næstu sko 7 árum með honum.
1: Já.
0: þannig að og það var við vorum ekkert að pæla í hverju að kenna þessu námskeið sko, við vissum ekkert hann eða neitt sko, og það sjálfsög mótaði mín næstu ár gríðarlega
1: en hún Angela, hvað gerir hún?
0: Hún listmálari
1: listmálari
0: og kennir líka myndlist í fjölbyrðaskólanum og fjölbyrðaskóla Vesturlands og stórkastlegur málari og heldur sýningar og selur sína myndir þannig að það mjög listrænt heimili
1: já, gaman að heyra eigið þið allt sameiginlegt eða eru það einhverju leiti ólíka típur?
0: Jú, jú, sjálfsög erum við mörgur leiti mjög ólíka típur sko, en nei, við eigum líka mjög margt sameiginlegt og ég held að svona hvað var þar áhuga á list og uppeldi og hversu list þá erum við alveg gríðlega samstiga þannig að annars væri það flókið sko
1: Hefur hún stundum orðið þreytt á ferðalögunum þínu?
0: Já, sjálfsög. En örugglega jafn þreytt og ég, þegar ég náttúrulega er líka mikill fjölskyldumaður og mér finnst mjög leiðinlegt að þurfa að vera svona mikið í burtu.
1: Já. Það líka ekki eðli okkar allra að ferðast svona í atvinnu skyni. Sömu finnst þetta bara mjög erfitt, þetta flugvila, hótela, ferða, tösku líf.
0: Já, mér finnst það líka.
1: Finnst þér það?
0: Og ég til dæmis er bara komin nóg af hótelum bara fyrir ævina ef ég get gist á sófa hjá vinum mínum ekstar, þá geri ég það alltaf ég nenni ekki að borða morgumat með 300 manns ef ekki ég borða þetta hvað sem er lítið morgumat en bara svona það alls sko ég nenni ekki að vera í lyftu bara aldrei, bara alveg svona hvar ég nenni ekki að vera í lyftu alls konar svona hluti sem bara ég komin nóg af sko þannig að ef ég einhvern veginn kemst hjá því þá finn ég aðra lust sko.
1: Ég tengi sterklega við þetta kannski vegna þess að við erum jú frendur
0: Jú, það getur verið
1: En sko, svona í lokin þú nefndir morgumatinn Er ekki það að elda mat og svona hugsa um mat og hérna, er það ekki ein af leiðin þínum bara til þess að tjúna þig út úr stressi og hérna,
0: Algjörlega.
1: Njóta lífsins
0: Jú, Já. Ég bara í gær þá setti ég bara á einhverja músík eftir Gesù Aldo í eldhúsinu og gerði risotto í svona klukkutíma í svona kjúklinga já, því ég var með kjúklinga svo sko. Og bara hrærði þessum poti og ótrúlega gefandi sko.
1: Þannig
0: að jú, ég er mikill hérna kokkur áhuga kokkur
1: Hvað veistu skemmtilegast að elda?
0: Sko, ég náttúrulega mjög skrítina þegar mér finnst gaman að borða hvað sem en uppáhaldsmaturinn minn er sko skata
1: Í alvöru?
0: Já Það ég er sko sjúkur í allan þorramat og hákalla skötu og eitthvað svona. En mér finnst mjög gaman að elda eitthvað sem tekur langan tíma. Það með sinns og gera eitthvað svona lambaskanka og polenta eða hvað henni. Eitthvað sem svona maður þarf að dunda sér við og er allavega þrjá tíma áfinum.
1: Já.
0: Skellilegt.
1: Hefurðu borðað kæst egg, úldin egg úr mjóðsveitinu?
0: Já.
1: Hvernig finnst þér það?
0: Finnst þér æðisleg?
1: Þeir finnst þér æðisleg?
0: Og ég svona öskugrafin?
1: Já. Hefur aldrei verið óheppin með safan úr þeim?
0: Jú.
1: Já.
0: Ég náttúrulega líka að borða súrströmming, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að, nei, mér finnst bara, það er ekkert sem ég borða ekki, sko. Mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt, sko.
1: Já. Nú er ég að fiska, sko, að því að þú lýsir skötunni sem þínum upp á alls mat síin silungur, hefurðu prófað hann?
0: Já, sjálfsög, elska síin silungur sko.
1: Elskar síin silungur
0: Já. Og sko
1: það er ekkert margt fólk þínum aldrei sem að deilir með þeir þessum skoðunum
0: ég veit að, sko, ég veit að. Og bara, já, síin grásleppa sko. Grilluð síin grásleppa bara, þú hefur ekki lifað fyrir nú prófar þetta sko.
1: Ég þarf að prófa
0: þetta er ótrúlegt, þetta er svo gott
1: Jón Stefánsson
0: já.
1: Hann hérna náfrendiðinn samt svo ég kynnan fyrir þeim sem ekki veita hvernig við erum að tala organisti í Langhólskirkju og kórstjóri og bara virtuós hann var náttúrulega gríðalegu matmaður
0: já.
1: Og hélt upp í þarna norlenskri mjöskri matarmenningu hér sunnan heiða alveg rétt
0: já, við gistum oft sko þegar við byggum í Skáhaldi þá gistum við svolítið hjá Jóns og Ólu já. Á Langhólsvegi og ég er líka svona morgun hann sko, eins og Jónsi þannig að ég var svona dásamlegar æskuminningar sko, morgnar með Jóni Stefánssoni sko, það var með sko rísa tunnu úti
1: já.
0: Með súrmat svo var bara hafragrautur og súrt slátur og pungar og eitthvað og svo var hann með upp á háaloftið þá var hann alltaf með eitthvað svínslæri í saltbaði og skerpukjöt og eitthvað þannig að við okkur kom mjög vel saman og mér veist gaman að segja ég söng bæði sko hans síðustu Jónas passíu og Mattias passíu og hérna það var mjög gefandi
1: blessu sem minni Jónsa
0: yes.
1: Benedikt búið að vera mjög skemmtilegt að kynnast þér ég vissi ekki mikið þig ég hafði eins og ég nefndi hérna upp að ég hafði svona aðeins haft hugmynd þáttöku þína í tónlistarviðburðum en hérna ég veit miklu meira núna og kæra þakki fyrir að koma hér í Helgispjall
0: takk fyrir að bjóða mér
1: og ég vona að þið hlustendur og áhorfendur séu sömu skoðanar og þið vitið sitt hvað sem þið ekki vissuð áður þakka ykkur fyrir að hlusta eða horfa á okkur og ég minni á úrval hér eftir hádegið af efni vikunar á samstöðinni og eins þáttinn sinni Egils á morgun klukkan 12.40 þjóðmála flagskip samstöðarinnar í umsjá bræðranna Gunnars Mára og Sigur Jóns Magnúsar en ég heiti Björn Þorlófsson og við segjum þetta gott í bíli verið sæl
2: segðu það á samstöðinni

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Fáum við hingað gest sem að segja frá sér og leifir kannski okkur að spegla sér í sinni sögu. Og hingaði komin Arna Magnea Dangs.
1: Takk.
0: Leikona.
1: Já, á sem fleiri.
0: Ég svo hvað, fleira.
1: Ég sem slæri leikona og ég með kennsluréttindi í sviðspartum frá British Academy of Dramatic Combat. Þannig að ég áhættuleikstjóri og kenni áhættuleik og hef gert það bæði við listaháskólan og kvikmyndaskólan. Og síðan ég lærð grunn- og framhaldsskólakennari og síðan ég að klára kynjafræði við HÍ, sem sagt master í kynjafræði.
0: Svo ertu það sem að myndi kallast aktivistið ekki?
1: Jú, síðan ég...
0: Aðgerða sinni?
1: Já, svona mannréttinda aktivisti. Mm. Má ekki dumt sjá. Ég sagði einu sinni því ég var yngri, þá var ég svona rebel without a clue. Það var alltaf í uppreist og að reyna að bjarga heiminum og hérna... Og ég held að ég sé ennþá svolítið í því að reyna það. Alla hana, já, leggja mína fjöður á vogaskálunar.
0: Ertu búin að finna klúið tilgangin með þessu?
1: Tilgangurinn náttúrulega alltaf og ég held að hljóta vera tilgangurinn hjá öllum að, þú veist, gera allan ekki heiminn verri með sinni tilvist. Og vonandi bæta neikvað þannig að þú veist, hlýtur að vera tilgangurinn þegar maður lifir lífinu að bæði læra af lífinu þú veist, þetta skóli lífið ekkert annað og líka, þú veist, bara að láta gott þessu leiða já en það ekki tilgangurinn
0: þú gerir margt, þú hefur gert margt á svona ekki alveg venjulæfi akkur endur þessi
1: Já, ég, sko, hún byrjaði mjög skringilega ævinn. Ég fætti þessi tveimur mánuðum, átta vikum fyrir tíman, 1970. Og mamma fann það, þú veist, að ég bara var að koma með hvelli. Og sagan segir að mamma fór upp á spítala og hjúkan segir, ég ætla að ná í lækninn. En mamma sagði að það þýðir ekkert barnið er bara að koma núna. Og hún hafði bara, og ég hafði bara poppað út eins og kortafi og hún hafði bara gripið mig veist, að þetta hafði tekið svo stuttan tíma og hún sagði stundum ég var pínulítil sko, ég var bara svona þumalína líku við ég var ekki nema eitthvað átta sjö, já, kringu sjö merkur
0: bara þetta hafið í lóanum
1: já og hérna og mamma sagði að ég hefði verið svona barni sem hefði verið auðveldast að fæða að því að hún hefði ekki fundið verið að því að ég var svo lítil og hérna og síðan fór hjúkan og alltaf að láta pappa vita að ég var í fætt og svona en, og pappi spurði viss bara um mömmu og hjúkan einhvern veginn fannst þetta mjög skrítið og sagði hvað viltu ekki vita um barnið og þá var pappi sagði hvað lifði það Þannig að hann bjóst ekki við því að ég lifði. En ég lifði. Ég var svona hérna þessi kallað survivor frá byrjun en íslenska orðið er bara hvað, eitthvað sem lifir af og hérna
0: Já, það er eiginlega eins og eftirlifandi á íslensku.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Það vantar baráttuna í það.
1: Já. Þannig að ég held að sé ekki svona almennlegt gott orð yfir að vera survivor.
0: Það segla í þér.
1: Já, hefur alltaf verið.
0: Og hvað er þetta hún komið?
1: Seglan.
0: Bara guðs blessu til þín eða fyrstu segluna frá pappa og mömmu?
1: Ég veit, nei, sko, pappi ástæðsbarn, hálfur breiði. Og lenti alveg í aðkasti út af því og var svona mjög reiðtýpa, reið inn í sér og hann var svona hann átti alveg góða hliðar eins og fólk sem að kannski verður ofbeldisfólk út af alls konar en hann átti alveg til góða hliðar en hann átti líka til að missa svolítið og velja að missa stjórn á skapi sínu því að hann misti það yfirleitt þannig að að hann kemist upp með það hann misti það ekki kannski almannafæri
0: Var hann reiður af því að heimurinn hafði ekki verið honum góður eða?
1: Já, sko, þú veist heimurinn hafði ekki verið honum vondur þannig
0: ekki, að því að hann var ástandsbarn
1: og... Nei, ég meina, þú veist amma kynntist fósturafa þú veist í hérna kerðist runni ráðskona hann bjó á hólsúsi í hérna í meinisreppi rétt fyrir utan Sengeri
0: Ráðskona óskast í sveit má hafa með sér barn
1: Já, það var svolítið svo leis pappi fættur 1941 og pappi hans William Danks var kapteinn í breska hernum og hélt á honum undir skýrn og var hérna alveg þangað til að bandaríkjamenn tóku yfir þá var hann ásett restin af breska liðinu meir og minna fluttir til Afríku þess að berjast við Rommel og hann vildi sko að amma kemi með sér til Bretlands af því að hann var kafteinn og hafði sem barist bæði fyrri og setni heimstyrjöld og var frá Norður Írlandi í Belfast bjó í Birmingham og vildi að amma kemi með sér en þegar pappi bara nokkra mánuða gamall þá fær amma bréf frá kunnans það sem hún var að byggja um að taka ekki manni sinn frá sér hann var kaþóliki
0: en hún vissi þá mamma þín vissi ekki að hann væri giftur
1: amma
0: fyrir
1: ekki já, ég, sko ekki fyrir hún fekk þetta bréf og hérna og hann uppstóð að hann var að reyna að fá skilna þannig það verið erfitt að þeim væri kaþóliki þannig að það gera verkum að hún treysir ekki til þess að fara upp og vona og óvona að þetta leistist til Bretlands þannig að pappi eru meinsás þegar afi fer en hann skrifaði henni á svona brotin í íslensku þannig að hann hafði fyrir að læra íslensku og sendi henni peninga í mörg ár og alla þessa sögu fæ ég beint frá ömmu ég bjó hjá henni á tíma því ég var orðin fullorinn var að vinna í fiski og var að safna pening fyrir leiklistarnáminu og bjó hjá ömmu og meðan og hérna þannig að
0: eitthvað hluta leikna það máli að pappiðin komi út úr svona ást sem að færa ekki að blómstra og svona ást í meinum
1: já það örglega hafði áhrif á hann honum fannst hann alla tíð þú veist þetta hafði þau áhrif að hann honum fannst hann einhvern veginn aldrei vera jafn mikils virði gagnvart ömmu og fóstur afa eins og sískinin hans yngri sem þau áttu saman þannig að hann var með minni mátti kennt
0: að pappi sinni hefði hafnað sér
1: ég veit það ekki það, veist, það getur verið alls konar ástæður ég meina en þú veist hann eins og kannski margir þú veist hann byrjaði að vinna mjög snemma á sjónum var sjómaður alveg frá 15 ára aldri og þótti, þú veist, bara afburða duglegur, mjög sterkur, náttúrulega sterkur og hérna þótti mjög góður í vinnu og svona hress og skemmtileg típa, fyndin típa en var mjög reiður og já, átti, þú veist, átti alveg til að lemja mann og annan og á þessu tíma þú veist, hann er eins og ég segja allast upp þarna á 57 áratugnum þú veist, og fættur 41 það þótti það nú oft mönnum frekar til rós heldur en hitt að vera duglegir í slagsmálum þannig að hann elst upp við þessa, hvað segja, þessa eitruðu kallmönsku að vera harður og grafa allar tilfinningarna niður og bara eina tilfinningin sem hann fekk að eigi friði var að vera reiðimaðurinn og það náttúrulega bitnar á okkur, sískinunum
0: en það var ekki borin virðing fyrir þeim sem lömdu konuna sína
1: nei
0: ég kannast ekki við það enda, og mann ég þó langt
1: enda gerði hann minna því hann gerði meira því að berja börnin sinn
0: bara við þig
1: já, og sérstaklega mig að því ég náttúrulega var ekki eins og ég átti vera
0: hvernig
1: Ég náttúrulega, mér var útlut að kallkyni við fæðingu og fólk hélt að ég var í strákur og
0: hann Þú hérst það líka? Þú hérst það líka eitthvað, eða ekki?
1: Nei, það aldrei bara málið Ég kem svona fyrst út gagnvart mömmu þegar ég tæplega fjara þá hleypi til mömmu og segi mamma, mamma, ég ekki í speglinum og ég hérna fann mig aldrei, mér leið alltaf eins og ég væri einhvern veginn ég passaði ekki við þennan líkama sem mér hafði verið útlitað og ég skildi ekki sjálf mig en ég byrjaði mjög snemma að lesa var orðin fluglæðis 5 ára og var alltaf að reyna að finna eitthvað svar
0: Þannig að bara þetta með speilin þegar þú ert 4 ára og horfir í speil
1: Já.
0: Þá þetta einhver strákur sem í speglinum
1: Já og ég bara kannast ekki við þessa mannesku þetta bara ekki ég þú veist
0: En þú ekki gerir eitthvað svona og hann gerir eins í þessi í speglinum
1: Já
0: hver eru sambandi, hver eru þetta í speglinum?
1: Ég veit ekki Málið að þú veist, þetta mjög erfitt að útskýra öðruvísi en veist, seinna þegar um 10 ára þá segir við sýstu mín að ég held að ég sé geimvera sem að hef einhvern veginn tekið mér bólfestu óvart í þessum líkama og ég sé bara föst
0: þetta sé hylki
1: já, þetta sé bara hylki og þú veist, ég einhvern veginn, ég bara föst þetta bara fangelsi og mér leið þannig eins og þessi líkami sem ég var í væri fangelsi og þú veist, en ég vissi náttúrulega ekki ég var í trans vegna sem það var ekki þetta orð var ekki til í mínum uppvexti í kringum mig og ekkert sem að þú veist gat útskýrt þetta ég held lengi vel að ég væri umskiptingur, svona álfabat sem hefur skilið eftir og ég passaði ekkit við restin af fjölskyldunni ég fór óherrilega í skapi á pappa því hann fannst ég
0: hvernig byrtist þú honum?
1: Ég var náttúrulega og viðkvæm og mikið já, hann, eins og hann orðaði það ég var ómikið píka og mikið kettling
0: Hann þið berjað úr þér

0: og þá sagði hann bara að hann hefði verið að reyna að berja mér homman og gera mig að manni og það eina sem hann sá eftir var að hann hefði ekki barið mér nóg það voru orðin sem að, hann sagði þá sko.
1: En ertu hommi?
0: Nei
1: Berja þig lengi til að berja úr þér homman?
0: Ég meina, ég kjælt það þú veist, þegar ég var þú veist, að því að það var engin útskýring á því en það náttúrulega ruglaði mig ennþá meiri rýminu þegar svona maður byrjar að fá verða hrifin af einhverjum að ég get verið hrifin af strákum ég get líka verið hrifin af stelpum og að geta verið hrifin af báðu það bara, þú veist, var mjög ruglandi og sérstaklega á 8. og 9. áratugnum og ég man að, þú veist, að strákur sem var að deyta þegar ég var rúmlega tvítug hann sagði, sem var hommi hann sagði að þetta var bara bulli mér, ég bara að velja þú veist, það var ekki takt að vera bæði þú þið bara annarkvort að vera hommi, ekki hommi eða, eða eitthvað, en þú veist, það passaði samt þessi veruleiki passaði ekki við mig og ég fann alltaf, þú veist bara alla tíð og þegar maður horfir í baksinspeilin að ég man að, sko mamma hlusta lasur rosalega mikið og var rosalega velgefin kona en hún líka fór svolítið illa úr lífinu hún var dansari fyrir þjóðdansafélagið mjög listræn og skrifaði ljóð og spilaði á piano og dansaði þú veist, náttúrulega mjög mikið var mjög falleg kona og velgefin, virkilega velgefin sem verður hún ólétt þegar hún bara tæplega 17 ára og hérna og hún eiginlega og amma náttúrulega vildi ekki að hún erði einsta móðir því að það var bara það versta sem að var hægt að vera á þessum tíma 55 mammi fætti 37 fjórum mannum eldri pappi og hérna svo hún eiginlega neyðar hann til að giftast manninum og það var fyrirvendi maðurinn hennar þú veist að hann var kennari við kvennaskólan þar sem hún var sjálf nemandi 8 árum eldri en hún og það samband var þú veist, hann var alkoholisti og það samband var á þess að ég fara út í eitthvað smáhaldri bara þú veist að því það getur sært fólk sem að, þú veist, tengt mér en þú veist, þegar ég 13 ára þá byrjar mamma taka mig á trúnó, segja mér þetta alltaf því að einhver hluta vegna þá gætt fólk alltaf tala við skrýtnabarnir þannig að ég þekki hennar sögum mjög vel alveg sem ég þekki sögunars pappa mjög vel og það var líka mín leið til að, að fyrirgefa þeim með því að skilja þau skilja hvaðan þau eru að koma og ég ber enga kala til þeirra en þú veist, það sumt sem að náttúrulega þau gerðu sem ég kannski get ekki fyrirgefið en þeim sem persónum hef ég fyrirgefið
1: og það var að kynnast þeim eins og
0: sko,
1: sem sjálfstæðu manneskjum að því að við sem börn þá sjáum við kannski bara það sem að snýra okkur og það sem við viljum fá frá fóruðrónum það náttúrulega bara brot af þeirra persónu
0: vissulega,
1: vissulega. Að þú fórst og reyndir að skilja þeirra tilvistandi úr stöð
0: já bara skilja þau sem manneskjur ekki bara sem fóruðra því að náttúrulega sem fóruðra voru þau bara afleitt, þú veist sem var orðið það bara reynt út sagt mamma hún sko átti fjögur börn með fyrirvendi mannum, reyndi oft að skilja við hann og amma svona ítti henni alltaf tilbaka, þú veist, mamma hennar að því hún vildi þú veist, fólk á þessu tíma þá átti konuna bara láta hjónabandi ganga þú veist, það á endanum þá skildi hún við hann og hérna og sískinum hún voru þá bara 5, 6, 3, 4 eitthvað svo leis þessi fjögur, hún átti fjögur börn með hann
1: og skildi við manninn og eru einsta móði með fjögur börn
0: já, bara rétt 22-23 ára gömul sko.
1: Snemma á 7. áratugum
0: já, þú veist 60 og sko, þú veist þau eru fætt 55 56 59 og 60
1: Mamma skildi á þessu tíma og einhvern tímann skrifum við grein og fengum vital við hana og fleiri og vorum að segja þetta var ílega fyrsta kynnslóð kvenna sem hefðu skilið við vonlausa manninn
0: já,
1: og það er ekki bara fyrir á 7. áratugnum

0: sem að það eiginlega valkostur. Það var náttúrulega hryllilega erfitt.
1: Já.
0: En fyrir þann tíma þá var það eiginlega bara ekki valkostur, heldur voru konuna bara fangar í þessum samböndum.
1: Já, já, já. Og síðan það, þú veist, að, að hún kynnist pappa, hann kringu 63.
0: Já.
1: Og þá þú veist, systir mín, með systir mín bara 3 ára og, og bróður mín 4 ára. Og hérna... og hún fer svolítið úr kannski ekki góðu sambandi í annað ekki gott samband að mörgu leiti, þú veist pabbi var reyndar henni mjög góður allan til sem byrja með og hérna hann var ekki alkoholisti eins og fyrirvendir maðurinn og hann var mjög duglegur í vinnu var sjómaður og var hörku duglegur og þau svona, þú veist, náðu að að koma undir sér svolítið fótunum og, og fengu reyndar hjálp frá afa sem var alkoholisti og en svo margir þú veist, hann var hörkudulur í vinnu en, þú veist, misti prófið fullur en náði því aftur fullur og var frímúrari og háttsetur í frímúranum þú veist
0: náði prófinu fullur
1: já, já, hann misti prófinu fullur og náði því aftur fullur þú veist, þegar hann tók það hann, hann rann aldrei af honum sko. Ég, það, hann var alltaf, alltaf mjúkur eins og sagt er og var trúna var, sko, var líka sjómaður lengi vel á fraktskipum og var trúna maður hjá einskip og, og háttsetur í frímúranum og, og og sko bræður ömmu voru líka í frímurunum og þeir voru allir skipherrar og svona þannig að þetta var svona fólk sem var, var mjög háttsett og, og innviklað inn í dagsbrún að við var einn af þeim sem að koma stofnun alþýðuflokksins á sín tíma
0: Hörkugengi
1: Þetta var hörkugengi Þetta var allt duglegt fólk en allt mjög brest fólk Þetta var allt fólk sem að
0: Umfram annað fólk, nú erum við öll svona svolítið bresk.
1: Já, já, þetta var fólk sem kannski lét sinn breskleika beitt nú öðru fólki. Og það kannski þar sem að ég hef ákveða að, að vera öðruvísi. Ég læt ekki veist, það sem að hefur kom fyrir mig verða til þess að ég sé bitur og láti það beitt nú öðru fólki. Ég held að það sé munurinn. Ég hef ákveða að, að stoppa þessa, hvað ég segja, þennan tráma hring sem að veltur kynslóð fram að kynslóð, stoppa hjá mér og ég hef náttúrulega gert það með því að ég hef verið í, ég var greind með flókna áfallastreitu röskun fyrir mörgum árum og, og ég hef búin að vera, þú veist, að vinna gaggert, þú veist, búin að vera í áfalla meðferð og, og á, áfalla meðferð ofan og, og vinna svolítið vel í öllu þessum hlutum. Og hérna þannig ég það munurinn á meðan sískinni mín þau eru ennþá mörg hver reið svolítið bitur brotin
0: bitur vextin alveg hangur þeirra bara á blæðir
1: já, eitt bróður minn bara að drekka sig í hel sko. Orðin örgi býr á Spáni og að drekka sig í hel að þið björinni ótir þú veist, maður sem að þú veist, hafði bara eins og mamma, sko mamma, hún, hún varð gafst upp á lífinu hún var bara, hvað allir hún svona 46 ára þá var hún eiginlega bara búin, sko þá var hún hætt að klæða sig nema þegar hún þarf að fara til læknis þá var hún búin að ánýtjast ópíumerkjalyfjum og er með einhverja sex sérfræðinga veist, sem engi vissa hvort öðrum að því að var ekki miðlaðu gagnagrunnur á þessum tíma
0: Nú eiginlega kynnslóðin hérna, til þess að vera háðu valjum og...
1: Já, já, þetta er náttúrulega Modest Little Helper já, með Rolling Stones
0: og kona hérna. Sem er í erfileg lísbarat og leitið til læknis og labbar út með valjum á þessum árum
1: Já, já, eða eins og hún bara með merketöflur, óbíu merketöflur Og hérna, þú veist, og á þessu tíma, þú veist, þegar ég er 13 ára, þá er hún bara hætt að taka þátt í lífinu. bara drekkur kaffi, þú veist, reykir fjóra pakk á dag og að breyðja, þú veist, svepptöflur og verkindöflur.
0: Hvað reykt hún? Palmall eða?
1: Nei, Salem, Salem grænan.
0: Græna Salem.
1: Græna Salem, þú veist. Og þú veist og
0: Palmall var alveg það var langar. Það var líka svo mikil tjara í þeim að kellingarnar sem reyktu þær þær töluðu bara svona. Hún var ekki þar.
1: Nei.
0: En
1: nei.
0: Hún er í sinni áfallastreytu þegar þú ert að alast upp.
1: Já, já.
0: Hún er bara horfið fram á vonbrigði lífsins. Hún algjörlega. Vildi alls konar en fekk ekkert.
1: Ég meina að þú veist að draumur hennar var að fara sko til Frakklands. Ég meina hún átti mjög öll með að læra tungumál. Hafði búið eitt ár í Noregi og talaði norsku reiðbrennandi og las öll Norðurlandamálin og kunni helling bæði frönsku og þýsku og gat lesið þýsku mjög vel þannig að þú veist hún var afbrigð vel gefin kona og þegar þú veist þetta orðið svona þegar ég 13 og hún fer að taka manna trún og þú veist þá var líka sko restin af sískinunum þau voru búin að gefast upp á henni þau bara nefnti henni ekki þú veist, en eitt ekki, þú veist, manneskunni sem að var bara alltaf uppdópuð bara eldri sískinni farin að heiman og hérna yngri sýsti mín, hún var bara hún var svolítið eins og pappi hún tók svolítið lífið á hnefanum, hún var bara reiða manneskjan brynjaði sig af og það skipti, bara mamma hætti að skipta hana máli
0: þessi með elsta barnið
1: Nei, yngsta sýsti mín sem er ári
0: elsta barni fer í fætingu í foreldrarna sko.
1: Já, sko, elsti bróður minn og elsta sýsti mín, þau voru sko, það var samkomulagið milli fyrirverandi mannsins þau voru alin upp hjá honum komu ekkit heim til okkar að ráði fyrir en þau eru orðin sko 16 og 17 ára gömul
0: Og vildu þá koma til ykkar?
1: Já, vildu náttúrulega kynnast líka sískinnum sínum alsískinnum sínum og það sko mamma og pappi voru búin að vera saman í 6 ára áður en ég fættist
0: Ert þú eina fórdra þinn?
1: Nei, við erum tvær það er ég og yngri sýsti minn og það er ár og 3 mánuður á milli okkar og hún var fyrirburi líka fættist 4 vikum fyrir tíman fættist í belgnum þannig að mamma kallaði hana litla geimfarinn sinn og sem þegar belgurinn var hérna slitinn að þá eða sprakk og fekk sýsti mín smá ör hérna og hún var alltaf hattaði að brosa öllum myndum út af þessu að því að var smá lömun þannig að öllum myndum þegar við erum börn þá var hún alltaf ógæslega reið á svipinn
0: að þú getur ekki brosað að við erum með skakkt bros
1: já
0: skakkt bros ekki nú vera svolítið sérmerandi
1: já ég meina hún gullfalleg og hefur alltaf verið gullfalleg og sérmerandi og líka mjög vel gefin og afspyrnu dugleg manneskja rosalega dugleg og það erum við öll veist, við erum öll hörku dugleg í vinnu og skiptir einhver máli veist, þó við séum kannski að fást við alls konar djöfla öll sömul að þá hafði alltaf verið dugleg að vinna
0: helviti stuglega
1: nei, svona mjög íslensk í því veist, mætti vinnu með lúnabólgu og
0: en mamma þið gafst upp
1: Mamma gafst upp.
0: Hún átti drauma og lífið var bara erfitt þannig að hún eiginlega bara fer í kör svona.
1: Já.
0: Og lokar bara.
1: Já, og það lenti svolítið á mér eða þú veist kannski að því ég hafði alltaf svo ríka samkennd. Kannski, þú veist, og það var líka eitthvað sem fór í taugun á pappa. Ég hafði endalausa samkennd, þú veist, ég hérna, þú veist, ég var barnin sem gat ekki gert flugum ein. Þú veist, ég fór með flugunar út og kóngularnar og þú veist og hérna ég fann til þú veist til dæmis þegar hann fór með mig að veiða í fiskskiptið og sem átti að vera gaman að því ég náttúrulega átti að vera strákur og hann læti mig setja orma á öngul og ég grét að ég fann svo til með ormanum og að því ég grét þá var ég náttúrulega aumingi þannig að hann let mig þræða þú veist bara heilt bóks af ormum bara orm eftir orm eftir orm og hvers getið sér greið þá var ég bara slegin þannig að ég átti að læra því að þræða ormin á engulinn á þess að gráta ég átti að herða mig upp og ég fekk alveg að heyra það að hann skammaði sín fyrir mig veist, þegar við vorum alast upp að því ég var svo mikið aumingja því ég hafði þessa samkennd og það voru þú veist og þetta en ég veit ekki hvað það var sem hann sá þú veist og ég ætla ekki að fara út í allar sögunar því að það myndi bara fylla þú veist fleiri klukkutíma allir þessi skipti sem að ég var barinn fyrir að vera ekki rétt
0: Ég það einu sinni lýsingu á sko föður að berja son sinn og þá var það sagt einhvern veginn svona hann barðan í hvert sinn sem hann sá hérna það í sinninum sem hann hataði í sjálfum sér Þetta passar ekki við ykkur feðga
1: Já, við vorum náttúrulega ekki feðgar því Nei, ég var aldrei ég, hann
0: á þessu, hann leit hann á það
1: Ég veit það ekki sko Það getur vel verið að hann hafi séð einhverja mjúka hliði sjálfum sér sem hann þoldi ekki.
0: Sem hann var náttúrulega að reyna og búin að voruðu mistar í því að kæfa líklega. Ég með hann er stór hlut af þínu fólki. Þeir eru mistar í því að kæfa mjúku hliðina?
1: Algjörlega. Mm. Algjörlega. Sem að er svo skrítið vegna þess að mikið af þessu fólki mjög listrænt, hæfileika ríkt á svo marga vegu. Eins og elsti bróður minn, hann er... listasmiður, hann getur smiðað hvað sem og rosalega hæfileika ríkur og spilaði á cello og gætt málað og bara þú veist, hann var alltaf að reymbast því að vera businessmaður og komin sig endalösa vandræði í að reyna að vera businessmaður þú veist það var eins og öll að einhverju leiti, ekki bara ég vorum endalösa að berjast að móti okkur sjálfum ekki þú okkar, ekkert okkar leifði okkur að vera við sjálf já ekki nema ég en það tók mig alveg langa tíma
0: ástæðan fyrir að þú tegir því svona eftir því að verða þú sjálf
1: já.
0: Er að þú sérð vonbrigði með móðuna sem að hún hefði átt að tegja sig eftir því
1: já og ég hafði líka þolinmæði til þess að hlusta á hana ég hafði samkennd og mér var ekki sama mér aldrei verið sama neitt þeirra
0: að þú varst bara barn í það sem að hún velur því sem ég meina hún er bara dópisti
1: já,
0: hún með kolruglaða sjálfshugmynd og fulli af hérna sjálfsvorkun og búin að smíða sér ábílaða sinna eigin sjálfsvorkunar helli og dregur því barnið inn í það til þess að þú veist þú getur orðið sko alvarlega meðvirk af samtölu við svona móður
1: ég var það örgla bara mjög meðvirk því að meðvirk akkvart þeim báðum bara mjög lengi því að ég held í mörg ár þá bara eins og ég sagt í uppáhaldslaginu mínu fram á nótt minn í dönsk að þú veist að hérna að þá bara þú veist lifir maður svolítið eftir væntingum annara og þú veist þannig að já, að þú veist og lögun þeir spannaða eins og sagt í laginu að, veist, að ég var alltaf þú veist, ég var alltaf það sem var bannað ég var alltaf það sem var rangt það var raunni það sem að ég fekk að heyra alveg frá unga aldri að ég var röng og þú veist, og þetta var ekki bara sagt þú veist, undir rós pappi sagði það bara beint út sagt hann sagði, þú veist, að ég hefði fætt að ég hefði fæðst röng ég hefði fæðst vond og þegar þetta er sagt
0: við þig frá
1: já, bara ill og þá ég sé svo langt í frá að vera ill að allan að því sem að fólk segir í dag að hann og sem bara þá alveg pottið var ég ekki ill en þá trúir því þú trúir foreldreinum þegar það sagt við þig þú ert röng, þú ert það sem að og þú fættir svart
0: Þannig að leiðrétta þig Þannig að Vissur þú hvernig eftir að leiðrétta þig til þess að verður ekki röng
1: Ég reyndi náttúrulega alltaf að bæta fyrir það Ég reyndi að bæta fyrir það með því að vera alltaf til staðar fyrir þau og ég var alltaf til staðar fyrir þau
0: Reyndur að vera svona hörkunagli og eins og
1: Já, það var alveg þú veist, á tímabili á unglingsárunum þú veist, að þá var alveg tímabil sem að ég reyndi að vera þessi hörkunagli þú veist, en það gerist rauninni ekki fyrir en eftir að við flytjum þú veist ég ólst fyrsta ára mitt var á Urðastíg þannig ég fædd reykingur mamma náttúrulega á ættir að reykja bæði þú veist Danmörkur og á Ísafjörð pappi náttúrulega til Írlands og á Breiðafjörð þar sem að amma var líka að vestan og hana en ólst upp í fyrir utan Sangerði en núna búið innlima það nú heitir þetta allt Sangerði en þá heita minni Sreppur Hólshúsi og hana fór og var á Núpi líka því að hann var strax sem barn óbilsfullur lendi slagsmálum, sendur hann Núp til þess að gera hann að manni og við hefum náttúrulega heyrt alls konar sögur að Núpi ég meina Bubbi Mortis hefur sagt sögur hvernig Núpur var
0: Jóngunar
1: og hann Jóngunar, já og þannig að þú veist þetta hefur ekki verið til þess að bæta pappa það hefur ekki verið til þess að hvað segja, íta undir mjúkulhegina
0: þú veit ekki hrifin af illu skal með illu dreka
1: nei
0: þú bælir ekki með þeir aðferð
1: Martin Luther King sagði þetta raunni best þú getur aldrei sigrað illt með illu eina leiðin til að sigra illt er með kærleika og ást þú getur sýnt í skilning en þú getur ekki sýnt í umburlindi þú mátt ekki þú veist, leifa illskunni bara að grassera endalaust, þú verður að mætinni en þú verður að mætinni með hlýju og þú verður að mætinni með rökum
0: þú mætir ekki með ofbeldi þú verður að eiga þetta þú verður að eiga mildina og þú verður að eiga ástina
1: já, heldur
0: að pappina hefði átt mildi og ást sem hann hefði geta gefið þér eða voru þeir þangar bara þurr
1: hann átti alveg til allan að gangur til sjálfum sér og gagar systur minni þú veist, systur mín var honum að skapi þú veist, yngri systur mín og þau áttu mikið betur skap saman
0: af því hún var eðlileg
1: já, hún var eðlileg og hún var hörð þú veist, hún var miklu meir harðar en ég sko var hörku nagli all tíð sko
0: og tilvist þín var eiginlega bara augrun
1: Já,
0: og svo sér ekki að gera neitt þú bara varst nóg að vera til að þá var það bara einhver röskun
1: já það var svolítið svo leiðis og við sérselt, við búum í Kópói frá hvað 72 til 82 83 og í Kópói þú veist þá var í Dyrinnaskóla þá lendi ég mjög alvarlegu einelti frá því ég nýjara. Þú veist, þá byrja náttúrulega, eru krakkanum fannig að sjá ég er öðruvísi. Og það er svona örla fyrir því kannski alveg bara, þegar maður hugst tilbaka, það kannski var alltaf eitthvað en svona frá nýjara þá fer þetta verða alvarlegt. Sem að endarunni þú veist, að stig magnast og endar í því að þeir 11 að vera 12 í þessu byrjun skólaás í september 82 að 8 strákar 4 úr mínu bekk ráðast á mig og það mjög brútal og ég ætla ekki að fara í smáatrinn þar en það verður til þess, þú veist, bara þú veist, það mjög brútal ára sem verður til þess að annarkvort verður eitthvað hugróf eða ég missi meðvitund ég ekki viss en þeir eru ranka við mér eftir þess árás að þá bara finn ég það strax það eitthvað dáið og allt það áru meira minna, þú veist, ég var svona badn sem að þú veist, ég einhverf en ég var svona bráðger sem bara, ég átti mjög auðvult með að læra og ég mundi allt sem ég lærði og ég mundi allt sem ég las og ég var með svona minni þar sem að það var okkar grínaði, ég mundi áður en ég fættist
0: En ertu einhver þannig að sé eitthvað svona eins og sjúklegt eða ertu bara einhver að því að þú ert bara með góðan fókus og getur einbyttir að því svona sumi geti haldið að vera svo þrávíkjur og eitthvað svona, að þetta svona bara hluta persónugerðinni eða ertu einhver þannig að aftrið er í lífinu?
1: Það er náttúrulega aftræði mér ákunni leiti þegar ég barn, af því að þú ert stimplu öðruvísi þú veist, þegar ég er áttara þá kemur kennari sem að heitir Þóra en þá lífi var þá nýjútskrifuð og hún með á hreinu ég sé eyrnalaus og heimtar að ég sé sendi svona athugun og það kemur náttúrulega ljós að ég ekki eyrnalaus
0: en hvað er þetta að vera
1: eyrnalaus? Að ég datt út, ég bara hætti að heyra ég var inn í mínum heimi ég gat ekki haldið augnsambandi og svona ýmislegt við fólk móður amma mín sem að var fórstöðukonna á hérna Hrafnistu í Reykjavík í Þvottahúsinu og svo sem að neytti mömmu þú veist í að giftast og veri hjónabandi á sín tíma að hún sagði við mig að það væri bara vont fólk sem geti ekki haldið augnsambandi illa innrætt fólk sem að ítti náttúrulega undir þessa hugmynd að ég væri fætt vont þannig ég var alltaf að reyna að horfa í augun á fólki og ég ennþá að því stundum star í augun á fólki til að svona fara í hinn áttina
0: en hverju heldur að ég erfitt byrði horfast í augun
1: sko þú veist ég fæ greininguna einhverju greininguna bara fyrir nokkrum árum eftir að mið sonu minn fær sína greiningu og þú veist í gamla kerfinu sem ekki lengur til þá hefði ég væntalega verið greind með Asperger en þú veist þetta ég fekk alveg svona þú veist þrá ekki fyrir, þú veist, ég las allt Afriku, ég elskaði Afriku og það var bara, ég var endalust að lesa allt Afriku og þegar ég fann ekki að lesa eitthvað fræðilegt Afriku, þá las ég allan upprunlegu tassambækunar þú veist, og hérna, og þú veist, það var allt bara, og þegar aðrir voru að gera snjókalla, þá gerði ég snjófíl þú veist, og satt á snjófílnum og leit mig dreyma að þú veist, að myndi flytja mig í burtu Veist, ég myndi sleppa frá þessu heimili þar sem að ég var stöðt fyrir ofbeldi og hérna og fengi þú veist, að fara eitthvað annað þannig að þessi kennari hún finnur það að ég ekki með fókus og svona þannig að ég fyrir eitthvað greiningaferli en á þessum tíma þá voru börn yfirleitt ekki greind með einhverfu nema þau voru með þroskafrávik en að því að ég greind þarna yfir með algreind á þessum tíma að hérna að þú veist að þá niðurstaðan bara að ég svona náttúrbarn sem virðist verið í lagi það var raunni greiningin
0: og svona skrítin af einhverjum hátt en þú ætti að geta fungerað í venjulegu lífi
1: já
0: og hérna, er það ekki rétt greining? Getur ég fungerað?
1: Jú ég get fungerað mjög vel sko vissulega þú veist á ég að stundu til að þreytast á fólki og þarf þess að draga mig svolítið í einveruna og hérna en þú veist ég fungir alveg og fungir að mjög vel
0: ég las þetta nú bara eftir Bukowski daginn, bandaríska ljóðaskáldinu hann sagði þetta eitthvað neginn svona að hérna, fólk þreytir mig, ég verð að hérna að fá hvíld frá fólki
1: já
0: Þannig það svona tilfinning sem að þetta okkur rófi, sko, kannski, maður veit ekki alveg hvernig þetta verður orðið, sko, þetta, ég meni ekki þetta sjúkdómur, þetta bara...
1: Nei, þetta bara meðfært.
0: Þessum erum við ekki alltaf eins, sko.
1: Sko, einhverfa
0: er náttúrulega... Þessum er eitthvað sem hafa þetta fókus sem að er stundu tegnt við einhverjuna, annars voru allir bara fókuslausir.
1: Já, ég meina Einstein var á einhverfu rófi. Já, og þetta er, þú veist, þetta er svona tauga frá vik. Og núna í dag þá bara oft sagt að einhvert fólk að þú veist þetta er meðfætt, þetta er ekki sjúkdómur þetta er ekki eitthvað sem það að laga þetta er bara eins og keyra á öðru stýrikerfi og við getum sagt þú veist að stærsti hluti mannkyns keyrir á Android en þeir sem eru einhverjur keyrir á Apple eða öfugt
0: það veist, betra, hvað myndurðu vilja skipta
1: ég myndi alls ekki vilja skipta ég lít, í dag líti á þetta bara sem gjöf vegna þess að þú veist, ég hana
0: stundum við að setja svona krakka eitthvað, þetta er svona stjörnuglópur eða eitthvað svona
1: já.
0: Sem að var fólk sem að er svona eins og þú
1: já.
0: Og auðvitað var það hérna ekki alltaf hérna, það var ekki vinsalegu krakka klíkunni það var ekki félagslega hæft eins og vinsalegu krakka klíkan en hafði náttúrulega ykkur að hérna, eiginleika aðra sem að vinsalegu krakka klíkan hafði ekki til dæmis einbyttingu og hann náttúrulega gjöf að vera haldin svona þokkalegri þráhyggju að geta kynst öllu sem að tengist Afríku
1: Já, og ég hef einu sinni komin til Afríku og fekk að knúsa fíl og, hérna, og það var alltaf draumurinn
0: Þú varst fegin að sjá hann, en var hann eitthvað fegin að sjá þig?
1: Já, þetta var svona fíla sem sagt, hérna, sanctuary svona friðagarður því að þegar Robert Mugabe hérna hreinsaði til í það sem áður var kallað Rhodesia en núna Zimbabwe að hérna að þá hreinsaðan sko þú veist búgarðana sem að hvítu herrarnir höfðu rekið og þeir eru oft haft svona fíla sem gælutir rænt þeim þú veist úr vilti náttúru þegar þau voru mjög ungir og þeir voru ekki að plumma sig í náttúrulega viltu
0: og keiku
1: já, þetta
0: er erfitt að snúa tilbaka
1: og Suður Afrika að, þú veist að ríkistjórnin í Suður Afriku ákvæðu taka þessa fíla til sín til þess að þeir eruðu bara eruðu ekki útauðir og til þess að venda þá og
0: byggu til svona hæli fyrir þá
1: byggu til svona hæli og markmið var þú veist að endurhæfa þá þannig að það var rétt að sleppa þeim aftur út í vilta náttúru en sér kom bara ljós að þeir eru þunglindir þegar þeir voru ekki fengu ekki návistu við fólk og hérna þannig að þeir ákveðu að bæði til þess að byggja upp garðin að bjóða túristum að kaupa sig þarna inn þó fílana að gefa þeim að borða þá og veri návistu við þá og fílanir fengu návistu við fólk leðu betur og hérna og þeir fengu peninga til þess að reka garðana
0: og þú last einhvers staðar þess að auðlýsingu og sagði þetta akkurat fyrir mig
1: já, þannig ég fór í svona fílasanktjöri og hérna og fekk Sisu hér fyllinn og hérna fekk að knúsa hann og baða hann og gefa hann hnetur og, og það var alveg þú veist, og maður fór svona upp á pall til þess að geta knúsa hann og hérna, og þetta var alveg bara, þú veist einstök upplifin, algjörlega
0: En nú aður eru að hugsa fíla frá því að varst badn
1: Já.
0: Þegar þú hittir fílinn, hvað var eitthvað öðru í sögan, var öðru sér líkt af honum eða var koma við húðina á öðru vísi, eða var hann bara alveg svo þú sástu fyrir þér?
1: Já, hann var bara alveg, ég var bara, þetta var eins og draumur, ég var ástöngin af öllum fílanum og veist, þetta er bara, eins og ég segi, þú veist
0: En það rosalega reynsa eftir það þetta bara, það ekki smára þess að kúka
1: Já, þetta stór mikilgarður og gestin eru bara sko þeim leift bara ákveðna daga að koma og aldrei lengi einu en þú veist þeir hafa alveg stútir þetta mjög vel, þú veist, fílan er þurfa á mannlegri samvist að halda en markmið er ennþá að minka það, þannig að þeir endanum séu tilbúin að fara frjálst þessi fílar sem margi hverjir voru orðni það fullonir þegar þeim var bjargað og þeir verða alltaf þarna en þeir eru eins viltir og mögult er þeir eru með rosalega stóran garð þeir eru með vassból þarna eru líka, þú veist, nærsetningar vendaðir þú veist, og þetta er stór garður það eru verðir sem eru að passa upp á þessi dýr
0: Fórstu hanga út til Afríku til þess að hitta fílinn
1: það var minn draumur en ég fór þarna út á sem fyrirverandi eiginkonu minni af því að hún á vinkonu sem er frá Suður Afriku og hún var að gifta sig en við fórum þarna út þess að vera viðstödd brúkup en ég fekk minn draum uppfylltan í leiðinni Þetta var alveg einstök ferð, sko.
0: Herri, þú varst að segja að það hefðu drengir safnast saman og lamiði þannig að þú misti með þetta. Og þegar þú nærðir aftur, þá uppgötur að það hefði eitthvað dáið inn í þér. Hvað var þetta sem dóið inn í þér?
1: Áræðnin, þú veist, ég hafði alltaf verið svo hugrökk. Ég hafði verið bæði, þú veist, ég hafði fram að þessu alveg haft munni fyrir neðan nefið og staðið svolítið með sjálfum er og hafði sínt og einallt alltaf verið að reyna svolítið að koma til skápnum sem ég á þess að vita nákvæmlega hvað ég var þú veist, ég hérna hafði í tíma út tíma eldri systir mínu sem er 10 árum eldri ég fekk hann oftis að lakka á mér neglunar og og dansa í skónum hennar mömmu og þú veist og og stelast í varlitinn og eitthvað þú veist og vera eins og Tóti Trúður með varlit út kinn og þú veist alltaf þegar pappi var á sjónum þá fekk ég að vera slið ég og þú veist mamma var náttúrulega orðin þunglind á þessum tíma var oft bara þú veist annarkort var hún inn í eldhúsi reykja og drekka kaffi spjallaði vinkunum sína eða hún var bara inn í rúmi þannig að ég var svona svolítið sjálfvala og hafði náttúrulega eldri systur mín og yngri systur mína sem ég var svolítið ábyrg fyrir þú veist alltíð og hana þú veist meiri segja því ég var 6 ára þá ég að fara með hana í leikskólan hún 5 ára og hana og sækja hana þú veist og þarna var ekki skólamáltir eða neitt þannig að ég var oft stundu bara að safna glerflöskum og selja til þess að eiga fyrir þú veist, kóngumjólk og, og einu snúð sem skiptum um milli okkar eitthvað svo leist, bara til að fá eitthvað að borða því að eldri systir mín sem var 10 árum eldri, hún var náttúrulega táningur og kannski pælt ekki mikið í þessu og, og mamma var stundum bara stikk frí og mamma hún sá ekkert mat nema bara klukkan 7 hjá henni var matur bara klukkan 7 og það var hvorki hægt að hafa hann 500 fyrir sjö eða 500 eftir sjö það skildi bara verið sjö þannig að það var kannski hennar einhverfa og það var aldrei svona skipulega morgumatur eða eitthvað maður var bara að redda sér og hún var líka anorexíusjúklingur mamma þannig að þú veist að það spilaði inn í hún hataði eldamat og hataði borðamat og við gerðum oft grína því að mamma kunni 2 elduna aðferir það var brent báð megin og pönnu eða svoðið í haldima
0: Það ekki góðu matur sem að svoleiðis fólk eldar
1: Nei, pappi aftur múti kunni elda sko Já. Hann elda alltaf jólamatinn oftast nær og var rosalega fýtt kokkur þegar hann nefnti að elda þar að segja oftast þá var það náttúrulega bara svoðin ísa sko veist, og meðan hann var á sjónum þá var það fiskur 6 dagar vikunar yfirleitt
0: og lamba geta sundu það var eiginlega bara kjöt helgar og svo var það svona eitthvað svona fars eða eitthvað kjöt fars
1: sveikin hér í
0: sveikin hér í ég reyna að búa handið í stundum hérna, en maður var alveg náttúrulega bara upp á fiski og soðunum með beinunum ég held að hafi nú verið gott fárúlega er að vera sjóða flök og það sjóðu þetta með beinunum Ég held að maður fái eitthvað úr mergnum og fisknum líka sem maður þarf að
1: Þetta var allt svoðið sko þú veist, þetta var hausinn var tekin en restin var bara svoðin heil sko
0: En er þetta ekki raust?
1: Ég er raust en náttúrulega ég er búin að vinna allæfi þú veist, eftir að pappi kemur á sjónum þá gerir þetta restitæknir með sitt eigi fyrirtæki og vinnur mikið fyrir landsvirkjun en fjökk til dæmis allt aspafellið sem 2, 4, 6, 8, 10, 12 þetta eru 6 stigagangar
0: Stóra blokkin hérna sem að blasir við þegar maður keiri upp í Evrabreiðholt
1: 8 og 10 hæðir og hann fekk þetta fast í mörg ár og það verður til þess að við flytjum því 12 að vera 13 upp í Breiðholt en mér leið mjög vel í Breiðholti mér leið vel í fellaskóla þarna var ég innan fólk sem að veist, ég var skrítinn en ég fekk bara að vera skrítinn
0: og það fleiri skrítnir heldur en í Kópavoginu
1: já bara Nei. Sko í Kópavoginu þá voru allir þurftu einhvern veginn að vera meira eins og ef þú passar ekki bóksið þá átti bara að líka við að útrýma þeir
0: en það var meiri slag í fellakurinu
1: já og þessi krakkar sem ég var með þú veist ég kem þarna mjög brotin ég kem þarna ári eftir þetta áfall fyrsta daginn í skólanum 12 að vera 13 ára að labba í skólan og ég mani, ég hugsaði nú ætla ég til þess að bara þetta kæmi aldrei aftur fyrir nú ætla ég að læra að vera strákur nú ætla ég að læra að vera venjuleg manneskja og ég bara gerði það, ég stúderaði hvernig strákunni töluðu hvernig löppuðu hvaða áhuga málðu höfðu ég bara varð method leikari þarna 12 ára gömul að stúdera og læra að vera venjuleg manneskja
0: En fyrir þann tíma, ef að ég hefði spurt þig 8 ára, ertu sattur? Hefðu þá sagt, nei, ég sött. Hefðu sagt það?
1: Nei, ég hefði örugglega ekki þórað að gera það. En þú veist, mér leið alltaf svo leiðis, mér leið alla æfi svo leiðis.
0: Eins og það er alltaf verið að allt orðað vitlust.
1: Já.
0: og bara alla tilraunir til þess að setja því í eitthvað bás var alltaf vitlausbás.
1: Já, sko yfirleitt og ofta til þá tala ég sjálf mig mjög hlutlaust. Ein uppáhaldsbóki minn var sem sagt tímaferðalagið eftir H.G. Wells og mamma átti þessa bók og ég las hana þegar ég níu eða tíu ára gömul og þar ferðast hann fram í tíman og þar fólk sem kynlaust og rosalega fallegt fólk og mér fannst þetta dásaleg framtíðarsýn og óska framtíðarsýn og ég vildi að ég hefði verið þarna þegar ég hugsaði ef allt fólk bara kynlaust þá ekki þetta vesen þannig að þú veist og mér varst það bara dásaleg framtíðarsýn og þetta var uppáhaldsbóki mín þegar við flytjum úr Kópavogi þá týnist þessi bók sinn ég að vinna sem kennari í Mýrjósskóla og það verið að taka til í bókusafninu í fyrra og hitti fyrra og það sagði þegar þessar bækur þú veist það ekki merkt á bókusafninu við vitum ekki hvaðan það koma þannig þeim eiga þær eða við hendu þá finn ég þessa bók aftur
0: sem var ykkur eintak
1: já, þú veist opnana og það nafnið hennar mömmu og gamla heimilisfangi
0: Þetta var þetta ekki bækur sem að íðun gaf út sem var svona með rauðum kýli eða hvernig voru
1: Nei, þetta svona mikið... mjög gömul og svarkvít bók svart, allt svarkvít tímaölin eftir H.G. Wells þannig að þú veist, þetta er hérna þú veist, þetta bók sem að mamma átti og var búin að eiga í mörg ár týndist þarna og einhverjum rúmum hérna,
0: nær
1: 50 árum síðar
0: finnst bókin Vastana þá aftur?
1: Já Ég reyna að fá yngsta stráki myndi sem leysa hana
0: Það ekki alveg komið hana Þið fannst hún eða þá stórfengleg
1: Já, já
0: Stundum sem maður hittir bækur sem maður hefði mikil áhrif á hún þegar maður var yngri að verða svona svik svolítið
1: Já
0: Finnur ekki alveg þráin
1: Ég man að fyrsta stóra bókin sem ég las þá hef verið sjö eða áttara Það var Jakob Arlegur Þannig að hún ennþá í uppaldi líka
0: Herðu, ég hef verið með svona helgispjallina í nokkuð tíma
1: Já.
0: Og ég hef með svona félagsfræðilega rannsóknir
1: Já.
0: Spyr fólk alltaf sömu spurninga
1: okay.
0: Einn af þeim hérna þegar þú hérna kemur inn í heiminn
1: Já.
0: Upplifur þig elskaða og velkomna og kannski búin að segja
1: Ég var það ekki nei og ég var það ekki af fóruldur mínum ég var
0: aldrei lítil.
1: Nei, sko, mamma segir við mig þegar ég 13 ára ég kem heim eitt skiptið á mörgum oft var hún, kannski, þú veist, í annarlegu ástandi þegar ég kem heim og ég fór alltaf við þurftum að vinna fyrir pappa frá því ég var 12 að vera 13 og systir mín 11 að vera 12 Já, og við sáum raunum um aspaðlið hann var alltaf í skreppi og eitthvað svona við sáum bara um þetta meira minna en ég fór alltaf fyrst heim til stjaka mömmu meðan systir mín fór bara beint í vinnuna því hún átti líka vingurinn sem bjóði að spæli og fór til hennar og eitt skipti þá kem ég mömmu þar sem hún liggur gólfinu hún búin að pissa á sig og æla og ég heldur sér bara dáin, bara öll kvöld og ég kem henni, þú veist, hún ranka við sér ég hjálp henni, þú veist, inn í baðherbyggi og hún að þrýfa sig, þú veist, í baðkarinu og ég ná í föt og hún þarna bara, þú veist, nakin og þú veist, og ég hjálpinni og ná í föt og eitthvað, hún horfir á mig og segir, ég átti ykkur sex og ég vildi ekkert af ykkur þetta var hennar pítuleiki þú veist ekki gott fyrir 13 ára barn að heyra þetta ég hef svo sem ekki sagt þetta við sískinni mín það því ég vilja hlífa þeim fyrir ýmsu sem hún hefur sagt í trúnaði og sumarsögur mun ég örugglega aldrei segja sem hún sagði mér en hérna
0: En þetta á við hvað heldur að þessi stór hluti af börnunum í heiminum í dag þetta á við ótrúlega mörg börn
1: já, já.
0: Að fórðan þið vildu þau ekki
1: já. Þannig ég var ekki elskuð af þeim en ég var send í fóstur söður í Sangerði og þetta voru mörg svona smábíli svona sjálfstuttabíli voru með, þú veist, eins og ég var sendið Holkot þetta voru sagt, bræður fósturafa og kona annars þeirra þeir voru þarna þrjú byggu á Holkoti í Sangeri Arnoddur Magnús og hérna Sigurlaug Helga. Sigurlaug Helga og Arnoddur voru gift og Magnús var einstæðingur. Þau byggu hérna þrjú saman og ég sendi fóstur bara mjög ung, bara nokkra mánuði við fyrsta skipti. Og ég var elskuð af þessu fólki. Og ég fann sérstaklega fyrir því gagnvart sko gagnvart þeim bræðrum. Oddur hann deyr þegar ég bara 19 ára og Maggi deyr þegar 26 en þeir voru mér eins og aðri feður ég var náttúrulega aldrei nógu góð fyrir laugu heldur að þegar lauga náttúrulega vildi að ég væri strákur og ég var furðuleg og ég var svona alva badn og þú veist og hérna og hún sagði einu sinni við mig akkur getur þú ekki bara verið venjuleg manneskja og hún vildi að ég erði bara eins og maðurinn hennar þú veist þetta var hann var mjög stóiskur hann var mjög tölur í vinnu hann var rosalega blíður og einlægur gat gert allt og gat gert við allt með bakka, gamalt bakkabandi öðrum vasanum og, og nokkra reyðkaða nagla í hinum og hann gat gert við allt saman
0: fín fyrirmynd
1: þeir voru æðislegir Maggi sagði mér náttúrulega fullt af sögum þjóðsögur úr sveitinni og ýmislegt og þeir voru dásalnegir og ég hef oft sagt að, að uppbyldi sem ég fekk þar hafi runni bjarga mér Maggi var mjög einrænn hann var ómannblendin hann oft þoldi ekki fólk en hann elskaði mig veist, þetta fólk sagði aldrei og þú veist, ég var orðin 20 og 20 ára fyrst getið sem einhver manneska sagði við mig og hann elskaði mig þetta var ekki orð sem maður heyrði en maður fann það á annan hátt sagan úr ljósvíkingum þar sem að pappin að tína rúsin og gefa barninu sínu. Þetta saga sem kemur frá mér upprýnlega. Þú veist, Oddu nafni, að því ég var náttúrulega skýrð Arnoddur Magnús í höfuð á þeim og var þess að sendi fóstur og þess að breytti ég nafninu í Arna Magnea bara til þess að tengjast þeim áfram.
0: Og skýrði eftir þeim.
1: Já.
0: Fjórðungi breyðu til nafs.
1: Að þú veist, það var hann sem að pikka út rúsinu og gammir. Þannig að því ég elskaði heita rúsinur. Eða soðna rúsinur.
0: Sko, á heimili hérna fórðræðina að þá upplifur linnulaust að þú sért einhvern veginn ekki lægi.
1: Já, alltaf.
0: Og það bara augna gott og augna ráð hvernig horta á þig.
1: Já, það bara alltaf skilabóð.
0: Svo ferðu, líka, svo ferðu til þeirra bræðra.
1: Já.
0: Og þá þetta ekki.
1: Nei.
0: Þannig það kannski fyrst og fremst munurinn.
1: Já, já.
0: Þannig ekki að þú finnir sko beint svona kærleikan og ástina, heldur er það raunverulega óvildin sem er ekki.
1: Ég var ekki lamin. Ég var ekki alltaf hrædd. Þú veist, heima hjá mömmu og pappa varstu alltaf hrædd.
0: Alltaf á varbyrgi.
1: Þú varst kannski ekki lamin á hverju minnasta degi, en þú átti vona því á hverju minnasta degi. Þannig að þú ólst upp við ótta. Við vorum alltaf skítrædd við pappa og skapi honum. Og það þurfti allir að standa og falla eins og hann vildi þú veist hann var einræði sér hann á okkar heimili og mamma þú veist hún átti til þú veist að vera mjög hvöss í sínum bituleika þú veist við vorum aldrei þú veist að því að hún vissi að hún hafði verið velgefin hún vissi hún hafði haft öll þessi tækifæri þannig að til þess að kannski upphefi sjálfan sig þá gerði hún lítið úr okkur systir mín var bara vitlaus kemur seinna í ljós hún í les og skrifblind afburða velgefin manneskja en hún fær að upplifa að hún ekki nógu góð ég einhverf og trans þú veist það bara öruvísi ég líka aldrei nógu góð og ég skrifaði þú veist, sögur í grunnskóla og fekk verðlun fyrir eina söguna og einhverju viðkenningu og þú veist, örugglega fengu það fullt af börnum en þú veist, ég var mjög stolt að þessari viðkenningu og ég fer heim með söguna og innræma þessa viðkenningu í svona ramma því að það var örugglega ekki byrjað að plasta þá eða eitthvað, þannig að þetta var í svona litlum ramma og mamma segir að þetta nú bara eitthvað saga sem þú stólið og það, þetta ekki merkilegt og ég hendi þessu hendi, þú veist, sögunni og ég hendi þessari viðkenningu þú veist, það var ekkert sem maður gerði var nóg gott og líka, þú veist, ég var að berjast við það að þegar við fórum í sveitina þarna, í Sangeri þá keyrði pappi, þú veist, fór inn skildu okkar eftir, fekk sér kaffibolla og séðan vissi maður aldrei hvernig maður sótt aftur og þetta gæti verið margi mánuðir og þú veist, þetta ekki eins og við vorum lifandi á fornöld, það var sími en það var aldrei komið heimsókn og það var aldrei hringt þess aðdöfum okkur þannig að maður upplýði líka rosalega höfnun þannig að það gerði það verkum að maður kannski náði ekki að njóta þess að vera þarna í sveitinni að því að maður var þú veist að berjast við þessa höfnun tilfinningu að vera sýnt og heila tapnað það hefði verið best bara þú veist ef við hefðum bara frunga aldri verið bara skilin eftir í Sangeri þú veist eða minnisreppi og bara þau hefði ekkit sótt okkur aftur það hefði verið best
0: en þegar þú kom að sæti varst þú glöð?
1: Já, auðvitað var ég glöð, þú veist, þetta var pappi og mamma og þú veist, og en gleðin náttúrulega endist ekki lengi þú veist, það var oft, manni var oft mætt bara með hryssingskap og þú veist, ég man eitt skipti, ég 5 ára gömul og ég búin að vera 6 mánuði í burtu og ég man þetta svo vel bara að því að þú veist ég saknaði mömmu svo mikið, þú veist, við áttum alveg skap saman og við urðum seinna mjög góða vinkonur af því að við erum mjög líkar að svo mörgu leiti fyrir utan þú veist, ég kannski ekki svona bitur en hann og ég leipti mömmu og mamma horfir á mig og bara og segir, þú veist, segir ekki hæ segir ekki velkomin heim hún situr bara að reykja og að tala um vinkonu sína, Huldu og það báða að reykja að drekka kaffi og hún horfir á mig og segir, oi, djördólin ógeðslega feitur drengur þetta segir hún og ég bara stoppaði og það byrja bara að hlæja og hlæja og að því að ég náttúrulega elskaði mömmu og gæti aldrei einhvern veginn hatast út í mömmu fyrir þetta en alla kvötu síðan þoldi ég ekki Huldu vinkuninnar hún greið hún fekk raunni óvildina þoldi ekki þessa konu þoldi hann ekki alveg fram á dánadagurinn hennar, þoldi hann ekki
0: Þetta náttúrulega svík, sko, að mamma hinn með trúna við hana og svíkur trúna við þig
1: Já, ég meina, þú veist, þetta svona áfalla minning þú veist, 5 ára gömul, þú ert náttúrulega búin að vera í sveit, þar sem að þú fekst þú veist morgumat þú veist morgunkaffi, þú veist hátíðismat, þú veist hátíðiskaffi þú veist kvöldmat og þú veist kvöldkaffi en þú varst náttúrulega úti allan daginn þú varst að gera eitthvað allan daginn innan kindur og kýr og þú veist
0: en þú lýstir svo ágætlega áðan hérna, með að mamma þín særði þig ef að hún upp hefja eða breyða yfir hversu illa hún var hérna, hversu illa hún stóð þegar þú lýsir því að þegar þú kemur að henni það sem hún búin að æla þá dregur hún upp versta rýtingin að hún hefði aldrei vilja eignast börnum þannig því neðar sem að hún fer já. Því hvassari og andstyggilegri er hún
1: Já, líka náttúrulega þú veist hún náttúrulega þú veist hún gat ekki staðið upp í hárinu og pappa þannig að hún varð kannski hvassari við okkur á móti
0: En horfði hún upp á það að pappi var að berja þig?
1: Já, hún horfði upp á það og horfði upp á hann berja systir mín og eina skipti sem hún sagði eitthvað var þegar systir mín var komin á já, svona 11. og 12. ár að þá sagði hún ekki berja hann í magan hún gæti orðið ófrjú það var eina sem hún sagði að því að já en þú veist en pappi barði þú veist eldri sískinn mín líka sko, hann hendi þeim að heiman á jóladag þegar ég 5 ára og þá bróðir minn bara 16 ára sko, og systir mín 15 ára og systir mín kemur tilbaka en bróðir minn kom aldrei tilbaka á heimilið eftir það
0: hann náttúrulega stjúpi þeirra
1: Já, aldi þau upp frá því að voru þryggja fjara, sko.
0: Já, og líka að talað að hann hefði verið sko góður maður og að taka við móðinni með barna ómerðina og
1: þetta. Já, ég meina mamma sagði
0: það sjálf. En síðan beit hann af sér hérna eldri börnin svona bara eins og þess að þetta ljónin gerir.
1: Já, ég meina ég spurði mömmu akkur hún var að eiga mig og yngri systur mína þú veist að því ég kem hann 6 árum seinna og hún 7 árum seinna. Heldur en eldri sískinin, þú veist, og hún orðin þá, þú veist, orðin veik og hérna og hún sagði bara, þú veist, mér fannst ég skulda pappainu það að eignaði sín eigin börn þegar hann tók við mér ónýtri fráskildri fjæra barna móður. Þú veist, þetta eru hennar orð. Já, þannig að þú veist, og þetta var kannski hugsunin á þessu tíma líka.
0: Er þú sagðir að það var þið var líkar þú og mamma en hvað ertu með frá mammiðinni?
1: Fróðleiksfísnina. Hún þarna sko þegar hún var þegar ég var hann eldri þetta kemur þegar ég tala erfiða hluti. Þegar hérna ég hann eldri þá hún byrjar að taka mig náttúrulega trúna þegar 13 ára og þetta heldur áfram og þú veist alltaf þegar ég var reyna að fara heiman frá svona bara fyrst já fyrst þegar ég var 5 ára en síðan þegar svona fyrir alvöru þegar 13-14 að þá grét hún alltaf þannig ég kom alltaf tilbaka þannig ég hef mjög meðvirk mömmu og hún kannski fann að hún átti mig að meira heldur en kannski marga aðra og þannig að við tölum saman allt milli heimis og jarðar og hún hlustaði mikið á útvarp pappi átti sjónvarpið hún átti útvarpið þannig að ég átti pækunar því að sjónvarpið var eiginlega bara fyrir pappa nema þá kannski af og til og sunnudegum eða var barnaefni eða jólum eða eitthvað svo leis annars var sjónvarpið ekki fyrir okkur sko.
0: Þannig að hann var ekki heima þá var bara ekki kvitt og svo
1: Já, þú veist, ef hann var ekki heima, þú veist, þá náttúrulega, það var ekki sjónvarp á þessum tíma nema kvöldin. Þannig að, þú veist, hún hætti að horfa á sjónvarpið þegar pappi hætti að reykja, þá bannaði hann henni að reykja inn í stofu. Og hún var náttúrulega keðju reykti og þá reykti hún bara í eldhúsinu og þá fór hún bara að hlusta útvarpið. Og hún var alltaf að hlusta á rás 1 eða rás 2 sérstaklega rás 1 og alls konar svona pistla og síðan þurfti hún náttúrulega deila þessu með einhverjum og ræða þetta og það var ég þú veist, og þannig að við spjöllum allt milli heimins og jarðar
0: Mikil menntastofnun hérna Ríkisútvarpið gamla
1: já, já.
0: Með hérna alls konar sögum og pistlum og fróðleik og bara eins og að vera á kurs í einhverjum skóla, að lusta á þetta
1: Já, og segja náttúrulega bara þú veist margt sem að þú veist eins og mamma var að hlusta á, það var viðtal við, nefnilega það sem rás eitt gerði svo oft skemmtilega var taka viðtal við, bara eins og þú ert að gera núna með þetta, við svona alls konar fólk og furðulegt fólk svona fólk sem kannski, við myndum segja væri kannski ekki alveg á þessari normlínu sem að þú veist oft talin sem ég held samt að það er engin, ég held að þessi normlínu að sé búið til og sé bara ímyndunu en það er raunni engin á þessari normlínu, hún er ekki til þetta er bara, en samt eru öll einhvern veginn að hamast við sérstaklega fyrir hlut ævinar að passa innan þessara norms
0: svona frumminn sem að raunverulega ja. Hentar engum.
1: Nei, og ég man að það var viðtal við konu frá sálarhúsfélaginu og mamma var að tala já, þetta getur bara verið, þú veist að lífið sé bara skóli og við erum hér til að læra og séðan þegar við deyjum þá erum við útskrifuð þannig sé þetta bara og þessi kona var að segja að við vorum að velja hvað lífið myndum lifa áður en við kæmum og óvart þarna ég 14 ára óvart segi ég, djöfusins kjaftaði þá myndi engin velja að vera kallmaður já, þess fyrir mér var það helvítið sem ég bjó við elsi, og mamma sagði, ha og ég sagði, að ég hef bara já, þarna, og sem var hún bara svo upptikinn að hlusta að hún, held ég veit ekki hvort að hún átti að sjá þessu en, þú veist þetta var alltaf að koma í gegn alla ævi og það að þurfa að lifa í vitlausu kynhlutverki það var þú veist, helvíti á hverju minnsta deg
0: ég spurði hvað hefði frá mömmuðinu, hvað hefur frá pappaðinu
1: ég hef dugnaðin þú veist, ég duglega að vinna og mæti vinnu og ég gefst ekki auðvitað upp þú veist, hann allan að þú veist, lengi vel gafst hann ekki upp þú veist, hann var að vinna en hann líka, hann var spilafíkil misti allt sitt

0: komst með alveg sveitin hans held ég hvort þau eruð Íslandsmeistar er einu sinni
1: Það var maður ekki að vera soldið einhverju til þess að hann var gamla brits
0: og síðan var það að þú veist að þegar hann tapaði það voru alltaf öðrum að kenna það var aldrei hann það voru allir aðri fíbl og fávæltar, en aldrei hann og síðan fór hann að spila þú veist í einhverjum ólunum klubbum og fór að spila upp á punta og spila upp á peninga og stundum greinilega gekk vel og greinilega gekk vel framan af en síðan fór náttúrulega að hann það skiptir einhver máli hvað klár í því sem þú ert að gera það alltaf ykkur, kemur alltaf ykkur yngri kemur alltaf ykkur annar sem maður klárari þannig bara lífið þú veist, ég fyrst og eina manneskin sem lærð í áhættuleik það að segja svona fight directing og með kennsluréttindi í þessu frá British Academy og Dramatic Combat og ég var svona eina af þeim fyrstu frumkvölanum hérna á Íslandi, við vorum nokkur og síðan þú veist það að vera með kennsluréttindi þá þarf að vera leikari grunnin en síðan fullt af svona stöndfólki sem að þurfa ekki að læra leiklist fara bara beint í stöndið og þessi unga kynslu sem komin núna og núna komin stönd skóli og þú veist, þöksi Jón Viðari og Immu í Mjölni og vorum í Týr hérna á fyrr að þau eru búin að byggja þetta svolítið skemmtilega og vel upp og þetta yngri kynslóð og þessi kynslóð að bara þú veist, að skilja mig eftir í hanna duftinu
1: en það ekki bara því þú útorðin eldri þú ert ekki skóðið að dettinu stiga
0: já, og varst já,
1: við 20 orðum
0: nei, en ég dettinu stiga síðast fyrir bara árið síðan þú veist, það bíómynd núna á röskun það síðan sé allan áhættuleikin og þar ég með annars að stönda bæði fyrir Blæi og Olivíu Hrönn og á sem tíu að koreografa allt saman og þar húrra ég niður hérna, steintröppur þú veist, tek fljúandi kollnís niður steintröppur þannig að þú veist, ég get ýmislegt ennþá en þessi unga kynslu er aðeinsleg
1: Er byrjað að anda á hann í hálsmálaugur?
0: Já, nei, veistu, mér það allt í lagi vegna þess að, sko, þú veist nú á ég son sem 14 ára og honum, hann vill ekki endilega vera leikari hann vill vera stöndmaður og mér bara æðislegt að það orðin þessi leið og nú þetta orðið sérhæfara hérna áður þá þurfti maður að vera allt í öllu en ég bara kannski svo hvað hefum segja, hrókafull að ég hef líka, þú veist, sagt nei við alls konar tækifærum að því ég bara hef ekki vilja að taka það mér og þá náttúrulega maður að skjóta sig í fótinn að þetta lítil bransi og fólk talar en ég mjög bara ánað og ég mjög stolt af þessu krökkum sem að koma upp og sum af þessu krökkum að kenna í KFR, það sem segja kartifíla Reykjavíkur og yngsti sonur minn að æfa þar og þessi krakkar yndislegir veist, og KFR, þú veist, þetta starf sem að þau eru að gera þar er dásanlegt og það ekki hróki þessu krökkum og þau eru bara, þú veist, þetta er flott framtíðin flott
1: heldur að samfélagi okkar sé að skána?
0: Ég trúi því alltaf ég trúi alltaf að börnin okkar eru betri og framtíðin er björt ég trúi á framtíðina
1: það komið ekki alltaf bara einhver hitlarsveska og
0: nei, og jafnvel þó það gerist og þá kemur mótvæja móti vegna þess að sko hérna ég mun aldrei vera eina þeim sem segir, þú veist, að horfa til fortíðar sé eitthvað laust til framtíðar við getum horft til fortíðar og lært að því og það er ekkit allt slæmt sem var í fortíðinni langt í frá en við snúum klukkun ekkit við
1: Það væri skárra að vera þú hérna 6 ára í dag heldur en þegar þú var 6 ára
0: Já, já Ég meina að þú veist
1: Og það ekki að líka þið saman
0: Ef ég hefði verið 6 ári í dag þá hefði ég náttúrulega fengið að vera ég sjálf frá fyrstu byrjun ef ég hefði verið hjá þenni fólki sem hefði skilið og meðtekið mig Ég á vinkonu sem á transdóttur á unglingsárum og þau eru að gera allt svo rétt og vel og fallega og styðja svo fallega við barnið sitt
1: Svo mér finnst þetta ógeðslegt sem við erum að gera
0: Já, já, það er verið að breyga það við sig en ég meina, þú veist, kynvitund transfólks verður til á sama tíma og kynvitund annara og kynvitund okkar þú veist, verður til á þessu aldurstímabili kringum 4 til 6 ára þar sem að þú, og þá er, það er ekkert með kynnegð að gera bara svo, það sé að það sé á hreinu

0: heldur þú veist það að við vitum að við erum stelpa eða strákur eða bara pössum í hvorugu eða erum transstelpa eða transstrákur þessi kynvitund og rannsóknir sína þetta að verður til á sama tíma þú veist, ef að við fáum og leifum transfólki bara að vera til sem það sjálft, þá munu börn á þessu tímabili finna það að, nei, veistu það jú, ég í stráka líkama en ég stelpa eða ég í stelpa líkama
1: Það líka fólki sem vill bara skrifa greinar og taka þátt í umræðu, ég held með þess að bara inn á þingi, sem að, til að segja við þessu börn, nei, hvaða vill þessa?
0: Já, já.
1: En, ég meina að þú ert þrákuð, þú ert með tippi, hvaða rugl er þetta í þess?
0: En það væri það bara, færing. Það væri bara rosalega fín. Ef að við hugsa með þetta svona, þú lendir í slysi, bara þú ert kallmaður, þú veist að þú ert kallmaður og stoltur að vera kallmaður þú lendir í alvarlegu umferðarslysi og sem verður til þess að þú missir tepið og pungin ertu þá ekki lengur kallmaður?
1: Ég veit ekki
0: Ertu bara kallmaður að þú ert með tepið?
1: Ég var náttúrulega að leika eitthvað fólk sem að vera með þetta en ég kann ekki að svara sko,
0: Nei,
1: þú gengur á mig
0: en málið
1: þá get ekki haldið áfram að þið getur að snorri máls
0: Nei, en málið hver er þú veist sko, hana, hver er við? Eru við manneskjan, þú veist, innra með okkur? Þú veist, hugurinn okkar, sálinn okkar, kjarninn okkar, þú veist, eða eru við þetta, þessar umbúðir? Þú veist, tökum mjólk, ok, og í mjólkverðinu. Hættur hún að vera mjólk þegar þú setur henni í glas? Hættur hún að vera mjólk þegar þú setur henni í aðra umbúðir? Hún alltaf mjólk. Af því það kjarnin og kjarnin minn var alltaf að vera stelpa eða kona
1: en hvað það stórt atriði að vera kona? Ég ekki pröfa og ég ætla að segja reitt þegar þú sagðir hérna þegar kynvitund verður til
0: já.
1: Að þá hugsaði ég má ég aldrei peltið í hvernig að mín kynvitund var til af því að ég er bara strákur
0: já.
1: Og aldrei verið neinum sérstökum vandamálum með það alveg bara fullkomlega í norminu aldrei peltið í þessu
0: nei
1: Og ég fór bara að hugsa, heyrðu, kannski ætti ég að bara pæli því svo hvernig vagnar kynvitund hjá
0: mér. Hvernig vissið þú fyrst að þú væri strákur?
1: Aldrei pælti því.
0: Nei, þú þarft ekki pæli því.
1: Nei, ég veit
0: það. En þú veist, að því að þú er líka minn þinn samsvara sjálf með þér.
1: Ja, en þú lendir því að tala við fólki svo mig,
0: sem
1: bara aldrei pælti þessu.
0: Já.
1: En það veit allt miklu betur heldur þú.
0: Já, já. Það, fólk veit alltaf miklu betur en allir aðrir.
1: Já, sérstaklega þeir sem ekkit vita.
0: Já.
1: Já, þú ert líklega búin að hugsa meira kynvitund heldur en ég.
0: Já.
1: En ég býstu þessi menn eins og ég, sem er bara, hann allt í nú er það fjögur ára, ég bara aldrei pælti því. Að þeir eru til í að skrifa sko langa pistla hvað þú hefur rámt fyrir þér.
0: Já, já. Og þeir megi alveg skrifa sína pistli í friði. Þú veist, það er málfrelsi. Þú veist, fólk má vera, þú veist, eins og það og hafa rámt fyrir sér. Þú veist, en þessi, en það sem þetta fólk þarf að gera sér grein fyrir er að, það sem þau eru að gera að særa annað fólk. Og við erum öll fólk. Og það eins og það gleymir því að fólk sem að trans eða hinsegin, hommar, lesbjur, einhverfir, þú veist, fatla fólk, þú veist, að þetta allt sama fólk. Við höfum öll þessa mennsku og við hættum ekki að vera fólk þó við séum ekki, þú veist, eins og þau sjálf, þú veist, það dæmir út frá sínum raunveruleika og það einhvern veginn það þröngsýnt að það skilur ekki fólk sem passar ekki inn í þeirra raunveruleika þannig ef að þú ert ekki eins og þau þá hlýtur þú að vera eitthvað að þér
1: það líka getur verið að það, það upplifu ógn
0: og kannski hver ógnin?
1: Þetta ógnin, af því ég lifi hérna í hérna fallega landi Normalíu
0: Já.
1: Sem allir normal svo mætir þú
0: já.
1: Og allt í hennu, hérna, kemur eitthvað svona röskun og allt í hennu þar ég að fara eitthvað að velta fyrir mig hvernig sko kynvitund mín var til og hvað svona
0: já.
1: Og ég nenni ekki en ég ætla bara að býta þau af þér að því að við höfum að bara hérna fínt í normalíu
0: já.
1: Og vert þú bara heim að þér
0: já.
1: Ég held að þetta sé stemmingin sko.
0: Já, já.
1: Frekar heldur en að ég held að sé bara eitthvað svona í kríkubilda sko. Eitthvað bara
0: ótti.
1: Já, bara raunverulega alveg rosalega lágur þröskuldur sem að fólk þarf að stíga yfir til þess að bara gefa því sens að allir megi bara verið eins og vilja, sko.
0: Já.
1: Að ég held að sé bara rosalega lítill, sko. Ég held að sé engin, segjum að hérna ykkur frá hérna normalíu sem að stíga fyrir þröskuldin, ég held að verði fyrir engum skaða, sko. Á því að gefa þér sens á að vera til sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, við verðum ekkert fyrir skaða að leifa öðru fólki að vera til
1: ekki, bara, það er ekki neitt Þannig, ég held að þröskuldur sé alveg sko bara hann hef alla neitt til að stíga yfir sko.
0: En það er náttúrulega líka bara segir töluvert um þetta fólk veist, sem kannski óta að það er líka þú veist, þeir finnst þægilegt að geta fundið eitthvað blórabökkur Þú veist, þegar hlutin eru erfiðir, þegar lífið erfitt, þegar við stöndum fram fyrir kannski alheims ógn sem við ráðum engan veginn við, þú veist, eins og hnattlínun og, þú veist, ég man ekki eftir svona vetri í Reykjavík þar sem að bara er aldrei snjór.
1: Nei, ég, bara, það þrír dagar sem ég hef ekki verið á strigaskóm,
0: já.
1: Ég vetur,
0: það er
1: og bara, ég á svarta strigaskó eða rigning.
0: Já.
1: Og svo kvítastrýðaskó eða það þurft.
0: Já.
1: Og ég alltaf í kvítastrýðaskó.
0: Já, já.
1: Og þetta ekki sami veturinn og þegar ég var allast upp. Þetta bara eitthvað allt annað.
0: Og alls ekki, veturinn þegar ég var allast upp í Breiðholtinu, það var endalausir vetrastormar og allt brjálað.
1: Já, brjálað.
0: Lokaðir skólinn allafinn í viku
1: og veturinn. Slittan, mannst ekki, slittunni, það var svona seigfljótandi snjór, svona sem að lá yfir öllu, þegar ég var
0: og, út um allt.
1: Já, alltaf
0: alltaf
1: út. Herðu,
0: já.
1: En talandi normal og ekki normal,
0: já.
1: Það sem að þú lístir á þann, þegar þú horfir í spegil sem bann,
0: já.
1: Og það sem þú sérð, ert ekki þú.
0: Nei.
1: Ef við myndum, hérna, bara fólki sem eru að hlusta okkur,
0: já.
1: Myndi lendi þessu bara á morgun,
0: já.
1: Þegar að vaknaði, horfir í spegilin, og ég horfa á eitthvað, og þetta ekki ég.
0: Já.
1: Flestir myndu bara reikna með því að missa vitið.
0: Já.
1: Misti þú vitið við þetta?
0: Ég hélt það á tímbili. Vegna þess að þú elst upp við það að það sem þú ert að hugsa rangt. Og
1: það munur á því það sem að er verið að þröngvaði til ykkurs, heldur þú horfir raunverulega sjálfa því og þetta ert ekki þú.
0: Nei.
1: En það var
0: bara mitt norm frá því ég man eftir mér.
1: Þannig að þú vandist því?
0: Já, ég meina að þú veist, ég hann að ég hef aldrei upplifað að raunverulega sjá mig og þrátt fyrir alla breytingarnar og mér líður svo mikið betur í dag sem ég sjálf þú veist að því að þetta nær mér þetta samt ekki ég er ennþá ekki að sjá mig í speglinum
1: en horfurðu þá
0: ég verð alltaf stundum
1: horfurðu svona niður í vaskin og tapistu horfir á speilin
0: nei, ég yfirleitt horfi ekki í speilin ég fer og ég tambistu mig svona bara labbati og fer síðan
1: þeir eru ekki vel við speilmyndina
0: ekki alltaf, nei en ég erum miklu sáttari við hana
1: tekur þú selfie? Ekki svo flestir
0: nei, kannski, þú veist, jú, það kemur fyrir en þá þarf ég kannski að taka þú veist, kannski Ég veit ekki, en eru það ekki bara flest allar konur að taka 40-50 selfie og þú kannski svona þokkalega sátt við eina?
1: Ég veit ekki. Ég veit ekki, ég ekki pröfa hérna.
0: En hann, þú veist, já, ég náttúrulega alla ævi hef mér liðið eins og geimurinni sem föst inn í einhverju faratæki sem ekki mitt. Ég hef alveg, ég verð oft og sérstaklega, þú veist, þegar ég var yngri að þá oft, þú veist, þegar ég ert að labba og svona, þú veist, þú ert ekki pæli sjálf með þér þú ert bara þú í lífinu að labba, horfi glugga, gera alls konar hluti og sem allt henni sérðu speilmyndina eina í búðaglugga og ég var alltaf hissa ég var alltaf svo að ha, er þetta ég? Nei, þú veist það var alltaf upplifin þetta ekki ég Og það er stundum svona sem að ég sé ljósmyndir eða sé sjálf með einhvers staðar og ég alveg bara, ég virkilega svona? Þetta ekki ég. Ég sé ekki sjálf með svona. Enni mér sé ekki sjálf með svona. Þegar ég dreymi og alveg þegar ég var lítil stúlka og dreymdi að ég væri einhvers staðar, ég var alltaf stelpa. Ég var alltaf hún og ég var alltaf öðruvísi. ég segi stundu svona, þú veist, í gríni og alvöru, að þú veist, inn í mér er ég, þú veist, ennþá bara, þú veist, 13 ára stelpa, en út af við er ég svona eins og tröllkesan sem át þessa 13 ára stelpu.
1: En kannski eftir þú bara með minni svona ytri ásýnd, heldur en flestir. Ég þóli ekki að hlusta á sjálfa mig í upptöku.
0: Já.
1: Og það mjög algengt sko og ég hef alltaf, já, maður bara svo vanur að heyra sjálfum að segja stóru leiti með kóklusturinni
0: að
1: þegar maður heyrir í sjálfum sér eins og annað fólk heyrir í manni já. Þá það eiginlega ekki ég af því að ég meira kóklusturinn þannig að þegar þú ert að lýsa þessu þá var þetta bara öll skynjunin þín síða eitthvað í kóklusturinn þannig að ekki svo mikið hvernig við birtust öðru fólki eins og þú upplýrði.
0: Nei, mér finnst það ekki og ekki heldur eins og með röddina. Röddin er líka, þú veist, veldur sérstaklega transkonum miklum erfileikum. Að því ef að við farið gegnum ranga kynþroska, sem er helvíti, að það er helvíti að farið gegnum ranga kynþroska. Þú ert að sjá, þú veist, fá skegg í andlitið og þú veist, þetta er bara, þú hatar þetta.
1: Þannig að þú hefði vilja losna við að fara í mútur og það?
0: Já, vegna þess að þú veist, ég náttúrulega leikuna og þú veist, ég á kannski auðvildara með að vinna með röddina og ég búin að ná röddinni svona þokkalega þar sem ég vil hafa hana og þokkalega er að kvenleiri en hún er samt ekki, já, mjög stund samt aldrei nógu kvenleg og hún er aldrei nógu einhvern veginn blíð og aldrei nógu sæt og flott og þú veist, þegar er vinkunum mín að tala veist, þá er þetta svo effortless hjá öllum og þetta er orðið það hjá mér ákveðnum leiti en þetta er samt þannig að þegar ég hlusta sín og sjálf mig þú segi, ok, ég ekki alveg orðin alveg jafn kvenleg og ég held sjálf ofta til þeim
1: Þannig þú ert svona nálgun en ekki, það ekki eins og þú veist að þú hafi breyst og allt í nært orðið þú, það ekki þannig.
0: Ég hef haft þurft að hafa mjög, mjög mikið fyrir því.
1: Og þú ert ennþá að nálgast að vera eitthvað sem að þú átt betur með að sætta því við,
0: Já.
1: En það ekki eins og þú sért að finna þig beint svo. Þetta er eftir bara að reyna að gera eins vel og hægt er þannig að þér líðir sem best við að vera svo sem þú ert.
0: Já, bara líka það við, kynna, þú veist, ég er þú veist, trans. Og hef alltaf verið það, þú fæðist það þú verður það ekki, þú veist þú er ekki þannig, þú sér auglýsingu eða sér bíamyndal já, er svona fólk til, ég ætla að pröfa að vera svona það er ekki þannig þú þetta er bara meðfætt og nýjustu rannsóknir sína, þetta er bara eins og með einhverjuna, þetta er taugafræðilegt, þú veist við erum taugakerfið okkar miklu meira heldur en við erum nokkuð tíman þú veist, þar er meðvutundin þar er hana, tilfinningarnar þar er, þú veist, öll þessi skynjun og við erum ekkit annað en skynjun þú veist, ef þú tækir taugakerfi okkar og setti inn í vélminni þú veist, þá varir þú ennþá þú varir bara í öðrum búk þannig að þú veist, mitt taugakerfi er bara vírað svolítið öðruvísi og mitt taugakerfi passaði ekki bara í þennan búk sem að mér var útlitað
1: og hérna, alveg eins og þú varst ekki strákur
0: já
1: þá ert ekki kona, þú ert fannskona var það rétt að
0: ég myndi ekki orða þannig, ég er Nei. Kona
1: Ég er að reyna að skilja
0: já, ég allan daginn er í stelpa á kona þú veist, þegar ég tala ég en líkamlega er ég transkona
1: Já. En þú veit kona föst í líkama transkona
0: Já, ég er föst í líkama sem var ekki upprunlega hannaður fyrir mig og ég þurft að breyta til þess að nálgast þannig að hönnunin sé nær því sem ég er
1: En hvenær hérna ákvæmstu að fara þá leið? Ég meina því að þú hefði svo sem geta sleppt í ekki ákveðið að breyta þér
0: Já, ég meina að ég reyndi að sleppa því Ég reyndi í mörga ára að samfara sjálfum með mig, ég væri bara kona innan og kalla utan og ég væri bara einhvers konar geðklofi og ég myndi bara fá að fæðast rétt í næsta lífi. Ég hefði bara fæðist röngi þessu lífi og ég myndi fæðist rétt
1: og
0: í næsta lífi.
1: Og þetta er hent annað fólk af því og það hefur bara þurft að lifa sínu lífi með einhverjum hætti og ég
0: vildi, náttúrulega ekki þú særa fólki í kringum mig og ég var alltaf að hugsa aðra. Það var alltaf draumurinn. Þú veist, inn í, þú veist, ég manna því ég var lítil, þú veist, og þá var maður stundum að beða til Guðs, maður var náttúrulega kennt að trúa og hérna, og þú veist, og það náttúrulega bættist ofan á að, þú veist, að Guð greinilega hlustaði ekki á mig því að maður bað til Guðs að vakna daginn eftir, vakna rétt að veist, vakna sem stelpa fá að vera rétt og síðan þú veist, seinna þá bara vonaðist maður maður myndi bara fæðast einhvern veginn rétt þannig að maður myndi ekki líða svona þú veist, að vera fangi í þessum líkama sem mjög rúdlitað að hana, ég myndi bara vakna annað hvort sem venjulega manneskja eða, þú veist.
1: Er eitthvað kraftverk?
0: Já, en þú veist, ég gerði mig ekki grein fyrir hvað ég raunverulega var fyrir ég fór til Bretlands og þar kem ég fyrst út sem tvíkynhneigð og strákur sem að ég deitaði sem að vildi nú meina, hommi vildi nú meina að ég gæti ekki verið tvíkynhneigð það væri bara svona græðki það er bara að velja, það er bara annarkvort þú veist, eða
1: í hvað liðið ætlar að vera
0: já, og það var svona þú veist og síðan það að maður leiklistskóla og maður náttúrulega bara skítrættum að standa sig ekki og hérna það bara all lífið manns í þessi þrjú ár og þetta eru þrjár annir á ári í þrjú ár og þú ert í skólanum frá 8 mótnana til 10 kvöldin sko. Og hérna það tekur svolítið yfir og á þessu tíma kynnist ég sviðspartöðunum og byrja árinni að æfa þá á fullu og olympíska skilmingar þú veist bara strax á fyrsta árinu í leikluskólanum og held ánfram og að læra og verð nemi hjá meistara í, strax og ég útskrifast raunni áður en ég útskrifast úr leikluskólanum og það þú veist og þá var ég að kenna með honum í öllum leikluskólanum á svona stór London svæðinu og það sem sagt við erum að bara kenna í Mountview og það sem sagt lestin biluð og það svona bus replacement service og þetta 2000 og þetta sem sagt vorið 2003 það sem sagt bara alls ekki apríl 2003 og þar er metroblað sem að bara dreift ókeypis í lestakerfið og svona en þú veist fólk náttúrulega þetta slæðist út allt og þar eitt metroblað þú veist þarna sem ég gríp og ég næ sæti inn í þessu strætó bus replacement service sem að bara sniglast í gegnum umferð þarna í London og ég bara lesa allt þetta blað spjaldan á milli, bara þú veist hundleiðist og maður var ekkit með snjallsíma þessu tíma, hefur ekki til bara taka síma og þú veist og maður bara les og les og það það sem maður gerði þessu tíma maður var endalega slysandi og það
1: og
0: lítið grein
1: hvað sem er, bara,
0: já, hvað sem er og... bara þú veist, maður, ég vil tók maður bækur með sér en þú veist, þarna var ég að fara að kenna og ég átti ekkit vona því að lestin yrði stopp, sko náður hingjaði hann og láta mig það að mig senkaði út af þessu og bölvaði náttúrulega sjálfum mér fyrir að vera ekki með bók svo yfirleitt en fann þetta blað og þannig þú veist sko, þið segja að lífið sé fullt af tilvílunum en kannski þetta bara einhver örlög svo skrifuð inn í þræðin okkar ég held að örlögin okkar ekki hreinskrifuð en það eru punktar í lífi hvers og eins sem ég held að segja skrifað.
1: Hvað var í blaðinu?
0: Og í blaðinu var grein eftir transkonu. Það er viðtal við transkonu.
1: En þú hefði að það fundið þá grein eða einhver svona grein eða einhverja fréttir af transkonum eða ekki verið í þessu blaði þannig að það nú kannski ekki svo mikil örlug í þessu.
0: Ég veit, þú veist, ég hafði aldrei fundið neitt á þér. Það var þessu tímapunkti að lesa þessa grein sem mér fannst ég sjá speglun á hver ég var. Og það var svona aha moment. Þannig ég 30 tökja og fyrsta skiptu æminni tengi ég og ég man að ég hugsaði bara vá og segja bara vá þetta ég og segja var bara fylltist ég ókta, spenningi og alls konum tilfinningum og ég fæ tíma á King Cross spítalanum sem að var þá svona trans spítalin í London fæ við tal við læknir og það að fylla út alls konum pappíra og annað og hérna og það biðlistar þú veist, ég fer okkur biðlista en ég sem komin inn í prógramið faktisk ég og það mér sagt að sagði breska kerfinu, það þarf ég að lifa í mínu kynhlutverki 2 ár áður en ég geti fengið að fara hormona þannig að teki ákvörðun að fara alla leið og ég fæ tíma sem sagt þarna þetta þegar ég fæ tíma þú veist, við tala með hann þarna þetta vorið 2003 þessi ég heiti hann það rauklega mæ og þarna og ég að vinna meðal annars þú veist, menn ég að læra að vera sýspartakennari að þá ég að keyra svona í gegnum bara svona skrifstofu svona aflýsingaskrifstofu sem aflýsingabílstjóri fyrir spítala og ég keyra svona sjúkrabíla sem ekki með neyðar þú veist, ég að keyra eldri borgara ég að keyra fólk í nýrnaskiljín ég líka keyra svona geðsjúklinga alls konar og ég að keyra allar London bara með kortabók við hliðin á mér, þú veist, með stýrið hæra megin og þú veist og bara út og það var svo oft sem að
1: ég bara göttukerfi í heimi
0: Já já og það var oft sem að ég var ekkert viss þú veist í grenjandi rigningu og myrkri hvert ég var að fara en einhvern veginn var oft eins og það væri eitthvað sem passaði upp á mig. Alltaf komst ég á rétta stað. Alltaf reddaðist allt. Og hérna og ég byrjaði í prógraminu og ég man að þennan dag eftir hennar fund á King Cross þá fer ég og nú átti ég hinga ég átti hinga peninga ég var, þú veist, ég var að rembast við að læra nám sem var ekki viðurkennd á lánasjóðnum ég var, þú veist, að leigja ein þú veist, ég var bara þú veist, að lifa frá mánuð til mánuður á stundum, þú veist, á, þá lifið maður bara á eplum og kaffi og þú veist rúllutóbaki sem að maður keypti, þú veist, smiklað þú veist, og keypti af tyrkneska mafíunni því að þá bjó ég í Stoke Newington og tyrkneska mafían réði öllu þar og maður keypti bara rúllutóbak og þú veist, að því þá reykti ég eins og allir listamenn, náttúrulega hætti reykja 2012 hérna, minn Independence Day frá reykingum 4. júli 2012 það fyrsti reyklusi dagurinn en ég var náttúrulega löngu búin að vera alltaf að reyna að hætta reykja áður sem eins og sem muni sagði en þú veist þannig að ég var að keyra þessa sjúkrabíla út á suður og það var svona lifibrauðið mitt og sem var ég að leika og við fengum eitthvað borgað var með í leikfélag sem heit Brian
1: Þú lifir þarna sem kona?
0: Þarna byrja ég
1: að lifa sem kona
0: og... Já, já Veist, þarna ég man fyrsta daginn þegar ég fór í rauða krossbúðina og gaf öll kallmannsfötin mín og hérna þú veist og keypti þú veist eitthvað föt þú veist þarna á bara Google Kanel sem að þú veist ég hafði efni á kvenmannsföt og þarna byrja ég bara að lifa sem ég og á þessu tíma þú veist þá hérna lendi maður náttúrulega í alls konar þú veist, það var maður lendi í alls konar aðkasti og þú veist, maður sem maður var að reyna við með einu stundina að reynda að drepa mig næstu og þú veist og þeir sem maður deytaði, þú veist þeir vildu helst ekki láta sjást nema í myrkri og þú veist þannig að maður lendi í alls konar á þessu tíma sem maður gerði þetta ekki auðveldara sem að, þú veist, allt kerfið bara sagði þetta líf mun vera hræðilegt líf þú mynd bara enda, þú veist, ef þú ferð þessa leið þá ertu bara enda í glötun þannig að það var þetta var mjög
1: erfitt Það er nú oft mikið haldið fram að hérna, transkonur eigin og ekki auðvöld líf
0: Nei
1: Þessi herri sjálfsfórstíðinni með að vera
0: Já, það er náttúrulega, það hefur ekkert að gera með því að vera trans það hefur að gera með fordóman og það sem verður fyrir þú veist, að líta á þig ekki sem manneskjöldu, sem hlut þegar við erum að tala um okkur þá erum við að tala um okkur eins og við séum bara fáutar sem vitum ekki hvað við erum geðsjúklingar við erum hérna bara grei sem eigum eftir að enda bara á einhvern ræðilegan hátt og bíómyndir flestar.
1: Algjör vitlýsingar sem að taka kolrangar ákvarðanir sitt líf.
0: Já, og endum, þú veist, bara, þú veist, á vonar völ eða bara tökum okkar eigi líf eitthvað stæðar, þú veist, eða með sprautin alveg í hendinni. Þú veist, þetta er narratífan sem sífellt sögð. Og á þessu tíma... Andrik
1: stjórnvöld er núna að tengja sko transkonur við fjöldamorðs?
0: Já, sko...
1: Það í Kanada núna síðast?
0: Það var ein transkona, já. En sko, 98% af öllum fjöldamorðum er framið af sískynja, þar að segja ekki trans, karlmönnum. Gagkynneðum karlmönnum. Og síðan er bara... mjög lítið prósent af samkynneigðum karlmönnum samt hærri prósent af samkynneigðum karlmönnum heldur en transkonum og síðan um 1,7% sem eru sískynja konur transkonur sem eru þó þú veist, hálft til 1% af mannkyninu að það eru 0,02-3% af þessum
1: fjöldumorðum þykir frétt og enn einn sönnunin yfir að sé eitthvað óeðli tengt ykkar lifnaðaróttum
0: já það sem færri hlutvarslega með að útfara tölfræði
1: það eru
0: færri, er færri hlutvarslega transkonur innan alls transsamfélagsins sem að fara þessa leið heldur en sískynja gagkynneigði karlmenn innan þeirra samfélags og núna nýlega var í fréttum þú veist í Þýskalandi var verið að koma upp nauðgunarhring þar sem voru 130.000 karlmenn sem voru inn í þessu nauðgunarhring þar sem að þau voru að dunda sig við að taka upp þú veist, að byrla konum eitur og taka upp nauðgunna og selja á þessum dark web þetta eru 130.000 karlmenn ok þú veist, en ef að við bendum á þetta þá koma að þessi sömu sjálfskipuðu sérfræðingar og segja ekki allir karlmenn, ekki allir karlmenn. En þú veist, en ef það 0,03% af transkonum sem fremja einhvern glæp, þá að það gilda fyrir allar transkonur. Þá eru bara allar transkonur hættulegar. Þú veist, sjá þessi menn ekki hræstnin í þessu.
1: Þetta í fleiri veðri eins og ef að múslimi fremur hryðjuverk í Ástralíu þá eiga múslimur í Íslandi að byrja þafsökunar eins og
0: Já.
1: Herðu, en það eitt í einna söguðinni sem að minn okkur að spyrja að því að þú lýsir þegar þú ert hérna barn og úningur að þá svona tilvist þín eins og þú veist, þú ert ekki beitt svona velkomin og það hort á því svona hornauga og eins og að sé trublun af þér
0: Já, ég einu
1: af hverju veröldinni fer eitthvað svoleiðis manneskja og á hverju vera leikari þess að þú þarfti að vera upp á sviði nú skil ég, þú voru að útskýra þetta
0: sko
1: hvað ætlar að gera upp á svið?
0: Já málið að þú veist, öll leitust við að því að til eitthvað staðar og manneski sem allatíð svona þessu púsl sem passa hvergi einu og öðruvísi reynir að finna eitthvað stað og í gegnum lífið og ég sagði þegar ég 12 ára að byrja í nýjum skóla þá ákveði ég að læra að vera karlmaður ég ákveði að læra að vera strákur ég byrja að leika þá og ég byrjaði að leika á fullu þá og ég fer í leikfélagi skólanum og annað og ég fann að með því að leika bara 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar þá fekk ég smá frið meðan ég var ekki ég sjálf fólk líka þú veist eftir því sem að ég pússaði þennan karakter aftur og aftur, meira og meira og svona hannan þannig að hann passaði inn í eitthvað ákveðu munstur þá líka passaði virtist ég passa hingað og þangað og eignaðist fullt af kunningjum ég eignast náttúrulega ekki kannski nána vini vegna þess að ég hleyfti engum að þú veist, það fekk enginn að sjá mig en það voru margir sem að kannski löðust að þessari þessum leik og síðan það að þú veist að ég var undir svo mikil í kúun þú veist, ég var að vinna fyrir pappa frá 12 ára, fekk aldrei borga nefnum um helgar, því að þetta það sem ég var að vinna og virkudöfum fóru uppihald, ég skuldaði allt en ég fekk borga um helgar og það fór þú veist, ég fekk þann pening í þess að borga eins og, þú veist, föt og ýmislegt en hérna og síðan náttúrulega fór ég mjög snemma bara eins fjóttu í gata að reyna að vinna einhvers þar annars staðar bara til að fá líka borgað þú veist, var að vinna þú veist, í fiski hérna, eitt sumur þegar 13 og ég steypa gangsti til ég 16 og malbyggun 17 og sem dekkjavegstæði frá því er tæplega 18 og í mörg ár vann ég á dekkjavegstæði en síðan ég bara svo tínt ég fekk ekki að ákveða heldur hvað ég vildi læra þú veist, ég hafði áhuga á humanískum greinum ég hefði getað hugsað mér að þú veist, minn draumu var runni að vera ljósmóðir það var náttúrulega ekki bóðið á þeim tíma en þú veist að því ég var náttúrulega ennþá séð sem kallmaður þú veist, ég er já, þú veist, og ég er útskrifuð þú veist, úr grunnskóla 15 ára að vera 16 ég var 5 ára að vera 6 ára þegar ég byrja í grunnskólanum þannig ég 15 ára þegar ég byrja inn í framhaldsskóla og ég fekk ekki að velja hvað ég vildi læra pabbi sagði að þú læri viðskiptafræði og verði annarkort í Vestló eða á viðskiptasviði í Fjölbrú Breiðholti og ég þekkti engan í Vestló svo ég valdi að fara í Fjölbrú Breiðholt hefði ekki að fara í Vestló ég hafði alveg einhvernig til þess ákveð að fara á viðskiptasvið í Fjölbrú Breiðholt og þegar á afmælisdeginn minn þegar ég 16 ára, þá segir hann við mig núna ertu 16 ára og þá varstu orðið lögráða á þeim tíma, nú geti ég hendi þér út ef að þú stendur þig ekki ef þú stendur ekki í skólanum, þá hendi ég þér út ef þú borgar ekki heim heldur ánfráðan að vinna verið mig og borgar heim þá hendi ég þér út ef þú rífur kjaft og hlýði mér ekki, þá hendi ég þér út þannig að ég var þú veist, stöðugt að þjóna honum og undir hans hæl ég fattaði rauninni ekki og síðan þegar ég var að reyna að flytja að heima að þá grét mamma því hún hafði engan það ekki rauninni fyrir en ég tvítugt og loksis komin að heiman að ég uppgötaði það, ég borgaði minna í leigu eftir ég komst að heiman heldur en ég hafði gert heima
1: bætti efnaslega stöðu þína
0: já, bara töluvert en þú veist, þannig að ég stend upp með það ég að læra sagfræði og bókmyndafræði í háskólanum og er í stúdentaleikhúsinu og hana og ég bara rosalega týnd og brotin og þá fer ég að því þá voru svo margir í stúdentaleikhúsinu þessu tíma sem að ákveða fara í pröfur þú veist leikarapröfur
1: í leiklistaskóla hérna heima
0: já. Og ég fer í pröfu á þess að vita raskar hvað er að gera og náttúrulega kemst ekki ánfram þú veist, en þetta var ákveðu skóli og ég svona veit hvernig þetta er og svona og held ánfram að vera að nýstunduleik og svona og síðan sé ég þú veist auglýspröfu fyrir svona method leiklistskóli í Bretlandi og mín hugsun er þú veist, ég get alveg orðið leikona eða leikari að því ég alltaf að leika ég að leika enda laust í lífinu og líka það að fara til Bretlands og losna undan bara frá mömmu og pappa það var, þú veist það var líka einnig því og ég kemst inn, við erum eitthvað þú veist, 44 sem komast inn og náðust ekki nema 30 að útskrifast þetta er svona mjög intensiv vorum eitthvað á 2000 sem sótt skólan þannig að þetta var ekkit auðvilt ferli, en ég komst inn og hérna en þú veist
1: En þú lærðir að vera leikari sem já. Kall.
0: Já, já, eru einu veru, en ég tók að mér
1: hlutverk. Er þú munur á því? Kanntu þá nokkuð að vera leikona?
0: Já, ég var alltaf, ég var alltaf, já.
1: Hlutverki sem varst að leika var allt sem hann kall hlutverk.
0: Nei, það var nefnilega ekki, þú veist, ég leik alltaf svona, eins og í Urban Wells Head State, þá leik ég geðsjúklingin sem hann hleypur með gummikjúkling og er í kvenmannsnarpu sem allt leikir þetta, hálf nakin. Ég leik klæðskiptinga, ég leik alltaf mjúkulhutverkin. Og
1: varstu góðu leikari?
0: Það náttúrulega fyrir...
1: sem
0: aðra að dæma
1: sem kallleikari, nei þú lítur að vita er það ekki
0: Já, ég meina að þú veist, við
1: maður veit að hvort að maður er hérna, on top of it eitthvað sko, ekki, sko.
0: Ég var það góð leikona að ég sannfærið fullt af fólki það að ég væri kallmaður í mörg ár. Þannig ég held að ég sé mjög góð leikona, ég mjög góð leikari.
1: Já, já.
0: Að því ég náði að sannfæra fullt af fólki að ég væri eitthvað sem ég var ekki. Og ég náði að lifa af sem eitthvað annað. Og þessi, þessi leikur bjargaði lífi mínu á mjög erfum tímum á Íslandi. Ísland var ekki þetta, þú veist, hinsegin, svona, hvað við segja, það náttúrulega ekki partís neynstaðar. En, en hinsegin, hvað við segja,
1: hvað myndir þú?
0: Örugara svæði.
1: Myndir þú segja að það væri svona ágætt í dag en hafi verið vont?
0: Ég
1: eða
0: meina,
1: er þetta vont í dag en hafi verið enn verra
0: sko, milli svona 2012 til fram að COVID kannski náttúrulega COVID var bara svona smá positæki en þá hafi þetta verið mjög gott en strax í COVID og jafnvel kannski veist, að byrja raunni þegar Trump í kosin 2016 þá byrjar þetta aðeins að þá eru teikn á lofti, bara strax þá en hann fer mér varlega í þetta fyrst og segjum kemur COVID og það setur alltur inn í planið hans á hold það sem við erum að sjá núna raunverulega planið sem hann ætlaði sér að gera allan tíman COVID raunni bjargaði okkur að því leitinu til að hann náði ekki gera það sem hann ætlaði að gera sorgin að hann var kosin aftur og hann að hafa áhrif út allan heim og hann meiri segja markvist að setja peninga í alls konar stofnanir sem eru markvist að hafa áhrif hans innan þarna þessa pistils þarna project 2025 að þá það markmið að hann ætlar að geta útrýma bara transfólki hann ætlar að útrýma hinsegin fólki þú veist en við vitum það að þú veist að líffræðilegu fjölbreytileiki taugafræðilegur fjölbreytileiki er eitthvað sem fæðist með og þó þú útrýmir öllu hinsegi fólk í dag þá heldur hinsegi fólk ánfram að fæðast
1: Herðu, en þú komst út úr skápnum sem kona, maður getur orðað þannig
0: Já.
1: Og hvernig gerir maður það? Er það fyrst bara labba út í búð og kaupa brauð og tilbaka aftur sem kona svo er það pappa og mamma er að segja þeim það
0: Nei, ég meina að þú veist ég kem út þarna 30 tökja Og ég segi bara, vinum mínum í Englandi. Ég sagði engum á Íslandi frá því.
1: Þannig að þegar þú hefðir þú þurft að fara heim eða þegar þú fórst heim, þá bara skiptur föt í á leiðinni og kemur lendi sig kall.
0: Nei. Sko, jólin 23, þá kem ég...
1: 2023?
0: Nei, hann 2003.
1: Það getur ekki verið, 2003.
0: Já, 2003, nú er ég farin að rugla tölunum. 2003.
1: Já.
0: Að jólin 2003, þá kem ég heim til Íslands, því bæði mamma var svo frekar veik og þú veist, ég samt kom eins lítið þeim og ég mögulega gat þessi tæp 9 ár sem ég bjóði á Bretlandi. En ég kem heim þarna og ég kem á flugvillin, bara þú veist, vöksuð frá tá, þú veist, bara sem kona, einhvernum kínaföttum og þú veist, bara mjög... bara sæt,
1: lekkur kona
0: nema að pappi tekur móti mér á flugstöðinni og hann bara segir oi, því líkur bara viðbjör ertu hommi núna ertu bara hann að tóta titlinga og eitthvað svona bara mjög brútal svo ég bara, ég fer einhvern veginn inn í skápin við það og síðan förum við, keiri hann til systur minnar þar sem að hérna mamma Vestu, hún bjó þá í örgjabandaleginu var ég með íbúð þar í mörg og en hún hérna já, systir minni og það bara allir einhvern veginn bara, þú veist, mamma alveg bara, oi, hvað að sjá þig og það er ekki hægt að sjá þig svona og ég hrökkla svolítið inn í skápin og ég segi bara, já, þetta fyrir hlutverk þú veist, ég náttúrulega lærði method leiklist og bla bla bla fel mig svolítið bak við það og ég veit ekki fyrir en þau eru bara komið ykkur jakkafutt og bara segi, farði þetta og ég náttúrulega bara, ég fer inn í skápinn og segi hann bara, get ekki beðið að komast aftur Bretlands og kem til Bretlands í byrjun janúar fæ segi hann bara símtal tveimur vikum seinna að ég þurf að koma heima því mamma hafði fengið heilablóðfall og mamma deyr 31. janúar 2004 og þar var ég svolítið í skapnum bara, þú veist, meðan ég er að fyrir fór fram og annað og var mjög erfitt að vera svona þú veist, bara einhvern veginn hvorki né og ég missi af svo sett, tíma hjá King Cross, átti tíma í byrjun februar og ég, það veist, allt sem fylgir því þegar manneski deyr það bara slatti og eins og hérna hún var 66 að vera 67 og dánarorsökin að hún svelti sig hel hún viljandi ákvað að hún hætti að borða og það var búið að segja henni nefnilega að hún myndi missa íbúðuna hjá öryrkjabandalaginu þegar hún 67 því að það færi hjúkurinn heimili og hún hafði sagt þá ég ætla þá ekki verða 67 og hún stóð við það
1: Þetta er kannski ekki allir sem áttu að segja á því að þetta er mikið þrep sem að þegar öryrkin verður 67 ég held að sem að aðeins búið að milda þetta Já. En það fólk að lent í alls konar hremmingum að því að þú hættir allt inn á öryrki og orðin að eldri borgara
0: Já, já
1: Þannig að þetta er
0: þetta Og líka er, það fyrir mannesku sem fíkill og með, þú veist, fullt af sérfræðingum og þegar við vorum að taka til í íbúðin hennar þá voru pillur í öllum skápum Það var, þú veist, af alls konar gerðum, þú veist, ég fór með tvo fulla ruslabóka bara, þú veist, svona, þú veist, eins og bónusbóka alveg bara hlaðna að pilluglösum og pillupökkum þú veist, í förgun hjá hérna apotekaran
1: sem hún hafði fengið frá mörgum leiknum
0: að. Já, og samt var hún alltaf skort hún alltaf verkitöflur og allt aldrei nóg
1: En myndurðu ráðleggja ykkur hérna sem að fara sömuleið og þú að lenda sem kona í kínafötum og pappi að sækja því á flugvöllin og þú ert ekki eins og hún að segja nú frá þessu Er þetta snjallt?
0: Ekki eftir á en ég var bara einhvern veginn þegar ég var þannig á þessu tíma ég fann fyrir svo miklu frelsi og ég fann þú veist, þegar þú finnur að þú ert þú og þú vilt ekki fara tilbaka
1: og þú vonast að þau myndu finna það líka
0: já, og ég hugsaði bara ég ætla aldrei aftur að fara í einhver kallmannsföt þú veist, auðvitað eru bara föt og skiptir engu máli en á þessum tíma þú veist að þá bara hérna, gæti ég ekki hugsa mér að fara einhvern veginn tilbaka en síðan þegar mér mælt með svona bara einhvern veginn ég einhvern veginn bara fordómum bara hatri og að þau bara þeim finnst ég viðbjörsleg að þá einhvern veginn hrökklast ég bara tilbaka en það var ekki til að stoppa mig ég meina eftir að þú veist, við erum búin að ganga frá öllu með mömmu og hérna ég fer aftur til Bretlands þá byrjaði ég bara sko, ef eitthvað að gefa í var bara ennþá meiri hún
1: og kom ekki að sög að þú hafði mistað þessu tíma þannig að þú tast ekki aftur fyrir og...
0: Já, ég meina, ég það senkaði allt, þú veist, ég var búin að missa tíma gagvart transteiminu í Bretlandi þannig að það þýtti að þú veist, í staðan fyrir að geta byrjaði hormónum, þú veist, þannig að kannski hérna í byrjun ás 2005 að þá var ég kannski að horfa á í enda ás 2005 þú veist, þannig að það senkaði öllu en ég hjælt mínu striki
1: Þú skiptir máli og með þú ert í þeirri stöðu þá þú kannski þú horfir tilbaka núna og breytir það kannski ekki svo miklu hvort þetta var þarna nokkrum mánuðum til eða frá en á meðan þú ert í þessu þá er það skiptir það miklu máli Herðu, hérna er einhver sem að hefur ekki vilja að taka við þér eftir að þú breytist
0: Já, já, fullt af fólki innan ættarinnar stór og mikilvægt en já
1: og ertu þá bara ekki velkomin eða?
0: Já ég meina að þú veist á sömu stöðum ég ekki velkomin á öðrum stöðum þá bara hætti fólk að hafa samvælt og hérna já það bara þú veist eins og það er sko og ég hætti líka þú veist vissulega ég hætti líka að reyna þú veist það var ákveðna einstaklingar sem ég var alltaf að reyna að hafa samvælt við og reyna að mynda eitthvað samvælt við og það var alltaf bara einstefna og síðan þegar ég gafst upp og hugsaði að bara nú ætla ég bara pröfa að hætta af samband og þá var að þeirra hafa samband við mig að þá bara var ekkert samband þannig að það, það bara gerðist þannig að ég misti raunni þessi tengsl en ég meina ég var hvað sem aldrei minn eitt bakland per se en ég var heppin ég meina þú veist ég átti fólkið þarna suður frá þú veist ég átti
1: það,
0: tók,
1: það, það tókur
0: já, ég meina það var allt áið eða þú veist fóstu mamma og, hún reyndar sá mig en hún var komið með með ætli glöp þannig að þú veist en hún sá mig og vissi þú veist og tala alltaf um mig sem hana síðust árin
1: en hvað með svona bara eins og félaga áttur félaga þegar þú varst að, að hérna, þykist þeirra strákur svona 12 ára og upp úr því í fjöla skóla áttu, áttu æsku, æskuvinni
0: ég á enga æskuvinni sem ég get sagt æsku, æskuvinni
1: en það verðst svolítið sem að geymira
0: Já, en þú veist, en þess, þessi krakkar í fjöldaskóla sem eru orðið fullorðið fólk í dag raskaplega gott fólk það tók mér, þú veist, það skynja alveg að ég var öðruvísi og ein þeirra sagði, þú veist, á svona reunion við tölum þú varst alltaf svo reið þá þú sýndir það ekki og alltaf einhvern veginn ein þú hlýftir engum að þér og það var náttúrulega vörnin þú veist, það getur ekki sært þig að þú ert alltaf ein og hérna þetta rosalega gott fólk og það það lagði mig aldrei einelti eða sýndi mér eitthvað og það reyndi svo oft og marga vegu eitthvað neginn að hafa mig með þú veist já og hérna ég get ekki sagt annað
1: en, kannski meira en að þú hafðir getur til að þykja
0: já og ég átti vissulega kunningja sem ég hleyfti aldrei að en þú veist það ég á vini en það sem ég eignaðist þegar ég var rúmlega tvítug innan móturulega heimsins móturulega heimurinn sérstaklega
1: eins og var
0: ég var það já. Ég á ennþá móturhjól ég ennþá móturhjólum
1: og áttu sem að leður jakka og galla jakka
0: ég núna ég í Gore-Tex nú ég bara nú
1: stýst þetta ekki sem er svona eitthvað merki á bakinu
0: ég var í leður jakka og ég var í svona klubbi já. Ég var í klubbi sem að er með núna aðal bakistöðun og Akureyri en þetta var á sín tíma var þetta náttúrulega fólk þú veist sem að var bæði við allstar af á landinu en nú er bara klubburinn þróast þannig að hann er bara Akureyri
1: Er það kannski kultúr svona fyrir þá sem að fytti ekki alveg inn í samfélagi
0: á þessum tíma, já
1: að finna sig inn í móturhjólklubnum
0: Já, ég meina á þessum tíma að þá voru við svona, við vorum þetta fólk sem að var talið úrrak, við vorum fólk við vorum götubötn líklabötn, við vorum bötn þú veist, af heimilum þar sem að var óregla þar sem að var ofbeldi, við vorum svona utekarspönnin, við vorum þetta þessi kynsló sem ólst upp við að hlusta á tapatíkara svo freflana og pöngið og vorum svolítið ung og reið og klúles og við fundum okkur í móturlömmenskunni að því vorum ákveð, það var ákveð frelsi
1: mikið blessun að séu til svona félagsheildir það sem að þeir sem að samfélagi vill ekki taka geta fundið svona félagslegt skjól í
0: og mikið af okkur úr breyðaltinu
1: er það en svo að börn
0: já
1: egnastu börnin fyrir eða eftir
0: ég er líffræðilegur faðir allra barnana
1: En ég samt, hvað
0: er þið mörg? Já, þrjá stráka
1: En ég er samt pappi þeirra?
0: Ég er samt mamma þeirra
1: En fyrst varstu pappi þeirra?
0: Já, ég var það, já, fyrst Sá yngsti var samt bara tveggjara þegar ég kem út fyrir fullt og allt
1: Hvernig er það gengið?
0: Já Það bara, ég meina
1: Þú ert móður þeirra í dag?
0: Já, ég er móður þeirra, þú veist, ég segi stundum að sko, þú veist, ég er bara fett í fótspor loka laufi og svona bæði faðir og móður í senn sko þú veist ég lenti því 2004 í lok ás 2004 að vera nauðgað og ég reyndi að kæra það og löggan bara sagði að það þýtti ekki fyrir fólki sem ég að kæra við varum alltaf á hnjánum hvað sem er og áttu við að við varum allar þú veist að selja okkur ég fer til Íslands reyna að fá hjálp ég er sett á ykkur þunglitslið og ég er bara dofin, ég fer aftur Bretlands, ég kynnist þar konu sem er finnsk en býr í Bretlandi á þeim tíma og hún verður síðan ólétt og hún segir við mig að ég fá ekki að sjá barni mitt nema ég kom með henni til Finnlands og ég þurfi svolítið að manna mig upp í raun og veru þannig ég fer svona smá saman runni eins og kalla á einsku detransitiona að ég fer runni aftur í skápin með sjálfa mig að því að barni skiptir með máli
1: og það merkingin að manna sig upp er það að verða kall
0: já, það runni það sem að þú veist ég meina, ég á þessum tíma allt búin að vera á móti mér veist, ég búin að lenda í rosalega opildi og alls konar sem að þú veist bara vondum samböndum þú veist og hérna fólk svona að reyna að fá mig til að leiki í klammyndum selja mig þú veist, það búið hlut gera mig rosalega á þessu tímbili ég mjög brotin eftir sérstaklega nauðgunina En ég ennþá með allan bak, ég hef aldrei runnið í öllum áfullunum frá barnæskunni. Þú veist, ég með allan pakkan og ég algjörlega brotin og þarna eitthvað lítið barn á leiðinni. Og ég seta bara í forgang og ég fer aftur að leika og það þarna sem ég segi við sjálf mig að ég sé bara geðklofi. Að ég sé bara kalla utan, kona innan og ég verði bara að læra að vera venjuleg manneskja.
1: Þannig það bara og ég ætla bara að reyna að lifa fyrir það barn.
0: Og ég fer í þetta og segi náttúrulega gengur þetta samband ekki upp af því þú veist, þetta var bara ekki þú veist, ég bara það var byggt á kúin en strákurinn minn var, þú veist, ég var fór alltaf út til hans meðan hann var yngri og var eins mikið með hann og ég mögulega gatt og hann var öll jól og sumur hjá mér og stundum var hann alveg hálft ári einu hjá mér og var í íslensku skóla og hérna og þú veist, ég borgaði þú veist, alltaf meðla með honum beint út þá til að maður 19 ára bara þú veist, þess að hjálpa honum og ég sendi honum reglulega pening en hinn mamman sann úti, hún svona full af samsæðriskenningum og eftir COVID þú veist, að hann kemur heim hérna 21 og við fáum öll COVID og það kemur ljós að hann kemur með COVID utan og hún samfarin að það ekki til neitt COVID Og ég hafði bara haldið honum í stofufangilsi í 14 daga út af engu. Mm. Og þannig að sambandi okkar ekki gott í dag. Hann að vera tvítur núna í mars. En hann var svona ástæðan fyrir að ég fór aftur inn í skápin á þessum tíma, en líka bara því ég var svo brotin og hafði ekki ert. Sem kynnist í annari konu sem að verður klettur minn. Mm. Og fyrir hana vildi ég svo mikið vera bara þessi venjulegi maður. Ég vildi ekkit frekar en að vera bara sá maður sem hún sá og ég fór til alls konar, ég fór til læknamiðla og allt þess að reyna að særa úr mér að vera trans og það raunin ekki fyrir en þú veist að ég bara komin algjörlega endastuð og ég var komin á þann stað þú veist, búin að fara til sálfræðinga og geðlækna að reyna að bjarga mér og þú veist, sálfræðingur sem að ég var hjá sem síðar fór að vinna fyrir transteymið en var ekki að vinna fyrir það í byrjun hún sagði bara við mig þú veist það ekki þetta að breyta þér þú veist, það ekki þetta að lækna þig þú veist, þú ert trans og ef einhver í heiminum ert trans þá ert það þú og hún segir þetta bara svona og ég gráta þetta gólfinu af því ég vildi bara fá að vera þú veist, læknast ég vildi fá að vera venjuleg manneskja og ég gat ekki hugsað að gera konunum minni það að koma út í skapnum þannig ég planaði bara slys að því ég vildi að þú veist ég vildi heldur ekki særana þannig að þetta erði augljóslega sjálfsvík og ég planaði slysið alveg í smáatri og þú veist
1: og mettur til þess
0: og en síðan bara það eina nóttina ég bara veist, svaf ekkit mjög illa reyndar hefur gert það meira minna allavega en á þessu tímabili þá var ég bara þú veist, en nánast ekkit að sofa og í lok mars 2018 þá vaknar hún meðanótt sem að hún gerði yfirleitt aldrei svo að minnst og steinn alla nætur vaknar hún meðanótt, kemur fram og segir, betur, akkur ertu hérna í myrkrinu og ég segi, já, ég bara með mígrinu þú veist, ég nú búin að vera með mígrinu frá 11 ára sem byrjaði eftir ára sína stóra ára sína Og hérna og ég segi bara, þú veist, hann ég taka töflur og þú veist, fara bara inn að sofa og ég kem á eftir en hún segir nei, veistu, það, þú veist, það eitthvað rúsulega mikið að meira en vanalega og búið vera, veist, það alltaf eitthvað þú veist, finn alltaf sem þú vilt ekki tala en nú verð ég bara að spyrja þig ertu hommi? Þú veist, við vorum búin að vera saman hérna í tæp 10 ár og hún var búin alltaf búin að sjá alls konar tendensía hún var svo manneski sem að var minn besti vinur og svona næst mér þannig að hún var náttúrulega búin að sjá svona glipsa í gegnum þessar grímur því að þú getur aldrei verið góðu leikari nema að það sé eitthvað sannleikur í því sem vart að gera þannig að, þá ég var að leika hann þá var það hann alltaf þá var alltaf ég sem studdi við það þú veist það var ekki þannig að gríman væri alveg úr tengslum við kjarnan þannig að, en hún gat ekki hugsa sér að vera hann að vera gift annari konu og var mjög reið þegar hún aukvitað í raun og veru hafði hún verið gift annari konu og en við

0: með hennar hjálp með þessu þúst af því að þegar hún spyr mig ertu hommi þá segi ég bara á þess að hugsa eða væri svo einfalt þúst bara og þá segi henni runni hvað ég og hef runni alltaf vitað og vissi þúst frá 2003 vissi ég alltaf tíð ég væri trans en var ekki tilbúin að en það að segja þetta það létti það mikið af mér að, að þó að vissulega væri sorg að sambandi væri búið alltaf að ég fann tilgang með því að vera lifandi aftur og síðan þetta náttúrulega búið að vera baráttu á þrautiganga þú veist alls konar uppskurðir, einn uppskurðurinn ég dónastu því, ég fekk sýkingu og vann eru dauð og þurfti að fara í neyðar uppskurð og þú veist og þurfti að fara berjast fyrir að fara í annan uppskurð, þú veist, mörgum hún og setna til síþjóðar þannig ég búin að þetta búið að vera erfi ganga frá 2018 en í dag ég orðin heil orðin ég sjálf og ég segi ekki til neynu og ég mjög hamingjusöm og mér líður mjög vel
1: Þetta þú situr hérna og ert að rifja upp æviðina
0: Já
1: Þá svona, það verið mikið á því lagt
0: Það alveg slatti
1: Já ja, Umfram svona sem gengur og gerist
0: Já, já
1: Hefði náttúrulega verið miklu léttara eða hefði bara verið hommi
0: Hefði verið miklu léttara en þú veist nú ég sambandi með annar konu og það hefur ekkert að gera þú veist, ég líka heyrt það
1: ég var ekki að meina þannig, ég var bara meira að segja svona en, valkosti ef þú verið að fara í stórmarkaðin og mætti velja eitthvað svona
0: já, já,
1: það þrjú verið, vesin í lífinu
0: já, já,
1: að það, það að velja mikið, að vera transkona helvíti mikið í vesin sko.
0: það, það alveg slakku vesin en
1: líkriði
0: já
1: já, þið lærðið æska það má hérna
0: En ég meina að þú veist ég sé ekki eftir neinu að því ég átti börn mín og þeir eru dásanleir og hann og þú veist elsti sonum minn á örgla vonandi eftir að koma tilbaka
1: Rattar heim
0: Já, en þú veist hann veit allan að hann á mömmu hérna á Íslandi sem elskar hann og hinni sinni mín eru bara mjög ánægður og stoltir að eiga mömmu sem trans og þeir eru tala aldrei mig öðruvísi mömmu sín og hinn mamma er ein besta vinkonu mín í dag við tölum mikið saman og erum í miklum samskiptum bara út af strákunum okkar og hérna og hún og núverandi kærasta mín þú veist þær helsast þú veist með virtum og er ekki annað en að sjá að þær þykir væntu hvora þeirra Þannig að þetta orðið svona stærri fjölskylda, nútímanlega fjölskylda, svona modern family. En þú veist, ég var alveg lent í því að vera spurðið byrju, akkur varst að fara í kynum allt þetta og enda síðan bara með konu. Þú veist, en þetta snýst aldrei kynlífið. Þetta snýst hver þú ert. Og ég var alltaf og hef alltaf verið kona.
1: En ég sagði það mikið á því lagt og svona, en það ekki að, maður finnur það ekki á þér, þú kemur stundum hérna við rauðaborðið og...
0: Já.
1: Og rífi kjaft
0: já. já, já.
1: Það, það er svona spönk í þér það ekki, það ekki sífrandi sjálfsorkun og hérna, sorg sem að berðu utan á þér ég veit eitt,
0: Nei.
1: Svo erum við alls konar innan það getur vel verið grátum öll inn í okkur
0: já en ég sko ég fekk góða hjálp ég fekk, þú veist, ég komst í áfallameðferð hjá geðdeild Landspítalans bæði hóp áfallameðferð og sín einstaklingsmeðferð
1: En hvað áfallið þitt? Áfallið, það
0: Það náttúrulega, þau eru mörg sko en málið að ég væri ekki það sem ég í dag án þess að hafa lent í ykkuru og það stundu sagt að áhugavert fólk fólk sem hefur lent í ykkuru fólk sem lendir ekki neinu, það ekki drosla áavert ofta tegum.
1: Það samt ekki að mæla með því, þetta stundur sagt, þú veist að fínt að hafa ferði helviti sem að rattur út aftur.
0: Já.
1: Það fínt að vera búin að því,
0: Já.
1: En það ekki að mæla með því neitt gerir það, sko.
0: Nei.
1: Nei
0: ég myndi ekki óska neinum nei, að fara mína með þær. Bara ekki einum með neinum.
1: Nei, en samt er hún það sem að hún er þú, þín vegferð er þú, það sem þú ert.
0: Þannig hvernig ég var alltaf því ég var alltaf öðruvísi alveg frá því ég var pingu lítil. Þú veist ég var öðruvísi en systkini mín, þú veist hin fimm.

0: að því litinu til að ég hafði kannski ég hafði vilja til að skilja annað fólk ég hafði vilja til að setja mig í fótspor annara og ég bjói verið þessari miklu samkennd Mm. ekki bara gagvart fólki heldur dýrum og tilverunni og öllu saman og ég hafði endalausa hvað við segja, fróðlegs fyrst að læra mm. það aldrei svo að ég haldi að ég sé betri en einhver annar það aldrei svo að ég haldi að ég sé búin að læra allt og viti allt betur en allir aðrir ég veit kannski betur en akkurat manneskinn sem að tala þú veist við rauðaborðið þessu sinni mm. út af minni reynslu og þekkingu mm. En það bara ég, þú veist, sem að veit kannski betur en einhver einn ákveðin aðili, mm. en það kannski einhver annar aðili og á nefa sem veit betur en ég. Mm. Og hérna, og ég alltaf tilbúin að taka móti því og viðurkenna, þú veist, að ég alltaf að læra. Og kannski þetta sem mamma gaf mér, þrátt fyrir allt sem að hana bitur leik og annað, þá gaf hún mér það, þessa sýn, að lífið skóli mm. til þess að læra
1: sem hún og, reyndar bara skrópað í
0: já, já
1: oh.
0: svolítið, en þú veist það samt, hún gammir samt mm. þá sín og hann og það þess virðið að lifa því vegna þess að þú veist þú veist aldrei hvað hinum með við hotnið
1: sástu hann að norsku þættin að berrið betri maður?
0: Nei, ég hef ekki orðið það Ég hann að...
1: Hann er þetta að segja því, sko, hann sé transkona í þáttunum, en ég held að fjalla ekki það, sko.
0: Nei.
1: Það fjalla ekki það, sko.
0: Ég hef ekki sé það
1: það er svolítið svona þessi kynja hlutul eru skemmtilega. Ég bara, þú horfir á þetta og ég nefnilega sem að halda áfram umræðið þess að þætti, þannig þú kannski horfir á þetta og kemur og ræðir við okkur þess að þætti.
0: Er þetta á rúf?
1: Þetta er rúf bara í sarpinu með að spilaranum, hvað er þetta?
0: Já. Þú veist, ég sko þegar það, við skiptum sko hálfumannað mm. en við bjúum í sama hverfinu ég á fyrirfundi konu mín af ásetningi mm. þannig að strákunir hafa jafnt aðgengi á okkur allir tíman mm. og þeir koma náttúrulega í heimsun í tíma og tíma mm. og þú veist og vita það alveg þeir eiga þessi heimili mm. og þeir eiga þessi heimili ekki bara þegar það þeirra tími þannig að þeir fá svolítið og hafa alltaf fengi að ráða svolítið mikið á hvað hort þegar þeir eru
1: Tengt þessu sko að hérna, þú áttir ekki góðan pabba og þú áttir ekki góðan mömmu
0: Nei, ég myndi þú veist, það er ekki þau eru ekki alvond mamma og pabbi eru ekki alvond en þau voru ekki góði fóreldrar
1: Nei, þau voru ekki góði fóreldrar
0: í sínu hlutverki
1: Þau eru ekki mikla fóreldra getu
0: Nei Nei.
1: Fólk sem að upp eldst upp við það að það gerir ekkit automatist að vera gott foreldri það þarf alltaf að vera að hugsa af því það hefur ekki sko fyrirmyndirnar eru ekki inngrónar í það sko. Þannig það svolítið mikið meiri fyrir að vera þokkalegt foreldri að maður hefur ekki notið góðs uppeldis
0: það er aldrei verið fyrir mér að þykja væntum annað fólk ég hef bara þannig gerð einhvern veginn eins og ég segi þú veist það er aldrei þú veist, ég hef aldrei þurft að hafa fyrir því að elska börni mín
1: Amma mm. sagði hérna þú getur verið vondu við fólk með að vera góðu við það mm. og það er hlutið að sko að foreldra skildunum að stundum maður ekki bara alltaf að maður með svona maður elska börnin en maður líka í hverju hlutverki sem til dæmis að það ekki kannski ekki allt í bóði
0: Nei, það heldur ekki á mínu heimili, alls ekki, en þú veist, þeir vita akkurju, þeir fá alveg rökstöning akkurju sem þeir ekki bóði og við tölum ekki saman og við hefum gert alveg frá þau voru litlir. Litlir þá, þú veist, þegar þeir höfðu ekki skilning og eitthvað var ekki, þá bara samt, þú veist, litið að vita að eitthvað væri hættulegt eða eitthvað væri ekki gott og það var nóg útskýring þegar þau voru litlir þegar þau voru eldri þá útskýri ég bara betur fyrir þeim akkur og sömu hlutir ekki lægi
1: Þú lýsir svolítið svo séð svona ákveð mein sem hafa verið í fjölskyldunni sem hafa hlaðist upp í pappaðinu sérstaklega kannski finnst þér eins og þú setja að hérna, setja rof í ættarsöguna að það sé svona einhver sem að var skaðræði sem að þú þér að takast að skilja eftir þannig að það færi ekki verið á bönnu þín
0: Já, ég allan að reyna að passa það, þú veist, að að gera bara mitt besta þú veist, og reyna að vera eins gott fóreldri og ég get verið en þú veist, ég ekki að halda því fram að ég sé eitthvað fullkomin hérna kannski ég ofdekra ég hef alveg fengið að heyra það að ég ofdekra gera þá of miklu meimingum þú veist, þér eru þú veist, já ég meina til dæmis þegar við fengum öll COVID og ég varð svona veikust af því ég með astma og varð mjög mjög veik og fór upp á spítala þú veist, af því ég var neyðar innlögn til að fá næringu í æð og annað og fór upp á aðfokudag og þegar ætlaði að halda mér þú veist, allan í sólarning og ég sagði þið fáið 2 klukkutíma og þá þarf ég að fara heim og eftir 2 klukkutíma fór ég heim og ég eldaði jólamatinn þú veist að því að það er mitt hlutverk að sjá þá ég þeir eru ennþá þannig ég meina að þú veist ég hvað segir maður dekstra þá svolítið en þeir eru alveg farnir að vera miklu sjálfstæðari en ég veit ekki ég vil frekar fara í öfugátt og vera kannski ofmjúk heldur en að vera ofhörð.
1: Já, en það getur maður svo sem bara takk okkur leitið alveg börnin upp, þau springa bara fram þessu þau eru, sko.
0: Þannig já, já.
1: Það er stundum við algjörlega ofmetið hvað er stórt hlutverk sem bara fóruldrið, ég veit að fóruldrið geta eyðrað börn, geta skadað þau.
0: Já, en ég meina að fóruldrið mínir eyðulegðu mig ekki. Þau náttúrulega, og ég eins og segi, þú veist, pappi er ennþá lífi, ég hef ekki talað við henni mörg ár, en ég vill honum ekki dýlt, þetta er bara manneskja sem að af því að hann runni horfðist aldrei augu við sína eigin djöfla að þá er hann ekki bara þú veist, þá vildi ekki hafa hann í kringum mín börn en þú veist, ég vill honum ekki nema gott og þetta er eins og bróður minn sem alkoholisti sem er yndisleg mannvera svo margan hátt og marga vegu ef hann bara færi meðferð þú veist, ég vill engum illt engum af sískinu mínum það vil ég illt
1: en þú varst sérstætt barn
0: Já, svona öðruvísi
1: Þegar að, hérna, hefur kemur að fyrir að þú sérði eitthvað svona sem bara 6-7 ára og horfir á það og sér, já, þetta svona eins og ég var Eða þú svo einstök að þú bara ekki reykist á
0: Þetta hljómið svo hrókafyllt þegar maður segir þetta svona einstök
1: það þá hluti að því að við erum til sko, já, við erum öll einstök svo.
0: Já, sko, ég las rosalega mikið Terry Pratchett elska þann reythund og það í einnum bókinni Ríbermann, þegar döðin ákveður taka sér starf sér sláttumæður og hann að slá grasið og hann slær eitt gras í einu og bóndin kemur til hann og segir heldur að gangi, heldur að mun ekki ganga raðar ef þú slærið svona þú veist, slatt af grösum og það sann, eitt, hvert einasta gras er einstakt á sína virðingu skilið og þannig fólk, það allt einstakt
1: Við erum eiginlega sjálfstæðar veraldir.
0: Þannig ég, til þess að svara spurningu, nei, ég sé ekki sjálfa mig sem slíkt í einhverju 6 ára barni, en auðvitað hef ég séð transbörn sem eru 6 ára og ég sé alveg sömu taktana. Sérstaklega þegar ég sé fóruldra sem leifaðum að vera þau sjálf, er ekki íta þeim í neina átt. Hvorki, þú veist, þess að
1: það eina. Fallegt.
0: Já, vegna þess að þú átt að leiða börnum að vera þau sjálf og maður sér þetta í kringum öskudaginn maður sér börnin sem maður er að kenna veist, börnin sem maður reyna að fara þú veist stelpuna sem klæða sig upp sem gömlukallana og sem kallmenn og maður sér strákana sem klæða sig upp í stelpufötin og nota tækifærið á öskudag og hrekkjavöku maður sér ýmislegt brjótast út
1: ég held ekki með dóttur mín að hún klæði sig upp sem þvotta vel ráði það
0: nei, það er svona
1: hún bjóð til þvotta vel og klæði sig
0: það er eins og sinni mínir eitt árið þá ákveður að vera fjöldamorðing
1: já. Það er mamma og leika
0: já
1: Herðu, Arna Magnea, eftir kvöldu Arna Magnea, Arna eða Magnea eða?
0: Já, þú veist, ég skrif alltaf undir Arna Magnea og mér þykir væntu bæði nöfnin, en þú veist, það mísönd.
1: En Dangs, fólk... afi Dangs, hefur hitt hann?
0: Nei, hann náttúrulega dó löngu áður
1: í... Hefur hitt Dangs fólkið í...
0: Ég reyndi. Já, en þegar ég bjó í Bretlandi þá komst ég að því að þessi hluti frá afa hafði flutt til Birmingham og hann hafði runni aldrei skilið við konuna sína hann átti með henni börn en hann var atvinnuhermaður og það mikið leynd ég reyndi að fara gegnum þú veist hjálpræðisherinn en að því að pappi var bastarður þá var ekki kristilegt og þeir neituðu hjálpa að
1: finna rétt.
0: Ég finna rétt og hann á þessi kristilegu samtök sem að gera sig út fyrir að hjálpa fólki að finna ættingja þið gerir það ekki ef þú ert ekki að þú ert bastarður þannig að það nú ekki kristilegir en það og ég fór ekki breska herinn og ég fekk staðfyrstingu á já, þetta afinn, já, þetta og þannig að ég fekk staðfyrstingu öllu því sem amma sagði hefði verið rétt plus að amma leiði mér að lesa bréfin frá honum sem hún geymdi ekki öll
1: En langaði að hitta föðursískinni þín?
0: Ég sendi bréf í gegnum herinn og þessu við komum svo ámfram til ættingjana þína og þá það í þeirra höndum að svara þér þau höfðu aldrei samband þannig að ég eiginlega gaf svolítið upp þar
1: Svöndum er það bara þykir þetta bara erfið tíðið fyrir fjölskyldur að þau bara stundum er það líka þannig að þú veist fólk finnst eins og ég að svara en svo bara að gera það ekki
0: En ég skrifaði mjög ítalegt og fallið bréf og sendi það í gegnum breska herinn og ég fekk alveg staðfestingu frá breska hernum að þeir hefðu komið bréfin áfram en út af nafnlend út af þessari öryggis leynd sem að hvíla yfir öllum og hann var atvinnu hermaður og þá fekk ég ekki frekar upplýsingar en ég veit að þau eru ykkur stær í Birmingham og ég tjekka þá danksnafninu í Birmingham og það eru yfir held ég 30.000 manns danks í Birmingham þannig að það tekið ansi langa tíma að banka allar hurðir þannig að ég gaf svolítið upp og danks er henni þetta ættanafni til á Írlandi Kanada norður hluta Bandaríkinum New York, Maine og þar og eins og segja mikið til á Norður Írlandi og mikið að Írum fluttu frá Írlandi til Birmingham og þess vegna mikið af þessu í Birmingham
1: Við höfum ekki rætt það að þú náttúrulega slegi í gegn sem leikona
0: Já, takk fyrir það
1: bara, hefur ekki búið að fara að víða um heim hérna, myndin, hefur þú ekki farið með henni svolítið?
0: Ég hef farið einu sinni ég fór á hátí Börn í Sviss það var
1: Þú talar rosalega vel um þessa mynd
0: Já
1: og þín leik
0: Já, takk fyrir
1: það
0: Þú
1: fengið að heyra það ekki
0: Jú, það
1: Verður eitthvað framhald
0: á leikverðlinum já vonandi vonandi þú veist ég ekki,
1: það er fólk getur fundið í símaskóni
0: já og ég náttúrulega inn á IMDb þú veist International Movie Database og ég inn á félag íslenska leikara en þetta náttúrulega þú veist við búin að heyra það að kvikmyndasjóður hefur verið að draga saman og það verið ekki nema tvær íslenska myndir á næsta ári og þegar þú ert transkona komin yfir miðjan aldur þá kannski ekki mikið hlutverk sem að leikstjörni sjá fyrir sér af því að margir leikstjörar hafa líka sko, þeir hafa ákveðna rör sín og þeir sjá kannski ekki fyrir sér að transleikona geti leikið bara venjulega konu en auðvitað geti leikið venjulega konu en séðan á móti
1: það er ekki leikið bara einhverja persónu sem skrifur bara sem venjuleg kona svo bara vilt svo til hún er transkona
0: já þarf ekki að vera ég meina,
1: þegar ég var að leika er það aðalatriði þinni persónu sem transkona
0: nei það er það ekki aðalatriði í minni persónu er bara að vera ég og vera þú veist almennileg manneskja þú veist mína fyrirmyndir og þú talar það áðan að ég hefði ekki fyrirmyndir mikið í fóreldrum mínum ég hefða samt frá pappa að vera dulið í vinnu og svona ákveðna þrautsegu ég hefða frá mömmu, þú veist að horfa á lífið sem ákveðin skóla en ég hefða líka frá mínum fyrirmyndum sem að ég kynntist í gegnum mannréttindabaráttuna þegar Nelson Mandela var í fangelsi og ég var, þú veist var að ganga í mótmælagöngum þú veist, frelsum Mandela og svo frammeðis þannig að mannréttindabaráttan ekki bara hinsegin fólks, heldur bara alls fólk sem að hefur ekki kannski verið hluti af þessu hvíta normi hefur verið mína fyrirmyndir og innan þess má náttúrulega segja að Martin Luther King segja eina mínum fyrirmyndum og Nelson Mandela líka
1: en svona aðeins reyðari gaurar eins og Malcolm X og...
0: nei, vegna þess að ég hef aldrei einhvern veginn
1: Þú vilt vera hérna mildari gáðari mönnum hana
0: ég meina þú veist, ég var alveg þú veist, þegar ég var á unglingsárunum, það var ekki rosalega reið inn í mér, alveg að springa og ég lenti nokkru sinnum í slagsmálum og þú veist en ég hélt aftur á mér þú veist, ég hélt aftur á mér að því ég vildi ekki hleypa reiðin út, að því vildi raun og veru ekki meiða hinn aðilan þú veist ég meiddi hann kannski í þá sjálfsvörn að þú veist, þess að komast í burtu en ég hélt aftur á mér og ég hélt aftur á mér þú veist, í manna einu sinni að það var maður sem resta á mig þú veist, þegar 25 ára og ég var að vinna þú veist, þá á Rósubergkjallaranum gamla sem var neðan tunglið og ég var alveg, þú veist, barþjótt en ég hafði stundum verið að leysa af í dyrunum, dyravörður og það eitt gaur sem að bara drukkin og bara með dólslæti og ég neyti honum yngöngu og hann sparkar í þú veist, eitthvað svona þú veist, langur og hávaxinn og svona, þú veist svona massaður, gaur og greinlega búin að æfa eitthvað og hann næra sparka og það kemur svona rétt við nefbrotin á mér og ég varð brjáluð og ég bara fer með hann í jörðina og þar stoppa ég bara held honum og meðan hann kýlir í andlit á mér og ég fann ekkit fyrir því ég meina, þú veist, pappi búin að vera að kýla mig frá því að var 6 mánaða þú veist, eftir því sem vitni segja að hann þannig að þú veist, það skiptir mikið máli ég man bara, ég vildi ekki kýla hann tilbaka ég vildi ekki hleypa reiðin út ég vissi það að ég gerði það þá kannski gæti ekki hætt þá færi bara öll reiðin á þennan eina vesalingsmann þannig ég hélt honum bara ekki reiðinu niðri þanga til að hann bara þú veist, bara sofnaði þú veist og síðan náttúrulega rangaði mér sér og þú veist hann svaf ekki lengi að bara ráða einhvern veginn bara, hann var náttúrulega fullur og vitlaus en þú veist þannig að ég sló hann ekki einu sinni tilbaka og það er líka í manni þú veist, þú vilt ekki verða eins og kannski fóldræðinir
1: en stundum gerist það stundum hérna þegar maður eru eldri allt í einu segir maður einhver setningu sem maður hljóma bara alveg eins og pappi þess að þarna einhverju kalla þetta invasion of the body snatches að fóreldrar manns treðu sem undir tróðu sér inn í mann allt er oft að þetta kannski að tala við barnið þetta og allt einu byrjar að hljóma eins og fóreldraðins
0: ég heyri alveg raddina það kemur alveg upp en ég stoppa það það kemur stundum þú veist þegar börnin eru svona bara og líka sem ég að kenna þú veist, eru bara væla yfir engu, þú veist, og alveg bara ég meiddi mig og það sést ekki neitt og vilja fá plástur og eitthvað og maður segir, æ, ég bara, þú veist verði ekki að þessu maumingjaskap og fara bara út að líkta þér þú veist, þetta er alveg pappi sko.
1: Amma sagði, sko þegar ég að bátt sem eða báar en þú ef eitthvað var að væla á þra
0: já
1: Þannig það er stundum gott að geta gripið í þessu settingar.
0: Já, já, en ég er svona, ég stoppar af því findar koma já. Og stoppar af og þú veist, ég leifi þeim ekki að segja.
1: Erðu Arna Magnea, gaman að fá því hérna í spjaldu Rauðabröð.
0: Já, takk fyrir að hafa mig.
1: Takk. Erðu, en þakka Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hefur verið að hlusta. Bendi á að hérna, það er helgadagskráð framundan, það eru úrval vikunar hérna eftir hátíð og svo morgun í hátíðinu verður þjóðmálaþátturinn Sinir Egils og svo verður alls konar efni hérna á dag sko brittstáttur og ykkur fleira hvað þið getur þess að fylgja spið þannig að segja bara njóti helgarinnar, takk fyrir okkur
2: Segðu það á samstöðinni

0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: hlustendur, velkomin í helgispjall. Þetta fyrsta helgispjalli mitt hérna á samstöðunni. En ég heiti Ásdís Olsen og í dag einn ástsælasti listamaður þjóðarinnar hjá mér sem hefur setið við skriftir og staðið á sviði í yfir 50 ár og þjóðin þekkir vel og ég kannski betur en flestir því að ég var gift honum í 25 ár og á með honum barn og börn og barnabörn og við eigum jafnlanga sögu og Harry og Heimir sem var frumsýnt í þjóðleikhúsinu í vikunni og við ætlum að fá að ræða þessa sögu hérna í dag og ýmislegt annað og velkomin Kalli
1: Takk hérna
0: Við byrjuðum þetta á því að fara með svona stutta huglýslu og bæn þannig að ég búin að gráta
1: Það var því alveg
0: Já, og kannski bara má ég byrja þar út af því að það var svo fallegt sem að gerðist hérna að hérna þú myndist mömmu þinnar sem að lést fyrir 5 árum
1: Já, nákvæmna 5 árum
0: Já Og þú sagði svo fallegt, er til ég endurtaka hvað það sem að, þú sagði hún hluta mínum æðri mætti og þú þakkaði henni fyrir orðin sem hún sagði við þig á dánardegi.
1: Á hverju stundinni, já, já. Sko, ég var hjá henni þegar hún dó, var svo heppin að fá að vera og hérna hjá henni þegar hún kvaddi. Og eitt af því síðasta sem hún sagði við mig var, mikið var lífið gott við okkur.
0: Þetta eru fleig orð.
1: Þetta eru falleg setning og hérna, mér þykir ofsalega vænt um það við sískinni létum setja þetta á legsteinana þeirra pappa og mömmu
0: Já
1: þetta,
0: Hvað já. Táknar þetta fyrir þér að hún skildi segja þetta?
1: Það táknar bara að hún hérna henni fannst hún vera hamingjusöm hún lifði góðu lífi hún lét marga hún lét held í flesta drauma sína rættast og hún var mjög ánægð með fjölskylduna sína með manninn sinn og hérna og auðvitað hún hafði lifað lenti alls konar áföllum og kannski sérstaklega sem ung kona þegar hún hérna þegar hún eignaðist mig rétt 9 orðin 17 ára
0: mjög ung
1: og þó ég voru hún ekki einu sinni trúlofuð þetta hún og pappi giftu sér 2 orðin setna og þetta var erfitt aðlega gagnvart sko fjölskyldu hennar vegna þess að foreldrar hennar þetta ágæta fólk sem ég þótti óheyrilega væntum afi Kalli og amma Gunna þau voru bara algjörlega móti pappa
0: Já, þau voru ekki sátt við hann
1: og þetta að þessi ómentaði blanki alþýðu maður úr af Kjalnesi skildi barna dóttu þeirra
0: Maður skilur þannig kannski aðeins en maður hugsar út í
1: þessu
0: Þau voru bara hrætt um hana
1: Þau voru sjálfsögur hrætt en þau áttu síðan ofsara fallegt samband alla tíð, mínir foreldrar
0: Já, segðu aðeins frá þessu út af því að þetta svolítið sérsta þau eru svo ótrúlega ung og þú býrð í rauninni með mömmuðin og pappi fekk ekki að flytja inn að þið bygguðu áfram hjá á ömmu
1: Já, sko, í einhverja alltaf ekki verið ár kannski, kannski uppinni 2 ár pappi flutti nú inn svona óformlega inn á sveitabæin Laugaleik, þar sem að afi og amma voru bændur og en hann var eiginlega rakinn þaðan burt vegna þess að þau kærðu sig ekki að þetta yrði tengdasonur þeirra
0: já, hvað er þetta að segja?
1: Já, þannig að þau áttu svona næstu því leynilegt samband þarna með mig sem afkomanda hérna pappa og mamma
0: Heldur þetta hafa ekki verið erfitt?
1: Þetta var mjög erfitt,
0: Hefur hún sagt þig frá þessu?
1: Já, hún sagði mér frá þessu. Það er eitt að því fallega við hana og við sambandið okkar tvekja að síðustu árin og kallaði mig stundum á fund við sig, bauði mér auðvitað kaffi og ég kom og þá sagði hún að væri eitt eða tvennt sem hún vildi segja mér frá vegna þess að hún vildi ekki falla frá og láta þetta gleymast endanlega þegar vildi að einhver hefði þessar upplýsingar En hún sagði líka leið, en, Kalli, þú skrifar ekki leikrit þetta.
0: en hann, heldur
1: það að... Það ekki að vita eitt og annað hérna, það hvernig svona fyrstu árin bæði, í hjónabandinu voru ólíka þetta samband hennar við fóraldar sína sem að fór næstum því svona út þúfur en þetta lagaðist svo mjög hratt eftir að hérna þau giftu sig.
0: Já. Já, en hérna hvað var það, getur sagt okkur aðeins frá því hvað það var sem manni lá á hjarta að þú vissir sig og þetta tímabil?
1: Já, hún vildi til dæmis að ég vissi þetta með hvernig hérna pappi var rakin eiginlega frá henni. Hvað gerðist síðan og hvað varð til þess að hún ákvað að standa algjörlega með sjálfri sér og giftast þessum unga manni, þessum unga dreng og stopna til, já, ævilangs hjónabands með honum.
0: Og mjög hamingjuríkt hjónaband.
1: Algjörlega.
0: Alveg, þau voru einstaki vinir.
1: Já, þau voru það. En svona það sem hún nefndi og var kannski svona örlaga punktur í þeirra sögu og stóð kannski undir þessar endanlega ákvörðun hennar var að hún misti fóstur næsta barn á eftir mér
0: já, hún var aftur það, og ég vissi það ekki
1: nei, þetta vissi ég ekki fyrir hún sagði mér þetta fyrir arfa á morgun og það var þetta var stórslys gerðist bara út á götu á göngutúr
0: hvað segir?
1: Það sem hún var að ganga inn með mig með sér og hún kom úr strætó
0: kannski bara 17, 18 ára
1: já, 18 kannski já.
0: Hvað já. Segir, mikil lífsreynsla fyrir unga stúlku
1: mikil lífsreynsla, verulega og hérna og þetta varð til þess að þau fengu sjokk held ég hún var flutt inn á neyðarmóttöku og hérna inn á spítala og pappinn og mamma fengu allt í einu sjokk og fannst eins og þau ættu kannski sökka á að hvert hún væri komin
0: hvað
1: væri framöndan þannig að upp úr þessu
0: kendu sér einhver leiti
1: einhver leiti hún... án þess að við kenna nokkuð tíman við kenna það aldrei
0: hún sagði
1: við mig svo giftum við okkur þarna, einhverjum vikum setna á aðfangadag 1959 og það var ekki haldin veisla þau giftu sér bara einhjá presti En þegar þú komu heim hérna kvöldið, heim í litlu íbúðuna í Hátúni sem þú hefur tekið á leigu, þá var búið að senda þeim hjónarúm í brúkaupsgjöf. En hún sagði, ég vissi þetta var frá pappa og mömmu, en þau sögðu það aldrei.
0: Hvað segir?
1: Það var ekki merkispjald af þessu hjónarúmi, bara brúkaupsgjöf frá einhverjum.
0: Já, en finnst þér ekki merkilegt? Það var mikið sem var bara... ekki sagt á þessum árum það var bara ekki talað hluti
1: akkurat við þögðum öll
0: engin vissi hvernig fólki leið það gat ekki sagt frá því sko
1: já, það var mjög merkilegt og þetta hefur nú reynda breyst held ég
0: já.
1: Í tímans rás en auðvitað fólk rætti ekki vandamál sín ekki opinberlega
0: þannig að þú, mamma einn hefur haft þannig þörf fyrir það að segja þessar sögur
1: láta mig vita svo framlega sem ég fari ekki að gera það okkur þú er ekki að fara með orðið allir hér ekki fleiri en það var allt mjög sko, og þetta var ekkert allt mjög alvarlegt og sem sunt var ábúðslega skemmtilegt og hérna
0: já, einstaklega skemmtilegt
1: hún var svo mikil humoristi
0: já.
1: Og sagði sögur af langömmu minni og eitt og annað sem hún gerði af sér en hérna en var aldrei komst aldrei upp hana
0: já og dætur okkar eru oft að vitna í ömmunni sko með alls kunnar grallaraskap sem að hún gerir sem ekki grína sjálf
1: algjörlega,
0: hún var algjör snillingur í því sjálfis. Það var alveg einstakt sko.
1: Já, það hérna var einn af hennar stóru styrkleikum
0: Já, heldur þú hafa verið húmórin frá henni?
1: Ég veit ekki hvort að hann hérna argengur eða hvað en allavega þau voru bæði mjög fyndin og miklir húmóristar pappi og mamma og þetta spauguðu mikið sína milli og við okkur, krakkana
0: já, hafði verið
1: ég var
0: menningin á heimilinu
1: já, ég var alveg uppið mikla komik
0: já en fyrst við erum að farin í þessa sögu þú veist, hérna þá kannski dettur mér í hug akkur þú ferð út í leiklist og út af því ég man eftir að þú sagðir einhvern tímann það var á sviði sem að þú fjekkst sko einhverja svona viðurkenningu og aðdáun sem að svona kveikti á þessu ég get búið til karaktera sem að eru elskaðir
1: kom mér eiginlega mjög óvart vegna þess að ég man sko þegar ég var beðin að leika í fyrsta skipti ég sagði þvert nei mér datt það ekki hug
0: þú varst bara mjög ungur
1: já, þá var ég kannski bara 10 ára
0: já.
1: Eða 11 ára
0: Þannig að einhver var búin að sjá að þú gætir þetta. Já,
1: kennarinn minn, Ásgerður, sem að var hérna, einstök manneskja og ég endalist þakkláttur fyrir að hafa haft hana sem kennara, aðalkennara sko, í 10, 11 og 12 ára bekk.
0: Býtu, og þá ertu fluttur upp í Mosó, þá eru þið, pappa og mamma búin að byggja húsið í Mosó.
1: Já, já. Og ég hérna og ég sem þetta í varmárskóla.
0: Já.
1: Og Ásgerður velur mig í hlutverk því að hún var sem ekki leikstjóri. Hún hérna hún leikstýrði alltaf öllum hérna verkum sem settur upp á barnaskemmtunum. Og hún hafði valið mig í hlutverk og ég sagði nei. En henni fannst það ekki alveg margtækt svo hún hérna aðeins suðaði mér. Og svo gafst ég upp það tók nú ekki langan tíma eitthvað kannski kortir að hugsa málið
0: já, ég skilu, það höfst ekki að suða mikið einhverstaðar var kannski löngunin
1: já, og hérna, ég lét þetta eftir henni og kannski vildi ég bara líka gera kennarna minni til geðs, ég veit það ekki
0: já.
1: En hérna, en þá fyrir ég að leika og svo ég líklega já, 11 ára því að verðum að ég byrjaði strax að leika þá á hverju skemmtunum fættur annari og ég fór líka semja leikþætti ég og vinnir mínir við settum stort saman og semdum eitthvað sem okkur þótti fyndið
0: já
1: svo man ég þegar ég stóð á sviðinu í Hlégarði og var að leika Ástu í Dal í Skuggasveini
0: já, var sem strax látti leika komin
1: strax látti komin í kvenhlutverk
0: já
1: þá stend ég og þetta hérna grasafjallið við erum að leika grasafjallið í Skuggasveini og ég stend í upphlut og með hérna og horf út í sal og fer með textan minn og ég fann svona ljósgeislana frá kösturunum einhvern veginn speglast í augunum í mér og allt í hennu kom þessi hugsun hérna vil ég vera hérna vil ég vera á leiksviði Þetta var einhver svona einstök upplifun sem ég svona einhvern veginn bara viðurkendi fyrir sjálfum mér að væri bara óbáslega dýrmætt og gæði mér mikið.
0: Hvað heldur þetta að hafa verið? Þetta einhver svona, einhver náttúrulega efni, þú veist, kort, þetta hefur verið hérna einhver svona veljunar efni, dopamín, einhver flæði. Þannig að manstu eftir, voru það viðbrögðin?
1: Já, viðbrögðin, já, í einhverjum skilningi.
0: Já.
1: Standandi upp á upplýstu sviði, fólk í fullum dimmum sal, horfandi á mig og hlustandi á hvert orð sem ég sagði. það var eitthvað sem gaf mér alveg helling.
0: Skiljanleg. Og að fagna í rauninni þér, var það ekki hluti af því? Eða var það...
1: Nei, ég man bara eftir þessu augnabliki. Þegar að það er svona skýrt, það er ljósin og það er birtan á sviðinu og það er fólki í salnum. Þetta...
0: Okay, við verðum nú aðeins að greina þetta. Það er ljósi, það er svona... Það er hérna... þú ert í fókus og svo sko þetta örugglega flæði hjá þér og þú veist flow samkvæmt hérna til sent me high sem er hérna með þessa sem þú þekkir nú út af því að við fjölluðum nú jákvæða sálfræði saman hérna sínum tíma að hérna þarna ertu örugglega að ögra þér að þeim mörkum að þú ræðu við það og það myndast þessi veljunatilfinning
1: og þetta hamingju augnablik þetta eitt af þeim stóru sem ég man eftir
0: og bara fyrsti stöldur maður við það og mér langar að fara yfir söguna aftur og spóla tilbaka en þessi hamingju augnablik geturðu nefnt nokkur sem koma til því núna þar sem þú hefur upplifað þetta aftur
1: já, sko, ég get, já, auðvitað sko, það eru þessi rísa stóru hamingju augnablik eins og þegar manni fæðist nýtt barn til dæmis, sem maður fæði nýtt barn í fangið þegar maður fær hérna næra ljúka verki sem maður búin að rembast við í maður hefskast í marga mánuði að jafnvel ár og allt í innu finnst að vera tilbúið
0: Nefndu moment, getur þið það?
1: Já, en sko, ég get ekki nefnt að kannski jú, ég meina en sko veistu hvað ég svo viljúr og meðvitaður að þekkja og vilja þekkja hamingju augnablikin að þau koma til mér á hverjum degi og þau eru kannski bara öll jafn merkileg bara það að ég standi út í glugga heima hjá mér og horfi á Esjuna og geri raddæfingar allt inni hellist hamingja niður mig
0: Hvað ertu að segja?
1: Og ég hugsa, ah, það komið fyrsta augnablik dagsins mætt
0: Vá wow. Þannig að þú staldra við já. Og tekur eftir því
1: Algjörlega
0: Já
1: Og ég hef náttúrulega þurft kannski meira á því að halda undanfærin ár það glími minni við vandamál sem að vera til staðar í einhverstaðar innan með mér
0: Já
1: Og þetta eitt af því sem hjálpa mér hvað mest og þetta partur og ég þarf að taka mér góða stundir, góðan tíma á hverjum einasta mótni til þess að vakna til lífsins bara fyrirlega
0: Förum þá aðeins inn í það út af því að það búið að hafa veruleg áhrif á lífið bæði til góðs og íls út af því að það alveg ösi að það líka búið að vekja þau upp til þess já, að já. Staldra við hamingjustundirnar og
1: Samanlega.
0: Og dætur okkar segja sko að pappi hérna þú veist miklu einlægari og nær okkur heldur en að var áður
1: eflust
0: sem þú veist þá kannski hluti af því að þú ert að taka eftir góðu stundun
1: já, ég tek já, og tek fullt markaðum Já, það bara eitt af því sem ég geri. Og en ég meina, svo nota ég alls konar æfingar og alls konar bara prógram sem ég bjóti sjálfur.
0: En þú ert sem sagt, þú færð heilaxli og Já. Hérna, og þegar ég var að undirbúa mig þá fyrir ég að hugsa, það var svo oft sem að þú vaktir heilu næturnar að vinna og skrifa. Og einmitt þegar við erum að kynnast, þá ert þú að byrja að vinna Harry og heimi
1: Já.
0: Og þú vaktir alla nætur bara.
1: Alla nætur.
0: Já. Já. Og þá varstu bara að skrifa og það var verið að fara upptöku um morguninn og ég að hugsa húst,
1: það var mjög dæmiger vinnubróð
0: já, sem þú viðhafðir hérna áður
1: fyrir sem ég viðhafði, að ég notaði kannski dæginn í eitthvað annað
0: já.
1: En hérna, já, sko þetta nefnilega þetta er að vera 40 ár síðan að hérna, þessi hugmynd kviknar
0: já.
1: Og það sem nú kannski áhugavert við það allavega fyrir mig og kannski fleiri var það að sko við vorum búin að vinna saman í nokkur ár ég, Örn, Átna og Siggi Sigurjóns búin að tekjast all nokkur ár og við Örn vorum á sama tíma í leiklistaskóla Íslands og þannig að ég þekkti Örn ágætlega og við Siggi höfum leikið saman í hérna bæði í hvað hérna, dalalífi og löggulífi bíómyndunum
0: Þið vorum búin að gera áramótaskaup og allt
1: Já, svo hittust þið í skaupinu sko 85
0: Já
1: Og einhvern veginn smellum svo vel saman við þrýr. Þetta var fimmanna hópur sem að þarna í raunum verið var spökstofan stopnuð í vinnunni við áramótasköpið. En leið og við erum búin að skila sköpinn í loftið, þá kemur þessi hugmynd og reyndir ekki frá mér, heldur þeim félagunum, að við gerum hérna útvarpsseríu fyrir RÚF. Og það samþykkt og við gerum þætti sem að hétu sam og þegið. Og það voru þætti sem að snerust pólitík og fréttir og íslensk samfélag og dagskrá rúf.
0: Já, þau voru strax þá farnir að
1: gera það parodi. Já, sem við byrjum með seríu sem já. Í raun og veru einhvers konar grunnur að spökstofu þáttunum sem við byrjum síðan á nokkrum árum setna. Þarna, algjörlega sömu sama viðþorf, sömu, hérna, já, og sömu vinnubröði raun og veru. Að hérna, allir, já, nánast öll atriði fjölluðu einhverja fréttir vikunar og við vorum sem þetta í lokvikunar með þennan hérna, frétta þátt.
0: Já.
1: En við gerum held ég 19 þætti
0: ég rifjum þetta upp og þetta var nú fyrsta gjöfin sem ég fekk frá þeir, það var platan sem þú þegið það var bara á öðru deiti held ég þá mættirum með rauðinslösku plötuna
1: þurfti svona miklu aðtíli
0: neða, það var alveg stórkostlegt sko, okay. og þar náttúrulega líka svo stór partur allavega af því sem á plötunni er svona ég veit ekki, svona veit ekki hvað þið kalla, svona kynlífshjálpatækja grín
1: já,
0: það var stór partur af því sem þið voru að gera í þessum þáttum, það voru hérna þessar uppblásnu dúkkur
1: þá voru kynlífshjálpatækja nýkomin á markaðin á Íslandi
0: já.
1: Svo það við gerðum mikið mat úr því
0: og margt spaugilegt og ég náttúrulega þið fullt af hérna, tónlist og, og þið voru með frumsamin lög og texta alveg í löngum röðum sko. Ótrúlega hérna, já. Já, áhugaverður húmór sko.
1: Já. Það byrjar í rauninni þarna, ég rauninni sko okay,
0: Þetta sketsagrín að, það sem þið þrýr
1: Já, þetta voru sketsar, já
0: Já
1: Og eins og segir sko heilmikið músík og, og, og söngtextar og þar byrjaði minn fyrir svona kannski já, formlega sko í, í, í sköpinn 85 mm. því að þá ég fæ þar hlutverk að semja alla söngtexta sem að ánota mm. og við fáum þennan snilling Ólaf Gauk sem að ég sko dáðist endalust að þetta var bara einhver flottasti og merkilegasti tónlistamaður sem að mér hafði hérna séð eða heyrt á íslensku, íslenski tónlistasögu mm-hmm. og ég fæ að vinna með Ólafi Gauk ég bara unglingurinn og, og þetta síðan og þetta líka í fyrsta skipti sem að, að öll tónlistin já ekki alveg öll, en, en nánast öll tónlistin í sköpunni samin sérstaklega fyrir sköpið, ekki bara einhverju standardar eða einhverju mm-hmm. dægulög
0: mm-hmm.
1: Þannig að við Ólafur hérna, gerum vinnum þetta saman
0: Já.
1: Og síðan heldur þetta sér hugmynd áfram yfir í samu þegið.
0: En það þarna sem þú ert í fyrsta skipti að búið til lög út af því að það þú svo ertu svona náttúrulega alltaf að því í, í gegnum alla, allan spaugstofuferilinn að semja lög og texta og þú ert með tónlistagrunn náttúrulega og ert búin að vera í, í hérna skólahljónsveitum og, og hérna lúrasveitinni í Mosfellsbæ og svona þannig
1: að Já, ég hef svona þessa svona grunnmentun í tónlist
0: Já, og ert örgulega með eitthvað hérna út með svona músík í þér
1: Já, ég ætla að hafði mjög mikla ánægja á því að semja lög og byrjaði á því mjög snemma fæstir að hafa, eða voru gerðið opinber en þarna, þegar komið að þennan stað í ferlinum sem er mjög snemma að þá hérna Þá ég farin að skila inn músík líka fyrir, sko, við gerum til dæmis, hvað, 80 og 6, já, gerum við fjóra þætti sem heita Spaugstofan.
0: Mm-hmm.
1: Og og það eru þætti sem hafa enga fréttatengingu. Það bara svona allserar, það sem við köllum svona heilsáskrín, það sem við erum ekkert að endilega fjallum samtíman.
0: Mm-hmm.
1: En þar ákveðum við að við Laddi semjum alla músíkina í þeim þáttum mm. og við gerum það.
0: Já.
1: Og það bara eftir því sem að fáum vita vegna þess að við fengum ekki neitt mikið kredit fyrir þetta heldin, það var bara eitthvað sem við gerðum bara sem part af hópvinnunni okkar
0: Já.
1: Og síðan áfram þegar ég til að mér er sko leikstjóri sköpsins 86 og þá ákveð ég að semja alla músikina sjálfur
0: Já.
1: Og
0: 86
1: já. En að því var að tala að Harry Heimi
0: Já, þá... en þetta tengist alls sko, já, já. Því að þarna hérna, þetta að gerjast, þú ert að verða til sem þessi listamaður sem að getur skrifað, sem getur hérna, sami tónlist og leikið og vakir allan sólarhringinn.
1: já, algjörlega.
0: Ha.
1: Já. Ég stundur svo hissa að ég skildi ekki efast oftar að ég gæti eitthvað.
0: Já, það var ekki að þvælast fyrir.
1: Nei, ég bara stundum alveg hissa að ég bara, sko, þetta, ég er engin tónlistamaður. Ég er ekki, hérna, ég hef ekki mikla þjálfun eða menntun í, til dæmis í tónsmíðum, bara sem dæmi.
0: Það svolítið áhugavert þegar þú segir það. Það þannig að þú veist mikil kjarkur og þor og trú á eigin getu
1: já,
0: á
1: megin.
0: Þessu sviði.
1: Einhvern veginn. Og svo bara líka alltaf þörfin. Þörfin var sko, bæði ytra og innra. Ég hafði margvíslega þörf til að tjá mig
0: Já.
1: En svo bara líka var bara vantaði tónlist og þá
0: bara gerði var
1: hún bara að verða til
0: Já.
1: Bara ekki senna á morgun
0: Já. Og Já. Þú erum líka stundi sagt sko, eða því, ég man að þið voru byrjaði að leigja ykkur aðstöðu
1: mm-hmm.
0: og þá hérna þurftu þið að afla tekna til þess að eiga fyrir leigunni mm-hmm. og þá var farið í að reyna að selja einhverju hugmynd Já. Þannig að neyðin kennir nættir konu spinna sko.
1: Það gerðist oftar en einu sinni sko, og oftar en tvisar og það kannski líka ástæðan fyrir því að það jú heimir verða til að sko, þegar við erum búinir að skila þessum 19 þáttum á sama þegið til RÚF
0: Já.
1: Þá einhvern veginn höfum við ekkert fyrir því að sko, stinga upp á að serían haldi áfram veturinn eftir þetta var samt partur af vetardagskrá út ásins og og einhvern veginn ég næstuð vissum að ef við hefðum stungið upp á því ef við hefðum komið aftur inn á rúf og spurt hvort við ætlum ekki að gera nýja seríu þá hefði það verið samþykkt vegna þess að hún mæltist mjög vel fyrir þessi sería og við fengum mjög góðar kveðjur frá útvarpsráði og hinum og þessum stjórnendum rúf sem voru mjög ánægðir með okkur en við fáum aðra hugmynd og þarna ný útvarpsstöð alveg nýbyrjuð, Bylgjan og þá kemur einhvern veginn þessi hugmynd upp hvort við eigum að bjóða Bylgjunni hérna einhvers konar útvarpsleikhús
0: Akkur Bylgjunni?
1: Af því að hún var nýja frjálsa útvarpsstöðin sko, útvarpsleikhús var auðvitað til á rúf þannig að það var ekkert kannski vit í því að vera koma þangað og leggja til eitthvað
0: svona það hefði bara farið í hefbundum farveg
1: já, ég veit, samt ég ekki alveg viss af hverju þetta var þurft að vera bylgjan hvort að ég ekki frá því að ég hef átt einhver símtöl bæði við bylgjuna og hérna hvað stjörnuna, var önnur stöð sem var líka nýstofnuð og spurt hvort þið vildum einhverja komik eitthvað komitist efni frá hugsanlega okkur þremur og ég held að báðum stöðum hafði ég fengið brjálæðislega góð viðbrögð en svo þetta sem að
0: En þetta sérstætt út ég fór búin að vera að tala heilmikið við hérna gerugrindina þig núna bara í gerkvöldi og þar svona sérstaklega strikað undir það hvað þetta var merkilt á þessum tíma þegar að einmitt það var útvarsleik hús í sér flokki og svo voru þessar stöðvar sem voru bara tónlistastöðvar og svo færi þið að koma hérna með þetta útvarsleik hús þangað,
1: það algjörlega sko, og svo líka og spurningin líka, af hverju vildum við gera þetta en ekki halda áfram með fréttatengt efni sem að hefði náttúrulega verið mjög logist og að við sko vildum nýta okkur þær vinsældir sem einhvernig vorum búin að ná í gegnum þau vinnubröð
0: Þetta nefnilega svolítið sérstætt með Harjuheimi út að þetta eiginlega allur ferillin ykkar þarna, þetta 40 ára tímabil þar sem að Harjuheimi koma aftur og aftur og ég man mjög vel eftir því voru alltaf einhvern veginn með þessa hugmynd að gera meira með Harjuheimi, þú veist, kvikmynd leikhús Þannig að þetta svo stór partur af ykkar samstarfi, ykkar þryggja.
1: Já, og eiginlega, sko, já, og hann það svo segir, hann nokkuð stór. Og miklu stærri en með myndi, sko, þegar ég fór að hérna, vinna þessu nýja verki, sem nú komið upp í Þjóðleikhúskjallanum.
0: Já.
1: Þá fór að rífast upp fyrir mér. Mér fannst þess að þetta voru útvarskarakterarnir, þetta voru útvarsleikritin og hérna. En svo, nei, þeir sáust reyndar stundum til dæmis í Spaugstofunni. Og þeir ruddust á sviðið til dæmis í söngleiknum hérna örfarsætti laus.
0: Já, í Þjóðleikhúsinu. Já. Þeir hafa verið alltaf með.
1: Þeir þrönguðu sér oft inn og tróðu sér með.
0: Það vekur svona spurningar sko hvort að þetta sé þar sem tengir ykkur þrjá sérstaklega saman eða hvort að eru þessi karakterar hvort að þeir séu ykkur svona partur af ykkur, þú veist, eins og Harry Rögnvalds,
1: þú veist,
0: tengur við hann á einhvern hátt, hann að fá útrás ertu að fá útrás fyrir eitthvað í þér í honum,
1: ekki kannski
0: að skamma sigga
1: ég reyna að skamma sigga sem mér nei, hérna, sko nei, raunin ekki, nema, jú ok, tengingin er við bara við barnæsku mína sko, ég náttúrulega alinn upp við útvarsleikhús þar að segja að ég hlustaði á útvarsleikrit leikrit í útvarpinu
0: á 50. kvöldum
1: bara frá því ég var guð má vita hvað, 7 ára eða eitthvað sko. Og þetta hélt mér algjörlega þannig að þegar við förum síðan að velta því fyrir okkur hvað eigum að gera sko, hvers konar nýja komíska seríu eigum að búa til þá koma þessar minningar um hérna sakamála leikrit í útvarpinu sem að við höfum allir heillast af svo við förum að henda milli okkar hugmyndum um það hverjir eru þetta og það kemur þessi hugmyndum þessa seinheppnu einkaspæjara sem að lendi hín og þessu og oft bara einhverjum mjög absúrt hlutum og þetta fangar okkur sko þarna finnst okkur þetta greinilega vera rosalega spennandi verkefni að sería sem ekki að tengjast fréttum ekki að fjalla íslenskt samfélag ekki að fjalla íslenska pólitíkusa heldur bara sjálfstæð saga og ofta tíðum bara mjög heimskuleg
0: en kjánaleg. Samt með svona þetta svona stutt leikrit upp á endir og það eitthvað sakamál sem er list
1: stundum hafa þau vísun í eitthvað sem ekki endilega alveg absúrt
0: allt í þetta mér í hug sko danski þátturinn sem finnast að segja ég bara á æfminni heyrt sko þar sem að fólk var að deyja út dönsku
1: Já, einmitt, einmitt
0: Út af því að það, já hún var svo leiðileg
1: Já, þú fólk leiði svo illa við hana
0: Já, en hérna, já og þá eitthvað svona þema sem tekið fyrir í þessum þáttum
1: Já, einhver saga og á bakvið þess að sögu þó hún hljómi ofsalega kjánaleg og á að gera það, hún á að vera ofsalega kjánaleg og þeirra viðbrögð eiga líka verið ofsalega undarlega stundum og ekki allt að sérstlega gáleg en í sögunni liggur samt einhver pæling held ég, í öllum tilfellum sem okkur fannst þess virði en það ekkert endilega eitthvað sem fólk þarf að fatta fólk þarf ekkert endilega að átta sig á því já, það þetta sem að segja mér einmitt ekki, en ef einhver átta sig á því þá það bara viðbót og hérna
0: nefndu dæmi eins og þetta hvað gæti
1: eins og, bara horfum bara á hérna já, þetta hvað séru
0: já, að sé einhver pæling einhver svona bóðskapur
1: sko, sýningi sem við erum að sýna núna
0: já.
1: Sem heitir Morskuna standa
0: já
1: Hún fjallar jú, sakamál, mjög alvarlegt sakamál. Og hérna, en hún fjallar líka leiklist. Og hún fjallar líka afstöðu fólks til listarinnar. Áhrif listarinnar innra með listamönnum og bara leikhúsið og samband leikarans við karakterinn og svo framvegis.
0: Það tengi ég við. Það er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt hvernig þið vinnið þetta á mörgum plönum og eruð orðnir hérna marg karakterar fara í því að tala persónu sem þið eru að leika og jafnvel sem að hún að leika svo
1: já, já.
0: En þetta með leikhúsið eða húst hlutur leikarans hvað útskýrir það fyrir mér?
1: Hvað gerir þið að leikara? Er það eitthvað innra með þér, er það karakterin sem togar út eitthvað sem þú vilt koma frá þér eða togar út eitthvað sem þú vilt ekki koma frá þér og það sem merkir það eru til leikarar sem eru eiga kannski mikinn hérna og glæsilegan ferilega baki en eru alveg ábúðslega óhamingjusamir og óanaðir og finnst þetta hefði átt að vera öðruvísi og vilja þetta væri öðruvísi í dag heldur en það og hversu vegna?
0: Það einhver afstaða eða eitthvað svoleiðis mennur
1: ég veit það ekki, jú afstaða jú það orð sem að nota líka bara einhvern veginn krafan að allt gangi nákvæmlega eins og þú vildir í upphafi hún stendst ekki lífið býður mann upp á svo margt sem að maður átti aldrei von á og það eiginlega bara spurning afstöðum mann sjálfs
0: Já.
1: Hvernig maður tekur því
0: Já.
1: Hvort maður vinnur úr því eða hvort maður býr við það sem bara ömuleg örlög það sem eftir ræfinar
0: og finnst þér þið kannski vera í þá þessu leikriti núna í Þjóðleikhúskjallaranum að svona fagna því að hafa fengið að vera leikarar og fá að vinna við þetta þessi skemmtilegu verkefni
1: já. Já, við erum að lýsa ást okkar á leikhúsinu.
0: Já.
1: Ást okkar á leiklistinni.
0: Mm-hmm.
1: Höfundum, persónum og hinu þessu. Og það má við segja, ég meina við erum náttúrulega á þeim aldrei núna að kannski þetta kveðið sýningin okkar. Kannski kveðið við leikhúsið einmitt svona.
0: Já, það ósælega mikil... þeir eru svona bara þeir eru náttúrulega svo góðlegir og það svo mikil auðmygt og einlægni og svona fallegt sambandi ykkar og það sko þeir geti gert grína sjálfum ykkur þarna og það var nú mikil hlegið þegar að það var, þið voru að fíblast með það, þið voru að gera þetta út þegar þið voru orðnir, þú væri komið með hálfan heila og Siggi Sigurjón, hann var að vera búið að reka hann út í að vera svo gamall þannig að það svona Já, þið gerir þetta skemmtilega, það svo auðvelt að vera með ykkur í liðu og fagnikur og vera þakkláttur og eins og fólk að sýna ykkur sko. Já. Getur lísti að hvernig upplifunin var á frumsýningunni fyrir þig?
1: Já, sko, ég náttúrulega hafði ákveðið að vinna þessa vinnu

0: og fleiri vandamál sem ég bý við bara dagstaglega líkamleg og já og náttúrulega andleg og
1: segðu þetta, aðeins frá því, það eru þannig að tauga hvernig myndir þú lýsa þessu það já. Tauga verkir sem þú ert að situr uppi með eftir aðgerðina
0: já, já, einmitt það varð einhver löskun á hérna taugamiðstöð í heilanum
1: já.
0: Þannig að ég glími við þessa þrendartauga löskun sem að lýsi sér þannig að ég með verki í andlitinu vinstra megin skilabóðin frá þessari heila miðstöð eru sásveiki það venjulega eitthvað annað sem þessar taugar eiga að bera til mín en það bara eitthvað neginn rugluðust og trubluðust svo mikið
1: Þetta vinstra megin, finnur þú fyrir þessu núna? Hvernig ég, það? Er það bara svona einhver strengur?
0: Nei, þetta bara verkur sem að hérna leggur hérna og þetta það er svona stigsmundur á þessu
1: Já.
0: Stundum þetta bara hreinn og klár verkur, stingur eins og akkur núna en stundum þetta að dóði
1: Ertu kvalin núna?
0: Kvalin sem... ekki orð sem ég nenni ekki að nota það ég bara, ég veit af þessu ég bý við þetta
1: Já.
0: Ég þarf að horfa fram hjá þessu
1: Já.
0: Eins mikið og ég get
1: Já.
0: Og ég reynir náttúrulega að láta ekki á þessu bera.
1: Og hún að gleyma því á einu meitsi.
0: Já, já, en aldrei langar stundir samt.
1: Oh.
0: En ég meina, jú, kannski ef ég að horfa skemmtilega bíamynd eða eitthvað, þá kannski gleymi ég þessi hálftíma eða eitthvað. Ef ég að lesa góða bók eða eitthvað. En hérna...
1: Og er eitthvað sem að hjálpa þið með þetta? Er hérna... Viltu, hvað...
0: Já.
1: Hvað það helst að, út af því að það einhver, er það algengt?
0: Nei, þetta mjög sjaldgæft sem betur fyrr.
1: Já, þetta út af því að í aðgerðinni, þegar að heilaxlið tekið sem að góðkynja, þá skorið í þarna þessa skemmt sem verður þarna.
0: Já, eða hún, ég held hún hafi ofhitnað.
1: Já.
0: Þessi tauga miðstöð.
1: Já.
0: Ég veit ekki nákvæmlega hvað það það er ekki hægt að greina það neitt. Það bara, þetta var eitthvað sem gerðist.
1: Já.
0: Og ég svo sem farið í nokkrar rannsóknir síðan af því að hérna, auðvitað erfitt að sætta sér við þetta.
1: Mm.
0: En þó að það sé kannski það eina sem maður getur gert. En sko, já, sko, þetta er eins og ég segi, sko, stundum er þetta dóði, eins og maður hafi verið, sko, tannlæknir hafi sprautað sko fjórum sprautum í mann.
1: Já, hvað
0: sér bara Já, stundum með þetta svíði, já, deyfður og það nú kannski líka það sem að kannski gerir það að verkum að fólk verður stundumart við þetta að ég verð stundum óskýrmæltur
1: Já, ég sé engan munaður núna bara, sko, en þú veist, ég veit alveg að á tímabili þá var svona minnis vandamál en...
0: Það var stort minnis vandamál og það ég tókst náttúrulega á við það
1: Og þá hlóðum við nú að því að þú væri komið með svona meðal minni meður okkur heim, þá hefur þú alltaf verið svo ótrúlega minniður, sko.
0: Já, kannski þess vegna var erfiðar að sætta sig við þetta.
1: Já.
0: Að hérna, að vera alltaf búin að missa, sko, minni sem var eiginlega bara mjög gott hjá mér,
1: já. Já, það var alveg lím heila myndir, allt var bara eins og uppflytti bók, hver er alla, sko.
0: Og en það einhvern veginn þurrkaðist svona að stórum hluta út.
1: Já.
0: Og
1: það sem var það ekki líka óþarfi, það þetta googlit allt
0: sem Jú, en það er sko, það sem gerist líka var það að ég misti bara 75% af orðaforðanum mínum ég gat ekki tjáð mig nema bara, bara að litlum hluta eins og ég var vanur
1: Já, sumt, þú veistur að segja ensku
0: Já, og sumt þurfti að teikna
1: Já
0: ég, vegna þess að ég fann ekki orðin og alveg sko dæmigert þegar ég hérna til mis fór út í búð og hérna, og myndi ekki hvað ég átt að kaupa eða að segja, jú, ég myndi hvað ég átt að kaupa ég myndi bara ekki hvað það hét
1: Já, vá Gastu, þá séð það, með því að sjá það þá
0: Nei, ég þurfti að fara mjög flókna leið
1: Er það, segðu frá því
0: Hérna, býtum við ég var að fara að kaupa, já, sko og svo gerir það núna, nú man ég ekki hvað það var Hérna segðu mér, hvað heitir það hérna, þegar maður sem að blandar út í svona hérna salladressingu hún er búin til
1: hvítins etik eða
0: ja, þetta var etik,
1: já.
0: takk ég ætla að köpa etik
1: já.
0: Og það var fleira og ég mundi nú, ég vil dalt sko, hvar þetta var í búðinni en ég var samt í búð sem ég var sko, vesla mjög sjaldan í þannig að þegar kemur að því að hérna að ná í etikið, þá man ég ekkit hvað það heitir

0: og ég get ekki ímynda mér hvar það ætti að vera í búðinni og hérna og ég hugsa á ég að hringja í konuna mína á ég að nei ég vil það ekki, ég verð að leysa þetta sjálfur og hérna og á endanum að þá segja, já þetta í dressingu svo að ég fer og hérna og fer, tek síma minn upp og googla salad dressing og svo les ég hvað í því og þá kemur það upp á ensku þannig að orðið etik kemur ekki en það kemur annað orð sem etik á ensku sem hvað?
1: Vinegar
0: svo ég hérna hófa ég einhvern hérna, starfsmann og segi hvar eruð þið með hérna vinegar
1: og lætur þess að ég ekkit sjálfsæður orðað þessu leys
0: nema hann skildi mig ekki og sem byrja, hæ, vinnikar og svo svona stóðu við hugsuðum saman smástund svona, já, það ekki etik jú, sagði, já, einmitt, já, etik, leita etiki já, það hana þannig að og ég, skur, þetta ekki það eina sem ég lendi ég, þú veist, hérna, oft þurft að bara einhvern veginn að fara lengri leiðina til þess að muna orð sem eru horfin úr höstum á mér, allaveg í bíli
1: og það svona finnst þér að vandræðilegt eins og
0: Já sko, það auðvitað var að vandræðilegt til að byrja með en núna bara ég farin að sína sjálfum mér þann skilning
1: Já.
0: Að þegar ég man ekki nöfna fólki man ekki nöfna á bæjarfélögum eða stórborgum út í heimi
1: Já.
0: Eða eitthvað,
1: Já.
0: Þá það bara þannig ég get ekki farið að skammast mín fyrir það það bara eitthvað sem að
1: hérna Það skilur okkur hinn núna betur sem að hefur vandrei
0: já.
1: Munna
0: nöfn og heita stórborgum já, ég fann alveg fulla allt í einu fulla saman með því
1: Herðan, við erum komin svo marga þræði eða höldum okkur aðeins við þetta hvernig var að fá þetta veist, þennan erfiða hvað maður að kalla þetta áfall hérna, að greinast með heilaæxli hérna þú veist, breytti þetta þarna, þú veist, hvaða tilfinningar tengjuru þessari reynslu og því ofti fólk með svona, segir þetta á endanum kennst að því að þetta hafi verið dýrmætt reynsla sem að hafi, þú veist, leitt til góðs
0: Já, vissulega, sko ég man eftir því að sko, auðvitað var þetta ákveð áfall að fá þessar fréttir að ég væri með heilaæxli og það meira að segja var leið hálfur sólarhringur frá því ég fekk að vita af æxlinu og þanga til ég fekk að vita að það væri góðkynja sem var líka mjög
1: erfið þannig að það var ótta tímabil
0: það var ótti, sjálfsögðu og óþægindi og svo liðu dagarnir og vikurnar þá meðan ég beið eftir aðgerðinni
1: Má ég spyrja hvernig þú dílaðir við þennan ótta þennan hálfur sólarhring sem var erfið
0: Ég man það ekki, ég bara lá upp í rúmi, ég var vistaður á hérna bráðamóttökunni
1: Já, þú hafði fengið einhvers konar einkenni
0: sem að ég var bara mér þótti mjög skrítin
1: Var það ekki sjónin?
0: Nei, það var lyktin það var eitt af því ég var vinn upp í Þjóðleikhúsi var búin að hérna var að vinna að sýningu á hérna hvað sem þið viljið Shakespeare var þýðing og eftir mig og leikgerð eftir okkur Ágústaskúla og við vorum að vinna á fullu í Þjóðleikhúsinu og ég fór alltaf inn að finna einhverja undarlega tilfinningu í höfðinu það sem að einhvern veginn var að svima og mér varst einhvern veginn ég missa fókus og svo fann ég þessa óbúðaslega undarlegu lykt og þetta stóð kannski nokkra sekundur og fór Og þá reyndi ég að muna hvaða lykt þetta hefði verið og gataði ekki. Og þetta var svo fyndið, þetta gerðist sko aftur og aftur og ég hugsaði, ég ætla að muna þessa lykt. Þetta nákvæmlega þetta og svo sagði ég eitthvað orð í hausnum. Hvort ég sagði olíulykt eða bruna lykt eða eitthvað. En leið og lyktum að farin, þá gataði ég ekki muna hvaða lykt þetta var.
1: Hvað segir? Manstu hvaða lykta var núna?
0: Nei, ég man það ekki
1: Þetta er eins og draumur Þetta er eins og þegar við erum að reyna að muna drauman okkar þá það akkurat svona, ég reyna að muna þetta en svo það farið
0: Mér finnst orðið sko brunalykt hérna, mjög sennileg núna
1: Nálægt, já
0: Nálægt. En svo kemur eitthvað orð svona eins og gerfiefnalykt
1: eða
0: eitthvað svoleiðið sko
1: Skilur akkur þessi lykt kemur?
0: Nei, þetta er einhver skilabóð frá heilanum sem að Engin getur útskýrt
1: þetta.
0: Sérstakt. Ég hef sagt nokkrum læknum frá þessu og það hefur engin þeirra átt að sjá því hvað þetta gæti mögulega hafa verið. Nema bara þetta, það er æxli í heilanum sem eru farin að trýsta á einhverjar tauga stöðvar.
1: En þetta vekur svona forvitni um það, hvað lykt er?
0: Já.
1: Þú veist, útið að við tengja við eitthvað sem er fyrir utan okkur og kemur inn um þefskinni, sko. En
0: svo, hérna, já, en svo, já, svo er náttúrulega fyrir ég bara heim og ég hérna, verða að láta af störfum að því að það er búið að hérna, greina mig og ég að bíða eftir aðgerð. Þannig ég þarf að láta störfum til mér sem formaður rithöfundasambandsins, ég þarf að hætta vinna nýri Þjóðleikhúsi kringum þessa production og eiginlega bara sitt og bíð og það sem gerist það að ég tek hérna teiknblokk og fer að tekna eitthvað endalaust við veit ekki alltaf hvað
1: þetta fyrir aðgerðina
0: nú ég að tala bara hugafari sko, hvernig ég hvað breytist í höfðin á mér og kvöldið áður en ég fer í aðgerð, sit ég með tekniblokk og ég byrja alltaf inn að skrifa og áður ég veit af, þá ég búin að skrifa 150 sinnum ég elska þetta líf og ekki það að ég hafi ekki gert það áður en þarna tjáu ég sjálfu mér það bara að ég ætla að leggja á mig alla baráttu sem að þessi veikindi kalla á vegna þess að ég elska þetta líf og ég ætla ekki að yfirgefa það strax og þetta
1: svona fannst þér eins og þetta kæmi til þín einhverstara frá eða var þetta bara þú að innan, segja þér
0: já,
1: þetta
0: ég held að bara mín tilfinning sem ég vil bara orða svo ég átti mig á því að
1: þú ætlar að berjast
0: já, af hverju ætla ég að berjast
1: já.
0: Þannig að já, og svo náttúrulega bara fer ég í aðgerðina og svo bara hefur lífið náttúrulega breyst brjálæðislega þegar ég vakna þannig að ég get ekki hugsa skýrt og ég veit ekki og mat sem ég man ekki og minningarnar mínar eru fannar að hrærast saman og ég veit og bara fær kannski strax áhyggjur af því að ég get ekki einu svona sagt sko börnunum mínum eða barnabörnum frá ævi minni vegna sem ég man ekkit hvað gerðist hvenar og hvað tengdist hverju og svo framvegis og það er þá sem ég fyrir
1: að þetta er ótti líka, skelvingin yfir því að missa getuna
0: já,
1: er það ekki?
0: Jú, það er það já.
1: Og hvernig tilfinning er það bara svona hú veist, já
0: meðan það er, þetta verður bara sko, þetta verður að veru svona hugsunin byrja þarna að ég verði það bara að vinna í þessu
1: já.
0: Og eins fljóttu ég get þá fer ég að setjast niður og punkta hjá mér minningar
1: en þú rennur líka blint í sjóin með það hvað kemur tilbaka
0: já, já, en mér tökst samt að íta því einhvern veginn í rétta átt
1: já, með þægilega jákvæða afstöðu sem að hjálpar þér alveg örugglega í gegnum þetta frá mömmuðin
0: já, já, takk fyrir að segja það já, ég hafði í raun og veru strax og ég hef alltaf haft jákvæða afstöðu en þarna sko vissi ég svo vel að því hvað ég þyrfti að standa með sjálfum mér og hvað ég væri sko já að ég væri svo einu sem gæti hjálpað mér í raun og veru auðvitað ég meina ég var sem settur í endurhæfingu og fekk sko minnisþjálfara hérna og var í líkamsrækt og allt slíkt í tengslum við þá þjálfun En stærsti parturinn af henni varð samt sá að ég sat og skrifaði minningar mínar og þetta varð á endanum að bók sem að kom út á síðast ári og heitir hérna Fíbl sem ég var.
1: Já, Fíbl sem ég var, já. Og leiksýning, náttúrulega, já, en hún var reyndar búin,
0: já. Og átti að vera kveðsing.
1: Já,
0: og ég lísti því bara yfir að ég var hættur að leika. Og svo gerist þetta.
1: Já.
0: Bara kortir í senna.
1: En þarna, hú veist, er líka kemur upp hjá þér að það verður svo mikið þörf fyrir að ná utanum þetta líf ná utanum þessa sögu og þú ferð að halda mjög vel utanum verkin þín og þú búin að vera að gera það núna undanfarin ára að svona virkilega ná utanum þessa
0: Akkurat.
1: Þetta líf sem þú hefur átt
0: Eitt af því sem ég áttaði mig á þegar ég svona fór að ná meðvitund aftur eftir þessa aðgerð var að sko ég hef skilað frá mér alveg óheyrilegum fjöldaverka.
1: Já.
0: En þau eru ekki öll til. Þau ég fór að reyna að leita þau uppi og hérna og tókst í raun og veru að finna eiginlega ótrúlega mörg en ekki öll. það eru vissverk hérna sem ég hef skrifað og sent frá mér sem að hafa glatast og...
1: Já, bara handritin sem voru vélrituð í gamla dag ja, sem er ekki til í tölvu og diskum
0: Já, hérna skrifaði kvikmyndahandrit sem að ég fekk sem átti að verða bíómynd fekk styrk og átti að heita hún átti að heita hérna Draumur í dós
1: Já sem skrifaðar út í Ameríku
0: Nei, ég skrifaði hana á Íslandi og hérna og sótti styrk til eða sótti til kvikmyndamiðstöðvar og fekk styrkinn.
1: Já.
0: Og ég var kominn í samstarf við hérna danskan framleiðanda og íslenska framleiðanda líka og en svo bara dagaði þetta uppi því miður.
1: Hvað er það? Draumur í dós.
0: Þetta fjallar hérna konu sem vinnur við að þrífa flugvélar.
1: Já, það. Já, okay.
0: Og lendir í miklu hérna persónulegu ævintýri í tengslum við flugstjóra.
1: Já.
0: Og já, þetta svona, já, þetta komisk saga
1: okay.
0: en gerist í hérna
1: og hefur ekki verið þú verið ekki haldið áfram með það
0: nei, sko, þegar að hérna, þetta dagaði uppi og við bara, ég bara skilaði styrknum sem ég hafði fengið af því að ég sá ekki fram á að þetta gert á næstunni þá var bara einhvern veginn var ég farin að endur þessa spaugstofuna minni mig eftir nokkurt hlé og ég hafði bara ekki tíma til að sinna þessu svo þetta bara einhvern veginn eins og ég segi strandaði og handriti týndist og ekki til
1: En hvar ertu með allt þetta efni núna?
0: Ég bara búin að safna þessi inn á hérna geymslu stöðvar
1: hérna. Ertu með þetta á einhverju skí eða
0: já.
1: Akkurat, þannig að það komið svona, þú búin að ná utan þetta sem að þú fannst að skipti verulegu máli, sem er kannski að sama mamma ég var að gera þegar að hún fór að kalla þið til sín að ná utan þetta og að það þessi til akkurat. Sagan manns
0: já. Þannig að þetta það er mjög stór partur að þessu er til
1: Já og já, en það sem við erum nú með svo marga þræði í gangi og við hérna, finnst svona eins og þú veist, þetta með hérna, fá heilaæxli ég veit ekki, maður kalla maður þetta sjúkdóm eða veikindi
0: ég segist nú, ég líti ekki á mig sem sjúkling sko,
1: nei.
0: En þetta einhvers konar, þetta vandamál
1: já,
0: þetta
1: eitthvað, hérna. Kemur upp hann vandamál já, orðan bara þannig hann er að upplifur núna eins og sért að bara hafi fengið þá einhvern þroska og reynslu út úr þessu og situr undar uppi með þessa verki en svona nokkurt veginn búin að ná þér
0: að stórum hluta, já og ég get ekki annan að vera ánægð með það og bara þakkláttur fyrir það hvað ég hef komist langt og hvað mér hefur verið leift að komast langt tilbaka og það margt sem ég hef gert og ég meina ég bara fór að til dæmis mér hafði langað í fjöldamörg ára að syngi kór ég leta eftir mér að ganga í kór ég fór líka að hafa samband við gamla vini mína og hérna hef lagt bara þunga áherslu það að hitta vini mína sem oftast í yfir kaffibolla
1: Rækta sambönd,
0: já, tala við á í hérna gamla daga og hérna, þetta er vinnum minna sko, úr gagnfræðaskóla, úr mentaskóla úr leiklistaskóla og úr vinnunni hist og her og þetta gerir mig mikið gagn, og svo ég líka svo heppin að hérna eiga mjög góða vini í Bandaríkjunum sem eru gamli skólafélaga mínir frá Ohio.
1: Já, eigum við aðeins að tala það og það er nú kannski kemur hérna inn á þetta frá mörgum hliðum, þetta að við fluttum alltaf til Bandaríkjana í hérna framhaldsnám.
0: Í tvö ár.
1: Já. Þú náðir svona góðum tengingum þannig að við samnemendur þína.
0: Og kennara. Já. Og kennarana líka.
1: Og ég var búin að skrifa því kynninguna, en það er ekki allir sem geta státað því að þú hérna erst búin að vera að kenna alltaf í háskólum, hérna ritlist, hérna erlendum háskólum aftur og aftur að hérna í kjölfarið á því að þú nær þarna alls konar tengingu við fólk í Bandaríkjunum. Og ef ég fengi, má aðeins segja út af því að það var svolítið merkilegt þegar ég ríði náttúrulega burt frá spaugstofinni og þjóðinni á sínu tíma og er bara Yoko Ono hérna Íslands á þeim tíma þegar að hérna fá því með mér hérna út og svo í rauninni hérna sé ég þig blómstra úti í Bandaríkjunum. Þetta er svo áhugavert að skoða hvað gerist við það að þú kemst þarna í aðstæður þar sem engin þekki þig og þú ferð að vera algjörlega þú sjálfur bara nemandi í háskóla að rölta í skólan og sitja á campus ótrúlega góðu tími og sérstaklega held ég fyrir þig
0: Já, það var það, ég var líka svo bara það var svo magnað fannst mér að fá að bara til dæmis að skrifa verk sem að voru gjöra ólík því sem ég hafði skrifað á Íslandi og þarna í þessu umhverju náttúrulega við sengin hverju ég ætti að reikna með frá mér
1: Akkurat Þannig að varst náttúrulega í námi þú varst í leikritun
0: já,
1: sem var svona MFA eða Fine Arts nám í háskólanum í mastersnámi
0: já.
1: Og þið voru bara hvað voru þið, sjö sem sáttu þarna saman
0: við vorum sko, við byrjuðum held ég fimm fimm nemendur í þessu mestarnámi og síðan hérna bættust við þetta var svolítið rokkandi, það sko hérna sumir á þeim sem ég byrjaði með voru að klára vorið og hérna þá komum við aðrir inn í staðinn sem voru að byrja á fyrsta ári og ég var á öðru ári en sko við vorum lítum alltaf á okkur sem bekk þrátt fyrir það þó að við varum komið mist langt í náminu og hérna já þannig að já allir að ekki verið svona ég heldin að 7-8 mann sem ég varð samferða á þessum tíma en svo fikk ég líka náttúrulega að, sko, ég var náttúrulega líka aðstoðakennari í deildinni í leiklista deildinni þannig að ég kynntist líka sko, kennurum ágætlega og kannski betur heldur en margir aðrir vegna sem ég var kannski að vinna fyrir þá eða vinna með þeim
1: og það heitir teaching assistant og það var með fjallinu skólagjöld og hérna
0: og ég var á launum
1: og fegst mér sér laun já.
0: Þannig að þetta var óslega frábært tilboð sem ég fekk.
1: Þú þóttir náttúrulega mjög sérstakur maður sem var búin að já, skrifa sjónvarsþætti og halda úti merkilegum hérna, menningaviðburðum hérna á Íslandi. Þú varst með flotta feriskrá.
0: Og það líka svolítið fyndið að hérna, ég, ef við sóttum fjóra skóla í Norður-Ameríku, einn í Kanada og þrjá í Bandaríkjunum. Og hérna og svo komu svör og jú, það ég átti allavega kost á að koma í tvo aðra skóla þessi að, já, Ohio einn í Texas og einn í Iowa í mannrétt og hérna en,
1: og Vancouver var hérna, það sem við vildum
0: já, gerna vilja vera, þar fengum við ekki skólapláss en hérna British Columbia, var ekki?
1: Já.
0: Og hérna svo fæ ég þetta tilboð frá hérna Ohio University.
1: Bara ég ætla að staldra við það þú manst allt miklu betra en ég það bara svo að það sé sagt þó að þú sem búin að fara gegnum þetta og sett með hálfan heila þá manstu þessa sögu og hérna mínar minningar ég hugsaði oft það eftir við skildum þá leiði mér svolítið eins og ég hefði bara tínt helmingnum af
0: minniskupp
1: já, það var stór minniskupp sem hvarf og ég fæst stundum að hringja og rifja upp og fá upplýsingar en allavega þú manst þetta
0: já, svo, kannski eina ástæðum fyrir því að ég man þetta það að sko prófessori minn, Seabury Quinn var mjög hérna þekktur og svona umrættur hérna prófessor við OU maður á efri árum en hérna en afskaplega mikil virðing borin fyrir honum og maður sem var ungu maður sem var aðstoðakennari hans sagði mér þá sögu eftir ég kom út að Seabury Quinn hefði settið yfir umsókninni minni við skrifborð lokaði henni rétt til aðstoðamann sem sagt Get this man whatever he costs.
1: Wow, ég mani til Seabury.
0: Já, hann var sérstakur, mjög sérstakur maður.
1: Wow, hann að þeir áttu þessi á því að það væri þarna snillingur að sækja hann.
0: Alla vega maður sem þið vildu sækjast eftir að kæmi.
1: Já. Og
0: kannski að þið gætu lært eitthvað að minni reynslu.
1: Já,
0: já. En sem að hann reynda sagði, því að hann sagði, sko, ég var mikið í einkatímum hjá honum, og hann sagði við mig oftar en einu sinni, It's you who's teaching me.
1: Vá, magnað
0: og skemmtilegt skemmtilegt,
1: já en þarna já, skrifar náttúrulega fullta efni sem að koma notum setna og fegst þarna svigurum til að skrifa eins og þú sagðir á þess að þurfa að vera að selja
0: en það, já, að fyrst þú segir það að þá, hérna, þá er samt ágætt saga sem að tengist Harry og Heimi frá þessum tíma
1: já.
0: Að sko auðvitað já ég var á launum og ég var á skólastyrk og allt það og við meira segja þurftum ekki að borga húsaleigu mm. en við vorum náttúrulega fjölskylda og við þurftum að lifa á hinu þessu mm-hmm. og það, við þurftum að hérna afla tekna mm-hmm. og af því að ég náttúrulega var ekki á námslánum þá var ég að vinna oft fyrir Ísland ég var með útvarpspistla í vikulega og ég þýtti leikrit fyrir Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið og svo ég hérna fyrstu það líður að fyrstu jólunum okkar úti mm-hmm. og þá vantar virkilega einhverja peninga og ég hef sambandi Sigga Sigurjóns og Örn Árna
1: Já.
0: Og segi, getið þið mögulega hérna, selt bylgjunni nýja seríu af Harry og Heimi það væri rosalega gott fyrir mig og þeir bara, lítið ekki að segja þessu það tvisar, heldur fóru og hérna, og töluðu við bylgjuna og það kom tilbaka þessi ósk, já, við erum alveg meirin til í það, en við viljum hafa stutta þætti og marga og hérna og ég bara við samþykjum það allir síðan komum við heim í jólafrí ég fer nýr í Brautarholt þar sem við legðum hérna vinnuhúsnaði og við höldum einn fund um það hvað, um hvað, hérna, hvað við viljum skrifum ég leikum með að við þurftum kannski að búa til einhverjar 7-8 sögur og til sem að mætti dekka í fleiri neinum þætti hverja og það kemur þessi eina hugmynd um að gera leikrit sem gerist í Transylvaníu það sem aðalpersónan hérna hérna já Frank N. Steingrímsson sem vondi kallinn í sögunni.
1: Já, já.
0: Og svo kom ekki fleiri hugmyndir. Svo ég segi við strákana erðu hérna nú já okay, ég skal bara byrja þessu og reyna að skrifa hérna teygja þetta upp í einhverja þætti kannski 4-5 þætti og svo bara þurfum við að halda annan fund og reyna að koma með fleiri sögur. Og þeir fara og ég sest niður og ég byrja að skrifa. Og ég náttúrulega lít á klukkunni og segja það ekki takt að halda fleiri fundi. Svo ég held áfram og ég sit í 2 sólarhenga án þess að standa upp frá tölvunni nema bara til að fara og pissa eða ná mér að bera kaffi og ég skrifa 40 þætti á 2 sólarhengum. Ég sofnaði ekki augnablik sko.
1: Þetta náttúrulega
0: og svo voru þessi þætti 40 þætti teknir upp á einum degi
1: Já.
0: Og svo tók við bara flugið daginn eftir. Út.
1: Þetta bara alveg rosalegt. En þarna, þetta eins og ég man eftir, sko, það, hérna, það valla að það truflaði fjölskyldilífið að þú værir að halda öllum þessum boltum og lofti, sko, að, út af því að þú gekkst líka, svo nærri sjálfinir.
0: Já, ég gerði það. En ég líka bara, ég lagði svo mikið upp úr fjölskyldilífi.
1: Já.
0: Ég vildi svo mikið vera með börnunum mínum. Mm-hmm. Ég vildi njóta þess að, hérna, að vera með þeim á öllum aldri. Og hérna þurfi ekki að segja skili við þau.
1: Já.
0: Þannig að
1: ég gerði það.
0: Ég gerði það. Og fyrir vikið þá færði ég alltaf vinnutíman yfir næturnar.
1: Já.
0: Og það var líka þannig þegar ég var að skrifa spaugstofuna.
1: Já.
0: Að ég byrjaði kannski á handriti klukkan 11 kvöld og skrifaði til klukkan 7 morguninn og mætti svo í tökur með þetta handrit.
1: Tölum aðeins um þetta, út af því að þetta þetta það sem tengist okkar lífi svo mikið, sko, hvernig þú vannst og lengi framan að var það einmitt svona auðvitað varst að koma heim stundum eftir tökur á spaugstofunni og þá varstu búin að vera sólarhengun saman einmitt að skrifa og í tökur og yfirleitt, hú veist, kvöttustu á 15 smótnum og þú fórst í tökur og svo sá við það ekkert fyrir en oft bara eftir að spaugstofan fyrir lofti og lögat kvöldum og þá var það einmitt sko, og sumi mun að það kannski að stundum voru þið að klára þáttinn bara eftir að útsending hófst
0: já.
1: Og það þurfti stundum
0: að hann frestaði
1: þáttinn var ekki tilbúin en svo náðu þið að svona þróa þetta þannig að það, þú fórst að geta unnið þetta meira framar í vikuna og hérna
0: já.
1: Og vera kannski heima einstakar sinnum á föstudagskvöldi, sko.
0: Já, það, hérna, það breyttist með tímanum.
1: Já.
0: Og kannski aðalega vegna þess að ég fekk að móta vinnslutíman svolítið mikið bara fyrir, hérna, samkvæmt minni þörf.
1: Já.
0: Að þá, hérna, og ég þurfti líka að glíma við, sko, þetta hennan skrifta kvíða sem kom til mín. Af því að ég var alltaf kvíðin að þurfa að skrifa þetta handrit og oftast bara alls ekki sannfærður að ég myndi ráða við það í þetta skipti þó ég væri búin að ráða við undanfærin 200 skipti sko. En hérna en svo þurfti ég bara að búa mér til reglu sem var það að fresta aldrei skriftunum og hún var svo að byrja á 15. Klukkan 9 að skrifa, ekki kortir yfir 9
1: Já.
0: Og bara með því að sko að beita sjálfa mig þessum aga þá tókst mér að leiðrétta og smátt og smátt að losna við kvíðan.
1: Já.
0: Að einhvern veginn að sanna fyrir sjálfa mér að ég gæti þetta svo framlega sem byrjaði klukkan 9.
1: Og í rauninni sko merkilegt og gaman að geta rætt þetta við þig út af því að hérna, þú fær náttúrulega líka kannski einhver speklun sem við örgulega aldrei tala þetta en hérna í aldrei efaðist ég að þú gætir úst, og myndi klára það af þessu
0: og þú segir núna fyrst
1: já en hérna og einhvern veginn ég hafði ekki miklar áhyggjur á því að spaugstofan ekki fyndin og góð og hefnaðist vel sko. En hérna en svona þú varst svo snöggur að vinna og ég man eftir því að þú fórst stundum kannski sumabústað í kannski 3 daga og samt í leikrit eða handrit að einhverju eða þýðingu á Ibsen eða ég veit ekki hvað, bara ótrúlega svona einbyttur og ég held að þarna sé einhver snilligáfa bæði í þú veist að ég sannfærð að þú tengir einhvern veginn við eitthvað flæði sem að fáir hafa aðgang að og þannig sá ég það alltaf, það var bara svona eins og þú hirfir inn í þetta og svo kemur bara eitthvað stórkostlegt út úr því sko.
0: Já, takk fyrir það takk fyrir kjærlega, sko þetta svo merkilegt, sko, maður getur og það það sem að mér hefur kannski oft tekist að verða partur af verkinu sem ég að skrifa hvernig að renna inn í það og vinna það svolítið mikið innanfrá það kemur eitthvað sem að hérna
1: eða
0: ofanfrá
1: eins og Andri Snær, hann lýsir hugmyndin að koma hér sko, skil, og eru hérna
0: ég skil
1: þú, þú hafðir aðgang að einhverju þarna sem að
0: en það sem að kannski klísulega kallað sko innblástur
1: já.
0: Það er tilraunavera sko það er eitthvað sem kemur til manns og hérna og jafnir stundum sko, klára ég eitthvað verk og hugsa skrifaði ég þetta? Í alvöru?
1: Já. Veist, og ertu þá hissa á því að það sé betra heldur en að þú gæti trúað eða?
0: Kannski já, að vissu leiti. Eða bara að þegar ég les það yfir aftur þá bara margt í þessu sem kemur óvart.
1: Vá.
0: Og ég sagði, hvað var ég að pæla?
1: Wow.
0: Eins og einhver hafi bara unnið í gegnum
1: Já, ég alveg samt
0: Kannski er það bara það Það getur vel verið
1: Hefur, Verður ekki fyrir einhverju svona upplifun
0: Jú.
1: Lýstu því
0: jú. Já, það bara eins og ég að reyna Já, sko, að hérna ég veit ekki, mér dettur hjá ein setning og hún dregur aðra setningu eftir sér og þriðju og þá kvikna ný hugsun sem að ég átti alls ekki von á og ætlaði aldrei að gera að parta þessu verki en hún þarna og svo hún verður að hluta því sem og hérna og þannig rennur þetta áfram þannig mótar sagan sér sjálf óttatíðum
1: þannig að þetta verður þægilegt flæði frekar en einhver svona áreynsla
0: svona
1: eins og fyrir mörg okkar sem erum að reyna að skrifa texta það stanslust verið að einhvern veginn að hugsa og þar kannski streð og ströggla að koma orðunum rétt saman en hjá þér er þetta bara svona eins og lýsir hverfur bara inn í verkið
0: já.
1: Og það flæðir
0: það gerir það oft sko
1: þannig að þetta er þægileg tilfinning að skrifa
0: já, oftast nær, já en svo, þetta, sko, svo er þetta hérna, ofsalega misjalt hvernig maður vinnur verk að því að ég hef nú skrifað svolítið mikið að leikritum og auðvitað í leikhúsinu fer maður síðan eftir að vera búin að gera fyrsta uppkasta handriti fer maður hugsanlega í samstarfið leikstjóran sem að kemur með hugmyndir á móti sem að hugsanlega breyta verkinu og það er stundum góð hugmynd ekki alltaf góð en stundum eitthvað sem að algjörlega hérna kveikir hjá mér nýja hugmynd og breytir verkinu einhvern veginn í þessari gegnum þessi samskipt fyrir ekki það, rakki mér mækin ekki í fyrsta sinn
1: samspil
0: sko
1: já, en og hérna, það er nú mörg verkaðina eru unnin þannig
0: já,
1: sko, í einhverjum, þú ert að grípa hugmyndir og kannski ef ég má aftur hérna svona veltaði fyrir mér sem ég upplifði þá náttúrulega þú grípur einhverju hugmyndir og svo hefur þú haft aðgang, ég veit ekki hvort að það er hérna, heila parturinn sem var tekin en svona óendanlegu magni af upplýsingum út af því að við unnum nú af saman mm. og mér fannst svo merkilegt að þú gætt bara að sótt allar þessar upplýsingar einhvert inn í kollinn á þér eða til guðs eða eitthvað, ég veit það ekki en það var bara eins og þú værir með þessa auka tölvu getu til þess að raða þessu saman og mynda þessa þræði við tilvísanir í allar áttir og svona, hú veist kannski eitthvað út af því að hefur gott minni og þekkingu og svona sem að var það einhverju svona hljómar eins og ég sé hérna í hérna grúppía og aðdáandi og kannski ég það að einhverju leiti en það svolítið gaman út af því að ég fekk að upplifa þetta og sjá þetta hjá þér og það snillig á aðna
0: Já, þetta nú, ég verðum bara ég áta það að sko þetta á ég mun erfiðara með núna heldur en áður fyrir
1: Já
0: Ég finn alveg sko að einmitt þessar tengingar við hérna bara, segjum bara mannkynssöguna, bara við söguna yfir höfuð,
1: yeah.
0: ekki einn sterk og ég með verið stundum bara alveg eitthvað fráleitt, oft sko man ég ekki eftir atburðum sem ég kunni utanbókar hérna fyrir einhverjum árum síðan.
1: En hvernig stóðu því að þú hafir alla þessa þekkingu á, í hendir á, hú veist, ég meina, hvaðan... kemur þetta út af því að þú veist við hérna mörg hver sem höfum farið í gegnum sömu skólagöngu þú þú veist bara hafa mannkynsöguna í hendi sér eða Íslandssöguna eða bókmenntirnar eða þjóðmálin sko, já, allt þetta geta raða þessu svona saman
0: Já, ég veit ekki svo sem hvað ég get sagt við því ég sko, jú, ég las mjög mikið hérna sem ungu maður En og fylgdist ágætlega með og það náttúrulega kannski það, já, ok, gott og vel sko, til dæmis starfi eins og Ísbjörgstofunni gerði það verkum að ég og við þurftum að fylgjast óbóðslega rækilega með öllu, við þurftum að fylgjast með öllum fjölmiðlum, lesa öll hérna fréttablöð horfa á alla sjónvarsrásir og hlusta á allar útvarsrásir til þess að vita hvað var í gangi í samfélaginu bæði hvað bara hvað var helst í fréttum og líka bara hver stemningin hvernig líður þjóðinni, hvað þjóðin að hugsa hvernig er hún, hvernig látum við hvert við annað og þetta býr til einhvers konar ég veit ekki hvað, ja, hvað bara heimsmynd eða samfélagsmynd í höfðinamanni
1: Já, þetta gerist nú samt eitthvað fyrir. Þú hefur örugglega snemma einhvern veginn náða að tengja þekkingu inn á einhverja rásir og eitthvað svona sko, sem að mér þótti allan að merkil kannski út af því að ég á ekki auðvilt með þetta. Mm. Og hérna dáðist oft af því hvernig þú gast tengt hluti saman sko Já. Og haft þess að vísanir einhvern veginn í hendir.
0: Já, ég örugglega reyði ágætlega við það Já. Og hérna Og það gerði kannski sumt að þessu einfaldara fyrir mig.
1: Þú þurftir ekki að setjast á þjóðbóklun og fletta upp,
0: já, ég meina
1: sko.
0: Það
1: er eiginlega það sem á mig, það er með ólíkindum.
0: Ég þurfti ekki að eyða tímanum í það, sko.
1: Nei. Mm. Og þú veist, mér finnst svolítið gaman að tala um þetta. Hérna, ef að þú myndir orðaða með þínum orðum, hvað var það sem að gerði þig svona færan í þessu að skrifa til dæmis eins og spaugstofuna?
0: Ég bara lærði það smátt og smátt
1: Já.
0: Ég var nú reynda búin að skrifa svolítið áður en að ég byrjaði í þeirri vinnu þar að með að leikrit og hérna og já mestan part leikrit
1: Byrjar, hvað er fyrst já, þú, eins og þú sagðir aðan þú varst náttúrulega bara sem unglingur að skrifa leikrit og svo sami texta og söngva og eitthvað svona
0: en sko bara sem ungur leikari og nýjóðin leikstjóri til dæmis í útvarsleikhúsinu þá skrifaði ég leikrit sem að hérna voru færið upp og ég man að ég að fyrsta sem ég skrifaði fyrir útvarp var hérna leikgerð á smásögu eftir Stephen King sem heitir Stundum komaðir aftur og hérna, og ég fekk mér að segja að leikstýra því að hluta og síðan skrifaði í stóra seríu sem að heitir Bóðið upp í morð
1: Alveg rétt
0: Og þar ég eiginlega að tjá aðdáun mína á gamaldags útvars sakamála leikritum sem ég var alinn uppið og það má eiginlega segja að þarna í Bóðið upp í morð sé kveikjan að Harry og heimi
1: Alveg rétt
0: Því að mér fannst þetta svo frábærvinna og ég var svo þakkláttur fyrir það að fá að hérna að setja þetta upp og leikstýra þessu og Jón Viðar Jónsson var þá leiklistarstjóri og ég bara á honum þetta endalaust að þakka að hafa gefið mér þetta tækifæri bæði sem höfundur og leikstjóri mm. og hérna þannig að sko ég hafði svolítið þjálfun og svo náttúrulega bara eftir því bara eftir að hafa skrifað fyrstu hvað ég segja fjóra þættina af spaugstofunni þá einhvern veginn var ég farin að skilja út á hvað þetta gengi allt saman hvernig sketsar þyrfti að vera uppi þeir hvernig þeir mættu enda hvernig þeir mættu ekki enda og hvernig ætti að hæðast að pólitíkusum til dæmis
1: Já, hvernig en það svo margt sem kemur til þar það svo ótrúlega margt sem þarf að smetla saman til þess að vera góð skets til dæmis
0: Já, já
1: Já. Og hérna eins og þú segir að fara ekki yfir mörkin og skera þetta rétt þannig að maður sé ekki meiða og særa og, mm-hmm. og þið dönsuðu nú hérna á þessari línu í þessi hvað, 30 ár
0: já, já, einmitt, þó að auðvitað voru ekki allir ánæðir
1: nei
0: ha, ég meina það voru náttúrulega voru menn sem að við svona gerðum grínað
1: já.
0: Sem tókuð það mjög nærisir
1: hefur heyrt einhverju svolítið sögur
0: já, ég hef heyrt já, já, alveg og stundum voru fengum við skilaboð um að þetta væri nú einum off og þetta svona mættum við ekki gera og svo framvegis og það í raun og veru sko það má alveg skoða það, það má alveg hérna velta því fyrir sér
1: mm.
0: en í skona, svona gróflega tekið þá skipti það öllu máli hvort að stjórnmálamenn eða hérna já, stjórnmálamenn íslenskir höfðu húmor fyrir sjálfum sér eða ekki
1: Já.
0: Ef þeir höfðu það ekki,
1: já.
0: Þá var þetta alls ekki þægilegt.
1: Já.
0: Aftur á móti voru aðrir sem að, ég vil óskuðu eftir því að vera teknir fyrir í spjöksstofunni. Þannig að þeir áttuðu sig á því að fá þá athygli, gerðu þeim bara heilmikið gagn í kosningabaráttu eða bara við starfsvitt sem ráðherrar til dæmis.
1: Já. Og er einhver sögur að því að einhver hafi, þú hafi þurft að byggja einhvern afsökunar?
0: Ég man að ég einu sinni bauðst til að bjóða býða ákveðin mann afsökunar en hérna en þá hann til dagskrástur í rúf hérna hund skammaði mig fyrir það
1: Já, þá hver var það
0: dagskrástur? Ég ætla ekki að hérna nefna neina
1: okay.
0: en hérna, en hann sagði nei maður býðst ekki afsökunar
1: Já, sagði það?
0: Sagði það já.
1: Ertu sammála því?
0: Nei Það alveg, getur alveg komið til að maður ég býðast afsökunar, það ja. Ekki endilega en, ég, veist, en aðalega bara vegna þess að þessi tiltekni maður, hann tók þetta mjög nærri sér og, það var
1: og ekki, þú baðst hann ekki afsökunar?
0: Ég gerði það ekki, en ég bauðst til þessi í beinni útsendingu þessu þar
1: Já, ok, og gerður það þá?
0: Já, ég sagði, ég get alveg býðast afsökunar ja. Eftir það komið því ekki skammir
1: Já, ég skil
0: Já,
1: en hefur gert það svona maður og mann í einhverjum tilfellum
0: nei,
1: sem einhver hefur sagt hérna að
0: nei,
1: þetta særði mig ekki einu sinni í svona nýjöndspursinu
0: ég hef ekki lent í því nei, ég hef aldrei gert það en sko auðvitað Viltu var
1: Viltu gera það núna?
0: Við skulum sjá tíðar á líður nei, hérna sko það var nú hérna svo ágætti hérna listamaður og rithöfundur Dario Fó ítalska leikskáldið sem að hérna skilgjandi sjálfan sig sem trúð og hann var hérna skrifaði gríðarlega öflugar átilverk fyrir leiksvið á Ítalíu heim á Ítalíu og deildi heilmikið á hérna stjórnvöld naut mikill af vinsalda og fekk Nobelsvelun 1997 þegar hann tóku velunum þá sagði hann það sem stjórnvöld eru hrættust við er hlátur þau þola mótmæli en þau eru skíthrætt við að vera að láta hlæja sér og þetta nefnilega svolítið merkileg pæling það upplýðum við til dæmis á hérna í gegn okkar spjóstöðvinu að það urðu jafnir sko kynslaðaskipti innan ákveðina stjórnmálflokka Og kynslóðin sem tók við hafði engan húmor fyrir sjálfum sér og tók bara hreinlega að berjast gegn spaugstofunni af því að fólki fannst að bara vera að fara illa með það. Og þetta við fengum oft skilaboð til dæmis frá einhverjum bara já, fólki sem var ekki endilega var neitt að hérna áberandi í samfélaginu en hendur við skilaboð og sagði heyrði drengir, því þau bara að gera grínað sjálfstæðisfloknum og framsvonarfloknum hvað að ykkur, eru svona vinstri sinnaðir en við lítum um öxl og sáum að nei við höfum gert grína öllum stjórnmálflokkum öllum ráðherrum samur hvaða flokki þeir komu við höfum líka gert grín að stjórnar andstöðinni þannig að þarna skortir bara á húmor fyrir sínum eigin stjórnarflokki ef einhvern tímann sagt eitthvað fyndið þennan eða þennan flokk þá það óréttlætanlegt en svo tek ekki eftir því þó að ég verið ekki að gena grínar að öðrum flokkum sem ég á móti
1: Já, fólk var að hafa ágræði að þið væru að hafa áhrif þarna með og væru með afstöðu En þú segir yngra fólk átti erfiðara með þetta ekki, varð ekki einhver breyting líka í húmor varandi það mátti þú veist, í þarna, svona seinni tíma grín meira að gera grína sjálfum sér en ekki öðrum það var eitthvað svona það breyttist aðeins
0: Það eflaust rétt en afstaðan held ég að hafi skipt ofsalega miklu máli þar að segja bara það að hérna valdamiklir menn og valdamikið fólk beitti sér beinlínis gegn því að það væri gert grín að pólitíkusum að stjórnvöld væru einhvers konar skotmark í hérna í hæðinni og gamanmálum
1: Ok, nú ertu komin inn á eitthvað þar sem að mér heyrist eins og þú lítið þannig á að það hafi jafnvel verið, ykkur hafi verið ítt út
0: það var þannig
1: segðu aðeins frá því
0: ég get ekki sagt frá því vegna sem ég fekk aldrei að vita þetta bókstaflega
1: nei.
0: En ég vissi að það var óbóðslega mikil pressa í gangi á rúf að láta okkur fara og hún hafði staðið nokkur ár
1: og þá ertu að segja frá sjálfstæðisflokknum
0: nei, ég ekki að tala neitt ákveðin flokk ég bara tala og ég veit ekki hvað, endilega nákvæmlega hverjir þetta voru nema í einhverjum tilfellum en hérna en það var ég veit að það var mikið pressað og kvartað og endanum bara gafst útvarstjóri upp held ég og sagði gott og vel
1: Já, bara láta hann að fara.
0: Láta hann að fara.
1: Var það erfitt? Var erfitt að hætta? Var þetta stór partur einhvern veginn af lífinu?
0: Það var náttúrulega svolítið erfitt að fá þessi skilaboð. Að það stæði ekki til að við gerðum fleiri þætti. Ekki vegna þess að maður hafi haldið að það héldi endalaust áfram. Því að þetta kæmi einhvern tímann að starfslokum hjá okkur. En við hefum gert vilja að fá að vita með lengri fyrirvara að þetta væri þá hverju þættirnir okkar
1: já.
0: Ef við erum að gera síðustu seríuna þá hefur við kannski kvatt á einhvern ákveðin hátt sem við gerum þá gerðum ekki þarna vegna þess að þegar að síðasti þátturinn okkar voru var sendur út þá vissum við ekki betur en að við erum aftur næsta vetur
1: en þetta var samt alltaf svona
0: þetta
1: voru
0: alltaf,
1: einhvern veginn alltaf
0: já,
1: bara í óvissu hvort það þið áframhald
0: það er við rétt, það var aldrei ákveðið með margra mánuða fyrir bara það var kannski sagt í ágúst svo bara byrjuð þið aftur nú í september ekki
1: og það var nú oft sko, eins og í okkar lífi margi tekjulösi mánuðir það sem að hérna, hjá þér þá var það bara svo kannski liðu 4-5 mánuði frá því hérna vorið þangað til að í raunni þinn á að semja aftur hausti sko.
0: Ég náttúrulega bara lausraðin alla mínu tíð
1: já.
0: Og var aldrei fastraðin nestaðar
1: Akkurat.
0: Þannig að þessi vinna var alltaf bara takmörguð bara einhverju á launum í 6 mánuði og svo ekki restin árinu
1: Já, það kallaði kannski á svona sjálfstraustu og líka kannski
0: það.
1: Þetta sem að þú gerir sem að mér langar að koma aftur á það eru þetta nokkur þræðir sem mér langar að loka hérna áður en við hættum en þú gegst svo nærri þér og þegar að þú greinist þarna á sín tíma þá verður mér svolítið hugsa til þess hvað þú veist, hvað er búið að gerast á undan eins og til dæmis á einhver tíma púnti þá missur sjónina þú ferð aftur og aftur í eitthvað svona ástand það sem bara sér bara myrkur
0: Já og ég missi meðvitund
1: og svo það tímabil það sem þú missi meðvitund trekk í trekk og ef við reyfum það upp þá hérna mann ég nú eftir bara ég heyrði bara að þú darst og varst upp á efri hæðinni á Lághólsveginum og því ég leip upp þá liggur bara meðvitundarlaus á gólunni og ég kalla sjúkrabíl og þú ert fluttur á sjúkrahús og það verið að gera alls konar rannsóknir finnst í rauninni engin ástæða fyrir þessu og í sjúkrahúslegunni þá skrifar bara spökstu þetta strákandi bara mættu og þið fóruð í
0: hugmyndavinnu
1: og svo bara sast þú með tölvuna upp í rúmi og skrifaðir
0: algjörlega, og ég man ekki hvort
1: að þetta, þetta, voru... þetta er ekki eðlilegt sko.
0: Þetta var mjög sérstakt
1: já. Já, mjög... það var bara út af því að það var eina leiðin til þess að
0: já.
1: Þjóðin fengi spaukstofuna sín
0: og svo hérna svo skutum við þáttinn og reyndum að hafa tökustæðina sem næst spítalanum þannig að ímyndist að sko, skjóta atriði inn á sjúkrastofunni minni eða á ganginum Já. Eða bara rétt fyrir utan þannig að ég þurfti ekki að fara langt í burtu til þess að leika í innu þessu
1: Það ótrúlegt
0: Já, eiginlega sko, þetta var mjög, mjög merkilegt En hérna, en sko þetta, já, og það voru og ég, það eru nokkar sögur eða allavega ein, tværa, já, líklega tværa þrá sögur að þessu í bókinni minni
1: já.
0: Þegar ég lendi í svona, hérna, meðundarleysi að hérna eitt skipti þá hnýg ég niður bara í miðri tökku á spaukstofu atriði og er náttúrulega bara fluttum með sjúkrabíl á spítalann og hérna og já, og svo skrifaði
1: í fyrsta skipti sem þetta gerist, þá varst að taka útvarslegrið og þú varst já. Einn inn í hljóðverinu og það leið einhver tími, við vissum ekki já. Hvað hafði verið meðutandalega slengi því að það var bara búið upptakan upptöku loki og
0: já,
1: svo komstu bara ekkert fram
0: Nei, og engin tók eftir því einhvern tímann átti einhver leiðin á inn á hérna inn í klefan, hljóðklefan og þá hérna, þá fannst ég þar en
1: Getur hérna, aðeins staldra við þetta? Sem, Kalli, hvað í gangi hérna?
0: Sko, ég veit það ekki en ég ætla, og hérna ég búin að óskefti sérstökum samræðum við hérna tauga sérfræðingin minn vegna þess að þegar að hérna æxlið finnst í höfðin á mér fyrir þremur og hálfu ári þá tekur skurlæknirinn minn gamlar myndir þess að ég hafði gamlar heilamyndir af mér
1: og, frá þessum tíma
0: nei, reyndar ekki en sú elsta frá 2016 þetta sko 2022 og hérna og hann sýnir mér myndina
1: ég veit að,
0: en hann sýnir mér myndina
1: já.
0: Og segir, sjáðu hérna er æxlið komið og það mér að segja ekkert pínulítið það svolítið stórt en enginn tók eftir því þessari myndatöku það var verið að leita einhverju öðru
1: í myndatöku þarna?
0: Það var út af einhverju öðru það var eitthvað sem ég lenti að hérna, jú, ég myndi að missa einbeitingu einhvernig vissi ekki hvar ég var staddur og eitthvað
1: og, það var annað tímabil sem þú fórst í svona dissociation
0: já. En sko, en þess vegna hugsa ég gott og vel úr því að hérna að æxlið að fara að festast á mynd 2016 Er þá möguleiki að það hefur verið að byrja að myndast 1997 þegar að ég verð fyrir fyrsta hérna, áfallinu og dettum koll. Sko, ég á ekkert vonað að fá skýr svörði þessu, en mér finnst það bara að vera hugmynd svona allavega fyrir tauga sérfræðinga að velta fyrir sér, hvort að þetta geti gerst.
1: Það lítur að vera einhver skýring, sko. Það var meira sér verið að tala með sýttu upp gangráð og hú veist bara...
0: Ég var að vera hjartadild á eitt skiptið.
1: Já.
0: Einmitt, en það fannst ekki neitt sem að var hérna.
1: Já. Já. Ert þú með einhverja kenningu sjálfur?
0: Nei, ég hef komið með alls konar kenningar. Já. Til að missa hérna þessi hérna leiðinlega þröndatöga vandamál sem ég með í andlutinu. Ég fekk þá hugmynd að sko þegar ég var 11 ára gamall þá braut ég mér efri kjálkan. Var mjög slæmt brot og flýs sem að flýsaðist úr og rakst út í gegnum tannholdið og svona og svo bara, fyrst fór ég einhver aðgerð við þessu mörgum árum setna og þetta var lagað með einhverjum hætti en hérna af því að núna finnst mér eins og sko þessi verkir eigi oftast upptök í tann hérna, í kjálkanum í efri kjálkanum
1: Ertu ekki líka með góm sem að þú veist, festir hérna, höfubeinin saman?
0: Eða... Nei, ég bara með falskan hérna svona framtanna
1: Já, sem heill
0: Já, hann heill
1: Já, og þegar ég hef heyrt það þú veist, þessum í svona craniosacral hérna, höfumitafræðin út í að höfubeinin reyfast sko að þeir hafa verið að láta laga svona þannig að það sé aðskilið þannig að höfubeinin geti haldið áfram að reyfast
0: Þessna fór ég fram á nýja rannsókn ég fór í nýja skimun fyrir einhverjum 2-3 mánuðum og það kom ekki til ljós sem að gat stutt þessa kenningu mína en allt í lagi, ég veist það gott og vel ég fekk þá allavega einhver til að skoða þetta þessa hugmynd
1: okay.
0: já, þannig að já, en svo ok, en nú ég búin að finna mér hérna rattæfingar sem að víbra kjálkan á réttan
1: okay.
0: hátt.
1: Okay.
0: Þannig ég bara stendur í glugga og gerir og ég fæ svona réttan titring.
1: Hvar svo, hann?
0: Hann hérna.
1: Hann hérna?
0: Já, ég get beint honum þangað sko.
1: Já, já, já.
0: Hugmynd, þetta hugmynd hjá mér já, og ég held að hún sé að gera mér eitthvað gagn.
1: Já, og þú hefur alveg farið ýmsar óhefnar leiðir til þess að hérna, hjálpa þér.
0: Já, ég hef gert.
1: Og hérna, eitthvað svo leið sem að þið minnst hafa gagnast best?
0: Ég sko ekki best, en ég held að allt hafi gert mér gagn. Ég meina, ég stend á haus á hverju mótni. Ég þarf að taka mig 3 klukkutíma á hverju mótni til þess að vakna til lífsins.
1: Hvernig ertu þú vaknar?
0: Ég bara ekkert vaknaður. Ég bara ofboðslega þungur
1: já.
0: Í höfðinu og þungur í skapinu.
1: Það?
0: Já, já.
1: Hann ekki lyftir.
0: Þannig að ég, neini. Þannig að ég bara forðast að
1: eiga... Út eða þú ert með verki. Þannig
0: já,
1: að það er svona verkirnir. Leggst á þig.
0: Já, já, verkirnir eru hérna. Og ég meina að ég finn þá fyrir þessum eimslum sem eru líka oft til dæmis upp í augað. Og ég alltaf með són í vinstra eyranu eða svo bara gegn þess að
1: tínitus eða
0: já, tínitus, það heitir það
1: já.
0: En ég held að það sé afleiðing af þessum tauga hérna, þessum tauga rugli
1: já.
0: En hérna en svo bara, svo fer ég gegnum þetta æfingaprógram mitt og allt gerist allt hérna hefur einhver áhrif held ég og til dæmis tekst mér að tóna burt tínitusin
1: Það magna, sko. Já, margir sem að geti haft gagna þessu sem þú segir núna.
0: Einmitt. Þannig að kannski einum og hálfum tíma eftir ég vakna, þá hann farin.
1: Já.
0: Og svo klukkutíma setna geti ég farið að tala við fólk. Vegna þess að það getur valdið mér ósærum óþægindum að tala.
1: Hvað
0: ég get fengið eimsli útrá bara sérstökum ákveðnum hérna samhljóðum. Ákveðn orð sem ég forðast.
1: Í alveg?
0: Til þess að fá ekki verkin sem þau hérna færa mér.
1: Já, já, já, já. Vá, þetta rosalegt. Hvaða samhljóðar erfiðir hérna fyrst á mótnuna? Hvaða orð?
0: Á ég segja þér einn að það sem erfiðast fyrir mig að sleppa.
1: Já.
0: Ég ætla að segja núna, ef við bara vona að ég fá ekki verkin.
1: Já.
0: Það fólkið mitt. Fólkið mitt.
1: Að hvað heldur þú segir?
0: Það eitthvað. LK
1: Fólk.
0: Sem að veldur hérna sting
1: já.
0: Og hann heldur áfram
1: já,
0: þó
1: já.
0: Orðinu sér loki
1: Hvernig líður núna?
0: Ágætlega, ég, hérna, ég átti góðan morgun eða tókst að komast í gegnum þetta í morgun á þess að hérna, að lenda þarna
1: En þá ertu núna líka að gefa þér loksins það sem gafst þér ekki á löngum tímabilum þessa umhyggju hlúa að þér vera í tengingu við þig til þess að hlusta á hvað líka með þarf og veist, það þá kannski lærdómurinn að þess allir saman
0: Já að standa með sjálfum sér sinna sjálfum sér og svo hugleiðsla sem ég stunda á mótnana hún gengur að langmestu leiti út á þakklæti að kunna meta lífið mitt, fjölskylduna mína, umhverfið mitt og heiminn minn, þó að heiminn sé að mörgur til gallaður, þá elska ég þennan heim samt sem áður.
1: Vá, í tími getur sér loka orð, þetta er algjör snillt. Út því mér langar svo til þess að heyra þið tala aðeins einmitt fjölskylduna þína og börnin þín og hvaða er sem að Já, þér finnst hafa, já, hvernig þú upplifir það að hafa afrekað það alls saman?
0: Já, já. Já, já, ég veit ekki hvort ég testa að orða það, þannig að það skipti máli. En, jú,
1: bara forðast að segja fólki mitt.
0: Já, já, bara reyna að krækja fram hjá þeim orðum.
1: Já.
0: Það nú bara þannig að það sem skipti mér mestum orð í lífinu að hafa fengið að vera faðir og taka þátt í æsku barnana minna og ég líka bara þú veist, hef alltaf verið svo sendróska ég hef voða gaman að ég leika mér við krakka og hérna, og við hefum getað leiki við, þú veist, bara stelpurnar mínar hérna allavega tvær þeirra eru heilmikið í músík.
1: Það stelpurnar okkar?
0: Já, einmitt Brynhildi og Álfinni.
1: Já.
0: Og við eittum sko löngum og óbóðslega skemmtilegum stundum í að til að semja saman músík því að það voru litlar.
1: Það var alltaf verið að syngja dansa.
0: Já, það þetta fullt af lögum eftir okkur
1: já.
0: Sem að við hérna, við erum höfum að ekki sungi fyrir neitt annan heldur nokkuð sjálf. Þannig að þetta, þú veist, og svo bara þakklæti fyrir það að þetta skuli allt saman hafa gengið vel og enginn hafi þurft að klíma við brjálaðar slerfileika í, hérna, í þessu lífi.
1: Já, þannig að það þakklæti, auðvilt að vera þakklæti.

0: bara magnað. Það kemur nýr kafli.
1: Já. Og ég veit að Bergrós, hérna yngsta barnabarnið okkar, hún með því miklu uppáhaldi.
0: Já, það bara því ég að svipuðu þroskastíði.
1: Já. Alla hana, hún hérna hleypir í fangjaðir og já.
0: Já, ég bara, já, líka, já, bara auðvitað fyrst og síðast takklátu fyrir það að eiga þessi börn og barnabörn.
1: Ef við hérna, bara förum aðeins þá aftur í að hérna spá í Harry og heimi og þessa frumsýningu að hérna þá langum við bara að spyrja hérna hvernig út því að nú veit ég að Brynhildur dóttir okkar var hérna og hún var himilifandi og hún sagði það var grátið svo mikið og út af einhverju stolti og þakklæti og gleði yfir því hvað þetta var einhvern veginn fallegt og ánægjulegt og hvað þið fengum mikinn heiður í rauninni það var einhvern veginn þannig sem hún orðaði það getur þú aðeins farið yfir það þó, hvernig til dæmis var að hitta hana eftir frumsýninguna
0: Það var náttúrulega bara óbóðslega mikil gleði sem fylgdi því.
1: Já.
0: Alveg óskaplega og það bara, en það án og við eiginlega alltaf því hitti börnum mín. Ég gleðist alltaf svo mikið yfir því. En auðvitað, sko, léttirinn var auðvitað óbóðslega stór og mikill í mér.
1: Já, yfir að þetta skildi ganga upp.
0: Yfir að þetta skildi ganga upp, yfir að ég skildi ráða við þetta. Vegna þess að eins og ég sagði áðan sko ég lísti því yfir fyrir rúmlega þremur og hálfu ári að ég væri hættur að leika og svo kortir ég setna fæ ég þennan þetta æxli og síðan byrja baráttan að reyna að ná sér aftur tilbaka og reyna að skrifa og reyna að koma minninu í lag og svo framvegis og svo kemur þessi spurning býtu við, ég sagðist þér að hættur að leika var það þá kannski bara vegna þess að ég var með ónýtan heila það bara það sem að fólk heldur að hafi gerst að ég hafi bara gefist upp og þá einhvern veginn fannst mér að rétt að skora sjálfa mig að gera eina tilraun viðbót og þetta var kannski svona það sem var já, mest viðeigandi, fyrsta lagi fá að vinna með Sigga og Erni og að taka Harry og Heimi sem að voru orðnir þetta lang lífir og ég hélt náttúrulega bara strax í upphafi að ég geti aldrei lært allan þetta texta þetta finn einhver að lausna því hvernig ég
1: úrskapum skrifaðu þetta ekki sjálfur, er það ekki auðvöldara þegar maður skrifar að
0: það er ekki endilega
1: auðvöldara
0: maður er ekki auðvöldara með að læra sinna eigin texta heldur það sem að kemur frá öðrum en allavega, ég var ofsalega lukkulega með að geta hafa staðið alla frumsýninguna á sviði og komið öllu mínu til skila og svo þetta að fá dóttur mín í fangið þegar ég kom fram eftir að framkallinu lauk
1: Já, ég veit að þetta var dýrmætt fyrir hana og hérna gott að hérna heyra hans af því en mér fannst þið alveg ótrúlega sprækir og flottir á sviðinu og hérna fannst mjög skemmtilegt að horfa á þetta og það svo margt sem að þetta segja Harry og Heimi og þetta bara form sem að er á svo mörgum plönum og svo margt sko briljant í þessu sem að hérna hann ég og hann að það bara gangi vel
0: Takk fyrir það
1: en Ég var nú að hugsa að enda þetta á þeim nótum og ég fæ núna, kakk út af því að veist, ég rosa þakklátt þér fyrir þetta samtal hérna og þakklátt fyrir bara að við séum sátt og vinir þrátt fyrir allt og þetta eru komin 40 ár jafn langur tími og Harry og Heimir þannig að við erum að kynnast einmitt á þeim tíma þar sem að Harry og Heimir verða til Og ég ætla að fá að þakka fyrir mig og það sem þú gefur mér er ómetanlegt og ekki bara börnin okkar nú fyrir að skæla
0: já.
1: Og barnabörn heldur líka bara út svo góðum maður, Kari
0: Æ, þakka þér fyrir það
1: Já, það satt
0: Já, fyrir ekki að ég verð vandræðilegur en já, takk, kærlega og takka þér sömu leiðis innilega fyrir allt sem við höfum átt saman
1: Takk, látum þetta gott heita í dag

0: Og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati

0: velkomin í helgispjallið. Ég heiti Björn Þorlóksson. Brynhildur Guðjónsdóttir, leikari, leikskáld, leikstjóri, söngkona, fyrrum, leikhússtjóri, er gestur minn í þessari viku. Marg verðlaunuð fékk COVID í fangið skömmu eftir hún varð leikhússtjóri Borgarleikhússins og þurfti að loka sviðinu. Ég held hún hafi kynnst manninu sínum á brókinni. Ég heyrði hann að syngja undurfallega á frönsku í kirkju í vikunni og bað hana degi síðar að koma til okkar í helgispjallið og hún sagði bara já, hún hingaði hún komin þessi magnaða listakona, ertu velkomin?
1: Kæra þakkir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Mjög gaman að fá þig. Þegar ég hafði samband við þig að því við þekkjumst ekki neitt, við maður aldrei hist, held ég.
1: Nei, ég þarf
0: Áður, nei, ég held ekki. Þegar ég hafði samband við þig.
1: Gaman að kynnast þér.
0: Já, sem leiðis og ég hlakka til að kynnast þér betur. Að hérna, þegar ég hafði samband við þig, þá varstu bara frekar svona snögg að segja já og augljóslega laus á þessum tíma sem að þessi upptaka fer fram. En ertu þannig manneska svona alla jafna þú eigir auðvelt með að taka hraðar og skjótar ákvarðanir því sumt fólk sem að talar við og byður að um að koma svona langt viðtal það tekur sér 6 mánaða umsjóna frest
1: Já, nei, ég bara svarið bara annarkvort já eða nei
0: já.
1: Og það var bara já
0: Það var bara já
1: Já, sko, já ég get tekið ákvarðanir mjög fljótt
0: Já, einmitt
1: Og það nú, að því að áfram verðum að komast
0: Já.
1: Og það þýðir ekkit að vera hérna klóra sér í haustnum lengi yfir því sem lítið er
0: Nei, sem minnum á lagið sem þú söngst við þess að útför
1: Já
0: Viltu fara með titilinn fyrir mig?
1: Non je ne regrette rien
0: Já
1: Ég sé ekki eftir neinu
0: Nei.
1: Svona kennilag söngunnar Edith Piaf
0: Já.
1: Og í rauninu loka lagið hennar lagið sem hún syngur þegar hún Já, við það að kveðja, 47 ára gömul
0: Já.
1: Hún getur ekki séð eftir neinu Þetta einhvern veginn Ég held ég hún nú sagt, þetta einhvern veginn sjálf Kannski seytist allt inn í mann sem að maður flytur frá orð frá öðrum
0: Já.
1: Já, ég sé ekki eftir neinu
0: Nei.
1: Það virkilega gaman að fá að hérna máta sig þarna aftur 22 ár síðan þessi sýning var sýnd í Þjóðleikhúsinu
0: Episk sýning
1: Það var virkilega þetta náttúrulega já, svona, þetta var alveg fingrafara á sálina eða svona maður sprakk svolítið út eða ég sprakk svolítið út sem listamaður
0: já.
1: Átt að segja á því að þetta væri mögulegt að syngja 14 lög í stóri sýningu Ég var 32 ára gömul ég átti pínu litla stúlku og tónlistin settist í mig og hefur fylgt mér síðan
0: Já.
1: Þannig að endur heimsækja þetta lag
0: Já.
1: Ég hefði svona pínu áhyggjur að því að ég væri ekki ennþá með röddina í þetta en vöðvað minni hjálpaði en að því að Hallgrímskirkja er stór
0: Já.
1: En hún hélt rosalega fallega utanum og Tómas Já. Organisti sagði bara rétt fyrir út fyrir að heyrðu þau ekki að prófa orgelið
0: Já.
1: En ég fekk að gera með orgelinu
0: Já.
1: Og það var gott að kveðja sig
0: Já Við erum að tala Sigurð Ingólfsson skáld Við erum okkar bekkja
1: Já.
0: Já En það var líka hvernig þú söngst þú svo falli líkamstjáningin og hérna Já, þú varst eins og fugl fannst mér
1: Hún var kölluð litli spörfuglin, Piaf
0: Já,
1: er spörfugl
0: Já
1: Sko, ég hef aldrei litið á sjálfa mig sem söngkonu en ég get túlkað í gegnum persónur og ég get túlkað orð
0: Já.
1: Og orð eru nú það sem einhvern veginn hérna, hvetur mig fram úr á mótnana óskapla gaman að ég pæli orðum og já, orðin eru svona mitt aðal
0: Já.
1: Mín dýfsta ástríða held ég og í gegnum það er gott að túlka
0: Já.
1: En það er eitthvað með þessa tónlist hún kallar á hreyfingu
0: Já.
1: Þannig að hún kemur frá kjarnanum en fer út í Já. Allan líkamann
0: Lá það snemma fyrir hjá þér að verða listamaður eða kannski bara byrja á byrjunni
1: Já,
0: bara,
1: þar er byrjunin
0: Hver er þess fyrsta minning þín? Við spyrjum það stundum hér
1: Sko, nú eftir að maður verður hérna leikari þá fer maður gjarnan í viðtöl og því oftar sem maður fyrir viðtal þá fer maður að búa til það sem ég held að séu falskar minningar af því maður búin að tala einhvern svona hlut þannig að, ég get ekki svari fyrir Nei. Hvað eru fyrstu minningar eða hvað en eitt tengist orðum og það að átta sig á því að ég héti Brynhildur og að bara að segja orðið aftur og aftur kljúfa það í sundur að kljúfa nafnið í sundur og finnast það skrítið og eiga erfitt með að máta það á sig og bara og kynnast orðum og þennan hátt
0: Varstu mjög ung þegar þú ert að pæla þarna í fyrir hvað nafnið stendur?
1: Já, ég verið mjög ung að því að hérna ég nú bara heima á Rauðuhjalla á klóstinu og dingla fótunum svona
0: eins og maður gerir
1: og bara og hugsa eitthvað svona það já, það Já, ég er á bíla mjög ung þegar þetta þetta eru svona fyrstu minningar eru líka mjög mikið dýr ég svakalegu dýravinur og eiginlega get ekki án dýranna verið og alltaf því að ferðast þetta getur fólk votta fyrir þá bara ég stoppa og ég gef mig á tal við alla hunda og ketti og svona bara öll dýr sem að vilja við mig tala
0: Þú tengir við dýr?
1: Já, rosalega stert og hérna Já, og þessi ást á dýrunum, það eru svona bernsku minningar líka.
0: Já.
1: Og bernsku minningar fylgja líka svona bara þeim hlutum sem var í kring að skoða. Ég fætt 72 og þannig að ég alveg á ríateppis tímabilinu.
0: Mm-hmm.
1: Bara hvernig teppið mm-hmm. Við bjöggum í Kópavogi og ég átti í herbygginu mínu voru tveir stóri gluggar og Esjan svona það sem að og birtan í Esjun eitthvað sem alveg opbáslega sterk minning
0: þannig að risa kennileiti í þessari veröld
1: já. Já. Já þannig að hérna það eru kannski fyrstu minningarnar
0: já.
1: Orð, umhverfi og dýr
0: já þetta bara hljómar eins og góðu kokteill fyrir barna
1: já og hérna sérstaklega því að á barni var hlustað
0: já.
1: Og barni mátti tala
0: Já.
1: Og það var hvatt til að tala hvatt áfram í skóla
0: Já.
1: Og þá varð gaman að hérna verða betri í einhverju átt að segja á því að maður hefði einhvern hæfileika og þá var gaman að fá góðar einkunnir þetta er allt saman bara mér til haps
0: og þetta minna á það að fyrir barn sem fæðist 1972 var ekkit alveg sjálfgefið að þessi hvatning væri innan heimilisins
1: Nei, seg þú mér
0: Já, tímanir hafa breyst hann sem mikið
1: Já.
0: Ég nokkrum árum eldri en þú fættu 65
1: Já.
0: En auðvitað var svona meiri fjarlæg oft frá fóröldurinn til barna og þá svona meira hugsað þetta vera alltaf heldur nýr í dag við erum alltaf mjög upptekin að ég að segja við öll börn sem við hittum þú ert algjör snillingur
1: Já, en er það raunverulegt að þess að ég upplifi miklu meiri fjarlægð á milli fólks núna
0: Og, já, þú gerir það.
1: Já, ég gerir það og mér finnst einhvern veginn að bara svona róleg stund heima hjá einhverju fólki getur falist í því að allir séu í sínu snjalltæki
0: já.
1: Og að það sé ekki heilög stund að setjast að borðum og spjalla saman og það sé ekki einhvern veginn að hvatningin felist í því að vera einhvern veginn bestur á einhverjum svona almennum skala í staðan fyrir að vera bestur þar sem að maður stattur sjálfur að finna hér eru mörkin sem að ég býfið núna
0: Já.
1: Kemst ég yfir og mér finnst fullt fólk vera ruglast svolítið í rýminu í andlegum málefnum fara Já. Bara of langt í staðan fyrir bara að skoða sjálfan sig í samhengi við heimin og átta sig á því að við höfum líka endimörk sem manneskjur einhver endimörk já, ég held að séum á pínu svona villigöldum og ég auðvitað er það hérna en nú er ég að tala stórt og almennt en svo eru líka börn sem að búa alveg rosalega gott atlæti en það þarf að hvetja, það þarf að tala við börn það þarf að sýna þeim hluti það þarf að leifa þeim að gera hluti sem eru hættulegir þú veist, maður verður að fá tálkaspítu maður verður að fá að detta
0: Þannig erum við svo samanlega
1: Það verður að vera eitthvað svoleiðis en þú þarft ekki að vinna einhverja keppni
0: Nei
1: Það gaman að hlaupa rætt en þú þarft ekki að hlaupa hraðast og finnast þú vera engin ef þú getur það ekki það svona ég held að það verði aftur hvarf til fortíðar bráðum vegna þess að tæknin mun sprengja okkur framheilin í fólki ræður ekki við þetta og við getum ekki orðið tómhylki því við fyllumst bara ótta og tilvistar ef við erum alltaf að skoða við Íslendingar getum verið svo ruglu líka þetta bara svo mikið við erum svo mikið magn umfram gæði fólk trillast allir eða opna búð einhver staðar og þetta að komast í frítt dót og eitthvað tilboð og kaup eitthvað Vist, ég svona alveg talsmaði þess það bara temu á að vera bannað á Íslandi
0: Samla.
1: Það bara dót á bara hænti að panta drasla á netinu og verið síðan eitthvað bara ó, mér líður illa bara really? Alla vað ég bjófi mjög gott allæti og hérna foreldra mínir pappi minn er menntaði kennari og mamma mín var menntu fóstra þau störfuðu nú ekki lengi við það pappi var kennari í Altamýraskóla og mamma var fóstra tíma og þau unnu bæði í Herlesingjaskólanum og þar bjöggum við tíma en Kópavogurinn voru svona æskustöðvarnar og pappi minn var skólafulltrú í Kópavogi þannig að hann starfaði mikið við skólamál áður en hann varð hérna starfsmannastjóri Rafmagnsveitu Reykjavíkur og svona færði sig yfir í annað og mamma var fóstra vann líka í verslunum vann hjá Kristjáni Sigurgeirssyni lengi þannig að svona finnsk hönnun var eitthvað svona sem var inn á heimilinu
0: svona fegurð og stíll og eitthvað fyrir augað
1: já og svona skinn og bera skinnbragð á fallega hönnun þannig að maður gat seti tímunum saman ég mátti fara í hljómflutningstækin hjá pappa ég mátti spila plötu sjálf og bara standa upplifa tónlist með svona risastóra headfóna með svona skrúusnúru og setta pötan inn í gormin og horfa á það sem að var í hillunum horfa á þjóðsögur hérna Jóns Árnasonar og bara svona þannig eitthvað hættulegt ég vissi að veru draugar í einni bók og ég vissi að veru álvar í annari og bara kann ekki lesa en bara það var bara eitthvað svona máttugt þar og síðan einhver skál og einhver út og tálgaður fugl og einhver bara svona örfáir hlutir sem að eru þú veist, Ítala, ég vissi alveg hvað Ítala var því ég var barn og Marimekko og svona og bara, mér finnst það mjög dýrmætt
0: þeir sem ekki vita hvað þarftu að tala er ekki finnskur kristall
1: jú, Ítala er allt saman kristall
0: Nei,
1: jú,
0: en það
1: er svona
0: ekki.
1: Þeir alvar allt og hannaði meðal annars fyrir Ítala og það eru svona frægir vasar sem að eru mótileiraðir á finnskum vötnum þetta fannst mér rosalega merkilegt og ég, svona þegar maður svo horfði maður á landakort af Ísland og hugsaði hvernig væri svona vasi sem væri eitthvað íslenskt vatn ég held að Þingvalla vatn er þið alveg ljómandi fallegu vasi
0: ef maður aðeins bakka sko,
1: já, gerðu það, bakka því ég náttúrulega fer víðan vall eins og þú hefur
0: eins og ég líka, en sko mér finnst svo áhugaverð þetta sem þú segir með lífsáskan að við verðum að leifa bara fólki að vera til og ekki síst börnum mér hefur fundist í vaxandi mæli hérna í seinni tíð að sko óttin við að eitthvað geti komið fyrir lami sjálfan tilgangin með lífinu að sko ef þú ert alltaf hrædd að eitthvað geti komið fyrir barnið þitt þá myndum mögulega sníða því þannig umgjörð að bara að lífið verði síður þessu verði að lifa því ég líka mjög mikið pælt fyrir mér mikilvægi þess að verða svangur og mikilvægi þess að verða þreyttur
1: og að leiðast og enginn getur leikið
0: Nei.
1: Og það óbærileg tilfinning og að bíða auðvitað getum við öll og við verðum að geta bægt frá okkur þessari sko þessari lífsangist mm-hmm. að þor ekki flugvél að þor ekki að keyra mm-hmm. að banna börnum að gera allt af því að mm-hmm. að því eitthvað en lífið þannig lífið býður líka upp á alls konar mm-hmm. og við erum í auknum mæli líka bara í það sem nálægt okkur við heyrum allar hörmungasögur mm-hmm. og lífið þannig mm-hmm. það bara stútfullt af hörmungum
0: já
1: en einhvern veginn verður mannsandinn að fá að lifa inn í því þegar ég varð móðir ég var 27 ára gömul og allt í hinu var þetta bara svona ég man eftir tilfinningunni að setja barnið mitt í svona bílstól og við erum bara út á hérna landspítala og ég átti heim á Baldursgötu og bara það að setja barnið upp í bílinn og eiga að fara að keyra mm-hmm. ég fór bara að hágráta að því nú var bara ég vissum að einhver myndi koma bara á fljúandi fart og keyra á bílinn og þetta myndi allt fara mm-hmm. sem betur fyrir þetta bara svona einstök tilfinning sem að hverfu síðan
0: Já.
1: En ég skil alveg að fólk fyllist svona hérna ótta og angist mm-hmm. en einhvern veginn verðum við bara að hafa það af í þessu lífi
0: mm-hmm.
1: Og hérna ég held að þakklæti sé ég rosa þakklátt fyrir allt sem ég hef og allt sem ég á
0: Já.
1: Vegna þess að ég hef fengið að prófa
0: mm-hmm.
1: að leiðast
0: Já.
1: Að dauði leiðast Já. Og leiðast svo mikið að maður var bara farast inn í herbyggi
0: Manstu föstudaginn langa?
1: Föstudaginn langi var hræðilegur og hræðilegur og líka annar í jólum þegar mm. mátti ekki neitt
0: Jú.
1: Og hvernig bara allt var lokað nei það var jóladag bara allavega svo sem byrjaði bíó aftur á annan í jólum eitthvað svo leis bara, sem barn að leiðast
0: mm.
1: já, föstu dagurinn langi hræðilegur alveg hræðilegur
0: hann var langur
1: en ég vil hafa hann langan
0: Já.
1: Og það miklu skemmtilegra að gera það vegna þess að þá allavega getur þakka fyrir og upplifað mm. þegar allt fyrir í gang mm. það voru kvikna ljósin í manni
0: Já.
1: Núna má
0: Já.
1: Og þá eitthvað í staðinn fyrir allt verði flatneskja
0: einmitt
1: og svo brún sósa
0: flatneskjan verst
1: og bara skelfileg
0: hún þá maður ekki að lifa
1: en þá hlýtur að koma tilvist að krepa
0: Já. En það þetta með sko, ég veit, kannski ég eitthvað svona ekstra mikil spennu fíkil eða eitthvað, það getur vel verið. En sko, lífið sem að byggja upp einhvers konar spennu
1: mm-hmm.
0: eða áskorun sem svo svalað.
1: Já.
0: Til dæmis þetta með þess að nefndi það að þreytast eða að vera svangur.
1: Já.
0: Það svo gott að borða þegar maður er svangur. Það svo gott að hvílast þegar maður er þreyttur.
1: Já.
0: Og þá flæða einhver efni og koma bjartar hugsanir og einmitt út þannig þakklæti sko
1: Já. Og þá verðum að þakklátur fyrir það
0: Já.
1: Að bara, það bragðast ekkit betra en eftir einhverja göngu Nei. Bara einhver samloka, þvæld samloka
0: Akkurat.
1: Upp úr einhverju boxi
0: Nei.
1: Út í náttúrunni
0: Nei.
1: Guð minn almáttugur, það ekkit betra
0: Eitt af því sem ég hef á hotnum mér, það eru þessi brúsar sem allir eru með sít tengda við sig, að líkur þessi komin snúra bara hérna í munnvikið úr einhverjum brúsa,
1: Já.
0: Að hérna fólk þarf að drekka á 10 minna fresti, fá sér vatnssopa, veit það ekki hvað það gott að vera þystur?
1: Ég veit það ekki, ég held að þetta sé bara partur af þessu ofgnótt og kannski er það að, bara, að það er allir að reyna að finna sér tilgang,
0: Já.
1: Fólk sem er sínartandi, alltaf að fá sér eitthvað orku þetta og orku hitt og drekka orkudrek og eitthvað svona, ég fyllist bara svona mótróa röskun, ég það bara aldrei að smakka þetta,
0: Nei.
1: Ég hef aldrei smakkað orkudrek,
0: Nei.
1: Ég hef aldrei farið á hopphjól. Ég meina þú veist, svo maður alveg skrítin skilur það, og það allt í læ en það bara vegna þess að ég þarf bara ekki á því að halda ég bara fæ mér mat og ég vil ekki borða nefnir þessu svöng
0: en hefur aldrei farið á hopphjól
1: nei, ég hugsaði bara þegar hopphjólin komu bara úr seint og ég var bara orðin eitthvað x gömul og ég ætla ekki að fara að brjóta mig núna ég þarf ekki að fara á hopphjól ég hjóla bara venjulegu
0: Er þetta ekki mjög skynsamlega afstæða?
1: Ætli það ekki?
0: Já.
1: Ég meina, ég get ekki staðið í því, ég bara má ekkit vera að því að brjóta mig.
0: Það nefnilega máli.
1: Ekki tíma.
0: Já. og dalti vondur kostur fyrir ölvað fullorði fólk að halda sko að það sé að styttast leið í lífi.
1: Þetta alveg glatað vegna þess að svo alltaf ís og var þarna misfella.
0: Já.
1: Þú veist, þetta var sandur, ég hélt þetta væri hérna malbygg og það verða það ekki og það, ég fó bara aðeins utan í hérna kantsteinin og þá erum við komin í hitt bara það getur snúist upp á stýrið þú getur fengið það í munnin að þér ég bara ætla ekki að gera þetta Nei. Ég geri bara eitthvað annað
0: Já En ertu einbyrni?
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Þannig að þú það hefur svona það á sinn þátt í þinni mótun það sem varst að tala athyglin og það tala frelsið
1: já.
0: Tími, virðing
1: já.
0: Aðdáun
1: já, en rosalega strangt mikið aðhald og strangt og hérna og maður vildi standa sig vel að því að skömmina vill maður ekki skamminar og mamma og pappi unnu alltaf mikið og manni var alveg haldið við efnið Og svona ég var seina að læra á klukku og það var svona, þetta ekki gott þetta ekki gott og eitthvað svona
0: já.
1: En já, strangt en fallegt heiðalegt
0: og
1: hendaði mér vel
0: gekk vel í skóla?
1: Mjög
0: já.
1: Já. Og nöyt mín þar átti frá, og var með frábæra kennara rósa kennari í Digranu skóla yndisleg manneskja var einn vetur í Svíþjóð þá fór sem sagt pappi í nám og mamma var að vinna og við hérna bjöggum hjá móðursystir minni í Gautaborg og ég fór í sjöarabekk og það var alveg frábært að þurfa að kasta sér inn í annað tungumál og svona eftir á að hyggja það hefði maður að vilja það hefði bara verið frábært hefði bara kínvesku eða arabísku eða einhverju rústnesku verið kastað á mann að því ég held að hérna sko höf kapasitet bassins er svo mikið
0: þau getur lært fjögur tungumál á ákveðna árabili bara í einu það eru dæmið það
1: og við bara og einhvern veginn maður bara mætti í skólan og skömmu seinna var maður farin að var maður orðin altalandi á sænsku og þetta með söngin af því ég líti ekki á mig sem söngvara en ég hermikráka
0: já.
1: Þannig að svona hljómfall í tungumálum, þess að lágu tungumál alveg rosalega vel fyrir mér af því að þetta bara hljómfall og einhvern veginn og maður lærir bara með hljómfallinu og að læra kultúrin þá getur þú tala tungumál frekar en að vera að ströggla við málfræði og á bókina
0: En kalla náttúrulega á að þeir sé gefið tón eira
1: auðvitað
0: og segið sér sjálft og eru listir aftur í tíman í þínum ættum eða?
1: Nei, nefnilega ekki sem sagt foreldra mínir eru bæði svona uppeldismenntuð og annars verður þetta mikið bara verslunum fólk og sjómenn þannig að það bara hérna já, strangheiðilegt og svo ég hann kapitalismi hinum einn
0: það er svo gaman að skipta störfum í heiðalegu störfin og hinn sem eru síður heiðaleg
1: já og þú veist og síðan ekki heiðalegra en einhver bara kaupmaður sem bara að reyna að draga fram lífið á því að ég selja eitthvað vegna þess að það hérna afi minn Páll Simonsson átti sem sagt Liverpool stofnaði Liverpool á sínum tíma hann vann hjá manni sem var frá Liverpool var vikapiltur hjá honum og tók síðan nafnið og opnaði Liverpool og byggði laugaveg á Djón A þannig að það er móðurafi minn og föðurafi minn ég bara því miður kynntist honum ekki en afi minn Magnús hann var sjómaður og hérna já þannig að það var svona saltjarðar og svo hitt en hvort tvekja heiðalegt á sinn hátt sko
0: Já, ég var stattur í 12 manna kvöldverðabóði daginn og við komumst að því að væri bara eitt okkar sem að inni heiðalega vinnu það var húsasmiður sem var í hónum
1: Já, og fær hann eitthvað að byggja eða fær hann bara að kuppa saman svona álblokk maður spyr sig
0: Svo er það annað Já, en sko var þér boðið snemma að í tómstundum að þroska huga og heila og sálu með einhvers konar listkursum, tónlist
1: já.
0: Eða eitthvað
1: já, ég var í tónlistaskóla Kópavogs og bara hérna því ég var búin að spila fiðlu hans á blokkflautuna í tvo vetur og gekk ágætlega
0: Já. En fjelst ekki fyrir honum?
1: Nei, fiðlu ég gerði það ekki og mér lánaðist ekki að læra að spila á píanu en Nei. Ég með þetta sterka tóneira Já. En ég spila ekki á hljóðfæri bara gerði það ekki
0: Engin ást á milli þín og blokkflautunar?
1: Nei, engin
0: Nei,
1: og þú veist, maður
0: deili sama sömur einslu
1: maður búin að spila góða mamma og lita þarna blaðið og eitthvað
0: Nikulás nokkuð hás, tókstu það?
1: Býtum hvernig það?
0: Nikulás nokkuð hás á sínum bás nokkuð hás á sínum bás í fjósi Þetta eru sem sagt tónarblokklutinnar
1: Já, já, ábyggilega
0: Heyrðu tónin í þessu, sko, maður já. Bara missir alla lífslöngun
1: Já, allir sitjandi einhvern veginn við borð með liti já. Fyrir framan sig og já. Þá langaði mann meira en ég skil það að hérna kannski var það svona að tónfræði á þeim tíma þetta virkaði eins og einhver starffræði fyrir mér og starffræði hefur alltaf vafist fyrir mér og hérna en ég held að sé bara ég þurfti bara aðra leið það voru bara það var bara og bara einhver lokaði dyr ég þurfti að komast annað staðar inn vegna þess að skilur ég ekki treg bara með vantaði einhver aðra leið inn í starffræði af því að svo skilur maður þú veist umfang og einhvern veginn ég skil alveg umfang og burðavirki og vísindi Já. En ég átti bara rosalega erfitt með að hérna tilenga mér munnlega hérna, munnlega sannanir í menntaskólanum, ég var bara akkur er ég, hvað þetta?
0: En ef ég hefði hitti tíu ára gamla
1: Já.
0: Og ég hefði spurt því hvað allar að verða það að vera stór,
1: Já.
0: Hverju hefur þú svarað?
1: Þá hefði þú heyrt flugmaður
0: Já
1: Já mm-hmm. Það hefði þú heyrt.
0: Já.
1: Mér langaði alveg til að verða skautadrottning. Á þessum árum er hérna, já, 10 ára 1982 Brynhildur er hérna það er áfram dýrin. Ég myndi vilja ég vildi vera flugmaður og eiga jarpan hest og stangamjöl þó að hesturinn vildi það sjálfsagt ekki neitt. Þau voru bara svo flott. Já. Þá kom svona auglýsing í hérna blaðinu frá ástund og bara, já, klippa þetta allt saman út og geyma, teikna lita
0: já.
1: Og hlusta á tónlist
0: já.
1: Mikið bara í kollinum á sér og gest ótrúlega gaman að leika og
0: já.
1: Dagdreima, klippa lesa
0: já.
1: Lesa
0: Þannig að þú hefur svona töluvert verið mikið ein
1: Já, og hjá kvæmilega, það var bara þannig
0: Já. Og er það einhver svona kunns sem að þú kannt ennþá
1: Já.
0: Að vera ein og kyrr?
1: Ég elska að vera ein og kyrr og maðurinn minn vinnur hérna hann leikmyndahönnuður og vinnur mikið í kvikmyndum
0: Sá sem kynntist þér á brókinni, eins og ég sagði einhvern
1: Já, það var þá brók
0: Já
1: En ekkit annað var Hérna við getum farið út í þá sálma síðar
0: já, gerum það
1: nei, en stundum það bara þannig að við erum ekki alltaf í fríi á sama tíma en mér finnst einveran alveg rosalega góð og ég sjálfri mér mjög nóg og ekki deitt löngum stundum í það bara hugsa, horfa ég elska að taka til í geymslunni taka fram bara einhverja bók
0: Ertu það með músík eða eitthvað í eyrunum eða ertu bara í þögninni
1: ég er ekki með í eyrunum að því að ég með svo í lítil eyru og síðan bara vesinn að vera með einhverja snúru Nei, þannig, en það er yfirleitt eitthvað í gangi og hérna einhver tónlist í gangi hvort sem að hún er svona bara til þess að fylla bakgrunnin eða hvað það mér finnst rosalega gaman að taka upp einhverja svona bækur sem ég var kannski að stúdera einhver tíman og bara hvað var þetta aftur og bara svona daginn kom bara svona Leviathan
0: já
1: býttu, nú verði ég að þá þurfti ég bara endur heimsækja það og ummyndanir óvidíusar, bara hvað var það og hérna öll þessi misogynía í hérna í mítologíu sem að sem mér svo hugleikin Já. Það bara svona skilur allar þessar nymfur og svona nauðgunastemming og einhvern veginn maður bara, þú veist, þetta skelfilega sögur Já. Og þetta bara svona, svona grunnur nað öllu þú veist, öllum okkar fræðum og bókmyndum sögur, bara Já. Þú veist, þessi vestrænu menningu, þetta bara hvað að okkur, Já. Bara hérna að rakni þú veist, hérna sem að vildi ekki þýðast einhvern og var bara breytt í kónguló og hérna kona sem að vann við að vefa nei ég meina, hvað vitlis þetta og bara svona hlutir sem að síðan setja eitthvað í samhengi og þá hægt að halda áfram Já. Ég man ekkert hvað vorum að tala ég óð ekkert bara út í móa núna ég en það svo gaman við vorum að tala einsendina vera ein, já, mér finnst það rosalega þægilegt og þegar Já. Einmitt fyrir tveimur árum kannski þremur sjálfsagt þá bara að því að ég vann það krefjandi starf, ég varð að komast í sumafrí, ég varð að fara ekkert þá fór ég bara ein til suður Frakklands og bara gekk þar götu og borðaði, drakk kampa mín og borðaði allt og mikið ráum fiski en þar bara hleð ég batterín
0: og þú kant aðferðirnar núna hvernig þú hleður sjálfa þig og hefur kannski alltaf kunnað
1: eða hvað? Ég hef alltaf kunnað,
0: já, alltaf kunnað. Já. En sko þegar þú sagði flugmaður á hann
1: en lærði það bara hérna eins og við öll því að þú veist svo bara svo eru hraða hindranir í okkar lífi og lærði það bara fljótt að hvar ég eyði allt og mikill orku og hvar bara mér langar ekki að vera og hvað tæmir tankin minn opusla fljótt
0: Já.
1: En flugmaðurinn segir
0: Já, en samt út af þessu síðasta sem þú sagðir þegar hitti fólk rænir sumt fólk þegar orku og hleður þegar annað fólk
1: Já, já
0: Og hittir þú stundu fólk
1: já.
0: Sem að bara þér líður rosalega illa í návist
1: Já, já Og þá bara hérna en ég hann mjög flink að hérna, fækka þeim stundum og bara setja punkt aftan við, ég að verða 54 ég ræð við hvernig ég tala og hvar ég
0: En getur þú sagt mér að því ég deili þessu með þér
1: Já.
0: Ég ofta velta því fyrir mér hvað þetta
1: Já, hvað
0: þetta Hefur pælt í því að það hefur reynt að greina það þú veist
1: Kannski þetta bara hvernig við erum víruð saman og bara, það er bara höfuð bara hjarta, lifur, lungu, heili þetta þarf alltaf að tala saman mér finnst ég held að mér finnist erfitt að vera nálægt fólki sem að situr illa í sér sjálfu alltaf að leita að einhverju leita fram hjá þér það getur ekki valið og það er ekki að tala við þig, það er ekki að spurja það segir þér í formu spurningar og þú veist að það er eins og komi, já nú þetta svona, hvernig líður þið með það og þetta verður bara eitthvað svona nei nú bara ég, hér ekki samtala því að viðkomandi bara að segja mér og ég hef ekkert við þá vitneskju að gera vegna sem ég veit alveg sjálf
0: já einmitt, þetta getur verið það sem að strýpar mann orkunni og því sem að maður gengur fyrir
1: einmitt. Já, og líka svona æsingur, svona trillingsgangur magn umfram gæði, ég vil frekar gæði, ég vil bara einn hlut eigan lengi, fara vel með hann og njótans lítinn bit af einhverju, þú veist, ég ekki hlaðborða manneskja ég vil ekki ofgnótt mér langar ekki á skemmtiferðaskip og ég vil ekki lélegt freyðivín og vont hvítvín bara ég vil það ekki og þá og, já, æsingur, fá eitthvað frítt gera eitthvað svona ég blómstra rosalega illa í svoleiðis en ég get hins vegar bara hort á gamalt tréskrín tímunum saman og alveg fundi til með því. Já. Ég fór að gráta því ég sá einhvern 3000 ára gamlan svings á Louvre. Já. Og voru hann í kjallara
0: Já.
1: Og ég fór bara að gráta ég sagði bara heimur, hann vill ekki vera einna. Hann langar ekki að vera hérna, hann bara heimti sín. En svona, já, þannig, þannig er þetta bara. Og það veitir mér lífsfyllingu og einhver hugsa bara hvað með góður hvað er skrýtin kona, en það er allt í lag.
0: Mér veist þú ekkert skrýtin kona. Hérna, en þetta með flugmannin, fórstu einhver tíman í einkaflugstíma?
1: Já, ég fór í einkaflugstíma. Gerðu það? Og ég var skelving og lostin, þetta var alveg bara svona, ég hef verið svona 19 ára eða eitthvað svoleiðis. Mm. Og þetta var, ég var að vinna, mamma mín var þá tekin við Liverpool og þetta var, ég var alltaf í sumarvinnu hjá og í öllum fríum bara alltaf að vinna selja leikföng, já. Já en ég var 15 ára þegar mamma tók við versluninni þannig að þú veist, ég græti ekkit á því
0: Nei,
1: þar áður var hún að vinna í völuskrín þannig að ég fekk bara einhver svona tríja þroska leikföng og finnska stafakuppa og bara, ég var alltaf bara mjög sátt við þetta já. Þó ég hafi ekkit geta stafað úr þessum finnsku stafakuppu það bara vantaði það vantaði hansi marga stafi til þess að geta sett eitthvað íslens saman allavega, það voru auglýstir tímar hérna bara einkaflugmastímar og ég lét verða af þessu ég get svarið það að þetta var ég bara tók á móti mér ungur svakalega vinsamlegu maður og við bara, ég læriði einhver handtök, þetta var bara svona redla og svo tökum við á loft og svo bara fyrir hann með hendurnar af stýrinu og við stemdum á Bláfjöll og þetta var of mikið þarna var einhvern veginn bara svona listamaðurinn fann að taka völdin og fjöruga ímyndunaraflið og mér fannst óbærilegt en ofbóðslega spennandi að vera að stýra þessu faratæki
0: Já.
1: Og að finna einhvern veginn að því að tilfinningin nákvæmlega eins og þú ert á vatni þú veist, það jafn hastur botn einhvern veginn sem þú dettur á í flugvél og hérna og ég man að við lentum og þá var ég bara komin eiginlega bara út úr líkamanum það var allt, bara sálin varð eftir einhver staðar, ég var hér og sálin kom ekki inn í mig fyrir töluvert seinna og svo fekk ég svona bara superfrunsu
0: Nú.
1: Í andlitið ég var bara með svona stóra frunsu bara hérna og alveg upp í nef og þetta var mögnu tilfinning en þarna voru aðstæður bara sem ég hugsaði Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað fyrir mig svo hugsaði ég þetta mikið en einhvern veginn bara kláraði ég menntaskólan varð ástfangin af frönskunni varð að klára það mál það bara ég varð að klára það
0: er það stærsta ástin á námsárunum franskan
1: sko mörg svona hérna ástasambönd við lærdóminn og hérna og fullnægjuna við það að tilenga sér eitthvað og fá staðfestinguna á því á einhverna blaði að það var gott þetta er svona tilvistarlega sprengingar já en bara tungumál voru mér svo opbóðslega auðveld og ég hefði geta gert mér lífið miklu auðveldara hefði ég bara farið á máladeild en nei, þá er það þú veist, þetta er mótþróin og ef einhver segir ég get ekki eitthvað og þá ger ég það það er rosalegt, þetta er mjög harður húsbóndi sko og svona en einhver sagði bara já, þú getur ekki farið í starffræðideild þú átt bara verið og þá bara svona
0: Já.
1: Alveg þrjóski þursin af stað en franskan var vissulega mikil ástríða og mér fannst yndislegt að vera í hérna málvísindi fannst mér alveg svakalega spennandi og svo var þetta bara keppi ég ætlaði að tala þetta tungumál ég ætlaði ekki bara að vera slarkfær ég ætlaði þangað og þá ákvaði ég að fara í háskólan bara strax eftir útskrift í MR
0: Já.
1: Og svona já, fekk frönsku velunin frá sendiráðinu í MR og það er svona bara allt sem svona réttir aðeins úr hryggnum og opna brjóstið og staðfestir að maður gæti hugsanlega komist lengra og tilfinningin að vera í Frakklandi, þú veist sérstaklega í París, þar sem að menn getur alveg verið dónalegir, alveg sko þekktir fyrir að tala fólk niður og þetta er bara eitthvað í þetta er bara einhver vani, svona leiður vani bara svona eitthvað mikil dómharka og eitthvað en að geta farið á kaffihús og sagt brandara og þjónninn hlær og maður bara svona, ok þetta gekk þetta gekk og ég staðfesti tilvist mína fyrir mér ekki fyrir neinum öðrum, bara fyrir mér ég hélt líka tíma að ég myndi verða myndlistamaður ég var mikið að skoða meðan ég var í menntaskóla hérna nám í hérna skólum erlendis og langaði í skóla sem heit Parsons eða heiti Parsons og ég veit ekki akkur, ég var líka búin að skoða hérna brúðustjórnina nám það rosal flottu skóli í Charleville í Frakklandi en svo, svo bara smám saman maður þarf að tvinna allt saman og ég hugsaði með svona brúðustjórnina nám að ég myndi einangrast og þetta yrði hérna, ég myndi verða svona einangruð í listinni sérstaklega ef maður ætlaði að koma til Íslands ég hugleiti seinna að hérna fari í leiklistanám til Frakklands en áttaði mig fljótt á því að það var bara eitthvað sem átti ekki heim og saman við en mér langaði til þess að starfa á Íslandi en já franskan varð bara þessi ástríða og þegar ég var bara í frönskunni þá naut ég þess mjög já, málvísindin sem var svona sterkur bara grunnur að einhverju sem að leiklistin hefur notað alveg svakalega mikið að því að maður alveg rosalega vel læs á klassískar leikbókmentir verandi með eitt hérna latnestungumál og málvísindi í handraðanum
0: já.
1: Það bara, eftirleikurinn verður svo auðveldur allar tengingar í mítologíu í hérna í trúabrögð í öll trúabrögð í hérna ég bara, öll þessi tæki og tól sem að klassískir höfundar notuðu og ekki síst Shakespeare stóra ástin
0: og það náttúrulega fátt dásamlega en að læra nýtt tungumál og finna hvernig skilningur manns á menningu færist til og
1: ekst,
0: hvernig hugmyndirnar hvernig maður fær nýjar hugmyndir hvernig maður tengir upp og nýtt
1: Já, finnst þér ekki stórkostlegt? Ertu svona málakall?
0: Já, ég málakall og var á málabraut í Emma
1: Já
0: og það eiginlegt sem hefur veitt mér eins mikla fróun eins og þessi stækkun manns hugans
1: já,
0: sem felst
1: þú í... notar fróun, ég nota fullnægja þetta er svona bara já af því að þetta er það að kúlminn er í tilvistinni
0: já. Ég hef nú satt sögun af frönskunáminu fyrir norðan ég held ég hef nú bara gert það nýverið en ég get sagt þér að svona þér til gamans
1: já.
0: Og örugglega einhverjir að horfa á þetta spjall sem að horfa ekki á síðast að þú veist að framburðurinn skipti mjög miklu máli í frönsku
1: jú.
0: Og það skipti mjög miklu máli að fá þjálfun í frönsku tímanum til að læra að tala frönsku hvernig á maður að bera fram þetta er náttúrulega glænýr málheimur fyrir Íslending sem hefur kannski lært þýsku eða íslensku ensku en svo bara, þú veist, allir þessi stafir sem það berð ekki fram og allt þetta sko nema það að einn vetur þá var ég með kennara sem að fannst bara ansi gott að fá sér í glas og var að auki að ég hekk ansi lifjaður og þessi kennari sem sagt gleymdi því alltaf í hverju meinasta tíma að í síðasta tíma höfðu bara fimm fyrstu í stafrúnu fengið að lesa fengið að spreita sig á frönskum texta að lesa upp og í næsta tíma voru bara aftur fyrstu fimm
1: Ari
0: já, já. Og ég slapp Björn
1: Nú, það fór ekki lengra
0: Nei, ég held að hafi farið kannski niður í Davíð eða hvað það var sko okay. Ég rétt slapp, þannig að ég fekk alveg fyrirtaksþjálfun en allir fyrir neðan Davíð engin þeirra fekk neina þjálfun heilaðan
1: Vá, hvað þið fyndið
0: Streki?
1: Jú
0: Haraður heimur
1: Já, þú slappst inn í þetta góða einhver hefur hugsað með sér, Þormóður hefur hugsað ég slapp, ég þurfti ekki að gera
0: Já, skamgóður vermið
1: Já, skamgóður vermið Nei, þetta er hérna þetta er hérna franskur framburður er rosa sérstakur það eru S-in yfirleitt sem kom upp fólk
0: Jú.
1: Alveg sama hvað þú ert hérna svakaleg góður S-in eru svakaleg
0: Já, einmitt En hérna
1: Já, en ekki varð flugmaður
0: Nei.
1: Ekki varð læknir heldur
0: Nei
1: Það er hérna Ég bara get ekki blóð
0: Nei, þú getur ekki blóð.
1: Nei. Mér finnst ekkert gaman að sprautum.
0: Nei.
1: Ekki neitt.
0: Nei.
1: Ekki það.
0: En maður svona sko finnur alveg að þú varst að meða hátt. Háleitt markmið.
1: Alltaf háleitt markmið.
0: Hvað sem það himinin sjálfur sem þú flýgur í eða læknir eða...
1: Já, já, almennlegt skildið að vera.
0: Almennlegt skildið að vera.
1: Já.
0: Hvað með fas? Hvað með framkomu? Fékkstu hérna tilsögn, var ég sagt að rétt úr bakinu við kvöldverðin, var eitthvað talað mikilvægi pósunar?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég er bara alltaf setið svolítið bein. En Já, draumurinn að verða svona skautadrottning eins og verið sjónvarpinu,
0: Já.
1: Það var ekki.
0: Nei.
1: Og mamma bara hristi hausinn þegar mér langaði til að fara í gerplu. Bara, nei, bara sleppum því.
0: Mm.
1: Bara, en myndlistaskólinn var minn griðastaður.
0: Það var griðastaður.
1: Já. Leir og dúkrista og eitthvað svona.
0: Já.
1: Mér fannst það æðislegt. Nei, sem betur fer, þá, nei, það var enginn að atast eitthvað í hérna, líkamannum á mér, hvernig ég stóð og hvernig ég gerði og hvernig ég var Nei.
0: Ég heldur interessant að þessi forskot sem að mörg börn fá mikilvægi þess að sitja borðsýðir og annað
1: Já, maður lærði alveg sýði Ég held að þetta hafa nú bara verið í mér
0: Verið í
1: já,
0: þér og
1: já,
0: verið í fjölskyldinni
1: Já, það er allir rosalega vel upp aldrei hjá okkur
0: Já. En þess að sumt fólk lendir í svona menningar gati sko þegar það orðið fullorðið það með alls konar hæfileika og
1: Já.
0: Alls konar getur til þess að gera alls konar hluti
1: mm-hmm.
0: en það svona einföld atriði sem að aðra fjölskyldur bara eru hluta móðurmjólkinni í öðrum fjölskyldum
1: Já.
0: Sem að það getur verið erfitt að kenna gömlum hundi að sitja
1: Já.
0: Og svona margt sem að er á þessum árum sem að hérna, er mikilvægt að pikka upp en verður erfiðar að tilhengja sér síðar samanbyrja þetta með tungumálin
1: Já, nei ég bara alinn upp af fólkið það allt almennilegt, þú raðar skónu þínum
0: Já.
1: Þú tekur til eftir þig, þú tekur lið til í herbygginu þínum
0: Já.
1: Við vöknum og við þrýfum helgar
0: Já.
1: Það er ekkert rugl hvergi aldrei
0: nei. Það er regla á reyða
1: Já,
0: Já. Og heldurðu eftir á að hyggja að það hafi ekki reynst þér mjög dýrmætt veganesti?
1: Guð minn almáttur, ég bara, eins og ég segi, bara þakklætið er ofar öllu. Og hérna, það var farið á skíði, en það var passað að vera komin heim fyrir hús á sléttunni.
0: Já.
1: Þetta var bara ballans í öllu.
0: Sem var klukkan 16
1: fjögur,
0: á sundu?
1: Já, sundas hugvekja fyrst.
0: Vá, wow, ég man eftir
1: já.
0: Því hvað maður hlakkaði til. Hvernig datt þeim það
1: Já.
0: Í hug? Á margur sásveikinn. Í þessari seríu?
1: Já, en bara sem betur fyrir, þá læriði maður eitthvað.
0: Já.
1: Það er ekki allt bara eitthvað hérna rósis, það er ekki svo liðis.
0: Nei,
1: Já.
0: Nelly líka.
1: Nelly, hún er rosa flottum fötum en leiðileg var hún.
0: Já.
1: Það vantað ekki. Mér slöngu lokkan alltaf Já. Eitthvað snú upp á sig og mammenar, manstu? Vá, hvað hún var leiðileg.
0: Já, hún var það. Olson.
1: Nelly Olsen, já, Olsen.
0: Olsen.
1: Já. Ég má svona grippa,
0: já,
1: svona.
0: Mitt. Vá, wow, ég hef ekki hugsað húsið á sléttunni 20 ára en svo finn ég núna að þetta liggur allt bara þarna.
1: Og hugsaði, svo var húsið á sléttunni
0: mm.
1: og síðan var bara sest eftir kvöldmatt og horft á skemmtiefni og það var Dave Allen. Það var kall sem drakk viski, sagði neðan beltisbrandara og sat á svona stól
0: Já.
1: Og reykti vindla og allir bara, ha, ha, ha, ha, þetta er sniðut. Prúðuleikararnir, þar er alveg bara,
0: Já.
1: Þar er tenging.
0: Já.
1: Og síðan byrjar þetta, hérna, þessi hermikrák, þessi límheili. Svo kunni ég bara alla texta og allt utan að. Ég kunni allt með Ómari, allt með Hallolatta, Rut Reginalds var æði, Katla Margrét, þetta er bara svona, Abba, æði, Meatloaf, æði.
0: Í alvöru?
1: Já. 1978, held ég að ég fari rétt með, 78 fæ ég tvær plötur í ammælskjöf. Það var annars vegar Arrival með Abba, og Bat Out of Hell með Meatloaf og ég held að einhver hafi aðeins verið að ruglast og bara ekki átt bara átt plötuna og bara gefið hana
0: já.
1: Eða hvernig það var en þetta rataði tvennt til mín
0: já.
1: Já, vá.
0: Þetta viðtal við þig, en ég verð samt að segja
1: þér,
0: ég hef komið fram með Meatloaf.
1: Vá. Wow.
0: Reiðhöllinni 87.
1: Í Reiðhöllinni 87.
0: Sturlaðist upp á sviði í beinni útsetningu. Mér var ekki, sko, ég átt að spila hljómborð, við voru áttum að hita upp fyrir hann. Ég var í hljómstinni stuðkompanið.
1: Já.
0: Og hérna, það átt að vera þannig að við hituðum upp fyrir Meatloaf.
1: Já.
0: Og ég var umbúsmaður hljómstarinn líka og hérna, hann hefur sem samband við mig umbúsmaður Meatloafs. Og
1: Meatloafs, það mjög gott að fallbega hann af þessi bara hafði þetta rétt
0: og við hérna fljúum, ég man ekki hvort fórum í rútu eða flugum en það tók allavega langan tíma að komast í Reykjavíkur vegna Illviðris gerðum út fyrir norðan á Akureyri sko. Og hérna svo þegar við komum í Reiðhöllina þá segja starfsmenn að við mætum svo seint að þessi búið að soundchecka og við getum ekki hérna spilað
1: Nei.
0: Það verði ekki þetta því nema það ég bara ætti það á mjög að sitt hérna, bara enga virðingu fyrir Meatloaf sem einhver manni bara það var samningur í gangi sem, við vorum búin að hafa mikið fyrir því að koma þann og spila og þetta myndum við spila þannig að ég fekk fund sem hófst þannig að loksins að hérna, þegar ég fekk hann að fund að ég fer inn og hann einhverju sminki og hann réttir fram lúkun og segir hi meat þú veist að tala lof og fallbeyingu en sérst, það var bara meat, high meat og ég komið strax að efninu og niðurstaðan var sem sagt svo að í staðis að við hittuðum upp þá kemum við bara fram leið og hann á sviðinu og fengjum að performari í þremur lögum þar voru tvö eftir hann en eitt var Johnny B. Goode bara svona slagari sem hann var að taka hann
1: bara stuð
0: Og þetta mögulega stærsta stund í lífi mínu því ég var eins og þú. Ég hefði alveg gjörð svona dýrkað Battat of Hell og dýrkað hann að gæja. Og svo fylgdi hérna partí á eftir nóttina.
1: Wow.
0: Þannig að hérna, ég bara varð að segja þetta. Að þú myndist
1: og takk fyrir.
0: Fyrir geðu.
1: Og takk fyrir að segja stuðkompanið að því að veist hvað gerðist núna.
0: He?
1: Ég sé þig.
0: Já, var það?
1: Já.
0: Já. En hérna en ég byð áhorfendur og hlustendur ásökunar á þessu inngripi ég varð að koma að
1: þetta er geggjú saga 87 hvenær Whitesnake?
0: Merkjulegis
1: að því ég var þar
0: já.
1: Það var alveg rosalegt
0: já Svo það tónleikunum eða það minni þáttöku á tónleikunum líkur þá ég svo miklu stuð að ég ákvað að rúlla mér út af sviðinu hendi mér niður og rúlla mér rosalega rætt og það síðast sem mann að trommuleikarinn og horfir á mig að segja what the fuck is that?
1: þú bara í tilvistastuði Hvað? Það var atómsprenging í brjóstinu á mér, láti mig í frið. En það það sem gerir.
0: Þú skilur
1: þetta. Ég skilur þetta svo fullkomlega.
0: Ég sé það á þér.
1: Já. Nei, ég meni það alls konar svona moment, skilur til Lindemann kláraði mig og tónleikum upp í Reiðhöll, það bara Rammstein í Reiðhöll, þegar hann kom með hérna engel eða eitthvað og bara það alls konar svona moment. Hérna bara, ég hef grátið yfir öllum textum Steven Tylers það er þrír Stefánar sem eru svona af aldrei straumhverfum í mínu lífi það er bara daldið fyndið, það er Stefán Baldursson þunum þjóðleikustjóri sem að sá mig sem listamann gaf mér tækifæri og greiti götu mína Steven Tyler sem skáldi mitt og Stephen Hawking, allir heitaði Stefán þannig að bara, já
0: þetta nú engin smá þrenna sem það nefnir
1: Þannig að bara, já, en þetta snýst allt þetta atómsprengjan í brjóstinu,
0: mitt. En þú ákveður ekki eftir útskriftur MR að verða listakona þá þegar, þú ferði út til Frakklands í bókmyndafræðinám.
1: Já, hvað? Sko, ég var bara aftur þessi þrjóska, ég var ekki tilbúin.
0: Nei.
1: Og ég var í MR, ég fór ekki herranút.
0: Nei, þú varst ekki herranút, ok.
1: Ég bara var ekki tilbúin.
0: Já.
1: Bara horfði á og hugsaði ég segi það ég er ekki tilbúin og ég vildi klára frönskuna og, og auðvitað bara tungumálunám í menntaskóla, það bara það sem það mm-hmm. þú kemst x langt mm-hmm. Og þannig ég fór í háskóla Íslands
0: Já.
1: Og á öðru ári þá bauðst þetta gullna tækifæri að fara í skiptinám í

0: Egil Ingólfsson. Hann og konan hans, þáverandi Lóa, þau voru bara potturinn og pannan, þau voru mamma og pappi allra Íslendinga sem komu á svæðið og heimili þeirra var bara félagsmiðstuð dýrlegu tími bara dýrlegt að vera 21 á skömmul stúlka í tungumálanámi í Suður-Frakklandi ekkit betra játti lítinn bíl og bara frelsið, bara heimurinn var ostra minn, eins og vinir mínir í Franki Kosti Hollywood sagði einhvern tímann.
1: Nákvæmlega, þekkirðu nokkuð Benna Valls, ljósmyndara í París og elfu konunar hans, þau voru líka með svona íslendingabúðir, bara galopið fyrir öllum íslendingum.
0: Sko, ég þekki þau ábyggileg ef ég hérna sé þau, en ég man það ekki alveg núna, en nei, ég var aldrei húsgangur hjá neinum í París.
1: Nei.
0: Var ekkert í París.
1: En þetta er á þeim tíma sem að við íslendingar hegðum okkur þannig.
0: Já.
1: Að sko, ef það býr einn Íslendingur hér í þessari borg, þá einmitt sofa bara allir aðrir Íslendingar fá að krassa þar
0: og,
1: og partí og matur og drikkir.
0: Og bara ætlar ekki að mæta þorrablótið.
1: Einmitt.
0: Bara hvað aðrir?
1: Og eiginlega líka sko innanlands að hérna, þú veist, ég elst upp í mjög sveit, svo satt fyrir norðan.
0: Já.
1: Svo þegar ég flytt reykja ykkur, þá eru sko frændur og vinir og svona, þegar þeir koma til höfuborgarsvæðisins, þá fæ ég ekki gistingu, jú og hérna, og þarna erum við sem sagt bara rosa mikið í þessu þetta talandi um það, hvað heimurinn hefur breyst
0: já.
1: Þetta myndi ekki gangi í dag
0: ég veit ekki það ringir eiginlega aldrei neitt og spyr hvort það með gista sko
1: nei, vegna þess að menningilega þá erum við svolítið búin að útiloka það
0: já, kannski er það svoleiðis
1: og við bönkur náttúrulega ekki upp á hvert hjá öðru að þess að vera búin að preppa það og við tökum ekkert upp síman, það bara allt messenger
0: já, messenger reyndar mjög fínn meðill hvað það varðar
1: já
0: að bara ínáinleikinn mikill
1: jú
0: ég svara þar alveg skilvirkni. Bara eins og ég sé bara eins og þetta sé bara sakramenti skilur þetta bara svoleiðis
1: já, einmitt en þetta var nú bara svona smá út
0: en Frakkland sem sagt heillaði og síðan maður bara komin það djúft í hlutina og ég var mjög hrifin af miðaldabókmenntum þannig að það var gaman að vera þarna í Suður-Frakklandi þá gat maður valið svolítið af kúrsum og það var líka alveg svakalegt fjalla klífa því það er meirin að segja það að vera síðan bara komin í háskóla í Frakklandi og við erum ekkit hérna, við fáum ekkit öðruvísi meðhöndlun en bara frakkarnir og maður er bara komin í bókmenntanám og þetta var alveg á brattan en þetta gekk rosalega vel og ég fekk mjög fínar einkunnir og plummaði mig svakalega vel tók líka rúmensku að því að þeir vildum að tæki eitt sem sagt annað latnins tungumál
1: Hvað er þessi?
0: Þannig að ég var í því í einn vetur sem að gaf manni bara svona innsýn og grunn sem í kjölfari gerði að verkum að þegar maður horfir á kvikmyndunum Drakula þá var alveg bara svona, ó, ég veit hvað það að segja vampirustelpunnar það er bara svona einhver svona örf á orð eitthvað og síðan kom ég heim kláraði frönskuna tók ítölsku með sem kemur sér aldeilis vel núna því að ég er að dubla við verti bara allt í hennu bara, já ok, nú skil ég hversna ég gerði þetta og meðan ég er að skrifa bíjaritgerna mína í Háskóli Íslands þá vissi ég að ég ætlaði að fara í leiklist og ég var þá búin að fatta það bara að fara í leiklist í Frakklandi myndi ekki vera sko sú framtíð í leiklist sem að ég þurfti á að halda og ég vildi líka fara í eins klassíst leiklistanám og bara væri í boði og ég þurfti að fara á stað þar sem ég væri nálægt Shakespeare þannig að ég sótti leiklistaskóla einhverja í London hafði einhverja að komst inn og hafði einhverja að velja og ég valdi þann skóla þar sem ég þegar ég kom inn í pröfutna var bara svona já ok, hér á ég heima
1: Guildhall
0: já, Guildhall School of Music and Drama inn í Barbican Center sem er annað menningalegt hérna fyrirbæri svona þú veist höll brutalismans einhvern veginn sturlað að vera þarna inn í þessum arkitektur já, var þar í þrjú ár og
1: fannst fjölna þeina?
0: Já, ég held það bara
1: Þú verið nokkrum árum eldri, er það ekki eldri en flestir?
0: Nei, sko það var allur gangur á því, ég var akkurat í miðið, vegna þess að úti er þetta ekki endilega, flestir voru með aðra gráðu og undan langflestir, flestir eru með klassiks eða hérna tungumál eða eitthvað aðrir voru með starfsreynslu, þú veist það var 1, 32 ára með okkur

0: ég var 20 og nei nei vá ég bara 23
1: já
0: eitthvað svoleiðis alveg á frábærum aldri svo voru tvö sem voru bara 18 ára bara beint út úr boarding school
1: og
0: þau áttu bara öðruvísi ferðalag
1: já.
0: En voru bara með annan þroska en svo þetta náttúrulega bara hvernig, maður, hvernig fólk og það rosalega mismunandi bara leigubílstjóri frá Manchester 32 ára ekki endilega þroskaðri en Johnny vinnuminn sem kom beint úr boarding school 18 ára
1: alveg rétt
0: Nei, en við vorum alveg nokkur sem að hérna og svona þau sem að ég tengdi sterkast við og urðu mínir bestu vinir
1: mm-hmm.
0: fyrir utan Johnny, Jonathan Broadbent sem að ég elska mjög mikið og lít mjög upp til
1: mm-hmm.
0: Hérna við vorum öll búin með háskóla gráðu áður en við komum inn
1: Já, og þú ræðir Shakespeare hæðina, hún er sterk þarna
0: Já, rosalega sterk
1: Hvað þýðir það fyrir leikmann að Shakespeare hæðin sé sterk
0: Það þýðir bara
1: að útskýra það bara
0: já,
1: fyrir okkur
0: Já, svona á bara leikmannamáli Það þýðir bara það að klassísku fræðin eru í hávegum höfð og það þá bara unnið eftir logistík sem bara líkami, öndun, rödd og svo texti,
1: mm-hmm.
0: að þú verður að vera með hérna sterkan grunn og rótfestan líkama
1: já.
0: Til þess að geta byrjað að anda
1: mm-hmm.
0: og ef þú andar ekki þá hérna getur ekki byrjað að þjálfa röddina
1: mm-hmm.
0: þannig að þú með rótfestan líkama þú andar mm-hmm. þá getur þjálfa röddina þína mm-hmm. og þá ertu tilbúin í texta Þannig að þetta er í rauninni bara klassísku fræðin, bara akkur erum við að læra latín, akkur lærum við fornfræði, akkur lærum við sagfræði. Í sterkur grunnur og svo kemur Shakespeare ofan á og það er bara, þar er textin aðal
1: Já.
0: Og textin knýr verkið áfram og þú átt ekki að þurfa neitt annað en textan, hann segir þér hvert þú þarft að fara. Og það er alveg hérna... Ég var að kenna Shakespeare í Listaháskóla Íslands núna, janúar og februar og bara eitt af því skemmtilega sem ég hef gert
1: Já.
0: Kenna frábærum nemendum og þar aldeilis framtíðin sko í leiklist
1: Þannig að þegar við förum í leikhús og sjáum mm-hmm. mikinn leikara snert okkur
0: mm-hmm.
1: með orðum
0: Já.
1: Þá það bara lokapunkturinn á risa þykku lagi af vinnu og þjálfun
0: og sá allra besti sem að snerti því dýfst
1: mm-hmm.
0: honum hefur líka tekist að setja höfuð og hjarta
1: Já.
0: Í vinnuna sína
1: Já.
0: Og hann óhrættur við að láta lifrina vinna
1: lifrina?
0: Já og gallblöðruna og allstaðar þar sem að dauðasyndirnar já, sumar búa neðalega og aðrar þar hættulegustu búa hérna uppi
1: uh-huh.
0: þannig að við erum að tala um frumefnin fjögur og við erum að tala um dauðasyndirnar sjö uh-huh. og svo dygðirnar sjö sem á móti þeim og þetta opbóðslega miðaldalegt uh-huh. en þetta virkar
1: Þetta virkar?
0: Já, þetta virkar
1: Og ekkert verið að gera allugur að þessari hugsun sem hún lýsir? Er hún hafin yfir gagrinni og hérna upplaust
0: Þetta sé bara engin eitthvað að arga þrasast út í þetta
1: Nei.
0: Það eru það fáir sem að eru einhvern veginn alveg að fara hún í sauman á því
1: Já.
0: En það eru alls konar leiklista þjálfun
1: Já.
0: Og í rauninni bara Stanislavski er grunnurinn að svo opaslega mörgu sumir eru í líkamlega leikhúsi þá þarf fólkið að vinna hlutina utanfrá og inn meira svona eins og í dansi en þessi list sem að ég vinn og flesti svona og margir leikarar vinna með það byrjar inn í og svo stækku við út
1: Þetta
0: er bara ótrúlega heillandi heimur Já, ég er gaman að heyra en Shakespeare, hann er óskoraður kóngur
1: Já.
0: Þetta, og það algjörlega magna hvernig hann byggir upp sín verk og allir földu lyklarnir sem inn í textunum hans
1: mm-hmm.
0: Bara, og svo, það aðferðafræði sem mjög gaman að kenna í leikara efnunum vegna svo þau kveiktu öll á því það virkar
1: Já.
0: Þetta eru bara hérna hvernig við förum í gegnum langar og stuttar hugsanir
1: uh-huh.
0: og bara þú veistu það að þú lest ræð eftir Shakespeare sem í bundnu máli sem í stakendu uh-huh. eða blankvörsi
1: uh-huh.
0: eða þú lest síðasta orðið í hverri línu, ekki síðasta orðið í hverri hugsun, heldur í hverri línu, þá segir, þá sérðu hvað ræðan
1: Já.
0: Bara hvernig virka sérhljóðarnir, hvernig virka samhljóðarnir. Þetta einhver langur og kalkuleraður, þetta einhver sem að bara alltaf að skipta hugsun. Þetta bara, Shakespeare algjörlega magnaður. Og hérna, já, nú ég að vinna við sem sagt óperu eftir Verdi, síðasta óperu Verdis. Libretto eftir mann sem heitir Arrigo Boito, en byggt á Vindsorkonunum kátu og Hinriki fjórða eftir Shakespeare.
1: Já.
0: Falstaff.
1: Já,
0: Þannig að hérna, þar grunnurinn, og síðan snúið upp að það búin til ópera og áttræður Verdi sem enn og eins og allir hérna Stefánarnir leikur sér að því að brjóta eigin reglur og hérna fara í kraft sem að jafnast á við Wagner þannig að það það sem í gangi núna og allt tengist þetta allt tengist þetta, bara hérna ítalskan og miðaldafræðin Þetta er allt þarna.
1: Allt sem þú hefur gert það einhvern veginn, það hefur tilgang og það getur komið saman.
0: Já, mér finnst það og pældi hvað maður þá heppin í staðan fyrir að hafa lært eitthvað sem að maður getur hvergi stungi í samband. Það er mitt lán og fyrir það verði ævinlega þakklátt að bara það sem ég tek mig fyrir hendur og hef gaman af og sé að ég geti bætt það og fari lengra, það vil ég gera 100% og þá klára ég verkefnið. Að því að ég veit að það mun alltaf koma sér á góð.
1: Já. Og eftir sem sagt Guildhall
0: Já.
1: Kemur þá til Íslands og fær strax vinnu
0: Ég fæ bara svo heppin og þannig þakklætið aftur ég vann eins og skrattin væri á hælunum á mér að því ég ætlaði ekki að vera eftirbátur annara í enskunni og tungumálinu að því að það er þú veist, það er alveg erfitt að vera einu útlendingur í bekknum og að heita Brynhildur Guðjónsdóttir og fólk bara nennir ekki einu svona ávarpa þig, þú veist, þetta bara og á þeim tíma þá var það ekkit eins og núna þykir bara smart að heita einhverju skrýtnu nafni og helst með alls konar hérna bókstöfum inni sem að enginn veit hvernig að bera fram á þeim tíma þegar ég að klára ég 95-98 úti í hérna Bretlandi, úti í London og þar þurfti maður bara dálítið ákveða hvert maður ætlaði og ég ætlaði að gefa eftirbátun eins og ég lagði ótrúlega mikið á mig í tungumálinu í hreymum, í skilningi í bara lestri og öllu þessu Það heppnaðist. Ég fikk umboðsmann strax sem hérna sem var bara algjörlega æðislegt þó svo að það sé bara sérkennilegur heimur en í London bara virkaði þannig þú vinnur ekkit mikið nema þú sért með umboðsmann og þegar ég kem út úr skóla þá byrjaði ég hérna, þá fór ég bara í sumarvinnu og fór í einhverju svona pröfur fyrir hitt og þetta sumarvinnan mín var að vera í bókaldinu hjá Catholic Herald þannig að ég sat við einhverja gamla borðtölvu og sendi einhverjum svona sóknum á Írlandi reikning fyrir einu til tveimur blöðum af hérna Catholic Herald það bara yndislegt að vinna á þessum stað rosalega fornfálegt og myndi einhvern veginn á bara, já, maður var dálítið svona 18. aldar manniskja þarna en svo ég bara svo lánsum ég fer í tvær pröfur hérna hlið við hlið og annars vegar var það fyrir hérna jólasýninguna sem var Narnia eða hérna Lion, Witch and the Wardrobe í hérna hjá Royal Shakespeare Company eða jólasýning Royal National Theatre Þjóðleikhússins sem var Peter Pan og ég fékk bæði
1: Já.
0: Og þarna gefst mér tækifæri á að velja umboðsmaðurinn minn vildi senda mig til Stratford en ég barðist gegn því og vildi vera bara draumurinn minn var að labba yfir Waterloo Bridge á leiðinni vinnuna og líka ég var með fínt herbergi í London ég hefði þurft að leigja mér annað upp í Stratford og æ, bara eitthvað svona en ég fekk það sem ég vildi þó svo að umboðsmaðurinn hafi ekki verið sáttur og ég leki Pétri Pan ásamt Johnny vini mínum sem ég var að tala áðan við vorum útskriftarsískinni og hérna Justin sem að var útskrifast tveimur árum undan okkur var Pétri Pan sjálfur þannig að ég var í þessari sýningu og á meðan ég að leiki henni þá hérna fæ ég uppringingu frá Stefánu Baldurssyni hérna svona katalista og örlaga valdi í hérna mínum karriér og ég fór í pröfu fyrir söngleikin rent og þarna náttúrulega bara hringt það engin tölva en ég var búin að vera duglega að kynna mig
1: Já.
0: Ég sendi sem sagt vídeospólu af því sem ég var búin að vera að gera
1: Já.
0: Góðu heilli kom ykkur og tók eitthvað upp og ég var bara með svona góða vídeospólu og setti þetta í bólstra umslag og fór með til Stefáns og hann horfði
1: Já.
0: Sem ég þakklátt fyrir og hérna og þeir Baltasar og ég var að leika sjö sýningar í viku og þeir Baltasar koma út á hérna National og tónlistastjórinn í Pétri Pan hjálpa mér bara og skömmu seinna, já, svo klára ég bara hérna Pétur Pan ég búin að pakka hún í tösku ég held að hún klárað á ég bara komin á æfingar í Þjóðleikhúsinu einhvern veginn tveimur dögum eftir að síðasta sýning kláraðist í febrúar 1999
1: Já, og teiningunum kastað
0: Það var bara þannig
1: Já
0: og náttúrulega bara stórkostlegt og svo þýðir ekki að horfa tilbaka og spurði, okkur varst ekki í London ég sjálfsagt bara að vera að ströggla bara búandi í sama herbygginu þetta allt annar heimur en já, það var bara upphafið að ferlinum og símtali var líka sæl, syngur þú rock?
1: Já
0: það var bara dugið að drepast og svo fórum við bara þá leið og það var geggjað
1: Já.
0: Ég ætla rosalega þakklátt fyrir þetta tækifæri og hérna já.
1: Þetta líka svolítið tær og falleg saga og líka mest að skipta máli í þessu fámenna ríki og okkar þar sem að þetta tengsl og klíkur og bönd og allt þetta hefur svo mikið að segja sko
0: já.
1: Þarna ertu í rauninni þú ert ósnortin bara þú ert og þarft að gera þetta og þínum ein verðleiku
0: já
1: Er það ekki? Rétt skilja
0: ég meina algjörlega og
1: ég ekki að segja að sko aðrir hafa ekki verleika sem hafa líka tengingarnar
0: já.
1: Það auðvitað þannig
0: já.
1: En við bara vitum hvernig þetta sko það
0: já,
1: er
0: hérna hjálp
1: menningalegt hérna kapital hjálpar auðvitað til og það að tökum bara hérna til dæmis unga íslenska tónlistarnemendur í klassik
0: já
1: Það eiginlega alltaf þannig að foreldrar eru annað eða báðir foreldrar eru atvinnum músikantar sko, í klassik.
0: Einmitt, en þetta líka kannski með leikhúsi, það er einhver hegðun sem þú lærir.
1: Já.
0: Það er auðveldara fyrir þig einhvern veginn að komast inn í leiklistaskóla, það er einhver hegðun sem þú lærir innan leikhúsins,
1: já.
0: Held ég,
1: já.
0: En já. Svo er bara allur gangur á því en þú verður náttúrulega líka að hafa hæfileika.
1: Svolsöðu. Já. En þarna fer nokkuð blómlegt skeið á stað hjá þér við töluðum að þessum pjaffa á þann það hafði verið 2007
0: nei, það var 2004 2004, já. Ég byrja 99
1: já.
0: Í Þjóðleikhúsinu og eftir rent þá er ég bara þar og ég þar eiginlega næstu 14 ári sko.
1: Já, frábær tími er ekki
0: æðislegur tími og hugsaðu þér að þegar ég byrja og 2000 erum að leika þarna ammælisýningu Þjóðleikhússins sem að Baltasar leikstýrði, ég að bulla eitthvað? Nei það 2000 Drauma Jónsmessu nótt jú, passar og þá erum við að leika ég Stefán Karl Atli Rafn og Rúnar Freyr, ég held að við séum yngstu leikararnir aðna en við erum að leika með Bessa og Herdísi og Robba og Rússa og Gunnari og maður kynntist öllu þessu fólki ég kynntist Þóru Friðriks ég kynntist öllu þessu fólki kynntist Bryndísi Péturs þetta eru þið vinir manns og mann var bara reynilega boðið dús sem að mann skilst eftir á að hyggja að ekki öllum hafa verið bóð
1: það nefnilega það já. Og þarna hafa komið ráðgjöf og margt gott
0: ráðgjöf og stuðningur og líka stuðningur. Bara eins og Gunnar hann var breskmenntaður, var í rata og þau sáu ég meina manni var tekið að opnum örmum ég fekk frábært tækifæri en ég spilaði líka vel úr þeim.
1: Já.
0: Ég gerði eitthvað úr mínum tækifærum. Fékk að taka þátt í krítarhringnum í Kákasus mm-hmm. sem var alveg æðislegt stjórnaði brúðu, það var eitthvað eitt af fyrsta sem ég gerði mm-hmm. Þetta var alveg magnað og síðan kemur þetta stóra tækifæri 2003 veturinn 2003-04
1: Já.
0: Þá fær Stefán Baldursson Sigurð Pálsson heitin
1: Já, einmitt
0: Konung hverstagsins í ljóðum dásamlegur til þess að skrifa leikrit
1: mm-hmm.
0: Edith Piaf mm-hmm. fyrir mig
1: Já.
0: Það náttúrulega ekkit smáræði
1: Nei, fyrir þig
0: fyrir mig
1: hvernig tilfinning var það þú heyrir að því
0: Æ, sem betur fyrir var maður bara óþróskaður og hafði ekki einu svona kapasitet til þess að skilja stærðina
1: Nei.
0: Af því að kannski ég að lesa þú veist Levæja þann og Moby Dick og eitthvað svona núna að því ég að fatta undirdjúpin ég að fatta stærðina hæð heiminsins og dýft hildibissins ég bara það fínt stundum að vera bara happy idiot og bara waving at cars og hvert svona þroska skref
1: Já, það eru þessi augnablik sem þarf bara að stökkva á þau rífast með og kannski ekki rétti tíminn til þess að gera því upp á meðan maður á fullu í ferðalegin
0: Nei, og svo, það hreyfist allt svo hratt
1: já,
0: Svo maður bara ung manneskja og maður í þúsund öðrum hlutum og maður koma, þú veist, stopna heimili ég átti litla stúlku pínu, þú veist, það var pínu lítil rafnildu mín já. Sem núna 25 ára gömul já. Kona það er svo mikið að gerast mm-hmm. og þennan vetur þá lékum við, þetta er alltaf koma eftir skaldsú Hallgríms Helgasonar með Balta
1: mm-hmm.
0: við lékum dýrni hálsaskógi
1: mm-hmm.
0: og pjaf
1: Já.
0: Allt á sama tímanum þannig að mann hafði engan tíma aflögu til þess að óttast
1: Nei.
0: Það eina sem ég óttast og ég var alveg með lífið í lúkunum vegna sem að var svo óttast legin að missa röddina
1: Já.
0: En þá bara gat ég ekki farað á næsta bar
1: Nei.
0: Og fór ekki á mannmarga staði kist ekki ókunnuga og reyndi bara passa upp á hérna mína rödd og mína raddheilsu
1: En þurftur ekki sérstakar söng þjálfun?
0: Jú, Marta Halldórsdóttir óperusöngkona, ég var í tímum hjá henni alveg hérna í heilan vetur og það var algjörlega frábært
1: Já.
0: Að í fyrsta lagi var þetta bara svona hægt að vera einn að syngja 14 lög í sýningu sem þú ert líka með hérna flesta senurnar veist, er þetta hægt hvernig á þetta vera er hægt að hoppa á milli veist, er eitthvað varð í að syngja þetta á íslensku getum við blandað og þá kemur þá kemur franskan inn í líka og það var það við áttum okkur bara því að þau lög sem að þú þurfti bara ekkit að skilja með höfðinu við bara sungum þau hérna á íslensku og hitt sem að var nóg að skilja mig hjartanu var bara sungi á fransku þetta var eðsla gaman
1: já, ég trúi því og Rafnhildur sem sagt þú, þannig ertu gift
0: Rafnhildur,
1: sagði það
0: Atli Rafn, Rafnhildur Rósa
1: já. Þannig ertu sem sagt í sambandi sem að
0: ég var gift
1: Já,
0: ég var það. Ég gifti mig 2002.
1: Já. En það heldur ekki til lengdar.
0: Nei, það gerði það ekki.
1: Nei.
0: Og það bara allt í lagi. Lífið bara eins og þeir.
1: Já.
0: Það býði mann upp á alls konar og á meðan að því stendur þá er það ekki gaman.
1: Nei.
0: En svo bara opnast eitthvað allt annað, dásamlegt og nýtt og stórt.
1: Já, og ef við hoppum yfir í þann kafla kannski af því að við höfum tvívegis komið inn á það að þá komum við að þessum kannski hálf klena brandara með að hérna þú kynnist manninu þínum í dag
0: Já.
1: Á brúginni segðu okkur svo hann að því
0: Já, sko Já, ég er bara tiltölulega ný fráskilin og hérna hugsaði bara okkur við minn góður hver vill einhverja 38 ára gamla kællingu og bara hvað að gera við þetta bara núna enda ég bara einhverjum stafagöngum með einhverjum kvennahópi og ég bara já, nú er þetta búið að því að maður er bara harður við sjálfan sig nei, ég hérna ég hafði aldrei hitt heimi minn sem sérkennilegt vegna þess að ég hafði alveg verið eitthvað viðlóðandi kvikmyndagerð og hann starfaði þá við kvikmyndagerð svona og ég bara átti við áttum sameiginlega vinkonu sem að langaði til þess að gera myndlistasýningu hún er svona bóheim og myndlistakona Harpa Einarsdóttir svona hugmyndagiðja með hérna allt galopi gagvart í alheiminum og mér tengi mikið þangað ekki endilega ekki guð en bara hérna heiminkvolfin og stjörnundar og tilfinningarnar
1: Þeir kraftar allir
0: og Harpa ætlaði að gera myndlistarsýningu og hann að langaði til þess að yrði hérna stytta svona life size model af konu sem átti að vera nakin og hún vildi ekki gera það sjálf en hún valdi bara hérna vinkonu sína sem að var með alveg eins líkama og spurði hvort ég væri til í það ekki hafði ég nokkra að tapa og var svo sem alveg laus og gat alveg gert það og var bara hérna því að ég vil vera mjó og ég var mjó og þá bara gat ég gert það og vinur hennar sem sagt sem hafði hérna reynsla því að búa til hluti úr gifsi og mótilera úr hinn og þessu hann var fenginn og svo bara voru við þrjú skríkjandi í einhverju hérna listamanna kompleks að gera þetta og en ég fann það ég fór heim til hans og við vorum að gera bara, þú veist, að kynnast og gera einhverju svona pröfusteypu og það var bara, það fór ekkit á milli mála ég hugsaði vegna þess að hérna að svona, já, ég var þannig fráskilin kona, mér varst allur ógeðslegir og sko já, mér langaði engan að kynna
1: þú ætlaðir ekki að taka á karlmönnum nema með töngum var það þannig?
0: Nei, ég bara, þú veist að þetta er bara hérna, þetta er aftur mótþróin, ég ætla að þetta bara ekki dúr fötunum hvað sem er
1: Nei
0: Það bara reyndi ekki og þannig er það
1: já.
0: Og bara, ég bara ekki þannig aln upp og við vorum þannig, bara þetta bara svoleiðis
1: já.
0: Og bara neittak
1: Já
0: Nei, svo fór það ekki á milli mála að þarna var bara einhver hlýr og óskaplega spennandi einstaklingur Þannig að við bara í kjölfar þessa
1: Já.
0: Fórum bara eins að stinga saman nefjum og svo bara fluttan til mín og það er ekki margir mánuðir liðinir frá því að við kynnumst þangað til við erum flutt saman til Bandaríkjana.
1: Já,
0: einmitt. Og hérna þá var ég og þetta var dálítið sniðugt og þetta var bara mjög hentugt að því að svona mid-career einhvern veginn þá bara fyrir maður að tala hérna bandarísku þá bauðist mér þetta tækifæri að vera research fellow að fá fellowship í Yale háskóla í Connecticut í Bandaríkjunum undir professor Paul Vogel
1: stórt
0: magnað og sem sagt Yale School of Drama sem að núna heitir David Geffen School of Drama at Yale og ég fæ svona krónískan fjörfisk því ég tala hérna svona kapitalism á list samtímis að því þetta snýst allt peninga
1: já.
0: David Geffen gat fjármagna þetta betur en okkur annar og þá fær hann náttúrulega nafni sitt á það
1: já.
0: Allt í fínu að því að skólinn frábær ég fór sem sagt sem research fellow í leikritunar deild, bara playwriting og það eru níu nemendur þetta er 3 ára meistaranám og 3 sem komast inn á ári og ég var bara 4. aðili sem að fekk að fljóta með en öll 3 árin vinna saman í sökullu workshopi og síðan vinnum við með þeim sem eru í meistaranámi í leikstjórn við vinnum með þeim sem eru í meistaranámi í leik hérna, bara leikurónum og svo framvegis, við vinnum með arkitektadeildinni, við vinnum með tónlistadeildinni við vinnum með myndlistadeildinni og auðæfin andlegu auðæfin sem að komið hafa út úr þessu eru bara endalaus og eru ennþá að koma og skjóta upp kollinum þetta var magnað og Heimir fór með og Rafnildur mín endaði í 10 ára bekk í Bandaríkjunum og býr að því síðan bara altalandi á ensku með amerískum hreim skömmu síðar síndi sína tungumála hæfileika bara einhvern veginn svona læstu svo öllu saman og hennar ofurkraftar eru svona félagslegs eðlis þannig að hún bara stakk sér í samband allstaðar blómstraði sem aldrei fyrr
1: Já.
0: Við eignumst frábæra vini Íslendinga sem við erum ennþá í sambandi við núna.
1: Já.
0: Já. Magnaðu tími.
1: Já.
0: Eitt ár. Já. En já, Bandaríkjamaðurinn hann rættur um sig og sitt, þannig að bara daginn eftir að skólanum var lokið þá bara hafði ég 30 daga til að drulla mér úr landi. Já. Það ekki sem að hafa ekki borgað með sér þarna, sko.
1: En færðu þarna bæði sem sagt leikstjórnar legt nesti eða leikritunarlegt nesti
0: sko, ég var í leikritunadeildinni þannig að ég að vinna með leikskáldum sem aktíft að skrifa og þetta fólk núna til að mynda einu búin, Martina Majok búin að vinna Pulitzer fyrir sviðsverk hérna Mary Loss vinkuna mín ein af höfundunum að Succession
1: Já.
0: Og það náttúrulega hérna það magnaði fylgjast með því þar til dæmis einn karakter þú veist þetta bráðfyndið þar einn karakter sem að tala í stakhendu hann talar sem bara í pentajamba svona eins og Shakespeare og ég horfði á því trúði ekki mínum einu augum og erum þetta bara svona ég bara Mary hlýtur að hafa skrifað þetta stóð heima og þá þetta bara svona eitthvað grín bandaríska leikskálda að setja inn eitt sem að pínu skrítin nei, hann bara tala í stakhendu hann tala í bundnu máli og við föttum það bara ekki hérna. En já, ég að vinna með þeim og síðan voru við sem sagt, þau sem voru í leikstjórnar voru að læra að verða leikstjórar við erum að fylgja þeim líka eftir og þetta krullaðist allt saman ég í aukreitis leiklistatímum trúðatímum með leikurunum og það rosalega gaman að hérna að svona kynnast öllum að því að þetta líka á meistarastigi og áður hafði maður verið í bara bíanámi En já, tengslanetið og það allt saman bara sem sagt working professionals eða bara starfandi leikskáld sem hún var að kenna okkur. Mm-hmm. Svo eru masterklassar með einhverju rosa flottu fólki og þetta var bara algjört góð sen land fyrir okkur að veri.
1: Já. Ertu sko, svo það að hvenar það sem þú sækir borgarleikhúsið?
0: Þetta sko, svo kem ég heim
1: Já.
0: Og þá byrja ég að starfa fyrir borgarleikhúsið.
1: Já.
0: Þá bara býðst mér, já, mér bara bjóðast frábær hlutverk þar í hérna og sem æðislegt.
1: Já.
0: Fyrst var það Magnús Geir sem að hérna tók mig inn í Gullregn eftir Ragnar Bragason og í kjölfarið að því svo kemur Kristín til skjalana og hún náttúrulega fær mér ómetanleg verkefni, ég þarna bæði í Mamma Mia sem var stórkostlega skemmtilegt bara að reyna sig í söngleik í frábæri hlutverki og þessar stóru sýningar sem ég geri með Þorleifi Erni Njála og svo Guð blessi Ísland
1: Já.
0: Sem að var hvort fekkja algjörlega magna ferli og einhvern veginn bara svona þar líður mér eins og ég sé að slá í bassatrómuna mína
1: Já.
0: Þar bara þar tengist allt sem ég elska og er það ekki hérna var það ekki ótrúlegt að loksins fann ég mig þegar ég fékk að leika eldri kallmenn Njála Bergþórskvöli og Davíð Oddsson og hvor tvekja eru bara hérna bara hugmyndafræðilegu maður Njáll og svo alvöru maður Davíð en að fá að stíga þó ekki nema að vera örstutta stund inn í afl, orðsnild og visku þess manns ég þakka fyrir mig
1: já.
0: Og þarna gat ég fyllt út í þarna fannst mér ég fyllt út í mig
1: já.
0: Sem þetta skrítið en allavega, þannig það þannig það bara og síðan fæ ég tækifæri til að leikstýra þá var til kynnt á starfsmannafundi í borgarleikhúsinu að Ríkharður III yrði á komandi leikári og þrjóskuröskunin tekur sig upp ég var brjáluð og maður bara akkur tóstu brjáluð ég bara svo reið út í sjálfa mig að því ég vissi að ég vildi þetta og ég vissi að ég ætlaði að gera þetta vegna þess að bara þarna var Shakespeare og þarna var leikrit sem að ég var búin að sjá hvernig ég vildi gera þetta vegna sem ég finn svo áhugavert í Ríkharði III að það persóna sem bara talað sem að verður síðan Elisabeth I hérna eða bara allavega formóður Elisabeth að fyrstu þar ung kona Elisabeth unga sem frænka Ríkharðs III og hvernig talaður hana og það sem sagt hana það algjörlega makalaust að hún hafi ekki orð í verkinu og þarna eru fimm kynslóðir kvenna og mig langaði til þess að segja þessa sögu út frá þeim sjónarhóli að taka illvirkjan og setja hann svolítið inn í bara þetta leikhús sem hann búin að búa til að lífið orðið leikhús og hann sem hann að leika sér með á meðan eins og Macbeth plott drifiverk þá Ríkharður algjörlega persónudrifiverk Ríkharður stelur Já. Verkinu, Já. Hann á það en kvenna heimurinn þarna þær bera allan harminn, þær bera raunveruleikan, þær bera þyngdina og mér fannst þetta svo magnað en allavega ég fekk að hérna koma inn með mitt pitch Já. Og úr verður að ég leikstýrði Ríkharði þriðja 2017 í Borgarleikhúsinu.
1: Já.
0: Það eitthvað að magnaðasta sem ég hef gert.
1: Já.
0: Það var algjörlega æðislegt. Í glænir í þýðingu Kristjáns Þórðar Hrafnssonar sem hérna, ég bara tek hatt minn ofan að því að hann þýðir Shakespeare. Hann notar stakhenduna og kemst eins nálægt blankvörsin og hægt á íslensku en bætur betur og með stuðlasetningu líka ég meni hann, hann algjörlega frábær þýðandi og ég bara það er æðislegt að fá að vinna þennan texta og sérstaklega með honum að því hann svo viljugur í samstarfinu þannig að já, það einn hérna það er einn í viðbót sem ég ber ómælda virðingu fyrir Kristján Þórður í kjálfarða því leikstir því ég Vanja frænda og við frumsýnum það eftir hérna, ég held að það hafi verið 11. janúar og 14. febrúar tilkynnt að ég taki við leikhúsinu sem leikhússtjóri þremu vikum síðar lokum við
1: út af COVID og þá náttúrulega hefst örlega skeið en sko
0: ég veit ekki okkur þetta æxlaðist svona
1: Nei.
0: Það annað
1: Þú veist,
0: ég að melta fullt núna
1: Já.
0: Ég melti hitt einhver tíma setna
1: Já. En sko ég að velta fyrir mér ég veit nú ekkit mikið leikhús ætla ekkit að þykjast veita mikið hluti sem ég veit lítið en bara svona venjulegu leikhúsgestur með áhuga á leiklist og,
0: Já, og, takk fyrir og, það
1: og,
0: Já, án leikhúsgesta lífið ekki
1: Einmitt Og ég hérna reyna að fylgjast með umræðu leikhús Já. Og svona og eitt af því sem að ég hef tlæmis lesið ítrekað og heyrt
0: Já.
1: Það þessi erfiðar að eldast sem leikuna
0: Já.
1: Og þessu landi heldur en leik karlar
0: Já.
1: Það séu fleiri miklu færri hlutverk. Ertu það einhverju leiti meðvitað eða ómeðvitað í einhverju praktík þegar þú tekur þessa beygjur ferð svona undirbúa fráhaldið frá sviðinu yfir leikstjórn, leikhússtjórn?
0: Nei, ég held að bara eins og með bara þarna þegar ég fekk pjaff í fangið, stundum veit ég ekkit hvað ég að gera.
1: Nei.
0: Það bara gerist.
1: Já.
0: Að því að eitthvað kallar á það
1: Já.
0: Og að því að ég ekki óttaslegin að því að ég hef ekki neitt að hræðast
1: Já.
0: Vegna þess að ég bara veit hver ég ég veit hvað ég stend fyrir og ég get staðið með því sem ég ger og ef mér finnst ég ekki geta staðið með því og þá fer ég nei, þannig að ég var ekkit að undirbúa eitthvað svoleiðis að því kannski líka sko, ég get kent ég get leikisöng hlutverk ég get skrifað ég skrifaði gaman þættina stelpurnar á sínum tíma
1: já, já.
0: Það múlti og ég leikstjóri
1: já.
0: Þannig að hérna nei, ég óttaðist það ekki neitt en sko, allir eiga mismunandi karrier og það ekki karrier nema þessi bæði upp og niður það kendi Kjartan Ragnarsson mér Brildur, það ekki karrier nema sér bæði upp og niður minn góði mentor og hérna
1: er hann að vísa
0: vitri maður
1: er hann að vísa til þroskans sem verður til í mótbyrs eða...
0: já og líka sjálfsagt þess að þú veist stundum er mikið og stundum er lítið og hérna stundum bara fellur krassar allt og eitthvað og það allt í lagi að því að það karrier og maður getur ekki alltaf gert öllum til geðs. Nei, þetta bara þetta, ég held ég var ekkert að undirbúa ég var bara á einhverju ferðalagi og hérna ferðalagi fór þarna
1: Já,
0: sem var æðislegt en líka sko, ég fyllist oft í leiða já. Og það svona 7 ára leiðin
1: já.
0: Það svona bara svona, ég get
1: þá,
0: ekki
1: þá komið gott
0: já, og það þarf ég bara að gera eitthvað annað til þess að geta komið aftur
1: ég með 4 ár
0: þú með 4,
1: þar átti að svissa á 4 ár resti
0: og þeir að verða knappara hjá mér
1: já.
0: Og veistu hvað ég geri þá þá færi ég set
1: já.
0: Eða svona, en þetta allt saman innan sama geirans fer að skoða fastegna auglýsingar og heilbreiðan hátt og klippa á mér hári með eldurskærum og þetta bara einhvern veginn, maður bara allar aldrei að læra bara ekki gera það af því að þetta ekki góð greiðsla
1: ég skil alveg hvað þetta segja
0: þetta eitthvað svona, það eru tilfinningar þarna bara já, burt með þetta svona og
1: ég tengi mjög sterkt við þetta
0: þetta eitthvað en svo var bara alveg magnað að vera bara allt í einu komið að fara að stýri svo leikhúsi og þú veist þetta svo en þetta með leikonutnar og fáu hlutverkinu svona sem þetta rosalega flókið þetta pínulítið land það ekki margi peningar sem að fara í leikhús leikhúsrekstur og sérstaklega að reka leikhús eins og borgarleikhúsið þetta bara risastórt fyrirtæki eins mikið þetta menningastofnun það verður bara fyrirtæki þetta fyrirtæki með 60% sjálfsafla og þegar COVID kemur þá bara lokast fyrir 60% að tekju straumnum hvað ætla þú að gera því kjalli mín?
1: Já
0: og þá bara góð ráð dýr og þá þurftum við bara að setja undir okkur hausinn við sem að vorum aðna stjórnendur þessa hérna þessa leikhús og bara leikhúsi Reykjavíkur sjálfseignastofnun sem að fjall bara allstaðar með skips og bryggju við erum bara eina fyrirtækið á landinu sem átti ekki að fá hlutabótaleið og ég kann ekki að sækja svoleiðis en þá bara sem betur fer átti við frábært fólk í pólitík og það mjög brýnt þú veist, núna bara ég finn bara hvernig ég breytist því ég fyrir að tala þessa hluti það bara mjög brýnt að ekki sé að menningin verði ekki sölluð niður að því að með því þá töpum við tilgangi okkar við töpum menningu okkar við töpum okkar tungu og við verðum ekki neitt og það verður algjör flatneskja það verður að fjármagna og það verður að sé að moka peningum í menningu og listir það verður að gera það ef þú skoðar í sögulegu samhengi öll tímabil í sögunni það aldrei, það vantar aldrei hérna klausuna culture and theater eða culture and arts vegna þess að það hluti af öllu leikhúsir hluti af heilbrigðiskerfinu vegna þess að án þessar tengingar, þessar mannlegu tengingar sem að leikhúsi gefur þá hérna þá skiljum við ekki okkar við skiljum ekki fortíðin okkar og getum ekki labbað inn í framtíðin við vitum ekki hver tilgangur okkar og svo allir ógislega hissa á því að fólki líði illa þú veist bara hvað í gangi meina, þú veist bara hættu allir að skilja allt og skynja þannig að bara það mjög brýnt að menningunni sé haldi við og að bara sem betur fer þá þjóðleikhús og núna ópera og listast bundin í lög en staður eins og borgarleikhúsið með sína sko yfir 100 ára gömlu samfelldu sögu þetta menningalega svo merkilegt og mikilvægt fyrirbæri og þetta staður sem að tekur á móti næstu því 150 til 180 þúsund manns á hverju einasta ári og þetta orðin bara sjálfsögur hérna viðkomustaður í menningalífi fólks og það tekir ekki tiltöku mál að venjuleg fjölskylda á Íslandi eigi svona áskort eða fari í leikhús það þykir eðlilegt þetta ekki venjulegt í öðrum löndum svo sér næstu 30% þjóðarinnar 30% þjóðarinnar sáu nýju líf sýninguna Bubba Morthens það ekki eins og 30% þjóðarinnar í Noregi sem að fer í leikhús hvað þá á eina sýningu þetta svo merkilegt og ég naut góðs að því að Lilja Alfreðsdóttir var okkar menningaráðherra á þessum tíma og Þorgerður Katrín fyrrum stjórnarformaður Leikhúss Reykjavíkur og fleiri og fólkið úr borgarpólitíkinni líka Hjálmar, Skúli Helga ég hef alltaf átt frábært samstarf við bæði Dag og Einar sem hérna borgarstjóra og fyrir þetta maður líka bara ævarandi þakklátur.
1: Já.
0: En sem sagt bæði ríki og borg mm-hmm. björguðu leikhúsinu
1: Já.
0: Á þessum tíma.
1: Já.
0: Þegar þess að við vorum komin niður í sko bara 70 fastraðuna.
1: Já.
0: Á meðan það vinna þarna næstu 250 manns
1: Já.
0: Núna.
1: Já.
0: Þetta stórt fyrirtæki.
1: Já.
0: Af því að fólk gleymir því, þetta ekki bara einhverir 10 leikarar og eitt leikhússtjóri.
1: Nei.
0: Þetta risastórt samfélag og, mm. og eitt best tækjum búna og hérna leikhús í Evrópu og spekin sem þarna inni. Mm. Við óttumst bara spekileika.
1: Já, eðlilega.
0: Bara þegar þurft að loka deildum og bara það ekki allir sem að kunna búi til svona hárkollur og sauma og svona búninga Nei. Og smíða svona dót, ég menn þú veist, þetta bara já
1: En voru þetta hörmuleg ár eða það sem Nei. Að myndi segja lærdómsrík
0: Nei, það voru lærdómsrík ár en það var engin hörmung í þeim fólkin, en maður gat alveg orðið bara Jesús, hvað að fólki
1: En þetta sem þú nefndir á það, með samband peninga og listar,
0: mm-hmm.
1: við náttúrulega þekkjum það að sko mörga bara svo ég fer nú aftur til klassísku tónskáldanna á okkar,
0: Já.
1: Þeir hefðu ekki orðið það sem eru urðin af því þeir nutu hérna, fjárstuðnings frá auðugu fólki og
0: höfðu vinnufrið
1: og er ekki mest öll eða stór hluti listasögunar markaður þessu að listin þarf að eiga sér velgjörðarmenn
0: mm-hmm.
1: hún getur verið velgjörðamenn úr hópi einstaklinga og fyrirtækja og svona og við höfum svolítið verið að fjalla um hérna ég höfum verið að fjalla meir um músík heldur en leikleist af því hún stendur mér aðeins nær og
0: Já.
1: Til dæmis þá var hér kona að segja mér daginn að fyrirtæki í Japan væru farin að leita til útskrifaðara krakka með framhaldsprófi músík bursi frá því hvort þau verða atvinnutónlistar fólk eða ekki
0: mm-hmm.
1: heldur bara þau vita hvers konar þjálfun þau hafa fengið hvað þau eru yfirburða einstaklingar
0: já.
1: Að hafa klárað mm-hmm. framhaldsnám
0: já.
1: Í músík ægin og allt þetta sko. Og hérna og nú erum við að tala um sem sagt samband opinbers fjár
0: já.
1: Við listheiminn
0: mm-hmm.
1: Það hryktir í þessu. Mér veist ég vera hitta æ fleiri frá deildags sem segja, neða það alveg sama hvað það hvort að listið annað, þetta verður bara að geta reiksi sjálft. Menn vitna til dæmis til höfundana okkar sem eru í fullri annari vinnu og skrifa thriller fyrir jólin og selja 10 eða 15 eintök, fleiri eintök heldur en fólki á listamannalönnunum og er bara í þeirri vinnu
0: mm-hmm.
1: og þetta er bara einhvern veginn vegið og metið og sá bara lúsar sem ekki selur og öll list á bara að vera þannig að annarkvort borgar sig ekki taka þátt í henni nema þú rekir sjálfan þig og búi til vöru sem að almenningur og frjálsumarkaði vill kaupa
0: Já.
1: Ha.
0: Nei, þú veist, þetta ekki eins og það eiginlega ekki þessi virð að taka þátt í þessar umræðu þú veist, að því að sami aðilinn og segir svona þetta bara einhver sem að getur bara gjöruna matvöru og drekkur orkudrykki
1: Þeir eru fleiri, ég er að segja það, mér finnst það
0: segi ég og tala niður til þessa allavega, þú veist, mér finnst það ekki
1: Nei.
0: Við verðum öll að hafa bara hérna, mér finnst það ekki smart ég vil ekki gjöruna matvöru og ég vil ekki orkudrykk punktur, því ég þver
1: en sko, mér hefur dottið í hug kannski að
0: þetta er leiðinda umræða og hún er bara byggð á hún er bara byggð á svolítið miskilingi hún er byggð á miskilingi
1: líka byggð á ákveðinu hugmyndafræði, nýfrjálsikjunni og mörg öðru sem hefur komið bara inn og breytt hugmyndum okkar um hlutverk ríkisins og fleira
0: já.
1: En sko, er kannski bara umræða um þetta samhengi þú ert að tala um mikilvægi hérna listana í samfélaginu
0: mm-hmm.
1: er kannski umræða um þetta samhengi, er hún of lítil sko, þú veist, maður svona velta fyrir skólakerfinu líka
0: Já.
1: Og þannig væri hérna þetta kannski klísur að hérna bera það þannig upp en ættu við að bakka aðeins í, af því þú ert með svo mikið álit á þessum hérna á þessari klassísku menntun
0: Já, ég hef mikið álit á henni og ég tel það að hún getur orðið okkur bjargvættur
1: Já.
0: Og ég meina og með því auðvitað er skipti nýsköpun opaslega miklu máli Já. Og öll þessi tæknifyrirtæki og sprota fyrirtæki núna sem að geta hjálpa til við einhvern veginn að létta okkur lífið og eitthvað svoleiðis
1: mm-hmm.
0: en þegar uppi staðið þá verður mannskepnan að hafa tilgang og það sem að ég hef verið að hugsa núna og ég veit ég hvort þetta tengist einu sinni þessari umræðu hérna um listir og tilgang þeirra allavega pældi því að það alltaf verið að reyna að fækka starfsfólki alveg sama hvar það þá engin að vinna neins staðar sem sagt, eða þú átt að gera allt sjálfur og daginn þá þurfti ég bara hérna, átti erind út í bæ ég þurfti að kaupa eitthvað og mér vantaði bensín og bílin og ég fer í sjálfs ég bara tíni í körfi, ég fer í sjálfsagreiðslukassa og ég lapp út úr búðinni og ég fer á bensínstöð og ég geri sjálf og eitthvað eitt í viðbót en ég tala ekki við neitt
1: Nei.
0: Og ég get færið í gegnum heilan dag án þess að bjóða góðan dag án þess að horfi í augun á nokkur einustu manneskju og svo ég bara fara heim til mín að skoða eitthvað á netinu aftur svo allir óbóðslega hissa á því að fólki líði illa hvað eiga allir að gera ef enginn á að vinna neinstaðar af því að hvað með þau okkar sem að eru kannski ekkert flink á bókina en eru rosalega góð í að raða hlutum hvað með þann sem mjög góður að bara hefur afli að gera eitthvað með líkamanum hvar á fólk að vinna eiga allir að vera heima hjá sér bara að taka þunglindislif og bara láta sér leiðast að því að og á hörmulegan hátt ekki að láta sér leiðast til þess að finna síðan fullnægina við við erum að stefna á svo ógæðslega skrýtt grítinn stað
1: Já.
0: Og þetta að samfæra fólkum að það verða að kaupa eitthvað allir eru að kaupa eitthvað drastl á netinu gatið verður bara stærra
1: Já.
0: Og því verður aldrei hérna og við finnum aldrei okkur sjálf
1: Nei.
0: Ef við erum alltaf að reyna fjarlægjast mennskuna og þar kemur koma sérst bara klassísku fræðin og leiklist og tónlist og myndlist og allt sem getur bundið okkur saman og gefið okkur svo góðu lykla í því að vera góði að vera við
1: Já.
0: Þetta svona eitthvað sem að ég búin að vera að hugsa og sérstaklega að þessi sko einmanalega erindisleysa mín út í bæ að sækja mér
1: Já.
0: Þú veist, bensín og hrökkbrauð
1: Dystopist nánast
0: Já, bara hundleiðinlegt
1: Já, hundleiðilegt
0: Bara hundleiðilegt og þú veist, svo allir bara eitthvað að fuðra upp ég skil ekki, þú veist, og eitthvað bara svona setja eitthvað bara akkurri, bara er allir rassálvar akkurri, bara akkurri þetta, akkurri þetta svona, akkurri þetta ekki hins einn, þetta bara, fólk nennir ekki að setja sér inn í hluti og það bara búa til stað þar sem við þurfum ekki að standa með því sem við segjum og gerum
1: Þetta allt saman mjög mikið svona refni.
0: En ég veit ekki hvort þetta svar við því sem hún sagði.
1: Jú,
0: það aftur annað
1: mál. Beint eða óbeint, eða bara allavega mjög mikilvægt innleg, finnst mér.
0: En Jón, menningin skiptir svo miklu máli og æðu þetta blaður þú veist, hérna listamannlaun og allt þetta.
1: Já.
0: En ég meina, skilur ef að ég væri, ég veit ekki, þú veist, hvað er ekki listamannlaun þegar maður er bara orðin rannsóknarprófessor? Er það ekki bara sem í listamannlaun ef að ég sit í áratugum saman og skrifa eitthvað
1: Já, það má líta,
0: sem er allundu góð ég meina hvar drögu við línuna auðvitað er ekki það sem ég held að svona þetta fólk sem vorum að tala sé að meina er að það vill ekki einhver fá pening fyrir að vera fullur á kaffihúsi en ég held að sípar ekki en ég held að þessi heyri alveg til undan tekninga gíluru sem listamaður þá vinnum maður alveg ógislega mikið frítt hérna þú ríður ekki feitum hesti frá því að kenna í listaháskóla
1: Nei, og ég, það líkur nú við ég hálf sakni bóhemanna sko, sem að voru kannski
0: hugsaði þér
1: voru Já. Kannski stundu full á kaffihúsinu sko.
0: Einn fullu maður á kaffihúsi
1: Já.
0: Sem horfir í augun á þér, djúft
1: Já.
0: Og þó þau syndi smá
1: Já.
0: En hann segir eitthvað
1: Já.
0: Hann nýtir saman heimin og í gamla daga við hirð konunga og svona þar var alltaf skáldið
1: Já.
0: Og þar var líka the jester trúðurinn sá sem mátti segja satt hvers skríti fólk heldur að þetta hafi verið þetta hefur verið einhver alveg skrítin en hann var varinn á konginu og hann mátti segja fólki til syndana því hann var með bjöllur og hattinum sínum og fór sveitir og gerði eitthvað þetta fólk verður að vera til og ekki vil ég bú í heimi þar sem að ekkert fullt ljóðskáld á kaffihúsi reynir að hérna ná eyrum mínum og augum
1: Magna samhengi, takk fyrir að benda á þetta Það sennilega bara hátt í tveir klukkutíma liðnir síðan við hérna hófum þetta spjall okkar eitthvað sem þú brennur fyrir að segja frá í lokin sem sagt sagan og ferlinu þínum svo að þú segir svo upp í borgarleikhúsinu
0: já
1: og ert búin að finna þína fjöl í dag sem hvað?
0: Nú ég bara sjálfstætt starfandi listamaður
1: já.
0: Og sem stendur ég að undirbúa óperuleikstjórn
1: já.
0: Hjá nýstofnaðri óperu hjá honum Finni Bjarnasinni og það eins og ég kom inn á áðan
1: já.
0: Falstaff sem að varð fyrir valinu á stórum hluta væntanlega vegna þessa Óli Kjartan okkar allra besti laus þekki hlutverkið og hérna eins og fættur í að leika þetta mm-hmm. og syngja mm-hmm. Þannig að það það sem að liggur fyrir
1: Hvenær
0: stendt að Frumsýningin 7. mars 2027 þú getur bara tekið daginn frá
1: Já
0: Sinfóníu hljómsveit Íslands verður með og ég hef aldrei tekist á við svona verkefni áður þar sem 65 manns í grifjunni Þetta stórkostlegt og ég talaði þetta alveg stórbrotin ópera og hún svona hérna tónlistin rosalega stór og tiltrifa mikil Loka orðin þau hérna Tutto il mundo e burla og maðurinn leiksoppur hérna þess alls hérna Falstaff maður sem að stórfenglegur á margan máta hann haldinn þeim dauðasyndum sem við getum kannski helst fyrirgefið nú veist það ægilega gott að borða og ekki leiðilegt að drekka og slæri ekki höndin á móti félagskap fallara kvenna og hann hérna var eitt sinn riddari þannig að hann svona var einhvers konar afall en núna á hann ekki pening þannig að hann sé sér leik á borði og ætlar að reyna við þarna tvær kátar vindsórkonur
1: eins og maður gerir
0: og til að komast yfir auða við þeirra en svo hérna svo þetta samfélagið til rauninum útlaga hann svona hálpartin gerður útlagur honum refsaðin og honum boðið inn og Ford sem sagt eigin maðurinn sem næstum kokkálaður og það nú eitt ég að skoða kokkálin opaslega mikið núna að því að í hérna í Bretlandi þess tíma þá var þetta alveg bara þetta var allra versta sem þú gast gert kallmanni að gera hana kokkáli og kalla hann kokkál
1: getur nú alveg tengt við það
0: já, það ekkit gaman að láta halda fram hjá sér, það hérna vota fyrir það en kokkállinn í þessari evrópsku menningu, hann hirndur þess vegna gerðu menn svona
1: Já.
0: Þetta það
1: já.
0: Og það vissi ég ekki, ég er að skoða alls konar svona skemmtileg fræði en allavega Ford segir og núna ásamt herra Jóni Falstaff setjumst við að borðum þannig að útlaganum fyrirgefið honum boðið að borðum aftur og við getum sungið að heimurinn bara allt í heiminum hverfult og manneskjan velkist þarna eins og eitthvað rótlaust þang þannig þetta
1: rekstaðum víðan sjá sagði Jóhann Sigurjónsson Já,
0: er það ekki fín lokaorð sjórinn saltur við reynum að vera salt jarðar en hvort við rótföst það veit ég ekki og það var hérna já það var af þessari listrænu þörf sem að ég ákvað að kveðja stjórnun og stíga inn í það sem ég að gera núna og svo bara gerist allt í heiminum sem á að gerast og Falstaff hefði ekki eftir verdi væri ekki á mínu borði nema vegna þess að ég kaus að stíga inn í annan hérna, bara annað líf sem listamaður.
1: Magnað Brynhildur, það er sannur heiður að spjalla við þig mér finnst ég þekkja þig pínulítið núna tveimur klukkustundum eftir að við hittumst fyrst og ég vona það sé eins með hlustendur og áhorfendur að þeim líða eins og þeir ekki bara viti meira þig heldur þekkið þig pínulítið betur
0: bara, takk fyrir mig, þetta var hérna ljúft og nærandi
1: Já,
0: og gengi út í hryssingin aftur
1: Já, einmitt, næsta skref gerðu það ekki
0: Takk fyrir mig
1: Og takk ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna verðum hér aftur eftir viku, verðið sæl
2: Segðu það á samstöðinni

samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakarí, íslenskt handverk síðan 1800.

0: Hildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl, helgispjall hér á Laugardagsmótni Gestur minn á þessu sinni Arnar Bergmann Gunnlaugsson Sæll
1: Sæll og blessar, takk fyrir að hafa mig
0: Þú hefur hérna, þú hefur mert með svona sko, stæðsta þjálfarastarfið á Íslandi
1: Já, það ekki
0: Fjölmennist ég... í Íþróttinn og þú ert landsliðsþjálfari
1: Já, gerist ekki hærða það Takk fyrir að setja þess að pressa mig.
0: Já, nei, þú bara örugglega búin að segja því svo langt.
1: Já, þetta alveg hárétt. Þetta alveg hárétt, sko, að ég held að þú getur ekkert fara að herra í okkar íþrótt.
0: Nei.
1: Í fótboltanum, í þjálfa kannski Íslandsmeistarana sem náttúrulega líka mikil heiður og stór starf, en svo held að næsta skref fyrir ofan náttúrulega bara okkar landslið. Já. Og hérna, þannig að þetta gríðilega skemmtilegt og krævandi starf.
0: Já. Og það margir sem hafa skoðanir á því sem þetta að gera?
1: Já, það náður líka bara vera. Það er, veist, það er, ég held allir meini vel að þeir hafa áhyggjur af að ég sé ekki að klúra málun, skilur þeir. Já. Og þannig að hafa skoðanir og sterkar skoðanir og sumur eru með betri plattform en aðri til að tjá sína skoðanir og hérna, þannig myndast umræða og umræða kemur áhugi og er það ekki bara að finna góða?
0: En þú lítur að þurfa að lesa eitthvað um eitthvað sem út alveg fullkomna ósáma.
1: Mjög oft.
0: Já. Herðu, en byrjunni sko, þú og Bjarki bróðin, því voru undrabandi í fótbolta.
1: Já, ég heldur við verið alltaf lægi, heldur.
0: Jó, það er voru meiri það. Því...
1: Mannstættur okkur þegar vorum að byrja.
0: Nei, ég eftir komið mistaraflokk.
1: Já, þannig var engin, það var engin YouTube í gamla dag sem kannski sem betur fyrr og engin Instagram og Twitter eða hvað sem þetta heitir í dag, sko, þetta var gott að alast upp í okkar tíð. Já. Þú varst laus við alla athygli en maður svona var svona mann eftir þegar maður fór kannski sögur að keppa að kannski tvíbröðnir frá Akranesi voru kannski, það var kannski smá... rock'n'roll yfir okkur
0: Jó, þarna, þetta svona stæll
1: en fyrir það sem krakkandi þurfa að upplega kannski dag á Dórin Superstjarna kannski frá fyrsta degi og að fylst vel með þér og mátti ekki gera neinum mistök það veist ég nokkuð fegin að hafa alist upp á þessu tíma sem að engin samfélagsmiðla voru
0: Já, og máttir gera mistök
1: Þú mátti gera það, já. Það voru fullt af mistökum gerð
0: Já, það hérna að ég káringur og ég byrjaði með útvarp káir
1: Já
0: og hérna, þá kemur þetta sko 99 og þá kemur Bjarki bróðin
1: Það fræga sem að, já, nákvæmlega
0: Já, þá kemur Bjarki bróðin í káir og eitt af svona eftirminnlistu viðtölu sem ég tók, það var við hann það var hann nýkomin og ég fann bara hvað ofbúslega heilstiltur í því sem var að gera
1: Já, hann vel upp alveg drengurinn
0: Já,
1: hann talaði Andri bróður hans
0: Já, nei, hann talaði þetta hann sko, þetta var svo skýrt bara
1: Já, ég held að hann hafi komið inn svona með svona vinningsmentality þetta var búið að vera rosalega mikið næstu því bara, hvað eru margir tugir frá því að runni titilin hvað eru 60
0: Nei, 31 ár
1: 31 ár, og þarna margir frábæri leikmenn verið á káir, ég meina Ædóli okkar Pétur svarna kom frá Skaganum og allir eðvald svo bara rosalega mikið magna af flottu leikmennum einhverju hluta vegna gekk ekki aldrei upp og þannig að fræ í árgangur 69 árgangur hjá Káu líka
0: sem hefur skilað sér svo eins og miðjumennir úr þeim árgangi
1: heldur betur
0: báðir þjálfarar
1: heldur betur og þannig að og svo allir eðvald heitin meistar allir tekin hann við og þarna búið að sanga sem mjög góðu leikmönnum og ungir og efnileg leikmönnum og koma líka frá KR þannig að myndast einhvern veginn þannig að the perfect storm sem maður segir oft og sama safn af stjórn þjálfara stuðnismenn og leikmenn en það ekki nóg að vera með góða leikmenn og nöfn á pappír þú ert ekki að delivera inn á vellinum og ég man ég fór á leikmenn

0: Bjarki hann og ég var að kynnast Kári gegnum Bjarka í fyrsta skipti þarna. Já. Svona bara einsta koppi og þá svona strax áttaði mig sá hversu stór klúbbur þetta var Já. Og er Já. Og hérna á stóran hérna sessi í huga fólks sko sem að fólk hata klúbbun eða elska klúbbun og hérna þetta sem að gerist krattaverkin og liðið vann tvöfald að mér minnir og hérna það var útrúlega skemmtilega sumar og útrúlega gaman að fylgjast með þessu frá utan og frá
1: Já, svo var það náttúrulega sko Kristján Finnbóðsson og Þormóður Egilsson skipti verulega miklu máli þessi tveir og David Vinni reyndar og hérna sko stelpurnar
0: Gummi Ben og Bjarki hérna frammi Andri Sigþór sem þetta spila lítið þetta sumar minni hann að meðst í hérna í mjög fljótla eins í Dan og Sigþór Júl og þetta voru tómir snillíkar
1: og sko. Þorsteinn Jónsson sem var svona grimm í miðjumæðurinn
0: já, svo varstu með hana, Steina Gísla heitin sem að rað sigurverra íslenskur fótbolta
1: einmitt
0: þannig að þetta var samasáttn á algjörum meisturum
1: eftir fyrsta leikin þá unnu við Skagan og Kárvellunum 1-0 og allir kemur upp til okkar í útarpið og var glaður, en við vorum allir bara reyðið við hann sko. Þetta var handónýttu fótboll sem þú þarf að spila við viljum þetta ekki sko.
0: Já, það eru
1: hún er döð brá við það
0: sem betur fyrir, það eru sumir klúbbar bæði hérlendis og erlendis sem að er ekki nóg að vinna þú ert að vinna með ákveðnum stíl
1: Já.
0: Og þarna minn klúbbar í Englandi til Manchester United það er ekki nóg að sigra í einhverjum hundlegin fótbolta, við stöðnis með vilja Þetta vilja rústlið eins og allir plaspun áfram vilja, en sumir vilja bara meira, vilja fleiri mörk og alvöru stíl og skemmtilega fótbolta og þá fara þeir ánægðir heim og það má aldrei breytast og það skynja ég mjög mikið hjá Kári til dæmis að það sé algjör skilir.
1: Ég í vandræðum í ennsku, ég held mig verst það maður.
0: Já, ég finn mikið til með þér.
1: Ég bara krekki sko þegar byrja að sýna þetta í sjónvarpinu í 12 ára, finnir náttúrulega ekkert í ennsku og svo sá ég nöfnin á liðun. Og þá vestan, þá hélt ég að vera í vesturbærin bara.
0: Já, já.
1: En svo voru það Bobby Moore, Jeff Hurst og Martin Peters. Hann voru ekki eftir snúi, sko.
0: Martin Peters og Jeff Hurst og...
1: Já, hann var ekki eftir snúi, sko.
0: Hann var meistarað líka, hann liði var kannski smá sigursalt á þeim tíma.
1: Já.
0: En ég kynntist líka vestan maður sér gegnum David Moyes, sem hann minna okkur frá Skotlandi. Við fórum að heimsóta með eins og tvisvar og fengum að kynnast þeim klúbbi. Það er mjög flottu klúbbur, en hann er að ganga gegnum engin öldudal núna. Líka einmitt það sem ég var að segja. Já, þannig að stuðnis með vestam eru vanið svolítið svona fler fótbolta, ekkert ólíkt Tottenham. Þannig að veist, þeir hafa áhyggjur virkilega og hafa látið góða framkvæmdastjóra að fara af því að þeim finnst ekki að bæði úrslit og skemmtanagildi farið saman.
1: Já, eins og David Moyes.
0: Eins og David Moyes, já.
1: 1%
0: til dæmis, já, algjörlega.
1: Sem er mjög gott fyrir vestam.
0: Absolutt.
1: Herðu, en tölum við þig, hérna, þið hérna, bræðu, þið haldist náttúrulega í hendur hérna framan á, þið eru með skaganum og það sinnað ekki sem að þú kemur inn með ævindiralegum hætti skorar tvömbarkamælda líka eitthvað
0: Já, það var 95, það var mæta ár en að það er virkulega að vita allir knassmann á mér þetta búið að tala um þetta svo mikið en mér leiðist aldrei að tala um þetta það er mjög gaman mér leiðist aldrei að tala um
1: þetta þetta var alveg einstakt
0: þetta var mjög gaman
1: og mikið afrek
0: enda var liðið líka frábært þessu tíma maður var að koma inn í lið sem að þú veist með Sigga Jóns og Óla Þórðar og Hattingos og
1: Steina
0: Heitin og Óla Adós og það var bara einn tómir meistarar og kom inn í mjög rútinera lið þannig að maður bara einhvern veginn var réttum að réttum stað
1: ég móka Óla Adolf hérna í þessu ég er búin að þekkja til hans sko, því að ég bjó lengi Jólasvík hefur sjómaður og þekkti vissi alveg hver Óli er og pappa hans
0: þá bræður Stein Adolfs
1: og hérna og ég sagði hann að hafi verið svona fastur fyrir sko í vörninni hjá skáunum en þá tók að segja ég var að meina að sko, hann hafi verið grófur sko.
0: Nei, hann var alls ekki grófur en það er rétt, hann var mjög fastur fyrir og ég man alltaf eftir þegar hann kemur fyrst á æfingar hjá okkur og ég var þá var hann þjálfar okkar og hann var að láta okkur gera svona ýmsa tækni æfingar svona sem uppbytun og Óli var ekki mjög góður í því sko, til að byrja með
1: þannig
0: að við svona ég man að við lítum á hvort annan félagin og hugsaðum hvað var Gaui að gera núna að fá þennan staurfót frá Ólafsvík í Akarnes sem að svona mekka fótboltast og hafi gengið illa á þessum tíma en hann var fljótur að vinna hug okkur á hjörtu Óli, hann var líka greiðlega metna hérna og, og hérna vildi læra, hann vildi læra og hérna, og svo nokkrum mánu setna hann var landsliðsmaður, hann að vist ég vissi alveg hvað hann var að syngja með þessum efnum
1: já, já. Hann náttúrulega mikill skrokkur stór og mikill, sterkur maður
0: já
1: Herðu, en hérna, þú fer í atvinnumennsku, hvenær?
0: Það 92 haustin 92 þá förum við til Hollands bræðinir og förum í hérna, stórlið Feyenoord Rotterdam
1: það sem að Pétur hafði verið áður
0: já, já, við fengum svo sem alveg að vita það hérna, að við ofnum að fara í fótspor annars Íslendings og hérna, sem að gert frábær hluti hérna. Við erum í ungur ári líka má ekki gleyma því að Pétur var 20-21 ás meldi tíðanblið 79 og var markaðasti leikmaður í Evrópu fyrirluta ás
1: já.
0: Þannig að viðst, hann var algjöld undrabat, talaði undrabat hann var frábær leikmaður og mikið ædol okkar bræðra á þessum árum og líka þegar við gerðumst atvinnumenn og landsliðsmenn þá var hann ætið okkar ædol
1: En hann var líka hérna hann var góður fótbolta ekki, svo sko ykkur sagði mér það að fari til Feyenoord og sátt inn á ykkurum bar og hefur þetta verið Íslendingar og þá var alveg Pétursson sko,
0: já, já, hann var stundis með fæðina, þeir kalli ekki alltaf ömmu sína sko, þeir þá kynntist maður líka að fótbolti og fótbolti ekki alveg að sami hugum fólks þannig er þetta, þannig er komin í smá trúabraða fíling og það er þetta að gera góða hluti fyrir þinn klúpa, þá það ertu settur upp á stall sem að kannski gengur og ekki gengur og gerist þenni á Íslandi, þannig þetta svona þótt þessi sama íróttin þá er ekki alveg sama íróttin þetta er meiri dyrkanir og getur farið í öfgar í báðar áttir og talaði líka um þetta ekki eða þetta ekki að gera góðan hluti og stundum sem ekki að leggja það fram fyrir hann klúbsins þá var þetta ekki sjö dagana sæla í þessum bransa en hann var mikið ædol í Rotterdam og hérna og kemur síðan heim, ég man alltaf hann kemur heim 86 þá hann ennþá ungur árum alltaf ekki 26 ára og árinu eiga bestu ára framöndana þá var hann komin heim til Íslands og tekur eitt mjög eftirmilegt tímabili með skaganum, setnilegt tímabili sem gerur okkur að bikarmeistarum í frægum ústarleikum móti fram, miklu rokleik sem við bræðinir fórum á og hann gerir bæði mörki þar og svo kemur haustið og þá tekur hann þessa umdeildu ákvörðuna að fara í káver og við vorum svona ekki alveg par sáttið við okkar ædol en vorum samt fljótir að fyrirgjónum og vorum svona nettir lúmskins stuðnismenn káir þetta sumar þannig að þetta var umdelt á sín tíma þetta var svona fordæmi fyrir sem hann Eilífur Hafsteins annars svona skaga legend fór í káir líka mörgum árum áður og þetta var það var kurr í bænum þegar þeir tóku sig ákvörðun þetta var mjög umdelt og þarna þannig að Pétur var svo held ég á Káir held ég næstu 5-6 árin og hann fór að hella sér út í þjálfun
1: Já, og góður félagsmaður mjög
0: það náði svolítið svona þetta sama og kannski Bjarki og fleiri gerðu 99 að rífa klúbuna aðeins upp koma hans vakti mikla athygli og koma allt annað önnur dýnamík inn í Káir sem að En einhverjum veitna tókst aldrei að vinna titilin, en heldur að náðu 2-3 bikarúrslitaleiki og voru brókslega flottur klúbbur, en hann náði svolítið að lifta upp prófíl liðsins.
1: En Arnar, sko, hérna þegar að, sko, við getum, hann fór frá Feyenoord til Herkules og eitthvað svona, við getum tekið svona dæmi.
0: Andelegt í Belgíumanni og Antwerpen og þetta voru flott lið sem að spilaði fyrir.
1: En ég get ekki hérna rakið atvinnu manna fyrir þinn, hann var svolítið brottgengur eða
0: eitthvað? Já, hann var nokkuð löndana og hann var gekk illa svolítið að finna rétta félagum, svo voru ýmislegt annað sem spilar inn í út með meiðsli og þess að þar, en svona ég var úti frá 19 ára til 30 ára og kem heim 30 sem er kannski engin aldur en náði að spila í nokkur löndum og náði að spila í ensku úrvalsdeildinni lengi sem var
1: með hvað liði var starra?
0: Ég var hjá Leicester og Bolta Wanderers með Guðna Bergs og Eismora þannig að það var maður náði að spila svona á hæsta tindinum þannig séð en spilaði kannski alveg nægilega marga leiki og kem heim 30 ára aldri
1: og var ekki svipaði að bjarga?
0: Já, hann fótt til Englands var deildinni fyrir neðan hjá David Moyes, títnendur David Moyes hjá Preston North End. Svo var hann í Þýskalandi, í Mannheim og Brann og þarna Molde í Nóri. En hann kemur 28 ára gamall, tveim árum áður en ég kem. Þannig að það í dag myndið þykjast mjög ungur aldur og koma heim úr atvinnumennsku en já. Við vorum samt búin að vera í 9, 10 ár, 11 ár, eitthvað slys og þannig að sumir eru hvað maður segja, hettnar en aðri hvað var það meisla á þess að það bara gengur hér en svona eftir að hyggja áttu við fína fyrir með að þau spil sem okkur var gefin í upphafi þannig að það var kannski ekki alveg hvað var það hæfileika en hvað var það svona kannski líkamann og þess að þú þarft alltaf að hafa bæði í þjálfun og í lífinu sem leikmaður og þarft að hafa smá heppni með líka til að til að allt gangi upp.
1: Já, og svo kemur óheppni líka. Þessi knattspyrnustjóri sem að miskilur sér ekki.
0: Já, ég var talandi knattspyrnustjóra, ég var að því Martin og Níl var að taka við núna Celtic.
1: Já.
0: Í held ég þriðja eða fjóra skipti, hann 73 ára, hann var minn stjóri hjá Leicester, kipti mig til liðsins og sem að mér svona þótt alltaf mikil heiður því að hann kemur úr sem Brian Clough skóla og hann er að nú voru til forma að KFC, Þóra Dálfis, það ekki þann skóla mjög vel sem leikmann Nottingham Forest og ófáa söguna sem hafa komið upp úr þeim mætra manni þannig að þetta var skemmtileg tíma hjá Leicester og hérna aðstoðastjórunans John Roberts var að einmitt að yfirgi okkar jarðir ekki núna fyrir nokkur dögum síðan þannig að þetta voru ótrúlega miklu karakterar og maður kannski kunni ekki alveg að meta þessa menn á þeim tíma, maður ungur og vitlaus en núna þegar kannski meiri viska búin að færast yfir mann með aldrinum að þá svona hugsa maður tilbaka og hugsa bara, já, núna skilji hvað þessi leik menn voru að fara menn voru kannski ekki endilega að tjá sig á hverjum degi og taka menn í eintal og einhverja fundi en þeir voru kannski að reyna að sína mann einhver ákveðan leið með orðum til alla hópsins og sem man kannski náði ekki alveg að skilja á þeim tíma en þetta var eftir aukja var maður bara þakklátur fyrir að hafa kynst og lifa og hræst í þessum stóra heimi.
1: Já. Ég hef á öðru stað talað við Þorvald Þorleifsson einmitt tíman hjá Nottingham Forest.
0: Já. Það nokkra góða sögur það. Já. Náttúrulega víst. Svona karakter þeir eru ekkert svona karakter í dag.
1: Hérna
0: ég veit ekki hvort þeir myndu komast upp með mér að láta eins og þeir voru og hana, söguna sem að maður er erfitt mér í dag með að kynkja mikið af þessu sögum sem helber að lýja en þetta gerðist í raun og veru og hana, þannig að þetta er náttúrulega kryddar bara kryddar hvernig það var í gamla dag og hana, maður horfir alveg öfundur augum hvernig það var í gamla dag en mikið af þessu myndir ekki komast upp með í dag bara hvernig með leikmenn æfiðu og högu sér en það var kannski oft en ekki, varst kannski búin að vera sem leikmaður í kringu 30 þegar kannski þú hefur getað að hugsa aðeins betur því að það var kannski hefur getað kreist út nokkrum árum uppbót.
1: Ert að segja það að svona eldmessur í hálfleik og svona það heyri sögunu til?
0: Já, það kannski, veist þú, vissi kannski alltaf bara að núna kallinn reiður og að fara að skrá okkur og þá kannski var ákveðin ógna stjórnun í gangi.
1: Já.
0: Að þú varst alltaf á tánum sem að bæði gott og slæmt og ég segi ofta kannski síðasta kynslóðum sem að var að höndla svona skammanir var kannski mín kynslóð. Og svo bara eins og gengur gerist í þjóðfélagum, bara breytist lífstíll og tíðrandi og þeir sem að þróuðust með því, þeir gerðu áfram góða hluti og þeir sem gerðu ekki voru kannski sátu eftir. Og þannig er það bara, og þannig er bara líka með misin þjálfara ef ég næði ekki að þróa með breyttum tíðranda, þá náttúrulega á ég ekki langlíkt starf framöndan. Þannig að veist, er það ekki bara gott, en við tölum oft að það var útla gaman í gaman daga, en það er líka gaman í nútíðinni. Þannig er það bara, veist, þú verður eitthvað þeirna og ég held alltaf að leikmenn í gamlanda, fólk er að tala að liðinni dagmundur rústa liðinni í gamlanda og það alveg rétt en ég held að leikmenn í gamlanda væru upp í dag þeir voru jafn góðir ef ekki betur en leikmenn í dag, þetta er bara ákveðin maður vísar oft í hérna í heims með Jesse Owens 36 í ólupuleikunum, maður leipur á 10-36 það er bara þegar DNA í mannskefni var bara öðru sér þá og núna er kannski heinsmyndið í dag er kannski einni sekúndu betra 9.36 eitthvað slíkt það bara því að mannskepnin hefur þróast en ef að Jesse Owens hefur verið í dag líka, með æfingarnar og næringarfræðin og allt sem er tæki og tól sem til í dag þá hefur hann öruglega verið samkeppnishæfur það snýst bara hvað tíma þú hefur lifað
1: þetta reyndar eitt að frægustu augnablikum ídrótt á sögunni
0: já, einhvern veginn vegna þá er ég mikið að horfa á Netflix á þess að á þætti með nasismann og hvað var að gera setni heimstöldun og var efnt að klára þátt það sem að hann kemur fyrir í Ólympíuleikunum 36 sem átti að vera svona propaganda Ólympíuleikana hjá hérna Hitler og hérna hann kemur sá og sigraði og setur heldur fjögur heimsmynd í fjögur greinum sem síðan var bætt heldur 84 af Carl Lewis að það að segja
1: hann stál sinnunni
0: má segja það
1: og verðskuldat
0: Já, heldur betur.
1: En hérna, þegar að þið bræður konur heim, að þá farið út í byggingabransa.
0: Já, það, hérna,
1: ég ekki búin að sjá þann hluta af hérna.
0: Já, það feint áttum. Ég var það ekki bara, held ég, okkur langa að gera eitthvað annað enn fótboltan.
1: Já.
0: Og svona aðeins að, kannski vika sjóldöðarhingin og þroskast og mögulega kannski sáu ekki okkur fyrir sem kannski fótbalta fólki í framtíni menn að ég sá mig aldrei fyrir sem þjálfara til dæmis umbóðsmöskar var kannski ekki það sem Bjarki bróður í dag var kannski ekki alveg orðið það starf sem að í dag og þannig að þá var þetta bara basically að reyna kannski að læra eitthvað eins meira í lífinu og gera hvað annað
1: Fóru illa út úr þessu?
0: Það fer eftir hvernig þú lítur á það peningilega, já þroskast, nei, kynnast fólki nei, vika sjóldur hengi, nei þannig að veist hvað árangur í lífinu það allt mælt í peningum það var betra að hefði fylst að þroskast og vera ríkur í liðin en eftir að hyggja þá var þetta bara skemmtilegasti kafli í lífinu og hérna, þú lærir og lifir ég held að sé ágætt að fara ekki líf að vera ekki alltaf bitur og hugsa En ég meina, var þetta erfitt að þeim tíma að fara gegnum gjaldrátt og þetta það mjög erfitt en svo kannski ertu lendur þeim staði daga sem við báðum erum búin að lenda á báðu löppum og eru sterkar við vikið og það er ekki bara þið besta mál þá.
1: Jú, hvað er þetta?
0: Ég held að því ekki að vera bitur og væla og skæla í lífinu. Það bara, það lenda allir í mótlæti, mismunandi mótlæti og þú færi eitthvað spil í hendunar og reynir að krafla þú út úr því og gera þitt besta og svo bara gera upp í lokin í hægindastólum á allir heimili vonandi hvernig til tókst
1: já en ég veit að það þetta hérna verða ríkur að öðrum peningum
0: já, ég held bara, við fengum bara mjög gott uppbildi hjá mömmu pabba og það var bara hluta því var bara hérna, að gera sitt besta og ef lendir í mótlæti, ég man alltaf að mamma sagði ykkur, það bara stendur upp að það ekkert annað í boði og, hérna, og þessi nálgun og lífi hefur svolítið hjálpa okkur hefur svolítið bara hjálpa okkur mjög mikið og bara okkar DNA bara við erum frekar djarfir og tökum áhættur og sem gott að blessa og svo klikka hlutir og þá bara ok, þá bara vælum við í smá tíma og orkin okkur í smá tíma og svo bara stöndum við upp og reynum að læra því og gera betur næst og það hefur bara fyllt sem vega næsti út í lífið
1: Seinna kemur þú í KR og spila með Bjarka bróðinu
0: Já, 2003, það var mjög gaman, viljum þú þóssum að þjálfara okkar og þetta, hann var algjör meistari.
1: Og þeir eru íslensmestarar?
0: Já, við vorum íslensmestarar 2003, en talandum þegar þú tekur alla á skammaran í vitalinu, fólk fannst ekki að við höfum spilað skemmtilegasta fótballar þetta sumar, þetta var hvað sem að ég sé sammálið ekki, skiptir ekki í neinu máli, en það var einmitt svolítið svona að leikstíl og ná í úrslið, það verður að fara sama hjá káringunum og þarna, það var samt mjög eftirmjöld tímabilið, það voru bara klára eldi móti tveim leikum lauk og svo lendum við í loka leik frægjum leikum móti FA, sem káir tapar eldi 7-0 alveg við förum svolítið svona frá að segja euforia að vinna titilin þannig að tveim leikjum áður ég að verða bara einhverju skúrkar í hugum káringa
1: þetta er rétt hjá þér
0: og þetta er alveg rétt menn þetta er alveg óasættilegt fyrir káir að tapa 7-0
1: í lokaleik en það var bara að tala þetta 7-0
0: þannig að þetta var svolítið svona veturinn fór svolítið svona fór súrinn í veturinn og jafnvel lengri enn í veturinn og gáum kannski F-áungum það búst því að verða stórveldi næstu ára tugin að því þeir verða svo mestara 2004 og held ég 2005 líka þannig að þetta svolítið svona það sýnir bara hver leikur skiptir miklu máli í, í sögunni
1: í einhver tíma í þessu hérna 2003
0: já.
1: Að þá var ég eitthvað óanaður með framistu eitthvað bræðra
0: Já, ég verður glátt að skilið
1: nei, Já, og skrifa einhvers það er eins gott að tvíburarnir ekki tvíburar
0: Já, ég held að við, við erum það ungir við erum þrítur þessum tíma
1: já.
0: Og við erum að koma úr atvinnumennsku og eigum einhverjum að verða yfirbara menn á Íslandi sko.
1: Já,
0: en þarna en svo bara
1: svo ég
0: meiðist í fjórða leik held ég, ég byrjaði held ég vel, ég held ég hafa gert þrjú mörk í fyrstu þremleikjum og svo meiðist ég og bara frábara nánast þangað þér alveg í blá lokin og sem betur fer þá kem inn á svona byrjar að spila í kringum þegar úrslaleikin að verða af mann eftir að fara eigum leik á móti fylki og káarvellinu
1: þá
0: kem inn á og gerir held ég þrennu og gerir svo tvö mörk og eftir á móti grinda og, og ásóldi okkur stóra þátt í að tryggja okkur titil en auðvitað voru vonur og væntingar bæði hjá mér og hjá stuðnismennum að ég myndi kannski gera allu að bæta markamenti til dæmis þetta fræga markament
1: þannig
0: að veist, ég skildi alveg gremju og pyrringi mjög vel og var ekkert að kýpa mér uppi því og var ég mann bara ég var mjög einbyttur á að reyna að hjálpa okkur að tryggja okkur titil að því ég hefði átt svolítið misanum tímambil með vonur og væntingar
1: En þú byrjar sem aðstoð þjálfari, hvar?
0: Það var hjá, hjá Bjarna Guðjóns hann fær mig ég var ekkert búin að hugsa og spá út í en, en með langaði samt að tengjast fótballtanum aftur fer þá í, í þarna, þáttættina á stöðu 2 þarna, sem fjallar íslenska fótballta og þannig manna Hörður Magnússon fekk mig til liðs við þá frábæra þætti og fæ aftur svona áhuga á, á, á fótballt aftur gegnum þá þætti og þarna, fer að fylgjast með leikjum og og svo gengu vel og svo sumarið var Káir svolítið að ströggla og Bjarni Guðjóns hefur sambandi við mig og spyrir mig hvað þið er ekki tilbúin að koma aðstofs eðans svo kem ég og hann rekin eftir tvo leiki sko, vonandi var ekki mér að kenna en þá tekur Willum við og þarna klárum tímabil með Willum, gengu vel höldu svo áfram næsta tímabil með Willum og þá fæ ég svona já, herrum, djúll var ég til að vera þjálfari því að veist hann einhvern veginn bara kveikir í mér og það ekki til betri með, maður í að læra af heldurinn á honum og svo fer ég í Víking og læri líð þá ennþá, ennþá miklu meistar að loga Ólafssyni þannig ég fæðileg svo ekki að skóla í, í 2,5 ár sem að ég ómeldilega þakklandi fyrir í gegnum Viljum og gegnum Loga og, þannig að þeir svona koma mér á, á beinubrautina hvað það var
1: en svo tekur Víkingur þessu ákvörðun að, að Logi fer og, og þú ert þjálfari
0: já Þannig að þá, þá er ég bara... Byrjaði
1: ekki hálfbrösulega að vera eitthvað?
0: Jó, við töpum fyrir Káir 8-2 í fyrsta leik í, í hérna, afrenda bara eitthvað æfingleikur en,
1: já, já.
0: En ég mani, ég var svona sem betur fyrr, ég veit í hvort ég myndi tala eins og ég tala á þeim tíma, ég bara stundum mig gott að vera að barnalegur og, og kannski nálgast verkefnin á, á naíf hátt. Og mér fannst bara, ég er bara ég ætla að breyta heiminum og breyta íslengu fótbolta og breyta þessu og gera þetta og gera hitt og, og ég man að var alveg svolítið leið jaman í fyrstu mánuðin og jafnvel fyrstu árin og þarna en Víkingu var eitthvað, það var svo mikið dýnamikið klubnum á þessu tíma, það var eitthvað allir að sigla í sumu átt og, og stjórnin var frábær og og þarna við þurfum að breyta hans í miklu ekki bara leikstil, þetta voru einhverju tíu leikmenn sem hurfu á brott og það þurfti að fá nýja leikmenn í staðan og við fengum unga og efnilega leikmenn og þetta var ennþá í dag er þetta bara skemmtilegast ár í, í, á mínu ferli þessi, þetta 2019 ár urðum bikarmeistarar og, og, og nálgunum var basically svolítið sama og núna hjá landsliðu var basically svolítið að þetta voru báði klúbbar, landsliðu og Víkingu var smá öldudal en svakali dýnamik í, í báðum stjórnum og, og þarna, þurfti lítið til til, a, til að virkja til að stuðnismenn og svo byrjar að keppa og þú veist þú ert ekki fara að vinna alltaf leikið strax en þú vilt gefa öllum góðan leik og þannig var það frá fyrsta degi það gekk ekki kannski ekki alveg nægilega vel að ná í úrslit en fótbolti var skemmtulur og það sáu held ég flestir vorum að komnir svolítið á, á, á beinubreutina vorum að, að réttri þetta frægur voru vegferð svo maður segja
1: Og þið verðið svo Íslandsmeistarar
0: 2021, tveim ára senna.
1: Já, og aftur?
0: Aftur 2023. byggameistara fjóru sinnum, það sem var mjög gaman. Þannig að heilt yfir var þetta bara geggjaðu tími hjá Víkingunum. Kynnist mikið af frábæru fólki og þarna og dýna mikið í klúbunum. Víkingur miklu stærri klúbur enn ég held, sko. Ég hef oft sagt þetta að þegar ég var leikmaður þá mætti maður í Fossmann til að taka þrjú stig og taka svo pulsu á leiðin heim, sko. Það var en miklu stærri klúbunni hélt, miklu meiri dýnamík, miklu fleira fólk sem að studdi klúbun en var kannski út frá kannski ég veit ekki, kannski fótboltanum eða ómikið af útlýtingum var ekki alveg að tengja við klúbun sinn en svo tókst okkur að snúið blaðan og í dag þetta bara orðið skepna, þessi klúbur orðið algjör skepna, þannig að mjög gaman að fylgjast með honum í dag
1: Já, hérna, löng áður voru þeir svona í handboltanum
0: Handboltan, já, grilla dýnamík í handboltanum
1: þegar bóttan kemur
0: og var hún svona átti sín moment í fótboltanum voru búin að vera meistarar 81, 82 og svo 91 undir stjórn Loga þannig að voru svona komið moment en stöðulengi var engin það var, svo fóru niður deild og komast upp deild þannig að það var svona var svona stöngin útstundum
1: En núna, sem sagt, í þeirri velgegni sem var hjá Víkingum og ég kannski segir eitthvað blessunarlega, að hérna, að breytist allt, að breytist umhverju til þið nái lengri Evrópikeppni heldur en hafi verið áður og...
0: Já, það á þessum tíma, það breytist fótboltana aðeins í landslagi fótboltana breytist aðeins, það búa til nýja keppnir, að búa að gera algoritman þannig hjá UEFA, þannig að litlulegin eigi kannski möguleika að ná lengra og afla sér tekna. Og hvað gerir það verkum að býr til hagkerfi í fótboltanum Íslandi allt í eru Breiðablik og Víkingur komin með meiri fé á milli handanna og þá þegar ég segi búið til hagkerfi þegar þau fara að falast eftir leikmönnum annara liða þá fara önnur liða að býðu meiri pening fyrir sína leikmenn og þannig býrðu til svolítið svona skriðþunga af fjármagni sem að hjálpa til og þannig að núna íslenskur fótbolti á uppleið, myndi ég segja, eru margir leikmenn að spila elendis og margir leikmenn að koma heim líka að því að íslenska deildin er sterk og skemmtileg og þessi gulrót fyrir leikmenn að spila erlendis eurokeppni sem að kannski alla jafna er ekki að gera með sínum liðum í hvar sem er að spila með Nóri, Hollandi eða þess og það er bara besta mál og þannig að ég held að fótbolta í Íslandi sé í stöður í þróun og stöður í uppleið og marga góða þjálfara og þannig að þetta allt í toppum.
1: Ég sá einhverjum auglýsingu ekkert fyrir löngu síðan frá Víkingi þar sem voru að auglýsa þetta fjármálastjóra þá reynda að segja konar mínu sjáðu hvað þetta orðið mikið, sko?
0: Já.
1: Það ekkert gjaldkeri knattspildeildarinn lengur, það komin fjármálastjóra.
0: Nei, ég manna fyrstu árin sem að fór inn í herbyggi skrifstofu hjá fjármálastjórum og þá var þetta einn maður, Haraldur Hallsson og hann var með svona stafla af reikningum við liðin á sér og svo bara með frekari veltu og aukinni veltu deildarinn þá náttúrulega var það ljóst að þurfti að taka hans til í þessum málum að fá fleiri starfsmenn og þarna það bara að finna besta en það líka fylgir því mikil ábyrgð og þarna að fara með fjármunni og þess að það sérstaklega hefur kannski klúbbi eins og Víkingi sem að hefur ekki alveg stærð yfkanda eins og Breiðablik og Stjarnan og kannski fleiri lið, þannig að veist, það Víkingur kannski bæði pros and cons á þeim klubu núna, það má eða ekkit svona klikka í mörg á liði þar að vera sjálfbart í að vera ofalega í deildinni og vinna titla og vera í Evrópukeppninni og þess að það meðan kannski klubar eins og Breiðablik og Stjarnan eru rosalega stóri iðkandafjöldi í þessum klubum og þannig að það mun alltaf koma leikmenn en Víkingi er þetta kannski út af fjölga iðkanda að þarf alltaf verið upp á tíu í júlingaþjálfun og barnaþjálfun og þróun að þarf að vera þannig að þarf að gríðalegi pressa að vera leikmenn Víkings í dag, þú þarft bara að delivera hver einasta ári og ekkit endalega kannski að vinna titil það sem er mjög erfitt í okkar íþrótt, en þú átt alltaf að vera uppi þannig að tilbúin í að challenge þeirra fyrir að vinna titla og þannig hefur að vera síðustu frá 21, raun og verið núna í 5-6 ár en núna held ég að klúbburinn sé komin að þann stað, maður líkir svolítið eins og við bóti og glimt æventýri í Nóri þetta er orðið svolítið að skepnu og Víkingur nærað kompíta við að fá bestu leikmenn landsins, þetta þeir vilja spila fyrir besta liði þannig að það er líka gaman sem að gera sér fótboltanum að þrátt fyrir að þú ert kannski stæstur og bestur að þá fjöldi leikja að gera það verkum að það eiga lið sjens á að vinna titilin saman byrja í hvað heimi í Nóri myndi Víkingur Stafangar vera Nórismeistari að því held allir sem saman að það bóta og glemt sem miklu betra liði Víkingur Stafangar en út frá fjölda leikja sem bóta og glemt spilar hverju ári þá bilið að minka þegar þeir ná kannski að vera mikið að meislum í fjölda leikja þreita, ferðalóð þess að það eiga klúppar eins og Víkingur Stafangar og klúppar hérna heima eins og Káur og fleiri lið á næsta ári Breiðablik og Stjarna eiga sjens á að verða Íslandsmeistari út frá að Víkingur væntanlega að fara að spila bara miklu fyrir leiki.
1: Já, það, ég ætla að segja þetta eftir að, að tíð að Víkingar eða Blikarnir hafa farið svona langt í Evrópukeppni þessu leikjum að, þá verið erfitt að verja titil.
0: Já, það hefur verið mjög erfitt Já. Og hérna, sem að held ég sé bara mjög gagnlegt og gaman fyrir stundsmæði það væri leiðilegt ef að, ef að eitthvað var að dominera bæði deild og bikar og líka komast áfram í Evrópukeppninni þá var það lið fljótt í að skilja hinna eftir í ríkinu
1: eins og Rosenborg var í Noregi
0: eins og Rosenborg var og Bodø Glimt er núna en núna gerist það eins og að segja hann að Víkingur Stafangar verður norskur meistari og Víkingur það var við vorum ansi nálægt í 2004 við komast í úrslit bikar og spilum frægar úrslit við blikana í Íslandsmeistaratitilinn og svo komumst áfram með sambandsdeildinni bæði árum sem blikarnir hafa komast áfram í sambandsdeildinni hefur gengið illa að verja titilinn en Víkingur færi það tækifæri næsta ári og til að reyna allra þessari kannski sem maður kallar þessi heilu þrenningu það þessi að vinna Íslandsmeistaratitilinn og vinna bikarinn og komast áfram í sambandsdeildinni
1: En Arna, þegar að þú ert með hóp manna, leikmanna fyrir fram að þig og þú hlýtur að þurfa að sko hugsa meira heldur bara hvað geta mikið í fótbolta þú verður að lesa persónunnar væntanlega.
0: Já, þetta er alveg smá sálfræði starf líka og þarna ekki það maður sé mentaðu sálfræðingu, bara nýti sér reynslu úr lífinu.
1: Nei, þú ert oft verið búnir sklefa og hlusta á margt.
0: Já, þetta er þú ert með hóp kannski af 25 leikmannum, svo ég gefi bara einhverju tölu og svo þetta með staff í kringu líka og allir eru með sitt líf fyrir utan fótboltann og þú er kannski að gerist því með slið í lífi fólks, ég meina að það eru sambandslit og döðsvöll og alls konar og kannski en almenni borgari að knaspun áhuga sem er að fylgjast með leikleysin hann kannski veit ekkert allt þessu og hans huga að leikmaður bara slakur eða góður skilur og kannski ástandin fyrir því ekkert endilega öllum kunnur annað þú þetta að vera bestiklistu mannlegur og þá teki ég kannski mína reynslur og atunum manna heiminum mikið inn af því að oftar en ekki var ekkit sammála nálgun á þeim tíma en það kannski það sem ég var að segja á hann með svo Martin og Neil og John Robeson og þess að gaura sko, tíðarandi var bara svona þessu tíma það var ekkit vera flíka sinni tilfinningum og ef það var mikið meittu sem fór mikið þitt sálalið þá var ekkit endilega vera að setja kannski höndun öxlir og spyrja hvernig líði og hvernig degi skuli en ég reyni samt núna með leikmenn sem ég með sem að lenda í skakkaföllum að reyna að vera til staðar og reyna svona að sína áhuga og að því að þeir eru hluta mínum hóp það ekki bara 11 leikmenn sem eru hluta mínum hóp þetta með 25 manna hóp þannig að þú þarft að vera svona líter og leitu í að vera allt leikmennina en að samaskapið þurfur þeir líka að koma til móts við þig og skilja mína dýnamík og hvað fær mig til að vilja vera sigurvegari þegar viljum allir vera þessir íþróttum á hópi til að vinna leiki og vinna titla.
1: Ég hef á minni starfsævi fyrir með mannaforráð og þurft að segja fólki sem er
0: erfitt
1: já. Og þetta svona vera með rétt augnablikið í það en sem sjálfari þá ert í rauninni einhverju leikmennu kannski tekið það sem bara hafna þeim
0: þeir
1: til þessi eiga að vera í liðinu en þú segir ekki
0: já, ég meni, ég er alltaf erut með þetta fyrstu árun og ennþá erut með þetta því ég mjög meðvirkur einstaklingur ég það frá mömmu minni og þarna, en ég varði einhvern veginn ákvað snemma að vera nota ennskorið ruthless vera svolítið miskunnalaus í að taka ákvarðanir og þarna með hagsmunni liðsins í huga þetta snýst allt leikmenn, þegar ég var leikmenn þá var ég alltaf svona hvað er þjálfarinn að gera með hvað okkur velar mikið liðið á svo lið en svo þegar ég þjálfari þá skil ég bara að þjálfari svo hann veri ekki rekin þá þarf hann að vinna leiki eða gera góða hluti og ég get lofað því til að gera góð hluti þá þarftu að hafa besta 11 mann liði sem available það tiltekna leik til staðar og leikmaður þarf bara að skilja það að hann þjálfari að velja sitt besta lið og það hans að sína að sanna að mögulega hefur þjálfari rangt fyrir sér og það hefur oft gerst ég meina ég segi oft að bestu þjálfarinn gera alltaf mistök en þeir gera bara færri mistök en meðalþjálfarinn og þarna en þessi dýnamík á að taka rúthlaus ákvörðun er ekki skemmtileg
1: Nei,
0: en ef allir einhvern veginn svona eru sammál það að hagur lýsa sér bóð og svo blessunlega með fjölda leikja í dag þá held ég að flesti leikmenn kannski gera sér grein fyrir að þeir geta ekki spila alla leiki tókt þeir vilja
1: Já, já, svo eru sumir sem fá aldrei
0: Já, ég sko, ég held að allir fá
1: eitthvað
0: allir fá einhver tækifæri
1: já.
0: Bara mismikil
1: já.
0: Og sumir kannski fá því miður kannski 10 mínútur með kannski annar fara 5 leiki til að sanna sig sko
1: já.
0: En það eru alltaf einhver moment á æfingum og í leikjum eða bara í fasi sem gera það verkum að ég held einhvern veginn að þú endanum farið alltaf sem átt skilið úr þessu leik en að ég held að ef að leikmann sem kannski heldur hann fái ekki nægilega mikið að tækifærum gera upp sem feril þegar hann 30 humar gamall þá held ég að finna alltaf 1-2 moment sem að hugsa bara sjálfur og er sanngjarnir sjálfur sig ég hef kannski getið gert betur hann ég hef getið gert betur þessa ræmingu þessum leik ég hef átt að lifa betur þarna og sleppt jammunni hingað ég held að ef út sanngjarn og ferði við þitt lífa þá kemst alltaf að sömu niðurstu að ég endaði bara sem ég átti skila enda held ég
1: en sko þegar þú kemur og tilkynir byrjunarlið að þá vistu alveg það verða einhverir spældir
0: já og það náðurlega að vera
1: en hvernig líður þér
0: ég er nokkuð miskunnlaus núna hvað það var það ég er bara sáttu í mín ákvörðun og ég ekkert að tilkynna leikmenn og það sérstaklega að þeir séu ekki valdir en skrifstofan alltaf opin þú mátt alltaf banka dyrna hjá mér og fá útskýringar og þá reyni ég að vera vel vopnaður útskýringum og sem betur fyrir dag ertu með mikið af tölfræði og alls konar gögnum sem að styðja við þitt val og stundum það bara basically herðu, þetta þriði leikurinn á 10 dögum en að þú þarft bara að hvílda halda skilur það, en þú þarft að vera með svörin reiðum höndum til þess að leikmaður sé að kaupa þínar útskýringar
1: Ef einn fer í bara hörku fílu
0: Mér bara saman það sko
1: Já, en getur hann ekki smita sko hann á ykkur
0: að fyrir eitthvað karakter er ég man alltaf vinnum með Sölvi ekki róttir sinni tók hallendurlið og þá fór hann í massa fílu út í mig tala ekki við mig í þrjárið fyrir vikur en hann leta alltaf bitna á sinni framistu á æfingum og hvernig hann höndla aðra leikmenn meðan kannski næsti maður fyrir fílu út í mig í fílu á æfingum segir ekki orð við leikmenn, gefur ekkert af sér veist þá bara eitt í ráða þá náttúrulega bara sá leikmaður bara hægt og bítandi bara svona sjálfur að henda sér út úr klubnum sko þannig að þetta ég hef ekkert að móti því að leikmaður sé fíl út í mig en ef þú ert í fíl á æfingarsvæðinu og liðsfélana þá bara einlega að það
1: sæjunara sko það ekki að smita út frá sér
0: já, algjörlega sko og örugglega í öllum vinnustöðum líka
1: Herðu, landsliðið
0: Já
1: Hvað það óvart að Nei, var þetta í alveg augljóst að þú í næsti þjálfari?
0: Ég held ef það átti að ráða íslenska þjálfara þá held ég að ég hef verið ansi ofalega ef þú átti að fara í erlenda þjálfara og kannski fara í baráttu við það þá var það kannski svona orðið tæft þá náttúrulega margir færir erlenda þjálfarar en ég held einhvern veginn að ég leiði mér að vona það að mið, ég held að fólk hafa svolítið kannski sé hvernig dýnamikið var í Víkingi að það lið hafði verið í Öldudal og saman hefði ná að gera eitthvað skemmtilegt verkinn úr því og ég held að þegar Totti er kjörin formaður og stjórnir tekur við að ég held að það var orðið svona svipu dýnamik og í hjá Víkingum að það verið allir að vilja fara ykkur aðra átt kannski reyna að breyta hans til leikstilisins horft kannski að segja vel var gert í Víkinni og kannski reynt að gera eitthvað svipað og þannig að þá hafa kannski breytt kostur komið til greina
1: Herri, förum aðeins tilbaka það hérna samskipti þín og Óskar Hrafn þegar hann var með Breiðablik og þú í Víkin tvö langbestu liðin
0: já.
1: og það gekk á ymsu
0: já, menn var ekki gaman Ha. Var ekki gaman fyrir ykkur að fylgjast með því?
1: Jó, jó, stundum svona æ, það var svona full mikið sko, svona taugat í bekkja
0: Ég bara báð, svona... keppnismenn báðir að stýra klúbum sem voru í harðri hatra með baráttu og stundismenn stjórnir og það voru skot sem að flög á milli og eftir að hyggja gerði þetta bara gott fyrir fótboltan við náðum einhvern veginn að auglýsa fótbolta betur upp og þetta var skemmtilegu tími og hérna
1: og árangursríkur á báðum
0: já, klárlega sko, ég held einhvern veginn að báðu klúbandi búa vel að þessi í dag og hérna þannig að ég lít bara aftur án tíma og sakna stundum sko stundum ekki
1: er ekki kunningjar, bara þeir tekist mjög vel
0: já, við erum þekkt frá að við vorum ungir við vorum að spila móti hvernig mörgum í yngri flokkunum og jafnaldrar og strákurinn hans er minn fyrirlið í dag í Íslenska landsliðinu og þarna þannlega, ég held að þetta hatur, ef maður orða það en að gæsalappa hafi allan að minni halvu hafi ekkert verið lengur en bara inn á vellinum í 90 mínútur og mögulega kannski einhver blaðvitur líka eftir leiki en í hvert skitt sem ég hittust á götúti það var bara framlög og leti sko. En það sagði ég haturinn að gæsa það er ekki beint
1: þetta er
0: bara keppniskap og mögulega barnalegt skilur en ég held að það hafa verið skemmtilegt fyrir alla
1: Herðu, förum hérna aftur með landsliðið nú ert þú svolítið kakkritið fyrir að vel ekki Gylfa Þór
0: já
1: er það sem það eitthvað sem það útilokar eða
0: Sko,
1: hann að tólun gaf allir kraftsmennum að vera
0: Já, ég held bara ekki tendra með Gylfa Þór þetta bara leikmenn sem að spila í Íslandi þetta svaka erfitt að vera að keppa við leikmenn sem spila erlendis í stórum klúbum og þetta bara mjög erfitt og þarna Íslenska deildin ekki alveg hátt skrifuð í heiminum
1: Nei.
0: En þó ég sé ofta besta deildin ekki besta deildin hún skemmtilegasta deildin Svo ertu bara, hann orðin miðjumaður í dag og að keppa við þá Hákon Haraldsson og Ísak Bergmann og fleiri mæta leikmenn og þannig að það mér alltaf langar til að velja hann lið, alltaf langar til að velja hann hópin en það einhvern veginn bara, veist, á þeir tímabötu sem velur hópin og ég aldrei skila okkur að menn eru viðkamin fyrir að þegar maður segir að þá eru kannski aðri leikmenn framar, standa framar á þetta tíumpúti.
1: Já, eins og þú ert að gera núna.
0: Ég meni að skiptir ekki máli hvað það Gylfi eða Jóhann Berg eða Stefán Teits. Það gefur augalega þegar þú velur landsliðshóp. Þeir gefur velur landsliðshóp, hvað segirðu? Og Símon ríkja? Gylfi ríkja? Að ég held að ég heyri undan ekkert í þessu síma.
2: Nei, það það vitlir sér.
1: Herðu, ég vel verið ykkar á þessu
0: ekki máli, ég bara það sem að koma að þegar við velum 25 manna hóp og þá ég bara að velja hóp sem að ég til bestan til að vinna í því verkefni sem að til staðar og,
1: hérna,
0: og þá gefur auðvilega að þá eru þessi 25 leikmenn eða 24 hvað sem þetta þá standa þeir framar en einhver aðri skilur
1: já.
0: Og þegar þú segir þetta þá fara allir í flækjur og vera svo viðkvæmir skilur betur hvað er í En svo hugsa maður kannski eftir á að ákveðna leikmenn kannski svo Gylfi og Jói Berg eiga bara sérstakan stað í hjarta fólks á Íslandi og þarna og fólk kannski fyrir þeirra hönd móðgast og ég skil það mjög vel og þarna en ég þarf að gæta mig svolítið hvað ég segi þegar ég að tala mistara í okkar samfélagi og hvað þeir hafa gefið íslensku þjóðinni gegnum tíðina sko en stuttasvari basically maður langar að finna leiði til að velja Jóa Berg Aron Einar og Gylfa en tímapunktunum þarf að vera réttur og þeir þurfa að koma inn á réttum forsendur sem basically knarspunnu forsendur í stað þess að séu tilfinningaforsendur
1: Já, mikið rétt en hérna, þetta kannski sko, spilar inn í þetta líka okkur þykir mörgum að bara engin landsliðsmaður hafi gagnast Íslandi jafnvel og Gylfi Þór
0: og það alveg stórt argument fyrir því það er ekki spurning að
1: hann stjarnan var... í þessu hóða liði sem var
0: ég reyndar að ef núna síðustu hvað vikur hérna, hort mikið að leikjum í gamla liðinu gríðlega mikið að leikjum og, hérna, bæði til að því að fólk flótt að gleyma hvað actually gerðist á þessu tíma hvernig liði verið að spila hvernig dýnamingin var og maður vill bara læra aðeins af þessu og þarna verið mjög gaman að horfa á alla þessa leiki og þarna þannig að maður hefur séð hversu stórt hlutverk hann spilaði á þessu tíma og Jóa Berg og Aron Einar og allir þessi snillingar spiluðu og þannig að þetta verið mjög gaman að fylgjast með þessum gömlu leikjum.
1: Ja, svo
0: er gömlu leikjum var ekki langt síðan það var. Já,
1: en svo hérna Hafsendarnir svo voru, Raggi og Kári. Það vörninu kannski veikast til einhverju hjá þeir?
0: Sko, talandi bara tíðaranda, þetta bara allt annað tíðarandi í dag, þetta allt annað fótbolti og allt önnur dýnamík og hérna þannig að ég skil alveg að gaman að bera saman lið og bera saman hópa og bera saman leikmenn en ég held bara að það á ekki við í dag, það engin annar Kári og engin annar Raggi það engin annar Aron Einar í landsliðinu og engin Gylfi og veist, á hverju það ekki ég veist, það út af þjálfun úlinga eða leikmenn sem fá ekki tækifæri, veist
1: Við erum svo
0: það skiptir í líka máli, ég held að við erum bara mjög fámenn.
1: Já, ég segi það, það getur verið slempi lukka bara.
0: Og stundum kemur upp hópur af leikmanni sem að syngar vel saman og þá ertu með góða varnamenn núna til þess að ég segi við erum bara vel setti með varnamenn en þeir þurfa að fungara með liðin sem í dag sem þá, við viljum spila kannski aðeins djaravan með boltan heldur en guldalli gerði en þannig að það basic hluti nú fílingur hjá mér í dag að reyna að finna leiði þannig að við segjum að verjast eins og guldalli gerði sem mjög vel en getum við líka bætt í okkar leik af því að ég aldrei skili umræðan að við meðum ekki verða það litlir í okkur við meðum ekki þóra að bæta okkar leik sko. Við meðum ekki þóra að hækka okkar hlutfall með boltans og af því að gaggrinni verður oft að guldalli var frábært sem eru voru en gullallilega var ekkit endilega bestir í að halda bolta sko þannig getum við reynt í að vera góður í varnarleik en líka vera góður í að halda bolta og ekki vera það litlir í okkur við getum við gert það ég þóla ekki það þegar fólk að segja að við getum við gert hitt og getum við gert þetta að við erum bara litla Ísland sko
1: en finnst þér liðið þitt núna vera einhverju skugga af gullallilegðinu þarna
0: Já, klálega, það er bara gott það já, bara flott
1: já, já,
0: það er bara ekkert eitthvað neikvæmt
1: Fólk að bera saman já, á þess að kynnt sem að þess að túta sig
0: Það er bara gott það er líka, ég held að strákunar ekkert dag séð svolítið svona að viljum kannski gera sama og gullatalegjari viljum komast á stormánd og ég skuggi að stutt á milli skugga og hafa fyrirmynd sko. Ég held að ég myndi frekar segja þessi bara fyrirmynd að vilja komast þess langt og þeir gerðu En auðvitað kannski hangir þessi pressa og skuggi yfir að þeir gerðu þetta að þá ekki er krafa að við gerum þetta líka og ég, eins og segi bara, við erum bara staddir í dag þess að liðið var 2013-2014 að það huge potential í þessu liði við erum ekki ungt liði í dag en vandamáli er kannski að okkar bestu leikminn að core leikminn eru ungir út með hópa af kannski 4-5 leikmenn sem kannski 22-23 ára sem gera það verkjum að besti leikmenn þeirra tía en slakuleikur tvistur þá að óstöðuleikin svakalega mikill sem þú fær með ungu leikmennum bestust að besti leikmenn 10 og slakileikinn 7 og þetta færðu bara því miður og tala bara þú you learn it the hard way, þú læri bara mistökum og þannig færðu unga leikmenn þú færð unga leikmenn sem spila ókslega vel einn leikinn og slagt hinn leikinn þannig að þetta bara þetta læru ekki nefnum með því að spila leikinn og svo vonandi eftir 2-3 ár ertu komin þann stað þess að maður var það 2016 þegar Ísland komst á Evrópukeppnina í Fraklandi en þá eru Gylfi og Aron og Jóa Berg og sér stráka þá voru þau orðin 26-7 ára gamli þannig að við erum svolítið á leiðinu þangað og við erum svolítið á leiðinu svo vikingu að 2019, 2020 þú varst að gefa Og svo allt hérna bara, ef að fólk hefur trú á sér af FR, vist, mér alveg saman að fólk hafa ekki trú á hann, sko, en það getur vel verið að stjórnir og kási ef ekki trú á hann eftir eitt ár og ég vil láta fara, en ég var valið þjálfari einmitt út af þessu sem ég gerði á Víkingi, þannig að gefum þessu smá síðans. Liðið að þróast að ágætan hátt og vera að gefa góðum liðum mjög sterka leiki.
1: Ég hef engan heyrt tala það að þú eftir að fara. Jú, kannski eitthvað á Facebook eitthvað sem hefur alltaf hóttið sér.
0: En það líka bara gaman að fólk, ég held að fólk hafi bara áhyggjur af ég segi að gera eitthvað vitleysu og læti skoðan sem ljósa þessi vona, kannski ég að byrja að vitala og það er bara aðfinnum góða.
1: Það eru að tala svo að þeir eru konu út í heim og þeir eru að spila og stórum völlum og, og þá var að til dæmis skagamaðurinn Hákon Já. Haraldsson hann náttúrulega hann bara alltaf betri og betri
0: Já, hann náttúrulega ég myndi segja, fyrst erum að tala bara til dæmi sem að Gylfa, hann til dæmis komin framar held ég en Gylfi var á hans aldri
1: Já.
0: 22 ára gamall en Gylfi náði sér náttúrulega ótrúlega langt og það undir Hákonu komið að gera jafnvel ef ekki betur en hann
1: Já, já
0: En hann líka með stað að vera ennþá unguleikmaður hann, hann á tíur og hann á líka fristinn á milli sko. Hann með stöðuleikin að vantar ennþá bara stöðuleikan og sem, er bara, sem sko. Er bara mjög óskup eðlilegt því að það engin fullmótaður leikmaður 22 ára gamall sko.
1: En hann ekki fyrirliði
0: Jú, það einmitt, hann vara fyrirliði hjá mér
1: Já, en hann fyrirliði hjá
0: Hann var fyrirliði einn eða tvo leiki hjá Lille hann ekki allir jafnir fyrirliði en einmitt svona ákvörðu mín að gera orra fyrirlega og hákona vara fyrirlega einmitt til að íta undir og hraða þessa þróun af því að þaki hjá þeim hérna sko og ef þú fattar að þaki hjá þeim mjög hátt þá gefur þeim tæki og tól til að ná þessu fyrr en ella, gefur þeim ábyrgð og hérna og leita og hæfni til þess að til að ná þessu fyrr sem að mun hjálpa okkur í framtíðinni
1: en Þú hefur marga framlínumenn
0: Já, sem alveg lúksus vandamál að þú varst að tala varnamenn á þenni en í dag við vorum með góða sóknamenn líka í den en ekki svo mikinn fjöld af góðu leikunum og það bara gaman
1: Já, ég hefast ekki það
0: Það þá gaman að aftur að hlusta umræðuna okkur ekki Pétur eða valin í staðin fyrir Pálsku en við búum að því núna að við erum með gríðlega sterka framlínumenn, við erum gríðlega sterka markmenn fyrirlega sterka miðumenn en fíllinn í herbyggjunni svona kannski eftir tvö ára að svona hafsendana séu svolítið svona að við þurfum að vera klókir hvað það varðar og þá kannski talandi að horfa á gammaleiki að læra reynsluna því að Kári Árnama til að var miðjumann til 27 aldurs þannig að þá að vera kreatif kannski miðjumann í dag sterkur hafsend eftir 2-3 ár sem að kannski líka tilgjóng kannski með því að leifa eins og í öðru leik mínum í á móti Kosovo sem var hræðilegur leikur en þá var Stefán Teitur að spila kannski hafsend að þá kannski að reyna að búa til einhverja dýnamenn kannski mögulega getur handtekið við eftir tvö ár þú þetta vera svolítið kreatif ef þú finnur ekki hafsendabarið þitt í dag að reyna að búa svolítið til eftir ákveðin ár
1: Nú hann að fara frá Preston North End
0: Já, til Hannover sem gríðlega stór klubbur, ég held að margir Íslandi Við erum svolítið einblínir á England en það fótbolt að spila annars það líka sko, og hann að verið mjög sterkur klubbar en ég fagna þessu
1: En hann ekki í efstu deild
0: Nei, en
1: Nei,
0: og tvæti Bundesliga veist þú, með Kaiserslautern og Schalke og þetta eru stóri klubba sko, þannig að ég held að Stefán sé bara í toppmálu þar
1: Ég sjáu það bara við horfum að svo leik í sjónvarpinu, þetta eru stóri leik
0: Já, þetta eru 56
1: mann að verðli
0: mikið að gerast
1: En hérna, hvernig er næsti landsleikur?
0: Það leikur við Mexiko núna sem eru mjög skemmtileg leikur og því það ekki opið gluggi þannig að það verða mikið að leikmönnum úr bestu deildinni sem spila það leik svo förum við vonandi að fáum sterk verkefni í mass og í júni, það ennþá eftir að staðfesta anstæðingana en það verða flotti leikir og svo byrja þjóðadeildinni í haust
1: og hvar eru við þar?
0: Við erum í sédeildinni sem að kannski margur með þetta hugsa að það svolítið slæmt sko en það alltaf silfur læningi öllu það við sjáum núna að Svíjar Norður-Írar, Kósovar eru að fara í umspil í mass í undankeppni HM það var út af árangur þeirra í sédeildinni þeir eru unnir sem sinn riðil þannig að við förum núna að byrja í haust og það verður dregið núna 11. febrúar og þannig að við verum mjög hátt rankaðir í sédeildinni það bara krafa að stefna að vinna okkar riðil sem gera það verkum að við erum þá nánast komnir í umspil fyrir undankeppni EM
1: En sko, þjálfara verða almennt ekki mjög gamlir í starfi?
0: Nei, ég að byrja mjög seint í þjálfuna. Ég mjög ungur í þjálfara árum. Ég bara 6 ára gamall í þjálfunum, sko. Þannig að, en ég núna að vera 53 ára gamall, hugsaðir. Þannig að, en þú voru bara að hugsa vel þig og ég held líka að verða að fylgjast rússlega vel með. Fótbollin breytist ört á hver einasta árin og litla breytinga til eða frá. og ef þú ert, ert ekki að þróast með leiknum þá verður bara risaðilega mjög fljótlega sko. Og starfum mitt núna hjá KFC gefmeldi þann kost á að fylgjast vel með þróun því ég hefur nægan tíma til að hugsa nægan tíma til að fylgjast með bestu liðum heims og bestu landsliðum heims hvað þjálfar að gera út innum stóra heimi þannig að ég held ég sé vel vopnaður í dag til að takast á við næstu 10 ár vonandi ef heilsan leifir.
1: Já, heyrðu, við vonum það og heyrðu, ég þakka mikið vel fyrir samtalið.
0: Takkilega.
1: Já, og vegnið vel í þínu starfi.
0: Takkilega.
1: Og ykkur takkaði fyrir að hafa hlustað og hort sæla sinni.
2: Segðu það á samstöðinni.

Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: laugaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall fáum ykkar gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé holt og gott og hingaði komin Örnólfur Árnason Hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo Annars hef ég grautað í svo mörgum ævina, það svolítið erfitt að henda reyður á því.
0: Það sem ég að spyrja, ef ég myndi spyrja því, hvað ég að titla því, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi í ferðamálum núna í á þessu síðasta skeiði ævinar.
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja, var einmitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað.
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég. Það er kannski... merkilegt eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef seint svo mörgum störfum ævina og hasla mig svo víða svolítið völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir þegar ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lagfræði var í 2 ár var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leyfði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, alveg rétt svo fór ég að skrifa í mongan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagni innandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og hangaði mér lendi saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagninni hérna á sama tíma og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það var úr að ég hætti að skrifa í blaðið
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um

0: Bók Thors eða þess að það var ráðist á hann
1: Já, hann, hann talaði um að, að hann já, ég vil ekki fara alveg út í það en, en að hann væri á hérna einhverjum einhverjum spena hjá, hjá hérna hjá ríkinu og allum mögulegum og væri gæti ekki neitt og, og svona
0: Hann var ennþá talað svona um, um skáld og ristamind
1: já, já, já, já
0: Það var ekki best
1: En hérna, svo hérna ég stofna nú fjölskyldi hérna á þessum tíma og svo svo hérna kynnist ég manni sem heitir hérna Ingólfur Guðbrandsson og hann var þá að hann og, og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á, á svona túrisma því að það hefði engin, engin íslendingur eiginlega komin eitt nema til Kaupmannahafnar á London og nokkri heildsala sem hefði farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldi þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sáum fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi ég í því að, að þurfa að fara til til Spánar vegna þess að, að far, forfallaðist fararstjóri ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlægi og sagði ég að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði, sagði nú væri, þetta væri þetta væri alveg ómúlegu staður, ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódamur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki enni sinni vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér það una cerveza, por favor og svo skellt hann á, þú ferð þú, svo skellt á og ég fór auðvitað og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér við lentum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamt breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til að sína hvað hverju fárangur væri og svo voru álíka kallar sem, a, sem að afgreita okkur inn í landið og því að þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá, þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af, af, af Spáni það ekkert að segja það öruvísi svo að við, við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og, og fórum þar í háskólan og, og leiklistarháskólan og, og bundumst þarna tryggðarböndum við, við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já, minnstu kosti 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skipti máli hvort það sé Spán eða Katalóni eða það sem verð á þessum tíma
1: nei, sko, ég, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í, í hérna Katalóni svo fór ég að vinna í túrismannum á, á, á, í Andalúsiu og það var náttúrulega rak, hérna, endarnútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsi er svona alveg sérstök
0: Já, svo varstu ekki í eftir hrifin af, af Andalúsi og Katalóníu
1: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsi er svona stóra máli fyrir, fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félag leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldi í svona skipulagi á á menningarmálum. Mm. Síðan árið 1978 í Árslok þá eru pólitíska breytingar á Íslandi, Ragnar Arnalds verður menntamálaráðherra og
0: það svo skammvinn veðraskil það eru mikill kostningasigur það eru kallar A-flokkanir 78, einhver 28 þingmenn samanlagt, allt við flokkur að lípaðleg
1: þá vorum við Njörður Njarðvík beðinir að taka á okkur listaháttið Njörður var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu 4 árin og þetta var óskaplega skemmtilegur tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fekk ég til landsins stóran leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel eftir alla þennan tíma
0: ég man eftir því,
1: Komedians og það vildi svo til að Johan Font sem að stjórnaði Komedians hann var einn af mínum bestu vinum og það var það fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöga hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustík fyrir fram að breiðfinningabúð og síndu svo í þjóðlíkúsinu og svo fóruðu þau ringferðu landið og ég mann eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en við sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og með þessum stóru hérna
0: mönnum og stultum
1: já, mönnum og stultum
0: Þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíð því ég var í Ólafsvík þá og sjó
1: já.
0: Og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af Elkomendians úti og það var líka búin til klúppur listaháttíð
1: Já, svona, það var nýlunda sem við fundum upp á vinnjörður úti í fjárstofnustúðunda
0: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og það fjall meiri luti sjálfstæðismanna og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á bátnum og fara til Reykjavíkur
1: Já, það var gaman að heyra það
0: Það var þér að
1: en Þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna það var bjart yfir okkur öllum já, hérna okkur leiði öllum vel við þetta og það var alls konar hlutir var ekki bara Elskomedians það var Pavarotti og allt mögulegt sko.
0: Á hápunkti sínum
1: Já
0: Pavarotti þá
1: Já, já
0: verið alveg, Akkurat. Það er að koma seinna sko þegar maður orðin eldri en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum
1: já, hann var alveg á toppi og hérna svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð og hérna við gerðum hérna þetta kvikmyndavorið ég tók þátt í því þannig var að við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
0: sem var sögufræg að það voru myndir settar í bann
1: já það var nú sko,
0: var það segna
1: já, nei það var fyrr
0: það var fyrr, 78
1: já, sko, það var Hrafn Gunnlaugsson og þeir og Friðrik Friðriksson og Davíð Oddsson sem að hérna voru með háttíðinu undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á þessari kvikmyndaháttíðinu höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því að þá gat fólk mæst í lobbyinu og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð eða svona kvikmyndaháttíð og við fórum yfir í því að þetta var svo mikil success að við ég segi við þá ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi 4 ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framarlega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma, þetta mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmislegt, ég var að gera ýmislegt annað ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimi Sveinssonar við störfum ekki saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
0: Þrímskviðu
1: allt þjóðlíkúsið, 45 mannalega flokkur
0: það var Þrímskviða eða ekki
1: Silkitróman
0: fyrir hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn að því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem að var endur eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur
1: Silkitróman, nei
0: finnst þér ekki að mætti alveg gera það
1: jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success því að mann dreymi nú stóra drauma og hérna þetta var þýtt á ensku og það var búið að kaupa þetta hérna hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar landið og heilmikil stofnun en það var Margaret Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margaret Thatcher sem að koma í veg fyrir það að þessi draumur það veruleika því að ég klára því að ef þetta hefði ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
0: Af hverju?
1: Af því að enska líkillin
0: En ekki þetta hefur verið svo gott verk
1: Jú. En ég ánum við það að það fekk aldrei möguleika En óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og en þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis hann í Caracas það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela það var mjög fínt að vera þarna við vorum hann í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli og þeir létu okkur hafa symfóníu hljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðinu og þá gerum við fyrst .com/ og ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stofnuðum kvikmyndafélag sem hétt Óðin og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
0: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
1: já, það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu
0: af hverju, af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi en þannig erum við komin hvað til 83-4 eða eitthvað við hvað erum með hrættir 40 ára síður
1: sko það er náttúrulega kaldastríðið er enn þarna því er ekki lokið þetta er 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á, á Íslandi, Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu og let afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlasafs hérna NATO félagsins
0: Varbergs
1: Varbergs, já og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta sat í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringd hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að fína sér aðeins myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrunum með hana en það var tekið taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöttum og Þórhalli Sigurssyni sem var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni hringdi í Búnaðbankan og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir sveikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var valið á þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í Cann því að aðrar myndir sem höfðu verið það bara verið sýnda svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum, frönskum leikstjórum kansendilegar til realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn það var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
0: Er þetta ekki erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og Bein Jónasar og guðma þetta hvað
1: það
0: er ekki
1: Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
0: og hérna Útlendingar hljóta skilja þess að sögu allt öðru sem heldur við
1: Ég hugsa það Ég var við það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við urðum ég varð gjald svo það var það ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklir timburmenn eftir þetta ævintýri
0: Það fylgdi mikill sársöki vorinu íslensku kvikmyndagerð
1: Já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held enginn eins illa við
0: Nei
1: því að við mistum sko eignir við mistum húsið mitt og þeir félaga mínir líka svoleiðis að þetta var ekki gott mál og hérna
0: Hvað er langt sem þú séð myndina?
1: Ég sá hann að hann var sýndi í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur hann
0: Hún er svona snirtilega gerð mynd minni mig
1: Ég var búinn að sjá hann svo oft
0: Já.
1: Þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég eiginlega átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana já, en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pínlítið leiður honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
0: Og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjundum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
1: Nei, alls ekki, ekki þá Nei.
0: En þú komin yfir það
1: Já, ég var alveg komin yfir það En ég hef nú aftur hugsað þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því að ég hef ekki gert þetta
0: Já.
1: Því að þetta var í raun að vera þessu virði
0: Nú, hvernig þá?
1: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að sem að vildu kæfa alla hluti og það bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að, að þetta hafi verið hluti af því að, að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan og ég já, já, ég, þar, þar, ég sé ekkit eftir því því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það ekki það ekkert sem að maður byggir sína sína persónu á
0: reynsins virði ef engin jurt vex í þinni krús
1: nei, nei. Nú eftir þetta þá, þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég voru að kafa í alls konar þýðingum og sjónvarsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim eruðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því það já, ég mér fannst þetta það var nú ekkert upp úr svo hafa ég raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
0: og lítið borga fyrir hverja síðu
1: já, já, og svo líka bara á svo illa við mig að að vera svona einangraður aleinn að skrifa það er allt í lagi svona einhvern smá tíma
0: og svona meiri partybóla
1: ég meira já og bara ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
0: það er einmannalegt að sitja að skrifa
1: já.
0: Lokaður inn í ein haus
1: já, já.
0: En eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem hún er búin að vera að segja núna það er eitthvað þráður þannig að
1: Já, ég hugsa
0: sem er svo sitt uppgjör
1: það er alveg rétt hjá þér að hérna, ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að hérna
0: að finna fyrir tökum hans
1: já og hérna það var alveg skemmtilegt æfintýri með, með kolkrabban það ég ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður en hérna
0: Þetta sem stá slóð kolkrabbas já, frásögn af af hérna hvað það, leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum í Íslandi getur maður orðað þannig?
1: Já, sko, grunnhugmyndin er náttúrulega svo að að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta kannski fyrst og næst eimskipafélagið á þessum tíma kolkrabbin má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru, voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og böngum og hérna eimskipafélagið tók upp á því að fara að stopna fyrirtæki sem hétt Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í, í allt öðrum greinum að vísum að segja kannski allir dæmis að, að flugleiðir eða já, flugleiðir sem það hétt þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það er jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki nema þurfti ekki eiga nema 33% í flugleiðum til á flugleiðum til þess að, að ráða þeim algjörlega og það var mjög áberandi á þessum tíma og er enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í, í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim
0: Það er enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestil
1: Já, ég held að þetta sé ennþá og, og það er annað sem er náttúrulega sko, þú segir lífeyrissjóðunir en það er líka það að, að núna er að það, það er hérna ástandið með með sægreifana það er nákvæmlega sama málið og, og með, með kolkrabban á sínum tíma að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í all, alls óskildum greinum og, og ég tala nú ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það er hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og er að ná heljartökum og þjóðfélaginu
0: Og það sem er þessi líking um kolkrabbanótu, það sem er með marga arma.
1: Akkurat. Og ég svo af því að við erum að tala um það, þetta er einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag.
0: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Eða var það kannski...
1: Kóta er ekki til á þessum tíma.
0: Nei, það var í kjölfarið á þessu, að þeir notuðu burðar á sig, það var ekki...
1: Já, það getur verið, já.
0: Ég var bara hægt að reyngast með því. Akureyring og fleira fóri þarna inn, þetta var tilra skamma tíma. Það var að einskipafélagi hafði alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptalífi á þessu tíma.
1: Heldur betur.
0: Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út.
1: Já, já.
0: Að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendur lánsfé og gatrumlega keypt upp allt sem þau vildu. En það var til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
1: Já.
0: Og allir luta honum, ég man að ég sá hann einu sinni á borða með svona framkvæmdastjóru sínum.
1: Já.
0: Og það var eins og helgimynd, hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að það var svona opiðbyrðað fyrir manni í einni mynd,
1: hvað
0: þetta er mikið vald.
1: Þetta var svolítið hérna hallærislegur og hégómlegur hlutur hérna, blæri verið svo öllu hérna hjá Herði og Halldóri H. Jónssyni. Þeir voru tók sig alveg óskaplega alvarlega.
0: Já.
1: Og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir eða við tökum okkur mjög alvarlega. Og hérna, ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn, en bara þeir voru á vondur róli þarna.
0: En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar, var þið ekki sagt að þú væri bara kolruglaður maður?
1: Ég veit ekki hvað var sagt náttúrulega, en ég hitti fyrir það fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég var, tók þátt í því mikið. Mm. Og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig og
0: sem er svona varðhundur
1: og
0: svona og geltir á alla sem er óþekkir
1: já, hann sagði mér og reyndar sko Hannes þegar við vorum að fengum okkur bjór einhvern tímann og hittum snir í bæ við töluðum alltaf saman svona að hérna hann sagði sko það bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona og hérna
0: og geltir bara
1: já.
0: Hérna
1: en ég ætla að, já sko ég, þegar maður er að líta svona yfir lífsi
0: já.
1: Þá hérna þú ert nú oft að myndast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig og hérna eins og við vitum þá er það einna erfiðasta verkefni, það að botna eitthvað í sjálfum sér.
0: Man læri ekki skottið á sér af því að maður breytist.
1: Nei, það er ýmislegt sem að veldur því en hérna ég stundum verið að velta því fyrir mér og það er ekki alveg nýtt að hérna að kannski ef maður er að spekulera í sínu eigin eðli þá held ég að hérna ég hef grunum að það sé einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og þannig að allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hef verið að gera stundum þar að segja að ferðast með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvernig hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir ykkur máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni altså það þú ert ekki sama manneskjan það ekki auðvitað minningar ég ekki að tala minningar ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundið lyktina séð ég veit að þú hefur ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó þar sem að við höfum báðir verið mikið og þetta, ég hef þá allavega, ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sum í heiminum
0: Hvernig þá, hvernig breytir það manni?
1: Það breytir viðhorfum það breytir því hvernig maður sér hvernig maður sér alla hluti
0: Maður verður ekki eins heimóttalegur, þetta minna það?
1: Til dæmis, já Það eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífshætti þeirra vita hvaða borðar hvernig hýbílin eru hvernig umhverfið virkar á þig að þetta er ekki til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd þú hefur ég held að þetta eyði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hitt og annað svona
0: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem maður oft til dæmis í stríðsfréttum
1: Já, statistík
0: sem í stríðsfréttum
1: Hugsaði til dæmis með fréttir Fréttir eru yfirleitt það hvað hafi fallið margir Hvaða áhrif hefur það á þig hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á gasa í nótt eða fyrir nótt bara ekki nokkur þetta hefur enga merkingu en það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið þegar koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona
0: Er þetta að vera að tala hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr og dauðin einkanlegur, hann bundin einnig manneskju, hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu það bara eins og að
1: Já, hún þarna í þessum tilvikum í fréttum þetta bara statistik. Þetta ekki fréttir, þetta ekki fregnir, þetta ekki harma fregnir. Þetta statistik. Og hún aldrei interessant.
0: En hérna, að ég sagði heimóttalegur, þú sagðist ekki vilja nota það orð. Við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld sem að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérðan og þaðan seytluði í íslensk samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
1: Já.
0: Að hvað hérna, og maður veldi fyrir þessi fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir. Það var alltaf dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út hérna, allar koppagrundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðrenda síns tíma.
1: Já, já.
0: Stefán G. er kannski gott dæmi þetta sem að vann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hönns og katta tíð.
1: Alveg rétt.
0: En var mjög tengdur sínu tíma. Já. Ekki var hann mikið að ferðast.
1: Nei, en þetta akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan.
0: Já.
1: Að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur. Þannig að þetta í raun og veru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira að segja, ég man nú eftir að því filmaði punktin að hérna að það ein setning sem kennari segir þar sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og hérna skemmtilegt en þetta líka sko það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
0: einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá hefði maður náttúrulega Ég fannst það sömu liti þú verður að tala um þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert. Og ég var eitthvað að reyna að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhver staðar með tildurlega stefnulust. Þá var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opin fyrir öllu af því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma neins staðar en að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin eitthvað og þá veldi ég fyrir mér að býta það kannski er best ef maður hefði bara að drifta svona og þá hefði maður þetta glögga gestauga og maður drekkur eitthvað þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hægða sér og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
1: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema að ég ekki sammálaðir að endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern sitt tíma en þessi ferðamáti, hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð.
0: Já, það eitthvað, hérna...
1: Mér finnst þetta langbesti ferðamátin, það að segja að hafa ekkit ómikið plan
0: Nei.
1: Og hérna og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma. Því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði. Og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með heitir ævintýraferðir Örnólfs, að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
0: að En túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sérðu það bara hérna í Reykjavík ég labba oft yfir skólaveruholtið að sérstökum erindum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá þetta búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og...
1: Já, já, það fullt af fólki sem ferðast svona
0: Já,
1: en hérna...
0: og kannski stór hluti bara að einu svo kallaða ferða iðnaði byggður í kringu þetta
1: Já, já, það alveg rétt en ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flest af þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður ekki allt, en næstum allt og það vill taka það rólega það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
0: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í daga, það náttúrulega eldra fólki með mestu peningana það hefur orðið svo mikil svona,
1: já, já.
0: Það orðið hérna tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hefur hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef hún berða saman við hérna kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona 30 að efnaðslegur munur miklu meiri núna heldur var
1: Aldeilis
0: Þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni og ferðast og ferðast náttúrulega öruvísi með börninu
1: Já, ég nú ekki alveg nú kunnugur þessu en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu
0: Já.
1: Og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið, því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í hellinni en hérna en þetta allt of erfitt fyrir yngra fólk og Við talan ekki blessað fólki sem að reyna að koma sér það, upp þaki yfir höfuðið.
0: Sem oft fólki sem með börnin og
1: já,
0: þingstu framfæstluna og fleira.
1: Já, já.
0: Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson.
1: Já.
0: Má ég spyrja hver það eða var?
1: Já.
0: Hann var náttúrulega sérstakur karakter.
1: Hann var sérstakur karakter og já, hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leittu svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hingað og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann að Ingólf hafa mjög sérstakur og hann þoldi nú yfir ekki neina kallmenn í kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn í vinnu og eina eitt til tvö flug beinflug frá frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mata mjög mikils við hann því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta það var svona hita í hinn og öðru ekki kannski mitt okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma
0: Þú áðan varst að tala að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig er búið að flytjast til Costa del Sol líklega.
1: Nei sko það var þannig að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru keypt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlanflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum hérna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá bæinn og sýndum London settum hann svo aftur borð í flugvél sem fór til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem var.
0: Var ekki langmest á Spáni? Minni það svona í bernsku minni mínu?
1: Jó, mest til Mallorca og...
0: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið að auðlýsa Spán.
1: Já.
0: Þetta var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta er svona, til er í svona massa túrismi, massa media... Þarna fara allir eiginlega svona pættur kallað pakkaferðir líka
1: þetta er svona það heita það sko pakkaferðir en hérna þessi massatúrismi hann byrjar svo upp úr þessu og næsta ár ætlaði ekki verið 1970 69 að þá byrja þessar beinu flugferði til meðar afsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta og þá það háir og lágir og ég mani til þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu að þá var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverka konur utan að landi og allt mögulegt fólk og þetta fannst mér alveg dásamlegt þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona Og þá voru allir að njóta þess svona saman réttur svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þetta. Ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynst þessari þjóðminni. Ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti, svona stússi allt mitt líf, ef ég aldrei kynst þjóðinni. Ég hef langmest kynst henni á ferðalögum. Því að maður
0: þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
1: nei, það er það nú ekki kannski en þetta var sérstök perióda
0: og var til leikrit og söngvar og fleira
1: Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta
0: En það var svolítið gaman af Íslendingum svona að vera skrýtnir þegar að vera að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega.
1: Já, það var nú, þetta var nú ekki alltaf gaman fyrir okkur. Hérna, ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinum í Malaga og þetta kom að taka móti vélinni. Og þá heyri ég sko, starfsmennirnir eru þarna einhverjir á vellinum, segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma. Og þá var, kom bara fólk sem var að vinna þarna, hinga á þangaðum flugvillin, bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn. Og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keift á flugvellinum í Reykjavík í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir ekki allir, það var svona margir. Stór hluti og þetta ger breyttist á meðan að ég var að vinna í þessu þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum Það þessi englendingar drekka miklu meira
0: englendingar náttúrulega svolítið svakalegi turistar sko þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum og þá sagði maður að þarna hefðu breski turistar mótað matseðlin
1: já
0: það vantaði bara eiginlega bakaða baunir sko
1: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í...
0: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima einhvern veginn að
1: þeir... Þeir eru slæmið með það, já.
0: Já, þeir sitta sinn svipa á þetta. En á þessum árum að þá hérna, var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6 að morgni.
1: Já, maður sá nú eiginlega... Ég sá þetta, hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæma mótnanum en hérna ég hérna sé nú einlega bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvélum og það á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef að fólk gerir það þá það bara einhver vandamál
0: Nó, við erum ekki gerir bara einstakar sinnum en á þessu tíma þá var hérna, þetta fjarlæga slóðir sem er þykir það kannski ekki í dag Spánn er ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga eða?
1: Nei,
0: en þarna var það svo að fólk var að koma og sjá eiginlega,
1: heið
0: bara allt annað heldur þið voru vön
1: En það var þetta
0: Borða náttúrulega... Borða alltaf annars mat?
1: En það var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagajeras til Costa del Sol. Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Európu. Það var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt. En þá náttúrulega verðlægið breytt öllu það var bara kostaði ekkert að vera hann og bæði matur og drykkur kostaði bara brota af því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn
0: og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast
1: já
0: en það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum
1: já
0: Ekkur og svo voru það að fólk hafi farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
1: Já, já. Ég sá það.
0: Já. Og hvernig seldi maður saltfiskir
1: þetta? Það veit ég ekki. Það hafi nú verið bara svona einhver eitt og eitt tilfelli. En ég veit að það var til í þessu. Ég heyrði eitthvað þetta.
0: Já. Þetta breytti, hérna þú varst að tala að það ferðast breyti fólki í. Og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breytti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
1: Já, já.
0: Mér finnst það svona þegar ég badn og svona, að þá hafi hérna, voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega, kannski var svo erfitt að vera hérna, að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri eiginlega allt ómögulegt í útlöndum. Maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vont í útlöndum
1: Ég hef nú ennþá, ég hef nú, það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju bóði, það var einhver sem sagði hérna, og hún var nú, hann var að vitni í einhvern, hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum.
0: Jú.
1: Og þá roðnaði einhver sem var hann að nálaðið mér, það gerði ég ekki heldur. og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir síða, það þorir ekki að borða fisk í útlöndum.
0: Og sömustuðum eiginlega, besta sem við gerir að borða fiskinn, sko. Til dæmis Vestur Afríku og svona, það var fiskurinn langbesti maturinn. Og eiginlega langu örugasti maturinn líka.
1: Ég hef hvergi fengið... mér finnst hvergi heiminum sem að ég veit ekki neitt stað það sem auðveldara að gera vel við sig í mat sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég

0: kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferskt og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítalíu og...
1: Ég viss að það einhver til sem höfum andmælaðar í Frakklandi til dæmis bara jafnvel inn í París sko Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna sækjum við fiski frá miðjarðarhafinu og svo höfum við líka norður sjóinn og sundið til þess að sækja hörpu diskinn okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: hérna, já, já. Þetta eru bara
1: öllu nágrunnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna Það ekki nema örfáir dýrir staðir sem eru með svona fisk, verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval.
1: En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í París.
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík,
0: ég myndi vera svo þakklátur. Já, það
1: alveg dásamlega
0: búðis.
1: Stórkostlegt. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, var, það var bara hot.
0: Já, þetta bara á ís.
1: Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina.
0: Ekki það, já.
1: Og voru bara með allt sem í búði. En var ekki líka fólk í Galisíu sem að myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga?
0: Jú, þeir eru bara ekki með svona, alveg svona mikinn. Sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor, nei, fyrir einu ári. Þá vorum við í Baskalandi og bæði Bilba og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staði fyrir fisk.
1: Já.
0: Það sko, en úrvalið enn meira þarna suðfrá. Og það af því að það hefur fisk úr miðjarðarhafinu sækja hann til Gatís á mótnana. Og hérna, já, en bara þetta það bara víða þarna suðurfrá og alveg dásamlegur matur.
1: En ég var að nefna þetta þarna með að því að þú sagðir að ég hefði færið alveg breyttu fólki og var að tala um samfélagið. Það Ísland sem að þú ólst upp í náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú byrði í dag. Hvað heldur að það að Íslendingar hafi ferðast, að Íslandi hafi eiginlega opnast, það var eiginlega mjög lokað og ekki bara, það ekki bara íslenskar ástæðu fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldur að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags?
0: Ég ekki vafin það. Ég ekki vafin það, við getum ekki fengið tekið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum. Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi. Við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis um tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það er útilokað það er engin leið til baka
1: það hverju breytir það? Ef þú breytist, er þetta eitthvað betri er ekki að vístu sér betri þú talar svolítið með þess að sé eftir sem þú verður að breytast
0: Ég tala það eins og
1: að
0: þroskast, já.
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ég, ef að það er, sko, ef það er hérna, ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi, takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta þessi logik, þá hún kannski einhvers virði en ég hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að það sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér

0: í kringum sig og getur upplifað.
1: Var ekki settur Laxness eitthvað að hann væri, hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast við þessa hugmynd sko að, að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en að ég hefði verið langt að fara til Miðjarðarhafsins þegar þú byrjar hérna, þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest í, þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en mér finnst ég hafa svona frétt mest að vera í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minnka svona. Það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir að í ferðamennsku?
0: Já, ég veit ekki, jú, það má kannski segja það. En ég kom ekki til Suðaustur-Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður, þar að segja ég hafði verið í Japan, en Suðaustur-Asíu daldið sérstök og það kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur-Asíu það er það að hérna þetta voru allt saman nýlendur Vestur-Evrópu í fimm aldir eða svo og hlutu hún svona álíka nýlendu stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það er þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það er eitthvað yfirbrað sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna að viðmót fólks er undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það er allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best það nú víða tekið vel á móti manni en það er það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sér ekkert svona fals í því eða er svona þreytumerki hérna það er svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kunna allir vel að meta
1: Herðu, áður, ég með langar að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna sagan sem að verðu til einhvern veginn skipti máli af því að varst ekki með svona útastætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
0: jú.
1: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum
0: Það eiginlega tengist því sem ég bara myndist á áðan
1: Þetta trúboð
0: Myndist á áðan
1: Ná.
0: Að hérna ef ég væri að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli eða hvaða er sem knýr mig áfram að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema að deila því með öðrum og þessi árátta að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna allir það trúboð þekki ég nú einlega ekki neitt því að ég hef aldrei verið sérlega trúað en kennsla ég kendi heilmikið Ég kendi í mörg ár. Ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég 5 bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs. Og þannig að það, ég var ástríðufull kennari í því. Þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meldtaka eitthvað sem það hefur ekki vita áður það veitir mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef aftur sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið muni fyrst eftir sér
0: Já Ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér í á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem við vorum ég fór með móður minni þangað við bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðamaður á Suðureyri Og mér minnir að ég og Magga hálsýsti mömmu minnar sem var jafngömul mér eða að segja á sama árinu sem við lágum eða vorum skríðandi á gólfinu og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu. Held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var það ykkur mynd af
0: nei held nú ekki nei.
1: Svo skjóðatum við
0: svo man ég eftir ykkur svona því ég var svona pínu lítill líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar var svona ykkur hersveit að labba þar því þeir voru í skáta þar sem voru setna skátaheimili þeir voru þar með herbúður ég fæddur 1941 og það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt hýbílum okkar.
1: Þú nefnir afaðinn sem út skýður eftir, einhvers það sagt að fjórðungi bregður til naps. Hefurðu trú á því? Ég hef hitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft áhrif á líf þeirra. Eftir að það hafi haft áhrif á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum, hvað svona, stórgrósir
0: Já, hann var það, ég veit það ekki hann, svona. Já, jú, það vildi ég gjarnan það var skaplega góðu maður
1: Já Þú manst þetta vel eftir honum
0: Já.
1: Segðu mér frá honum
0: Örnólfur afi minn hann var sem sagt allt í öllu þarna oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að verið fættur 1892 svoleiðis hann giftist konu sem hét Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín, hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann 7 árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur, dóttur pressins á staði, Sundafirði, og átti með henni 10 börn. Svona sem ég átti af mikið af, af hérna hálsískinum móðuminnar og þrjár yngstu systundar voru yngri heldur en ég sem sagt móðusystu mínar og hérna þetta var mikið mektar fólk
1: En þú bjóst ekki á Súanda?
0: Nei, aldrei Nei, ég bjó bara ég fættur í Reykjavík og
1: En hann hefur verið svona hvað getum við kallað, svona héraðshöfðingi
0: Já, hann var það nú
1: Við tölum að hann kótakerfið og svona
0: Já, einmitt.
1: Það svolítið munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu
0: Já, ég talaði það einmitt þarna, þegar við hittum stafaður fyrir nokkrum árum
1: já.
0: Að hérna það var alveg hann var mikill vinur Áskis Áskisson sem síðar var forseti og hérna þá þurfti að kjósa Áskir bæði hérna þegar hann fór fram fyrir framsóknarflokkin og alþýðuflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sér negin flokk ég hélt í fram þegar við hittumst hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á eða fannst þér hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en er fyrir eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri en
1: þannig afiðin sem svona kapitalisti það eiginlega allt önnur allt önnur skepna heldur en kapitalistar er í dag
0: vegna að þegar hann er hann í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það að láta fólki í þorpinu svelta og þetta engum í hug það báru allir ábyrðað þessu saman
1: Þegar ég ventum Súanda? Þegar ég ventum Súanda fjörð?
0: Já
1: Kemur það unga eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir
1: já.
0: En hérna ég bjóðar aldrei ég var þar vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum
1: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski já.
0: Okay.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkun og var að flakkaði fisk heilt sumar
0: Já Ég
1: kunni vel við mig á Súandafirði Ég kunni vel við mig á Súandafirði Ég fældi svolítið á þessum árum í verbúðum hér og þar
0: okay.
1: Mér varst hérna mannlífi á Súandafirði ég leta bara á Vestfjörðum hérna, mér varst það best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
0: Já
1: Víða annars þar þá hérna, var afkomi fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu
0: Já.
1: En það var alls ekki þannig á Súanda
0: Það þekki, væntum að heyra Þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi
1: Týnda síðan bara
0: Ég skrifaði svo seinna einu sinni ævisögu einu af þessum 5 bókum sem ég sem og var metsölubók líka það var ævisa Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var alltaf líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkti hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangað til hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér dálítið sko rætutar hérna, móður minnar hérna, ég fór þarna dálítið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem og grublaði í sögunni þarna sem Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
1: þú myndir ekki kalla þig vestfirðing, er það?
0: Nei, valla. En ég náttúrulega vestfirðingur í móðurætt.
1: Já, já. Kannski það minna í dag að fólk, það kom hérna maður daginn og sagði þurra strandamaður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega við síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
0: Já.
1: Það eru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði, sko. Það fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég, landsinnum hefur heyrt þetta, ég vestfirðingur. Það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpið sem afið þeirra yfirgaf það svona þessi hugmyndum hvað þeir koma það svona sterk þar líka við norðmönunum
0: þetta líka svona Spáni að ef að fólk frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf að vera þaðan
1: þá svo að sé erfa það eftir kynslóðum Það sé eiginlega bara fóreldrað sem að eru úr þorpinu.
0: Já, eiginlega.
1: Já. Þetta ólíkt eftir löndum.
0: Það líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það í stórborgunum, þá ofta, það verða svona þorp inn í stórborgunum
1: Já.
0: Og það ofta hjarnan fólk frá ákveðinu svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjan
1: og þar eru kjarnan svona búðir
0: já.
1: Með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það er eins og hérna innflyttita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara eru úr öðrum fylgjum eða héruðum eða hvað þið kallar
0: Er ekki Montparnasse fólki frá Bretagne?
1: Já, mikið
0: Með minni það
1: já. Það er til að vís dásamlega Bretagne búð þar sem að hérna, það sem ég lærði að borða að hérna sardínur niður svona í smjöri
0: já.
1: Sem sérstaklega á Bretagne Herðu,
0: já.
1: Móðu þín hún misti sína móður
0: Já
1: Heldur það hafi haft árið á hana?
0: Ekki bara á því
1: Nei, Má ég spyrja móðu þína? Getur satt mér frá henni?
0: Já, það, hún bara Hún lærði leiklist og hún vann hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna alllengi las mikið upp kvæði
1: með listræna taug
0: ha,
1: með listræna taug
0: Já, hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona.
1: Ertu líkur enni eða?
0: Nei, held ég ekki.
1: En pappiðinn, getur sann við frá honum?
0: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildarstjóri í Gufunesi þar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir Atlantshafið og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríðið þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár tvö ár held ég Það var verið að byrja millilandaflug á Íslandi.
1: Þá þurfti að vera loftskeytamaður úr borð. Loftskeytamaður úr borð.
0: Einmitt.
1: En ég veit ekki, má ég spyrja einna spurninga sem ég spyr alla hérna að? Þegar þú hérna komst í heiminn, upplifur þig velkominn og elskaðan?
0: Já, það gerði ég.
1: Og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt?
0: Já, svona.
1: Já.
0: Yfirleitt, en allavega, sko, hérna, jú, upplifði mig elskaðan og svona, ég átti afskaplega góðar, hérna, ömmu og afa líka, ekki bara Örnólf og Ragnhildi held.